0: фізичної, так і психологічної реабілітації поранених вояків.
1: Хлопці після травми часто сумніваються в собі, а тут в них є така можливість в творчості, в танці відчути цю легкість. І можна так відчути, як було до поранення. Під час танцю і координація рухів, і витривалість, і плюс на протезах це доволі складно зробити, але це можливо.
0: Сам Сергій після 2 місяців лікування вважає такий вид реабілітації розвантаженням.
2: Ти розслабляєшся тут. В будь-якому випадку в тебе і думки, скажімо так, залишаються тут. Ти розвантажуєшся від всього сьогодення. Ми показали, що ми, як і були, так і залишаємось незламними.
0: І дійсно, таку незламність довів Сергій Кумчак, який має потрійну ампутацію 2 ніг та руки. Але ветеран сумлінно відвідував усі тренування.
3: Як ніколи не танцював, коли був цілий, не дуже. Був танцюристом, а бачите, зараз вийшло. Весело, класний колектив, класні дуже зібралися такі, то всі посміялися на заняттях, на тренуваннях, шуткували. І так, як воно сюди прийшло. Так, знаєте, на тому позитиві.
0: Ця стійкість і позитив військових надихнули викладачку на створення ось такого патріотичного танцю.
4: Мені дуже сподобалося цей, знаєте, такий експресивний, мега вони такі позитивні. І, мабуть, вони і заряджають мене також цю емоцію. Так, я думаю, що я попробую ще якісь цікавенькі проекти.
0: Вивести поранених вояків із пала та статювати просто неба – це була ідея працівників Центру протезування. За роки Великої війни там надали допомогу понад 6 тисячам захисників.
5: Попри все, що відбувалося з ними, вони от підіймаються, вони встають на ноги, вони впевнено крокують та ще й до того танцюють з посмішкою. Ви знаєте, це от саме про наших захисників, про наших воїнів, про наших героїв. І взагалі це можна охарактеризувати так і всю нашу українську націю.
0: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: Задля порятунку побратимів у Рівному понад 500 військових стали донорами і зараз здали більше 20 літрів крові. Її компоненти передадуть на місцеві лікарні, а також у прифронтові шпиталі. У літній період дефіцит донорської крові особливо відчутний. Охочих здавати її стає менше, а потреба лише збільшується.
7: Запросте, будь ласка.
8: Вони прийшли здати кров, бо вона може врятувати чиєсь життя. Її ціну військові знають як ніхто.
9: Це потрібно нашим людям, і пораненим, і цивільним.
10: Пов'язочку знімати через 2 години.
9: Добре.
8: У коридорах Рівненського центру служби крові людно, і це не може не тішити, каже директорка.
11: Ми знаємо, що до кінця дня буде нормальна кількість у нас компонентів крові. Дуже страшно, коли бувають дні, коли я піднімаюся на 2-й поверх і немає ні одного донора.
8: З війною потреба у донорській крові зросла вдвічі. Аби зробити запаси, щодня необхідно близько 100 донорів. Та влітку охочих меншає. Тому допомогти з цим вирішили військовослужбовці 21-го армійського корпусу.
12: Таким чином ми можемо підтримати наших побратимів та сестер, які воюють сьогодні на Сході і захищають нашу територіальну цілісність. Для нас важливо привернути увагу громадськості до цієї проблеми, тому що поповнювати запаси крові потрібно не щоденно.
13: Трошки підкачати кулачок. Легенько кулачок затиснули. 1, 2, 3.
8: Серед військових, які прийшли здати своїх 450 грам крові, а саме стільки можна взяти в однієї людини за раз, і Олександр. Він почесний донор.
14: 14-го року служу, відповідно, ну, якби тоді от першого побачив, да, як люди гинуть, виходить від втрати крові. І мене це якось наштовхнуло на думку, да, що враховуючи небезпечність нашої роботи, да, що логічно якби здавати кров сьогодні, да, тому що сьогодні моя кров комусь знадобиться, завтра якби можливо мені знадобиться чиясь кров.
8: Потреба є у всіх групах крові з позитивним та негативним резус-фактором, тому військові і медики закликають долучатися до донорства. Сергій захищав країну в найгарячіших точках з початку повномасштабного вторгнення. Тепер вирішив допомогти побратимам та усім, хто потребує крові.
15: Сам бачив, коли крові дійсно не вистачає, і медики просто плачуть від того, що треба до таких пропозицій як ставити з розуміннями, і не тільки військовим, а й цивільним. Хто як може, так і раз в півроку.
8: Компоненти крові звідси передають на лікарні, частину надсилають для прифронтових шпиталів, де рятують життя нашим захисникам та цивільним. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: Вони живуть за океаном та разом із українцями виборюють перемогу своєю творчістю. Гурт «Los Yankovers» уже кілька років популяризує українську культуру далеко за межами нашої країни. Унікальні колумбійсько-венесуельські музики здобули велику популярність завдяки виконанню українських народних, патріотичних і повстанських пісень у самобутньому латиноамериканському аранжуванні. Нині музиканти приїхали в Україну, виступають для військових і цивільних та збирають гроші на ЗСУ.
16: Що сразу, може ти? Так, откуда ти, скажи?
17: Саратов.
16: Росія, да? А у нас для вас кое-что есть. У нас для вас пісня є. Хочете послухати?
17: Давай, давай.

0: с передка только вернулся в отпуск. Такие, как вы,
1: велика русська культура, поняли?
2: Вони стали відомими, зокрема, завдяки чат-рулеті у TikTok. Там музиканти спілкуються з людьми з усього світу. Серед співрозмовників трапляються і росіяни, але Янко щоразу продовжує говорити про Україну мовою, яку обрав для себе. І робить це через музику.
0: Що, хохлов, що ли? Це, що, тут всіх хохлов треба вбивати.
1: Боже, які

0: Я намагаюся просто якомога краще показати їх справжнє обличчя, нагадати людям, що це не війна політиків чи Путіна, а це просто-напросто війна одного народу, однієї нації, яка хоче знищити іншу. За гроші, для власної реафірмації цього імперської ментальності.
1: Янко каже, бувають різні реакції з боку росіян. Хтось вступає в дискусію, хтось після ефіру шле погрози чи образи. А бувають і неочікувані реакції.
0: Реакції, які здивували, це коли там росіянин дослухав пісню і каже: «Слава Україні! Побіда України! Слава ВСУ, ребята, продвигайтесь дальше». Тобто є такі росіяни. Є, існують. Їх дуже мало. Тобто дуже-дуже, вкрай мало, але також є. І це, звісно, дивує, тому що це поза нормою. Тобто це неочікувано.
1: А почалося все зовсім не з чат рулетки. Ніна, нині менеджер...
0: Нормою, тобто це неочікувано.
1: А почалося все...

0: Це Галя Воду. Неочікувано відео залетіло на мільйон переглядів, а тоді почали пробувати різні формати в тіктоці, поки не зрозуміли, що чат-рулетка – саме те, що хочуть дивитись люди.
1: Я думаю, що це дозволяє психологічно закрити оце як удар назад. Типу, так ми не можемо, поки що Україна не може перемогти, але хоч отак у відео піснею, щоб їм було погано, щоб вони захотіли переключитися, щоб вони там матюкалися, але хоч так їх бачити, як їм погано, це психологічно приємно українцям дивитись.
0: Так музика стала контентом, а контент – способом розповідати про Україну. Але для самих музикантів ця історія давно вийшла за межі соцмереж. Якщо для соліста гурту я українська звична, бо його мама українка, батько колумбієць. Для інших учасників гурту вивчення мови було в новинку.
2: Це дуже гарна мова. Я думаю, це дуже важливо також, як англійською, німецькою. Це дуже гарна мова. Я думаю, це дуже важливо також, як англійською.

0: Більше вражає відвага українських захисників і те, що навіть після фронту вони приходять на концерти, аби послухати їхню музику.
1: Дуже сильно вражає ця стійкість тих людей, які навіть втратили частини їхнього тіла, віддали найдорожче здоров'я заради цієї країни, і все одно вони в змозі посміхатися, в змозі боротися також внутрішньо.
0: Далі у Los Uncovers нові концерти в Україні. Музиканти обіцяють продовжувати збирати допомогу для ЗСУ, популяризувати українські пісні та вчити мову країни, яку, кажуть, уже давно відчувають своєю. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: І на цьому ставимо крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
3: За країну, яка береже культуру.
4: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: До побачення.
7: Як справи?
6: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
7: А ти як там?
8: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
6: Добре, добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
9: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
10: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
11: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
12: Диму, ти служив.
13: Глянь, який трофей.
12: Це з голоду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися не можна? Так, всі на вулицю, я торкаюся.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Ні для кого вже давно не секрет, що Москва хоч і знаходиться на карті РФ, але насправді нічого спільного з усією Росією немає. Столиця недовеликої країни десятиліттями живе за своїми окремими від усього Мордора правилами. Тут хороші дороги, лікарні, школи, парки, вищі зарплати, можливості, ну і просто космічні бюджети.
15: Бюджет Москви – 3 трильйона рублів, Стас. За эту красоту платят провинции, платят замкадья, платят регионы и республики.
14: Так-так, всі росіяни знають, що за межами МКАДу життя виглядає зовсім інакше. Причому, чим далі від цього МКАДу виїжджаєш, тим сильніше видно контраст між життям у столиці та у всій іншій країні. Цей контраст часом вводить у справжній ступор і вщент розбиває той самий міф про велич і наддержаву.
16: Вот у нас так вот рушится весь дом. Даже проводка, посмотрите, какая у нас.
17: Нас не разбомбили, но, по-моему, тут осталось только разбомбить.
18: Я покажу вам сначала туалеты.
19: Там ни слива, ничего нету.
18: Вот ступеньки, вот я нажимаю и наступаю, вот. Видите, как играют? Просто вот ходим вот так. Вот такие стены.
20: Мои великаны пошли. Вот... Сортиры их не видно. Сортиры, вот они.
21: Идем, идем, идем. Вообще, скрепненько так все лежит прям.
22: У нас газ, у нас нефть, земли,
0: Сколько

0: богатство, куда уходят эти бабки?
1: Але саме путінське СВО, як наслідок грамотні та злагоджені дії ЗСУ, почали змінювати цей звичний розклад, поступово руйнуючи багаторічну ілюзію московського благополуччя. Так-так, вони, нагадуємо, Україні тиждень давали, а вона он відзначає 35-річчя своєї незалежності, ще й паралельно позбавляє Москву статусу привілейованого та найбезтурботнішого міста Росії.
2: Позор, как мы до такого дожили? В столице нет бензина.
3: Ты дают же. Москва, 2026 год.
4: Боже, это очень страшно, это очень страшно.
5: Люди мокрые, трясутся.
6: Мне нужен какой-то звонок другу.
7: Никто сейчас в Москве, получается, себе в безопасности чувствовать не может.
1: Але про все по порядку. Москвичів, як відомо, на відміну від більшості жителів Боліт, не дуже хвилює тема відсутності каналізації, розселення з аварійного житла, у хлам розбитих доріг, мостів, лікарень та шкіл, що більше нагадують декорації до фільмів жахів.
8: Це інфекційне відділення. Здесь же і дитяче відділення, больниця. З Днем Победы.
9: Здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверская область. Интересно, что по ходу дела она действующая.
1: Саме так і живе значна частина росіян. Навіть кадри з багатих на природні ресурси регіонів часто нагадують якесь убоге середньовіччя.
10: Вот мы другие страны спасаем, бомбим. А нас, в принципе, бомбить не надо. Мы сами же все разбомбили уже.
11: Три машины сидят все. В две стороны не проехать, не пройти.
1: І логічно, що після того, як Росія розпочала повномасштабну війну в центрі Європи, всі ці біди холопів, які живуть подалі від МКАДу, лише посилилися. І це зрозуміло. Владі зовсім стало не до них. Простіше кажучи, всі гроші на війну, а не на нові будинки, лікарні, школи та модернізацію ЖКГ.
12: Замерзають школа до сих пор, от зараз, наприклад, їдеш до СМС-ки, що в школах замерзають.
3: Вся гнилая. Гвоздь не держит, ранку не держит. Что с ним сделать? Здесь продувает щель большой. Когда ветер, кухня холодная. В таком государстве живем. Но дети наши вот даже нормально мыться не могут.
13: Эта квартира на первом этаже, но вот так вот все рушится, все обвалилось.
1: Москва ж у своєму звичному стилі після 24 лютого 22 року трималася вітриною нормального життя, в якому, наче як і немає жодних криз, санкцій, тим паче війни. Але в 26-му році нарешті похитнулася і ця начебто непорушна ілюзія безтурботного і недоторканого московського життя.
14: Москва, 2026 год. Такое, по-моему, даже Пелевин бы не смог придумать.
1: Почнемо з економічних проблем. Ще взимку, зустрівши Новий рік, росіяни вскочили у нову реальність із збільшеними ПДВ та податками для бізнесу. Тоді ж посипалися тонни відео неючих підприємців із різних куточків недовеликої країни.
15: Ну что, товарищи предприниматели, вы уже видели свой первый налог в 26-м году? Мы увидели, и честно говоря.
16: Еще в начале 2025 года здесь был магазин, а сейчас он закрылся. И здесь. И здесь тоже.
17: Хочу пожелать всем ИПшникам в 2026 году царствие небесное.
1: Здавалося б, що в Москві до проблем якихось там регіональних бізнесменів. Тут же гроші всієї росіюшки крутяться. У всіх завжди все процвітає і йде вгору. Але де там? Вже в перші місяці нового року виявилося, що з підвищенням податків, падінням доходів клієнтів і як наслідок попиту не змогли впоратися десятки столичних підприємців.
18: Якщо в февралі 26-го року у вас товарний бізнес і ви ще живете, ви герої.
19: Ми закриваємо нашу вторую студію.
20: У мене закінчились гроші.
21: Разорены.
22: Свои двери закрыли навсегда популярные кофейни, бары и пиццерии в самом центре российской столицы. В том числе те, которые работали десятки лет и пережили пандемию.
1: И кількість бизнесу, что закрывается в Москве, постійно зростає. В 2026 году в России каждый месяц закрывается в 3 раза больше компаній, чем в предыдущие годы. Та что там говорить, если российской столице навіть цього року довелося на рівні з іншими регіонами скорочувати свій до непристойності роздутий бюджет.
0: Рост ее доходов всего 2% при запланированных 6,5%. Мэр Сергей Собянин заявил, власти будут резать рабочие места госслужащих. Около 3000 человек могут остаться без работы.
20: Впервые Москва, может быть, станет Россией, вопреки известной народной мудрости.
1: Рухаємося далі. Ще з минулої осені у багатьох містах РФ нібито з ціллю боротьби з безпілотниками почали відключати мобільний інтернет. Десь влада людям так прямо і сказала: «Вгамуйтеся, холопи, обмеження продовжаться до кінця так званої СВО».
21: Ситуація не зміниться.
23: Я думаю, що в ближайшее время нет.
21: Ближайшее это какое?
23: Ну, до окончания специальной военной операции.
24: Ну, это какой-то мы в изоляции, я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни...
1: І поки вся Росія пристосовувалася до нової безінтернетної реальності та шукала по містах точки з вайфаєм, Москва, як завжди, жила собі спокійно і таких бід не знала. Рівно до цієї весни.
25: Так, товариш, приїхав в Москву, і вопрос, а як можна визвати таксі, коли у тебе взагалі не працює інтернет?
26: Нахожусь в центрі Москви, я відправляю вам цей кружок. Я не знаю, коли він до вас дійде.
1: Так, москвичі стали хоч трохи ближче до всієї Росії. Адже одного дня прокинулися без мобільного інтернету, ну і, відповідно, сильно так здивувалися.
27: Мені тепер по пху орієнтуватися, по пшениці, а зиму і рабою определяти, в бутищах я или в Люберці. Третій вопрос, а комуніцирувати при кому? Голубями или пейджерами?
1: І нехай інтернетний колапс вщух за кілька тижнів. Періодичні відключення все ж таки відбуваються. Та й щось нам підказує, що вирубати зв'язок у Москві Кремль буде ще не раз. І пофіг, що такий захід ніяк насправді не рятує від нальоту ворожих дронів.
28: От атаки дронов Москву не спасло ни отключение мобильной связи, ни несколько так называемых колец вокруг российской столицы.
29: Ой.
1: І тут ми підходимо до того моменту, коли москвичам, хочеш не хочеш, а доведеться звернути увагу на війну, яку вони так довго не помічали.
30: Я боюсь, девочки, над моїм окном пролетів.
31: Рекордний удар ВСУ по столичному регіону. Около 130 дронов.
32: Сьогодні 4 утра, над нами просто зараз обсирвався дрон, розбив його по голові. Було дуже страшно, звук. Може, це дуже страшно, це дуже страшно.
1: На відміну від столиці, прикордонні з Україною російські області з 22-го року живуть у режимі постійних обстрілів, і всім в РФ до них абсолютно байдуже.
33: Люди, очніться, не можна так, чому на нас наплівали всі, навіть щоб поперебив всіх. Пожалуйста, обратите на нас внимание.
1: Тепер же від тривог та вибухів підскакують зі своїх ліжок і жителі Москви. І це неймовірно, але здається, що звуки прильотів і чорне небо над головою перетворюються для москвичів на справжню буденність.
14: И вот проходит 4,5 года. Москву разносят так, что кадры оттуда похожи, ну, реально на фильм-катастрофу. ПВО бессильно, по улицам бегают военные с ПЗРК, над пригородами идет мазутный дождь.
34: Эти кадры из московской капотни облетели весь интернет.

0: Где не можем найти укрытие?
1: Вариант один. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы. Что происходит?
2: Полкапотнів нету, нахуй,
3: Натомість жителі інших регіонів єхидно потирають ручки та зло втішаються. Мовляв, нарешті столична еліта хоч у чомусь стала ближчою з усією країною.
4: Москвичі на паніки, вони там в шокі, що ж робити, як же бути. Ну, чому-то вони дуже сильно злорадствували, коли прилітало по Білгороду, Курську, Воронежу, Краснодару і іншим містам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
3: Між іншим, атаки українських безпілотників по НПЗ виявилися настільки ефективними, що врешті-решт наробили бензинової двіжухи навіть у Москві. Цей момент, до речі, теж нехило так похитнув безтурботну столицю.
5: Бензина нет в Москві. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто.
6: СОО же у детей, и вот стою ночью. Да, не думал, что доживу до этого.
7: Все эти годы иллюзия путинского благополучия держится на достатке и изобилии столицы. И то, что дефицит дошел и до нее, как нельзя сильнее ударило по имиджу неудачи.

0: уязвимості страны.
1: І нехай паливну кризу у Москві Кремль вирішив розрулити шляхом відібрати у бідних. Простіше кажучи, забрати бензин в інших регіонів, щоб забезпечити ним столицю.
2: Чому всі мовчать? Критична обстановка. У нас нечим заправлятися. В стране, мировой стране, которая добывает у нас нефть. Почему мы, люди, обычно страдаем?
1: Але вирішенням проблеми це навряд чи можна назвати. Вже зараз набирає обертів нова хвиля паливного дефіциту, і він знову зачіпає Москву.
3: У заправок опять бесконечные очереди. Вечером 18 августа 95-й бензин был доступен, например, лишь на одной московской АЗС.
4: Жду бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко.
5: Вы же говорили, очередей больше нет на заправке. Кто мне писал, нет очередей? Вот это что было?
6: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин.
1: Москвичі, звісно, не задоволені таким розкладом. Але ще більше не задоволена усім, що відбувається, та сама путінська еліта, яка, власне, в Москві і мешкає.
7: Поставьте себя на место главы «Газпромнефти» Александра Дюкова. Как он может вести бизнес, когда каждую секунду у него может загореться его завод? И смотрите, уже горит. И это касается любого бизнеса, любого менеджера госкомпании, любого крупного чиновника. Как так? Это же беспредел. Вместо обещанной им стабильности, взамен лояльности, они получают осознание своей полной беспомощности.
1: Так-так, Путін же їм обіцяв, що все буде класно і швидко. СВО їх не торкнеться. І точно до столиці не дістанеться. Саме тому Кремлю було так важливо зберігати ілюзію нормального, спокійного життя не будь-де, а саме у Москві.
8: Москва всегда на виду. Москву сторожат всеми силами ПВО, какие только есть. Это максимум, на что страна способна. Не допустить кипиша в столице – самая важная политическая задача. Теперь невозможно выполнять даже ее. Максимума теперь недостаточно.
1: І тепер завдяки самому ж Путіну всі вони, сидячи навіть у Москві, вже не можуть почуватися недоторканими. Особливими і головне у безпеці. Відповідно, роздратування до недоцаря та його дій наростає з усіх боків. І це дуже сильно б'є по впевненості Путлера.
9: Вот сейчас, похоже, наступает такой момент, когда у Путіна вообще нет внятного ответа, в первую очередь для еліти. А что делать дальше-то? Перспективы ведь реально не веселые.
1: І нехай візуально Москва все ще не Росія, але ця звична формула починає давати збій. Адже Путін сам натиснув на кнопку агресії і напоровся на свої ж хворі ідеї по швидкому захопленню сусідньої країни. Так, Україна не просто вистояла, вже більше 4 років гідно б'є окупанта і навіть допомагає ламати через коліно багаторічну ілюзію московського благополуччя. І найголовніше, що це лише початок. Москвичів чекає попереду ще дуже багато всього цікавого. І як Путлер збирається це розрулювати – дуже велике питання.
10: Хаймерсів більше не буде. Американці нарешті офіційно зізнались, що вистріляли занадто багато ракет до реактивних систем залпового вогню М-142 і М-270. І тепер змушені поповнювати запаси. А що ж тепер робити Україні? Чим виносити тактичні і оперативні тили московитів? Що ж, час витягати з рукава несподіваний власний козир. Це батл великої потужності фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі перевірений часом потужний і мобільний жах для окупантів М-142 «Хаймарс». Навпроти, абсолютно нова зброя в старій обгорці. Нащадок радянського смерча – українська «Вільха». Яка з цих двох систем більше підходить для сучасної війни? Чи правда, що саме з залпів РСЗВ почалося звільнення Харківської області? І чи потрібна взагалі нам така зброя? Зараз розберемося. Але перед тим, як почати, я трохи нагадаю історію. Ось це БМ-21, більше відома як «Град». За великим рахунком, від неї і можна рахувати історію всіх сучасних пострадянських систем реактивного залпового вогню. Звісно, московити ще носяться зі своїми «катюшами», але це була перша спроба. Ось якраз «Град» задав тодішні стандарти для такої зброї. Висока мобільність, велика кількість ракет в залпі і, відповідно, велика площа ураження. Так ось, зараз вся ця концепція РСЗВ перекреслена суворою реальністю. І хто з наших двох учасників, Вільха чи Хаймарс, більше відповідає цієї реальності? І взагалі, чи потрібні нам такі системи зараз? Ось це і будемо з'ясовувати. Але одразу я дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш український суверенний YouTube. А тепер погнали. Від часів радянської окупації Україна успадкувала потужну систему РСЗВ «Смерч». Мобільно, далекобійну і таку, яка абсолютно застаріла морально. Вільха народилася як відповідь на головну проблему старого «Смерча». Велика дальність у нього була, а ось точність залишалася на рівні плюс-мінус кілометр. Проблема була не в самій машині, а в ракетах, які запускались за принципом «десь туди» в напрямку цілі. Після 2014 року українська оборонка і державні керманичі ухвалюють доленосне і ідеальне на той час рішення – не модернізувати старе, а створити щось абсолютно нове. І я зараз про ракети. Ну, плюс нова система управління вогнем. У 2018 році комплекс прийняли на озброєння, а в 2019-му стартувало серійне виробництво. А далі вже почався довгий шлях доробок, випробувань і пошуку відповідей. А навіщо воно потрібно? Скільки його потрібно? І що з ним робити в системі озброєнь ЗСУ? Тут я акцентую, я не хочу сказати, що Вільха вийшла поганою. Я хочу лише сказати, що будь-яка зброя має посісти належне місце в величезній військовій системі, щоб генерали розуміли, а як воно працює і проти чого воно працює. Станом на 18-й рік, попри війну на Донбасі, як мені вважається, особливої потреби в такій потужній РСЗВ, мабуть, і не було. Все змінив 22-й рік, але про це трохи згодом дочекайтеся. А тепер трохи про появу «Хаймарсів». З'явився він наприкінці 90-х як відповідь США на іншу проблему. На той час Пентагон вже мав на озброєнні М-270 МЛРС. Прекрасна машина, яка могла видавати залп з 12 ракет. М-270 мала вогневу міць, але через масу і габарити геть не відповідало концепції мобільної війни і проекції сили за рахунок швидких транспортних операцій. Тому американці і вирішили, а чорт з нею, з тією потужністю вогневою, виконали половину ракет і старе шасі, а те, що залишилося, поставили на базу вантажівки, яка могла заїхати в літак С-130. Вуаля! «Хаймарс» готовий. Армія США вирішила, що нова система ідеально підходить для експедиційних сил і може замінити як більш важкі М-270, так і частину гаубічних підрозділів калібру 155 мм. Тобто «Хаймарс» від початку задумувався не як ще одна версія старої РСЗВ, а як мобільна система для швидких операцій. При цьому пускова відразу спадкувала номенклатуру ракет від М-270, що значно зменшила ризики переходу на нову платформу. З цієї точки зору «Хаймарс» не виглядає таким вже концептуально новим, як українська «Вільха». Нашим інженерам вдалося головне не просто модернізувати стару систему, а побудувати на її базі абсолютно нову. Нехай візуально від «Смерча» вона і не дуже відрізняється. Тобто, якщо американці, якщо спрощено, запхали старі ракети в нову машину, то українці вчинили з точністю навпаки. Вони створили для старої машини нові ракети. З'явилася можливість не бити кудись там, а накривати суто конкретний об'єкт. Можна штаб, можна склад або взводний опорний пункт, а можна все це одночасно. На початковій ділянці польоту ракета від українського КБ «Луч» коригує власну траєкторію за допомогою двигунів, а там же на фінальній ділянці працює інерціальне та супутникове наведення з аеродинамічними поверхнями. Офіційні матеріали виробника також наголошують на індивідуальному польотному завданні для кожної ракети. Тобто за один залп можна вдарити не по одній, а по кількох окремих цілях. Саме тому «Вільха» ближче до концепції батарейного високоточного вогню. Різниця в тому, що замість два на індивідуальному польотному завданні для кожної ракети, тобто за один залп можна вдарити не по одній, а по кількох окремих цілях. Саме тому «Вільха» ближче до концепції батарейного високоточного вогню. Різниця в тому, що замість 12 гаубиць – одна пускова установка. Це і є тією причиною, чому її часто оцінюють не як модернізований «Смерч», а саме як нову систему. «Хаймарс» також став проривною у своєму класі машиною. Але його революційність не стільки в самій пусковій, скільки в поєднанні мобільності, боєприпасів, цифрового управління вогнем, вбудованості в загальну електронну систему бачення полю бою і в дуже короткому циклі отримав дані, відпрацював, змінив позицію. Якщо Вільха робить акцент на тому, що важка ракета стала точною, то Хаймарс робить акцент на тому, що точний удар став частиною

швидкої процедури. Тому в американській логіці важлива не лише сама ракета, а ось весь цей ланцюг від розвідки до зміни позиції. Тобто концепція Хаймарса все ж таки більш сучасна, ніж концепція Вільхи. А тепер про конкретні ТТХ. Почну з наших. З Вільхою є невеличка проблема. У багатьох відкритих джерелах цифри помітно розходяться. Базову ракету R-624 зазвичай описують як варіант з дальністю близько 70 кілометрів і бойовою частиною 250 кілограмів. R-624M або Вільха-М у відкритих офіційних та напівофіційних матеріалах фігурують і 100, і 110, і 120, або навіть 130 кілометрів, а бойова частина коливається від 170 до 220 кілограмів. У варіантів М1 і М2 публічно згадуються 121, 150 або навіть близько 200 кілометрів. І все це запускається майже одночасно з 12 пускових. Щоправда, є інформація про варіанти і на 8 пускових, що дає виграш в масі, адже кожна ракета важить приблизно 800 кілограмів. А ось з Хаймарсами все набагато простіше. США давно вже створили стандартизовану лінійку боєприпасів. Основний варіант тут М31А2. Він б'є на 85 кілометрів, має інерціальну систему наведення і 6 ракет у транспортно-пусковому контейнері. М30А2 має ту саму дальність і таку саму систему наведення, але оптимізований не під точкову, а вже під подплащинну ціль. GMLRS-ER зберігає точність базової ракети, але має дальність вже до 150 кілометрів. Використовує GPS-підтриману навігацію, залишається повністю сумісним із існуючими пусковими. І от усі ці боєприпаси запускаються з одного типу контейнеру. Взагалі, ракети в контейнерах – це мега-винахід для Хаймарсів. Ну, наприклад, завантажити в нього 6 ракет – це пару хвилин справи. Зняв відпрацьований, поставив новий, і можна далі бити по ворогам демократії. І ще одна фішка Хаймарса – це сумісність з балістичними ракетами Атакамс. Єдина різниця, що в контейнері вже не 6 ракет, а лише одна, але потужна. Росіянчики знають, бо вже неодноразово ловили їх власними обличчями, гвинтокрилами і літаками. За мобільністю «Хаймарс» сьогодні лишається еталоном. У звіті Пентагону йдеться про 30 хвилин від стадії отримання місії до повернення вже машини на базу. Окремо американські навчання показували, що пускова після вивантаження з літака може вийти на бойові стрільби буквально вже за лічені хвилини. В сучасній мобільній війні, яка ведеться за принципом «вдарив, сховався» – це прекрасні результати. Для «Вільхи» публічні матеріали дають швидкість до 85 км на шосе, запас ходу до 1000 км, екіпаж – 4 особи і повний залп за 35-40 секунд. А ось перший пуск після виходу на вогневу менше як за 3 хвилини. Точний час згортання у відкритих офіційних матеріалах не вказаний. Але при цьому «Вільха» значно більша і важча за «Хаймарс». Тому з мобільністю в деяких ситуаціях можуть бути проблеми. Особисто я от бачив на власні очі, що одну машину, що іншу, і, повірте, там різниця просто гігантська. Але вже пропоную робити підсумки першого тактико-технічного раунду. Якщо звести все до звичайного порівняння, то «Хаймарс», як мені здається, більше підходить для точкових ударів там, де потрібна лише швидкість реакції, а не так важлива вже і вага залпу. Його 6 ракет – це менший обсяг вогню за один раз, але дуже висока повторюваність точного результату. Швидка зміна позиції і менша можливість зловити снаряд чи дрон у відповідь. «Вільха» сильніше там, де треба поєднати точність вже з масою залпу. Простіше кажучи, «Хаймарс» майже ідеальний для акуратного вибивання тила. А ось «Вільха» краще виглядає там, де потрібна точність, але крім цього, хочеться ще й вжарити міцніше. У цьому сенсі ці дві системи різної вагової категорії. Фішка «Хаймарсу» в тому, що він вбудований в загальну цифрову мапу полю бою. Він інтегрований в загальну систему командування, а його стандартні контейнери дозволяють суттєво економити час на логістиці. «Вільха» також має офіційно заявлений мобільний командний пункт з ППЛА, метеосистему, машину заряджання, ремонтну машину і канал обміну даними. Але ось масштаб реального серійного парку і запасів ракет
ракет зараз оцінити дуже важко. Тому, як би мені не хотілося, але в першому раунді я все ж таки віддам перевагу саме Хаймарсу, бо він виглядає більш простим і більш мобільним. Вільха, попри наявність високоточних ракет, це все ж таки нащадок ще старої радянської платформи, коли РСЗВ застосовували з відкритих полів по цілях розміром кілометр на кілометр. А про дрони-розвідники і ланцети з орланами тоді ще навіть не думали. Тому 0-1 в першому раунді, але це лише початок. Далі про тактику застосування обох систем під час повномасштабної війни з московськими окупантами. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви ще цього не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Там я майже завжди відповідаю. Тепер давайте покажу вам свіже відео з Запорізького напрямку. Це класичний приклад контрбатарейної боротьби проти ворожої артилерії.

завдали близько 50 влучних ударів цими ракетами і підтвердили знищення бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ і мобільних командних пунктів. Сам перелік цілий свідчить. Вільху берегли не для ударів по площі, а для вибивання дуже дорогих і важливих елементів російського угрупування. Це вже була не радянська філософія засипати квадрат, а українська логіка дуже точного полювання за кожною окремою ціллю. Така тактика на початку повномасштабної війни випливала не лише з можливостей самої ракети, але і з браку боєзапасів. За даними ЗМІ, у 2020 році для Вільхи замовили лише 98 ракет, а тодішнє військове керівництво розповідало про нестачу грошей. Ну, суто для порівняння. На рік Lockheed Martin виробляє приблизно 14-15 тисяч ракет GMLRS для Хаймерсів. Щоправда, і Хаймерсів у світі ого-го, тож порівняння, мабуть, не дуже коректне, але говорить про можливості виробництва і у нас, і у американців. Тому Вільха не могла воювати як класична радянська РСЗВ. Її застосовували скоріше як снайперську ракетну далекобійну зброю. У цьому сенсі Вільха на початку 22-го року закривала для України дуже важливу нішу. Вона дозволяла бити далі, точніше і важче, ніж звичайна ствольна артилерія. Ну і нагадаю, що в лютому-березні ніякими альтернативами, тобто хаймерсами, ще й не пахло. Тому її застосування виглядало як робота оперативного резерву, а не як зброя, яка застосовується по всіх ділянках фронту. Офіційні згадки про цілі тільки підсилюють цю картину. Систему кидали туди, де треба було швидко вибити щось дуже важливе. Це потрібно для розуміння всієї подальшої історії. А подальша історія сталася в Харківській області, бо існують непідтверджені, але дуже правдоподобні чутки, що саме точні залпи Вільхи дозволили в 22-му році звільнити майже всю Слобожанщину. Звісно, точних даних зараз немає, але наприкінці серпня 22-го року в окупованому Куп'янську був знищений великий склад боєприпасів для імперського війська, дуже критичний для всього ізюмського угрупування московитів. Видання Defense Express, яке про це писало, окремо підкреслило, що на той момент до цього складу, ймовірно, не діставали «Хаймерси» чи М-270 з наявних тоді позицій. Тому серед можливих засобів удару називали саме «Вільху», ну або, як варіант, тактично-балістичну ракету «Точка-У». Якщо ця версія правильна, то роль Вільхи у харківському контрнаступі була такою, що заклала подальші основи для успіху, позбавила противника боєприпасів ще до початку операції. Саме так, в принципі, і воюється сучасна війна. Спочатку позбавляєш ворога складів, пунктів управління, засобів РЕБ, а вже потім піхота і броня використовують паніку, розриви в управлінні та нестачу снарядів у окупантів. Для Слобожанщини це мало особливе значення, бо російське угрупування там трималося саме на логістиці через Куп'янськ та Ізюм. Чи так все було, як я вам зараз розповідаю, хто зна, це одна лише з версій. Правду ми можемо і не дізнатися, але що важливо розуміти? Весь час, що на озброєнні ЗСУ стоїть Вільха, для неї не вистачає головного – ракет. Криза з ракетами для нашої РСЗВ тягнулася ще з довоєнних років. Проблема була не в самій ідеї комплексу, а в тому, що держава так і не створила великого, стабільного і передбачуваного серійного виробництва боєприпасів. І тут я знов трохи в сторону, можу передбачити, що ви зараз напишете в коментарях, але давайте просто поставимо себе на місце військових планувальників. Чи могли б ви точно сказати, скільки ракет нам потрібно для нашої найпотужнішої РСЗВ? Додам складності. Врахуйте можливості виробництва і подальшого зберігання, і невизначеність на той момент щодо майбутньої тактики застосування Вільхи. Але як би там не було, саме через брак боєприпасів система, яка показала бойову цінність у перші дні вторгнення, далі майже зникла з полю бою, перетворилася на щось таке примарне, коли РСЗВ начебто є, а ось бойового застосування вже немає. Щоправда, інколи з тієї сторони фронту надходять свідчення, що щось таке дуже схоже на Вільху до них прилітає. Ну, як ось цей уламок ракети, який знайшли в Донецьку у 23-му році. Це старі запаси чи нове виробництво? Відповіді немає. Як би там не було, саме «Хаймерси» зайняли потім цю нішу озброєння замість нашої «Вільхи». Перші установки почали надходити в ЗСУ в червні 22-го року. Важливо, бо Україна отримала не лише нові пускові, а повноцінний сервісний пакет. Навчання, технічне обслуговування, запас ракет і стабільні нові поставки. Саме ця системність і стала головною

Різницею порівняно з нашою вільхою. Для хаймарсів з самого початку визначили пріоритети. Не ганятися за випадковими цілями, а бити по тому, що тримає російський фронт. Тобто логістика, склади боєприпасів, командні пункти і вузли управління. Вже на кінець липня за допомогою цих систем було знищено півсотні складів боєприпасів. Це і була наша тактика – не стріляти часто, а стріляти туди, де один удар ламає роботу цілої ділянки фронту. Це зламало російську перевагу у вогні значно швидше, ніж очікували багато спостерігачів. Далі логіка тільки розвивалася. Коли треба було готувати операції вже на півдні, «Хаймерс» почали системно вибивати мости і переправи в Херсонській області. Так високоточний вогонь перетворився з локального інструменту на спосіб оперативного втручання у хід війни. Вільха показала, що Україна вже вміє мислити категоріями точних ударів і вже має власний досвід таких рішень. «Хаймерс» довів цей рівень до етапу, коли удари по складах і штабах почали змінювати хід бойових дій на значних ділянках фронту. Коротше, вільха була важливим доказом концепції, а «Хаймерс» став її конвеєром. Саме тому після літа 22-го року слово «Хаймерс» стало символом не якоїсь там окремої установки, а нового способу розвалювати російську логістику. І знаєте, така думка, а якби не було в нас свого часу вільхи, чи б повірили американці, що ми можемо ефективно використовувати «Хаймерси». Тому що, якщо не брати до уваги різницю в ТТХ і загальній філософії зброї, за великим рахунком, що вільха, що «Хаймерс» – це інструменти для конкретної, чітко визначеної задачі – зменшити бойові спроможності ворога за рахунок швидких, точних і далеких ударів. Тому в другому раунді у нас нічия, а загальний рахунок 1-2. А далі вже про те, чи можемо ми відмовитися від «Хаймерсів» на користь власної РСЗВ. Отже, раунд останній, вирішальний і стратегічний. Я скажу очевидні речі, але їх необхідно сказати. Зараз війна зовсім не та, якою її уявляли, коли створювали вільху, і ж тим більше, коли створювали «Хаймерс». Фронт – це не лінія окопів, а окремі точки, які тримає піхота. А навколо кількадесят кілометрів кілзони. На будь-який рух злітаються десятки дронів, і чим більше об'єкт, який рухається, тим менше в нього шансів. Дрони змінили не просто поле бою, вони змінили тактику, оперативне мистецтво і стратегію. Вони дешевші за класичні снаряди, їх можна робити масово, а в сучасній війні саме вони часто дають найбільшу кількість уражень. Але чи можна зараз сказати, що класичні гармати і РСЗВ можна просто викреслювати? Навіть зараз артилерія і точні ракети не зникли. І я вам точно скажу, на власному досвіді знаю, спілкувався з операторами великих калібрів, вони прямо казали, в деяких моментах жоден дрон не здатен на те, що здатна зробити гаубиця. А НАТО і західні армії, вони і далі ставлять далекобійні високоточні вогневі засоби в число головних пріоритетів. Хоча віддам належне, про роль дронів вони також потрохи дізнаються. Причина проста. Дрон добре працює там, де треба довго висіти, шукати ціль, полювати на окрему машину або бити по живій силі на тактичній глибині. Але чим далі вглиб оборони московитів, тим складніше. Важче долетіти, складніше знайти, плюс додаються погода, складний рельєф, радіогоризонт і робота РЕБів. Саме тут і лишається і ніша для точних РСЗВ. Ракета летить швидко, несе більшу бойову частину і краще підходить для удару по командному пункту, складу, батареї, ППО, мосту чи іншій цілі, яка або добре прикрита, або яку треба уразити негайно. При цьому сучасна війна не ставить ракети проти дронів, а зшиває їх в один єдиний контур. Американські військові, наприклад, пишуть, що в Україні ланцюг дрон, система управління, артилерія може вкладатися у 3-5 хвилин. Дрон знаходить, уточнює, коригує, а ракета швидко добиває важливу ціль на дальності, де БПЛА просто працювати вже не може. За великим рахунком, вільха добре вкладається ось в цю концепцію. Базова вільха має дальність до 70 кілометрів, бойову частину 250 кілограмів, вільха М 110-120 кілометрів і бойова частина 170 кілограмів. Звісно, що з ЛБЗ ніхто стріляти не буде, тому давайте 30-40 кілометрів ми все-таки спишемо. Тобто ми маємо ефективну
дальність від 30 до 80 кілометрів вглиб оборони московитів. Тактика роботи – випустив, сховався. Пакет з 12 ракет, залп за 48 секунд, вихід з позиції за 3-4 хвилини. Це вже не совєтська концепція залити вогнем і засипати чавунням квадратний кілометр, а перетворення РСЗВ на інструмент оперативного вогню. Звісно, Вільха дуже велика машина, її легко помітити і складніше сховати від ворожих розвідників. Але головна проблема в тому, що ракет мало. Чи можна робити ракети в Україні в умовах повномасштабного вторгнення і постійних вимагань імперців дістати наш ВПК? Технологічно база для ракетного виробництва в країні існує. Але між можемо виробляти і можемо виробляти стільки, скільки нам потрібно, лежить велика прірва. Для серійної ракети потрібні паливо, навігація, електроніка, вибухові речовини, контроль якості, захищені цехи, полігони для випробувань, запасні виробничі потужності на випадок удару ворога по виробництву. Тому ідея випускати ракети не тільки в Україні, а й в Європі виглядає максимально раціональною. Наскільки відомо публічно, йшли переговори з Данією, Норвегією, Німеччиною, Канадою, Британією та Литвою щодо спільного виробництва зброї. Reuters окремо повідомляв про майданчик у Данії для виробництва палива для українських далекобійних ракет, а ось уряд Німеччини разом з Україною заявляв про намір спільно розвивати промислове виробництво далекобійних ракет. Тобто технічно і політично такий шлях вже відкритий. Але питання в тому, що нове виробництво ще потрібно створити. Потрібні робітники, інженери, інвестиції. Звісно, все це не така велика проблема, була б бажання. Ось проблема в часі. На цьому тлі «Хаймерс» все ж таки виглядає більш реальною альтернативою. Навколо нього вже побудована власна виробнича база. 6 типів ракет GMLRS плюс «Атакамс» і плюс геть нова ПРСМ. Для цього додається серійний масштаб. Виробництво «Хаймерсів» розігнали до майже сотні пускових на рік. Для нас це означає повністю готову номенклатуру, яка має власну логістику і величезний бойовий досвід. Звідси і головний практичний висновок. Українцям насправді не дуже потрібна величезна кількість РСЗВ, якщо йдеться саме про високоточний клас зброї. Кілька десятків пускових з постійним постачанням ракет дають саме той ефект, який від них і чекають, а саме зростання виробництва білих лат на Московії, якщо ви розумієте, про що я. Водночас, робити ставку тільки на «Хаймарс» теж дуже небезпечно. Reuters писав, що пауза американської допомоги в березні 25-го року могла вдарити по українських можливостях за кілька місяців саме в частині високоточних ударів. В квітні 26-го року країни Балтії отримали попередження про можливі затримки в поставках американського озброєння через війну в Перській затоці, а окремо Reuters повідомляв, що витрата американських ракет на Близькому Сході вже відсунула постачання «Хаймарсів» для деяких союзників, так в тому числі і нам. Навіть нова схема, за якою Європа платить, а американська сторона відвантажує ракети для України, не скасовує цієї залежності, бо в першу чергу США будуть поповнювати власні запаси. Тому «Хаймарс» сьогодні справді виглядає прекрасною зброєю, але для війни цього мало, бо чужа система постачання не дорівнює власному суверенному запасу. Саме звідси і народжується формула «Хаймарс потрібен прямо зараз». Європейська кооперація потрібна на середню перспективу, а власне українське виробництво – це те, без чого Україна не матиме повної стратегічної незалежності у виборі цілей і кількості пусків на добу. І саме тому в цьому раунді у нас немає переможця. У нас нічия 2-3. Бо попри те, що «Хаймарс» – прекрасна зброя, він надто сильно залежить від примх Вашингтона, а Вільху ще треба забезпечити власними ракетами. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставте пальці вгору. Побачимось!

0: за свою країну.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пак. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: з неймовірними військовими перемогами. Вступати в дискусії, показувати карти і щось спростовувати зараз навіть не цікаво. Важливіше звернути увагу на скажену Гебельсовщину, якою супроводжуються так звані перемоги на фронті.
1: Ідуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
0: Почули? Виявляється, упирі врятували мешканців Костянтинівки від геноцида. Ще раз, від геноцида. Ми навіть повторимо цей момент.
1: Ми спасаємо мирних жителів Константиновки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: І ти слухаєш усе це і розумієш, що німці у 30-х роках минулого століття були щонайменше чеснішими. Ну, тобто вони вчиняли страшні речі, але принаймні не соромились це визнавати. Інша справа – зет-чорти, які буквально стерли тими ж фабами Костянтинівку з лиця землі. Багатоквартирні будинки буквально розсипалися під завалами, масово гинули безпорадні літні люди, які просто не могли евакуюватися.
2: Момент прильота трьох російських авіабомб ФАБ-500 по многоэтажці в Константиновці Донецької області. Фаби прилетіли по розписанню. Сумщина і Константиновка встретили русський калібр.
0: Як бачите, росіяни ще й смакували ці удари. Проте минуло трохи часу і раптом виявилось, що геноцид влаштували не вони, а Україна. Зараз ми вам покажемо фотографії. На одній з них, на думку Соловйова, страшний геноцид, а на іншій – чудесний порятунок. Однак вже інші зет-пропагандісти визнають, що вітати з визволенням у Костянтинівці по суті вже нікого. Місто зруйноване до фундаменту, а місцеві жителі або виїхали, або загинули. Буквальне повторення історії з Мар'їнкою та Бахмутом.
3: Поздравлення цих людей, да, з освобожденням, вони можуть звучати кощунственно, тому що город очень серьезно разрушен, очень серьезно разбит. Люди терпели лишения, жили в подвалах без электричества, без водопровода, без газоснабжения, готовили на кострах. Ну, жуткі условия.
0: А тому треба бути каліброваними моральними виродками без найменших натяків на совість, щоб буквально на кістках мирних жителів натягувати на голову білий кокошник і вдавати із себе святош. Одразу згадується, як рівно ця ж публіка охала і ахала, коли під час боїв у Курській області загинули аж четверо місцевих пенсіонерів.
4: Зверство українських захватчиків на Курській землі. Тяжелі кадри із освобожденного русского Поречного.
0: Тоді це подавали мало не як злочин століття.
5: Я такое видел только в фильмах там про Освенцим, в хроніки Великої Отечественной войны. Поэтому то, что делают украинские боевики, это, ну, это не люди.
6: Вот я считаю, что таких надо казнить. Это наименьшее, что им может дать народ. Вот после всего того, что они делали. Вот таких надо стрелять. І ніхто мене в обратно не убедить.
0: А тут лише в одній Костянтинівці сотні, якщо не тисячі загиблих. І Рудольфовича, як бачите, все це більш ніж влаштовує.
1: Ми спасаємо мирних жителів Константиновки від жутких актів геноциду, які устраивали укронацисти.
0: Хоча найімовірніше, ця інфодірка просто розігрує жалюгідні спектаклі заради порятунку скрепного місця бункерного діда. Адже востаннє, чи не вперше за багато років, з'явились реальні проблеми, і холопи почали здогадуватись, що Путін – це геополітична порноакторка, а зовсім не якийсь там майстер багатогодівок.
7: Вот такая очередь с двух сторон. А вы говорите, козлы, что все нормально и бензин есть. Вову за такое нужно раком поставить. Раком тебя на Красной площади.
0: Тобто, поки кремлівські стратеги 5 років воювали з мирними людьми та цикотельнями, військово-політичне керівництво України показало, як потрібно створювати кризу всередині ворожої держави.
8: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці нет бензина. Чтобы заправить авто, даже ночью.
9: Разве это не коллапс? Все нормально, все хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Все заправитесь. Только когда это будет?
0: Усі ж розуміють, що бензин – це не просто можливість доїхати на роботу. Бензин – це все логістика. Бензин – це сільське господарство, це збирання врожаю. Тобто в Росії зараз сформувався такий клубок проблем, що занили навіть найзатятіші фанати Путіна. Так, відомий пропагандист Артамонов в руках.

0: Ми бігав по ефірах, щоб розповідати про надуспішну СВО. До того ж, саме це опудало безпосередньо брало участь у розгоні найбільш абсурдних кремлівських методичок.
1: Уже рекламують одежду для беременних жінок-воєнослужащих ВСУ.
2: Так.
1: Ми себе представимо, себе беременною тітю, от в окопах где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стріляє з автомата, да? Замечательно.
0: Але станом на літо 2026 року корчить переможну міну при проваленій грі, схоже, втомився навіть путінський фан-клуб. Принаймні, риторика зачмошника Артамонова кардинально змінилась. Просто уявіть, наскільки все погано, якщо навіть такі діячі чесно визнають ініціативу України.
1: У всіх відчуття, як от предгрозове, тобто постійно накоплюючогося якогось такого заряду, відчуття, що поки ініціатива не наша. Не ми диктуємо события.
0: Але ж особисто Путін ще вчора розповідав довірливим людям казки про феєрічні перемоги на всіх фронтах. Та ми не дарма говорили, що довіра до діда падає. Ще кілька років СВО у такому форматі і на похорони Путіна хіба що Кабаєва прийде. Та й то не факт.
1: Ощущение то, что не мы заказываем музыку в данный момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Відповідно, нема нічого дивного в тому, що вся машина державної пропаганди зараз спрямована на боротьбу з народним розчаруванням, ну і на порятунок священної дупи царя. Що там, Ваня, врожай без солярки пропадає, дітей восени нічим буде годувати, ну то ти не засмучуйся сильно. Розкажеш їм на сніданок про збирача земель, а на обід про чотири нові губернії. Може, полегшає.
3: Ми вернулись к Росії, к її історичній сущності, як дышащій імперії, которая даже после распада может найти в себе силы собраться вновь и возродиться. Возвращение Крыма к родным берегам. Сейчас четыре губернии идет в той логике, которая делает российских руководителей великими в истории при умножении территории.
0: Абсолютно незрозуміло, на кого розрахована вся ця маячня про чотири нові губернії. Ну, хіба що на телепнів, які всерйоз сприймають такі перли Маргариты Симоньянко.
4: Ми робимо ровно то, о чем наш верховный главнокомандующий объявил в 22-м году. Он что объявил? Он объявил, что мы освобождаем Донбасс, гарантируем нейтральный статус Украины и проводим денацификацию. Скажите, пожалуйста, мы Донбасс освободили? Нет. Сколько осталось, я лучше знать, 5% что ли? Но осталось. Осталось же? Осталось. Мы это доделываем.
0: Виявляється, Україна контролює лише 5% території Донецької області. І це настільки смішна і безглузда нісенітниця, що спростовувати її можна текстами самих же розпропагандістів тільки із сусідніх студій.
5: Вот этот ключевой политически важный участок территории в виде оставшихся 17% Донецкой Народной Республики, он тоже освобождается, но этот процесс идет значительно медленнее. То есть общие темпы территориального прироста, они очень по-разному оцениваются.
0: До того ж, окремі зет-патріоти чесно визнають, що підконтрольна Україні частина Донецької області може обернутися для Кремля такими великими втратами, що на стратегічному рівні це буде радше поразка, аніж перемога.
6: Здесь же вопрос не в погоне за временем. Здесь же надо...
7: Понятно, что никто подталкивать не собирается.
6: Чтобы не остаться, да, чтобы это не превратилось в кровавую победу. Это вроде бы одержали победу, вроде бы и проиграли, потому что, проиграли не в том смысле, что проиграли, а в том, что понесли такие большие потери, и ведь надо же учитывать, что впереди еще предстоит противостояние с Европой.
0: Але подібні більш-менш реалістичні оцінки зараз буквально тонуть у нескінченній телевізійній браваді. З одного боку, зрозуміло, що чорноротим поставили завдання будь-що нести в маси позитивні меседжі. Але з іншого, дійсно вражає та бездарність, з якої завдання це реалізовується. Боже правий, зараз 2026 рік, а ура патріотам цілком серйозно втирають про швидке оточення Києва.
8: Стратегічний арсенал у Путіна фантастичний. Это все знают, все понимают. Мы просто предположим, да, что мы задумали двойной удар. То есть белорусы идут, закрывают западную границу, а мы с их территории идем на Киев.
0: Звісно, просто с малої токмачки и одразу на Киев. О, як же ж інакше. Ось-ось у ненависних укрофашистів всередині країни почнеться обвал і колапс.
5: Россия рассчитывает, что через какое-то время наступит точка надлома с украинской стороны, и тогда мы сможем действительно добиться, может быть, даже чего-то большего, чем предполагалось требованиями Анкориджа.
0: Просто нагадаем, що режим ждунів колапсу всередині України увімкнули ті, чия країна прямо зараз переживає, мабуть, найсильнішу кризу з 90-х. Але обговорювати власні проблеми охочих нема. Нехай краще холопи слухають вологі історії про Україну та готують боярышник до нового дня перемоги.
2: Вся остальная Украина, по сути дела, если, кстати, перевести требования России на нормальный язык, должна стать российским протекторатом. То есть при формально суверенном правительстве она должна подчинить России свою внутреннюю и внешнюю экономическую политику.
0: Певно, можна було б сперечатися і якось спростовувати подібну, прості господі, аналітику, та особисто нам ще роздається, що більше росіяни пнуться, то краще для нас. Подобається їм вірити в перемогу чи в якісь страшенно серйозні ультиматуми Росії? Ну, будь ласка.
2: Сейчас российская концепция звучит следующим образом. Или на каком-то этапе удовлетворяются российские требования, и в таком случае сохраняется формальный суверенитет Украины над какими-то территориями, значит, или же Украины просто не будет в целом.
0: Адже, що більше ура-патріоти розкочують губу, то важче їм буде змиритися з реальністю. Іншими словами, завищені очікування народу завжди були голом у власні ворота. І чим пізніше куратори в Кремлі це усвідомлять, тим краще буде для всіх. Ну що, друзі, останні кілька місяців особисто у нас склалося стійке враження, що росіяни почали просідати в плані пропаганди. І першим неприємним дзвіночком для кураторів у Кремлі стали зриви багатьох топових пропагандістів.
9: Я правильно зрозумів? Что вы, мы увязли?
7: Да.
9: То, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
7: Пока да. Суть то, что вопроса. Происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажеш.
0: Останні, вочевидь, дійшли до тієї стадії, коли від брехні вже самим ставало нестерпно нудно. Та й холопи, судячи з істерики в регіонах, трохи втомились від нескінченних позитивних новин по телевізору.
10: Куди ми катимся? Артем, куди ми катимся? Єб... 140! 130, это не мерещится, это реальность.
11: Мы живем в 21 веке, век технологий. У нас не работают сети. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы не можем машины свои заправить.
12: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо.
0: Ну а далі, як вже говорилося неодноразово, за Порєбріком запустили масштабний інформаційний антикриз. От тільки щось нам підказує, що навіть в рамках антикриза пропагандісти продовжують несвідомо підставлять Путіна. Так буває, коли нові тямніки суперечать старим. А одна брехня нашаровується на іншу.
13: Ну що ж, Франція готова воювати з Росією. Еммануель Макрон зібрав всіх підстрікателів війни у себе в Парижі на саміті коаліції желаючих. Эта встреча продолжает курс Европы по милитаризации после недавнего саммита НАТО в Турции.
0: Це, до речі, яскравий приклад описаної теми. Справа в тому, що чорнороті в останні тижні усіма силами намагаються уникати будь-якої внутрішньоросійської тематики. Робиться це для того, щоб холопи менше згадували палаючі танкери. Зрив курортного сезону в окупованому Криму, відсутність бензину, цитуючи Марго Сіманьян.
14: Ібо нічо.
0: Та й правильно. Нєча. Нехай краще не про власні проблеми, а про далекий Париж думають. Туди, якщо ви не знали, знову фашист Зеленський приїхав.
13: В Париж на рандеву к Макрону и европейским дружкам-сообщничкам он приехал в прекрасном веселом настроении. Даже полез целоваться к французскому президенту. Ну, дружелюбие на грани подобострастия Зеленский демонстрировал на протяжении всего дня.
0: Ми навіть не сумнівалися, що без Петросяновщини з гейськими натяками чорнороті не зможуть ніяк. Адже тільки сучасні громадяни Росії можуть з одного боку реготати над особистим життям Макрона, а з іншого, з року в рік будь в лідерах з перегляду гей-контенту на порногабі.
15: Макрон просто реальный идиот, хотя, с другой стороны, как может относиться к человеку, который женат на актере Панине? Я по-прежнему считаю, что его, роль его жены исполняет иностранный агент актер Панин. Я настоятельно хочу обратить внимание французских полицейских, что, судя по всему, Актер Панин внедрился во французскую семью и подменил собой Бриджит. По крайней мере, внешне они неотличимы.
0: Як то кажуть, чим би росіяни не тішилися, аби потім скрепи з милом мили. А ми тим часом повертаємось до головної теми сюжету, де мова, нагадаємо, йшла про провальний російський антикриз.
16: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Тобто, навіть коли російські пропагандісти намагаються переключити увагу холопів на новини з-за кордону, вони все одно безглуздо підставляються. Так, наприклад, вже знайомо вам шоу Лосєва та Кузічева нещодавно закінчилось грандіозним скандалом. Справа в тому, що в якийсь момент ведучі з експертами вирішили поговорити не тільки про Зеленського та Макрона, але й про настрої всередині НАТО. Отут і прийшла біда, звідки не чекали.
17: Що стосується передачі технологій, ми бачимо, що якщо Сполучені Штати все-таки, несмотря на, вроді би, бравурні ітоги саміту в Анкарі, становиться все далі від європейської частини НАТО, в моєму розумінні, по крайній мере, то вот Украина становится все ближе. И фактически Украину сейчас встраивают в военную инфраструктуру НАТО.
0: Тобто один из экспертов, по сути, визнав повний провал СВО. Адже Путін розпочинав спецоперацію зовсім не заради руїн умовного часів Яру. Ні, друзі, основною вимогою Кремля ще в грудні 2021 року був відхід інфраструктури НАТО на кордони 97-го року. Ще раз, тоді навіть не про Україну йшлося, а про ту ж Польщу чи Румунію.
18: Слідуть вернуть воєнний потенціал. В том числе ударные и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен основополагающий акт России НАТО. Для нас достижение этих целей имеет принципиальное значение.
0: Так от, на 5-му році Великої війни Путін довоювався до того, що про західних сусідів України навіть не йдеться. Бо інфраструктура НАТО не відсунулась, а ще більше наблизилась до Росії. Просто послухайте, що на першому каналі каже Z-експерт. Це, по суті, зізнання в геополітичному провалі.
17: В этом плані будуть вони членами НАТО, не будуть на словах или по бумагам, уже никакого значения не имеет. То есть, откровенно, сегодня мы видим формулу НАТО минус один плюс один. То есть, сейчас повторюсь, Соединенные Штаты становятся все дальше, а Украина все ближе.
0: Тобто, замість того, щоб провести демілітаризацію та забезпечити позаблоковий статус, Путін зробив усе точно навпаки. Просто нагадаємо, що до 2022 року Україна і дивилась на НАТО як на щось нереальне, а тепер навіть Z-черти про інтеграцію говорять.
17: То есть в этом плане нам дают понять, ребята, как бы Украина – часть нашей военной инфраструктуры, и что вы дальше с этим будете делать?
0: Коротше кажучи, чувачки явно хотіли як краще, а в результаті вийшло як завжди. Лосєва, вочевидь, була задоволена, коли її не до шоу перервали на рекламу. Ось тільки вже після реклами проблеми пропагандистів нікуди не зникли, адже в другій частині шоу несподівано попердоліло експерта Юсіна.
19: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз.
0: Куратори в Кремлі, ух, як полюбляють дзеркалить власні проблеми на ворогів. Мовляв, це не у Росії, а в Україні криза. А Зеленський так взагалі мало не диктатор, якому незабаром ніхто на світі руки не подасть.
15: Ніяких компромісів ми з Зеленським і не розглядаємо, і вони не будуть, тому що Зеленський нелегітимний. Нам не з ким там говорити, там нет легітимної власті.
0: Саме в рамках розгону цього темника Z-пропагандисти деякий час тому носились з фейками про арешт дружини Зеленського.
20: Стало известно о подготовке ареста жены Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник также заявил, что Владимир Зеленский знает о ходе расследования и усилил охрану своей семьи.
0: Звісно ж, довірливі ура-патріоти розвісили вуха в очікуванні, що після міфічної кризи Україна приповзе до них сама. Ось тільки час минав, а рахунок на табло не поспішав змінюватись. В результаті на першому каналі змушені були визнати незручну правду. Виявляється, саме Зеленський, на відміну від Путіна, перебуває у більш сильному становищі зараз.
19: Я не соглашусь з тим, що хтось Зеленського буде міняти. Зеленський силен, як ніколи зараз. То есть он последними этими лихими своими акциями в Российской Федерации полностью переключил внимание общественного мнения.
0: Далее эксперт Юсин почав розвивати думку, порівнюючи хід СВО з Ірано-Іракською війною, чим ще більше підставив ведучого та редакторів.
19: Это мне напоминает Ирано-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары
17: ПТО.
7: Понятно.
17: Вот, примерно вот такое. Понятно.
0: Тобто мінімальні просування. Аж підстрибнув на дивані Зетпатріот Ваня із Усть-Задрещенська. Бо особисто ж Путін от ті кіно розповідав про суперуспішний наступ на всіх напрямках.
1: Що касається моєго з'явлення о том, що, на мій взгляд, діло йде в завершення, я зробив це з'явлення не просто так, а ісходя із аналізу ситуації на полі бою. А там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
0: Як бачите, гібнявий балабол забрехався настільки, що викривати його можна творчістю пропагандистів Першого каналу. Причому, якщо хтось думає, що Юсін – це якийсь ліберал чи проукраїнський персонаж, то одразу можете розслабитись. Ось що трендів цей додіч у перші роки Великої війни.
17: Через несколько дней уже ситуация прояснится, и весь мир будет поставлен перед фактом украинского военного поражения.
0: Чи варто взагалі казати, що зміна риторики ідейної публіки – це гарний знак для України? Причому настільки гарний, що інші чорнороті в студії всіляко намагались перебити незручну тему. Причому найбільше прогнозовано старався гладкий чмоня з прізвищем Толстой. Все-таки депутатський значок «Єдиної Росії» зобов'язує.
21: Вот, а мені кажется, що наше вот стремлення розбиратися во всій цій возне, оно, ну, несколько, что ли, преждевременно, потому что мне кажется, что единственное будущее, это вот после взятия Киева трибунал и, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Зараз як выскочить цей пузанок, як захопить Киев, як перевішає всіх ворогів.
21: Трибунал і, соответственно, на фонарях вся эта публика висит.
0: Тут головне перед сном не забудь нічну прокладку вдягнути, а ще краще памперс. Ну, щоб перемоги по колінах не стікали.
22: Как неудобно получилось.
0: Хотілося б нагадати деякі очевидні моменти. Наприклад, про те, що тупа бравада альфа-ватанів влаштовує Україну. Нехай краще пузанок бере Київ ротом хоч 10 разів на день, ніж влаштовує істерики, як колаборант утікач Царьов. Останній, незважаючи на пайту з Путіним, вже, здається, взагалі не вірить у магію багатоходівок.
23: У нас все время є якась інфантильна надіжда, що от там Майдан у них случиться, там замерзне граждане, електроенергія отключиться. Там европейцы от них устанут. Нет, чудес не будет. Надеяться на то, что вот сейчас они разругались с поляками и все, конец Украине, нет, не получится.
0: Так от, друзі, чим більше буде відірваних від реальності ворогів, тим легше Україні перемогти. Нехай краще масово вірять у хворі фантазії, ніж налаштовуються на серйозну боротьбу. Боротьбу, яка в результаті може визначити не лише долю України, а й усього вільного світу. Цей сюжет ми почнемо із неприємного моменту, зокрема і особисто для нас. Усі ви, безумовно, знаєте топову тему останнього часу в Україні. Про відставку Кабміну та міністра оборони зараз говорить навіть найледачіший. Ми вирішили не давати власних оцінок, а просто показати, що говорять із цього приводу вороги. Ось, наприклад, свіже включення на одному із Z-каналів.
24: В реальности я хочу сказать, что много министров было до Федорова. Многие из них могли снять трубку, позвонить Илону Маску и тормознуть использование Старлинка, условно говоря, нашими подразделениями. Но это сделал Федоров, поэтому Федоров очень много там различных таких инноваций ввел, которые, к сожалению, для нас являются, ну, тяжелым испытанием, которое мы сейчас преодолеваем.
0: Как бачите, пропагандист Клинцевич не тямиться від радості через кадрові зміни в Україні. І, чесно кажучи, дивитись такий контент максимально неприємно.
24: Поэтому мне кажется, что для нас это плюс. Если инициативного человека, который пытается оптимизировать какие-то схемы, если сейчас его как раз за это и погонят, и разворовывать будут больше, ну, для нас это только плюс.
0: Така ж сама історія щодо відставки міністра оборони і на інших російських телеканалах. Тобто, якщо робить висновки суто з реакції ворога, то одразу напрошується аналогія з пострілом самому собі в ногу.
25: З приходом Федорова, пам'ятаєш це от відключення нам старлінків? Вот это новая, так сказать, довольно системная, ну, да, регулярная концепция ударов.
26: Он беспилотники, да.
25: Так называемые middle strike, deep strike. Довольно эффективный перец.
0: До того ж, усі наші внутрішні кризи, як завжди, ну, дуже невчасні. Адже сталися вони саме в той момент, коли Z-чорти почали просідати. Ну, принаймні, ідеологічно. Ось навіть найкраща караоке-співачка всього Адлера.
27: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой.
0: Несподівано. несподівано заговорила про зміну настрої всередині Росії. Схоже, ні величезна країна, ні Тегеранчик так і не підвелися.
2: Звук этот очень не мешает заснуть, как звон в ушах. Этот звук – это не звук беспилотников. Этот звук – это ропот московских гостиных. Вот ропот московских гостиных, которых я регулярно слышу, о том, что «а зачем? А может, не надо было?» Вот ты говоришь, да? Они пытаются навязать вот эту мысль. Совершили ошибку. Не надо было.
0: І ми з легкістю можемо підтвердити слова Сіманьян десятками показових прикладів. Скажімо, буквально днями ми показували в програмі нервовий зрив пропагандиста Артамонова, який несподівано взявся розповідати доволі неприємні для ватного вуха речі.
3: То у всіх відчуття, як якось предгрозове, тобто постійно накоплюючогося якогось такого заряду, тому що відчуття, що поки не звертило, не наше. Не ми диктуємо события.
0: Артамонов – це не якийсь там пересічний зечмоня. Довгий час саме цей персонаж був, так би мовити, усім активістам активіст. Чого варта хоча б футболка з написом «Команда Путіна»? Ну і регулярне розкручування найтупіших кремлівських техніків.
3: Уже рекламують одежду для беременних жінчин-воєнослужащих ВСУ.
4: Так.
3: Ми себе представимо себе беременною тітю, от в окопах где-нибудь там під Авдіївкою, которая там стріляє із автомата, да? Замечательно.
0: Отож, коли минулого тижня пропагандист Артамонов вступив на слизьку доріжку зради, ми списали це на разову акцію. Ну, всіляке буває, може голова після горілочки боліло, або, не знаю, там сазан на риболовлі зірвався.
3: Тобто ощущение, то, що не ми заказуємо музику в даний момент. Мы как-то пытаемся участвовать в этом, естественно, как вот фигурально выражаясь, в концерте, но музыка не наша пока, музыка их.
0: Однак тепер можна впевнено стверджувати, що йдеться все ж таки про зміну настроїв, і підступний сазан тут ні до чого. Річ у тім, що активіст Артамонов цього тижня лише посилив ниття, активно викриваючи темники, які сам довгий час і розганяв.
3: Казалось бы, фронт трещит по швам. Все пылает, рушится, наши штурма идут вперед. А на южном направлении, от Степногорска и вниз, идет, ну, я бы сказал бы, просто такая сеча за выход к акватории Черного моря. Причем я бы сказал, что в данном случае мы более сейчас обороняющаяся страна, а не нападающая. И это касается там и Приморского, и ряда других населенников.
0: Саме в той момент, коли Путін пафосно розповідає про наступ на всіх напрямках.
1: Что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Відомий зет-активіст чесно озвучує проблеми окупаційної армії на Запорізькому напрямку. Виявляється, росіянам там замість наступу доводиться тримати оборону. А ціла низка населених пунктів уже вийшла з чату.
3: Я би сказав, що в даному випадку ми більше зараз обороняючаяся країна, а не нападаюча. І це касається там і Приморського, і ряду інших населенників.
0: Просто для розуміння, на картах, які висять за спинами Білоусова і Герасимова, увесь цей район вже давно зафарбований червоним. Але реальність така, що зведення Генштабу РФ тепер викривають навіть максимально лояльні зет-пропагандісти.
3: И с этой точки зрения, когда министр обороны, скорее всего, уходящий Украины, заявил, что я превращу Крым в остров, я тогда задаю вопрос встречный. А у нас есть силы этому воспрепятствовать?
0: Десь на цьому етапі у бабусі загонів Путіна вже цілком міг статись інсульт на нервовому ґрунті. Проте їхній нещодавній побратим по секті не думав зупинятися. Так, член команди Путіна поскаржився в ефірі, що Чорноморський регіон загалом є для Росії вкрай проблемним. А після початку так званої СВО ситуація лише погіршилась.
3: Всі розсуждають про потенціал в Чорному морі українців. А що про Турцію? Ми бачимо, що Ердоган заявляє, я готов предоставить свою армію під нужди НАТО. Беремо та наш турецького флоту. Он превосходит наш российского флота, естественно. У них есть безумная сила военная.
0: Але ж починаючи велику війну, відбиті зет-пропагандисти погрожували зробити Чорне море внутрішнім російським. І ми ще тоді попереджали, що настане час, коли ці ефіри зрештою перетворяться на об'єкт для глузування.
5: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія залишилась без Одеської області нашої. А якщо Одеська, значить Миколаївська. потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
4: Нужно тогда делать наше Черное море внутренним морем России. Вот и все.
6: Проте ура, патріоти тоді вочевидь надто сп'яніли від власної величі. А зараз, принаймні, частина сусідів по карті почала тверезішати і визнавати реальність. Зараз той самий пропагандист Артамонов сипатиме сіль на відкриті рани зет-патріотов.
3: Чорне море на сьогодні, давайте зараз всім зробимо больно. Ну, хватить великоруськості свою, извините, гладь по головки. Чорне море сьогодні – це Турецьке море.
6: Що кому не зрозуміло, виявляється, Чорне море – турецьке. Тут або лижі не їдуть, або Путін знову сам себе переграв.
3: Вход-вихід, да? Конвенція Монтрео. Вони сильніший флот Чорного моря. Вони у себе вдома. Мы-то везде, конечно, у себя дома, где солома и дома, только все-таки наш дом, скорее всего, вглубь континента, а их дом прямо там, на берегах Чорного моря.
6: Ну, а вишенькою на величезному кремлівському торті зради стало ось це зізнання Артамонова. У Зет-експерта, схоже, увімкнувся режим «Згоріла хата, горий сарай». Після чого пропагандист буквально розніс дії Путіна, які призвели до втрати впливу в цілій низці пострадянських країн.
3: Еще, конечно, один большой стратегический проигрыш. Наш уход из Карабаха – это фактически сдача форпоста. Мы за Карабах в свое время положили 120 тысяч жизней. Да, я знаю, что это территория Азербайджана. Но я также понимаю, что были права автономии, и расчет, который тогда был проведен, на мой взгляд, неправильно.
6: Ще кілька років тому у такої публіки швидше б язик відсох, ніж вони б наважились говорити про стратегічні поразки Кремля. Але тепер, як бачите, стадо хоч потрошку, але висовує носа зі стіла. І для Путіна це досить тривожний дзвіночок.
3: На сьогодні наші проигриші фактично способствують образуванню нового ТВД. Ми були не ігроки, ми влияли, не змогли. Азербайджан є тільки першим кирпичом. Во многом краеугольным камнем. Потому что на Азербайджан смотрит Казахстан. А это уже очень серьезно.
6: Зверніть увагу, що пропагандист прямо визнає втрату цілих країн і регіонів. Мовляв, вже і Казахстан, попри членство в ОДКБ, дивиться в бік країн НАТО.
3: Є определенні точки інтересу НАТО на території Казахстана. Казахстан знаходиться в сфері узкого пристального уваги британської розвідки. А Азербайджан протився в коридор, в базу, фактично, в аеродром підскока. Совершенно добровольно, задрав штани, побіжав за НАТО.
6: І абсолютно очевидно, що жодними руїнами Костянтинівки чи Часового Яру подібні провали Путіна вже не перекрити. Тобто чувачки 4 роки всією країною кричали «халва», а солодше в роті так і не стало.
8: «Не поспориш».
6: До речі, окрім прозрілих і, так би мовити, класичної зради, в Росії почастішали випадки несвідомих проколів. Ну, це коли чиновники і пропагандісти начебто хочуть є краще, а Путін потім бігає бункером і від злості пробиває головою стіни.
8: Передача технологій, да? От вони зараз сиділи, розкажуть, що вони передають технології України. Все то, що зараз производиться на Україні, і як би воно не проявляло, на Україні, в Польщі, там, в Германії, це їх производство. Ми хорошо розуміємо, хто і куди запускає. І це так просто не пройде.
6: Як ви вже здогадались, любителя естонських членів і сексу з черепахами...
9: Можна прийти там, не знаю, черепаху ізнасилувати.
6: Ми показали не просто так. Річ у тім, що депутат Журавльов в ефірі у Скабєєва і так захопився ура-патріотичною маячнею, що, схоже, і не помітив, як особисто визнав повний провал так званих цілей СВО.
8: Ви вспомните, як це все починалось. Передача цих джавелінів там Трамп в першому сроці передав. А сьогодні ми чого обсуждаємо? Удари вглуб Росії. Що далі ми будемо обсуждати? Далі ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
6: Тобто не будь-хто, а цілий депутат Державної Думи на всю країну заявляє про ймовірну появу в Україні ядерної зброї. Мовляв, усі носії вже є, а власне з ядерним зарядом союзники допоможуть.
8: А скажуть, ну а що, ми тут при чому? Вони будуть розвивати так руками, що все Україна. І вони будуть її снабжати дійсно до тих пор, поки вони хоча б немного в состоянии будуть сопротивлятися.
6: Цікаво, а сам Журавльов хоча б розуміє, що кожне слово в його палкій промові – це камінь в путінський город. Дід, до слова, починав спецоперацію, зокрема, і заради демілітаризації України. А потім ще й креслив перед країнами НАТО червоні лінії.
10: Це буде означати ніщо інше, як пряме участь стран НАТО в війні на Україні. Ми будемо приймати відповідні рішення, ісходя із тих угроз, які нам будуть створюватися.
6: Але якщо послухати турбопатріота Журавльова, виходить, що Путін настільки безпорадний, що союзники України плювати хотіли на його погрози.
0: А якщо говорити зовсім просто, то ядерна зброя у ЗСУ – це справжній бенефіс так званої демілітаризації.
8: Дальше ми будемо обсуждати производство ядерного оружия на Україні.
0: Загалом брехні в Росії в якийсь момент стало настільки багато, що нові темники раз у раз суперечать старим. І подібні тенденції у ворога, звісно ж, грають Україні на руку. Нехай викривають одне одного, шкварять Путіна, змушують глибинний народ сумніватися. Кожен такий момент нехай потрошку, але послабляє Росію у війні за уми. Бо саме з краху ілюзії у мас дуже часто і починається падіння багатьох режимів. Що гірші справи у путінської помийки, то активніше пнуться придворні холуї. Про цю просту як двері закономірність ми говорили десятки разів ще за часів АТО. Але останніми тижнями надування щік російських ЗМІ досягло геть зовсім нездорових масштабів. Нам, наприклад, було досить складно без усмішки переглядати ось такі новини.
11: Мы пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном верховным главнокомандующим направлении. Не помешало бы начать из тех стран, которые, прикрываясь аббревиатурой НАТО, не стесняясь, откровенно и вызывающе предоставляют оружие, данные и прочую поддержку укрофашистам.
0: Ой, ну все, генерали НАТО від страху сховались під стіл. А то ж, не дай Боже, Путін віддасть наказ, і кадіровський спецназ вперше за довгий час захопить щось інше, крім інтимних місць овечок.
11: Если они сами никак не поймут, что Россия не будет терпеливо и сложа руки наблюдать за всем происходящим, значит, настало время не просто им это популярным, доступным языком рассказывать, а взять и вдолбить все это в их мерзкие натовские глотки. Пора открыть огонь. И делов-то.
0: Та якщо говорить серйозно, подібні заяви чітко показують, наскільки російська елітка відірвана від реальності. Ну, смішно ж погрожувати Манчестер-Сіті, коли ти Ахмат із Грозного. Крім того, сам Кадиров ще 4 роки тому збирався штурмувати Польщу, але ой, далі Курської області кадировців особливо ніхто не бачив.
12: Україна – це закритий питання, мені цікаво Польща. Після України, якщо буде команда, ми 6 секунд покажемо вам, на що ви способні.
0: І начебто зрозуміло, що кадировців банально змусили відпрацювати антикризову повістку, ну проте соромно робити це настільки бездарно. Річ у тім, що антикризові новини мають давати холопам надію, а не викликати сміх. Бо реально смішно, коли з одного боку погрожують НАТО, а з іншого гордо розповідають Путіну про взяття під контроль тилової траси «Новоросія».
13: Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. И могу сказать, в честь военных, в первую очередь, что значительно упала эффективность украинских дронов.
0: Коли ми побачили гауляйтера Балицького і послухали його доповідь, то спочатку в нас просто щелепа відвисла від рівня крінжу. Що тут скажеш? Чудово проходить СВО, якщо на 5-му році Великої війни доводиться пишатись такими досягненнями.
14: Все надо проверять своими глазами. Мы отправились на трассу Новороссия. Напомню, что всякие разные появились слухи, что все, кошмар, все разбили, все уничтожили. Движение идет. Движение. После того, как 25 июня стали заниматься системно, количество сбитых хорнетов уже превысило 600. И грузопоток вырос уже до 6 тысяч. Ну, это данные трехдневные. Паники нет. Народ ходит.
0: Ще рік другий нескінченних телевізійних перемог, і Собянін гордо доповідатиме Путіну про контроль над Московською кільцевою. А Соловйов паралельно проведе аудит, скільки на дорозі МВГ, а скільки повій.
14: Количество МОГів феноменальне. Я би сказав, що чуть ли не каждые 200-300 метров идет МОГ. Ребята смотрят небо, видимо, откуда взлетает, работаем.
0: До речі, підраховуючи повії, Соловйову не варто забувати і про себе. Річ у тім, що Рудольфович останнім часом став настільки брудною інфошльондрою, що і сам почав плутатись у своїх безладних, нехай буде інформаційних кампаніях. Ми, наприклад, цього тижня з подивом дізналися, що Соловйов, виявляється, дуже недолюблює Трампа та його оточення.
14: У меня все-таки какое-то такое ощущение, что вам не нравится Трамп. А мне не все не нравятся. Надо просто уже отзывать послов и забывать о существовании этой страны и разорвать всяческие дипломатические отношения.
15: Забывать о Соединенных Штатах? Ну, правильно.
0: і все б нічого. Але рівно цей самий протухлий дід ще рік тому відпрацьовував абсолютно протилежні методички. Не було і дня, щоб Рудольфович публічно не вихваляв президента США і його команду.
14: Трамп визивает гигантское уважение ты своим личным ужасом.
7: Зря вы не любите Трампа. Трамп молодец.
15: Но он чокнутый.
7: Ничего подобного.
15: Чокнутый.
7: Человек
15: чокнутый.
7: Блестящего ума, эрудиции, точный.
0: Більше того, Соловьев называл Трампа и Путина однодумцами, а еще людьми, яких об'єднують спільні цінності.
14: Для Трампа Путин абсолютно понятный. В его базовых ценностях близкий по набору базовых ценностей руководитель страны. Вот такое ощущение, что скоро Россия и Америка станут союзниками и вместе долбанут по Европе.
0: Відповідно, на тлі свіжих откровень Рудольфовича ми попросили Бастрикіна звернути увагу на пропагандиста, якому не подобаються однодумці Путіна.
7: Такое ощущение, что вам не нравится Трамп. А мне не все не нравятся.
0: Ну, якщо говорити серйозно, то російським пропагандистам, аби не виглядати смішними, з часом варто хоча б запам'ятовувати власні тексти. Але з цим у чорноротих все як зі статусом ВКонтакті, тобто все складно. От і виходить, що ці персонажі з року в рік або повторюються, або суперечать самі собі. Зараз ми покажемо вам ще один приклад із рубрики «Та скільки ж можна».
14: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення Западу. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федорова, показывает Зеленскому, что он на слив. Они ему говорят, ты не нужен, вот кто будет новым гетьманом.
0: Це був приблизно 1488 раз, коли на російських телеканалах називали Зеленського списаним і відіграним політиком. Щороку якісь могутні куратори вирішують списати президента України. Але все ніяк не виходить.
16: Короче говоря, сливаю Зеленского, извините, в утиль, где ему и самое место.
17: Но Зеленского в самом деле сливаю. Американцы, британцы прощупывают почву.
18: Зеленский, он действительно, мне кажется, фигура списанная.
25: Трамп, ну, судя по этой вот, по этому выступлению, сливает Зеленского персонально.
0: Короче кажучи, у свежему сезоне сериалу «Кураторы снимают Зеленского» новым президентом Украины стает экс-министр обороны Федоров. Инакше в Украине, мовляв, никто бы ни за что не вышел на улице. Козыряют типа инсайдами ватаны на своих недошоу.
14: Ни один Майдан не может проходить без прямого одобрения западников. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федорова, показывает Зеленскому, что он на слив.
0: И снова ж таки, переглядать подобный контент без усмешки неможливо. Кумедно спостерігати за людьми, які лізуть повчати інших у темах, у яких самі взагалі нічого не тямлять.
14: Они ему говорят, ты не нужен, вот кто будет новым гетьманом. Это будет Федоров. Даже если сейчас Зеленский отмотает назад и прозвучит песня «Шо ж ты фраер сдал назад», уже не играет никакой роли.
0: Проте чогось іншого від зет-пропагандистов очікувати не варто. Не лише тому, що більшість із них безпросвітно тупі. Набагато важливіше те, що протести в Києві стали для російської пропаганди справжнім ударом нижче пояса. Адже помножили на нуль цілу пачку найважливіших методичок.
19: З Україною ми не можемо вести війну. України більше нет. Это уже зомби.
0: Так-так, друзі, тривалий час останкінські бовдури втирали холопам казки про давно мертву Україну. Мовляв, там страшна диктатура. За будь-яку критику влади одразу розп'яття в трусиках, а на вулицях лише ТЦК. Нишпорять у пошуках, бодай якогось чоловіка.
20: Эти предостережения ясно дают понять Зеленскому, что пора уже сдаться, пока не поздно. Но диктатор боится мира, как черт Ладана, потому что без войны потеряет власть.
26: Вот люди, которые там прыгали на Майдане, кричали «Долой!», там, где их революционная энергия? Ну, их унижают, их растаптывают, они без света, они голодные, у них нет будущего. Почему они не выходят на демонстрацию?
17: Там вопрос. Вы понимаете, почему?
26: Боятся.
0: Загалом страшилки про Україну стали чи не окремим жанром на російському телебаченні. І можете лише уявити розчарування зет-кураторів, коли всі інформаційні стрічки зараз заповнені фотографіями з тисячами протестувальників. Виявляється, у нібито фашистській Україні

0: Ведь Куп'янськ ще з осені минулого року.
1: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден. Больше мы оттуда никогда и никуда не уйдем.
2: Все останетесь гнить.
3: И события в Куп'янське неизбежно будут повторяться на других участках фронта.
0: А Харків колеги Кукушкіна взагалі два роки тому обіцяли не оминуть.
4: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода. Харків уж ми ніяк не обійдемо, не оставимо його без внимання.
0: Відповідно, час минає, а локації у зведеннях росіян залишаються тими самими. Погодьтесь, якось дивно для армії, яка нібито наступає на всіх напрямках і потужно знищує ворога.
5: Противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день теряет определенные территории. Каждый день.
0: Тут, щоправда, варто зазначити, що в успішний наступ на всіх напрямках до літа 2026 року не вірять навіть свої. Так, наприклад, Зетвоєнкор Радов останніми тижнями мало не розірвався на шматки, намагаючись хоч до когось достукатись і звернути увагу на прорив ЗСУ в напрямку Великої Новосілки.
6: Это уже два месяца продолжается. И какой-то дикий игнор от Министерства обороны. Я извиняюсь, может, все-таки взглянем на проблему? Хабул уже на мирные заскакивает.
0: Однак дурнів, готових визнавати поразки в Росії, які очікувалися, не знайшлося. Ще не вистачало, щоб холопи почали сумніватися у військовому генії бункерного полководця. І без того кляті західні буржуї намагаються розхитати русський мір зсередини.
3: Враг, понятно, что делает, его задача – раскачать ситуацию внутри страны. Именно для этой цели наносит удар по гражданской инфраструктуре. Именно для этой цели был удар по нефтегазовому комплексу. Именно поэтому он бьется по транспортной структуре. Ясно, что чем ближе будет зима, пойдет атака на энергетическую инфраструктуру. Но это же очевидно.
0: І тут нам дуже подобається, що попри десятки набитих гуль, зетчорти щоразу роблять ставку на замовчування проблем, а не на їхнє вирішення. Як правило, такий підхід до життя рано чи пізно закінчується колапсом, який всі вже побачили, на прикладі бензину. Хочеться вірити, що і на інших напрямках гра в самообман обернеться для Росії приблизно тим самим. Бо мало що просаджує русський мір так сильно, як упоротість і невігластво його адептів.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
3: 144-й центр сил спеціальних операцій.
4: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Успіх повстанців зумовлений не військовою перемогою на землі, а поступовим виснаженням політичної спроможності їхніх супротивників вести війну. Військова перевага не гарантує остаточної перемоги. Ендрю Мак. «Чому великі нації програють малі війни?» 1975 рік. У кремлівських кабінетах це називали триденним бліцкригом. У військових підручниках – тотальною конвенційною перевагою. Величезний агресор із тисячами.

0: тисячами танків, мільйонами снарядів та нескінченним людським ресурсом пішов знищувати країну, яку вважав слабшою. Але імперський міф про те, що перемагає лише той, у кого більше заліза, розбився об український опір.
1: Це адаптація ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячись в зоні ураження для засобів протидії ворога.
0: На 35-му році відновлення своєї незалежності Україна демонструє світу головний урок так званої асиметричної війни. Ще у 1975 році австралійський політолог Ендрю Мак у своїй фундаментальній праці довів: великі нації програють малі війни не через поразки на карті, а через виснаження політичної волі ворога. Для окупанта ця загарбницька авантюра – лише обмежена загарбницька кампанія за межами його території. Для українців же це війна тотальна, адже на кону стоїть власне виживання. Давид проти Голіафа сучасного світу. Як українські сили оборони перетворили стратегічне виснаження на зброю?
2: За последние несколько месяцев украинские дроны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на европейской части России.
0: Чому тактичні успіхи агресора на фронті не здатні зупинити руйнування його внутрішнього ресурсу?
3: Я стільки простояла, ушла за машиною, я прийшла з раненою, говорю, коли?
4: Доктор!
3: Ти буду заправлятися, як хочу!
5: Ви думали, до цього були проблеми з топливом?
6: Заправка густа!
0: І як систематичне збільшення ціни цієї війни для російського суспільства впевнено наближає фінальний крах імперського агресора? Про асиметричну відповідь України, яка переписує світову військову історію просто зараз. Дивіться у громадянській обороні. Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані – перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
7: Ми неуязвимі з точки зрения гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна?
0: І навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум півтора місяці і цілі спецоперації будуть виконані.
8: Це очікування людей, скільки може продлитися війна, ну, відчуття, що там півтора-два місяці, тобто люди якби такий кредит довіри дають.
0: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
9: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього кілька часов. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
0: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам петушитися до непристойності.
10: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
0: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
11: У нас самая воююча армія в мире. Сейчас ми безспорно являємося первою армією в мире.
0: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
12: Командуючий групіровкою російських військ Сергій Суровікін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб зберегти життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
0: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати.
13: Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
14: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
13: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
15: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
13: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танкові армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
16: На танке ехать, даже обвешанного мангалами, вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
13: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
9: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают с пехоты по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2 взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
13: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
17: Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС. И все. Ну а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
13: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
18: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія залишилась без Одеської області нашої. Ну, тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
13: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
19: Міністерство оборони України сообщило накануне об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
20: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
13: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
21: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він должен вийти в море і обеспечити прикриття Криму і бази Севастополя, ну, далеко від побережжя. Але цього ж нету. Чорноморський флот практично збіжав з поля бою.
13: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в нову...
21: Обеспечить прикрытие Крыма и базы Севастополя, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически сбежал с поля боя.
13: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало. Бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні, у лютому 22-го, Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові зет-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
1: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
13: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
2: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
17: Уничтожение.
2: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
17: доходных нашего отраслей, да.
13: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
2: Експортні можливості сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
13: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе саме в плані економіки.
1: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Навряд ли з радості пойдуть воювати ті, хто називає заморозку договорняком. Да і відповідати потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одягти, обути і снарядити більшу армію?
13: І всі ж розуміють, що подібні реалії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив як ніхто в світі.
22: Слышно, да? Это в Крыму.
23: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
24: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
25: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
26: Пустота, как бы от слова совсем.
27: Крым сейчас ехать нельзя.
28: И Крым действительно практически отрезан от России.
29: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда съехать.
30: Ми створюємо умови непереносимості хробаком перебування на півострові.
13: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертається до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 2014 році стала відправною точкою великої російської агресії.
31: Подписывают договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.
13: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
32: От он, копчик опять злетів. Откуда злітають, нічого не понятно.
33: Безпілотники, які привезли в фурах, внезапно атакували дальні аеродроми, де базувалися стратегічні бомбардувальники.
13: І у 2026 році одним із найяскравіших прикладів

0: Мональної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
1: Для Владимира Путіна Крим – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
0: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускалися ракети по українським містам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
2: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
0: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
3: Безусловно, с военной точки зрения, нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
0: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
4: Ми опікуємося їх паливом, отже без палива практично нічого не відбувається.
0: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
5: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
0: И это не просто эффективный и стратегически правильный хід, а еще и неимоверно красивое видовище, погодьтесь.
6: Вот он. Побежал обратно. Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, по чем ехать, есть смысл туда ехать.
7: Уебали просто металловоз, кабину.
0: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
8: Давай, давай, давай, давай, не вижу ні ху... Вообще, не вижу, ёб, рот. Вот это адреналин.
9: Что с Богом, ни гвоздя, ни дрона.
0: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
10: Три парома горять. Раз, два, три. Все.
0: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
11: Частично Кримський мост заміняють, але діло в тому, що вона використовується дуже обмежено після атак збиву на нього в прошлих годах.
0: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
12: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, цих долб...
0: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
13: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
0: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем.
12: Я вважаю, що мінус флот одного моря за 7 днів. Я можу сказати, та мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
0: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
13: Повреждені танкери теряють ход, дріфують і фактично блокують движення других судов.
12: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не забули. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бути в ватерлінію, я б там все би ізнасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато в мене навіть дітей, які там працювали, які мені командир, ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло би там 50 танкерів без палива.
0: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
4: Ми спалимо ще 121 і 221 спалимо. Ось стільки, скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
0: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
14: Українські дрони атакують безнаказанно навіть днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
0: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
15: По топливу, гарантованої продажі бензина на заправках не буде.
4: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
0: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
16: Одновременные и продолжительные атаки вызвали серьезные задержки в доставке как военных, так и гражданских грузов. Регулярные удары ВСУ по логистике уже привели к нехватке бензина на фронте у российских военных.
0: Наступний этап енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
4: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
0: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
17: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
18: Нет света, нет связи, нет интернета.
0: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
19: Длина энергомоста 14,5 километров проложена в 4 подводных кабельных линиях.
17: Полуостров сам себя электричеством не обеспечивает. Оно идет из Краснодарского края. И энергомост – это узкое горлышко снабжения.
0: Згодом операция под кодовой назвой «Кримский рубильник ОФ» плавно переместилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
20: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
21: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
22: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
0: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
3: Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям. Дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
4: Мы вперше в истории робим то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
23: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
24: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимую жизнь крымчан.
0: Але, звісно, військова изоляция півострова позначається на житті крымчан.
25: Что там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
26: Вот так, ребят, мы залезаем в мобильное
1: телефону.
2: А пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
5: Бензина нет, людей нет, прибыли нет. Настроения нет.
6: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уїжджають, все роз'їжджаються.
0: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
7: Я знала, что так и будет однажды. И вот я решила уехать. Получается, теперь я беженец.
8: Да, друзья, мы переезжаем с Севастополя, и это не спонтанное решение.
26: Похоже на то, что пора с***ваться.
0: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
4: Ми не чіпаємо кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай у**ують через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у**ують, блин, без зупинки в свою Росію.
7: Зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
0: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову-таки, скаже командувач СБС.
4: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
0: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
14: 12 років півострів був головним вещественним доказательством того, що анексія сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, миллионы туристов, Крым наш, как замена любому аргументу. Летом 26-го выяснилось, что вся эта конструкция держится на двух турбинах, четырех подводных кабелях и одной трассе, и что разбирается она дронами по частям, без десанта и без линий фронта.
0: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Як знищити ворога економічно?
27: Караул, ми
4: п***лісти.
0: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна.
28: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
0: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
29: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
0: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФІ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
30: Це просто смішно.
0: Тобто непорівняні бюджети, як і сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
31: Все це ми робимо сознательно.
0: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
1: Главний вывод, который мы выносим из последнего месяца, это то, что сырье остается ненадежным другом для российского рынка и для российских котировок.
0: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
24: Всі настільки...
0: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
24: Караул.
0: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі. Недешеві у відновленні та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
9: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
10: Нам скучно.
0: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
11: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
12: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
13: Два склада ВБ сгорело. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
15: Горіть наші товари.
0: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
11: В наступні дні були атаковані склади в Краснодарі, Невінномиськи і Воронежі, а також в Петербурге і області.
12: Ну що, друзі, горіть ще і Невінномиськ, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
9: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледино в Подольске. Там начался масштабный пожар.
0: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
16: Пока что ситуация, денег нет, но вы держите.
18: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
27: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномыске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Утькиной заводи. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под полтриллиона рублей.
0: Відповідно, від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
30: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
27: Зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Это сумма больше 11 триллионов рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
0: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
31: Тут що опять прилетело. Весь нефтезавод вон горит.
32: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
33: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
0: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
2: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
0: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
3: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб.
0: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і не активно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
5: Сейчас 21-й пакет санкцій. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора, все равно видят, что санкции результата не дают.
0: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій, експорт нафти і палива.
5: Я вважаю, що, і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності. Політичної, економічної, технологічної і так далі.
0: І як би путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
6: Нам необхідний настоящий прорив.
0: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
6: Желаючі є працювати після оцінки всіх цих ризиків.
0: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
8: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
0: Економіка Ерефії вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
10: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Це щось відомо про те, щоб Китай чим-то пожертвував на війну, допомогу якусь оказав пряму Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
17: Но в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
10: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем.
0: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни гній – нафта – теж страждає і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
6: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат.
0: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію. І тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу.
19: Силы беспилотных систем Украины поразили сразу 8 нефтяных танкеров теневого флота России в Азовском море. По информации разведки, эти танкеры были подготовлены для перевозки топлива в оккупированный Крым. Каждый танкер имел грузоподъемность 7000 тонн. Все пораженные танкеры находятся в украинских и международных санкционных списках.
0: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
20: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
0: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
1: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
4: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
0: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
7: Я реально плачу від цін в житті. Ну реально от просто. Я плачу від того, що я дивлюся на ціни.
0: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
13: Ти йдеш, ти йшов, ті ресторани закриваються. Ці магазинчики закриваються.
0: Але падіння доходів та добробути жителів Болі – це лише один маркер.
14: Кіровський завод на грані. Сельмаш стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40% добичі на грані. Вони практично банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закони.
15: Нефтяний сервіс. Ми можемо втратити цілі сектори економіки.
0: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
13: А як зараз ситуація там у наших у всіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствуют? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики. Все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
21: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
0: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
22: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
23: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
0: Разом із цим посыпалися новини і про затримки зарплат на підприємствах.
24: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.
25: ХК «Новолекс» – это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле, там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им 2 месяца не платили.
26: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
28: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
0: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
29: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежная подушка на счетах госмонополии сократилась в 12 раз.
0: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла. І виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
34: Но и на государственную монополию у правительства нет денег. Так что РЖД получит только 65 миллиардов.
0: Тим часом і вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
24: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
35: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
0: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дали гірші результати.
22: По предварительным данным, производство стали в России в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 миллиона тонн. Это худший результат с 2010 года.
34: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
0: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення, а значить металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
36: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
0: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
2: Все производственники, с которыми я встречаюсь, все говорят, что, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
0: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
3: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюється найбільше зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
0: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
5: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. Тут прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
0: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
6: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
0: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
8: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14-го року воюють, у них колосальний досвід.
0: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
5: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
8: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прям заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
0: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
9: Піхота – це боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
10: Пергерої – це піхота.
0: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
11: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій, щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію, вступити в стрілецький бій.
1: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
0: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
3: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
0: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
4: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик в пиве дрон.
0: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
3: Стандарт 10 – це математика. У 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
0: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
3: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
0: Гуру 80-го левелу – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
5: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілери місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
0: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
3: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
0: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
11: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
0: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
5: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
0: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
1: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
0: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
7: Технології, бля. НРК попер. Чув, давай, може, сядемо, зайцями підвезуть.
0: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
12: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
13: Плюс-плюс, стрім є?
12: Так, є стрім.
13: Плюс.
0: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
1: Зараз наземні роботизовані комплекси – це в першу чергу в тих підрозділах, де вони розвинуті, це в першу чергу логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінців.

0: бойові задачі на позиціях.
1: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
2: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, а є, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
3: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Це от оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
1: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
4: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
1: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
0: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
1: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
5: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну і я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти. Ну, але це краще, ніж нічого.
6: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, тебе просто камінь з душі спадає.
1: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
7: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
8: Просто уничтожать, як ненужний баланс.
7: Просто вирішили уничтожити. У мене В красная стоїть, ноги не працюють. Одна взагалі не працює. Правая там стопа сломана була, осколки в колені. От у чоловіка теж там отит костного мозга.
9: Пошли на штурм, да? Да, платим в рот.
1: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
10: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полісу буде скакати. От.
1: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
11: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
1: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
2: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ. А в найближчому майбутньому до

0: 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
1: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
2: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
1: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
3: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
4: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
5: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
1: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
6: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там, 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
1: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кидки зі спорядженням і БК на такій відстані – це цілком можливо.
6: Будуть ходити вони там поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. Я впевнений, що так воно й буде.
1: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
3: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, сил оборони загалом.
1: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
7: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
1: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
8: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
9: Істощатися самі при цьому теж будемо, правда? У нас 30 секунд.
8: Будемо істощатися, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розчети, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше істощення по людям, техніки, вооруженням, економіки, в конце концов, по квадратним метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
1: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
10: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
1: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
0: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
1: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
11: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. То в них буде хитріший, хто не буде, як то кажеться, зажимати ручник.
1: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік – 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. Відступати ця нація точно не планує.
10: Треба їм передайте нашим, що ми
7: кращі збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
12: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
14: Полетіли.
15: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
16: Вони повиростали, як гриби.
17: Нема з ними діла.
16: Опа! О, хто ще вночі годів.
18: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той ву?
19: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
20: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: Моє вітання до вашої уваги. Інформаційний дайджест. Журналісти ICTV та СТБ зібрали для вас все найголовніше за тиждень. Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром протистояння на Донеччині. Ворог намагається обходити місто і постійно атакує наші логістичні шляхи, щоб повністю припинити забезпечення Костянтинівки. Водночас збільшується і кілзона. Тож захисникам доводиться долати десятки кілометрів, щоб потрапити на позицію чи донести провізію. Доправляти вантажі допомагають НРК. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» збирають на такі комплекси, бо попередні ворог знищив. Тож просимо долучитися до збору, який буде у матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка.
22: Красиво замахнув.
23: Вже за лічені хвилини бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» вирушать до лінії зіткнення. У них сьогодні важлива місія – доставити ось цей вантаж.
22: Провізія для пацанов на позицію. Дуже велика активність дронів. І у нас мало НРК осталося. Всі б'ють їх. І приходиться іноді тачками пользуватися.
23: Тож, власне, допомогти зі збором на НРК, аби бійці не ризикували власним життям, можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Вантаж уже на борту українського козака. Останні приготування і обшита машина від ворожих дронів і мін вирушить у дорогу.
24: Перед виїздом. Півчасика треба, щоб поробити.
23: Та на цій броні нас підкинуть не дуже далеко. Кілзона чи не щодня збільшується. І навіть такі захищені автівки дуже близько до лінії фронту не під'їжджають. Як це було рік тому чи навіть півроку, ворожі дрони у небі майже цілодобово.
25: Ми їхали, це якраз перед в'їздом в Олексіїво-Дружківку. Він вилетів з поля. якось непонятно, але я почав від нього уходити, він в заднє колесо якби ударив. Ну, нормально, доїхав. Та машина – це, мабуть, сама жирна ціль для них.
23: Це підтверджують і самі основні дороги до Дружківки та Костянтинівки. Шляхи заставлені і спаленими наземними роботизованими комплексами, і машинами з захистом, і без.
2: Ну, власне, далі, аби доставити вантаж в Костянтинівку, бійцям доводиться йти пішки. І, до речі, з кожним моїм відрядженням дистанцію, яку доводиться давати пішки без транспорту, постійно збільшується.
23: Під палючим сонцем, під звуки вибухів артилерії та дзищання дронів, перед біжками ми намагаємося з бійцями подолати цей непростий шлях. І якщо я йду порожній, то захисники несуть на собі важкі рюкзаки і тягнуть на тачках десятки кілограмів провізії.
2: Ну оце от з цією тачкою ти стрімновасінько, бо ти ж нічого не чуєш майже, так?
3: Да, але якби в нас є провідник, так скажемо, на нього вся надія. І зрозумів, що ти не потягнеш прям далеко цю тачку. Змушені таке робити того, що зараз постійно знищують НРК, наші бомбери, точніше вампіри, логістичні дрони.
23: Весь цей вантаж бійці мають доставити до операторів дронів. Потім вони все перенесуть у Костянтинівку. Та щоб дістатися навіть до дронарів, подолати доведеться солідну відстань. Хоча у цивільному житті подібну відстань проходять за кілька годин, тут же під постійними ударами таку відстань долають іноді кілька днів.
2: Як же ж бійці ходять оце на позиції?
25: Ну, якби тут ситуація така, все по небу. Якби буває, що і до двох тижнів йде, що реально по-другому. По-другому ніяк, да?
23: Так і сьогодні. Ми пройшли лише до кілометра, але часу витратили чимало. То ворожі дрони у небі. То російські снаряди лягають і розриваються за 100-200 метрів від нас. Та ще й на додачу, під час однієї з перебіжок сталася непередбачувана ситуація. Тачка розвалилася. Десятки кілограмів вантажу залишити не можна. На воду і харчі дуже чекають оборонці у Костянтинівці. А нести в руках теж нереально. Занадто важко. Та й відстань солідна.
2: І що, таке часто буває, що оце йде, що воно ламається?
4: Ні, це нове, бачите, китайська хуй. Якби була нормальна стара оташа.
23: Знайшовши новий транспорт, бійці перевантажуються і знову в дорогу. Навколо палають будинки, падають збиті дрони. Та їм треба рухатися вперед. На цьому наші шляхи розходяться. Я повертаюся, аби ще встигнути дістатися до безпечного місця. А бійці, попри небезпеку, продовжують свій рух далі. Та якби вони мали наземний роботизований комплекс, то ризикувати життям ось так не довелося. За останні місяці кількість російських дронів суттєво збільшилася. Ворог намагається взяти під свій контроль наші дороги, аби перерізати логістику. І переважно працюють оптоволокном.
2: Ну, власне, ось залишки від котушки оптоволокна, ну, відсотків 99, що це російська, бо фактично позаду мене і спалені машини, і ось це оптоволокно, його цьогоріч на фронті стало ще більше, і, власне, ним росіяни намагаються знищувати не лише велику техніку автомобілі, але й активно полюють на НРК.
23: Звичайно ж, НРК не панацея, але його можна відремонтувати чи купити інший. І найголовніше, він рятує життя бійців. Бо йти, коли над тобою цілі рої дронів, вкрай складно.
5: Якраз там, де ми йдемо, сюди ми йдемо.
23: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВІ. Єдині новини.
21: Також хочу повідомити, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернися живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож, будь ласка, доєднуйтеся. Не тільки українці захищають нас від ворога, нині у лавах сил оборони близько 16 тисяч іноземних добровольців. Від початку повномасштабної війни воїни зі щонайменше 72 країн світу підписують контракти із ЗСУ. Вони мають ті ж обов'язки, що й українські військовослужбовці, а от отримати належні документи чи статус їм може бути значно складніше.
0: I was born in the Netherlands.
6: Я народився в Нідерландах. Наполовину голландець, наполовину словак. Тривалий час зростав в Англії. Я дуже схожий на такого собі безпородного. Тобто у мене немає приналежності. Ніхто насправді не вважає мене своїм. Тож Україна була першим місцем, де я відчув. Це моє. Моя земля і мої люди.
21: Андре Босма – 27-річний доброволець. Хлопець жартує. Народжений в Нідерландах, а виготовлений на Донбасі. В Україну Андре приїхав 1 квітня 2022-го. До цього не мав військового досвіду. За роки служби на різних напрямках фронту був стрільцем, піхотинцем, спеціалістом із вогневої підтримки, а згодом – мінометником. Однак у 2025-му Андре отримав важке поранення та потрапив до лікарні.
6: Я отримав опіки другого і третього ступеня і якимось чином зміг, здається, попросити когось скористатися моїм телефоном, тому що мої руки... Я не міг користуватися руками, тому я попросив зателефонувати моїй мамі. Вона була в курсі ситуації.
21: Мати Андре зв'язалася з посольством Нідерландів. Там її з'єднали з RT Wasserman Foundation – американським фондом, який допомагає іноземним військовим після поранень. У межах програми Wounded in Action команда надала йому логістичну підтримку та завдяки партнерам допомогла організувати лікування в Європі. Фонд також працює з психічним здоров'ям військових, займається ідентифікацією загиблих, збереженням пам'яті про них та підтримкою родин іноземних захисників, чиї близькі зникли безвісти або загинули в Україні. Наша команда сама по собі є мостом. І частина цього мосту полягає в тому, щоб допомогти всім іноземним сім'ям, які втратили своїх близьких, своїх чоловіків, братів, синів, допомогти їм зрозуміти. По-перше, зрозуміти війну, те, що тут відбувається день у день, і зрозуміти загальну українську та військову системи. Фонд допомагає з оформленням документів, відкриттям рахунків та комунікацією з українськими державними органами. Кажуть, це складна бюрократична система, яка стає перепоною для самих добровольців. Однією з правових прогалин залишається відсутність чітких вимог щодо інформування іноземних військових. Наприклад, закон не зобов'язує перекладати контракт мовою військовослужбовця. Також їх складно інтегрувати в українські цифрові сервіси, тому оформлення документів часто потребує значно більше часу. Андре каже, зараз намагається перепідписати контракт.
0: I have not got a veteran's ID.
6: У мене немає посвідчення ветерана. У мене також немає військового посвідчення. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб отримати його. Однак воно згоріло, коли я отримав поранення. Тож знову повернулися до початкової точки, як то кажуть.
21: Ще одна проблема – державне визнання. Нині закон не дозволяє присвоювати звання Героя України іноземцям та особам без громадянства. У травні 2026 року зареєстрували петицію із закликом змінити законодавство. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та зараз перебуває на розгляді.
8: They do deserve the opportunity.
21: Вони заслуговують на можливість отримати звання Героя України та будь-яку іншу нагороду, на яку можна номінувати захисника. І це зовсім не для того, аби применшити значення нагороди, не для того, щоб знизити її стандарти чи вимоги. Це для того, щоб відкрити її так, аби вона відображала те, якою є українська армія сьогодні. Серед них є й іноземці. У фонді кажуть, варто вирішувати проблеми системно. Команда активно співпрацює з українським урядом та міжнародними партнерами, щоб спростити процедури для іноземних військових і заздалегідь вибудувати механізми підтримки. Анастасія Сідляр, Віктор Дегтяр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
9: Вони нас убивають, а ми народжуємося. Україна бореться за своє існування не лише на фронті, а й у пологових відділеннях. Через війну родинам важче наважитися на народження дітей через стрес і хвороби. Вагітність настає важче, а виносити дитину під ракетами та дронами – неабияке випробування. У першому півріччі 26-го смертність в Україні вчетверо перевищила рівень народжуваності. Про тих, хто робить усе можливе, аби головна мета Кремля – знищення української нації – стала неможливою, і нові українці з'являлися на світ попри все, розповість Марія Малєвська.
1: Найгірша ситуація з народжуваністю тут на Донеччині, що логічно. Подивіться, як виглядають вулиці в середмісті Слов'янська. Вони спорожнілі. Тут один новонароджений на 19 померлих. На другому місці Херсонщина – 1 до 14. І далі Сумщина, Чернігівщина і Харківщина. Останнє пологове відділення в Донецькій області тут у Слов'янську офіційно зачинилося. Понівечене багатостраждальне місто у сітках та руїнах. Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє.
7: У нас є, звільняються. Да.
1: Директор Слов'янської міської лікарні щойно підписав чергову заяву на звільнення. Один із медиків вимушений евакуюватися.
7: Нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось.
1: Це ми стоїмо у пологовій залі. Основний корпус лікарні росіяни знищили. Всі решта пошкоджені. Офіційно народжувати на Донеччині, так заявили посадовці, відтепер не можна. Усіх вагітних медики мають відправляти в інші регіони.
7: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
10: У вас є клятва?
7: Так, да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
11: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
1: Ми їхали у зачинене пологове відділення, натомість побачили Назара, якому кілька годин. Ольга прийшла до лікарні, коли відійшли води, і, звісно, ніхто не відмовив, пологи прийняли. Фахівців тут не бракує, а от вмовити жінок евакуюватися, навіть якщо вони при надії, подекуди вкрай складно.
11: Планувала виїжджати, у мене ще, крім нього, і ще троє дітей є.
10: Ще троє?
11: Так.
10: Це четверта дитина так. У вас? Ага.
1: Везуть породіль з Донеччини нині здебільшого на Харківщину, до найближчого великого міста, хоча і від Харкова до фронту нині зо 20 кілометрів.
13: Інколи достатньо одного телефонного дзвоночка, і ми чекаємо на таких пацієнтів, а інколи швидка допомога везе сама, без всяких попереджень.
1: Очільник перинатального центру в Харківській обласній лікарні Олександр Железняков за сьогодні вже мав 5 операцій. Це 5 нових українців. Але у порівнянні з цифрами до вторгнення, пологів, каже, поменшало майже вполовину.
13: У нас є транспортні кювези, тобто система, яка дозволяє транспортувати дитину під час реанімаційних заходів. І цей механізм відпрацьовано.
1: Тут всі, хто народили сьогодні? Так,
13: да. Чемпіонки.
14: 14-18.
1: А, то ви 2 години тому народили?
14: Так. Да.
1: Ми вас вітаємо.
14: Спасибо.
1: У вас син чи донечка?
14: Тимофій.
1: Ці кадри ми знімали у цьому ж перинатальному у перші дні вторгнення у підвалі. У ті дні у небі над Харковом ще кружляли російські літаки, які скидали на місто бомби.
26: Незвісність. Дом розбомбили, яке состояние? Муж воює, яке состояние?
1: Медики тоді місяцями не виходили з лікарні і були вимушені розгортати пологові зали у підвалі.
27: Перший і останній раз, коли я був вдома, це був перший день війни. Більше я звідси не виходив.
28: Окей, це ми будемо типу на другому поверсі. Да.
1: Нині, 4 роки по тому, під цими ж корпусами обласної лікарні у Харкові триває будівництво вже цілої підземної лікарні «Ковчег». Буде там і пологове відділення. На 36-му році незалежності українці вчаться виживати і народжуватися в умовах, коли росіяни так завзято хочуть, аби ми перестали існувати як нація.
26: Не лякало вас, що війна йде, що буде важко під час війни?
29: Ні. Дуже хотіли діток, і на війну ми не дивимося взагалі.
1: Це третя вагітність Анастасії, але перші пологи. Чатує в реанімації. Її Тимур та Мирон народилися на 30-му тижні. Кілограм 200 та кілограм 300 вагою. Але тут, у цьому перинатальному, виходжували і не таких поспішайок.
26: Саме найменша дитина в нас була 530 грам. Іноді буває, що там сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте бігом в коридор, щоб якось захиститись, да, між двох стін. І ти навіть десь там воно вибухнуло, ти навіть не замічаєш, що воно було, тому що, ну, а як, а хто їх буде спаси?
12: І мама, і тато цих дівчат, Кіри та Міри, військовослужбовці, познайомилися на фронті. Ці діти теж передчасно народжені. Після місяця в реанімації, де дівчата вчилися дихати, їх нарешті перевели у відділення виходжування.
14: Бо ми, скажімо, народжувалися, не відходячи від служби.
15: Так, як вам це вдавалося?
14: Ну, ми на харківському напрямку працюємо. У нас дуже чудовий командир, який дуже так... Це діти, вихожені, бажані всім батальйонам, бо 2 роки так вистраждані.
12: 2 роки тому Олександра з чоловіком теж мали втрату вагітності на 20-му тижні. І ось рік по тому вона знову змогла завагітніти.
14: Я з Чернігова. Ми пройшли блокаду. Я бачила АТО, аеропорт, Дебальці, Іловайськ. Життя, воно продовжується. Ти або живеш, або... просто існуєш. Ми вирішили жити, продовжити життя, і ці довгоочікувані наші дівчата.
12: Скільки втрачених вагітностей та ненароджених дітей через війну, таких підрахунків в Україні немає.
13: У нас був такий реальний спалах передчасних пологів на початку війни. Зараз наші жінки, ми вже трошечки адаптувалися до цього і, скажімо так, стабілізували цей показник, але він досі залишається достатньо високим.
12: Олександр Железняков знову поспішає в операційну. У породіллі відійшли води.
16: Бо краса дуже важлива, так?
15: Ага.
12: Еліна переселенка, і це вже друга її дитина за час вторгнення.
16: Дівчата, ви готові? Зустрічайте. Давай. От так. Зустрічайте. Бачите, яка красуня.
12: Команда неонатологів приймає нову українку – Мирославу. За кожною цифрою, у сухих зведеннях на кшталт «У Харкові за добу народилося 53 дитини» стоїть своя історія, сльози та зусилля сотень людей.
15: О, добре, добре, добре.
17: Як ви так наважилися під час вторгнення?
15: Ну, а що чекати? Коли, як не зараз?
13: Нам діти потрібні.
15: І так.
13: Ми радіємо кожній. Новій дитині, кожній дитині, кожному новому нашому громадянину. І ми намагаємось вносити свій вклад, свій внесок в нашу перемогу саме таким чином. Бо після нашої перемоги обов'язково нам будуть потрібні нові люди, вільні, сміливі, талановиті, які відбудують нашу країну.
16: Ну що, підходить? Подобається?
15: Да.
12: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
21: Їх кличуть, коли треба швидко та влучно рознести надрузки, ворожі укріплення та запобігти піхотному штурму окупантів. Наступна історія про танкістів 153-ї окремої механізованої бригади, що боронять запорізький напрямок. Армійці журяться, нині панцирники не в змозі показати все, на що здатні, бо в небі рої ворожих дронів, для яких танк – ласа ціль. Тож працювати нашим екіпажам зазвичай доводиться як артилерії із замаскованих позицій. Задля їхнього облаштування танкісти оголосили збір на профільну спецтехніку і просять небайдужих долучитися.
18: До кожної ласочки треба підходити і вітатися.
19: Як до рідної.
20: Після виїзду технічне обслуговування і приведення техніки до бойового стану.
19: А коли крайній виїзд був?
20: Вчора.
19: Вчора був.
22: Ось на цьому запису панцерник 153-ї бригади продирається крізь хащі на бойову позицію.
24: Готові! Постріл!
19: По живій силі. Поникнення у лісосмуги. Не даємо, щоб вони там накопичувалися.
22: 29-річний киянин на псевдоканон, колишній будівельник. До мобілізації жартує, не мав і гадки, що то за звір такий.
19: Така бандура приїхала, що до чого, куча кнопок, куча всього, проводки, заліз там, взагалі капець, що робиться, що робить. Ну, нічого, з часом все.
30: Все поочередно йде. Перша, друга, третя.
22: 43-річному полтавчанину на псевдодуб опанувати панцерника після мобілізації було значно легше.
31: Все своє життя я пропрацював водієм вантажного автомобіля.
22: Нині, каже Мехвод, Т-72, він настільки прикипів душею до свого танка, що доглядає його ретельніше, аніж себе.
31: Ми навіть самі не в першу чергу не миємось, не бриємося. Оце от ми відкатилися. Перше, що ми приділяємо, це увага дитині. Хто його знає? Може, у нас ми приїхали вранці, да, а у нас ввечері буде опять бойовий виїзд. Я побритий, а техніка несправна. І що толку?
22: 32-річний киянин на псевдобілий, колись теж водій, нині навідник. Його тіло вкрите тату, одне з яких на грудях на згадку про буремний 2014-й.
31: Якраз революція була. Якось воно так патріотично було настроє.
22: Білий, що був так само мобілізований за 2 роки тому, вже зажив серед побратимів снайперської слави.
31: За 2 його крайніх бойових виїзда наша піхота зайшла, тільки автомати позбирала корпуски.
24: Постріл!
31: Що в посадці було дуже багато. І у них було скупчення, і 2 дні попідряд ми туди по посадці відробили, ну, результативно.
0: Чи не бракує снарядів?
2: Поки ні.
22: Та зважаючи на рої ворожих дронів, кажуть вояки 153-ї бригади, їхні панцирники нині не в змозі учиняти усе, на що здатні. Тепер танки зазвичай це артилерія. І від того хлопцям прикро.
2: На жаль, це дуже така, знаєте, грустна правда. З цими дронами, що їх просто раями кожен день літає. Приїхала так же само мобільно, як і самоходна арта. Насипала, розвернулася і поїхала.
3: Давай потим же.
31: Боїшся ровно до того моменту, поки не сядеш на своє місце. А далі воно відходить навіть не на другий, а мабуть на третій план.
22: Хлопці твердять, через те, що стали танкістами, долі не дорікають.
2: Підказало щось моє внутрішнє таке, знаєте, там чуття, що от танк це от британки і нормально все буде.
31: Що я роблю тут в підрозділі? Я захищаю свою домівку, свою землю, яка Бога мені дав, свою державу захищаю. Батьків, сім'ю, дітей. Ви розумієте, це навіть не інтереси держав, які щось не поділили, і йде просто війна. Це йде тотальне знищення українців.
22: Вояк на псевдолиший каже, у їхній смузі відповідальності росіяни зазвичай важкою технікою не користуються. Намагаються пішки просочитись крізь позиції українців.
4: У нас, як правило, це інфільтрація. Невеликими групами під покровом так званої зеленки, проникнення в глиб оборони. Саме з цим, в тому числі, і танкові батальйони борються. Тобто ми якраз і знищуємо такі інфільтровані групи, тому що танк може наносити більш таке точкове, точне враження.
22: Аби вправніше нищити ворога з укриттів, танкістам 153-ї бригади необхідні облаштовані позиції. Тож вони оголосили збір на екскаватор. А ще, кажуть армійці, їм потрібні і нові вмотивовані побратими.
2: Потрібні командири танків, навідники, механіки, зв'язківці. Нам потрібні і пілоти. У нас працює рекрутинговий центр 153-ї бригади. Всіх приймемо з душою. Ми завжди оцінюємо якості людей, які в них кращі.
22: Хлопці, чекаючи наказу та готуючи свою броню до виходу у прифронтовому ліску, певні, усім варто згадати про єдність і витримку.
31: В єдності наша сила, скажімо так. Тримайтеся. Бо без вас і немає і нас.
22: Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
21: Під дощем, палючим сонцем чи у лютий мороз, у розбитих приміщеннях і розритих ямах із окропом. Енергетики і тепловики 5-й рік стоять на варті незалежності і з надлюдською силою долають наслідки енергетичного терору московитів. Якою ціною повертають світло і тепло в наші оселі після ракетних ударів, розкаже Інна Горіненко.
5: Євген Шевченко – інженер-енергетик. Молодий спеціаліст доклався до відновлення 15 підстанцій після російських атак на Одещині.
6: Може бути таке, що в приміщенні може частина перекриття висіти на арматурі над тебе над головою.
5: Євген прийшов у професію 3 роки тому, після навчання в університеті, саме у розпал енергетичного терору Кремля.
6: Звісно, страшно, тому що, наприклад, бувають роботи на висоті. Я можу залізти на трансформатор, я не можу підняти люльку наверх до обладнання, а там, блін, якщо тривога, якась ракета, ну мені, блін, страшно, да. За тобою ніхто не буде нічого перероблювати. Ту схему, яку ти зібрав, вона буде працювати. І на твоїх плечах, так сказати, стабільне енергопостачання.
5: Масовані атаки на енергетику задля більшої шкоди російські терористи схильні завдавати саме у передень погіршення погоди. Попри зливи, тріскучі морози чи пекельну спеку, ремонтні бригади лишаються працювати просто неба чи у поруйнованих приміщеннях. Так, одного разу у лютому у Євгена спецодяг взявся крижаною глазур'ю.
6: Там частини перекриття не було. Пішла злива, от мене вся куртка була мокра, і де-то під час обіду вдарив мінус, вона мене геть замерзла в лід. І все одно потрібно було далі працювати, тому що Там високий темп роботи був. Мені просто пощастило, що в бригадному автомобілі знайшов ще одну куртку на розмір більшу.
1: Брали автотранспорт, привлікали до цього, брали свої автомобілі, приїжджали, течка включена, грілися в автомобілі. Тобто, поки один гріється, другий працює, потім помінялися.
5: Так згадує минулу зиму у Києві пан В'ячеслав.
1: Попередні роки в нас взагалі не було таких проблем.
5: У аномальні морози після російських масованих обстрілів, коли теплова генерація на лівому березі практично була паралізована, лікарні і пункти незламності гріли мобільними котельнями. Чергувати біля обладнання доводилося цілодобово, що кваліфікованих рук у комунальників дефіцит, то робочий день тривав по кілька діб.
1: 2-3 години відпочинку, то на протязі 2 місяців. 2-3 години відпочинку, далі поїхали.
5: Після російських ракет по столичним ТЕС у січні-лютому черговою проблемою для металевих мереж був мороз. Воду зливали. Запускати заново такі системи стало випробуванням.
1: Бувало таке, що ми приїжджали, а будівля лікарні вже без води. Пожарними машинами підвозили МЧС, щоб заповнити систему водою. Але виходили з положення, стояли черги з машинами, щоб заповняли системи, підключали дизельні котельні, включали на циркуляцію на занижених параметрах, аби тільки не дати прихватити системи, щоб не замерзли.
5: Не витримували постійних перепадів зношені теплотраси. І лагодити кожен такий порив можна лише вручну.
7: Труби, якщо відключаються, тиск падає, потім знов підіймається тиск, температура підіймається. Це впливає на їхню компенсаційну спроможність. Вони рвуться частіше, вони грають більше від температури. Особливо, коли під обстрілами треба посувати пошкодження, йдуть обстріли, бригади часто залишалися на місці роботи, усували пошкодження.
5: Вистоявши минулої зими, тепловики та енергетики готуються до нового опалювального сезону. Утім, попри прогнози, бідкаються лише за одне, що навіть з бронюванням, доступним критичній інфраструктурі, охочих до роботи з мережами бракує.
7: Робочих груп дуже не вистачає, у нас дуже багато вакансій. Може, не настільки престижна робота, вони вважають. Так, зачіпає, тому що я сам прийшов зразу після технікуму і працював слюсарем потім, ну і так вже 20 років.
6: Мені моя робота подобається сама по собі, то робота в енергетиці мені подобається.
5: Лише на початку професійного шляху інженер-енергетик Євген воліє не думати про ризики роботи зі струмом і під російськими атаками, охочіше ділиться мріями, планує купити власне житло і пишається, коли світло повертається у домівки.
6: Коли після відновлення я йшов додому з ліхтариком, було темно, і вже ми здали об'єкт в роботу, і цей час, коли йшов додому, почали підбирати навантаження, почалося світло в домівках. Це було приємно.
5: Інна Горіненко, Олександра Ченкова, Андрій Біньковський, Євген Рапенько. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
21: Наша наступна історія про ровесницю незалежної України Олена Герасим'юк. Письменниця, поетеса, лауреатка Women in Arts, парамедикиня та ветеранка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». У свої 35 вона має за плечима 8 років фронту, сотні врятованих життів, втрати побратимів і коханої людини. Та навіть після всього пережитого Олена знову повертається до слова, пише вірші, книги про шлях від Майдану до передової, про любов, втрати і силу починати знову у нашому ексклюзивному інтерв'ю.
8: Ця виставка, вона сфокусована на ровесниках незалежності. І в цьому дуже великий символізм, тому що ми бачимо ціну, яка була заплачена уже нашими поколіннями за нашу свободу.
5: Олена проводить нас виставкою в Національному музеї літератури. Вона одна із організаторок. Дівчина збирає артефакти українських військових письменників, аби їхні голоси не замовкли після смерті. Олена – ровесниця незалежної України. Народилася у 1991-му в Києві. Каже, любов до своєї країни почалася для неї з родини. І особливо з дідуся, який сам пережив радянські переслідування.
8: Він сидів за листівки. Він був побитий кагебістами за те, що він намагався якимось чином працювати на благо дітей.
5: Олена виросла на історіях про мову, любов до батьківщини та борців за Україну. Вона стала філологинею, письменницею та поетесою. Здавалося, попереду життя, у якому головною зброєю буде слово. Але у лютому 2014-го її життя змінилося. 22-річна Олена вийшла на Майдан як звичайна учасниця мирної Мінної ходи. Та побачене там назавжди змінило її долю.
8: І так сталося, що я йшла в мирній ході разом з мирними людьми 18 лютого, якраз у той момент, коли Беркут відкрив вогонь по протестувальниках. Я не була поранена, але я бачила, як падають люди. Я бачила, як люди отримують поранення. Я бачила кров на бруківці. Я дуже довго відходила від шоку.
5: Після Майдану Олена вже не могла просто повернутися до колишнього життя. Відчай і біль поступово перетворилися на бажання діяти.
8: Було важко. І важко психологічно, тому що твій світ зруйнувався. А як його склеїти назад, ще якихось рецептів не було.
5: Таким рецептом для Олени стала робота парамедикині. Вона долучилася до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». 8 років працювала на стабілізаційних пунктах та евакуаціях. Вивозила з-під вогню поранених військових.
8: Ми працювали на стабілізаційному пункті Авдіївки і поблизу Волновахи. Брали участь в затриманні Цемаха, в розмінувальних місіях. І своєю такою великою піснею вдячності я вважаю, що це рейси «Кракен» і «Австрійка», яку ми зробили разом з командою. І станом на зараз ці евакуаційні рейси дальньої евакуації вже вивезли понад 18 тисяч людей.
5: Найважче бачити серед загиблих тих, кого знав і з ким працював та кого любив. Згодом у списках загиблих Олена побачила ім'я людини, яку кохала. Максим був військовим 3-ї штурмової, письменником, поетом. Їх об'єднувала не лише війна, а й любов до слова. На цій виставці теж його речі. Серед них прапор, який Максим подарував Олені в день їхньої першої зустрічі.
8: Той момент, що я не розповідала раніше активно про наші стосунки, я просто не могла. Мене, знаєте, як заціпило. І я вирішила, що, мабуть, це краще, тому що я ніби буду, знаєте, сторонньою спостерігачкою. Я ніби не буду в цій історії. І поки я не буду ще в цій історії, значить, вона ще не закінчилася. Але все ж таки з часом ти розумієш, що це кінець.
5: Попри важку працю на передовій та пережиту втрату, Олена не перестала писати.
8: За 22 рік я написала 4 вірші. Для мене це катастрофа. Я хочу процитувати одного свого побратима, який дуже влучно описав той період. Він сказав, що ми були настільки забиті роботою, що коли ти опускав ось так голову, на календарі був березень, а коли ти піднімав наступної миті очі, уже був листопад.
5: Серед віршів, які Олена виділяє, вірш про Маріуполь. Тоді вона дивилася російські хроніки, аби пізнати українців, які зникли безвісти. А серед людей, яких вели в полон, бачила своїх читачів.
8: Ми передивлялися хроніки, які постили росіяни, там, де вони вели людей в полон. І нам треба було дивитися, кого ми впізнаємо, щоб шукати своїх побратимів і посестер, які тоді були в статусі зниклих. Ми не знали, де вони, не було зв'язку. І серед іншого я бачила людей, які приходили на мої читання в Маріуполі. Я бачила своїх читачів, яких ведуть в полон, і я нічого не могла зробити.
5: Страшний біль Олена перенесла на папір.
8: Я відчула це сирітство, коли я побачила великі втрати. Мені здається, що якщо можна за чиєсь життя віддати вірші, то я би залюбки це віддала. Бо інакше воно все не має сенсу. Ти не можеш бути письменником без своїх читачів.
5: Олена стала лауреаткою премії «Women in Art». Вірш про Маріуполь і війну принесли дівчині перемогу на європейському чемпіонаті з поетичного слему.
8: Я зайняла 7-е місце серед 32 країн-учасниць і привезла в Україну несподівано для себе оцей кубок з такого собі поетичного Євробачення.
5: Майже рік тому Олена повністю присвятила себе літературі. Каже, попри все, що довелося пережити, вважає себе щасливою людиною, бо змогла продовжити писати.
8: Я чекаю з друку моя книга під назвою «Невидимі вірші» з присвятою в тому числі моїм загиблим читачам.
5: Її історія про те, як після втрат не дозволити темряві забрати все. Можливо, саме в цьому є Україна, яку Олена носить собі. Країна, яка багато разів падала, втрачала, переживала біль, але щоразу знаходила сили, піднімала голову та показувала усьому світові, хто господар на цій землі.
9: Фенікс згорає, перетворюється на попіл, і це така трагедія, і це символізує всі ті втрати, яких ми зазнали. Але кожного разу я думаю, наскільки більше треба зусиль для того, щоб піднятися з цього попелу і загорітися знову. І знову показати ось це світло свого серця іншим, тим, хто, можливо, цю надію на якийсь короткий період втратив.
5: Олена Халілова, Віктор Дегтяр, «Вікна СТБ», «Марафон. Єдині новини».
21: А далі про героїв без зброї. Вони виходять у поле з детекторами дронів, ховають техніку від атак і подекуди залишають врожай просто на полі, бо забрати його вже небезпечно. Українські аграрії четвертий рік працюють в умовах повномасштабної війни. Попри цілеспрямовані обстріли, нестачу працівників та економічну скруту, вони не дають Україні залишитися без хліба. Як фермери біля фронту збирають врожай, ризикуючи життям, і чому не залишають свої поля, розповість Анастасія Вільхова.
10: Вони вже знають, коли чекати російських атак. І в поле не виходять без детектора дронів. На Покровському напрямку за 30 кілометрів від фронту пшеницю вже зібрали. Тепер вивозять останні тонни зерна та поступово евакуюють техніку, аби її не знищили російські БПЛА.
11: Зерно прибрали, от залишилось тільки тут, ну там тон 70-80 вивезти. Чуйки є, але вони у кожного тракториста чуйки є. Пол 11 ми вже пішли під тополя стояти, тому що вже знаємо, що десь будуть літати.
10: Та не весь врожай цього року вдасться забрати з поля. У селі Володимирівка сусідньої межівської громади жнива зупинилися остаточно. На полях так і залишилися стояти кілька сотень гектарів пшениці.
13: На сьогоднішній день, наприклад, особисто в мене, та й фермера в нашому селі, в другого, нас двоє там сіяло і обробляло землю, то в нас залишила пшениця в нього там біля 400 гектар, в мене там біля 50 полі пшениця залишилася і вже зібрати ми не можемо.
10: І за останній рік ситуація лише загострилася. Для фермерів робота поблизу лінії зіткнення – це щоденна загроза для життя. Росіяни свідомо полюють на техніку та самих працівників прямо у полях.
13: Загинув колега-фермер, рядом ми спілкувалися, разом працювали в якихось моментах. І загинув, по комбайну вдарила молнія, і людина згоріла в комбайні. Перед цим трохи раніше, там місяця півтора назад, два, навіть, мабуть, ще один фермер загинув, так само в тракторі обробляв землю.
10: Атаки на аграріїв – системна тактика ворога по всій лінії фронту. Тиждень тому на Запоріжжі російський дрон вдарив по комбайну під час жнив. Загинув 32-річний чоловік. Ще одного працівника поранено. Загорівся комбайн, автомобіль та пшениця. Небезпечно працювати за сотню кілометрів від передової. На полях під Дніпром фермери гасять пожежі від уламків шахедів та підриваються на дронах.
14: Тільки ми зібрали пшеницю з цього поля, а сьомій ранку збивається реактивний шахед, і уламки цього шахеда розкидує по всьому полю. Якби була пшениця, звісно, урожай ми тут не зібрали, заграється вся стерня. На наступний день комбайн їде, ловить в піві жатку. Заграється вже пшениця, тушимо пшеницю. Ну, все потушили, все добре, урожай зібрали.
10: Окрім вибухів, малі та середні ферми тримають ще один удар. Кадровий, через брак робітників за кермо комбайнів і тракторів сідають самі власники господарств.
14: З людьми зараз катастрофа. Малі фермерські господарства і середні, вони не можуть забронювати. Бронь дається, по-моєму, раніше давав від 1000 гектар критичність, а зараз від 2000. Людей не вистачає, тому там, що там гріха таїти, приходиться самому сідати на трактор, і на машину, і робити себе саму.
10: Ця виснажлива праця дає головне – продовольчу незалежність України. Цьогоріч аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн пшениці. Це майже в 4 рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання країни. Загалом розраховують зібрати до 60 мільйон тонн зерна. Решту Україна має продати на зовнішніх ринках.
14: Ось справжнє українське золото.
10: Та реалізувати це золото, бодай із мінімальним прибутком, все важче. Порти під атаками, елеватори заповнюються, а закупівельні ціни падають. Після пшениці фермери розраховували заробити на соняшнику. Та напередодні його збору ціна також різко пішла вниз.
14: Ціна на соняшник була 27 тисяч гривень, буквально неділю назад. Підходить збірного врожаю, ціна вже падає зразу на 7 тисяч гривень. Ціна вже 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. До війни ми продавали тонну пшениці 9 тисяч гривень. 9-9,5 тисяч гривень. А зараз 6, так 6 теж. І ще 6 треба отримати, а то й 4.
10: Від початку повномасштабної війни український агросектор уже зазнав понад 11 мільярдів доларів прямих збитків. Але фермери продовжують працювати навіть там, де вихід у поле може коштувати їм життя. Бо залишити цю землю для них означає віддати не лише врожай.
13: Ми будемо воювати за цю землю, так що, мабуть, а точно не дамо їм. Розмовляв, ну, як мінімум, з трьома фермерами з моєї громади. І всі сказали, ми вертаємося на свою землю, там, де ми її обробляли. Я в тому числі.
10: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
21: Плетуть маскувальні сітки ще з 22-го. Наш наступний сюжет про невтомних миколаївських волонтерок Центру «Українські плетуні». Багато з них – літні люди, вони збираються щодня, аби допомогти захисникам. Окрім сіток, виготовляють маскувальні костюми та плащ-намети. Нині великий попит на спальні мішки, але пошиття довелося зупинити, бо бракує коштів на закупівлю спеціальної тканини. Тож майстрині оголосили збір реквізити в матеріалі Луїзи Єрьоміної.
12: Тут дівчата виплітають сітки, які використовуються на бліндажах.
15: В цьому волонтерському центрі робота кипить без зупину практично 24/7. Майстрині плетуть маскувальні сітки різних розмірів та кольорів в залежності від пори року та замовлення бійців на передовій.
16: Кольори підбираємо під пору року, під замовлення. Правило або на війні, або для війни повинно діяти для всіх жителів України, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли.
15: Кожна майстриня має свій стиль плетіння. Роблять сітки і на вулиці, і всередині. 81-річна пані Галина клаптик за клаптиком сортує тканину. Щось піде на сітки, а щось на матраци та подушки. Жінка тут з 22-го. На початку Великої війни сама почала шукати, де може волонтерити. Сюди приходить чи не щодня.
17: Ребята, та що ви, це ж моїх тим.
15: З 22-го тут і пан Юрій. У вільний від роботи час також плете сітки та виготовляє матраци.
18: За віком і станом здоров'я воювати не беруть. Робили матраци, у дівчат не було достатньо сил, щоб їх набивати, коли немає попиту на матрас, я роблю босідки.
15: Усіх цих небайдужих людей об'єднала пані Наталія. У волонтерському центрі шиють та виготовляють необхідні речі на передову за будь-якої погоди. Ми фільмували цих невтомних волонтерів цієї зими. Тоді приміщення обігрівали невеличкою пічкою, і попри негоду тут було людно, як і зараз, навіть у спеку.
12: Люди працюють, плетуть, шьють, приносять речі.
15: Для пані Наталії цей центр став життям, а волонтери – родиною. Практично вся її сім'я тут, навіть трирічний онук.
12: Бачите, у бабусі з подруг. Оце моя мама, пані Людмила.
20: Правнук.
12: Це правнук для неї вже.
20: Саме головне – це дружба, сплоченість така, і всі друг другу допомагаємо, і ну, дуже добре здесь.
15: Поруч нарізає тканину для маскувальних сіток пан Олександр. Йому 87. Він щодня приїздить сюди з іншого кінця міста.
23: У мене син вже 4 роки, 5 на фронті. Готовлю ленти, підсітки, під маски, під защиту.
15: А це чергову партію медичної допомоги везе на відправку чоловік Наталії, пан Олександр.
25: Це медицина. Медицина по госпіталям, ну і ребятам, які просять. Устроївся на кілька робіт і допомагаю фінансово, тому що волонтерський центр без грошей не працює.
15: Подружжя почало волонтерити ще з перших днів Великої війни. Нині ж без цього вже не уявляють своє життя.
25: Ми просто в місті пішли і робили.
12: Я пішла в спортзал плести сітки, а Саша возив пісок на блокпости.
15: Пані Наталії вдалося в цьому волонтерському центрі не лише об'єднати небайдужих людей, а й налагодити унікальне маленьке виробництво вкрай необхідного одягу для захисників. Ось це вже практично готові плащі-палатки.
12: Робиться розріз. і вставляється капюшон. Коли палатку треба одягнути на себе, як плащ, а тут будуть люверси, хлопці можуть розтягнути між гіллям і вже бути як під палаткою.
15: Тут практично все шиється із залишків та клаптиків тканин. Ось так виглядають маскувальні костюми.
12: Це йде куртка, хебет тканина всередині. Тут є і спанбонд, і трикотаж. Хлопці одягають на форму, коли холодно. Влітку вони не одягають форму на спідню білизну, бо тут хебет тканина, вона дуже зручна.
15: Та нині попитом користуються спальні мішки.
12: Іде основа, це шились куртки в них, мабуть, і йде нашитий сінтіпон. І от такі невеличкі клаптики, і ми почали їх збирати метрові і шити хлопцям спальники.
15: Лише на тому тижні майстрині пошили та відправили на передову з півсотні таких спальників. За потреби вони розкладаються і в ковдру. Для літа ці спальники не жаркі та легкі, тому замовлень від бійців на них багато. Та пошив довелося призупинити, бо на спеціальну тканину зараз бракує коштів.
12: Наразі оце клаптик, який у нас залишився. А у нас ще дуже багато запитів.
15: Долучитися до збору можете і ви.

0: працівницями центру.
1: Останні генеральна репетиція та настанови хореографа. І на одній з площ Вінниці шість пар кружляють у вальсі. Сучасну хореографічну композицію виконують не професійні танцюристи, а пацієнти центру протезування. Щонайменше два тижні захисники та їхні партнерки готувалися до свого дебютного танцю. Валентин Янін, боєць 67-ї бригади, втратив ногу на Дніпропетровщині. Востаннє танцював у школі на випускному. Але на вигадку працівників центру піти у танок зі своїми лікарками відразу погодився.
2: У мене пара була протезистка, виготовила протез і на цьому ж протезі разом і станцювала.
1: А от боєць 132-го розвідувального батальйону Євгеній Терещенко бальними танцями займався змалечку. Але під час підготовки до танцю «Просто неба» був до себе вимогливий.
3: Трудно ще то, що ти на протезі. Крок уже не той, треба підлаштовуватися. Так само мені, хлопцям, всім іншим.
1: Але виконання цієї хореографічної композиції принесло чимало позитивних емоцій захиснику.
3: Послабило, принесло задоволення і трохи відволікається. Ти забуваєш, де ти знаходишся, що з тобою було. Ти в колі хороших, добре, зличливих людей. Спілкування, яке тобі допомагає.
1: Танцювала сучасний вальс і фізична терапевтка Софія Собонюк. Була не лише підтримкою для свого партнера Сергія Давидюка, а як лікарка розуміє, танець – це частина як фізичної, так і психологічної реабілітації поранених вояків.
4: Хлопці після травми часто сумніваються в собі, а тут в них є така можливість в творчості, в танці відчути цю легкість. І можна так відчути, як було до поранення. Під час танцю і координація рухів, і витривалість, і плюс на протезах це доволі складно зробити, але це можливо.
1: Сам Сергій після двох місяців лікування вважає такий вид реабілітації розвантаженням.
5: Ти розслабляєшся тут. В будь-якому випадку в тебе думки, скажімо так, залишаються тут. Ти розвантажуєшся від всього сьогодення. Ми показали, що ми, як і були, так і залишаємось незламними.
1: І дійсно, таку незламність довів Сергій Кумчак, який має потрійну ампутацію двох ніг та руки. Але ветеран сумлінно відвідував усі тренування.
6: Як ніколи не танцював, коли був цілий, не дуже. Був танцюристом, а бачите, зараз вийшло. Весело, класний колектив, класні теж зібралися такі. То всі посміялись на заняттях, на тренуваннях, шуткували. І так, як воно сьогодні пройшло. Так, знаєте, на тому позитиві.
1: Ця стійкість і позитив військових надихнули викладачку на створення ось такого патріотичного танцю.
7: Мені дуже сподобалося цей, знаєте, такий експресивний, мега вони такі позитивні. І, мабуть, вони і заряджають мене також цією емоцією. Да, так, я думаю, що я попробую ще якісь цікавенькі проєкти.
1: Вивести поранених вояків із пала та стацювати просто неба – це була ідея працівників центру протезування. За роки Великої війни там надали допомогу понад 6 тисячам захисників.
8: Попри все, що відбувалося з ними, вони от підіймаються, вони встають на ноги, вони впевнено крокують та ще й до того танцюють з посмішкою. Ви знаєте, це от саме про наших захисників, про наших воїнів, про наших героїв. І взагалі це можна охарактеризувати так і всю нашу українську націю.
1: Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: Задля порятунку побратимів у Рівному понад півсотні військових стали донорами і зараз здали більше 20 літрів крові. Її компоненти передадуть на місцеві лікарні, а також у прифронтові шпиталі. У літній період дефіцит донорської крові особливо відчутний. Охочих здавати її стає менше, а потреба лише збільшується.
10: Запасте, будь ласка.
11: Вони прийшли здати кров, бо вона може врятувати чиєсь життя. Її ціну військові знають як ніхто.
12: Це потрібно нашим людям, і пораненим, і цивільним.
13: Пов'язочку знімати через 3 години.
12: Добре.
13: Вони не чекають руку, не згинають.
11: У коридорах Рівненського центру служби крові людно, і це не може не тішити, каже директорка.
14: Ми знаємо, що до кінця дня буде нормальна кількість у нас компонентів крові. Дуже страшно, коли бувають дні, коли я піднімаюся на другий поверх і немає ні одного донора.
11: З війною потреба у донорській крові зросла вдвічі. Аби зробити запаси, щодня необхідно близько сотні донорів. Та влітку охочих менше є. Тому допомогти з цим вирішили військовослужбовці 21-го армійського корпусу.
15: Таким чином ми можемо підтримати наших побратимів, посестер, які воюють сьогодні на Сході і захищають нашу територіальну цілісність. Для нас важливо привернути увагу громадськості до цієї проблеми, тому що поповнювати запаси крові потрібно. буду не щоденно.
13: Трошки підкачати, легенько.

0: Отже, тиснули. Раз, два, три, перекрили. Раз, тиснули.
1: Серед військових, які прийшли здати своїх 450 грам крові, а саме стільки можна взяти в однієї людини за раз, і Олександр. Він почесний донор.
2: 14-го року служу, відповідно, ну, якби тоді вперше побачив, як люди гинуть, виходить від втрати крові. І мене це якось наштовхнуло на думку, що враховуючи небезпечність нашої роботи, що логічно якби здавати кров сьогодні, тому що сьогодні моя кров комусь знадобиться, завтра... можливо, мені знадобиться чиясь кров.
1: Потреба є у всіх групах крові з позитивним та негативним резус-фактором, тому військові і медики закликають долучатися до донорства. Сергій захищав країну в найгарячіших точках з початку повномасштабного вторгнення. Тепер вирішив допомогти побратимам та усім, хто потребує крові.
3: Сам бачив, коли крові дійсно не вистачає, і медики просто плачуть від того, що треба до таких пропозицій ставити з розуміннями, і не тільки військовим, а й цивільним. Хто як може, раз в півроку.
1: Компоненти крові звідси передають на лікарні, частину надсилають для прифронтових шпиталів, де рятують життя нашим захисникам та цивільним. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Вони живуть за океаном та разом із українцями виборюють перемогу своєю творчістю. Гурт «Los Youngovers» уже кілька років популяризує українську культуру далеко за межами нашої країни. Унікальні колумбійсько-венесуельські музики здобули велику популярність завдяки виконанню українських народних, патріотичних і повстанських пісень у самобутньому латиноамериканському аранжуванні. Нині музиканти приїхали в Україну, виступають для військових і цивільних та збирають гроші на ЗСУ.
5: Що сразу, може ти? Так, откуда ти, скажи?
6: Саратов.
5: Росія, да? А у нас для вас кое-что есть. У нас для вас пісня є. Хочете послухати?
6: Давай.

0: с передка только вернулся в отпуск. Такие, как вы,
1: велика русська культура, поняли?
2: Вони стали відомими, зокрема, завдяки чат-рулеці у TikTok. Там музиканти спілкуються з людьми з усього світу. Серед співрозмовників трапляються і росіяни, але Янко щоразу продовжує говорити про Україну мовою, яку обрав для себе. І робить це через музику.
3: Що, хохлов, що ли? Ти хохлов треба вбивати.
1: Боже, які

0: хочу. Я намагаюся просто якомога краще показати їх справжнє обличчя, нагадати людям, що це не війна політиків чи Путіна, а це просто-напросто війна одного народу, однієї нації, яка хоче знищити іншу. За гроші, для власної реафірмації цього імперської ментальності.
1: Янко каже, бувають різні реакції з боку росіян. Хтось вступає в дискусію, хтось після ефіру шле погрози чи образи. А бувають і неочікувані реакції.
0: Реакції, які здивували, це коли там росіянин дослухав пісню і каже: «Слава Україні! Побіда Україні! Слава ВСУ, ребята, продвигайтесь дальше». Тобто є такі росіяни, є, існують, їх дуже мало, тобто дуже-дуже, вкрай мало, але також є. І це, звісно, дивує, тому що це поза нормою, тобто це неочікувано.
1: А почалося все зовсім не з чат-рулетки. Ніна, нині менеджерка гурту, познайомилася з Янком ще тоді, коли вела власний YouTube-канал «Ніна Україна». Спочатку було інтерв'ю онлайн, потім Ніна поїхала до Колумбії, познайомилася з родиною Янка і зняли на відео, як гурт співає «Несе Галя воду». Неочікувано відео залетіло на мільйон переглядів, а тоді почали пробувати різні формати в тіктоці, поки не зрозуміли, що чат-рулетка – саме те, що хочуть дивитись люди.
2: Я думаю, що це дозволяє психологічно закрити оце як удар назад. Типу, так ми не можемо, поки що Україна не може перемогти, але хоч отак у відео піснею, щоб їм було погано, щоб вони захотіли переключитися, щоб вони там матюкалися, але хоч так їх бачити, як їм погано, це психологічно приємно українцям дивитись.
1: Так музика стала контентом, а контент – способом розповідати про Україну. Але для самих музикантів ця історія давно вийшла за межі соцмереж. Якщо для соліста гурту Ян українська звична, бо його мама українка, а батько колумбієць. Для інших учасників гурту вивчення мови було в новинку.
3: Це дуже гарна мова. Я думаю, це дуже важливо також, як англійською, німецькою, італійською, не знаю. Але це дуже важливо цей момент, тому що я знаю, що, на жаль, багато українців не говорять українську мову. І для нас це дуже важливо, тому що як іноземці вивчають українську мову, це дуже цікаво і важливо також. Це дуже гарна мова також.
4: І хочемо показати найбільше українці і людина, що це мова. Це дуже важливо і так, не треба говорити російською мовою.
1: У репертуарі лос-ян-ковер, слемківський, гуцульський, козацький та повстанські пісні. Латиноамериканські ритми вони поєднують з українським фольклором і котрий рік підряд збирають повні зали. Частину заробленого на концертах і мерчі команди спрямовує на благодійність, збирають на потреби українських військових. Янко каже, найбільше його вражає відвага українських захисників. І те, що навіть після фронту вони приходять на концерти, аби послухати їхню музику.
0: Дуже сильно вражає ця стійкість тих людей, які навіть втратили частини їхнього тіла, віддали найдорожче здоров'я заради цієї країни, і все одно вони в змозі посміхатися, в змозі боротися також внутрішньо.
1: Далі у Los Uncovers нові концерти в Україні. Музиканти обіцяють продовжувати збирати допомогу для ЗСУ, популяризувати українські пісні та вчити мову країни, яку, кажуть, уже давно відчувають своєю. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
5: І на цьому ставимо крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. На все добре.
6: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
8: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
9: Діму, прислужуємо.
10: Глянь, який трофей.
9: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися не можна? Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Вчора. Сьогодні.
12: Слава Україні!

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Повков, починаємо. У Сумах завершилась пошуково-рятувальна операція з-під завалів ДСНСівці, де блокували двох людей. Загалом через атаку троє поранених, кажуть в ОВА. Напередодні ввечері, нагадаю, росіяни скинули на місто 8 кабів. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема будинки та транспорт у кількох районах. Один будинок зруйнований ущент. І двоє жінок поранені у Запоріжжя. Напередодні ввечері російські дрони двічі вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджень зазнали кілька будинків. Поруч з одним утворилась величезна вирва. Більше доби росіяни тероризують Київ дронами. Летять вони і досі один за одним з різних напрямків Росії. Сирени у місті вмикають щогодини. За добу вже 17 разів. І це найбільша добова кількість тривог для столиці за час Великої війни. У місті лунали вибухи, працювали сили ППО. На дорогах виникли кілометрові затори. Були перебої в роботі тролейбусів, автобусів та маршруток, через що на зупинках скупчили чимало людей. Багато не могли дочекатися транспорту і йшли пішки. Переповнені були і станції метро. Чимало пасажирів зібралося і на Київському залізничному вокзалі, адже потяги подекуди запізнювалися на 10 годин. Київщина у четвер після нічного обстрілу зазнала ще 28 атак і 13 повторних обстрілів. Балістикою та дронами росіяни цілили по складських приміщеннях у передмісті Києва. Уламками пошкодило і житлові будинки. Наскільки масштабні руйнування, Анна Ужвенко покаже.
1: Остання доба для Київщини виявилася справді тривожною. Сирени ревіли у Києві протягом цілого дня. Росіяни весь день хвилями запускали по місту дрони, їх уламки падали на житлові квартали. А до того ворог атакував передмістя ще й балістикою, бив переважно по логістичних складах. Через постійні тривоги рятувальники цілий день не могли працювати на місцях влучань. У проміжку між тривогами їдемо зі столиці у передмістя, де звідти нам видно ще дорогою з Києва. Заїжджаємо у Бориспільський район. Він постраждав найбільше. Тут влучання переважно у склади. Позаду мене ви бачите величезний чорний стовп диму, який видно за багато кілометрів. Так на Київщині горять складські приміщення. На місці працюють пожежники, вогонь гасять із повітря гелікоптерами. Всього за кілька кілометрів звідси село Велика Олександрівка. Там уламками дронів пошкоджені житлові будинки. На дорозі де-не-де досі розкидані речі. А ось так виглядають будинки у Бориспільському районі. Як мінімум у трьох немає вікон, обвалені стіни та купи скла. Попри тривогу, мешканці тут прибираються, у небі досі видніється чорний дим. У найбільш зруйнованому будинку мешкала із батьками 15-річна Дар'я. Під час атаки вона спокійно спала. Та після вибуху із-під завалів дівчинку дивом витягнув тато. Мами цієї ночі вдома не було.
5: Чоловік не знає, як ви там все
6: вдихали. Є перчатки, є перчатки. Є
5: що робить? Походу все убираємо. А що робить далі? Жить будемо, не вішаться ж нам.
1: І прибирають не самі.
7: Мене просто позвали друзі, тому я приїхав.
1: Звідки приїхали?
7: Щасливо.
1: Росіяни по столичному регіону били масштабно. Їхні головні мішені незмінні – енергетика і логістика. Про атаки на свої приміщення повідомили Фора, будинок іграшок, Конфі, Аврора, Рошен та Варус. Географія ударів – фактично все київське передмістя. Влучання були біля Броварів, Вишгорода, Фастова і тут.
8: У Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Це і екосистеми, куди є падіння уламків, це загорання трави, це логістичні центри. Тут залучені рятувальники Київщини, міста Києва, державний аеропорт Бориспіль і з різних куточків України.
1: А ще у Борисполі у четвер фахівці зафіксували підвищений рівень забруднення повітря. Зрештою, це видно неозброєним оком по стопах диму над містом. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На Росії після атаки дронів палає військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області. Там базується ворожа стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу та чутно вибухи, а в місцевих пабліках пишуть, що дрони могли уразити один з ворожих бомбардувальників Ту-95, який є носієм крилатих ракет. Атаку безпілотників на регіон підтвердив губернатор області. Цієї ночі вибухи чули і в Підмосков'ї. У Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазини через роботу ворожої ППО. На фронті найбільше боїв минулої доби було на Покровському напрямку. Там ворог 36 разів атакував наші позиції. На Костянтинівському напрямку, це теж Донеччина, наші захисники відбили 23 ворожі штурми. Зупинили атаки росіян на Лиманському та Слов'янському ділянках фронту. На Харківщині ворог безуспішно сунув в районах Козачої Лопані, Гоптівки, Рубіжного, Стариці та Довгенького. На Запоріжжі, це Гуляйпільський напрямок, було 3 бої. Захищають небо на півдні країни, а ще цілодобово вивчають нові технології ворога. Так працює 310-й окремий полк радіоелектронної боротьби морської піхоти. Наша Тетяна Савуля побувала у лабораторії, де захисники до найдрібніших деталей розбирають російські безпілотники, аби ефективніше їх знешкоджувати.
9: Це на радіокеруванні ворожий дрон. Це дрон на оптоволокні. Також ворог використовує 3D-друк, дуже широко використовує, і отакі от пластикові рами.
10: Це російське залізяче завдяки успішній протидії українських захисників більше не становить загрози для людей. Кожен перехоплений безпілотник бійці 310-го окремого полку РЕБ розбирають до найдрібніших деталей і вивчають.
9: Тут ми досліджуємо ворожі засоби ураження, в тому числі квадрокоптери, камікадзе, і не тільки, камікадзе літакового типу. В общем, засоби ураження противника.
10: Ворог постійно модифікує свої безпілотники, начиняє новими комплектуючими, аби обійти український захист. Тож оборонці вивчають, чи не кожен перехоплений дрон, щоб змінювати тактику протидії.
11: Це, що до нас потрапляє, ми можемо залізти, як і в мозги. Ми можемо дивитись код, ми можемо аналізувати, як воно зібрано і як воно працює. Також ми можемо вміти знаходити протидію індивідуальну кожному ворожому безпілотному літальному апарату.
10: Ось це, наприклад, нова версія російської молнії.
11: Ці дрони залітають всюди, де лінія бойового зіткнення. Це, грубо кажучи, це той самий FPV-дрон, бо у нього начинка така ж сама, але літакового типу. Це, грубо кажучи, дешеве, але дуже небезпечне, скажімо так, рішення. Воно може залітати на велику відстань. Якщо 2 роки тому воно літало там кілометрів 40-50, зараз воно може літіти і набагато більше воно може летіти. Це, грубо кажучи, це молення другого типу, тому що перший тип мав тільки один мотор. Зараз моторів 2, але на кожну дію росіян у нас є своя відповідь. Ми з цим боремось, ми це давимо, воно падає, і ми своєю роботою спасаємо життя людей.
10: Аби подавити російські дрони на підльоті, а згодом ще й відшукати їх і доправити в технічну лабораторію, бійцям полку потрібен автомобіль. Допомогти зі збором коштів можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Лише протягом минулого тижня росіяни спрямували на Херсонщину 6400 дронів. І для атак насамперед обирали цивільні об'єкти, лікарні, будинки, автомобілі та громадський транспорт.
9: Ураження може бути різне в залежності від того, які вони використовують боєприпаси. Звісно, це більше для того, щоб вони використовують для того, щоб більше уламків було, щоб максимально нанести шкоду в основному цивільному населенню, тому що, як ми бачимо, в Херсоні зараз відбувається просто якесь сафарі.
11: Хоч ми і боремося зі всім цим мотлохом, який літає, так чи інакше, є фактори, які можуть одну дві одиниці пропустити. І ви повинні бути дуже уважні до цього. Вони літають групами, можуть летіти один-два дрони. Було таке, що вони літали декількома дронами разом з цим БПЛА «Молнія». Вони також підіймають ретранслятори, які допомагають дронам летіти далі, і вони можуть залітати дуже глибоко в тил, навіть в тому ж самому Херсоні.
10: Лише цього тижня внаслідок дронових атак у Херсоні загинули троє людей. Ще щонайменше 46 постраждали. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», марафон «Єдині новини».
4: Військові з полку «Сафарі» опанували надувні дошки, сапи – це частина їхньої ментальної реабілітації під час ротації. Кажуть, саме вода сприяє розвантаженню, тому практикують заняття усе літо і продовжать навесні, якщо буде тепло. Як ветерани підкорювали Дніпро, бачила Дар'я Цесарук.
12: У рятувальному жилеті Ігор вперше сідає на дошку. Перечуття, каже, приємні, водночас хвилюючі.
13: Та треба щось пробувати в цій житті.
12: До ноги у нього причеплена страховка, у руках весло. Ним Ігор відштовхується від берега і пробує плисти.
13: Я скажу одне, головне не втопити.
14: А плавати вмієте?
13: Я-то плавати вмію, але глибини боюсь.
12: Тому поки вставати на дошці Ігор не ризикує і пливе сидячи. Заплив нетривалий. Біля води вітряної дошку постійно веде в інший бік, тому Ігор швартується на березі.
13: Я ніколи в житті цього не пробував. Для мене це прям круто.
12: Зараз в Ігоря відпустка. Взагалі він вже 2 роки служить нині у полку «Сафарі», що підпорядковується Національній поліції.
14: Да. А що змусило вас піти в армію?
13: Та як то кажуть, це любов до України. Хотів раніше, але раніше не вийшло. А якраз 24-му людь зателефонували, і це ж предложили піти службу нести. Я думаю, що б мені?
12: Спершу він був піхотинцем, потім мінометником, а тепер Ігор керує безпілотниками на Донеччині. Відпочити вдається вкрай рідко, і тільки опинившись тут, Ігор зміг нарешті розвантажитися.
13: Та розслабитись, одихнути, мислями якось відійти від того всього, що було там. Таким чином, да. Тобто ти як то кажуть, не думаєш про те, що те було там, що ти постійно на напрязі. Навіть ти, як візьмемо той самий Краматорськ, ти виходиш з позиції, але все одно у тебе... Як не крути обстріли ці, там, FPV-шки, каби і так далі, то воно напряжено трошки. Ти не відчуваєш себе в спокої. Воно що там, тебе доганяє.
12: Водна реабілітація – частина ментального відновлення бійців, бо саме така спокійна атмосфера допомагає переключитися після бойових навантажень.
15: На мій погляд, це найважливіша частина реабілітації ментальної, да і взагалі і фізичної, мені кажеться так. Тому що це... дуже надає сил, енергії і, найголовніше, позитивних емоцій. Мені даже кажеться, що якісь нові нейронні зв'язки утворюються, і тим самим вони вдохновляються і починають ще більше працювати, ще більше надавати позитивних і правильних жизненних, скажімо так, дій і справ.
12: Тому запливи практикують і родинні теж. На «Монстрі», так називають цю величезну дошку, одразу 2 – чоловік і дружина. Ігор служив і до повномасштабної, і зараз продовжує, щоправда, вже у рекрутингу.
16: Коли вдаються такі моменти, коли, звісно ж, так як на службі, провести час з дружиною, з хлопцями, вдається, тому... Ми залюбки проводимо цей час.
12: Такі дні відпочинку хлопцям, у яких ротація, влаштовували усе літо. Продовжити планують і у вересні, доки дозволятиме погода. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
19: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
20: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої нації.

0: за країну рівних можливостей.
1: 7.17 на студійному годиннику. Сьогодні п'ятниця, 28 серпня. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Є загроза безпілотників, особливо для Київської області та Києва. Безпосередньо тут декілька груп ворожих БПЛА фіксують повітряні сили, по ним ведеться роботи, працюють сили протиповітряної оборони. Сумщина, окремі райони теж загроза безпілотників. По Харківщині, Куп'янський район, тут так само є небезпека з повітря. Синельниківський район Дніпропетровщини і Донеччина, тут активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. На Росії після атаки дронів палає військовий аеродром «Енгельс-2». Це Саратовська область. Там базується ворожа стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні. Очевидці публікують кадри займання на авіабазі та численні вибухи. А у місцевих пабліках шириться інформація, що на території бази дрони могли уразити один з ворожих бомбардувальників Ту-95, який є носієм крилатих ракет. Атаку безпілотників на регіон підтвердив губернатор області. Також вибухи цієї ночі чули у Підмосков'ї. У Павлівському посаді уламки дронів попадали на магазини через роботу ворожої ППО. Більше доби росіяни тероризують Київ дронами. Летять вони і досі з різних напрямків Росії. Повітряні тривоги у місті лунають чи не щогодини. На дорогах у четвер виникли кілометрові затори. Найважче було дістатися з правого на лівий берег столиці. Були перебої у роботі тролейбусів, автобусів та маршруток. Багато людей не могли дочекатися транспорту і йшли пішки. Переповнені були і станції метро. Ну і понад 100 реактивних шахедів Росія запустила по Україні під час масованої денної атаки напередодні. Загалом за 12 годин ворог випустив близько 140 ударних дронів, а основною ціллю стала столиця. Українська ППО знищила або подавила близько 120 безпілотників, про це повідомили у повітряних силах. Загалом же вчора у Києві оголосили 13 повітряних тривог, і це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. З нами на прямому зв'язку Ігор Романенко, це військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці. Ми вітання вам, пане Ігорю.
2: Вітаю вас і наших глядачів.
1: Скажіть, будь ласка, а що це за підхід такий у росіянців? Романенко, це військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці. Ми вітання вам, пане Ігорю.

0: психологічного тиску і, ну, можливо, виснаження сил протиповітряної оборони, чи як?
1: Це по сукупності. Вони комплексують. Кожен раз після ударів проводять аналіз того, яким чином був нанесений удар, роблять дорозвідку і шукають з цих точки зору більш ефективні варіанти. І тому із останнього треба сказати, що крім застосування балістичних ракет, причому не тільки ракет, які як вироблялись, як балістика «Земля-Земля», а вони вважають, що не вистачає, тому задіють, як відомо, морські ракети «Циркон», «Онікс» і також зенітні ракети комплексів «С-300», «С-400». Більше того, за останній час ми бачимо, додаються шахеди швидкісні, я би сказав, з реактивними двигунами, вже про це говорили, доля їх дуже збільшується досить швидко в загальній кількості задіяних шахедів. А тепер з точки зору застосування по часу. І тут ми бачимо, що вони намагаються, особливо в столиці, концентруються на цьому, що фактично виключити її з режиму робочого. Тобто, якщо тривоги там 12-15 за добу, то люди повинні, значить, ховатися в сховищах, ну, порушується режим роботи транспорту і все таке інше. І це, значить, тиск, в першу чергу, я з вами погоджуюсь, морально-психологічний на громадян даного випадку, мешканців нашої столиці. А крім того, це ж шкода для роботи нашої економіки і багато чого іншого. Тому треба вивчати цю ситуацію і шукати заходи, яким чином цьому будемо протистояти.
0: Давайте тепер про територію Росії. Енгельс-2, удари по аеродрому. Немає поки супутникових підтверджень, щоб подивитися, що саме там було уражено, щоб не виключно на очевидців посилатись. Тому спитаю в такому ключі. В принципі, аеродром – це ж стратегічного значення, і він у нашій досяжності. Чи можна говорити про те, що він стає неперспективним для росіян для використання своєї стратегічної авіації?
1: Наслідки впливу нашого зводились до того, що вони стали розсереджувати літаки дальньої авіації і на схід, і на північ, але частка якась залишається і до тих пір, поки вони будуть використовувати цей аеродром для того, щоб наносити удари з літаків, ракети МХ-101, наприклад, іншої зброї, то він буде ціллю наших засобів, і знаходяться різні варіанти, шукаються. Ми ж пам'ятаємо, і операції відповідні проводили, та ж Паутіна, і інші. І це важливо. І засоби, в першу чергу, це далекобійні дрони, але будемо мати на увазі, що поступово буде включатися більш потужна і швидкісна зброя. Нанесені удари, я маю на увазі, в першу чергу, балістику.
0: Власне, Росія вперше застосувала нову версію балістичної ракети. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. Йдеться про ракету, яку називають «Іскандер-1000». Її дальність може сягати 550 кілометрів. Це приблизно на 160 кілометрів більше, ніж у попередньої версії. Водночас розвідка встановила, що у виробництві «Іскандерів» використовують щонайменше 140 різних компонентів. І значна їх частина має іноземне походження. От це «Іскандер-1000» і загалом ті кількості балістики, які останніми тижнями випускає Росія по території нашої країни. Чи свідчить це про те, що, ну, от, якщо дивитись на, з їхнього боку, на перспективи, то, ну, у крилатих ракетах вони вже зневірились?
1: Вони, це відбувалося, тобто, зменшення застосування завдяки тому, що підвищилась ефективність і знищення з боку Сили оборони України, в першу чергу повітряних сил. І тому йде протистояння, якщо десь хтось модернізує, шукається підходи, пов'язані з тим, яким чином це долати. І в даному випадку

0: ну, треба розділяти їх пропаганду, рекламу. Тобто вони, і сама назва «Іскандер-1000» з натяканням, що вони хочуть довести дальності до 1000 кілометрів, наприклад. І до того говорили вже, що їх дальність попереднього просто «Іскандер-М» до 500-600 кілометрів, а насправді це було менше. І тому значить, зробили цей додаток тепер до того, що вони говорили, правда, вийшло на 550. І це дає можливості здійснювати пуску, а це для них останній час стає проблемою, тому що наші засоби влаштували полювання, і «Онікс» батарею знищили, і «Іскандери» останній час, але поки ще дронами. І нам тут опять-таки не вистачає, скажімо, ну, хоча б тактичного рівня балістичної ракети, щоб це було більш ефективно. Але робота над цим іде. Тому вони намагаються модернізувати своє і отримати нові спроможності. А наші тут супередження по деяким питанням, ну, знаходять контрдії, які теж мають місце, але питання в масштабуванні. Тобто формуються з нашого боку значить, розвідно-ударні комплекси. Базові поки ще в них дрони, як дрони-розвідники, так і дрони, які наносять удари. Але ну, навички все більш ефективно вони діють. І до цього є можливість додати літаки. І на цім іде відповідна робота, ну а ще краще, безумовно, балістика, яку ми очікуємо восени.
1: Власне, знищення підрозділу ракетного, про який казав президент Зеленський напередодні, який здійснює пуски балістичних ракет по Україні. Скажіть, а такі операції на скільки, як надовго, точніше, вони виводять з ладу той їхній ланцюжок запусків ракет? Ну, от мінус підрозділ, їм ж треба його, значить, чимось замінити. Це питання тижнів, днів чи годин?
0: Ну, що мати на увазі під, ну, підрозділ?
1: А я не знаю, я процитував президента Зеленського. ЗСУ завдали ударів по ракетному підрозділу. Давайте так.
0: Даю відповідь. Так от підрозділ, наприклад, «Іскандер-М» чи там «КН-23», значить, вони от погрожують, заводять батарею, 4 пускові, але ще додаткові 2, тому що треба 4 тримати постійні боєготовності застосовувати. Але якщо знищили там майданчик, на якому не майданчик, а пускову установку, на якому на цьому майданчику, то це тільки одна, треба знати наслідки. Наші не завжди говорять по відомим причинам, щоб не давати їм можливість мати результати справжні, і щоб вони для себе ефективно не проводили коригування. Тому тут, якщо були знищені всі ці 4 пускові установки, що вряд чи, то це одна ситуація. А якщо була знищена одна чи дві, то це зниження потенціалу дії цієї батареї, це важливо, але це не означає, що значить, зі строю вийшла в цілому батарея. Тому що, як правило, є у них можливості на штатні 4 ще додавати 2, які ну, додаються при необхідності, якщо пошкоджуються, чи виводяться зі строю, чи знаходяться на регламенті і обслуговуванні. Така картина.
1: І буквально у нас півтори хвилини залишається. От тут Росія продовжує вербувати іноземців для участі у війні проти України. Наша розвідка отримала документи щонайменше на 8 громадян Індонезії, яких росіяни завербували для своєї армії. Їм обіцяли високі виплати, громадянство, нібито не бойову роботу. Але після прибуття до Росії їх відправляли на фронт. За даними розвідки, Кремль намагається компенсувати втрати своїх військ, уникнути нової мобілізації всередині країни. Раніше Москва, між іншим, вже використовувала подібну схему для вербування громадян Непалу, Куби, Кенії та Індії. Наскільки велика і важлива частка от цих іноземних військових для росіянської армії? Ну, тому що зараз от інформація є про 8, але 8 же ж погоди не роблять для загального угруповання.
0: Безумовно. Ну, там кількості більшість, це ж як приклад. І для них це важливо в зв'язку з тим, що от на такий період, поки Путін не може ввести свої плани мобілізації раніше, там, 20-го вересня, коли закінчуються вибори в Думу, бо ситуація там погіршилась значно, рейтинги попадали, і він взагалі боїться соціальних потрясінь. І в зв'язку з тим, значить, плани та сформовані, мобілізація в дії не вводиться. Більше того, там команда пропагандистська на чолі з Медведєва і інших говорить про те, що це наша українська пропаганда, вони зовсім не збираються проводити мобілізацію. В зв'язку з цим, а втрати великі на фронтах, подивіться, значить, вони шукають вихід, в тому числі за рахунок того, щоб залучити іноземців будь-відкіля, тому що там швидко навчання і кидання, і це термін із проста, так, м'ясо, якби, роблять із цих людей, чи, ну, обдурених по багатьом, і окремо, значить, по суті, от таке відбувається, крім того, треба уявляти, що пропаганда їх, ну, по-гебельсовськи, вони кращі традиції забирають від тіля, дурять не тільки своїх глибинних представників народу, але іноземців ще більше. Більше для них це ще краще, тому що по загибелі там менше затрат потім на них, тому вони шукають по всьому світу, щоб додавалось. Хоча в великій кількості це не вдається, але все ж такого роду робота проводиться ними.
1: Спасибі за ці пояснення і роз'яснення, пане Ігорю. Ігор Романенко був на прямому зв'язку, це військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці. Безпеку, енергетику та транспортну співпрацю обговорили президент Володимир Зеленський і президентка Молдови Майя Санду. Під час візиту Зеленський розповів про російські удари, зокрема по прикордонній інфраструктурі та українських портах. Через це сторони говорили про альтернативні маршрути для перевезення вантажів через Молдову. Також лідери домовилися посилювати співпрацю в енергетиці напередодні зими, кібербезпеці та протидії російській дезінформації. Окремо обговорювали і спільний рух України та Молдови до Євросоюзу та відкриття нових переговорних кластерів. Ну і Фінляндія готується передати Україні критично важливі засоби ППО. Президент Олександр Стуб в ексклюзивному інтерв'ю для телеканалу «Ми Україна» заявив, що це особливо важливо напередодні зими, коли Росія може знову посилити удари по українській енергетиці. У захисті ж нам необхідно працювати над протиповітряною обороною. Саме тому я вже обговорював із президентом Зеленським, що ми надамо Україні, я не говоритиму, що саме ми надамо, певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії. Ми всі знаємо, що наближається зима. Фіни та українці дещо знають про зиму, тому нам потрібно забезпечувати енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно надавати генератори, нам потрібно надавати дизельні двигуни. Ми маємо зробити так, щоб будь-які російські атаки на енергетичну інфраструктуру не вдарили надто сильно по українському суспільству.
2: З нами Дмитро Левус на прямому зв'язку. Це експерт-міжнародник. Мої вітання вам, пане Дмитре.
3: Вітаю.
2: Хочеться вірити, що коли от Олександр Стуб каже про ту допомогу, яку він перераховує, особливо в контексті підготовки до зими, яка вже близько, то хочеться вірити, що, направду, ця підготовка вже триває і, можливо, навіть завершується. Ну, тоді інакше це анонсувати. На вашу думку, от ті декларації, які ми почули від Олександра Стуба, те, що ми почули від поїздки президента Зеленського до Молдови, наскільки швидко воно може бути реалізоване?
3: Гадаю, що дійсно. Зазвичай такі заяви, які лунають в такому відкритому просторі, означає, що їх реалізація вже почалася, або що досягнуті остаточні домовленості, і ніяких сумнівів в їх реалізації вже немає. Щодо Фінляндії, ми, думаю, не можемо мати сумнівів. Фінляндія є однією з тих країн, яка дійсно допомагає Україні, в тому числі в військовій сфері. І так, Фінляндія не є там виробником таких там надто складних якихось комплексів. Але деякі речі для протиповітряної оборони, ну, наприклад, як небезпек зараз от зв'язку з появою реактивних шахедів і їх масовим застосуванням росіянами, наприклад, переносні зенітно-ракетні комплекси, я думаю, що це те, що зараз потрібно. Щодо Молдови, візит Зеленського, ну, як на мене, теж дуже показовий і промовистий. Це та країна, в якої є безпосередня загроза. Це ми побачили протягом цих років таку стрімку і величезну еволюцію, і в тому числі в рішучості з боку Молдови, і зацікавленість особиста, оскільки там загроза не є якоюсь ефемерною, російські війська знаходяться в Придністров'ї. То я думаю, що ця реалізація цих домовленостей теж буде дуже, дуже швидкою.
2: Давайте перенесемось за океан. Тут Дональд Трамп не бачить загрозу у можливому нападі Росії на країни НАТО. За його словами, він не стурбований таким сценарієм та вважає, що Володимир Путін не планує атакувати Альянс. Так президент США відреагував на побоювання європейських союзників, які припускають, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до колективної оборони. Я ж нагадаю, раніше ЗМІ зазначали, що директор ЦРУ Джон Редкліф таємно відвідав Москву, щоб попередити Росію про можливі наслідки таких дій. Знаєте, мені в його впевненість, як то кажуть, але, ну, зважаючи на те, що на порядку денному у Трампа перейменування океанів, після перейменування озера Онтаріо, то, ну, у мене виникають питання стосовно того, ну, а чи несе ще більшу небезпеку ось така, ну, скажімо, легковажна, мабуть, поведінка стосовно країни, яка теж ніхто не думав, що розв'яже таку повномасштабну війну проти своєї сусідки. А вона взяла і розв'язала. А тут тепер 100% впевнені, що вона не нападе на країни НАТО. А перед цим була 100% впевнені, що він поговорить, порішають, вибачте за такий жаргон, і Росія завершить війну.
3: Як на мене, що дійсно це легковажність, але насправді як для нас, так нічого нового. Та ми знаємо ось таке ставлення нинішнього президента Сполучених Штатів до Російської Федерації, безпосередньо до Путіна, ось це переконання, що з ним, незважаючи ні на що, ні на те, що і тут Росія не виконує навіть свої домовленості, які були неофіційні вже безпосередньо з Трампом, впевненість в тому, що можна з ним продовжувати мати справу. Да. І ось ця засліпленість, так, дійсно, вона заважає і організовувати в тому числі так, взаємодію, оборону для, з європейцями. Ну, є все ж таки певна інерція американської політики і інституції, які все ж таки певним чином працюють. Є Україна, яка тут такі протидіє Росії в такий спосіб, що вона дещо зв'язана в своїх намірах. Тому я думаю, що ми вже звикли, і певні заяви американського президента, незважаючи на те, що це президент США, треба сприймати просто як, ну, фонові заяви ось нинішньої такої трагічної світової ситуації.
2: А Угорщина не погоджується з позицією американського президента. Будапешт офіційно назвав Росію загрозою для самої країни, Європи та світового порядку. Урядові вказівки для угорської делегації на Генасамблеї ООН містять засудження російської агресії та підтримку територіальної цілісності України. У Будапешті також заявили, що підтримують переговори для досягнення миру та гарантій безпеки. Пане Дмитре, Будапешт, який там за часів Орбана був, ну, лояльним до Сполучених Штатів, підтримував їх в усьому, піддакував їм в усьому. Ну, зараз фактично пішов в розріз з офіційною політикою Трампа.
3: Знаєте, як на мене, ну тут є дійсно симпатії і певних керівників країн, є логіка, за якою вони намагаються жити, а є правда життя, така сувора правда життя. І це в тому числі питання загрози з боку Російської Федерації. Ось повернення Угорщини певним чином, мабуть, трохи зарано говорити, до такої нормальної, традиційної політики Центральної Європи і Європейського Союзу взагалі, воно одразу робить те, що призводить до того, що в угорській МЗС і угорський уряд вони починають говорити про цю загрозу і відповідні настанови для Генеральної асамблеї, як сприймати Росію. Це, як на мене, дійсно може говорити про певний відхід від слідування в фарватері Дональда Трампа, але і в тому числі і через те, що якщо з Трампом нема особистого якогось зв'язку, то десь зникає ось ця викривлена логіка сприйняття світу також. І тому, в принципі, це абсолютно логічна дія, як на мене. Я думаю, що тут ми побачимо, що подібні речі.
2: Знаєте, у Бухареста теж полуда з очей зійшла. Росія та Румунія обмінялись висилкою дипломатів. Москва оголосила персону нон-грата співробітника румунського посольства, назвавши це відповіддю на аналогічне рішення Бухареста. Напруга між країнами зросла на тлі регулярних порушень російськими дронами повітряного простору Румунії під час атак на територію України. Раніше Бухарест вже висилав російських дипломатів і закрив російське генконсульство. Росія ж у відповідь також закрила румунське генконсульство у Санкт-Петербурзі. Знаєте, обмінялись висилкою дипломатів, а краще б обмінялись безпілотниками по території, бо Росія запускає по румунській території, а Румунія поки щось якось не запускає. Тут обмін не відбувся. Шанси на те, що окрім збиття дронів, потужність румунів зросте в інакшу сторону. Наскільки високі?
3: Ну, насправді Румунія серед багатьох країн, яким є безпосередня загроза з боку Російської Федерації, є у відбитті російських атак є набагато рішучою. Бо на тлі падіння російської, неодноразового падіння російських ракет на території Польщі, от останній, який був з вибухом, і масових атак дронами неозброєними, явно такими провокативними в Польщі, то ми досі бачимо ось ці вагання щодо такого відбиття. Румунія вже активно збиває, і там немає ось цієї досі суперечки, чи якось це протирічить, є якісь протирічить це духу НАТО, чи все ж таки свій суверенітет треба оберігати. Тому тут зрозуміло, що Румунія не має спільного кордону з Російською Федерацією, і вона, можливо, навіть через це теж більш рішуче налаштована, є більше загрози для румунського судноплавства. Але тут Румунія – це саме та країна, принаймні, на досвід якої можна посилатися в діалозі з НАТО і з тим прикладом того, як слід реагувати на російські загрози. В тому числі, до речі, із висилкою дипломатів, де ж є ж явне усвідомлення того, що Росія буде робити аналогічні кроки. Не кажу кроки в відповідь, чому? Тому що Росія в будь-якому разі є агресором. Але тому тут з Румунією, я думаю, що треба підтримувати в таких діях і наголошувати на її досвіді у діалозі з Польщею, у діалозі з Німеччиною, оскільки там диверсії російські відбуваються постійно.
1: Дякую, пане Дмитре, за те, що знайшли час доєднатись до ефіру. За ваші відповіді. Дмитро Левусь, це експерт-міжнародник. Він був на прямому відеозв'язку. Зараз увагу на мапу тривог звернемо, тому що є оновлення. Поширилась, побільшила кількість районів в областях, де оголошена тривога через ворожі безпілотники. Це частково Миколаївщина, це Херсонщина повністю, Запорізька область повністю. Але там причина ще активність ворожої тактичної авіації. Дніпропетровщина, тут додалось районів, бо шахедів додалось і безпілотників інших типів. Харківщина теж частково під загрозою через безпілотники. Аналогічна ситуація на півночі Чернігівської області і на Сумщині. І до лінії фронту 206 бойових зіткнень відбулось на фронті напередодні. Зокрема, на Слов'янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки російських військ. Бої точилися у районах населених пунктів Крива Лука та Рай Олександрівка. Зараз ми до розмови доєднуємо Володимира Борисенка, це начальник штабу батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Мої вітання вам, пан Володимире.
4: Вітаю вас, вітаю студію, вітаю любаненька Україна.
1: QR-код бачать всі глядачі, які дивляться нас просто зараз, номер карти бачать, і я впевнений, телефони переважна більшість дістає паралельно, там тримаючи чай, каву у руках, чи щойно прокинувшись, чи вже давно прокинувшись. Пане Володимире, я вас попрошу деталізувати про важливість збору. А ми всі, давайте, поки слухаємо пана Володимира, будемо сканувати QR-код.
4: Так.

0: розміру. Головне, щоб він просто був. Завдяки кожному вашому донату бійці на Слов'янському напрямку отримують можливість своїми дронами ефективніше виконати бойове завдання або ж виконати його в принципі, тому що ворог теж на місці не стоїть, він радіозавади створює, він так само намагається збивати дрони, полювати на них, полювати на операторів. Тому модернізація – це так само необхідно, як і сама наявність цих безпілотників. Загальна мета – 200 тисяч гривень. Це посильна ноша для кожного з нас разом. Пане Володимире, тепер безпосередньо до ситуації у вашій зоні відповідальності. Як ніч минула і яка ситуація от на майже 8 ранку?
1: Ну, хвала Богу, ми встояли чергову ніч. І наша основна задача, як вже неодноразово казалось, встояти хоча б на один день більше, ніж наш ворог. Але, зрештою, ситуація на Слов'янському напрямку вже котрий день є напруженою, тому що ворог хоче забрати Донеччину, і ключовим моментом це є Слов'янсько-Краматорська агломерація. Але хочу зауважити, що і корпуси, і всі бригади, які знаходяться на цьому напрямку, мужньо тримають оборону, в тому числі і завдячуючи донатам звичайних українців, які кожною своєю гривнею допомагають нам наблизити перемогу. По Слов'янському напрямку, зокрема, важкі бої точаться, особливо не змінилася тактика у ворога, вони використовують тактику бігунець, вони між дрібними групами, 1-2-3 осіб, намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки, намагаються дійти не тільки до піхотних позицій, а й до позицій пілотів, адже вони розуміють, що основна загроза для ворога – це якраз є ПДП пілотів. Тому ворог поки що тактику не міняє, але хочу зауважити, що за рахунок того, що Сили оборони постійно змінюють принципи і підходи, зокрема модернізуючи і безпілотні літальні апарати, ворог постійно змінює маршрути, він усвідомлює, що не може воно все відбуватися однотипно. Це для нас є великим показником. Якщо ми заставляємо ворога десь відходити або обходити, змінювати маршрут, значить ми свою роботу робимо.
0: Скажіть, а насичення ворожого угруповання, воно змінюється якимось чином? Чи абсолютно всі втрати оперативно намагаються росіяни поповнити от на вашому відтинку фронту?
1: Ну, на жаль, останнім часом, зокрема на нашому відтинку фронту, є поповнення з боку ворога. І вони вже завершили за останніх пару тижнів вже безпосередньо підготовку. І зараз вже намагаються переміщатися ближче до лінії зіткнення. І я думаю, що з вересня місяця активніше будуть пробувати пройти наші бойові порядки, зайняти, скажімо так, більше нашої території. Але і з нашого боку, так само не відкриваючи великого секрету, президент оголошував, що силами двох вже генералів, героїв України, буде посилено фронт і буде відчутне посилення як з піхотної складової, так і з безпілотної складової. Для нас це є дуже важливо, адже це дає можливість на відстані тримати оборону, менше нести втрат і бути більш ефективнішими.
0: Зараз до збору повертаємося. Я нагадаю, загальна мета 200 тисяч гривень, накопичено вже 113,5 тисяч гривень. Ми спілкуємось ще 8 хвилин з паном Володимиром. Немає нічого кращого, ніж до 8 ранку взяти і закрити збір, а потім подумати про себе і такий, а я ж допоміг, я ж доєднався, чи я доєдналась закрити цей збір. Зараз хлопці модернізують дрони і понищать цих росіянців поповні. От зрівняють з землею все, що тільки можна, щоб прийшло незаконно на нашу землю. Тому QR-код, номер карти, все у ваших руках. Пане Володимире, а що розвідка каже по підготовці до осінньої кампанії, от по вашій зоні відповідальності? Чи фіксуєте ви якісь накопичення по техніці, можливо, по паливно-мастильним, по БК, по тим самим тушам?
1: Ну, дивіться, от я, як я вже казав, що за рахунок того, що ми модернізуємо свої дрони з допомогою українців, можемо літати трохи далі, і те, що ми бачимо, вказує лише на те, що компанія ворога, ну, жодним чином не збирає зупинятися, вони продовжують, нарощують, вони підтягують тили. Це вказує на те, що осіння кампанія буде не менш гарячішою, ніж літня. Основна задача і основна мета зараз як розвідки, так і загалом сил безпілотних систем і угрупування українських військ – це закцентуватися на логістичних маршрутах і тилах ворога. Ця практика

0: показала глобально на загальноукраїнському рівні, що якщо ми починаємо бити вглиб ворога, ситуація безпосередньо на фронті для ворога погіршується. Та ж сама ситуація працює в нас. Коли ми починаємо вибивати тили безпосередньо в нашій зоні відповідальності, коли ми відрізаємо логістичні маршрути, ситуація безпосередньо на самій лінії бойового зіткнення для ворога погіршується, а для нас це дає вікно можливостей. Ми можемо просунутися вперед, ми можемо зайняти вигідніші позиції, зайняти висоти і таким чином краще тримати оборону.
1: Скажіть, а наскільки швидко от цей лаг відбувається, чи навпаки, наскільки довго? Ну, от ця залежність від знищення логістики і погіршення ситуації у них, це питання днів?
0: Це прямо пропорційно відбувається. Ага. Якщо ми знищуємо, допустимо, Урал з провізією або машину там з БК, воно не доїде до фронту. І за день, за добу, за дві вже буде голод. Або по продуктам, або по провізії. А якщо ще й повезе і потрапимо на транспортний засіб, який перевозить безпосередньо особовий склад, то вони просто банально не доїдуть, не буде ким замінити. І це такий причинно-наслідковий зв'язок, який в подальшому призведе до того, що фронт ворога просто рухне і дасть нам можливість або просунутися вперед, або забезпечити таку позиційну оборону і тримати її вже відповідно з усіх сил.
1: 134 тисячі на банці, загальна мета 200 тисяч гривень. От кожен ваш донат допоможе фронту з боку ворога рухнути і відповідно посилитись з нашого боку. Тому у нас є ще 4 хвилини, у вас є ще 4 хвилини для того, щоб відсканувати QR-код або ж вбити номер картки і зробити свій внесок у модернізацію дронів, які будуть нищити цих вороженьок, як росу на сонці. Пане Володимире, зменшення зеленки, зникнення її, що воно може змінити у поведінці і тактиці ворога? Ну, тому що зараз важко ж їх знаходити. В принципі, це на дві, так мовити, сторони грається зеленка, але зараз фокусуємось на окупантах.
0: Це військові жартують, у нас дві біди. Взимку відсутність зеленки, а влітку наявність зеленки. Тому так, дійсно, для того, щоб виявляти окупантів набагато ефективніше, листя, коли впаде листя на восени, нам це стане набагато краще робити. Але є і інша сторона медалі. Відповідно, це демаскуючий фактор для наших позицій, тому що наші групи так само переміщаються по посадкам, і так само зеленка їх прикриває. Але в цілому вже не перший рік воюємо і вже призвичаїлись до того, що наші позиції на осінь і на зиму відповідно маскуючими сітками, які нам дуже активно передають волонтери. Хочу їм подякувати, взагалі хочу, користуючись нагодою, подякувати кожному українцю, який зараз долучається до донатів, який взагалі донатять всім волонтерам, які плетуть ті ж самі сітки. І, відповідно, коли ми зможемо виявляти ворога без листя, нас це дає можливість нам його швидше виявити і ефективніше вразити. Тому пристосувалися вже як і в літній період, так і в зимній період, так і в демісезонний воювати. Найголовніше, щоб у нас була єдність, найголовніше, щоб ми відчували наближення цієї перемоги, менше сварилися один з одним і донатили на ЗСУ.
1: Тут десь тиждень тому з'явилася інформація у російському сегменті про те, що знімають росіяни з окремих напрямків операторів-безпілотників і відправляють їх туди, де полюють наші дрони по російським об'єктам, по російським колонам, мовляв, щоб збивати дрони дронами. По вашій зоні відповідальності ви фіксували будь-які зміни у роботі ворога по застосуванню саме безпілотної складової? Менше вилітів чи менше бортів?
0: Ну, на жаль, зокрема, по нашій зоні відповідальності ворог тільки нарощує. Але ту тактику, за яку ви сказали, збивання дронів дронами, яку, в принципі, розпочало наше військо, і це прототип українських розробників, ворог активно переймає. І не треба недооцінювати, на жаль, ворога. Ми воюємо з сильною країною. Перемога то буде в будь-якому разі за нами. Але ту тактику перехоплення перехоплювачів ворог зараз тестує і в багатьох, зокрема на нашому напрямку, показує свою ефективність. Ми також втрачаємо наші безпілотні літальні апарати за рахунок їхніх перехоплювачів. Але і з цим також у нас є боротьба. Це в подальших ефірах і в подальшому, я думаю, побачите і на фронті. Про це багато розказувати не буду, але ми про це вже думаємо і протидію цьому готуємо.
1: Стосовно техніки, наскільки часто вони її підводять в притул? Ну, і технікою я маю на увазі важку броньовану артилерію, реактивну артилерію, інші типи такого, знаєте, що не схоже на вазик чи там на Ниву якусь з обрізаним дахом. Чи близько підводять, чи часто вдається знищувати?
0: Що стосується артилерії, вони її підводять рівно на той відстань, на яку вона розрахована на постріл. І відповідно з артилерією минулий місяць у нас був дуже активний. Ми знищили значну кількість артилерійських систем ворога. А що стосується важкоброньовану техніку для штурмів, то я, чесно кажучи, останній рік, мабуть, вже і не бачив. Тому всі штурми, які відбуваються з боку ворога, вони, як правило, піші або на мотоциклах, на квадроциклах, там на багі, а таку важку техніку вони використовують зараз тільки в тилу.
1: Спасибі, пане Володимире, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру, за те, що ви робите. Передайте величезне спасибі от від нашого каналу, від всіх наших глядачів. Володимир Борисенко був на прямому зв'язку. Це начальник штабу батальйону безпілотних систем «Стриж». Це 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс». На банці станом на зараз 160 тисяч. Ту суму, яка була там, ви... І я разом з вами, ми змогли помножити на 2, але загальна мета 200 тисяч гривень, тому зберігайте цю банку, цей збір, він ще не є закритим. Це на модернізацію безпілотників, щоб ефективніше нищити ворогів на Слов'янському напрямку. Прямо по курсу новини про події в Україні та світі детально розкаже Ігор Пупков.
2: За країну рівних можливостей.

0: завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. На світанку окупанти завдали ударів по Свято-Петрівському, що на Київщині. Є влучання в складські приміщення нової пошти, також пошкоджене ще одне виробництво, повідомив голова Білгородської громади. За годину після першого влучання, коли рятувальники гасили пожежу, окупанти завдали повторних ударів. ДСНСівці встигли відійти у безпечніше місце. Зараз на місці прильотів все в диму. Інформація про жертв та постраждалих ще уточнюється. Ворожий безпілотник атакував і житлову забудову у Вишневому, що в передмісті столиці. Унаслідок влучання спалахнула пожежа на парковці. Повилітали вікна у прилеглих багатоповерхівках. Про це повідомляє місцева влада. Там також звітують, що пожежу вже загасили. Минулося без постраждалих. На місці працюють усі екстрені та комунальні служби. Вже понад добу росіяни тероризують Київ та передмістя дронами. Сирени у місті вмикають щогодини. За добу вже 17 разів. І це найбільша добова кількість тривог для столиці за час Великої війни. Через це напередодні на дорогах утворилися кілометрові затори, а на зупинках скупчилося чимало людей. Багато не могли дочекатися транспорту і пішли пішки. Переповнені були і станції метро та залізничний вокзал, адже потяги подекуди запізнювалися на 10 годин. У Сумах завершилась пошукова рятувальна операція. З-під завалів ДСНСівці врятували двох людей. Загалом через атаку троє поранених, кажуть в ОВА. Напередодні ввечері, нагадаю, росіяни скинули на місто 8 кабів. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема будинки та транспорт у кількох районах. Один будинок зруйнований ущент. На Росії після атаки дронів палає військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області. Там базується ворожа стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу та чути вибухи. А в місцевих пабліках пишуть, що дрони могли уразити один з ворожих бомбардувальників Ту-95, який є носієм крилатих ракет. Атаку безпілотників на регіон підтвердив губернатор області. Цієї ночі вибухи чули і в Підмосков'ї. У Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазини через роботу ворожої ППО. Російська армія втрачає людей швидше, ніж Кремль встигає їх набирати, і контрактна кампанія вже не перекриває втрат на фронті. За даними ГУР, від початку року РФ втратила близько 240 тисяч військових, а набрала за контрактом менш як 232 тисячі. Тож Москва активно готує нову хвилю мобілізації, хоч і приховано. Деталі дізнавалася Вікторія Яришко.
3: 600 тисяч нових окупантів планує мобілізувати Путін. 300 тисяч до кінця цього року та стільки ж наступного. Такі дані української розвідки. Хоча російська влада публічно підготовку нового призову заперечує.
4: Вважаємо, що мобілізацію оголосять не в центральних містах. Але я не думаю, що це вийде у них дуже сильно приховати. Вони планують, що це буде така периферійна мобілізація. Їхнє бажання сьогодні 300 тисяч додатково на 26-й рік, плюс іще на 27-й.
3: Підготовка Росії до мобілізації могла бути однією з причин візиту до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа, пишуть західні ЗМІ та припускають, американець застеріг Кремль від загроз країнам НАТО. Адже саме для провокацій в Європі Путін може використати мобілізовані. І, звісно ж, для війни в Україні.
5: Для того, щоб виконати завдання, які вони там побудували, наполеонівські плани, щоб до кінця цього року захопити Донецьку область, не вистачає ресурсів.
3: Тож Кремль хоче ще активніше залучати засуджених. Для цього навіть змінюють законодавство. Тепер на фронт відправлятимуть не лише вбивць і грабіжників, а й контрабандистів зброї і наркотиків, викрадачів ядерних матеріалів та інших злочинців. А полювання на решту росіян хоч і неофіційно уже в розпалі.
6: Вони починають надсилати рознарядки на державне підприємство, скільки має людей підписати контракт. Якщо не підписується, то державне підприємство, там починаються проблеми у керівництва. Так само розподіляються рознарядки на великі, чи навіть середні приватні підприємства теж.
3: Також намагаються заманити до армії грішми, бо пропаганда бажаного результату вже не дає.
6: Збільшується кількість фінансової винагороди. Вона середня на сьогоднішній день складає 21,5 тисячі просто за підписання контракту. Максимально було 60 тисяч доларів. Це про долари. Коли людина підписує контракт, за рахунок місцевого бюджету, який доплачує, щоб показати Путіну, що у них там все добре, у них багато добровольців.
3: Хоча насправді добровольців серед 140 мільйонів росіян не вистачає навіть, щоб компенсувати втрат.
6: Це про долари. Коли людина підписує контракт, за рахунок місцевого бюджету, який доплачує, щоб показати Путіну, що у них там все добре, у них багато добровольців.
3: Хоча насправді добровольців серед 140 мільйонів росіян не вистачає навіть, щоб компенсувати втрати на фронті. Ось цифри розвідки. З початку року безповоротні втрати Росії становлять 140 тисяч осіб, а загалом майже чверть мільйона. А контракт підписали за цей час близько 230 тисяч росіян.
7: Принаймні, як мінімум тисячу, тисячу півтори, може до двох росіян на сьогодні не можуть компенсувати за місячними підсумками те, що вони втрачають на фронті, і те, що їм хочеться набрати.
3: Тож без нового призову Путіну не обійтися. Хоча насправді прихована мобілізація триває в Росії вже кілька років. Та зараз стала значно агресивнішою. За останні півтора місяця жителі майже 20 регіонів РФ подали скарги правозахисникам про незаконні затримання, побиття та примус до підписання військових контрактів. Адвокати кажуть, найчастіше тиснуть на людей із проблемами з алкоголем або законом, а також на самотніх чоловіків у глибинці.
8: Це все і в великих містах відчують, тому що до великих міст перейдуть саме після так званих виборів. І росіянці це відчують нормально.
3: За час повномасштабної війни Росія оголошувала офіційну хвилю мобілізації лише раз – восени 22-го року. Рішення щодо нової Путін ухвалить найімовірніше після псевдовиборів до Держдуми 20 вересня. Вікторія Яришко, «Ми, Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: На тимчасово окупованих територіях Донецького, Луганського

0: Донецької, Запорізької та Херсонської областей цієї ночі стався повний блекаут. Світло зникло після атаки дронів на Луганську ТЕС у місті Щастя. Про це повідомили місцеві у соцмережах. На опублікованих фото видно полум'я, що охопило станцію. Далі почали з'являтися численні дописи про знеструмлення. Зокрема, без електрики залишився Донецьк. Водночас від окупаційної влади ніякої інформації не було. Херсонців закликають виїжджати в безпечніші місця. Очільник обласної військової адміністрації наголосив, що місто може залишитися без світла і тепла на тривалий час. Минулої ночі росіяни повторно атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ. Руйнування, кажуть, в «Нафтогазі» критичні. Повністю знищене та виведене з ладу усе обладнання. Саме ця ТЕЦ забезпечувала теплом майже увесь Херсон.
1: Зраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 кабів. За майже два місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року. Набагато більше. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми не чекаємо разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання.
0: Доставляють боєприпаси під шквальним вогнем, вивозять поранених із сірої зони, мінують позиції ворога та вже збивають ворожі дрони. Найнебезпечніші місії на передовій нині перебирають на себе наземні роботизовані комплекси, аби зберегти найцінніше – життя українських воїнів. Як НРК бригади «Помста» змінюють правила війни, дивимось в сюжеті наших колег з РБК «Україна».
2: НРК полями прибирається на місію. За моніторами та джойстиками зосереджено працюють «Сова» та «Резвий».
3: Ми їздимо, ищем дрони FPV.
2: Там, де їде ця платформа, небо кишить ворожими безпілотниками. А віднедавна дрони годинами підступно сидять просто на дорозі в очікуванні цілі. Це так звані ждуни. На них зараз і полюють.
3: Їздимо логістичні маршрути, просматриваємо.
4: Коли ви його побачите?
5: Ні,
4: що відбувається?
3: Ми його стараємося унічтожити. Прежде чим він нас обнаружить і унічтожить нас.
2: Один рейс може тривати від 2 до 8 годин. Працюють у парі. Один пілот крутить джойстик і маневрує машиною. Інший веде маршрут по карті та роздивляється ворожу ціль.
5: У нас камера з хорошим зближенням. Ми її заздалегідь, виходить, бачимо перед тим, як він побачить нас. А так їздимо логістичними маршрутами і продивляємося їх, чи не сидить ніде.
4: Що треба, аби знищити його?
5: Просто постріляти в нього. У нас кулемет стоїть М240.
2: Опанувати пульт можна за декілька днів. Досвід дитячих іграшок на пульті управління тут дуже допоможе, каже Резвий.
6: У кожного було дитинство, кожен вміє управляти цими машинками на радіоуправлінні. Это довольно-таки легко. Нужно быть внимательным, нужно усидчивость, и по большому счету никаких трудностей нету.
2: Але в реальному бою це виснажлива концентрація. У високій траві чи темряві завжди є загроза втрапити у вирву від кабу, заплутатися в дротах або підірватися на міні. Тоді без допомоги людей не впоратися.
5: Якщо ти перевернувся, то не дуже це здорово, тому що якісь люди мають йти і його перевертати обратно. Вони наражають себе на небезпеку, і в них так, також є своя робота, від якої вони відволікаються. Так, звичайно, бувало, що якийсь засіб десь застрягав, треба було піти витягнути його.
2: Сили оборони застосовують цілий арсенал наземних платформ винятково українського виробництва. Мураха, Вайпер, Змій та важкий Т-700.
7: Т-700 у нас їздить 60 плюс кілометрів. Вага його 650 кілограм, візьме він на себе 700 кілограм. маємо два електромотори потужністю по 3 кВт. На даний момент він виконував поки що суто логістичні місії, це доставка провізії, БК і всього необхідного на позиціях.
2: Ці машини стають головними логістичними артеріями передової. Вони возять воду, боєприпаси та акумулятори для пілотів, мавіків та артилеристів туди, де звичайне авто вже гарантовано не доїде через щільні атаки FPV. Також наземні дрони беруть на себе чи не найважчу місію фронту – евакуацію поранених бійців.
7: Для цього ми облаштовуємо даний, скажімо так, ну як скажемо, цю його робочу корзину. Сюди ми поміщаємо бронековдру, поміщаємо рацію для спілку
2: фронту, евакуацію поранених бійців.
7: Для цього ми облаштовуємо даний, скажімо так, ну як скажемо, цю його робочу корзину. Сюди ми поміщаємо бронековдру, поміщаємо рацію для спілкування, воду. І можемо евакуйовувати 300.
2: Попри складність маршрутів, застрягання та технічні виклики, бійці певні – майбутнє фронту саме за безпілотними системами, де залізо бере удар на себе.
7: Краще хай воюють техніка на полі бою, ніж люди.
2: З Харківщини Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для телеканалу «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
0: На Вінниччині фермерка Антоніна Петрушкевич поєднує творчість з роботою в полі. Опанувати трактор та комбайн жінці довелося 2 роки тому, коли син пішов на фронт. Разом з родиною нині обробляє зо 30 гектарів землі, а на жнива завжди виходить із піснею. Бачила і чула Вікторія Гетьман.
8: І жнива завжди із піснею. Фермерка Антоніна Петрушкевич за кермом комбайна вирушає збирати пшеницю.
9: Подивіться, яка навкруги краса, яка наша українська земля красива, багата, щедра.
8: Спів за кермом не лише для настрою. Антоніна Кирилівна – авторка понад сотні пісень та керівниця народного ансамблю. Втім, влітку до репетицій та щоденного порання по господарству додаються жнива. І жінка сідає за кермо трактора та комбайна.
9: Звикла вже, от вижимається ціплення, сюди нас курять на це потихеньку, сюди заводиться і потихучу, раз і поїхали.
8: За кермо важкої техніки Антоніна сіла 2 роки тому, її син тоді був на фронті, а жнива не чекали.
9: Він був на фронті ще із 15-го року. Він був контужений один раз, потім ще 3 рази на це поранення в ногу отримав, а потім він зараз має інвалідність. Ми працюємо всі разом, він і зараз працює, просто в нього зараз робота інша.
8: Тепер син уже вдома, а комбайном Антоніна керує і дотепер.
10: Комбайну вже 52 роки, допомагає потрошки, як може, трошки вона, трошки я, якось хазяює.
9: Для мене це більше як хобі, як релакс. Я відпочиваю душею в полі. Я ж все-таки музикант, мені більше воно так на душу лягає. Більше романтичні думки потихеньку. А що ж там, десь є ті горшки ліплять.
8: Фермерством родина Петрушкевичів займається понад 20 років. Обробляють майже 30 гектарів землі. Ячмінь уже зібрали, нині домолочують пшеницю. На черзі соя та овес.
9: За цілий день до мене все болить. Але нічого. На другий ранок стаю, все нормально, все хорошо, працюємо та й все. Чим більше буду працювати, тим довше буду жити.
8: Нині на фронті й онук Антоніни. Війна, каже, назавжди змінила життя їхньої родини. Та працювати продовжують, бо землю, на якій господарюють усе життя, тепер цінують ще більше.
9: Я дуже люблю свою землю. Вона ж найкраща в світі. Я все це бачу і молю Бога про єдине, щоб тільки закінчилась війна. І дуже страшно, і гинуть діти наші, і інфраструктура, все знищується, все втрачає свій сенс. Але ж ми не зламні. Квіту ясний ніжний розмай.
8: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 9:00.
11: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
12: О, мама дзвонить.
13: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
14: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.

0: просто довго була поза зоною.
1: Ми хвилювалися.
2: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
3: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
4: Бувай, мамусю.
0: Бувай, Люба.
5: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
6: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
7: Полетіли.
8: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
11: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: 8.18 на студійному годиннику. Триває марафон «Єдині новини». Так, по тривогам дивимось. Реактивний безпілотник у напрямку Одещини з моря. Про це повідомляють повітряні сили. Є тривоги в окремих районах Одеської області, Вінницької, Кіровоградської області, Миколаївщина під загрозою, вся Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, частково Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Київщина, Чернігівщина, окремо Київ. Активність ворожої тактичної авіації фіксують у Донецькій та Запорізькій областях. Повітряні сили України. Є загроза пусків керованих авіабомб. Російські військові знову атакували Херсон безпілотниками. Били по критичній соціальній та цивільній інфраструктурі області. Загинула одна людина, ще 11 отримали поранення. Серед них одна дитина. Також напередодні у центральній частині міста дрон влучив у маршрутку. Поранення отримали четверо людей, серед них водій. Олександр Толоконніков на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Олександре.
13: Вітаю вас.
12: У якому стані постраждалі?
13: Більшість отримали травми середнього ступеню тяжкості. І це 11 людей, як ви вже сказали, ще дитина, 11-річна дівчинка, батько привіз її до лікарні. Вона отримала оборотравму, гостру реакцію на стрес. Також сьогодні зранку росіяни дроном атакували трьох людей, це жінка і двоє чоловіків. Їх також доправлено до лікарні. На жаль, вночі помер чоловік, якого атакували з дрону ще вчора. Лікарі боролися за його життя. Чоловік їхав в корабельному районі на велосипеді і отримав важкі поранення. На жаль, він сьогодні помер. І ще один чоловік, на жаль, помер сьогодні внаслідок атаки російського безпілотника. Отримав поранення зранку, коли там вийшов на двір. І на своїй автівці приїхав до лікарні. Лікарі констатували, що там поранення в районі грудної клітини, в районі серця. І він знепритомнів вже в приймальному відділенні. І там, на жаль, і помер. Світла пам'ять та співчуття рідним. Окрім цього, росіяни продовжили атакувати енергетичну частку вночі ударними дронами. Вони ще один енергооб'єкт. Внаслідок чого є низка населених пунктів, які без світла, більше 3 тисяч людей, ну, абонентів саме. Також є пошкодження ще 5 автівок, приватні багатоквартирні будинки, вежа мобільного зв'язку. Тобто росіяни продовжують знищувати і людей, і інфраструктуру в Херсону та Херсонщині.
12: Пане Олександре, а по соціальній інфраструктурі, по комунальному транспорту, по лікарням, яка ситуація тут?
13: Ми працюємо в посиленому режимі, лікарні працюють, у нас кожна лікарня має підземне відділення, де можуть продовжувати надавати допомогу, коли є велика небезпека. Ну, а так в більшості працюють на перших поверхах, де вікна закриті тими ж самими мішками. Про соціальну інфраструктуру є, магазини ще, слава Богу, працюють, тому що росіяни продовжують їх знищувати дуже активно. Також б'ють і по автозаправочним станціям, але також є ще можливість заправлятися. Ну, дійсно важка дуже ситуація, безпекова. Ми балансуємо постійно, пробуємо все для того, щоб можна було жити в Херсоні, але кожен повинен розуміти, що попереду осінь, зима, і в таких умовах, можливо, вони ще гірші будуть і посиляться ці обстріли. Ми за 2 кілометри від фронту навряд чи зможемо так швидко відновлюватися.
12: Що зараз в першу чергу оперативно ви збираєтесь відновлювати з енергетичної інфраструктури в контексті підготовки до зими? Тому що я так розумію, що ці останні удари росіянців змусили дещо ту підготовку, яка відбувалась напередодні, і про яку ми з вами неодноразово говорили в ефірах, дещо відкатити назад.
13: Так і є, але ми продовжуємо робити все для того, щоб децентралізувати те ж саме подачу тепла, але ми ж розуміємо, якщо це робити там десь в Івано-Франківській області, то це робиться набагато легше, ніж коли ти під постійними обстрілами і під постійним наглядом росіян, які з лівого берега за допомогою дронів бачать всі наші підготовки, розуміють, деякі об'єкти у нас є, і відповідно можуть в будь-який момент туди почати, запустити там 3-5 гербер, і все, і наші всі підготовки на смарку. Тому ми попереджаємо людей, що про те, що краще хоча б на, якщо ви так не хочете зовсім виїжджати, хоча б на цей період на осінньо-зимній виїхати і перечекати в більш безпечних регіонах, де є можливість, хоча б та буде можливість зігрітися і бути зі світлом. На жаль, важко щось гарантувати зараз в Херсоні, що буде чи не буде. Ми будемо робити все для того, щоб воно було, як і в минулі зими, коли також знищували ТЕЦ, але ми змогли подавати тепло за допомогою наших мужніх енергетиків, подавати тепло до осель. Майже все місто було цю зиму запаленням. Як в цей рік буде, невідомо.
12: Скажіть по спеціалістам, яка потреба є сьогодні у Херсона, у Херсонщини, і хто її може надати? До яких областей звертались до запиту, можливо?
13: Поки достатньо більшості наших спеціалістів. Знаєте, коли дійсно стається щось таке глобальне, то там може до нас приходять на допомогу Дніпропетровська, Миколаївська область, інші області, які надсилають нам спеціалістів. Зараз справляються наші спеціалісти комунальної служби самі. Дякуючи їм, перш за все, ми і живемо, і Херсон ще живе. І ці послуги більшість надаються, звичайно, не в тому об'ємі, як ми хотіли б наразі, але це дійсно великий. Я вважаю, що це диво, коли таке місто за 2 кілометри від фронту продовжує жити, і вже скоро як 4 роки після звільнення за 2 кілометри від ворога, який постійно обстрілюється, ми живемо тут з тими послугами, що є.
12: Скажіть, а скільки українців продовжує залишатись у придніпровських районах, близько до цієї лінії розмежованої Дніпром?
13: Якщо не брати цей список Херсон, який також на березі знаходиться, то там приблизно 5-7% в цих населених пунктах є населені пункти, які зовсім без людей. Ну, це приблизно, якщо там порахувати загально всі населені пункти, які вздовж лінії Дніпра в цій червоній зоні, там десь, можливо, 7-8 тисяч людей можна назбирати. Але тут важко також підрахувати, тому що деякі люди виїжджають, деякі ну, повертаються, зараз мало хто повертається, слава Богу, перед зимою. Але ну, така ситуація.
12: Яка ситуація, пане Олександре, на Лівобережжі з того, що відомо, з тієї інформації, яка надходить з тимчасово окупованих територій?
13: Нещодавно про залізний порт і громаду залізного порту читав зведення, там дійсно, як в принципі по всьому Лівобережжю, бо посилились заходи, перевірки, навіть за продуктами ти повинен мати довідку, що ну, тобі можуть відмовити, да, що ти не можеш купити продукти без довідки від комендатури, що тебе перевірили і що ти якийсь там лояльний. Постійно перевіряють мобільні телефони, вилучають техніку, вилучають паливо, важка ситуація з водою, з всі ресурси майже вилучаються, які потрібні армії, можуть просто приїхати і вилучитись, і невідомо коли, чи віддадуть, чи ні. Тобто це техніка, те ж саме паливо, якісь обладнання. Ну і, звичайно, люди в більшості стараються не виходити на вулицю, ну і думати про те, як вижити, тому що та ж сама зима, є розуміння, що того ж електрики, води, опалення не буде, тільки в нас це внаслідок обстрілів росіян, а там внаслідок недбалості того, що росіяни і російські війська займаються в більшості своїми питаннями і не займаються питаннями населення. До речі, як там розповідали про туристичний сезон, який буде на Херсонщині, там на прибережній частині, де колаборанти, росіяни. Так от, ніякого туристичного сезону не було, бо росіяни всі прибережні домівки, там пансіонати заселили військовими і заборонили підход до води. Отакий у них був туристичний сезон.
12: Спасибі, пане Олександре, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру і розповісти, яка ситуація в області. Просто зараз Олександр Толоконіков був на прямому зв'язку. Це заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Знеструмлення зафіксували одразу у 6 областях України. Через російські атаки без електрики частково залишилися споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Одещині та Сумщині. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених мереж, але закликають українців економити електроенергію, особливо у вечірні години. І російські війська знову атакували Херсонську ТЕЦ. По станції вдарили 4 керованими авіабомбами, внаслідок чого повністю знищене обладнання, яке ще залишалося в роботі. У «Нафтогазі» наголошують, удар стався напередодні опалювального сезону і може залишити десятки тисяч людей без тепла. Зараз розширюємо міжнародними темами. Ірак уперше від початку війни США та Ірану запропонував покупцям забирати свою нафту за межами Ормузької протоки. Державна компанія «Сому» виставила на продаж нафту 2 сортів. У вересні її планують перевантажувати з одного танкера на інший біля узбережжя Оману. Bloomberg зазначає, що таким чином Ірак намагається продовжити експорт нафти попри небезпеку в районі Ормузької протоки. Зараз це як внутрішні, так і ось зовнішні міжнародні теми, які впливають на енергонезалежність, в тому числі України, будемо обговорювати з Андрієм Закревським. Це заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Мої вітання вам, пане Андрію.
7: Доброго здоров'я, пане Микит.
12: Давайте від початку почнемо, все ж таки, з теми України. Оці знеструмлення, які фіксують у деяких областях України, 6, якщо бути точним. Ну, я розумію, що це напряму пов'язано з обстрілом ворога і з можливим перевантаженням окремих мереж через знеструмлення на інших мережах. Ми зараз входимо у, зважаючи на зиму, яка скоро осінь, збільшення споживання електроенергії, у період, ну, коли треба знову згадати, як воно, відключення світла, графіки погодинних відключень, чи поки що відносно загалом по країні ситуація буде йти стабільно?
7: Ну, пане Микита, давайте так. Є декілька тверджень, які, мені здається, треба знати нашим глядачам. Перше твердження. Ми не виходили із ситуації постійних атак по енергоструктурі нашої, по енергоінфраструктурі, і це було і продовжується. Те, що ви наводили приклад по атаці на об'єкт НАК «Нафтогазу» в Херсоні, це ж теж не перший раз, коли вони б'ють кабами. В перші дні цього року вони вже били по Херсонській ТЕС. І, на жаль, зараз ви знаєте, що наслідки руйнівні. От. І, тобто, атаки продовжуються. Вони ніколи не припинялися. Іноді із-за того, що літо, із-за того, що сонце у нас більше, із-за того, що побільшало генерації, в тому числі і розподіленої генерації, от, ми це не помічаємо. Проте, коли точкові удари іноді вибивають і мережі, і ми бачимо не тільки генераційний, але й мережевий дефіцит. Мені здається, що проблема якраз мережевого дефіциту зараз буде випливати якраз на перше місце. От, як я вже неодноразово в інших етерах наголошував, і тут повторю, що з точки зору генерації зараз у нас унікальна ситуація, коли що встановлення розподіленої генерації, газоелектричної генерації призвело до того, що у нас вже 1,8 гігават потужності розподіленої газоелектричної генерації. Зараз будується ще більше. Тобто зараз будується в роботі ще 240 об'єктів, знаходяться по розподіленій генерації по всій території України. І ще це повинно додати до цього сезону ще більше полу гігавата електричної енергії. Тобто ще один атомний реактор будується. І знову ж таки вони розсереджені. Я коли дивлюся на статистику по інших по областях, тобто от Київщина 219 об'єктів, да? Черкащина 129 мегават. І це все вже сотні об'єктів. Тобто ми говоримо про те, що на Сумщині, Закарпатті там більше сотні об'єктів. Як уже я повторював, зараз 532 мегавати будується, і це 247 об'єктів. Тобто децентралізація відбувається. Звісно, що такі втрати, як у нас в Херсоні, коли це 50% було від того, що опалювалося, потужності, яка опалювала половину міста Херсон, 52% це було. Це удари нічовні. Проте зараз буде ставати менше сонця, тому що в нас ми його навезли 7,2 гігавата. Проте у нас такої сталої потужності вже на 10 гігават є. У нас вже є 600 мегават промислових батарей. І я так думаю, що до кінця наступного сезону така кількість подвоїться. От. І одна із основних проблем, я навіть робив собі симуляцію і дивився, оці от удари кабами і вздовж лінії фронту, вони безумовно призводять до того, що ми будемо втрачати якісь об'єкти, як ми втрачали і до того. Якщо говорити тільки про НАК «Нафтогаз», за цей, за минулий тиждень 13 ударів, там і «Укрнафта» постраждала, і інше. Якщо говорити про взагалі кількість ударів, їх кількість взагалі по енергетиці зросла в 4 рази, а по окремих областях в 8 разів. Свідчення дуже просте. Ми гарно підготувалися на рахунок захистів першого і другого рівня, це можна вже констатувати. Я не думаю, що зараз з'явиться експерт, який би сказав, що нарешті на п'ятий рік війни ми там не зробили нічого для того, щоб пасивно захистити об'єкти. Того не буває. Зараз при такій концентрації ударів неможливо мати об'єкти, які не захищені, щоб ми про це з вами не говорили. Звісно, що великі об'єкти на лінії фронту захистити від кабів неможливо, проте є вже засвідчення, коли в прифронтових регіонах почали вкапуватися в землю настільки серйозно, що вже це далі, мабуть, захист від тактичної ядерної зброї. Тобто, це не жарт, тому що насправді вже проєктуються у нас об'єкти, які знаходяться на рівні захисту, коли навіть ракети не будуть страждати. До того, як це підтвердив Шмигаль, як це говорять зараз урядовці, от, як говорить про це корейський, треба зробити таким чином, щоб не страждали працівники. Це перше, мабуть, саме перший рівень. От, і обов'язково десь це є. І другий рівень, щоб було так розсереджено, що сам об'єкт ураження був набагато дешевший, ніж засіб, яким він був уражений. Тобто іде війна на виснаження. Тому якщо вони вдаряють по якійсь лінії електромереж чи по трансформаторній станції, то нехай ця ракета буде коштувати мільйон доларів, а сам об'єкт вже буде зведений для того, що він коштує десятки тисяч доларів. Ну і хочу я ще один такий момент, який, може, проскочив поміж наших глядачів. От, роботи ремонтні, швидкість їх збільшилася в рази. Тобто це от ми вже теж можемо сказати. Може це зараз так, тому що навезли там 6 тисяч тонн обладнання, про яке говорив Шмигаль. Може з-за того, що зараз початок сезону і зараз сконцентрована увага до цих всіх речей. Проте ми зараз можемо констатувати, що те, що раніше займалося тижнями, зараз займає дні. От, і це трохи розслабляє наших споживачів. Не розслабляйтеся, насправді кількість роботи дуже велика. І ви повинні розуміти, що кожен ваш прилад, який включений ввечері, а саме ввечері не сонце, нічого не може покрити ці дефіцити, не імпорт. От, це спонукає якусь родину чекати батьків, коли вони ремонту енергомереж.
12: Пане Андрію, дякую за таку змістовну відповідь, таке ґрунтовне пояснення ситуації, яка є зараз. Андрій Закревський був на прямому зв'язку зі студією, це заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України. Зараз до міжнародних тем. НАТО обговорюють можливий перегляд військової присутності США у Європі. До штаб-квартири Альянсу в Брюсселі прибув заступник міністра оборони США Елбридж Колбі. Основна тема його візиту – це дислокація американських військ. Однак ЗМІ зазначають, партнери також можуть порушити питання підтримки України. Зокрема, йдеться про термінову передачу ракет перехоплювачів і додаткових систем «Петріот». Ну і партнери чекають і надалі, мають, точніше, і надалі посилювати протиповітряну оборону України. За словами Володимира Зеленського, щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється Москва, далі цитата.
14: Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже, потрібно більше протидії цьому. Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української протиповітряної оборони від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики. Володимир Зеленський, президент України.
12: Ігор Чаленко на прямому зв'язку зі студією. Це політолог і голова Центру аналізу та стратегії. Мої вітання вам, пане Ігорю.
15: Доброго ранку, вітаю.
12: Скажіть, як ви оціните шанси того, що вдасться і нам, і нашим друзям по ЄС і НАТО дотиснути все ж таки Сполучені Штати в плані відкриття доступу до частини своїх запасів по ракетам і інтерцепторам?
15: Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що навіть за нинішньої адміністрації Трампа ми вже мали прецедент, коли влітку минулого року, попри попередні заяви, Трамп в межах президентської програми PDA і передбачено фінансування ще за часів Байдена, влітку минулого року надавав такі ракети для «Петріот», для «Хаймерсів» і інше устаткування на сотні мільйонів доларів. Тобто нічого неможливого для нинішньої адміністрації Трампа немає. Хоча ми прекрасно усвідомлюємо, що станом на зараз оптика налаштована саме на формулу «європейські гроші за американську зброю». І питання тут, я думаю, у недостатній кількості фінансування в рамках програми «Pearl». Якщо, очевидно, кошти будуть знайдені, я думаю, що цілком реалістично, що частина ракет для «Петріот», відповідно, ПАК-3, ті ж самі можуть бути надані не лише безпосередньо від виробника, але і з запасів Пентагону, фактично. Але для цього, звичайно, потрібно безпосередньо політичне рішення і знаходження консенсусу. Дуже добре, що Елбридж Колбі, власне, відвідав на цей рахунок Європу, відбулася комунікація, бо ми пам'ятаємо, що саме від цього заступника очільника Пентагону, залежить саме ресурсна база з технічної точки зору. Навіть якщо і прийняти політичні рішення, ми пам'ятаємо, були певні нюанси ще й в минулому році, коли Елбридж Колбі міг десь загальмувати процеси, десь навпаки їх пришвидшити. Тому добре, що ця комунікація зараз відбулася, якраз перед зустрічю прем'єр-міністра Великобританії Бернема з Трампом, де ця тема буде, знову ж таки, підніматися на найвищому політичному рівні.
12: А як ви політично оціните шанси от на те, що присутність Сполучених Штатів буде, ну, або зведена до мінімуму, ну, або, в принципі, зведена просто на нівець?
15: Ну, станом на зараз, що стосується українського кейсу, і так Сполучені Штати не займають сьогодні передову роль в підтримці України з точки зору військового забезпечення. Ми за фактично от ці півроку, ну, мається, ну, зараз уже 8 місяців завершується, але там дані є там за 7 місяців, по програмі Pearl зібрано було 2,4 мільярди доларів, які пішли на устаткування. Так, у нас є конкретні напрямки критичні, де без Сполучених Штатів зараз ніяк. Це ті ж самі інтерсептори, це питання надання розвідданих, хоча не можна вважати, що одні Сполучені Штати надають. Ні, так само і Франція надає, надають інші учасники Альянсу П'яти очей, інші наші партнери, але у Сполучених Штатів найбільша супутник мережа, а також можливість якраз інфрачервоним методом фіксувати, наприклад, запуски балістики на території Російської Федерації. Ну і також питання, звичайно, надання нам інтернету. Ми пам'ятаємо, що зараз здебільшого монополія компанії Starlink, тобто це все одно підв'язується під політичні рішення. Тобто окремі напрямки, зрозуміло, що без штатів тут ніяк, але Штати зараз дійсно, як раніше казав Трамп, фактично заробляють на російсько-українській війні, тому що вони надають устаткування, надають зброю, надають послуги за європейські гроші.
12: Я хочу зараз півкроку назад зробити до візиту голови ЦРУ Редкліфа до Москви і тієї інформації, яка з'являється та і публічно, і не публічно там про передачу жорстких оцінок становища Росії, заклику до переговорів у зв'язку з цим. Мовляв, за 18 місяців Росія захопила лише близько 1% території, а життя солдата на нулі російського дорівнює 20-35 хвилинам через українські дрони, які значно підвищили ціну російського наступу. Ми як наслідок побачимо щось з боку Росії, тому що тут очільник Офісу Президента Кирило Буданов бачить перспективу відновлення перемовин у вересні. Вересень уже за декілька днів. У нас хвилина.
15: Ну, все дуже просто. По-перше, Редкліф не зустрічався з Путіним. Принаймні, такої інформації станом на зараз немає. Він зустрічався з Нарішкіним. А Нарішкін – це ще більш, вибачте, простою мовою упоротий за Путіна. Згадайте його статті, інтерв'ю, які публікувалися. Тому зрозуміло, що навіть якщо така інформація була передана на рівні спецслужб, вона не була доведена до Путіна так, як це планував Редкліф. Тому в нинішній ситуації я бачу перспективу відновлення перемовин більше в секторальному сенсі, що стосується забезпечення режиму припинення вогню в Чорному морі, що стосується, менш імовірно, але все, що стосується енергетики. Інше, ясно, що Путін зараз планує воювати далі і поза межами 26-го року. Ну, тим не менш, українська армія, сили оборони створили найкращий фундамент для того, щоб наші партнери, і не лише партнери, тиснули на Російську Федерацію, і не вистачає зараз фактору Китаю. Тому я думаю, що в вересні, коли буде інтенсифікація загальної геополітичної комунікації, вінцем якої буде Генасамблея ООН і зустрічі в Нью-Йорку, то, звичайно, це може нас все ж таки посилити і в напрямі переговорів. Можливо, це буде далі човникова дипломатія в межах тристороннього формату, а можливо, все ж таки дійдемо до тристороннього формату, так як було раніше півроку тому.
12: Спасибі за ці пояснення. Ігор Чаленко був на прямому зв'язку. Це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. Зараз до фронту 11 разів російські війська намагалися атакувати позиції українських захисників на Південно-Слобожанському напрямку. Бої точилися у напрямку Рубіжного, Стариці та Чугунівки. Водночас на Куп'янському відтинку фронту російські війська наступальних дій не проводили. Зараз звернемо увагу на мапу тривог. Є оновлення. Полтавщина, окремі райони Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Харківщини, Кіровоградщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Загроза пов'язана з ворожими безпілотниками.

не в модернізації, а суті у вражених ворожих цілях. Цих коштів нам вистачить на те, щоб зробити так, що таких от FPV-дронів, бачите, здоровенний 13-дюймовий FPV-дрон, ми потрошечку переходимо на

0: точок накопичення танків до піхоти, до артилерії, і зроблять так, що це все не зможе спричинити ніякої шкоди нашим бійцям на передовій. Друзі, я вас прошу задонатити. Ви донатите вже не на самі дрони, бо дрони, бачите, от я в руках тримаю, вони в нас є. Ви донатите на ті компоненти, які дозволяють цим дронам долітати до цілі. За 450 гривень і близько 100 дронів не можна купити, але можна купити ті запчастини, які зроблять ці дрони ефективними. Мені завжди задають питання, ну а чому ж ці дрони зразу не купити такими, щоб їх не потрібно було перероблювати? Я вам дам відповідь, друзі. Росіяни постійно аналізують, як ми воюємо, і намагаються під це підлаштовуватися. На даному етапі найбільша проблема – це ворожий реп. Візьму отакий дрончик невеличкий, щоб вам було краще видно. Секундочку. От, наприклад, отакий малесенький дрончик з осколковим боєприпасом здатен зупинити будь-якого російського окупанта, піхотинця, але він має в нього попасти. Росіяни переробляють свій реп таким чином і роблять його таким, що цей дрон, оператор цього дрону, коли підлітає, він не бачить картинки, глушить сигнал. Що треба зробити, щоб цього не було? Коли ворог переробив свій реп, треба замінити певні компоненти передачі радіосигналу для того, щоб цю проблему усунути. Що ми робимо? Ми разом з вами збираємо кошти, купуємо це все добро в Китаї, робимо у себе резерви. До речі, хотів сказати таку важливу штуку. Зараз ворог дуже активно працює по складам, в тому числі військовим. І у нас є певні проблеми з тим, ми думаємо, що у нас можуть виникнути взимку проблеми, і ми зараз намагаємося зробити максимальний резерв цих запчастин, які ми будемо встановлювати за необхідністю на ці дрони, щоб ми взимку могли продовжувати тримати оборону так же, як робимо це зараз. І, друзі, така виходить математика. От є такий вже дрон, він вже виготовлений, лежить у нас на складі. Але є і ворог, який постійно адаптується. Ми з вами зараз зберемо декілька тисяч гривень, купимо компоненти і до дрона, який може коштувати десятки тисяч гривень, а іноді сотні тисяч гривень, додамо ваші 10, ваші 20, ваші 100 гривень. Ну і, звичайно, ваше бажання підтримати нас, допомогти і закінчити цю війну, і цей дрон стане смертоносною зброєю. До речі, ми там майже половину суми вже зібрали, лишилося не так багато. Тому, друзі, ще раз звертаюся до цих глядачів. Ви донатите на модифікацію впівдронів. З допомогою ваших донатів ті дрони, які вже у нас є, стають такими, які 100% долетять до ворожих позицій і вразять ціль. Тому ви донатите саме на враження ворожої піхоти, техніки і артилерії. І прошу не вірити мені на слово, це я розповідаю так, може, просто красиво. Зайдіть на канал Terra Ops Телеграмі або на канал 3-го армійського корпусу і подивіться, як це все працює. Подивіться на враження, які відбуваються в тому числі завдяки вашим донатам і підтримці.
1: 30 тисяч на банці додаткові вже є. Загалом 193 тисячі, загальна мета 450 тисяч гривень. На ті от модернізаційні моменти, про які каже Микола. Я хочу ще спитати про ворога. Вони ж теж на місці не стоять. Як вони модернізують свої безпілотники? Чим вони від наших відрізняються оцих типу FPV? Рама, можливо, у них важче чи навпаки легше? Двигуни інакші? Батареї інакші? Оці антени, схеми, які використовують? В чому суттєва відмінність?
0: Така цікава штука, ніби як батареї всі однакові. І ніби як електроніка вся однакова закуповується, як правило, в Китаї. І нами, насправді, і росіянами. От ніби як все однакове, але чомусь так виходить, що от давайте сухі факти. При тому, що у росіян всього більше, і в тому числі більше можливостей взаємодії з Китаєм, але досягти якогось суттєвого ефекту у них не вдається зараз. Принаймні на ділянці, там де корпус Андрія Білецького утримує оборону 150 кілометрів, не вдається досягти результату. Тут суть в цих дронах, вона, скажімо так, не в якійсь конкретній детальці. Немає такого, що ти от купив якусь плату, от у нас є така плата, наприклад, а у них немає. До речі, ми такі плати якраз і купуємо. Показую просто приклад. Суть в ноу-хау. Суть в тому, що потрібно розуміти, як це все скласти, потрібно розуміти, як це все модернізовувати, і саме важливе, це все потрібно робити вчасно. У росіян дуже великі виробничі можливості, і я б сказав, на даний момент дронів у них більше, ніж у нас. І, скоріше за все, буде завжди більше, тому що просто більше можливостей. Але оцей дрон, так я його показував, він може бути абсолютно смертоносним і зупинити одного піхотинця або й декількох, якщо підірвати його, наприклад, в повітрі. Але тільки у випадку, якщо він попадає в ціль. Якщо він попав за 5 метрів, 10 метрів, то хоч 10 тисяч цих дронів запусти, нічого не відбудеться. Тому основна відмінність росіян і нас – це в нашій можливості швидко адаптуватися. В чому ця можливість виражена? Ну, по-перше, в науковому потенціалі корпусу. У нас всі ті люди, які вміють працювати з електронікою, вони цим займаються. Всі ті люди, які працювали в науковій сфері, цим займаються. І

0: так налагоджена взаємодія з розрахунками, от якщо хлопці, давайте простими словами, щось на позиції винайшли, зрозуміли, що потрібно отак дрон робити, а не отак, і треба летіти отак, а не отак, і це призводить до результату. І цей досвід, він негайно через R&D-центри інтегрується в всі інші частини підрозділу, і виходить, що працює дуже ефективно. Ну, і, звичайно, друзі, от я, мабуть, скажу неправду, якщо не додам останнього, і можливість нас з вами отак, наприклад, зібрати кошти, купити компоненти в Китаї, ті, які ми вважаємо за потрібні, без бюрократії, без якихось там проволочок, максимально швидко затягнути їх в Україну, і модифікувати ці дрони. І виходить така математика, що росіян може бути хоч 100 дронів. І я пам'ятаю такі моменти, коли в 100 раз було фактично у них більше добра, але воно все не попадало. А попадає воно в тому числі, що ми з вами працюємо командою. Ну, і той елемент, якого у них немає, і я певен, що ніколи не станеться, це підтримка тилу. Ви наш тил, друзі. І всі, хто донатять, ви частина нашого підрозділу. Тилова частина підрозділу ТЕРА. Вони не можуть так зробити, вони не можуть нічого зробити без держави, вони не можуть нічого зробити самостійно, і тому у них все відбувається, насправді, симетрично, як в нас, але з певним запізненням. І це така, якби, ситуація, ніби як людина дуже хотіла пити води, води у неї не було, і вона померла. А потім їй принесли 1000 літрів. Ну, що це дасть? Нічого. Тому, друзі, нам потрібно продовжувати рухатися таким шляхом. Це асиметрична система. Ми не зможемо винайти якусь космічну технологію, яка всіх переможе. Ну, такого не станеться, скоріш за все. І ми не зможемо задавити їх кількістю просто тупо, як вони намагаються це зробити з нами. Але ми можемо постійно слідкувати за якістю наших дронів, постійно їх модифіковувати, постійно дивитися, що там нове в світі вийшло. Вас прошу не забувати нас підтримувати на цьому складному шляху. І знову ж кажу таки, запрошую вас до нашої команди. Таким чином, просканувавши QR-коди, номер картки, задонативши будь-яку суму, ви стаєте частиною нашої команди. І завдяки вам ці дрони стають якіснішими, ніж у росіян.
1: Мені сподобалося, що ви все ж таки залишили маленький шанс того, що за допомогою якоїсь космічної схеми та ми все ж таки зможемо перемогти ворога в тому числі. Тобто шанс такий є на використання чогось неможливого. Та, пане Миколо, до оперативної ситуації, харківський напрямок, район, напрямок Борової, яка ситуація станом на ранок там? І що, виходячи з практики от, роботи вашого підрозділу, змінилося, можливо, у поведінці ворога, у характері захисту від наших дронів, які летять по ним?
0: Давайте таке скажу, як воно є насправді. Росіяни дуже системні. Хотілося б говорити, звичайно, що у них там все погано, що вони так адаптовуватися не встигають, як ми, але у них є і сильні сторони. Якби їх не було, то, мабуть, вже би війна закінчилася нашою перемогою. Вони дуже системні, і вони продовжують реалізовувати свій план. Це план такого проточення, як кажуть, вода камінь точить, проточування нашої оборони за допомогою дуже стабільних, дуже регулярних і одноманітно повторюючихся дій. Малі штурмові групи накопичуються потрошечку, збираються по одному, по два піхотинці, намагаються подолати вздовж лісосмуг. Ну, єдине, що вже потрошечку почала зеленка опадати, але все ще її достатньо, щоб вона слугувала прикриттям. Продовжують потрошечку накопичуватися, збиваються в групи хоча б по 4, по 5 чоловік і намагаються обійти наші передові позиції. От здавалося, ми вчора їх зупиняли, такий спосіб, позавчора зупиняли, що ж вони продовжують. Тому що їхня тактика виглядає так, якщо 105-та капля не змогла проточити камінь, то 1 105-та капля зможе це зробити. І, на жаль, вони все ще мають достатню кількість ресурсів. По факту для нас, чому я говорю про те, що це постійна праця, по факту для нас це виклик кожного дня. І це дійсно є так. Якщо ми в якийсь момент розслабимося, якщо, наприклад, у нас не буде можливості ці дрони покращувати, а вони покращать свій РЕБ, бо такий день настане, то ця тактика у нас працює. На даний момент вона не працює, але не працює не тому, що вона якась там недолуга, росіяни не розуміють, що робити. Вони користувалися колись під Бахмутом такою ж тактикою, і ми певний час навіть не знали, що з цим робити, поки не навчилися. Ну, слава Богу, зараз навчилися. То якщо ми дамо слабину, то завтра ця тактика почне працювати. І я вже не буду казати, що корпус Білецького утримує на 150 кілометрах оборону стійко, і ніде росіяни не можуть просочитися. Буду казати щось інше, на жаль. Тому, друзі, я ще раз прошу всіх глядачів, ви можете долучитися до цього процесу, до того, щоб наша лінія оборони була для них такою, яку подолати неможливо. Все дуже просто. QR-код, номер картки, QR-код скануємо, номер картки можете сфотографувати або записати, донатите будь-яку суму, і сьогодні ввечері засинаєте з відчуттям того, що оці 150 кілометрів, вони тримаються в тому числі завдяки вашій підтримці, ви долучилися до нас, підтримали нас і фінансово, і насправді, друзі, що не менш важливо, підтримали нас психологічно. Зараз всім дуже важко. Я думаю, що багато хто мене зрозуміє.
1: На 113 тисяч підтримали глядачі вже цей збір. Загалом на банці 276 тисяч гривень. Загальна мета 450 тисяч гривень. І у нас є ще півтори хвилини, щоб, власне, дозакинути ще більше. Миколо, техніка. Так, зараз ми там технічні вирішимо моменти, та скажіть по техніці, що вдається знаходити, зважаючи на те, що близько до нуля вони і не підтягують. У нас буквально хвилина залишається. Так, підказують мені, що були технічні проблеми, підключився пан Микола. Буквально хвилина у нас залишилась. Що по техніці? Важкій, по артилерії, реактивній, звичайній. Наскільки далеко вона від нуля? Що вдається вам знаходити, нищити? Хвилина.
0: У ворога все ще лишається достатня кількість артилерійських систем. Як би це фантастично не виглядало, я згадую, як ще з Херсонщини ми почали їх палити, і вони все ще не закінчуються. У них є ремонтні можливості, великий потенціал це все відновлювати, ремонтувати. І артилерія ствольна знаходиться на позиції, реактивна артилерія залпового вогню, реактивні вогнеметні системи. Єдине, що у них не виходить стріляти і не виходить пристрілюватися. Один постріл ця гармата може зробити, але багато... Скільки треба, щоб попасти, а це 3, щоб пристрілятися, і 10, щоб попасти. Вони зробити не можуть. Все це тримається на виключній роботі, координації між штабом, бойовими підрозділами і, звичайно, на такими дронами, які можуть попадати. Тому, друзі, якщо ви хочете, зараз, щоб російські снаряди не попадали по нашим позиціям, не встигли пристрілятися і не могли зробити достатню кількість пострілів, донатите, скануйте QR-код, номер картки, і ми це все знищуємо отакими от чудовими
1: дякую
0: FPV-дронами камікадзе.
1: 300 тисяч практично на банці. Спасибі і вам, спасибі, пан Микола. Микола Волохов, позивний Абдула, це командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Він був на прямому відеозв'язку. Зараз 9:00, хвилина мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Годину тому путінська армія знову вгатила дроном по епіцентру в Запоріжжі. Унаслідок атаки будівля ТРЦ сильно пошкоджена. Там вирує масштабна пожежа. За даними обласної військової адміністрації, постраждала одна людина. На світанку окупанти завдали ударів по Свято-Петрівському, що на Київщині. Є влучання в складські приміщення нової пошти. Також пошкоджене ще одне виробництво, повідомив голова Білогородської громади. За годину після першого влучання, коли рятувальники гасили пожежу, окупанти завдали повторних ударів. ДСНСівці встигли відійти у безпечніше місце. Зараз на місці прильотів все у диму. Інформація про жертв та постраждалих ще уточнюється. Ворожий безпілотник атакував і житлову забудову у Вишневому, що в передмісті столиці. Унаслідок влучання спалахнула пожежа на парковці. Ущент згоріло 30 автівок. У прилеглих багатоповерхівках повилітали вікна. Про це повідомляє місцева влада. Пожежу вже загасили. На одній з локацій під час роботи рятувальників зафіксовано повторне влучання безпілотника. Минулося без постраждалих. Вже понад добу росіяни тероризують Київ та область дронами. Сирени у місті вмикають щогодини. За добу вже 18 разів. І це найбільша добова кількість тривог для столиці за час Великої війни. Через це напередодні на дорогах утворилися кілометрові затори, а на зупинках скупчилося чимало людей. Багато не могли дочекатися транспорту і йшли пішки. Приповнені були і станція метро та залізничний вокзал, адже потяги подекуди запізнювалися на 10 годин. Напередодні ворог без перестанку атакував дронами та балістикою Київщину. Цілили по складських приміщеннях у передмісті Києва. Уламками пошкодило і житлові будинки. Наскільки масштабні руйнування, Анна Ужвенко покаже.
1: Остання доба для Київщини виявилася справді тривожною. Сирени ревіли у Києві протягом цілого дня. Росіяни весь день хвилями запускали по місту дрони, їх уламки падали на житлові квартали. А до того ворог атакував передмістя ще й балістикою, бив переважно по логістичних складах. Через постійні тривоги рятувальники цілий день не могли працювати на місцях влучань. У проміжку між тривогами їдемо зі столиці у передмістя, дим звідти нам видно ще дорогою з Києва. Заїжджаємо у Бориспільський район. Він постраждав найбільше. Тут влучання переважно у склади. Позаду мене ви бачите величезний чорний стовп диму, який видно за багато кілометрів. Так на Київщині горять складські приміщення. На місці працюють пожежники, вогонь гасять із повітря гелікоптерами. Всього за кілька кілометрів звідси село Велика Олександрівка. Там уламками дронів пошкоджені житлові будинки. На дорозі де-не-де досі розкидані речі. А ось так виглядають будинки у Бориспільському районі. Як мінімум у трьох немає вікон, обвалені стіни та купи скла. Попри тривогу, мешканці тут прибираються, у небі досі видніється чорний дим. У найбільш зруйнованому будинку мешкала із батьками 15-річна Дар'я. Під час атаки вона спокійно спала. Та після вибуху із-під завалів дівчинку дивом витягнув тато. Мами цієї ночі вдома не було.
2: Чоловік не знає, як ви це все Походу все убираємо. А що робити далі? Жити будемо, не вішатися ж нам.
1: І прибирають не самі.
3: Мене просто позвали друзі, тому я приїхав.
1: Звідки приїхали?
3: Щасливо.
1: Росіяни по столичному регіону били масштабно. Їхні головні мішені незмінні – енергетика і логістика. Про атаки на свої приміщення повідомили Фора, будинок іграшок, Комфі, Аврора, Рошен та Варус. Географія ударів – фактично все київське передмістя. Влучання були біля Броварів, Вишгорода, Фастова і тут.
4: В Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Це і екосистеми, куди є падіння уламків, це загорання трави, це логістичні центри. Тут залучені рятувальники Київщини, міста Києва, державний аеропорт Бориспіль із різних куточків України.
1: А ще у Борисполі у четвер фахівці зафіксували підвищений рівень забруднення повітря. Зрештою, це видно неозброєним оком по стопах диму над містом. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Напередодні ввечері реактивний дрон атакували Зміїв. Це Харківщина. Один з безпілотників ударив по приватному сектору. Там загорілися два житлові будинки. А в обласній прокуратурі повідомляють, що внаслідок цієї атаки загинула жінка, її 10-річна донька, а також літня жінка звернулася по допомогу до медиків. На Росії після атаки дронів палає військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області. Там базується ворожа стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу та чутно вибухи, а в місцевих пабліках пишуть, що дрони могли уразити один з ворожих бомбардувальників Ту-95, який є носієм крилатих ракет. Атаку безпілотників на регіон підтвердив губернатор області. Цієї ночі вибухи чули і в Підмосков'ї. У Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазини через роботу ворожої ППО. На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей цієї ночі стався повний блекаут. Світло зникло після атаки дронів на Луганську ТЕС у місті Щастя. Про це повідомили місцеві у соцмережах. На опублікованих фото видно полум'я, що охопило станцію. Далі почали з'являтися численні дописи про знеструмлення. Зокрема, без електрики залишився Донецьк. Водночас від окупаційної влади ніякої інформації не було. На фронті минулої доби ворог найчастіше атакував наші підрозділи на Донеччині. Зокрема, на Покровському напрямку було 40 боїв, на Костянтинівському – 35. Відбивали атаки сили оборони на Лиманській та Слов'янській ділянках фронту. На Південно-Слобожанській зупинили 12 ворожих штурмів. На Гуляйпільському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників. Загалом минулої доби на фронті було 250 бойових зіткнень, під час яких ЗСУ вбили та поранили більше ніж 1500 окупантів. Разом воювали, а тепер спільними силами розвивають гастробізнес. У Вінниці ветерани Сергій Нізов та Денис Яковлєв відкрили заклад, де виготовляють крафтові напівфабрикати за домашніми рецептами. Як дружба з дитинства переросла у бойове побратимство, а згодом і в підприємництво, розповість наша Вікторія Гетьман.
5: Змастив дно маслом, щоб манти при приготуванні не прилипали.
6: Манти – одна з головних фішок цього закладу. Їх за маминим рецептом готує ветеран Сергій Нізов.
5: Це моє найулюбленіше блюдо, яке було тоді і зараз, в принципі.
6: Та за кілька кроків від кухні згадка про зовсім інше життя. Прапор 65-ї бригади показує другий співзасновник закладу Денис Яковлєв, теж ветеран.
7: Це прапор, з яким бійці нашої бригади, наші побратими, ми йшли в бій,
8: який ми з Сергієм разом служили.
7: І Сергій був моїм комбатом, я сержант.
6: До війська Сергій став у перші дні повномасштабного вторгнення.
5: Зібрав чемодани, казав дружині, кажу, не переживай, через 2 тижні буду вдома. І в ітогі приїхав через 2.5 роки додому. От. Формував нашу 65-ту окрему бригаду. Денис до мене в підрозділ так само прийшов, так як ми з дитинства з ним разом. Він каже, я буду з тобою разом і на війні.
6: За рік у боях на Запоріжжі Денис дістав важке поранення.
7: Це був кап за спину на виході з міста Оріхів.
6: Згодом за станом здоров'я службу довелось залишити і Сергію та поза військом. Шляхи побратимів не розійшлися.
5: Разом воювали, разом проводили військові будні. От. І зараз теж разом створили цей заклад і все разом робимо. Він надихає, а я, скажімо так, втілюю в життя.
6: На власну справу виграли грант у 500 000 гривень, ще стільки ж вклали власних коштів.
7: Це не лише про напівфабрикат, це більше про те, чи є життя після армії, чи є якийсь рух вперед після виходу в відставку.
6: Усі процеси Сергій контролює особисто.
5: Мені допомагає моя мама, дочка, і у нас є один найманий працівник.
6: Команда поки невелика, а от меню поступово розростається.
9: Я як прийшла, мене навчали робити манти, тому що я ніколи їх не робила. вареники, пельмені. Морозиво навчилася тут робити.
10: Я завжди часто приходжу, бо вкусне морожене.
6: Усе, кажуть ветерани, готують як для себе.
5: Пельмень або вареник, що воно буде чисто з інгредієнтів натуральних, без додавання жодної капельки хімії. Просто м'ясо, якщо пельмінь, то це м'ясо, спеції, сіль, перець. Якщо це вареник, то це картопля, наприклад, чисто пюре картопля, ніяких не порошків.
6: Зазвичай продають страви замороженими, але можуть і приготувати на місці.
9: Як смачно.
6: У цьому приміщенні підприємцям вже затісно, планують розширювати виробництво, а ще допомагати відкривати власний бізнес іншим побратимам.
7: Я неодноразово чув, що вони як в мультфільмі живуть, все не по-справжньому. Тому потрібно не просто запускати такі проекти, потрібно їх розвивати і показувати, що це працює, це можна зробити, і своєю діяльністю можна насолоджуватися.
6: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: До 56 зросла кількість українців, які вважаються зниклими безвісти в Непалі після потужної повені. У вітчизняному МЗС повідомляють, до списку додалася українка, яка була в складі іноземної туристичної групи. Водночас у списках поранених або загиблих громадян України немає. Рятувальники у Непалі та Китаї продовжують пошукову операцію після катастрофічної повені, яка забрала життя щонайменше 390 людей. Зниклих безвісти майже 1500. Смертельний потік води, каміння та бруду, завишки в кілька поверхів пронісся через населені пункти у прикордонному районі між Непалом і Тибетом в середу після обвалу льодовика. У Франції через масове скупчення медуз зупинили реактор на найбільшій АЕС Західної Європи «Гравлін». І це вже вдруге за місяць. Медузи потрапили до системи фільтрації на станції забору морської води. Тож, аби вони не забивали фільтри і не пошкодили обладнання, реактори зупинили. Наразі у штатному режимі працюють лише 2 з 6 енергоблоків. Водночас про перебої з електропостачанням наразі не повідомляють. Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
11: Що для тебе незалежність?
12: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
13: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
14: Ходить босою по хаті.
15: Напевно, коли я сплю.
16: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
17: Сама швидкість, вітер дує.
18: Я думаю, що це мінус.
19: Ти щасливий, отак можеш сказати.
20: Коли тепло вдома.
21: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
22: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
23: Дев'яте 15 на студійному годиннику. Звертаємо увагу на мапу тривог. Знову оновлення. Є безпілотники у повітряному просторі країни. Миколаївщина частково, Кіровоградщина частково, Черкащина частково, Київщина частково під загрозою ворожих безпілотників, Чернігівщина, переважна більшість території області, крім Новгород-Сіверського району, під загрозою БПЛА, Сумщина частково, Харківщина повністю червона, тут загроза безпілотників, Донеччина, Запоріжжя, ще й активність ворожої тактичної авіації, на додачу є загроза пусків керованих авіабомб, і Дніпропетровщина, окремі райони, теж під загрозою ворожих БПЛА, Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Залізничну інфраструктуру для нового військового полігону будують у Білорусі, поблизу Гомеля. У секретній документації, яку отримали журналісти Радіо Свобода, йдеться, що проєкт передбачає окрему залізничну колію, розраховану на 60 вагонів, а також вантажну платформу для розвантаження військової техніки. Інфраструктуру будують поблизу села Якимівка Гомельської області. Точне розташування нового полігону наразі невідоме. Водночас журналісти наголошують, що з кінця 2023 року неподалік Гомеля триває будівництво великої військової бази, де, ймовірно, розмістять 37-му окрему десантно-штурмову бригаду білоруських сил спеціальних операцій. Ну і на південно-слобожанському напрямку українські прикордонники продовжують бити по позиціях російських військ. Екіпажі безпілотних систем «Стрікс» знищили особовий склад окупантів, укриття, генератор. Також уразили два ворожі дрони «Ждуни», склад майна і склад паливно-мастильних матеріалів. Всі ці об'єкти росіяни використовували для забезпечення своїх бойових позицій. Ми зараз доєднуємо до розмови Андрія Демченка. Це речник Державної прикордонної служби України. Мої вітання вам, пане Андрію.
1: Мої вітання, Микита.
23: Яка ситуація от станом на ранок у зоні відповідальності підрозділів прикордонних сил? Як себе веде ворог? Де тисне, де навпаки?
1: Ну, ви ще не зазначали про прикордонний підрозділ «Стрікс», який знищував окупанта. І, власне, це напрямок кордону з Росією в межах Харківської області. І саме на цьому відтинку в межах Харківщини, ну, така непроста ситуація, бо ворог не припиняє свої спроби розширити зону контролю. За вчорашній день відбувалися атаки в межах Вовчанської громади, коли піхотні групи противника атакували позиції, які отримують одна з бригад Державної прикордонної служби, ну, але досягти успіху противник не зміг, натомість поніс втрати. На інших ділянках, ну, не просто, це, зокрема, Покровський, де також щоденні штурмові дії противника, вони зберігаються. І наші піхотинці, які знаходяться на самому передньому краї, і, власне, підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів роблять все можливе для того, щоб противник не зміг досягти успіху щодо просування. За останній час також фіксуємо, ну, таку певну збільшену активність противника на Лиманському напрямку, бо спроби штурмових дій з боку противника на цьому напрямку в смузі оборони бригади «Помста» воно дещо збільшилося, але натомість, крім того, що наші воїни відбувають ці атаки, то і вже кілька днів підряд вони беруть також і в полон окупантів, тих, хто, ну, власне, якраз йшов на штурмові дії, намагаючись вибити наших хлопців, а тепер перебувають в полоні Сил оборони України. І також, ну, власне, зберігається активність противника в межах Сумської області на різних напрямках, інколи з спробами штурмових дій, інколи з спробами прощупувати нашу оборону, але, знову ж таки, задача противника – намагатися розширити зону свого контролю. Але, знову ж таки, в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби противник не може цього зробити, а несе втрати від дій наших захисників.
23: Скажіть, а по прикордонню, прикордонній смузі з території Росії загалом обстріли, чим вони роблять розвідки, ДРГ, ну, от просочення от в нових ділянках, таке фіксуєте чи ні?
1: Ну, активності, ну, з такої великої активності з боку ворога щодо залучення своїх диверсійно-розвідувальних груп, цього, на щастя, не спостерігається, але, власне, кількість обстрілів, ну, про те, що ви запитуєте, вона дуже велика. І це стосується і Сумщини, це стосується і Харківської області, і Чернігівщини. Хоч і в межах Чернігівської області, порівнюючи з попередніми двома нашими територіями, кількість обстрілів дещо менше, але, знову ж таки, також щоденні з боку противника. І найбільше ворог застосовує саме безпілотні літальні апарати, аби наносити свої ураження. Хоча зберігається також і обстріли за допомогою артилерії, за допомогою авіації, коли скидаються каби. Досить часто обстрілами ворог намагається прикрити дії своїх штурмових груп. Це, зокрема, більше стосується саме Сумської області та Харківської, бо в межах Чернігівщини по кордону з Росією, ну, якихось спроб ворогом, застосовуючи там штурмові піхотні групи або, власне, диверсійно-розвідувальні групи безпосередньо по лінії кордону, цього не фіксується. Ну і, знову ж таки, Саме в межах Харківської області, я вже говорив про Вовчанську громаду, це також і Вільховацька громада, це ті напрямки, де ворог найбільш активно зараз себе проявляє саме спробами штурмових дій і спробами розширити зону контролю. І на цьому відтинку також і найбільше обстрілів в смугах оборони підрозділів Державної прикордонної служби, якщо говорити безпосередньо про лінію кордону з країною-терористкою.
23: По Білорусі, я так розумію, тут на кордоні ніяких провокаційних моментів не фіксується навіть на тлі отих отієї розбудови і залізничної колії, і загалом місця дислокування окремих підрозділів сил спеціальних операцій Білорусі у Гомельській області. Чи фіксуєте щось?
1: Ну, ви вже частково зазначили, що, скажімо так, нарощення своєї там військової інфраструктури Білорусь почала не сьогодні і не вчора. Це фактично триває вже довгий час. Але на тлі того, що Білорусь хоче так відбілитися, вона намагається досить часто перекинути відповідальність на Україну, говорячи, що з боку нашої держави саме йде загроза, тому вони вимушені нарощувати свої оборонні можливості, і все це підкріплюється те, що вони там розгортають нову бригаду. До цього було створення південного оперативного командування. Зараз досить часто говориться про те, що продовжує Білорусь нарощувати свої військові об'єкти, в тому числі це стосується як одного з них залізничного напрямку, за допомогою якого можна там підвозити техніку. Але в цілому безпосередній близькості до нашого кордону, а також безпосередньо по лінії державного рубежу, якихось дій або нарощення свого угрупування на території Білорусі, цього не відмічається. Знову ж таки, загроза з території Білорусі, вона нікуди не зникає. Все це буде тривати до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію. Ну, але наскільки збільшується для нас загроза, наскільки вона може ситуація в цілому змінитися, звісно, що це задача для підрозділів розвідок, і вони стежать за тим, що відбувається вглиб території Білорусі. Власне, ця інформація доводиться також і до органів військового управління, щоб приймалися необхідні рішення щодо посилення в подальшому того чи іншого напрямку, якщо ситуація змінюватиметься.
23: На кордоні з Молдовою відновив роботу пункт пропуску Виноградівка. Він тимчасово не працював після російської атаки шахедом 25 серпня. Я зазначу, що останнім часом Росія посилила удари по прикордонній інфраструктурі України, зокрема по маршрутах, які з'єднують Україну з Європою. В Інституті вивчення війни вважають, що таким чином Москва намагається перевіряти реакцію Молдови та Альянсу. По Виноградівці все там працює тепер у штатному режимі, пане Андрію? У нас буквально хвилина, не більше.
1: Ну, скажімо так, не так штатно, як було раніше, бо фактично будівлі і конструкції пункти пропуску від ударів не знищені, але за допомогою тимчасових конструкцій вдалося все ж таки, я вважаю, досить швидко відновити пропускні операції, як по напрямку пункту пропуску Виноградівка, про який ви говорите, фактично через кілька днів він поновив пропускні операції, так само і по напрямку пункту пропуску Табаки, який був на минулому тижні також атакований, і фактично за день, за допомогою, знову ж таки, зусиль різних структур, в тому числі Державної прикордонної служби, пропускні операції були поновлені і там також.
23: Спасибі за те, що знайшли час доєднатися, за подробиці, якими поділились в ефірі. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. Він був на прямому відеозв'язку. Повітряні сили відзвітували про знищені, подавлені повітряні цілі. Загалом противник у ніч на 28 серпня атакував 164 ударними безпілотниками. Повітряний напад відбивали і авіація, і зенітники, і підрозділи РЕП, і безпілотники. безпілотні системи збито або подавлено 137 ворожих безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання на 16 локаціях, а також падіння збитих безпілотників, їхніх уламків на 4 локаціях. Ну і атака зараз триває, підкреслюємо це, у деяких районах областей тривога нині пов'язана якраз таки з безпілотниками. У Києві от декілька хвилин тому теж вчергово дали тривогу. 11 разів російські війська намагалися атакувати позиції українських захисників на південно-слобожанському напрямку. Бої точилися у напрямку Рубіжного, Стариці і Чугунівки. Водночас на Куп'янському напрямку російські війська наступальних дій не проводили. З нами Віктор Тригубов зараз на прямому зв'язку. Це речник угруповання об'єднаних сил. Мої вітання вам, пан Вікторе.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
23: Героям слава. Яка ситуація от станом на 9.27 в зоні угруповання об'єднаних сил? І тут я Куп'янським напрямком та від звіту Генштабу закінчив. Чому, на вашу думку, там жодних наступальних дій вони не проводять? Ротації сил не вистачає?
2: Насправді ситуація у нас загалом в зоні відповідальності, вона достатньо інтенсивна. Я зранку подивився на статистику знищених росіян, і вона, зрештою, перешагнула за 300. Причому з них більша частина – це 200. І це велика цифра для нас. Зазвичай, все ж таки, було 250, наближалося 300. А тут воно все ж таки перестрибнуло. Це багато. Незважаючи на те, що зараз, можливо, на окремих напрямках інтенсивність могла спадати, в цілому вона не знижувалась. Вона просто у нас являє собою таку синусоїду, що якщо в якийсь день десь немає, то, скоріш за все, буде на іншому напрямку. Просто десь потрібні сили росіянам на те, щоб перегрупуватися, на те, щоб якось зібрати свою логістику, щоб далі знову намагатися вести якісь активні дії. Якщо ми говоримо конкретно про Куп'янський напрямок, то він складається з двох напрямків, які можна просто розділити і аналізувати окремо. Один – це західний берег річки Оскіл, і там росіянам, ну, скажімо так, не дуже просто. Вони намагаються, так чи інакше, з півночі, зі свого плацдарму, що в них є на західному березі, з півночі заходити безпосередньо в саме місто через Голубівку. Але там достатньо таки витягнута смуга спочатку їхньої зони контролю, а потім сірої зони, і вздовж цієї смуги наносяться українські удари. Достатньо ефективно. При тому, що ця смуга ще нещодавно була скорочена, ви бачили, скоріш за все, новину. Ну, вона в нас публікувалася трішки з затримкою, яка була викликана необхідністю дотримуватися оперативної безпеки. Але, тим не менш, навіть якщо ви подивитесь на мапу Deep State, ви побачите, що смуга росіян на західному березі Осколу, вона доволі таки вузька. І цією вузькою кишкою треба їм бігати все безпосередньо в саме місто.
23: Так, у нас є проблеми зі зв'язком. Зараз будемо його відновлювати. Якраз таки говоримо про ситуацію у Харківській області. От зараз зосереджувались на Куп'янському напрямку. Віктор Тригубов розповідав про тиск з боку ворога, а також тиск наш на ворога. І підказує, що зв'язок відновили. Ми, пане Вікторе, продовжуйте. Та от на оцій вузькій ділянці та стався збій.
2: Так, а якщо брати східний берег річки Оскіл, там ситуація трішки інша, бо там є наш плацдарм, який росіяни самі теж намагаються стиснути, намагаються скоротити, і на якому логістика не дуже проста. Тим не менш, усі російські спроби прориви по центру цього плацдарму у бік Куп'янсько-Вузлового зараз вдається купувати. Тому росіянам так, потрібний певний час на те, щоб відновити свої наступальні потужності саме зараз. Але цей напрямок, він не перестає бути актуальним, на жаль, він не перестає бути активним, навіть при тому, що для росіян він справжньої цінності, як на мене, вже не несе, він все ще несе для них якусь велику піарну цінність, політичну цінність після їхньої великої ганьби.
23: Скажіть, у напрямку Борової яка ситуація? Як вона відрізняється від Куп'янського напрямку?
2: Ну, напрямку Борової взагалі, скажімо так, фронт не дуже рухається, лінія розмежування не дуже змінюється. Якщо порівняти з Куп'янським напрямком, то Борова якраз відносно стабільна. Там теж є певні контратаки, інколи вдалі, але, ну, скажімо так, характер зміни лінії розмежування там не настільки помітний. Тим не менш, ну, цілому тримаємось. Ну, Борову тримають непогано. Там непогані підрозділи, які не мають проблем ані з забезпеченням, ані з особовим складом. Тому що...
23: Власне, от Інститут вивчення війни, він напередодні повідомив про наші контратаки на деяких напрямках Харківської області. З того, що можна розповідати, де нам вдається ворога відтиснути і у яких позиціях знаходиться він, зважаючи на поповнення особовим складом, наявність техніки?
2: Північ від Куп'янська і дещо на Лиманському напрямку. Загалом ситуація у противника неоднозначна, бо противнику наші зоні відповідальності виконує два різні завдання. На Лиманському напрямку окремо він намагається наступати бік самого Лимана, брати під контроль сам Лиманський напрямок, невдало, але дуже, дуже хочеться, там справді треба. Там це завдання актуальне, бо якщо вони хочуть виходити на Слов'яно-Краматорську агломерацію, то їм це справді треба робити. А інше завдання, ну, якщо не брати Куп'янське, яке ми вже проговорили, це створення зони контролю у близькому прикордонні. Завдання, насправді, стратегічно, ну, скажімо так, застаріле, бо ставилось 3 роки тому і ставилось виключно, скажімо так, волюнтаристськи. Дуже після Курської операції було поставлено завдання, давайте створимо зону контролю 20 кілометрів, щоб українці не могли проникати на територію Російської Федерації. А, звісно, нічого з цього не вийшло, але завдання все ще стоїть. І вони намагаються так чи інакше вздовж кордону утворювати зони проникнення і брати під контроль якісь сірі зони. Ну, ви можете просто побачити по мапі Deep State, порівнявши мапу Deep State зараз і 3 роки тому, наскільки це вдало. Спойлер, не дуже вдало, але є, на жаль, деякі невеликі зони контролю у росіян, які все ж таки з'явилися. Ну, зокрема, на Великобрузькому напрямку, там в районі Артільного, і, зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку, на північ від Білого колодязя. Але, чесно кажу, там росіяни саме на Південно-Слобожанському займаються приписками просто в неймовірних пропорціях. Тобто, зони проникнення в них справді є, але вони їх збільшують, ну, реально, в 5 разів.
23: Скажіть, а Вовчанський напрямок, там особливості якісь фіксуєте останніми тижнями?
2: Саме на Вовчанському ні. Там продовжується активність спроб росіян просуватися у бік Вільшки, у бік Вовчанських хуторів, але знов-таки це те ж саме, я міг вам відповісти рік тому.
23: Зрозумів. Керовані авіабомби. Ми з вами от минулі рази, коли спілкувались, ви казали, що їх використовує противник доволі таки, особливо, коли не може взяти штурмом якісь позиції. Що по частоті і динаміці застосування КАБів нині?
2: Не спадає, навіть росте трішки. І треба зрозуміти, що так воно, скоріш за все, і буде. Ну, десь, ну, я гадаю, що на початку наступного року. Ось на початку наступного року, якщо в нас будуть зміни по авіації, це я забігаю не в свою зону відповідальності загалом, але якщо вже зайшла мова, якщо в нас з'явиться нова авіація і нові ракети повітря-повітря, які нам дозволять росіян ганяти найбільшу дистанцію від лінії розмежування, саме російські літаки, от тоді там ситуація, скоріш за все, почне якось змінюватися. Але зараз, на жаль, ну, КАБи залишаються проблемою, і добре тут, скоріш те, що є можливість зробити їх з неточних ще більш неточними. Але, тим не менш, кудись вони все одно впадуть і десь шкоду нанесуть.
23: Дякую, пане Вікторе, що доєднались до розмови. Віктор Тригубов був на прямому зв'язку, це речник угруповання об'єднаних сил. Спасибі вам. Зараз до там міжнародних, в принципі, дещо перенесемось. Тут Сполучені Штати не планують повертатися до попередньої домовленості з Іраном щодо відкриття Ормузької протоки. Адміністрація Трампа вирішила продовжити економічний тиск на Тегеран і подивитися, чи дасть він результат. На цьому тлі переговори про відкриття ключового маршруту для світових поставок нафти зайшли у глухий кут, а ціни на нафту зросли до понад $88 за барель. Іран також не готовий поступатися і наполягає на більшому контролі над судноплавством через протоку. Ну і війна США та Ізраїлю проти Ірана, яка мала завершитися за кілька тижнів, через півроку вже перетворилася на затяжне протистояння. За даними Reuters, рейтинг схвалення Трампа впав до 33%. А саму війну підтримує лише третина американців. Водночас конфлікт виснажує американські військові ресурси. США вже втратили десятки літаків, загинули 18 військових, а запаси ракет-перехоплювачів «Петріот» скоротились приблизно на 65%, ТАТ – щонайменше на 38%. Попри значні удари по Ірану, Тегеран не капітулював, ситуація навколо Ормузької протоки залишається напруженою, і Європа, як наслідок в тому числі, стикається з дефіцитом дизеля і зростанням цін. На це вплинули одразу два фактори – це криза навколо Ірану, яку я щойно згадував, і скорочення російського експорту. Як пише видання «Le Monde», українські удари по російських НПЗ вивели з ладу значну частину потужностей, через що Росія обмежила експорт дизеля. Водночас напруженість навколо Ормузької протоки ускладнює постачання нафтопродуктів як таких. В результаті різниця між цінами на дизель та сиру нафту у Європі від кінця лютого зросла більш ніж утричі, приблизно до $75 за барель. З нами Іван Ус на прямому зв'язку, це кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Мої вітання вам, пане Іване.
3: Доброго ранку, пане Микита. Вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів.
23: Я не хотів починати з такого питання, бо воно зазвичай є риторичним, але прочитавши все це полотно, яке стосується енергетичної світової безпеки, єдине питання, яке у мене зараз є, так, а далі, то що буде із цінами загалом, із похідними від цих цін? Ну, тому що немає цього білого світла в кінці цього тунелю, і навіть, мені здається, Ірак, який дозволив теж два сорти своєї нафти не через Ормузьку там протоку продавати, не дуже рятує цю ситуацію.
3: Ну, пане Микита, головне, що світ кінці тунеля не був потяг, який рухається в цьому тунелі метро, як то кажуть. Так. Але що стосується нафти, знаєте, я розумію, що дуже емоційно реагують світові ринки, особливо преса, коли говорять, що ось ціна на нафту зросла. Ну, спеціально перед нашим етером я зайшов на вартість нафти станом на зараз, це $88. Знаєте, навесні, коли була, скажімо так, перша стадія ескалації біля Ірану, вона трималась біля позначки $110 за барель. Тобто, знаєте, порівняння з цінами навесні, ціни, які ми маємо зараз, вони суттєво нижчі. Тому це радше, скажімо так, рефлексія на те, що ціни вищі, ніж були, скажімо так, ну, на початку року вони 60 взагалі були, потім зросли до 70, а потім почалася ескалація біля Ормузької протоки, але потім вони також повернулись до 70. І зараз вкотре, скажімо так, маємо зростання, але я не вважаю, що це зростання таке високе. Те, що йдуть ціни на дизель, на пальне, можливо, через те, що були використані запаси, які були навесні, і зараз їх просто треба поновити, плюс шукати альтернативні маршрути постачання вуглеводні. І це дуже актуальне питання, і навіть коли була стабілізація, називаємо це так, ситуації біля Ормузької протоки, тобто діє меморандуми між США та Іраном, по великому рахунку це не значило, що все знову будемо використовувати Ормуз як раніше. Ні. Треба робити дійсно всі проекти, які дозволять мінімізувати вплив Ормузької протоки на світовий ринок енергоресурсів, насамперед нафти, газу і добрив також. Причому добрива, до речі, значно більше страждають, ніж нафта і газ через ситуацію в Ормузі. І ось тут я завжди нагадую візити президента України Зеленського. Він же їздив до Саудівської Аравії, до Об'єднаних Арабських Еміратів, до держави Катар, до Йорданії. Це була перша, скажімо так, серія його візиту, а друга була Туреччина і Сирія. І по великому рахунку, ось візити президента Зеленського, це був натяк на те, яким чином треба будувати нафто- і газопроводи, щоб не залежати від Ормузу. Тобто, якщо побудувати їх через територію Йорданії, далі Сирії, до Туреччини, точно, будь ласка, з Туреччини вихід на Європу, і Європа отримає необхідну всю сировину. Так що тут головне, як то кажуть, дослухатись до того, що радить президент Зеленський світу, і дійсно максимально швидкі темпи робити ці проекти. Тому що, знаєте, розмов дуже багато, а щось я втілення не бачу. І оце велика проблема, що дуже багато хто розуміє, що треба зробити, як і побудова нафтогонів з, скажімо так, Об'єднаних Арабських Еміратів до свого емірату Фуджейра, який знаходиться по іншу сторону Ормузької протоки, на Омані, там Оманська затока, на узбережжі знаходиться Фуджейра. І Саудівська Аравія також має нафтопроводи до своїх портів на Червоному морі. Тут також необхідно максимально збільшити потужність цих нафтопроводів, і тоді ситуація біля Ормузу, вона не буде так сильно впливати на показники світової економіки, бо по великому рахунку світова економіка страждає через те, що ніяк не вирішить там всі питання, тому що, скажімо так, сподівання були, що як і в Венесуелі на початку цього року США швидко все вирішить, але, як показала практика, і близько вони не можуть це зробити. Навпаки, Іран зараз все жорсткіше ставить умови щодо відновлення безпеки в Ормузькій протоці і фактично хоче приватизувати те, що йому ніколи не належало. І це, безумовно, лякає, адже створює дуже небезпечний прецедент на майбутнє.
23: Пане Іване, хочу зараз до нашої локально-української теми перенестись. Я зараз про ці взаємні удари по складам. Нищить Росія склади з технікою наші, з продуктами, рітейл. Це ж матиме в якійсь найближчій перспективі вплив на ціни в тому числі, а відповідно і на прискорення інфляції. Який матиме вплив і коли приблизно хоча б?
3: Ну дивіться, безумовно, коли зменшується кількість одиниць продукції, вартість одиниці продукції зростає, адже менша пропозиція. Безумовно, це вплине. Інше питання, що зараз ось поки що ми не відчуваємо, хоча ці удари, вони ж не вчора почались, вони вже тривають певний проміжок часу, і елементарно проходиш мережі, які знаходяться, ну, принаймні, в Києві біля багатьох житлових кварталів, і якщо ось коли вони почали ці удари, дійсно був період, коли десь тиждень, можливо, а може навіть менше, до речі, не було певної продукції, яку зазвичай купуєш, то потім ситуація якось стабілізувалася. Це мені нагадало, до речі, кінець лютого 2022 року, коли також в наших мережах зникла продукція, тоді тижні на два, а потім вона повернулася. І це при тому, що відмінність поточної ситуації від ситуації 22-го року, так, зараз дуже сильно б'ють по нашим складам, але всі ці склади знаходяться на контрольованій нами території. В кінці лютого 22-го року росіяни стояли поруч з Києвом. І те, де знаходяться склади, було під окупацією російських військових сил, тобто тут значно складніше було отримати продукцію від тіля, адже, ну, на жаль, ми розуміємо, що коли щось прилітає, це руйнує те, що і склади, і те, що там знаходиться, але принаймні ми можемо під'їхати і все, що не згоріло, забрати. А тоді ми це не могли взагалі під'їхати туди, адже контролювалася армія супротивника. Тобто ситуація зараз, як би це парадоксально, можливо, не звучало, але легше. Саме через те, що всі ці склади на підконтрольній нам території, безумовно, це ставить завдання розсередження продукції. Я розумію, що це не так легко зробити і не так швидко можна знайти всі необхідні складські приміщення для їх розсередження, але, ну, це вимога часу. Тобто елементарна зворотня ситуація, чому Україна почала з Wildberries, а не з Озон. Тому що Wildberries мав концентроване зберігання продукції своєї, а Озон ні. І Україна зрозуміла, що якщо почати з Озону, то Wildberries встигне розсередити все. А тому ми почали з Wildberries, ми бачимо, що до Озону, як то кажуть, руки дійшли, але у Wildberries вже великі проблеми. На жаль, так, це війна на виснаження, і слід розуміти на п'ятому році війни, що ворог все більше буде бити по тому, що сприяє нашій економіці, але відмінність полягає в тому, що і ми можемо відповідати. Тобто, якщо раніше Росія могла знищувати нас, і це вона робила, до речі, постійно, тобто, коли зараз чую заяви, що ось, треба бити по ним, вони не будуть бити по нам, так вони вже п'ятий рік по нам б'ють. Їх нічого не зупиняє. Тобто, фактично, коли ми почали бити по їх мережам, можливо, ми зіграли лише на випередження, адже вони точно планували це робити. Так що, на жаль, ціни можуть зрости, але, знаєте, я не кажу ствердно, що можуть, тому що досвід якраз останніх тижнів серпня показує, що не відбулось якого шаленого зростання, а по певним видам продукції, ну, там, де є сезонний характер, наприклад, кавуни, ціни взагалі пішли вниз. Тобто я порівнюю вартість кавунів, наприклад, Сільпо і Новосі, де купую їх до ударів і після ударів, після того, як вони зникли навіть з продажу в цих мережах, і зараз вона нижча. Тобто ось вам, будь ласка, абсолютно зворотній ефект від того, що ми очікували.
23: Дякую, пане Іване, за те, що доєдналися до розмови. Іван Ус був на прямому зв'язку, це кандидат економічних наук, асоційний експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Повертаємось до ситуації на лінії бойового зіткнення. 206 боєзіткнень було на фронті напередодні. Росія завдала 61 авіаудару, скинула 188 керованих авіабомб і використала понад 6,5 тисяч дронів камікадзе. Найактивніше ворог атакував на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там сили оборони відбили 36 і 23 штурми відповідно. Ще 11 атак зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, на Лиманському зафіксували 8 спроб. Куп'янські і Краматорські напрямки тут росіяни наступальних дій не проводили. З нами зараз на прямому зв'язку Олег з позивним Мартин, це начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади. Мої вітання вам, пане Олеже. Так, я вас не чую. Зробіть так, щоб я почув, пане Олега. Давайте ще раз спробуємо.
4: Вітаю, чути?
23: О, вітаю, тепер чути. Так. Давайте зараз подивимось, що ж там на QR-коді. Я відверто відкрив камеру і відверто її сканую, щоб перейти на банку і зробити свій донат. QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Ви можете так само відверто це зробити. Пане Олеже, вас попрошу деталізувати, розказати детальніше про цей збір.
4: Так, збираємо кошти на реактивну артилерійську батарею 115-ї бригади, а саме почали розвиватися в лінії БПЛА тяжких бомберів. Відповідно, люди вже навчені, люди вже працюють, але є певна потреба у переобладнанні даних дронів для ефективнішого використання, а саме по

0: чим ми зберемо, тим швидше можемо почати нищити ворога ефективніше.
1: От це свіжий збір в нашому ефірі, фактично. Та там 0 гривень на початок нашої розмови.

0: І в даному випадку це закупити якомога більше комплектуючих для бомберів. Скажіть, роль бомберів от сьогодні – це виключно скидання чогось на позиції? Чи це і доставка, в тому числі, провіанту або БК для наших? Співвідношення от цих, скажімо так, моментів яке?
1: Взагалі це багатофункціональний такий, скажімо, дрон. Він може як і скидувати бойову частину на противника, на їхні укриття, так само і доставляти провізію, в першу чергу воду, яка зараз є надзвичайно потрібна нашим хлопцям, на позиції.
0: Тому от глядачі, розуміючи це, вже більше 3000 задонатили. Молодці, продовжуйте, будь ласка, в тому ж дусі. Я зараз до ситуації по вашій зоні відповідальності. Сватове, Борова, яка ситуація тут? Станом на 9.49. Як ніч минула?
1: Ніч минула більш-менш, можна сказати, тихо, але противник продовжує неефективно, скажімо, а масово застосовувати дрони, дрони типу FPV, як на оптоволокні, так і на радіокеруванні, ударні крила типу молнія, відповідно, і розвідувальні крила, та дрони також не забуваємо. Пересування противника, як таке, не відбувається в нічний час, дуже малі групи, і це в далекому тилу, але воно не виключається, відповідно, воно є завжди. Плюс переміщення якихось точок накопичення, ще раз наголошую, в тилах, які ми виявляємо і, відповідно, уражаємо.
0: Скажіть, а ці тили, наскільки вони є умовними, наскільки глибокими? Як близько вони намагаються накопичуватись до лінії боєзіткнення безпосередньо?
1: Це все є різноманітно, в залежності від кількості особового складу і що саме вони накопичують. Чи провіанти, чи особовий склад. Якщо накопичення відбувається двох-трьох осіб, то це може бути 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, 3-4. Якщо це вже, відповідно, більше особового складу, це, відповідно, далі від фронту.
0: Як між собою вони комунікують? Як рухаються саме туди, куди треба? Що зі зв'язком? За допомогою чого вони отримають зв'язок з отими одиницями, двійками, трійками, які, ну, намагаються інфільтруватись?
1: Радіостанція, саме банальна радіостанція, яка тримає зв'язок, відповідно, з, скажімо так, командиром взводу, командиром роти їхній, який їх проводить на певні позиції.
0: Відповідно, все це ви можете спокійно прослухати.
1: Так, звісно, все контролюється, все бачиться, розвідка ведеться ефективно, противник замічається, знає його маршрути, де він буде пересуватися, і, відповідно, наноситься вогневе ураження.
0: Скажіть, наскільки фактор зеленки і зменшення цієї зеленки зараз може вплинути от в перспективі і на спробу просування ворога, і на спробу контратак наші, відповідно?
1: Ну, на просування ворога зеленка впливає, відповідно, бо це є більш скрите переміщення, скажімо так. Є більше можливостей заховатися у посадці, якій немає зеленки. Навіть якщо ти просто заліг, тебе все одно буде видно, чи більше видно, ніж коли там густа, скажімо так, рослинність, відповідно.
0: Рослинності вистачає. Я про те, що це не випалена ж земля у тому сенсі, що просто все вигоріло і дерев немає, і тільки одні залишки, і трави немає. Тобто, в принципі, місця для того, щоб не тільки особовий склад, але й умовну техніку якось сховати, їх вистачає.
1: Ну, техніку близько до лінії ти не сховаєш, як так. Це, відповідно, буде далі від фронту. А в особовому складу якісь місця, льошки, скажімо так, так, є, але також і наноситься ураження і старається збільшитись ця кілозона, зменшити активність, скажімо так, цієї зеленки, щоб вона менше росла, щоб ми могли більше бачити противника на його переміщенні.
0: Як далеко вони ту техніку тоді ховають і розміщують? І що це за техніка?
1: Ну, техніка різна, починаючи від БМП, інших броньованих автомобілів, легкова техніка. Потрібно не забувати за мото- та квадротехніку, яка розміщується вже трошки ближче до лінії бойового зіткнення. Але ближче – це теж таке поняття різноманітне. Все в залежності від

0: ландшафтного від ландшафту, яка зеленка, які лісомасиви, чи є ліса, яри, відповідно, де можливо це все приховати.
1: Угу. Так, зараз до збору повертаюсь. QR-код, номер карти нікуди не зникли. На банці станом на цю мить 23 практично тисячі гривень. І це не означає, що треба зупинятися. У нас ще як мінімум 4 хвилини для того, щоб цю суму збільшити. Хотілося б вдвічі, а може навіть в 5-10 разів. Ну, тому, якщо серед вас є той, хто зараз просто зробить неймовірне, я дуже сподіваюся, що ви це зробите за ці декілька хвилин своїми діями з телефоном. Маніпуляції невеличкі, але сума допоможе переобладнати бомбери Pegasus для того, щоб вони ефективніше виконували свої завдання. Пане Олеже, не тільки ж дрони, і не тільки просування землею, як з вищого повітря, грубо кажучи, ситуація. Я про обстріл некерованими ракетами з гелікоптерів, я про скидання керованих авіабомб ворогом. Яка динаміка тут, як вона змінюється?
0: Ну, дивіться, динаміка залишається. Противник застосовує, що керовані авіабомби, що ракети застосовує більше по логістичним маршрутам, логістичним точкам. І взагалі, по, ну, ми всі бачимо в новинах по цивільній інфраструктурі, і по заправкам, відповідно. В більшості це йде тил, наший тил.
1: Скажіть, кого серед окупантів зустрічаєте з найманців? Чи зустрічаєте взагалі?
0: Так, зустрічаються. Саме більше це іспаномовні та, скажімо так, темношкірі з різних регіонів.
1: А що, якщо зосереджуватись на вогневій підтримці безпосередньо, що найбільше ускладнює цю роботу по вашій зоні відповідальності?
0: Ну, найбільше ускладнює роботу, скажімо так, не будемо ділити на артилерію та безпілотні системи, а, скажімо так, загально, це є інтенсивність противника в повітрі, а саме FPV та їхні бомбери. Звісно, вони відстають від нас по бомберам, скажімо, кардинально відстають, але їх також не потрібно виключати. FPV, які залітають в, скажімо так, вільне полювання, або ті самі ударні крила, які залітають в вільне полювання, надзвичайно ускладнюють, що логістику, скажімо так, що можливість працювати по противнику, тому що якщо вже FPV висить в твоєму районі, ти не будеш вибігати, виставляти дрон, щоб не, скажімо так, не засвітити свою позицію і бути потім, можливо, ураженим.
1: Скажіть, а логістика, наскільки часто вдається, ну, ворогу її ламати?
0: Ламати її йому не вдається кардинально, бо нема ж одного виключного логістичного маршруту, що завжди рухається по цьому маршруту, району, скажімо так, завжди ці маршрути і райони, вони змінюються кардинально в відповідності до повітряної обстановки. Сьогодні можна їхати по одному маршруту, завтра по іншому, післязавтра взагалі по іншому. Так що тут, щоб переламати цю логістику, противнику це не вдається.
1: Але, грубо кажучи, полювання, ну, от, якщо у вас є вибір, автівка, а взагалі буває таке часто, ну от коли є вибір, або автівка, або жива сила противника, або можливо важка техніка, і доводиться, а дрон один, і треба щось обрати. Часто буває таке?
0: Ну завжди є пріоритетність, в першу чергу, по цілям, що техніка, що вогневий засіб, що особовий склад. Автівки як так близько на, до лінії бойового зіткнення не виїжджають. Якщо ми уражаємо вже відповідно автівки, то це вже дрон або інший якийсь засіб збирається уражати правильно цей район, в, скажімо так, автівка або гармата, або інший засіб, який буде визначений або виявлений в пріоритетності.
1: Зрозумів. Дякую вам за те, що знайшли час доєднатись. Спасибі вам величезне за все, що ви робите. Передайте ці слова подяки своїм побратимам, посестрам. Зараз дивимось на банку, що у нас тут, що вдалося назбирати з нуля 35 плюс тисяч гривень. І там ще накапає, тому що нас у повторі дивляться. А це означає, що збір все одно не закритий, бо він триває. 35 тисяч точно замало, щоб переобладнати велику кількість важких бомберів. Тому QR-код, номер карти зберігайте собі. Пане Олеже, а вам величезне спасибі ще раз. Олег, позивний Мартин, це начальник відділення об'єднаної вогневої підтримки 115-ї окремої механізованої бригади. На годиннику 9:58 за мить новини в ефірі нашого телеканалу.
2: боротися за країну, яка піклується про дітей.
3: До побачення.
4: Привіт, тату, як справи?
5: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
5: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
2: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Цієї ночі ворог запустив по Україні 164 дрони, що летіли з різних областей Росії, тимчасово окупованих Донецька та Криму. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні, сході та центрі країни. Попередньо вони збили та подавили 137 ворожих безпілотників. Є влучання і атака триває. Ворожі дрони продовжують залітати у наш повітряний простір. Зокрема, на світанку окупанти завдали ударів по Свято-Петрівському, що на Київщині. Є влучання в складські приміщення нової пошти. Також пошкоджене ще одне виробництво, повідомив голова Білогородської громади. За годину після першого влучання, коли рятувальники гасили пожежу, окупанти завдали повторних ударів. ДСНСівці встигли відійти у безпечніше місце. Зараз на місці прильотів усе у диму. Інформація про жертв та постраждалих ще уточнюється. Ворожий безпілотник атакував і житлову забудову у Вишневому, що в передмісті столиці. Унаслідок влучання спалахнула пожежа на парковці. Ущент згоріло 30 автівок. У прилеглих багатоповерхівках повилітали вікна. Про це повідомляє місцева влада. Пожежу вже загасили. На одній із локацій під час роботи рятувальників зафіксовано повторне влучання безпілотника. Минулося без постраждалих. Окрім Бучанського району на Київщині, пошкодження зафіксовані у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському та Броварському районах. Ворожі дрони цілять по цивільних об'єктах. За добу в області пошкоджено 14 складів, 16 приватних будинків, 3 багатоквартирні, 16 автівок. До 4 зросла кількість поранених унаслідок удару по епіцентру в Запоріжжя. Путінська армія вгатила дроном по гіпермаркету близько 8 ранку. Виникла пожежа площею біля 2000 квадратних метрів. Стовп диму, що здіймається на ТРЦ, видно з усіх куточків міста. І стало відомо про загибель чоловіка внаслідок масованого авіаудару по Сумах. Нагадаю, напередодні ввечері росіяни скинули на місто 8 кабів. Половину з них на сортувальний центр нової пошти. Загинув водій вантажівки. Решта авіабомб впали на приватний сектор. Один будинок зруйновано, ще кілька пошкоджені. Поранення дістали 7 людей. Через атаки Росії багато потягів в Україні вибилися з графіків. Найбільше на 15 годин затримується поїзд Суми-Київ. На 12 годин пізніше приїдуть і пасажири, які вирушили з Кременчуга та Полтави до Мукачевого. На 8 годин більше займе дорога для тих, хто виїхав з Харкова до польського Хелма, Ужгорода та Одеси. Також повільно їдуть потяги з Дніпра. Загалом затримуються близько сотні рейсів українського та міжнародного сполучення. На Росії дрони атакували Ярославський НПЗ, один із ключових постачальників палива для Москви та області. Після удару БПЛА палає і військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області. Там базується ворожа стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу та чутно вибухи, а в місцевих пабліках пишуть, що дрони могли уразити один з ворожих бомбардувальників Ту-95, який є носієм крилатих ракет. Атаку безпілотників на регіон підтвердив губернатор області. Цієї ночі вибухи чули і в Підмосков'ї. У Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазини через роботу ворожої ППО. У Піщанці, що на Дніпропетровщині, триває ліквідація наслідків вибуху і повторної детонації. Воєнний злочин, так випадок називають. В ОВА забрав життя однієї людини, 11 поранені. Сильно пошкоджені понад півтора десятки будинків. На місці працює наша кореспондентка Ірина Носачова, вона з нами на прямому зв'язку. Ірина, чи пускають вже жителів Піщанки у їхні оселі? Наскільки масштабні руйнування та що кажуть про причини трагедії відповідальні особи?
3: Вітаю, Ігоре. Власне, так, дійсно, людей почали потроху пускати. Можна зайти і оглянути рівень пошкодження будинків, майна. Власне, руйнування дійсно масштабні. Зокрема, на одній вулиці тут просто потрощено кількадесят будинків, насправді. І якщо в когось якісь менші руйнування, то в когось просто вигоріли дощенту стіни, залишились хіба стіни, та і даху немає. Я нагадаю, що вибухи пролунали 25 серпня, в день. Повідомлялось одразу ж того дня про одну загиблу людину, ще 11 дістали поранені, зокрема, і дитина. Це 10-річна дівчинка, її одразу доправили зі складною мінно-вибуховою травмою до Дніпра, її вже прооперували, і її життю наразі нічого не загрожує. Ось, власне, що розповідають люди про пережити того дня.
4: Я була вдома, як почало взриватися. І ми дітей схватили, машина вже покоцана, і ми машиною вже через огонь вискакували, виїхали. Потім дітей одвезли, приїхали, а тут же ж нас вже не пускали.
5: От раз і гриб чорний, і після нього вже такого, як факелом, тут же огонь, не знаю, мені казали, що це до неба. Я побіжала бігом домой, тому що дочка ж була вдома, і все, ми зайшли в гараж. І все. І після цього ми почали просто сиділи в гаражі, тому що все розліталося, все літало, було страшно.
3: Тут одразу ж оголосили того ж дня евакуацію населення, і люди просто змушені були втікати, як вони кажуть, крізь вогонь. Дехто не міг вибратися самотужки, проводили сусіди якось манівцями. І, власне, люди, чиє житло пошкоджене, вони поприїжджали в основному до родичів. Втім, є й ті, кому нікуди податись, їм надали прихисток.
6: В санаторії перебуває 4 родини, в основному мама з дітками. Область нам виділила шифр 2,5 тисячі, ми його на сьогоднішній день вже закінчуємо.
3: Люди від ранку стоять у черзі за будматеріалами, які їм видають, аби вони хоча б залатали дах. І дійсно попит саме на шифер, адже у багато у кого позносило дах вибуховою хвилею. Власне, допомагають і гуманітарні місії, також із будматеріалами. І, як повідомив нам заступник селищного голови, то на вчора прийнято понад 150 заяв про пошкоджене майно. Яким чином зараз буде відбуватись компенсація людям, ще невідомо, адже ще працює поліція, слідчі дії тривають і мають надати вони правову кваліфікацію цьому випадку, а вже потім, ймовірно, можна буде подати заявки на відновлення майна у дію. І УОВА, я нагадаю, це назвали воєнним злочином. Ми чекаємо коментарів від правоохоронців або ж прокуратури, будемо дізнаватись. Ігоре.
2: Дякую, Ірина Носачова з Дніпропетровщини, де відбулася детонація боєприпасів. Захищають небо на півдні країни, а ще цілодобово вивчають нові технології ворога. Так працює 310-й окремий полк радіоелектронної боротьби морської піхоти. Наша Тетяна Савуля побувала у лабораторії, де захисники до найдрібніших деталей розбирають російські безпілотники, аби ефективніше їх знешкоджувати.
7: Це на радіокеруванні ворожий дрон. Це дрон на оптоволокні. Також ворог використовує 3D-друк, дуже широко використовує, і отакі от пластикові рами.
8: Це російське залізяче завдяки успішній протидії українських захисників більше не становить загрози для людей. Кожен перехоплений безпілотник бійці 310-го окремого полку РЕБ розбирає до найдрібніших деталей і вивчають.
7: Тут ми досліджуємо ворожі засоби ураження, в тому числі квадрокоптери, камікадзе і не тільки, камікадзе літакового типу. В общем, засоби ураження противника.
8: Ворог постійно модифікує свої безпілотники, начиняє новими комплектуючими, аби обійти український захист. Тож оборонці вивчають, чи не кожен перехоплений дрон, щоб змінювати тактику протидії.
9: Все, що до нас потрапляє, ми можемо залізти, як і в мозги, ми можемо дивитись код, ми можемо аналізувати, як воно зібрано і як воно працює. Також ми можемо вміти знаходити протидію індивідуальну кожному ворожому безпілотному літальному апарату.
8: Ось це, наприклад, нова версія російської молнії.
9: Ці дрони залітають всюди, де лінія бойового зіткнення. Це, грубо кажучи, це той самий FPV-дрон, бо у нього начинка така ж сама, але літакового типу. Це, грубо кажучи, дешеве, але дуже небезпечне, скажімо так, рішення. Воно може залітати на велику відстань. Якщо 2 роки тому воно літало там кілометрів 40-50, зараз воно може літіти і набагато більше воно може летіти. Це, грубо кажучи, це молнія другого типу, тому що перший тип мав тільки один мотор. Зараз моторів 2, але на кожну дію росіян у нас є своя відповідь. Ми з цим боремось, ми це давимо, воно падає, і ми своєю роботою спасаємо життя людей.
8: Аби подивити російські дрони на підльоті, а згодом ще й відшукати їх і доправити в технічну лабораторію, бійцям полку потрібен автомобіль. Допомогти зі збором коштів можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Лише протягом минулого тижня росіяни спрямували на Херсонщину 6400 дронів. І для атак насамперед обирали цивільні об'єкти, лікарні, будинки, автомобілі та громадський транспорт.
6: Ураження може бути різне в залежності від того, які вони використовують боєприпаси. Звісно, це більше для того, щоб вони використовують для того, щоб більше уламків було, щоб максимально нанести шкоду в основному цивільному населенню, тому що, як ми бачимо, в Херсоні зараз відбувається просто якесь сафарі.
9: Хоч ми і боремося зі всім цим мотлохом, який літає, так чи інакше, є фактори, які можуть дві одиниці пропустити. І ви повинні бути дуже уважні до цього. Вони літають групами, можуть летіти 1-2 дрони. Було таке, що вони літали декількома дронами разом з цим БПЛА «Молнія». Вони також підіймають ретранслятори, які допомагають дронам летіти далі. І вони можуть залітати дуже глибоко в тил, навіть в тому ж самому Херсоні.
8: Лише цього тижня внаслідок дронових атак у Херсоні загинули 3 людей. Ще щонайменше 46 постраждали. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», марафон «Єдині новини».
2: У столиці офіційно відкрили 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Подія через повномасштабну війну вже втретє відбувається в Києві. Як зустрічалися зірки, що казали ветерани, та чим живе український кінематограф під звуки сирен, Вікторія Дмитренко продовжить.
10: Спалахи камер, вишукані вбрання та довгоочікувані зустрічі колег. У столичному Парковому стартує Одеський міжнародний кінофестиваль. Через безпекові ризики захід вже втретє приймає Київ.
11: Дійсно дуже складно продумувати, організовувати фестиваль. І міжнародні гості побоюються їхати в нашу країну. Але так вдалося. Я сподіваюся, що сьогодні церемонію нам вдасться провести. Ми відкриємося і покази будуть з меншою кількістю тривог, ніж сьогодні.
10: Попри гучні вибухи та антирекорд, 13 тривог за день, гості приходять, фотографуються і чекають на нове українське кіно. Серед них Єгор Андрюшин, блогер-мільйонник і візажист, до кіноіндустрії взагалі ближчий, ніж здається. Серед його клієнтів чимало акторів, тож питаю, про що вони говорять за лаштунками.
12: Каже, що мало фінансування, хочеться, але мені дуже подобається, що починає процвітати ця сфера, тому що раніше мені здається, що було небагато українських фільмів. А зараз з кінотеатрів все більше і більше українських прем'єр, це дуже класно.
10: А ще, кажуть гості, хочеться більше жанрів, які дозволяють хоча б ненадовго втекти від реальності. Але реальність буквально заходить до фестивальної зали. Чергова сирена лунає просто під час урочистостей, та зал залишається повним. Актор і військовослужбовець Ахтем Сейтиблаєв на фестиваль приїхав заради зустрічі з колегами. Далі знову на службу. Навіть під час війни певен, людям потрібне кіно, яке дає змогу відволіктися.
13: А от почуття гумору, воно має свої надзвичайні особливості і свої нюанси. І зробити комедію так, щоб вона була зрозумілою, драйвовою, смішною будь-кому будь-де, то це неабияке мистецтво. Ось, на мою думку, от такого жанру трошки не вистачає.
10: Для ветерана Артема Мороза кіно – це теж спосіб переключитися. Після поранення на Херсонщині він повернувся до активного життя. Займається спортом, танцями, грає у театрі. А на запитання, яке кіно дивиться, відповідає просто.
14: Ну да, або кохання, або війна. По телевізору і по Ютубу не вистачає часу. У нас репетиція танців, репетиція театр ветеранів. Повинні бути потужні культурні сили і нести за кордоном суспільство нашу українську культуру.
10: Цьогоріч у програмі 84 фільми з 40 країн світу. Від національного конкурсу до спецпроєкту про жінок у війську. Організатори зробили акцент на легких жанрах, утім головна мета залишається незмінною.
11: Перше – це доносити глядачу якісне, гарне, різне кіно, і іноземне, і українське. І друге – це розвивати нашу кіноіндустрію. Тобто в цьому ми залишаємося змінні. Звичайно, ми намагаємося хоча б трішки принести з цього одеського вайбу.
10: Ну і куди ж без пісень, попри тривоги. І саме в цій енергії головний сенс. Життя триває, навіть коли сирена перериває свято. Одеський кінофестиваль триватиме у Києві до 4 вересня. І попереду ще десятки фільмів, зустрічей та показів. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск об 11 з Мариною Кухар. До зустрічі.
15: Що для тебе незалежність?
16: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
17: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
18: Ходить босою по хаті.
19: Ну, напевно, коли я сплю.
20: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятися.
21: Сама швидкість. Вітер дує.
22: Я думаю, що це вірус.
23: Ти щасливий, отак можеш сказати.
24: Коли тепло вдома.
25: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
26: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
27: Десята година, 17 хвилин, триває марафон. Єдині новини, тривоги теж продовжують тривати. І дрони ворожі у повітряному просторі нашої країни присутні. От зараз ви дивитесь на мапу, частково Київщина і Київ під загрозою. Чернігівщина, Сумщина, окремі райони, Харківщина, окремі райони, Дніпропетровщина, Синельниківський район, Донеччина, Запоріжжя. Активність ворожої тактичної авіації, тут ще й фіксують, є загроза пусків керованих авіабомб. Херсонщина, частково Миколаївщина під загрозою, Черкащина, Вінниччина і Хмельниччина. Там теж фіксують ворожі безпілотники. Будь ласка, залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Міністерство освіти і науки рекомендує українським університетам ущільнити навчання. Через це восени 2026 року та навесні 2027 студентам можуть додати заняття по суботах, а частину навчання продовжити на літо. За потреби університети також можуть проводити заняття дистанційно. Водночас це лише рекомендації, остаточний графік кожен навчальний заклад визначатиме самостійно. З нами на прямому зв'язку зараз Микола Трофименко, це заступник міністра освіти і науки України. Мої вітання вам, пане Миколо.
28: Вітаю.
27: Я вже зрозумів, що це не наказовий порядок, проте, тим не менш, мабуть, що університет і заклади освіти консультуються з вами, як краще би було зробити. І, ну, не дарма у вас така рекомендація виникла. Що їй передували? Чому рекомендуєте подовжувати навчання?
28: По-перше, ви правильно сказали, у нас наш лист носить рекомендаційний характер. У нас наша мережа закладів вищої освіти, вона автономна, вона сама собі визначає графіки освітнього процесу, графіки навчання, графіки роботи і способи реалізації цих графіків. Ми напрацювали наше бачення цієї рамки, бо Міністерство освіти і науки України тут, як засновник наших університетів, переживає за забезпечення якості, за якість підготовки наших спеціалістів і за те, щоб безперебійно наші наші заклади здійснювали свою діяльність. І, власне, для цього дуже їх підтримуємо, готуємо, інвестуємо в їх інфраструктуру. Власне, дуже багато сьогодні робимо.
27: Скажіть, а у університетів повний карт-бланш в плані того, як цей графік і для кого призначати? Ну, я зараз як приклад наведу. Університет, який має інститути, які мають факультети, приймає рішення перейти повністю всім університетом, всіма своїми підрозділами на оцей подовжений день, чи окремо там для окремих інститутів, для окремих факультетів, для окремих програм можливий такий варіант подовження?
28: Виходячи з наявної ситуації, безпекової ситуації, температурного режиму, так скажемо, стану енергетики, відповідно, кожен приймає рішення відповідно до обставин. Відповідно, у нас країна дуже велика, у нас в сфері підпорядкування Міністерства освіти і науки України сьогодні знаходиться 116 закладів вищої освіти. Ви розумієте, що одні особливості роботи закладів вищої освіти в прифронтових регіонах, абсолютно інші особливості роботи наших університетів на Заході, в центрі країни. Відповідно, кожен приймає рішення відповідно до тих обставин, ситуацій, умов роботи, які складаються. І ми тут університети підтримуємо, відповідно, розуміючи, що головна їх задача – підготовка якісного спеціаліста, якість навчання і безпека, безперечно. Тому тут керівники закладів, вони повністю в цих рішеннях автономні. Наші рекомендації – це рекомендації і рамка, яка дозволяє дуже гнучко реагувати на будь-які виклики, які сьогодні перед закладами у нас виникають.
27: Скажіть, а міністерство може собі дозволити якщо ситуація буде вкрай важкою і зважаючи там на зиму, на обстріли, на безпекову ситуацію, перейти від рекомендацій до безпосередньої вказівки? Перейти на дистанційку чи там подовжити навчання? Відійти від рекомендаційного до відносно наказового порядку, чи не може?
28: Міністерство багато може, але я хочу сказати, що ще раз говорю, що наші університети автономні. І протягом викликів, які у нас були, наприклад, останньої зими, ми рекомендували закладам оголосити канікули, наприклад, або там протягом якогось тижня утриматись від освітнього офлайн-процесу, бо там були якісь виклики або загрози. Але, знову ж таки, країна дуже велика. Різні наші університети абсолютно неоднакові. Вони кожен унікальний. І відповідно сьогодні вони готові до будь-яких викликів. Від підземних лабораторій в Харкові, від підземних кампусів у Харківському економічному Кузнєця, у Сумському аграрному університеті, у Запоріжжі і в Дніпрі. У них різні, так скажемо, концепції енергетичні. Дніпровська політехніка абсолютно енергонезалежна. Вони генерують величезну кількість кіловат електроенергії. У нас сьогодні, так скажемо, заклади наші цілеспрямовано інвестують в підземну інфраструктуру, в енергетичну незалежність, і ми їх у цьому підтримуємо. Тому кожен по-різному на ці виклики реагує. Відповідно, університети протягом останньої зими, і ми дуже розраховуємо, що вони і залишать, так скажемо, цей статус, ставали центрами незламності для мешканців навколишніх з кампусами районів. Відповідно, люди могли приходити, могли підзаряджати свої гаджети, могли обігрітись, могли отримати, так скажемо, допомогу саме в закладах вищої освіти. І тут вони більшу роль грають, відіграють сьогодні, ніж просто освіта, наука, дослідження. Це центри для громад, це прогромадська дуже активна їх місія. І, знову ж таки, це дуже добре. І наша система освіти, вона дуже відповідальна. Тому думаю, що кожен керівник закладу вищої освіти буде приймати рішення відповідно до ситуації, і в цьому вони мають повну підтримку з боку Міністерства освіти і науки України.
27: Пане Миколо, скажіть, а міністерство здійснює ж моніторинг підготовки чи рівня підготовки от закладів освіти до тих чи інших викликів? Тому що, ну, грубо кажучи, безпекова ситуація для студентів Харківського університету Каразіна дещо відрізняється від безпекової ситуації для студентів Львівської політехніки. Ну, відповідно, і ректори цих університетів, мабуть, що мають свої різні плани підготовки до тих чи інших викликів. От МОН здійснює цей моніторинг і, можливо, дає рекомендації тим, хто не дотягує згідно моніторингу до безпекових ситуацій?
28: Безперечно, ми консультуємось з нашими закладами, бо безпека – це першочергова наша задача, забезпечення безпечних умов навчання, досліджень для наших студентів, науковців. Відповідно, кожен заклад вищої освіти, як я сказав, він неповторний, і неповторний з точки зору інфраструктури, в першу чергу. І тут кампуси можуть бути інтегровані в рамках одного містечка, а можуть бути розкидані по різних частинах міста. Відповідно, енергетично різні рішення можуть бути з точки зору енергетичної незалежності цих будівель забезпечено. І тут міністерство, окрім того, що ми дійсно моніторимо ситуацію, ми намагаємось допомогти. Тут цілеспрямована позиція українського уряду, виділено майже 1,4 мільярда гривень на різні програми з зміцнення енергетичної незалежності і забезпечення безпечних умов для навчання і роботи наших закладів вищої освіти. Відповідно, ми спрямували частину цих грошей на компенсацію оплати комунальних послуг наших університетів. Частина цих грошей спрямована на аварійно-відновлювальні різні роботи, на облаштування протирадіаційних укриттів в закладах наших вищої освіти. 100 мільйонів гривень, майже 100 мільйонів спрямовано на розробку проєктно-кошторисної документації для закладів вищої освіти і для різних рішень по їх забезпеченню сонячною електроенергією або електроенергією і теплом, отриманих від когенераційних установок або інших, так скажемо, котелень різного рівня, різного ресурсу, який використовують ці котельні. Відповідно, 500 мільйонів ще виділено на забезпечення будівництва і облаштування цих сонячних електростанцій. Перші 120 мільйонів виділено на три великі, так скажемо, наші проекти по будівництву когенераційних установок в великих кампусах наших університетів. Тому тут український уряд дуже багато робить, щоб підтримувати і фінансово, і організаційно наші заклади, щоб вони максимально були готові до всіх викликів, які можливі цієї зими і наступних, так скажемо, можливих результатів атак ворога. Але заклади і власні ресурси залучають, і донорські ресурси залучають. Тому впевнений, глибоко переконаний, що університети країни, вони стануть такими центрами, острівцями стабільності і будуть відкривати свої двері для всіх мешканців, всіх наших громадян, щоб вони могли отримувати допомогу і, власне, в університетах такий розуміли, що в університетах отримують всю можливу підтримку у разі відсутності електроенергії або опалення. Тому все робимо, щоб готувати нашу систему до всіх викликів зими.
27: Дякую вам, пане Миколо, за цю деталізацію по роботі і по підготовці. Спасибі, Микола Трофименко, це заступник міністра освіти і науки України. Він був на прямому відеозв'язку. Напередодні ворог без перестанку атакував дронами та балістикою і Київщину. Цілили по складських приміщеннях у передмісті столиці. Уламками пошкодили й житлові будинки. Наскільки масштабні руйнування, покаже Анна Ужвенко.
0: Остання доба для Київщини виявилася справді тривожною. Сирени ревіли у Києві протягом цілого дня. Росіяни весь день хвилями запускали по місту дрони, їх уламки падали на житлові квартали. А до того ворог атакував передмістя ще й балістикою, бив переважно по логістичних складах. Через постійні тривоги рятувальники цілий день не могли працювати на місцях влучань. проміжку між тривогами їдемо зі столиці у передмістя, де звідти нам видно ще дорогою з Києва. Заїжджаємо у Бориспільський район. Він постраждав найбільше. Тут влучання переважно у склади. Позаду мене ви бачите величезний чорний стовп диму, який видно за багато кілометрів. Так на Київщині горять складські приміщення. На місці працюють пожежники, вогонь гасять із повітря гелікоптерами. Всього за кілька кілометрів звідси село Велика Олександрівка. Там уламками дронів пошкоджені житлові будинки. На дорозі де-не-де досі розкидані речі. А ось так виглядають будинки у Бориспільському районі. Як мінімум у трьох немає вікон, обвалені стіни та купи скла. Попри тривогу, мешканці тут прибираються, у небі досі видніється чорний дим. У найбільш зруйнованому будинку мешкала із батьками 15-річна Дар'я. Під час атаки вона спокійно спала. Та після вибуху із-під завалів дівчинку дивом витягнув тато. Мами цієї ночі вдома не було.
1: Чоловік не знає, як витащив дівчинку. Шо?
3: Що
1: робить? Ось. Походу все убираємо. А що робить далі? Жить будемо, не вішаться ж нам.
0: І прибирають не самі.
4: Мене просто позвали друзі, тому я приїхав.
0: Звідки приїхали?
4: Щасливо.
0: Росіяни по столичному регіону били масштабно. Їхні головні мішені незмінні – енергетика і логістика. Про атаки на свої приміщення повідомили Фора, будинок іграшок, Комфі, Аврора, Рошен та Варус. Географія ударів – фактично все київське передмістя. Влучання були біля Броварів, Вишгорода, Фастова і тут.
5: В Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Це і екосистеми, куди є падіння уламків, це загорання трави, це логістичні центри. Тут залучені рятувальники Київщини, міста Києва, державний аеропорт Бориспіль із різних куточків України.
0: А ще у Борисполі у четвер фахівці зафіксували підвищений рівень забруднення повітря. Зрештою, це видно неозброєним оком по стопах диму над містом. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
27: Тут трохи змінилась мапа тривог. Житомирщина додалась до переліку областей, де є загроза з повітря у вигляді безпілотників. Їхня левова частка все ж таки на території Київської області, але тим не менш загроза є потенційною. Чернігівщина, так само частково Сумщина, переважна більшість районів Харківщина, так само всюди ворожі безпілотники. Миколаївщина, саме Миколаївський район, тут теж загроза БПЛА. На Росії після атаки дронів палає військовий аеродром «Енгельс-2». Це Саратовщина, область їхня у них така є. Там базується ворожа стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні. Очевидці публікують кадри займання на авіабазі і численні вибухи. У місцевих пабліках ширять інформацію про те, що на території бази дрони могли уразити один з ворожих бомбардувальників – Ту-95, а він є носієм крилатих ракет. Атаку безпілотників на регіон підтвердив і місцевий губернатор. Також цієї ночі чули вибухи і у Підмосков'ї, а саме у Павлівському Пасаді. Там уламки дронів, кажуть, попадали на магазину через роботу ворожої ППО. Ну і другу добу росіяни тероризують Київ дронами. Летять вони і досі з різних напрямків Росії. Повітряні тривоги у місті лунають чи не щогодини. На дорогах у четвер виникли кілометрові затори. Найважче було дістатися з правого на лівий берег столиці. Також були перебої у роботі тролейбусів, автобусів та маршруток. Багато людей не могли дочекатися транспорту і йшли в результаті пішки. Переповнені були також і станції метро. З нами Павло Лакійчук зараз на прямому зв'язку. Це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Мої вітання вам, пане Павле.
6: Навсім добрий ранок, слава Україні.
27: Героям слава. Давайте зараз на оцій новій тактиці, новому підході росіянців зосередимось. Ну, тероризувати морально, психологічно і фізично. Тобто дронів уже не 600, 700, 800, 900, а 140, як минулої доби звітували вранці про це повітряні сили, але 140 розтягнуті у часі. І тривог там скільки? 13, здається, по кількості
6: 13
27: було.
6: Тільки за минулу добу, так. А сьогодні вже це була, здається, восьма. Сьогодні можемо ще й рекорд, це казали, що такий абсолютний рекорд вчорашній. Сьогодні може це, чи, точніше, Русня може його перевершити. Ну, це так, зміни в тактики ці первинні. Безумовно, і київлян, киян вони мають затероризувати, але і це така, як на мене, це спроба придавити нашу протиповітряну оборону. Адже ППО – це не тільки ракети, пускові установки, радіолокаційні системи, але це і люди. І для кожна повітряна атака противника – це тривога, це вихід на позиції, це бойова робота, після якої чистка зброї, після якої приведення засобів протиповітряної оборони до походного стану, можливо, переміщення на нові позиції для того, щоб уникнути ураження в наступний удар і так далі. Тобто, якщо 13 таких атак протягом доби, люди... А в ППО такі же некомплекти, ну, інколи навіть більше, ніж по всім нашим Збройним силам, працюють на износ. Їм величезна подяка. Ми бачили вчора, як над Києвом ворожі дрони нищили, і реактивні дрони. Це зовсім новий вид цілий, серйозний виклик. Дякуємо нашій протиповітряній обороні.
27: До речі, стосовно цієї складової, реактивні дрони, їх, здається, по минулому дню було десь сотню. Кількість збільшується. Тобто ставка робиться на оцю перспективну гілку ворожих безпілотників у росіян. Чи як?
6: Ну, там, де у нас є шпарина, ворог намагається нею максимально скористатись. Коли у нас нема засобів боротьби проти балістики, ворог використовує це вікно можливостей для максимального нанесення ударів балістичними ракетами. Коли ми пристосувалися до знищення крилатих ракет, великих крилатих ракет, класичних, і до масового знищення їхніх шахедів, цих низькошвидкісних дронів на двигуні внутрішнього згорання, росіяни шукають іншу шпарину. От якраз реактивні дрони, так звані, вони займають нішу між звичайними дронами і крилатими ракетами. За великим рахунком, це такі собі псевдокрилаті ракети. Ну, власне кажучи, як і наша паляниця, да, ми її називаємо ракета-дрон. От те саме зараз реактивні шахеди. Була Герань-2, вони приліпили до неї турбореактивний двигун, стала Герань-3, вони подивились, як цей механізм працює, вдосконалили. Тепер Герань-4 – це вже повноцінний реактивний дрон, який потребує нових способів боротьби. Тому що швидкість інша, висотні параметри інші, характер польоту інший. Відповідно, мобільні вогневі групи, які налаштовані там на низькошвидкісні цілі, працюють гірше. Те саме стосується дронів-перехоплювачів, які розраховані там для перехоплення цілей до 300 кілометрів. Зараз ми і нові дрони розробляємо, які мають перехоплювати. Ну, вже є, вже випробуються на практиці перехоплювачі на швидкість цілі 400-600 кілометрів, задіюється більше артилерійські системи, ті ж гепарди чи шилки, які мають радіолокаційну систему наведення на ціль. По реактивним дронам простіше працювати, точніше, можна працювати ПЗРК, тому що звичайний дрон ПЗРК не бере, там нема такого джерела теплового випромінювання. А реактивний дрон – це вже таке потужне джерело тепла, яке захоплюється головкою самонаведення Піруна, чи Ігли, чи Стінгера.
27: Стосовно ракет, отих класичних, небалістичних, їх якось відсутні вони зараз у в переліку тих об'єктів, які запускають росіяни, це, ну, знову ж таки, та сама шпарина, про яку ви казали на початку от своєї відповіді, та поки є шпарина у цьому напрямку, удари балістикою, вони будуть бути балістикою, а крилаті накопичувати. Ну, чи у них якісь проблеми з їхнім виробництвом чи їхнім запуском, ну і доставкою до точок запуску?
6: Ну, і з виробництвом є певні проблеми, до слова, як і з балістикою. Коли там Скібіцький говорив про що росіянам виробляти, росіяни визначаються, кінжали чи іскандери. Так, це ж дилема стоїть у них, тому що двигунів та твердопаливних і до тих, і до тих. Їх більше вони робити не можуть. От і визначаються вони, що виробляти. Наші сили оборони б'ють по підрядникам, по підрозділам, по підприємствам, які, ну, зокрема, ракетне паливо, тут електроніку збирають. Є проблеми, але, ну, в даному випадку значною мірою обумовлено і безпосередньо роботою наших оборонців по точкам запуску. Ну, от сьогодні анонсували нашу розмову, повідомлення про те, що удар був нанесений по Енгельсу-2. Ще попередні результати, але результати хороші. І це ж не тільки можливість знищувати ті Ту-95 і Ту-160, які є носіями цих Х-101, Х-555. Це знищення інфраструктури, яка обслуговує ці літаки, тобто складів з ракетами, з нафтобази авіаційного пального для цих літаків, то технічно-експлуатаційна частина КДП тощо, все це руйнуючись, ушкоджуючись, відтерміновує можливість противника наносити черговий ракетний удар. А по калібрам, чому мало калібрів було? Тому що минулого разу, хотів сказати, тільки мадярний комплексний удар сил оборони по і наших спецслужб по порту Новоросійськ, коли горів не тільки Шесхаріс там і зерновий термінал, а по геопорту, по пункту базування Новоросійської військово-морської бази нанесений був потужний удар по російським кораблям. Кого уразили? Макарова і Ессена – це фрегати, якраз носії калібрів, куди прилетіли наші дрони. Як ви думаєте, от в надбудову поза артилерійською системою, там, де вертикальні пускові установки цих ракет. Жалко, що вони жодна не здетонували, щоб ці кораблі злетіли в повітря замість них. От, але ж пускові установки, сама система зруйнована, на певний час відтерміновує можливий удар. Кожен такий удар, він важливий, коли повідомляє президент і наше головне управління розвідки про знищення на півночі пускової установки «Іскандери», не так кажуть, ну це ж мінус дві ракети. Ні, це не мінус дві ракети. Це сьогодні дві ракети, завтра дві ракети. І кожен запуск, кожен удар складається з десятка таких пускових установок. Мінус одна сьогодні, завтра мінус дві. Системна робота дасть результат.
27: Від ракет зараз до живої сили противника Росія готується до нової хвилі мобілізації. За даними нашої розвідки, Кремль розглядає можливість набрати по 300 тисяч їхніх людей у 26-му і 27-му роках. А все через великі втрати росіянської армії і падіння темпів набору контрактників. Там вже посилюють військовий облік, готують нові механізми примусового залучення людей до війська. Рішення про мобілізацію, ймовірно, можуть ухвалити після виборів до Держдуми, запланованих на вересень. Пане Павле, а яку проблему вирішить, ну, набір додатковий людей у них там, якщо от умовно, та 300 тисяч плюс, це що змінює у них відповідно по характеру наступу, по темпу наступів, по вибору оцих одного чи двох перспективних напрямків, на яких вони будуть тиснути максимально, як це було свого часу де з південним відтинком фронту, з Донеччини, як це було окремо Покровський напрямок, Харківщина. Що зміниться от суто теоретично, якщо вони набирають у цьому 26-му році 300 тисяч після вересня? У нас хвилина.
6: Ну, це дасть їм можливість взагалі відновити наступ. Тому що зараз сили оборони, після, пам'ятаєте заяви міністра оборони, екс-міністра оборони Федорова і командувача Сирського, про те, що наша задача знищувати до 50 тисяч русні на місяць. Зараз ми вийшли десь на 39-41. Можливо, цього місяця ще буде більше. Це значить, що спроможність російської моб-машини, вона менша, ніж відновлювати поточні втрати і накопичувати резерви одночасно. Для того, щоб вийти з цього, росіянам потрібна або мобілізація, або залучення сторонніх ресурсів, там білорусів чи північнокорейців, або і те, і інше разом. Ну, 300 тисяч на рік – це повторення, власне, мобілізації 22-го. Пам'ятаєте, коли пішли чмобіки, тому що моб-машини їхні не справлялися. До цього виклику треба бути готовим.
27: Угу. Дякую. Дякую, пане Павле, за те, що знайшли час роз'яснити ці складні моменти. Павло Лекійчук – це капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Він був на прямому відеозв'язку. Розмінування території – це один з найважливіших етапів після бойових дій. Для цього використовують, зокрема, Skanjack 3500 – це важка машина для механізованого розмінування. Вона важить близько 40 тонн і має довжину 14 метрів, ви бачите на своїх екранах. Вона здатна знешкоджувати міни та боєприпаси на глибині до 40 сантиметрів. Машиною керують з кабіни за допомогою джойстика, а спеціальний агрегат з ланцюгами позаду швидко обертається і механічно очищає ґрунт. За годину така машина може пройти від 200 до 1500 метрів. З нами зараз на прямому зв'язку Гліб Семиряд, це командир 2-го взводу розмінування, рота розмінування батальйону дистанційного мінування 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки. Пане старший лейтенант, мої вітання вам.
3: Доброго дня.
27: Скажіть, а оці машини Skanjack 3500, вони зараз працюють? Якщо так, якщо не секрет, де, то де?
3: На жаль, зараз ця техніка не працює, тому що вона зараз виїхала на відновлення тимчасового місця дислокації після довготривалого виконання бойових завдань. Зараз ми її підготовимо та приводимо до ладу, щоб вона виконувала в подальшому часі наступні бойові завдання, які будуть нам поставлені.
27: Скажіть, будь ласка, а ну я ж так розумію, тут дуже важко прогнозувати ресурс подібних машин, ну тому що невідомо на який саме боєприпас вони там сьогодні чи завтра направлять. Їхня живучість, от, зважаючи на складність роботи, яка?
3: Ефективність розмінування цією технікою, вона сягає понад 100% ефективність. Тобто це, якщо ми будемо говорити про противотанкові міни. Якщо ми будемо говорити про противопіхотні, тобто відсоток трошки падає, 98-100. Skanjack розміновує, як вже попередньо казали, що на глибині 40 сантиметрів він має перед собою два великих барабани, які ефективно очищують територію від вибухонебезпечних предметів.
27: Скажіть, а як організовано безпеку екіпажу? Ну, тому що ця робота – це такий величезний ризик.
3: Так, на безпеці ми завжди робимо великий акцент, тому що безпека – це на першому місці. Оператор працює всередині спеціальної броньованої капсули, та до машини завжди є прилеглий особовий склад, який, так сказати, як група швидкого реагування, яка з оператором завжди є на зв'язку через рацію. Ця група знаходиться на безпечному місці від роботи машини. І тоді, коли якщо оператор бачить якусь проблему або щось в нього сталося, тобто

0: За годину чи за скільки?
1: Ще раз питання, можна?
0: Скільки проходить?
1: Час роботи?
0: Так, відстань. Яку відстань може пройти? От?
1: Ну, за час, за день роботи, тобто машина може працювати від 6 до 8 годин, приблизно він робить гектар, півтора.
0: Угу.
1: Ну, за робочий день.
0: І швидкість у нього, відповідно, ж теж.
1: Швидкість у нього невелика, він пророблює, тобто, від 0,2 до 1,5 кілометра за годину.
0: Так, зрозумів. Якщо виникають позаштатні ситуації під час безпосереднього розмінування, їх багато, які можна на місці вирішити, щоб не евакуювати машину, не відвозити на точку постійної дислокації для ремонту? Ну, от бували
1: так,
0: такі
1: в принципі,
0: випадки?
1: для цього є особовий склад, який закріплений. Тобто це йде машина, оператор і відділення, яке обслуговує, змащує і ремонтує на місці машину.
0: Зрозумів. Гліба, скажіть, будь ласка, як сили батальйону розподіляються, ну, от, при формуванні, от, виконання завдань? Є бойові завдання, є гуманітарне розмінування? Залежить від чого?
1: Ну, зазвичай гуманітарним розмінуванням працюють військовослужбовці, які лише набувають, так сказати, ну, певного досвіду, практичного досвіду. І таке розмінування, воно необхідне для того, щоб цивільне населення повернулося назад в мирне життя та й в подальшому до відбудування країни. На даний час Сканджек, ну, він повністю може виконувати поставлені завдання і повертаючи українську землю до безпосереднього використання.
0: Скажіть, а скільки навчання триває? Ну, от термін, чи справа не у терміні, а справа у навичках і у перевірці цих навичок?
1: Ну, якщо так розібратися, то особовий склад постійно вдосконалює свої можливості, ну, привикає до машини і, ну, більшість набуває досвіду вже на виконанні. Тобто, якщо брати з навчання, які проводилися в країні-партнерах та в Україні, тобто це плюс-мінус 3 тижні до місяця часу.
0: Тобто через умовний...
1: Це вчиться база.
0: Угу.
1: А потім вже на виконанні, вже вдосконалення. Тобто, чим більше практики, тим більше особовий склад навчений.
0: Тобто, виходить, через місяць умовно тебе вже залучають до гуманітарних розмінувань, щоб ти набивав собі руку та практикував. А скільки часу може пройти от цього періоду гуманітарних розмінувань, щоб тебе відправили на бойове завдання розмінувати щось безпосередньо вже на близько до лінії боєзіткнення?
1: Ну, ми, тобто, ця техніка, вона не розміновує дуже близько на лінії зіткнення. Це десь 5-4 лінія.
0: Ага.
1: Тобто, на першу лінію ми не можемо послати ці машини, тому що вони є дуже габаритними і не дуже швидкими в разі чого, щоб треба буде, ну, уїхати від небезпеки. Ну, від небезпеки. Тобто, машини працюють трохи далі від бойового... Від лінії зіткнення.
0: Зрозумів. Дякую вам за те, що ви доєдналися, про ці нюанси розповіли в прямому ефірі. На прямому зв'язку зі студією був Гліб Семиряд, це командир 2-го взводу розмінування, рота розмінування батальйону дистанційного мінування 47-ї окремої інженерної бригади сил підтримки, старший лейтенант. Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. По дронам у нас ситуація наступна. Є група безпілотників, яка з акваторії у напрямку Миколаївщини, Херсонщини рухалась. Дніпропетровщина, окремі райони, є загроза безпілотників. Харківщина, така сама ситуація. Сумщина з Чернігівщиною теж окремі райони. Київщина частково. І Житомирщина теж загроза безпілотників. Донецька, Запорізька області. Тут активність ще ворожої тактичної авіації. Є загроза пусків керованих авіабомб. Захищають небо на півдні країни, а ще цілодобово вивчають нові технології ворога. От саме так працює 310-й окремий полк радіоелектронної боротьби морської піхоти. Наша Тетяна Савуля побувала у лабораторії, де захисники до найдрібніших деталей розбирають російські безпілотники, аби ефективніше їх знешкоджувати. Дивимось.
2: Це на радіокеруванні ворожий дрон. Це дрон на оптоволокні. Також ворог використовує 3D-друк, дуже широко використовує, і отакі от пластикові рами.
3: Це російське залізо.

0: Вече завдяки успішній протидії українських захисників більше не становить загрози для людей. Кожен перехоплений безпілотник бійці 310-го окремого полку РЕБ розбирають до найдрібніших деталей і вивчають.
1: Тут ми досліджуємо ворожі засоби ураження, в тому числі квадрокоптери, камікадзе і не тільки, камікадзе літакового типу. Чим засоби ураження противника.
0: Ворог постійно модифікує свої безпілотники, начиняє новими комплектуючими, аби обійти український захист. Тож оборонці вивчають, чи не кожен перехоплений дрон, щоб змінювати тактику протидії.
2: Все, що до нас потрапляє, ми можемо залізти, як і в мозги, ми можемо дивитись код, ми можемо аналізувати, як воно зібрано і як воно працює. Також ми можемо вміти знаходити протидію індивідуально кожному ворожому безпілотному літальному апарату.
0: Ось це, наприклад, нова версія російської молнії.
2: Ці дрони залітають всюди, де лінія бойового зіткнення. Це, грубо кажучи, це той самий FPV-дрон, бо у нього начинка така ж сама, але літакового типу. Це, грубо кажучи, дешеве, але дуже небезпечне, скажімо так, рішення. Воно може залітати на велику відстань, якщо 2 роки тому воно літало там кілометрів 40-50, зараз воно може літіти і набагато більше воно може летіти. Це, грубо кажучи, це молнія другого типу, тому що перший тип мав тільки один мотор, зараз моторів 2. Але на кожну дію росіян у нас є своя відповідь. Ми з цим боремось, ми це давимо, воно падає, і ми своєю роботою спасаємо життя людей.
0: Аби подивити російські дрони на підльоті, а згодом ще й відшукати їх і доправити в технічну лабораторію, бійцям полку потрібен автомобіль. Допомогти зі збором коштів можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Лише протягом минулого тижня росіяни спрямували на Херсонщину 6400 дронів. І для атак насамперед обирали цивільні об'єкти, лікарні, будинки, автомобілі та громадський транспорт.
1: Ураження може бути різне в залежності від того, які вони використовують боєприпаси. Звісно, це більше для того, щоб вони використовують для того, щоб більше уламків було, щоб максимально нанести шкоду в основному цивільному населенню, тому що, як ми бачимо, в Херсоні зараз відбувається просто якесь сафарі.
2: Хоч ми і боремося зі всім цим мотлохом, який літає, так чи інакше, є фактори, які можуть дві одиниці пропустити. І ви повинні бути дуже уважні до цього. Вони літають групами, можуть летіти 1-2 дрони. Було таке, що вони літали декількома дронами разом з цим БПЛА «Молнія». Вони також підіймають ретранслятори, які допомагають дронам летіти далі. І вони можуть залітати дуже глибоко в тил, навіть в тому ж самому Херсоні.
0: Лише цього тижня внаслідок дронових атак у Херсоні загинули 3 людей. Ще щонайменше 46 постраждали. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Вже краще. Думав піти порибалити.
5: Та передумав.
6: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
4: Ого, нічогенький собі.
6: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
5: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
9: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: ОСН «Тиждень» залою «Мазур» у неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: 2, 1.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Маємо для вас новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар у Запоріжжі. В ці хвилини триває ліквідація масштабної пожежі в епіцентрі. Путінська армія вдарила дроном по гіпермаркету близько 8-ї ранку. Там четверо поранених. І з нами на прямому зв'язку Олена Каптюх. Олено, розповідай, що ти там бачиш, що ти вже побачила?
14: Ох, Марина, тут дійсно дуже страшні наслідки ранкового удару по Запорізькому епіцентру. На зараз відомо, що є 4 постраждалих, поки що нам не повідомили їх стан. Та як ви бачите, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Пожежа тут масштабна. Торгівельний центр фактично знищений, потроху обвалюється дах. Але рятувальники працюють у надскладних умовах. Буквально кілька хвилин тому була тривога, була ймовірність удару безпілотників. Дуже всі перелякалися, скажімо так, і люди, які прийшли на місце подивитися, просто таких у нас також вистачає в Запоріжжі. Та й самі рятувальники кинулися з цього місця, почали тікати і ховатися подалі від торгівельного центру, бо невідомо, можливо, росіяни вони не гребують тим, що повторно вдаряють по цим же місцям. Це був у нас останній вже епіцентр в Запоріжжі, який продовжував працювати, але кілька днів тому було повідомлено, що він зачиняється, що весь товар будуть звідси вивозити, і вже на офіційній сторінці вже не було адреси працюючого цього епіцентру. Дим від пожежі був дуже сильний, на щастя, він був на протилежний бік від міста, бо якщо б він пішов на все місто, а це центр фактично, то дихати нам було просто нічим. Зараз ще рятувальники не коментують свою роботу, та ми бачимо, в яких складних умовах вони працюють, і постійно одна за одною сюди приїжджають пожежні машини. Те, що я бачу, я розумію, що цей торгівельний центр фактично вигорів повністю. Тут ще продовжується обвалюватися дах, але рятувальники на місці, і роботи для них тут ще дуже-дуже багато. Поки що такі новини, Марино.
13: Дякую тобі, Олена. Олена Каптюх про наслідки атаки на Запоріжжя. І кілька хвилин тому окупанти вдарили по торговельному центрі у Київському районі Харкова. Екстрені служби прямують на місце удару, повідомили ВОВА. Деталі з'ясовуємо. Ворожий безпілотник атакував житлову забудову у Вишневому. Це передмістя столиці. Там через влучання пожежа на парковці вщент згоріли 30 автівок. У прилеглих багатоповерхівках повилітали вікна, повідомляє місцева влада. Пожежу вже загасили. По одній з локацій росіяни вдарили повторно, саме коли рятувальники працювали. Минулося, на щастя, без постраждалих. І на світанку окупанти вдарили по Свято-Петрівському на Київщині. Є влучання в складські приміщення нової пошти і пошкоджене ще одне виробництво, повідомив голова Білогородської громади. І тут знову підступна тактика подвійних ударів. За годину після першого влучання, коли рятувальники гасили пожежу, терористи вдарили вдруге, де ДСНСівці встигли відійти у безпечніше місце. Зараз на місці прильотів усе у диму. Інформація про жертв та постраждалих ще уточнюється. І вже відомо про одного загиблого на Київщині. І ще двоє людей, чоловік та жінка, зазнали осколкових поранень, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом пошкодження зафіксували у Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Вишгородському та Броварському районах. Ворожі дрони цілять по цивільних об'єктах. За добу в області пошкоджено 14 складів, 16 приватних будинків, 3 багатоповерхівки, 16 автівок. Зараз в Києві та області знову оголошена повітряна тривога уже у 20-те за останню добу. Перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях. І стало відомо про загибель чоловіка внаслідок масованого авіаудару по Сумах. Нагадаю, напередодні ввечері росіяни скинули на місто 8 кабів, половину з них на сортувальний центр Нової пошти. Загинув водій вантажівки, решта авіабомб упали на приватний сектор, один будинок зруйнований, а ще кілька пошкоджені і поранені 7 людей. Через російські атаки багато потягів в Україні вибилися з графіків. Найбільше на 15 годин затримується поїзд Суми-Київ. На 12 годин пізніше приїдуть і пасажири, які вирушили з Кременчуга до Полтави та Мукачевого. На 8 годин більше займе дорога і для тих, хто виїхав з Харкова до Ужгорода, Одеси та польського Хелма. Також повільно їдуть потяги із Дніпра. Загалом затримуються близько сотні рейсів українського та міжнародного сполучення. На Росії дрони атакували Ярославський НПЗ, один із ключових постачальників палива для Москви та області. Після удару БПЛА палає і військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області. Там базується ворожа стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу та чути вибухи, а в місцевих пабліках пишуть, що дрони могли уразити один із ворожих бомбардувальників Ту-95, який є носієм крилатих ракет. Атаку безпілотників на регіон підтвердив губернатор області. Цієї ночі вибухи чули і в Підмосков'ї, у Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазин через роботу ворожої ППО. На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей цієї ночі стався повний блекаут. Світло зникло після атаки дронів на Луганську ТЕС у місті Щастя. Про це повідомили місцеві у соцмережах. На опублікованих фото видно полум'я, що охопило станцію. Далі почали з'являтися численні дописи про знеструмлення. Зокрема, без електрики залишився Донецьк. Окупаційна влада мовчить. Херсонців закликають виїжджати у безпечніші місця. Очільник обласної військової адміністрації наголосив, що місто може залишитися без світла і тепла на тривалий час. Минулої ночі росіяни повторно атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ. Руйнування, кажуть, в «Нафтогазі» критичні, повністю знищене та виведене з ладу усе обладнання. Саме ця ТЕЦ забезпечувала теплом майже увесь Херсон.
12: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 кабів. За майже 2 місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року. Набагато більше. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми не чекаємо разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання.
13: 56 українців зникли безвісти в Непалі після потужної повені. У вітчизняному МЗС повідомляють, до списку додалася українка, яка була в складі іноземної туристичної групи. Рятувальники у Непалі та Китаї продовжують пошукову операцію після катастрофічної повені, яка забрала життя щонайменше 390 людей, а зниклих безвісти майже 1500. Більшість із них – туристи, які використовували цей маршрут – для традиційних подорожей Тибетом. Більше подробиць у Олени Гончаренко.
15: І як тільки приземляється пошуковий гелікоптер, сотні людей, які вже третій день поспіль чекають на своїх зниклих безвісти близьких, сподіваються нарешті когось побачити. Серед тих, хто не виходить на зв'язок, 56 українців. У зоні катастрофи перебувало дві наші туристичні групи. Востаннє українці були на контакті у 8 ранку у середу, а вже у 9 з гір пішла вода. Зниклі українці – це туристи, які йшли навколо гори Кайлас, трекінговий маршрут, який пролягає через перевал висотою 5,5 тисяч метрів. Саме цей високогірний регіон найбільше постраждав від стихії. Українці в соцмережах почали писати, що втратили зв'язок зі знайомими, які перебували в Непалі. Допис написав ресторан «Чорноморка». Їхні колеги якраз перебували в цьому районі.
16: Друзі, дуже потрібна допомога в Китаї. Просимо максимальний репост. Ми шукаємо наших колег і близьких, дівчат, які перебували в районі катастрофічної повені та силових потоків на кордоні Непалу і Тибету. З ними немає зв'язку.
15: Серед зниклих безвісти – українська група, яка вирушила до Непалу і Тибету на ретрит психологині Ірини Блонської. Її прізвище значиться на сайті пошуку зниклих під час повені. Пошук людей ускладнюють розмита логістика та відсутність зв'язку.
17: Група була на другому поверсі в будівлі і чекала своєї черги, щоб перетинати кордон. Є вирогідність, що просто немає зв'язку, і пошукова операція буде успішною. Наших дівчат і хлопців знайдуть там.
15: До зони стихійного лиха вже вирушила група співробітників посольства України в Індії. Водночас у списках поранених або загиблих громадян України немає.
18: Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї разом з нашим почесним консулом у Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами та вживати всіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
15: На відео з камер спостереження перші хвилини масштабної стихії. Гігантська хвиля заввишки в кілька поверхів змиває все на своєму шляху. Будинки і людей. Смертельний потік води, камінь і бруду пронісся через населені пункти у прикордонному районі між Непалом і Тибетом. Повінь спричинив обвал величезного льодовика, який відколовся і впав у гірську річку. Потоки води знесли кілька сіл, зруйновані сотні будинків, дороги та лінії електропередач. Вулиці вкриті багнюкою, рятувальники працюють цілодобово і декого вдається врятувати.
19: Я втратив усе, що мав. Рис, кукурудзу, одяг і чайну крамницю. Все змила повінь. Залишилися тільки я та цей одяг.
15: Повінь забрала життя щонайменше 390 людей, зниклих безвісти майже 1500. Попередньо стихійне лихо пов'язане з надмірним таненням снігів. Науковці поки обережно оцінюють можливий зв'язок цієї катастрофи зі зміною клімату, але і не виключають його. Олена Гончаренко, МУ «Україна», марафон, єдині новини.
13: Понад 700 заявок отримав Forbes з цього року на премію 30 до 30. І з 2020 року редакція формує власний список з амбітними українськими лідерами, тими, хто вже зараз змінює країну. Обирали лауреатів у 6 категоріях – інновації, бізнес, спорт, креативні індустрії, агенти змін та військовослужбовці. На церемонії побувала наша Дарина Козир.
20: Драйвові, амбітні і творчі. Саме так цьогоріч Forbes Ukraine описує лауреатів премії 30 до 30. Молоді українці, які вже досягли вагомих результатів у бізнесі, спорті, інноваціях, культурі та військовій справі. Серед цьогорічних лауреатів номінації «Військовослужбовці» Вікторія Гончарук, позивний «Торі». Свій шлях до цього списку розпочала під час повномасштабного вторгнення, коли вона свідомо повернулась додому за кордону.
21: Я до 22 років включно мешкала в Сполучених Штатах Америки і не думала, що колись зв'яжу своє життя з військовою службою, але коли ворог напав на Україну, я не змогла залишитися осторонь. Я зрозуміла, що потрібно повертатися в Україну і долучатися своїми руками до захисту України.
20: Тори починала як медик евакуації на Запорізькому напрямку. Далі були Авдіївський та Бахмутський. Згодом вона стала керівницею української військово-цивільної платформи оборонних технологій.
21: Ми з нуля будуємо взагалі нову модель співпраці війська і цивільного світу для того, щоб покращувати технології і щоб ці технології швидше доставлялися до тих, кому це потрібно.
20: Та попри такі досягнення, нагороду особистою не вважає.
21: Те, що я знаю точно, це є багато людей, яким 30 ніколи не виповнилось, і або могло не виповнитися, але також я намагаюся жити так, щоб пам'ятати абсолютно про всіх своїх близьких, друзів, побратимів, хто не дожив до цього віку, і тримати їх пам'ять, носити їх пам'ять.
20: У списку Forbes представники 6 категорій, зокрема, спортсмени. Один з лауреатів, скелетоніст Владислав Гараскевич, каже, для нього ця відзнака – визнання не лише власної роботи, а й українського спорту.
1: Дуже приємно отримувати визнання, отримувати це на такій платформі, на такій популярній платформі, про яку буквально, напевно, кожен українець знає. І я розумію, наскільки важко вибрати когось одного чи двох. І у нас дуже багато спортсменів і до 30 років, звичайно, дуже високого рівня.
20: Цьогоріч редакція Forbes отримала понад 700 заявок. Критерії відбору – учасники мали бути громадянами України віком до 30 років із перспективою розвитку.
2: В шортліст ми обрали понад 150 кандидатів за якістю заповненої заявки, за критеріями і перспективою сфери, і потенціалом зростання. І обов'язково мали бути підтверджені досягнення, тобто цифри, якщо це виторг, прослуховування, якщо це, наприклад, креативні індустрії і так далі.
20: Це вже сьомий список 30 до 30 від українського Forbes. В попередні роки в цей рейтинг ходили екс-міністр оборони Михайло Федоров, актор Олександр Рудинський, перша ракетка України Еліна Світоліна та ще понад 150 молодих українців. Цьогорічні переможці, як і всі попередні, на досягнутому зупинятись не планують і вже мають нові плани та амбітні цілі. Дарина Козир, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
22: Новини будуть о 12:00, далі працює Богдан Машай.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босо по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Попри все, доброго дня, дорогі українці. Ви дивитесь загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Працюю для вас сьогодні у розмовній студії телеканалу «Ми Україна» до 15:00. Розпочинаємо з обговорення змін, які чекають українських військовослужбовців найближчим часом. З 1 червня для військовослужбовців діє оновлена система додаткових винагород. Вона передбачає виплати залежно від характеру складності завдань. Про це розповіли у Міністерстві оборони України. Окрім вже чинних виплат у 30, 50 та 100 тисяч гривень, запроваджено винагороди у 70 та 170 тисяч гривень. Їх виплачують бійцям за роботу на лінії бойового зіткнення протягом тривалого часу. Окремо військовослужбовцям платять за штурмові дії, захоплення ворожих позицій, а також повернення позицій сил оборони. Виплата грошового забезпечення здійснюється у поточному місяці за минулий до 20 числа. Оксана Ліконцева, старший офіцер відділу Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, підполковник, з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, вітаю вас в ефірі.
13: Вітаю вас.
12: Якщо говорити у загальному, то які основні зміни відбулися у грошовому забезпеченні військовослужбовців у поточному році?
13: Насамперед, у поточному році у нас змінено підхід саме до додаткових винагород. При цьому базове грошове забезпечення, що до себе включає посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років та інші постійні складові, в нас не змінилися. Що з 1 червня змінилося? Це запровадження нової системи додаткових винагород, яка чіткіше пов'язує розмір виплати з її характером, місцем та результатом виконання завдань. У Міністерстві оборони це унормовано наказом від 29 червня номер 232, який вніс зміни до порядку виплати грошового забезпечення, затвердженого наказом Міноборони номер 260. Це основний порядок виплати грошового забезпечення. Змінами деталізовано механізм реалізації нової системи мотиваційних виплат і, зокрема, порядок її нарахування, підтвердження права на отримання такої виплати і випадки, коли виплата може не здійснюватися. Зазначене дає нам змогу уніфікувати порядок нарахування та зробити його більш зрозумілим для самого військовослужбовця та для командира військової частини.
12: Що саме змінилося у бойових виплатах?
13: Нова система бойових виплат, вона стала більш диференційованою. Зазначимо, що в нас все-таки зберіглася виплата додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях. Але також передбачено і зональні винагороди, про які ви на вступі зазначили, це 170 і 70 тисяч гривень. 170 за виконання завдань у більш небезпечних визначених районах, а 70 тисяч гривень за виконання завдань до ротного опорного пункту включно. Також окремо встановлено винагороду за штурмові дії. 40 тисяч гривень, тут увага, у розрахунку на добу. І виплачується вона за штурмові дії, захоплення позиції, будівель або споруд безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони противника. І 20 тисяч гривень у розрахунку на добу – це саме за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд, які були захоплені противником у глибині оборони своїх військ. Виплати здійснюються пропорційно фактичному часу виконання відповідних завдань та відповідно за наявності документального підтвердження.
12: А ті військовослужбовці, які не виконують бойових завдань, на які виплати можуть розраховувати, в тому числі додаткові?
13: ті, які не виконують бойових завдань, вони можуть розраховувати на виплату. Це додаткова винагорода 10 тисяч гривень. Але за умови, що дійсно військовослужбовець не набуває права на іншу, більшу за розміром додаткову винагороду. Тобто, взагалі нова система, вона передбачає диференціацію. Чим складніші і найнебезпечніші завдання, тим вищий рівень додаткової винагороди буде виплачений.
12: Скажіть, будь ласка, щодо верхньої межі виплат, чи відповідає дійсності інформація про те, що бойові виплати у загальному не можуть перевищувати 460 тисяч гривень на місяць?
13: Так, це правда, але важливо правильно розуміти саме цю цифру. 460 тисяч гривень – це не максимальний розмір сукупності визначених бойових виплат за місяць. Сюди не включається базове грошове забезпечення, а також окремі бонуси за захоплення противника в полон чи знищення живої сили. Тобто 460 тисяч гривень – це не загальна стеля взагалі всього грошового забезпечення за місяць військовослужбовця.
12: Ну і які документи необхідні військовослужбовцям для того, аби отримувати ось ці виплати, зокрема, якщо це стосується підтвердження результатів бойової роботи?
13: Ну, окреслимо так, що нові виплати в нас нараховуються вже з 1 червня 2026 року і відповідно за результатами служби за попередній місяць. Виплата в нас здійснюється в поточному місяці за минулий, тобто за червень місяць до 20 липня, за липень місяць до 20 серпня і так і надалі. Підставою для здійснення такої виплати буде наказ командира військової частини, однозначно. Але разом з тим, для того, щоб оголосити таку виплату наказом, необхідні первинні документи, які підтверджують фактичне виконання військовослужбовцем відповідних завдань. Це, зокрема, журнал бойових дій, бойові донесення та рапорти командирів підрозділів. Тобто сама участь у службі ще не є автоматичною підставою для отримання бойових виплат. Необхідно документальне підтвердження для її призначення.
12: Дякую вам за інформацію. Оксана Ліконцева, старший офіцер відділу Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, підполковник, була з нами на прямому відеозв'язку.
13: Виплат. Необхідно документальне підтвердження для її призначення.
12: Дякую вам за інформацію.

0: Міністерства оборони України підполковник була з нами на прямому відеозв'язку. Разом воювали, тепер спільними силами розвивають гастробізнес. У Вінниці ветерани Сергій Нізов та Денис Яковлєв відкрили заклад, де виготовляють крафтові напівфабрикати за домашніми рецептами. Як дружба з дитинства проросла у бойове побратимство, а згодом і в підприємництво, розповість наша Вікторія Гетьман.
1: Змастив дно маслом, щоб манти при приготуванні не прилипали.
2: Манти – одна з головних фішок цього закладу. Їх за маминим рецептом готує ветеран Сергій Нізов.
1: Це моє найулюбленіше блюдо, яке було тоді і зараз, в принципі.
2: Та за кілька кроків від кухні згадка про зовсім інше життя. Прапор 65-ї бригади показує другий співзасновник закладу Денис Яковлєв, теж ветеран.
3: Це прапор, з яким бійці нашої бригади, наші побратими, і ми йшли в бій,
4: який ми з Сергієм разом служили.
3: І Сергій був моїм комбатом, я сержант.
2: До війська Сергій став у перші дні повномасштабного вторгнення.
1: Зібрав чемодани, казав дружині, кажу, не переживай, через дві неділі буду вдома. І в ітоги приїхав через 2.5 роки додому. От. Формував нашу 65-ту окрему бригаду. Денис до мене в підрозділ так само прийшов, так як ми з дитинства з ним разом. Він каже, я буду з тобою разом і на війні.
2: За рік у боях на Запоріжжі Денис дістав важке поранення.
3: Це був кап за спину на виході з міста Оріхів.
2: Згодом за станом здоров'я службу довелось залишити і Сергію та поза військом. Шляхи побратимів не розійшлися.
1: Разом воювали, разом проводили військові будні. От. І зараз теж разом створили цей заклад і все разом робимо. Він надихає, а я, скажімо так, втілюю в життя.
2: На власну справу виграли грант у 500 000 гривень, ще стільки ж вклали власних коштів.
3: Це не лише про напівфабрикат, це більше про те, чи є життя після армії, чи є якийсь рух вперед після виходу в відставку.
2: Усі процеси Сергій контролює особисто.
1: Мені допомагає моя мама, дочка, і у нас є один найманий працівник.
2: Команда поки невелика, а от меню поступово розростається.
5: Я як прийшла, мене навчали робити манти, тому що я ніколи їх не робила. Вареники, пельмені, морозиво навчилася тут робити.
6: Я завжди часто приходжу, бо вкусне морожене.
2: Усе, кажуть ветерани, готують як для себе.
1: Пельмень або вареник, що воно буде чисто з інгредієнтів натуральних, без додавання жодної капельки хімії. Просто м'ясо, якщо пельмінь, то це м'ясо, спеції, сіль, перець. Якщо це вареник, то це картопля, наприклад, чисто пюре картопля, ніяких не порошків.
2: Зазвичай продають страви замороженими, але можуть і приготувати на місці.
7: Як смачно.
2: У цьому приміщенні підприємцям вже затісно, планують розширювати виробництво, а ще допомагати відкривати власний бізнес іншим побратимам.
3: Я неодноразово чув, що вони як в мультфільмі живуть, все не по-справжньому. Тому потрібно не просто запускати такі проекти, потрібно їх розвивати і показувати, що це працює, це можна зробити і своєю діяльністю можна насолоджуватися.
2: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Звертаю вашу увагу на мапу повітряних тривог, оскільки у Києві сьогодні від ранку вже їх було близько 10, але загалом останній тиждень особливо у прифронтових регіонах і у центрі нашої держави тривог стало помітно більше, оскільки росіяни почали не те, що масово, а постійно запускати з певним інтервалом реактивні безпілотники, які літають набагато швидше за попередні версії цього озброєння. І через це, відповідно, більше тривог, оскільки менше часу є на реагування на цей тип загроз через його швидкість. Ну і, відповідно, є менше можливостей для того, щоб працювати по таким цілям. Але Збройні Сили України працюють, оскільки завчора 137, якщо не помиляюся, безпілотників Сили протиповітряної оборони України збили. І це, насправді, результат, який складно переоцінити, враховуючи, що жодна держава в історії не стикалась з таким видом терору, який відбувається до того ж новітнім озброєнням, протидію якому, за оцінками експертів, з якими я спілкувався в різних інтерв'ю, ми можемо шукати

0: Ти впродовж кількох місяців, принаймні, саме так оцінюють темпи того, як швидко може бути знайдена відповідь на цей тип загрози, експерти, які розбираються у цьому питанні, але, як ми бачимо, кількість збитих безпілотників свідчить про те, що росіянам не вдалося, як мінімум, застати нас зненацька зі своїми реактивними безпілотниками, оскільки, чесно кажучи, своїм хлопським розумом мені навіть складно уявити, яким чином можна збивати цілі, які рухаються зі швидкістю по 500-600 кілометрів на годину, причому збивати їх масово і збивати їх, по суті, цілодобово. Але бачимо, що Збройні Сили України мають певні інструменти, які дозволяють це робити. Далі поговоримо про дипломатію. У вересні може відбутися нова зустріч української та російської делегації у рамках переговорів щодо завершення війни. Про це розповів керівник Офісу президента Кирило Будан. За його словами, переговорний трек наразі перебуває на паузі, але його планують оживити. Відповідаючи на запитання журналістів, Буданов також висловив сподівання, що до перемовин будуть долучені представники Сполучених Штатів Америки. Директор ЦРУ під час поїздки до Москви поділився похмурою оцінкою позиції Російської Федерації у війні. Також Джон Редкліф закликав росіян укласти мирну угоду, поки їхня військова і економічна ситуація не погіршилася, пише New York Times. За даними видання, свої висновки американський розвідник передав голові російської ФСБ, адже вважає, що Путін сприйме його повідомлення як більш термінове і достовірне, ніж комунікацію з звичайними дипломатичними каналами. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в Сполучених Штатах Америки та Франції, долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Отже, керівник Офісу президента Кирило Буданов говорить про те, що переговорний процес може відновитися вже у вересні. З вашої точки зору, які події останнього часу дають підстави сподіватися, що це може статися, а які ні?
1: Чесно кажучи, мені важко сказати, які є підстави взагалі у керівника Офісу Президента оптимістично, ну, відносно оптимістично оцінювати можливість, не те, що відновлення, перемов нормальних і не було, тобто початку якихось більш-менш притомних перемовин, тому що всі дії Росії свідчать про те, що Путін абсолютно впевнений, що він може досягнути потрібних йому цілей військовими засобами. І все це ми, про це ви казали, все це ми, як то кажуть, відчуваємо на власній шкурі. Тобто отака реальність, і якщо подивитися на візит Редкліфа, дуже показово, що він свою оцінку дав, але за повідомленнями ЗМІ не, ну скажімо так, не погрожував тим, що якщо до нього, і я маю на увазі для до США, до Трампа не буду росіяни не прислухаються, то будуть наслідки. І це дуже показово, що і позиція Сполучених Штатів є достатньо послабленою, не кажучи вже про, ну, скажімо, ті претензії, які можна було б висунути до позиції Трампа щодо війни в Україні. Тобто така ситуація. Тобто я не бачу підстав, які б давали якісь аргументи на користь того, що перемовини, ну, можуть розпочатися, а тим більше, що буде якась, ну, більш-менш не теж конструктивна, ну, притомна позиція з боку Путіна. Як ми бачимо, як ми чуємо, це всі ж і надалі вимоги капітуляції України, і якщо йдеться про припинення вогню, то це в контексті, як каже Путін, вирішення першочергових, першопричин війни, тобто фактично нав'язування путінського капітуляційного плану для України. І я не бачу ознак, що Путін готовий розмовляти інакше. Якщо вони є у наших керівників, ну, тоді, можливо, вони є, але я цього не бачу.
0: Кирило Буданов говорить, що без американців переговорний процес мало ймовірно, що дасть якісь результати. Ми пам'ятаємо про те, що Сполучені Штати Америки, американський президент Дональд Трамп продовжує позиціонувати себе у переговорному процесі як посередник. І ми бачимо, що ця позиція, не сказати, щоб посприяла за останній рік тому, щоб Росія зменшила свої апетити щодо України і навіть не призвела до деескалації війни, оскільки зараз ми проходимо через нову фазу ескалації. ескалація. З вашої точки зору, як має змінитися роль Сполучених Штатів для того, аби можна було очікувати від переговорного процесу якихось інших результатів? І чи варто на це очікувати в осяжному майбутньому?
1: Ну, якщо говорити про те, яка має бути позиція Сполучених Штатів, то Трамп мав би згадати нарешті, що Сполучені Штати є стратегічним партнером України, і цього він абсолютно так не вважає і не дотримується тих цілей спільних, які визначені в Хартії про стратегічне партнерство. Якщо подивитися навіть на його реакцію щодо питань, пов'язаних з візитом Редкліффа, то він якраз навпаки намагається заперечити і про загрози країнам НАТО не розмовляли. Ну і фактично він казав раніше, що бачить, що все-таки Путін хоче миру, готовий до переговорів. І навіть в Ірані очевидно, що Росія допомагає Ірану. І тут він каже, що і Росія, і Китай ведуть себе достатньо пристойно. Тобто все це свідчить про те, що це залишається, ця мета розмовляти, залишити можливість розмовляти з Путіним як з партнером. І це чесно кажучи, ну, посилює таке негативне ставлення до позиції Трампа. І я, чесно кажучи, не бачу, щоб в якомусь такому, не те, що безпосередньому майбутньому, осяжному майбутньому ця позиція змінилась. І, очевидно, це погано для нас. Ну, принаймні, нам потрібні дві речі, щоб вони продовжувалися. Продовжився продажу американської зброї, хоча тут є зараз об'єктивні труднощі, пов'язані з виснаженням ресурсів через війну в Ірані. Нам потрібно, щоб Сполучені Штати застосували санкції проти Росії, проти тих, хто їй допомагає, і це виглядає не дуже вирогідним, як на мене, незважаючи на такі можливі реальні перспективи затвердження в Палаті представників законопроекту Грема Блюменталя. І, звичайно, щоб вони продовжили обмін розвідданими. Тобто це той мінімум, на який, я вважаю, ми можемо розраховувати. Чи буде це відбуватися, і особливо йдеться про поставки зброї, ну, продаж зброї. Тут, зрозуміло, ми побачимо, як це буде відбуватися, і чи не буде повторення історії з ліцензією на виробництво «Петріот».
0: Щодо візиту директора ЦРУ до Москви, «Нью-Йорк Таймс» пише про те, що Джон Редкліф прилетів до столиці Російської Федерації для того, аби поінформувати через російські спецслужби, вочевидь, оскільки речник Путіна Пісков казав, що прямо вони не зустрічалися, хоча є сумніви з цього приводу, про те, що економічне становище Російської Федерації, ситуація на фронті для Росії погіршується і далі буде тільки гірше. З вашої точки зору, чому для такого сигналу обрали саме Редкліфа, якщо дійсно таким був цей сигнал, чому не доручили це донести через інші канали, через Держдеп або через того ж Віткофа з Кушнером? Ну і що для Росії може означати це попередження, як ви вважаєте, враховуючи, що візит директора ЦРУ ще за Байдена у 2021 році, метою якого було відмовити Росію повномасштабного вторгнення в Україну, ми бачимо, до якого результату призвів?
1: Як правило, візити очільників спецслужб, ну, в даному випадку ЦРУ, до України також було, і до Росії використовується для того, щоб, по-перше, донести якісь такі занепокоєння, які мають нагальний характер і серйозний характер. І під час таких візитів, я так розумію, можна обійтись без роботи на публіку, а говорити дуже предметно, не обов'язково з першими особами, і, як правило, це не вдається, ну, принаймні, своїми колегами, розуміючи, що у них є прямий доступ до перших осіб. Тобто, в цьому контексті візити Бернса в Україну і в Росію зрозумілі. Зараз ми знаємо, про що говорив Бернс, який у нього був меседж. Щодо Редкліффа, тут ситуація, розумієте, як на мене, вона виглядає досить по-трампівськи. Тобто, з одного боку, сам факт візиту свідчить про те, що говорили про серйозні речі, По-перше, разом з тим, не зовсім зрозуміло, про що конкретно розмовляли, тому що версії є одна версія у «Нью-Йорк Таймс», і начебто це підтверджував Трамп своїми відповіді на запитання. Є от версія CNN, з якою я ознайомився буквально перед початком нашого включення, де кажуть, що дійсно там він розмовляв і про можливі акції агресивні проти НАТО, розмовляв про Україну, розмовляв про Іран. Тобто це навіть не зовсім зрозуміло. А ось головне, як на мене, те, що дійсно Редкліф просто поінформував про свою оцінку ситуації у війні, ті, ну скажімо так, загрози, які існують для Росії, і очевидно закликав зробити якісь висновки. Але всі сходяться на тому, що він не погрожував, ну, навіть не погрожував вербально якимись наслідками. І якщо врахувати, про це також писав New York Times, що перед цим з'явилась доповідь, така розвідка від ЦРУ про позицію Росії, і що вона сприймає, що становище Сполучених Штатів внаслідок війни в Ірані як суттєво послаблена, і це означає, що фактично вона ще менш схильна до якихось компромісів або кроків на зустріч навіть Сполученим Штатам. Тобто, як на мене, результат візиту Редкліфу, ну, в оптиці наших інтересів, він абсолютно, ну, майже нульовий, дуже, ну, невеликий. І в цілому, якщо подивитися, я так розумію, що він ніяких запевнень не отримав. Ну, звичайно, це не можна стверджувати з вірогідністю на 100%. Треба зачекати, може, буде якась додаткова інформація. Ну, от з того, що ми читаємо в західних ЗМІ, це виглядає саме таким чином. Тобто, якихось таких ось не те, що радикальних, помітних сувів впливу цього візиту на російську позицію, ну, поки що ми не бачимо. Ну, дуже показово, що атаки проти України, терор проти українських цивільних, він не припинився, а навіть посилився, незважаючи на от те прохання, яке висували американці, не вдаватися до ударів проти цілей в Москві, в Санкт-Петербурзі під час візиту Редкліфа. Я так розумію, що це було зроблено, але, як ви бачите, Редкліфу це не дуже допомогло.
0: Загалом цікавий підхід американців до комунікації з Москвою, в разі, якщо дійсно Редкліф літав, розповісти Путіну, як справи просуваються в російській економіці, оскільки мені суб'єктивно складно повірити, що російський диктатор повірить американській оцінці радше, ніж російській того, як ідуть справи в Російській Федерації, але ми все ще обговорюємо просто версії, версій насправді надзвичайно багато. Абсолютна більшість, якщо не всі ці версії, виходять від анонімних джерел американських в американській пресі, тому сприймати їх, звісно, треба з відповідною долею скепсису, чи дізнаємося ми правду про те, що говорив Редкліф в Російській Федерації, це сумнівно. Ну, точно не зараз. З вашої точки зору, пане Олеже, що найближчими тижнями покаже, чи дійсно існує якесь вікно, якась можливість для переговорів, а що радше просто очікування, які не виправдаються, і ми зайдемо в, вочевидь, важку зиму, про що попереджає і український президент, і наші європейські партнери?
1: Тобто я не бачу, ну, скажімо, вірогідності того, щоб Росія зробила якісь кроки, які можна було б потрактувати як, ну, такі сигнали до готовності до початку перемовин. Тобто і надалі вони будуть наполягати, якщо перемовини, то тільки за російським сценарієм. Навпаки, я вважаю, що вони будуть намагатися посилити терор проти особливо цивільного населення. Зрозуміло, що зараз це от основне, чого хочуть добитися російські керівники. І ситуація залежатиме, і розвиток ситуації залежатиме від того, наскільки ми будемо ефективно боротися з цим. Тут, до речі, залишається питання не просто військової боротьби, і в цілому організації суспільства, організації управління держави. Зрозуміло, що модель, яку нам весь час 19-го року пропонували, вона абсолютно не діє. І так само, як будуть себе вести наші партнери, європейські партнери. Ми бачимо, що знову, в мене таке враження, що вони залякані оцією агресивною політикою і діями Путіна. Вони песимістично оцінюють свої можливості боротьби з путінською загрозою. І зрозуміло, що їх також деморалізує положення і підхід Сполучених Штатів, навіть якщо повірити, що Ретві все-таки, от CNN пише, сказав про те, що не треба Путіну чіпати НАТО, європейських членів НАТО. Але в цілому зрозуміло, який вектор політики Сполучених Штатів. Все це їх, безумовно, я вважаю, деморалізує, створює проблеми, але треба все-таки, як то кажуть, взяти себе в руки і думати, як ефективно боротися з Путіним, а це лежить через посилення допомоги Україні, тому що подальший розвиток ситуації в Європі в цілому залежатиме від того, наскільки ми зможемо зупинити Путіна і зупинити разом. І вже зрозуміло те, що не було зроблено раніше, зараз воно, як то кажуть, відгукується і нам, і значною мірою, все більшою мірою європейцям.
0: Дякую за ваше роз'яснення. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про інструмент, який давно перебуває в руках європейців, але не застосовується, з одного боку, для підтримки України, з іншого, для серйозного удару по Російській Федерації з причин, які далі розберемо. Питання передачі Україні заморожених російських активів не знімали з порядку денного в Європейському Союзі. Європейська комісія готова надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися в цьому питанні, заявив її речник Балаш Уйвар.
2: Воно перебуває на порядку денному з часу засідання Європейської Ради 18 грудня минулого року, на якому лідери закликали Раду та парламент продовжувати вивчати правові та технічні аспекти потенційної репараційної позики, яка базувалася б саме на заморожених російських активах, розміщених в Європейському Союзі. Балаш Уйвари, речник Європейської комісії.
0: Нагадаю, раніше у ЄС відновили заклик віддати заморожені російські активи Україні. З такою заявою виступили Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща, пише Financial Times. Мовиться про поновлення роботи над планами щодо фінансування України за рахунок активів Російського центрального банку. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував партнерам за їхній лист щодо заморожених активів Російської Федерації і закликав використати їх, щоб подолати прогалини в українських витратах на оборону та відновлення, які лише зростають. З нами на зв'язку Богдан Старощук, економіст. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава, а нагадайте, будь ласка, що юридично і політично на сьогоднішній день заважає Європейському Союзу передати в розпорядження України заморожені на його території сотні мільярдів російського уряду?
3: Дякую за запитання. Воно, сама постановка така запитання, вона є характерною для нас або для інших країн колишнього пострадянського простору. Чому? Тому що така постановка питання, що заважає Європейському Союзу передати ці гроші Україні, характерна для країн, для яких вважалося, що держава є домінуючою. Тобто держава стоїть над усім. Так? Я коротко введу в курс ці гроші, російські та не тільки гроші. Там цінні папери, різні активи, знаходяться в розпорядженні бельгійської компанії Євроклір. Тобто, це є приватна структура, яка забезпечує ефективне розміщення активів. Спільне рішення, яке було досягнуто, передбачало, що на Україну спрямовуються доходи від цих активів, тому що Росія, як країна-терорист, не може в умовах санкцій отримувати ці доходи. Але є трошки нюанси різні в використанні доходів і в використанні самого активу, в використанні власності. Європейське право, європейська традиція передбачає, що фундаментом цієї культури, цієї функціонування цивілізаційної спільноти є непорушність права власності. Право власності належить іншій країні і знаходиться в операційному розпорядженні.

0: обурюватися, що, мовляв, Європейський Союз не хоче, чи та, ще хтось проти, воно не зовсім продуктивно. А дуже важливо, щоб ми, по-перше, ефективно пройшли всі передбачені судові процедури, це раз, і щоб не було таких випадків, як от буквально недавно по одному з питань в Європейському суді з прав людини Україна програла процедуру всій.
1: Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю справу. Ну і загалом, якщо ключем до передачі цих активів Україні мають стати судові рішення на сьогоднішній день, у яких судах скільки подібних справ слухаються, як ви оцінюєте їх перспективи?
0: Ну, розумієте, тут слід зрозуміти, що то є поняття власність. Власність належить певному власнику. І яким би був цей власник? Поганий, хороший. Справедливо, несправедливо. Ринкова парадигма цивілізаційна передбачає, що власність може вилучатися тільки у судовому порядку. Позасудовий порядок вилучення власності фактично вважається насильством. Стосовно того, чого стосувалося, я не пам'ятаю, це була... Справа розглядалася одне з питань, пов'язаних з порушенням прав людини в період війни. І Україна, ну, на превеликий жаль, не надала відповідний правовий захист. І цей епізод Україна програла всі.
1: Також хотіли з вами поговорити про проблеми, з якими стикається наш ворог через необхідність в колосальних, насправді, обсягах фінансувати агресію проти нашої держави. Російський уряд перейшов у режим жорсткої економії. Це наслідок квітневої кризи ліквідності, коли коштів на рахунках казначейства забракло для своєчасного проведення всіх бюджетних виплат, повідомляє Bloomberg. За словами міністра фінансів Російської Федерації Антона Силуанова, залишок коштів федерального бюджету опустився до мінус 65 мільярдів доларів. Грошей не вистачає навіть попри те, що нафтові доходи Росії зросли до шестимісячного максимуму завдяки подорожчанню енергоносіїв на тлі війни в Ірані. Водночас джерела Bloomberg не вважають становище російського бюджету критичним. За їхньою оцінкою, Москва ще кілька років зможе фінансувати воєнні витрати. Пане Богдане, з вашої точки зору, ті труднощі, з якими стикається Російська Федерація, наскільки в них може вистачити альтернативних, скажімо так, варіантів, можливо, якихось грошей, які лежать у резервах для того, аби пройти ось цей, вочевидь, непростий для себе період? І якщо Росія дійсно на це здатна, то що викликає таку тривогу в російських економістів, які чи не найбільше серед усього публічного сектору в Росії висловлюють тривожних очікувань щодо майбутнього, яке може очікувати російську економіку?
0: Дякую. Ну, можна сказати, що те, що ви питаєте, це практично за останні 4 роки, це точно абсолютний топ. За останні 12 років майже. Ну, коли ж. Але слід розуміти, що економіка – це не є системою механічною. Тобто, коли ми нажали гальмо, і машина зупиняється, так? І навіть коли ми нажимаємо гальмо, зупинка не відбувається миттєво. Економіка як система соціальна, вона при прийнятті будь-яких змін є певний лад, тобто час необхідний для реакції. Давайте пригадаємо подію, з якою дуже часто порівнюють те, що зараз відбувається в Росії, 80-ті роки в Радянському Союзі, так? Афганська війна, яка привела до різкого зростання військових витрат, які стали критичними для бюджету Радянського Союзу, почалося в 79-му році. Пік війни, пік витрат припав на 85-й рік. В 79-му, 80-му зразу були заблоковані поставки в Радянський Союз, в тому числі зернових, з Канади і США, які були для економіки Радянського Союзу критичними. Ну і цілого ряду там список великі обладнання, в тому числі для нафтовидобувної промисловості. Розпад Союзу тільки 91-й рік. Тобто лаг, ну, в залежності від того, від якого моменту брати, чи від початку війни, чи від моменту припинення поставок зернових, чи від моменту припинення обладнання, чи від року пікових витрат у війні, лаг складає від 5 до 10 років. Чому цей рік, сьогоднішній рік,

0: вважаються критичними. Знову ж таки, є багато прикладів, коли війна і внаслідок цього значне зростання державних витрат дуже сильно стимулювало національну економіку. Один з найяскравіших прикладів – це Друга світова війна, яка стала величезним стимулом для економіки США. Багато хто вважає, що по великому рахунку основним фактором, який витягнув Сполучені Штати з глибоченної катастрофічної ями Великої депресії 29-33 років, стали навіть не справді геніальна теорія Кейнса і, ніби кажуть, надзвичайно вдала політика Рузвельта, а ключовим важелем стала Друга світова війна, яка різко підняла попит і витрати на створення всього американського, яке споживала вся антигітлерівська коаліція. І за рахунок цього американська економіка тоді шалено росла в період Другої світової війни. Сьогоднішній, на даний момент часу, це четвертий рік повноцінного вторгнення, з кожним роком масштаб військових витрат зростає в Росії, і незважаючи на це, в цьому році при зростанні військових витрат ми бачимо навіть з офіційних російських джерел або нульове зростання, або навіть спад. При такому зростанні військових витрат економіка не буде рости, або навіть і буде падати. Тобто вона абсолютно перестає реагувати на цей стимул. Тому що внаслідок цих витрат не створюється ніякого блага. Тобто продукт новий на ринок не поступає, надходять тільки гроші. Це шалено розганяє ціни. Але тут знову ж таки відповідь на запитання, чому вони не підуть ні на які переговори і не зупинять війну. Тому що якщо вони зупинюють війну, оце все виробництво, яке зараз тримає зростання хоча б таким, як є, його треба закрити. Тобто ці заводи кудись треба перепрофілювати. Тобто після зупинки війни вони падають 100%.
1: Дякую вам, Богдан Старощук, економіст, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про проблеми, з якими стикається російська економіка, але ці проблеми, за оцінками аналітиків Bloomberg, нагадую, в осяжному майбутньому немає підстав очікувати, що призведуть до бажання Російської Федерації припинити війну проти нашої держави. Доки ми спілкувалися з паном Богданом, з'явилося повідомлення від українського президента Володимира Зеленського. Я вам його озвучую, стосується воно результатів далекобійних ударів Збройних сил України по об'єктах на території Російської Федерації. Далі цитую. За цю добу воїни наших сил оборони України уразили нафтопереробний завод в Ярославському регіоні. Відстань 1000 кілометрів від лінії фронту були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі. В російському Енгельсі воїни Альфа СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні. Дякую за влучність усім нашим воїнам. Це все відповідь на їхні удари. Росія повинна відчувати, що таке її війна. Далі в нашому ефірі будуть новини, які розповість Марина Кухар, після чого повертаємося назад до розмовної студії.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
4: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки – це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань у повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
5: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Годину тому росіяни вдарили по торговельному центрі у Київському районі Харкова. Екстрені служби працюють на місці удару, повідомили в ОВА. Деталі ще з'ясовуємо. Четверо поранених внаслідок удару по епіцентру в Запоріжжі. Путінська армія вдарила дроном по гіпермаркету близько 8-ї ранку. Виникла пожежа площею біля 2000 квадратних метрів. Стовп диму, що здіймається над ТРЦ, видно з усіх куточків міста. На світанку ворожий безпілотник атакував і житлову забудову у Вишневому. Це передмістя столиці. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на парковці. Наш кореспондент Василь Мамчук зараз на місці влучання у Вишневому. І він з нами на зв'язку. Василь, розповідає, що ти там бачиш? Наскільки руйнівні масштаби атаки?
8: Вітаю. Так, ми зараз у Вишневому на Київщині, на одній із локацій, яка сьогодні вранці опинилася під ударом ворожих безпілотників. Позаду мене ви можете побачити те, що залишилося від місцевої парковки. За офіційними даними, рятувальники та міської влади, тут вщент згоріло щонайменше 15 автомобілів. Ось відео очевидців ранкового удару. Відомо, що близько 6:40 ранку росіяни поцілили у промислову зону, яка впритул межує із житловими кварталами. Вибухова хвиля була такої сильної сили, що у двох сусідніх багатоповерхівках повилітали шибки. Ось що нам розповіли очевидці.
9: В 6 годин ранку розбудив мене вибух. Повідкривало вікна мені, квіти поваляло на підлогу. Я виглянув з вікна, палає машина. Коли дивлюся, друга, третя, десята, всі палають машини огнем.
10: Це моя робоча автівка, але в цій автівці було десь 50% мого власного інструменту, який я довгі роки збирав просто. От. Я як спеціаліст просто робив з цим обладнанням. Мій будинок за цим, так що він не постраждав.
8: Рятувальники спрацювали миттєво. Масштабне займання вже повністю ліквідовано. І найголовніше, найважливіше, саме тут, у Вишневому, обійшлося без людських жертв та постраждалих. На місці слідчо-оперативні групи фіксують цей черговий злочин російських військ. Рятувальники продовжують працювати в умовах постійної загрози, повторних ударів. Цей напад фактично став просто безпрецедентним повітряним терором. Столиця і прилеглі райони пережили, мабуть, найдовшу атаку за останній час. Як повідомляє обласна військова адміністрація, відомо про одного загиблого на Київщині. І ще двоє людей, чоловік та жінка, зазнали осколкових поранень. Загалом пошкодження зафіксовано в Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському районах. В Києві та області постійно лунають повітряні тривоги. Буквально недавно вже була, здається, можливо, 20-та за добу. Студія.
7: Дякую тобі, Василю. Василь Мамчук з місця влучання ворожого безпілотника у Вишневому, це під Києвом. І стало відомо про загибель чоловіка внаслідок масованого авіаудару по Сумах. Нагадаю, напередодні ввечері росіяни скинули на місто 8 кабів, половину з них на сортувальний центр Нової пошти. Загинув водій вантажівки, решта авіабомб упали на приватний сектор. Один будинок зруйнований і ще кілька пошкоджені. Поранені 7 людей. Через атаки Росії багато потягів в Україні вибилися з графіків. Найбільше на 15 годин затримується поїзд Суми-Київ. На 12 годин пізніше приїдуть і пасажири, які вирушили із Кременчуга та Полтави до Мукачевого. На 8 годин більше займе дорога для тих, хто виїхав з Харкова до польського Хелма, Ужгорода та Одеси. Також повільно їдуть потяги з Дніпра. Загалом затримується близько сотні рейсів українського та міжнародного сполучення. Дрони СБУ разили ворожий бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі «Енгельс-2» у Саратовській області. Це підтвердив президент Зеленський. Саме ці літаки завдають ракетних ударів по Україні. Також наші сили оборони успішно атакували Ярославський НПЗ за 1000 кілометрів, завод – один із ключових постачальників палива для Москви та області. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу та чути вибухи. Цієї ночі їх чули і у Підмосков'ї. У Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазини через роботу ворожої ППО. Російська армія втрачає людей швидше, ніж Кремль встигає їх набирати. І контрактна кампанія вже не перекриває втрат на фронті. За даними ГУР, від початку року РФ втратила близько 240 тисяч військових, а набрала за контрактом менш ніж 232 тисячі. Тож Москва активно готує нову хвилю мобілізації, хоч і приховано. Деталі розкаже Вікторія Яришко.
11: 600 тисяч нових окупантів планує мобілізувати Путін. 300 тисяч до кінця цього року та стільки ж наступного. Такі дані української розвідки. Хоча російська влада публічно підготовку нового призову заперечує.
12: Вважаємо, що мобілізацію оголосять не в центральних містах. Але я не думаю, що це вийде у них дуже сильно приховати. Вони планують, що це буде така периферійна мобілізація. Їхнє бажання сьогодні – 300 тисяч додатково на 26-й рік, плюс іще на 27-й.
11: Підготовка Росії до мобілізації могла бути однією з причин візиту до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа, пишуть західні ЗМІ та припускають, американець застеріг Кремль від загроз країнам НАТО. Адже саме для провокацій в Європі Путін може використати мобілізовування. І, звісно ж, для війни в Україні.
13: Для того, щоб виконати завдання, які вони там побудували, наполеоновські плани, щоб до кінця цього року захопити Донецьку область, не вистачає ресурсів.
11: Тож Кремль хоче ще активніше залучати засуджених. Для цього навіть змінюють законодавство. Тепер на фронт відправлятимуть не лише вбивць і грабіжників, а й контрабандистів зброї і наркотиків, викрадачів ядерних матеріалів та інших злочинців. А полювання на решту росіян хоч і неофіційно уже в розпалі.
14: Вони починають насилати рознарядки на державне підприємство, скільки має людей підписати контракт. Якщо не підписується, то державне підприємство, там починаються проблеми у керівництві. Так само розподіляються рознарядки на великі, ще навіть середні, приватні підприємства теж.
11: Також намагаються заманити до армії грішми, бо пропаганда бажаного результату вже не дає.
14: Збільшується кількість фінансової винагороди. Вона середня на сьогоднішній день складає 21,5 тисячі просто за підписання контракту. Максимально було 60 тисяч доларів. Це про долари. Коли людина підписує контракт, за рахунок місцевого бюджету, який доплачує, щоб показати Путіну, що у них там все добре, в них багато добровольців.
11: Хоча насправді добровольців серед 140 мільйонів росіян не вистачає навіть, щоб компенсувати втрати на фронті. Ось цифри розвідки. З початку року безповоротні втрати Росії становлять 140 тисяч осіб, а загалом майже чверть мільйона. А контракт підписали за цей час близько 230 тисяч росіян.
15: принаймні як мінімум 1000-1500, може до 2 росіяни сьогодні не можуть компенсувати за місячними підсумками те, що вони втрачають на фронті, і те, що їм хочеться набрати.
11: Тож без нового призову Путіну не обійтися. Хоча насправді прихована мобілізація триває в Росії вже кілька років та зараз стала значно агресивнішою. За останні півтора місяця жителі майже 20 регіонів РФ подали скарги правозахисникам про незаконні затримання, побиття та примус до підписання військових контрактів. Адвокати кажуть, найчастіше тиснуть на людей із проблемами з алкоголем або законом, а також на самотніх чоловіків у глибинці.
16: Це все і в великих містах відчують, тому що до великих міст перейдуть саме після так званих виборів. І росіянці це відчують нормально.
11: За час повномасштабної війни Росія оголошувала офіційну хвилю мобілізації лише раз – восени 22-го року. Рішення щодо нової Путін ухвалить найімовірніше після псевдовиборів до Держдуми 20 вересня. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: На фронті минулої доби ворог найчастіше атакував на Донеччині. На Покровському напрямку було 40 боїв, на Костянтинівському – 35. Відбивали атаки сили оборони на Лиманській та Слов'янській ділянках фронту. На Південно-Слобожанській зупинили 12 ворожих штурмів. На Гуляйпільському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників. Загалом минулої доби на фронті було 250 бойових зіткнень. І під час цих зіткнень ЗСУ вбили та поранили більш ніж 1500 окупантів. 200 крапель крові заради життя. Під такою назвою у Вінниці провели донорську акцію. Її учасниками стали курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. Кров здавали, аби поповнити запаси обласних лікарень, військових шпиталів, а також стабілізаційних пунктів Збройних сил України. Для курсантів університету такі донації вже стали регулярними. Кров здають не вперше. Окрім Вінниці, такі ж донорські дні провели у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині. Загалом цього разу до акції долучилося понад 200 майбутніх правоохоронців.
17: Я вже третій раз приходжу здавати кров. В умовах війни я, як і інші, розумію, що донорство крові для декого це питання життя або навіть і смерті.
18: Це для того, щоб допомогти нашим військовим, захисникам і захисницям, які безпосередньо виконують бойові завдання. Якщо ми не можемо якимось іншим чином допомогти, то ми повинні здати хоча б кров.
7: Опанувати трактор та комбайн Антоніні Петрушевич довелося 2 роки тому, коли син пішов на фронт. Тепер фермерка разом із родиною обробляє до 30 гектарів землі на Вінниччині. І стала відома тим, що на жнива завжди виходить із піснею. Бачила і чула наша Вікторія Гетьман.
19: Її жнива завжди із піснею. Фермерка Антоніна Петрушкевич за кермом комбайна вирушає збирати пшеницю.
20: Подивіться, яка навкруги краса, яка наша українська земля красива, багата, щедра.
19: Спів за кермом не лише для настрою. Антоніна Кирилівна – авторка понад сотні пісень та керівниця народного ансамблю. Втім, влітку до репетицій та щоденного порання по господарству додаються жнива. І жінка сідає за кермо трактора та комбайна.
20: Звикла вже, от вижимається ціплення, сюди нас курять на це потихеньку, сюди заводиться і потихучу раз і поїхали.
19: За кермо важкої техніки Антоніна сіла 2 роки тому, її син тоді був на фронті, а жнива не чекали.
20: Він був на фронті ще із 15-го року. Він був контужений один раз, потім ще 3 рази на це поранення в ногу отримав, а потім він зараз має інвалідність. Ми працюємо всі разом, він і зараз працює, просто в нього зараз робота інша.
19: Тепер син уже вдома, а комбайном Антоніна керує і дотепер.
21: Комбайну вже 52 роки, допомагає потрошки, як може, трошки вона, трошки я, якось хазяю їм.
20: Для мене це більше як хобі, як релакс. Я відпочиваю душею в полі. Я ж все-таки музикант, мені більше воно так на душу лягає. Більше романтичні думки потихеньку. А що ж там, десь є ті ложки ліплять.
19: Фермерством родина Петрушкевичів займається понад 20 років. Обробляють майже 30 гектарів землі. Ячмінь уже зібрали, нині домолочують пшеницю. На черзі соя та овес.
0: Я як нароблюсь за цілий день, то мене все болить. Але нічого. На другий ранок стаю, все нормально, все хорошо, працюємо та й все. Чим більше буду працювати, тим довше буду жити.
19: Нині на фронті й онук Антоніни. Війна, каже, назавжди змінила життя їхньої родини. Та працювати продовжують, бо землю, на якій господарюють усе життя, тепер цінують ще більше.
0: Я дуже люблю свою землю. Вона ж найкраща в світі. Я все це бачу і молю Бога про єдине. Щоб тільки закінчилась війна, і дуже страшно, і гинуть діти наші, і інфраструктура, все знищується, все втрачає свій сенс, але ж ми не зламні. Квіту ясний ніжний розмай.
19: Із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Новини будуть о 13:00, далі Богдан Машай.
2: Це за країну, яка береже культуру.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
22: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
23: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: Триває ефір загальнонаціонального телемарафону. Для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна» у розмовній студії. Богдан Машай. Далі подивимося на мапу повітряних тривог, оскільки для останніх двох днів вона виглядає незвично. Загроза зберігається у прифронтових регіонах півночі та сходу нашої держави. Можете побачити це зараз на екрані, також в окремих районах Вінницької, Одеської та Черкаської областей нині підвищена загроза реактивних ударних засобів. Скажу так, оскільки сьогодні від ранку, згідно з повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, росіяни атакують нашу територію з використанням не лише реактивних безпілотників, а й малогабаритних крилатих ракет «Бандероль». Ну і в прифронтових регіонах весь, по суті, наявний і доступний у них спектр озброєння сьогодні зранку летить по українцям та нашій інфраструктурі. І на цьому тлі українські високопосадовці говорять про можливість переговорів, точніше, можливості переговорів, можливості. Звучить не дуже, але дуже точно описує поточний момент, коли ми дивимося на перспективи мирного врегулювання війни в Україні. Варто дивитися не на заяви Кремля про дипломатію, а на те, що робить Росія насправді. В українському МЗС наголосили, Москва продовжує виробляти ракети та нарощувати атаки по Україні.
25: Росія використовує свою зброю, щоб порушити життя цивільного населення. Повторні запуски дронів тримають місто з мільйонним населенням під загрозою протягом дня. Ось як виглядає рішення Росії продовжити свою війну. Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну. Готовність Росії до миру має оцінюватися не за її словами, а за тим, що вона робить. І Росія продовжує обирати терор і війну. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
24: У Кремлі не підтвердили інформацію про можливе проведення нового раунду перемовин між Україною і Росією у вересні. Водночас, за словами речника Пєскова, Москва буцімто зберігає готовність до продовження мирного процесу. Зокрема, із цього питання Російська Федерація тримає контакт зі Сполученими Штатами. Заява представника Кремля пролунала після слів керівника Офісу президента України Кирила Буданова. Він сказав, що переговорний процес наразі перебуває на паузі, однак Київ планує його оживити. Також Буданов допустив зустріч представників України, Росії та Сполучених Штатів вже наступного місяця. На зв'язку з нашою студією Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики. Пане Богдане, вітаю вас в ефірі.
3: Добрий день, пане Богдане.
24: Отже, Кирило Буданов говорить про те, що існує ймовірність відновлення переговорного процесу у якомусь форматі у вересні. Російська Федерація заперечує існування цієї можливості. І з вашої точки зору, такі різні сигнали свідчать про те, що, можливо, сторони просто реалізують якусь свою тактику перед відновленням переговорів, чи, можливо, радше про наявність такої дистанції між Україною та Росією на даний момент, що ніякий перемовний процес неможливий?
3: Мені здається, що ми ставимося до цих новин з огляду на наше суб'єктивне бажання того, щоб ця відносно далека від нас реальність стала трошки ближче, мається на увазі мир. Тому що на сьогодні сторони знаходяться в максимально антагоністичних позиціях, які були приблизно рік тому. Але якщо рік тому спонукання до мирних якихось консультацій, тому що переговорами це називати складно, були спричинені позиції Сполучених Штатів Америки, зараз на її на сьогоднішній день немає. Знаєте, дуже тонка грань там періодично між словами ймовірність та вірогідність. Мені здається, що можливість теоретична будь-яких там консультацій або навіть перемовин, вона є завжди. Але ту тактику, яку на сьогоднішній день обрала, зокрема, Російська Федерація, свідчить про те, що вони намагаються принаймні посилити тиск з очікуванням того, що Україна може зламатися. І в першу чергу може зламатися там не стільки армія, а скільки українське суспільство. Це обумовлено, ці атаки, які ми на сьогодні спостерігаємо, вони відчувають слабину нашу в можливостях, наприклад, там відповідати на різного типу загрози, балістичні або реактивні шахеди. І вони думають, що це є можливість для того, щоб зламати нас осінню, зимою, весною або ще трошки під нажаттям ми зламаємося. Суб'єктивно я не бачу такої вірогідності, розуміючи про те, що не просто буде це, м'яко кажучи. Але росіяни дивляться, на мою думку, на ці події наступним чином. Вони або будуть ламати нас через тил, тобто через суспільство, або, якщо цього не вийде, то вони будуть намагатися за допомогою атак взимку використати ще ту тактику, яку вони використовували в Сирії, яку ще було розроблено теоретиком Першої світової війни генералом італійським Дуе. Тобто якраз тоді не було власне АТРК, але тоді була бомбардувальна авіація, яка має настільки сильно завдавати шкоду великим містам, щоб спричиняти міграційні потоки, і це відповідно буде спричиняти таку ситуацію, що велика кількість, тобто сотні тисяч людей в їх задумі можуть переміщатися і далі рухатися там до західних кордонів, що буде навантажувати дуже сильно і не тільки логістичні системи, а загалом всі системи цивільні нашої країни, і може ще в подальшому впливати негативно на європейські країни, які будуть змушені там сприймати нашу певну кількість біженців. Це один із це варіант, наприклад, другий. Але якщо навіть і перший, тобто злам цивільного населення, і другий не буде досягнуто, то у них є третій варіант. Вони максимально будуть знищувати наш будь-який економічний потенціал. Тому подібне, щоб якщо колись перемовини відбудеться, щоб ми в максимально слабкій ситуації в них заходили, щоб наш ресурс, який на відновлення, був максимально великий в майбутнє десятиріччя. Тобто, це така, мені здається, максимально прорахована, досить така цинічна тактика, пов'язана з тим, щоб знищити максимально там розподільчі склади, логістику. Все ж стосується ліків, зокрема, тому що ми багато говоримо про удари по зараз у логістичним розподільчим складам продуктових мереж. Ламаро говоримо те, що страждають інші сектори бізнесу, які теж складно буде відновлювати. Тому я думаю, що позиції антагоністичні, теоретична якась можливість залишається, але я пам'ятаю ці розмови ще й після того, як почалася війна в Затоці, коли говорили, що радники, там перемовники, спецпредставники американців от-от приїдуть в березні місяці. Досі якось їдуть.
24: З вашої точки зору, та інтенсивність ударів, яку на сьогодні демонструють Збройні сили України в контексті руйнування різних об'єктів на території Російської Федерації, яким чином вона здатна при поточному рівні або його підвищенні вплинути на переговорні позиції Російської Федерації, простіше кажучи, наскільки для них це боляче?
3: Це залежить від методології підрахунку, тому що, не будучи економістом, власне, можна спостерігати абсолютно різні оцінки економічні потенціалу Російської Федерації щодо проведення бойових дій. Це перша позиція. Друге, наскільки вони тверезо здатні, зокрема, сам Путін оцінювати ті звіти, які йому потрапляють. І третє питання, наскільки об'єктивно намагаються самому лідеру Російської Федерації передавати ті дані, які збираються, зокрема, там і Центробанком, і різними міністерствами Російської Федерації і тому подібне. Тому все дуже впливає на їх відчуття болючості наших ударів. Але можна сказати, що окремі, по-перше, їх спроможність ввести війну довгу вже тривалий час залишається під великим питанням і для самих Росії, для самої Російської Федерації. Нас доходять чутки з приводу того, що начебто там «Нью-Йорк Таймс» і «Політика» писали з приводу того, що директор ЦРУ міг передавати які сигнали росіянам. Тобто, це можуть бути різні аспекти, але вони не також впевнені в тому, що їх спроможності досить великі. Але вони є достатніми для того, щоб вони далі вважали, що вони можуть продовжувати війну саме таким темпом. Наше завдання об'єктивно залишається таким самим, як і було в лютому 2022 року. Протриматися на один день довше за них. Тому ми бачимо, що наша тактика по далекобійним ударам десь змінюється. Десь ми б'ємо по НПЗ, десь ми б'ємо по різним частинам НПЗ, тобто які стосуються власне транспортування, якісь стосуються там більше суспільства, очевидно, подобається, коли нафтобази, місця зберігання горять. Але ідея пов'язана з тим, щоб зменшити експортний потенціал Російської Федерації, вона зрозуміла. Єдине, що ми маємо враховувати, що там, де ми виробляємо НПЗ, там росіяни збільшують експорт саме сировини, тобто сирої нафти. Але поки що навіть виглядає так, що ті події, які трапилися цього року з двома збільшеннями рівня війни в Затоці, не дозволяють навіть ті ціни, які виросли, їм повністю закривати свої дірки. Тому у них є проблема, у нас є проблема, але питання завжди залишається одне – протриматись на один день, на одну годину довше з них.
24: Для того, щоб це сталося, нам потрібен ресурс, зокрема фінансовий, і є новина про те, що Україна може отримати понад 12,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги вже до кінця року. Усе залежить від голосувань у Раді протягом наступного тижня. Там розглянуть низку законопроєктів, необхідних для отримання фінансової підтримки. Як розповіли у парламентському комітеті з питань бюджету, йдеться про антикорупційну стратегію на найближчі 4 роки, запуск конкурсу з відбору членів Рахункової палати, відновлення окремих положень закону про державну допомогу суб'єктам господарювання, також удосконалення функціонування індустріальних парків. Пане Богдане, з вашої точки зору, що поєднує ось ці вимоги, які висувають наші партнери як умову фінансування, які проблеми у функціонуванні української держави вони вважають необхідним виправляти вже зараз?
3: Мені здається, що самі події, якраз які тривають в цьому ширшому контексті з весни, вони є ключовими не з точки зору там самих законодавчих положень, які мають бути проголосовані, або навпаки не мають бути проголосовані, а проблеми лежать в площині того, що на сьогодні досі зберігається ця напруга між Кабінетом міністрів, парламентом і президентом, в яких є свої власні бачення з приводу того, як цей процес, зокрема, переговорний має відбуватись. По, наприклад, Міністерство фінансів веде безпосередні переговори щодо залучення зовнішньої допомоги і може брати на себе там одні зобов'язання. Парламент не вважає за необхідне іноді за них голосувати. У президента третя точка зору з приводу того, підписувати щось чи не підписувати і тому подібне. Тому якраз тут чіткої поки що за останні півроку в цій частині, навіть не розбираючи безпосередньо детально той чи інший законопроект, була проблема в цій взаємодії між різними гілками влади та президентом. І це якби ключова проблема, яку треба вирішувати. Тому що зараз навіть ми очікуємо найближчим часом відкриття знову роботи парламенту, пленарні тижні, і бачимо, що питання з голосування іноді не є дуже простою задачею. Її прям іноді складно збирати голоси під навіть самі такі очевидні законопроекти. Тому, зважаючи на це, тут мені здається, щоб вирішити цю проблему, новий кабінет міністрів має якраз вибудувати ту комунікацію, якої не вистачало в минулому складі Кабміну. Тобто, з одного боку, чітко пояснювати, що, чому і про що домовляється, з іншого боку, чути і пересторогі народних депутатів з приводу того, за що вони можуть голосувати, за що ні, і тоді вже таким чином формувати перемовну позицію за нашими партнерами, кредиторами, будь-хто б не були. Ну і якби розуміти того, що має бути якась все-таки впевненість, що ті домовленості, які будуть досягнуті, зокрема, між парламентом і урядом, що президент пише. Якщо це все запрацює нормальним чином, тоді буде простіше, тоді вже можна обговорювати окремі там положення там про, не знаю, про ОЛХ, про рахункову палату, будь-про що, це вже буде інше питання. Але, ну, знову таке, це все можна дуже класно дискутувати і теоризувати, але ми максимально залежні від зовнішньої допомоги, і проблеми, які є, там на сьогодні мають лише підштовхувати, зокрема, наших парламентарів до ухвалення певних рішень. Тому що, ну, бюджет – це питання не абстрактне, а максимально конкретне. І кошти на спеціальних там або не спеціальних рахунках казначейства або є, або нема. І це напряму впливає на нашу обороноздатність.
24: З вашої точки зору, загалом, наскільки виправдана позиція наших європейських партнерів, які прив'язують фінансування до ухвалення певних законопроєктів або до певних реформ в момент, коли ціна цієї війни почала дуже різко зростати, і, вочевидь, потреба України в зовнішньому фінансуванні також стає все більш терміновою? Така тактика Європейського Союзу чи потребує коригування у поточних умовах, і чи може призвести до того, що Україна в критичний момент може опинитися без необхідних ресурсів через якісь бюрократичні, можливо, процеси, які, як очікують в Європейському Союзі, ми маємо пройти, щоб отримати кошти?
3: Це залежить від того, чи вважаємо ми ці процеси виключно бюрократичними, чи вважаємо їх змістовними. Тобто, якщо дивитися там на позицію окремих представників Європейського Союзу, можемо говорити про те, що вони вважають, що ці зміни нам докорінно необхідні для того, щоб там, зокрема, вижити, трансформуватися, залишитись демократичними, там, ну і далі аргументувати. Але кожен з них треба розбирати окремо, тому що, ну, тут багато різних вимог є в контексті програми уряду і в контексті зобов'язань, які взяли, і плану Ukraine Facility, тобто вони є різні між собою, і ключове по-різному дуже сильно тлумачиться, зокрема, всередині України, тому що там вимоги по прокуратурі, ну, можна зустріти по-різному тлумачиться, там активістами, юристами і умовно Кабміном. Тому це диявол завжди буде ховатися в деталях, але якщо спробувати все-таки абстрагувати на вищий рівень, то я не думаю, що Європейський Союз в цілому може ставити питання таким чином, що ми залишимося без належного фінансування взагалі. Але тут в умовах війни, особливо там для Міністерства оборони, для інших суб'єктів, які здійснюють там ті чи інші закупівлі для виживання фронту, коштів ніколи не достатньо. І тобто питання в тому, що якщо, наприклад, ну, я зараз утрую, але якщо нам в європейському надають там 10 гривень або мільярд гривень, або байдуже якусь цифру, то наше якраз Міністерство оборони може сприймати її як недостатньо, вони можуть бути сприймати це, що вам вистачить. Тому питання, це завжди питання перемовин, воно ніколи не є простим, але як Європейський Союз не може ставити в позицію, що або так, або ніяк. Так і саме Україна не може на сьогоднішній день ставити питання руба. Тут іншого варіанту, ніж домовлятися один з одним і нормально пояснювати одному одному точку зору свою, тобто іншого варіанту немає. Це
24: дякую. Перемовне. Дякую вам. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про Близький Схід, але перед тим озвучу вам повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України про успішну бойову роботу по російському озброєнню. Вражено радіолокаційну станцію НЕБОСВ, апаратну радіолокаційної станції П-18, пункти управління БПЛА та навчальний центр противника, інформує Генштаб. ЗСУ 27 червня та в ніч на 28 серпня були завдані удари, які призвели до цих російських втрат. Так, у районі Оленівки на території тимчасово окупованого Криму уражено РЛС «Небо СВ», апаратну РЛСП-18 та мобільний комплекс засобів зв'язку противника, інформує Генштаб. Дональд Трамп переконує, що Ізраїль досі існує як держава лише завдяки його роботі на посаді президента США. Як повідомляє CBS News, американський очільник впевнений, без його втручання Іран вже мав би ядерну зброю, ба більше скористався б нею у війні проти Ізраїлю. Крім того, Трамп вчергово розкритикував так звану ядерну угоду, підписану за часів президентства Барака Обами. Він вважає, що документ, цитую, проклав Тегерану шлях до атомної бомби. З нами на зв'язку Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю, добрий день.
24: Отже, президент США фактично переписує собі збереження Ізраїлю як незалежної держави. З вашої точки зору, якщо ми відкинемо цю трампівську характерну для нього риторику, то як американське втручання в Іран реально змінило позицію Ізраїлю на Близькому Сході, з вашої точки зору?
4: Ну, я думаю, що об'єктивно у Ізраїля ситуація зараз складніша, ніж була до початку війни, другої, скажімо так, іранської війни, оскільки до цього моменту, до лютого 28-го числа, Ізраїль реалістично виступав як одним із ключових акторів на Близькому Сході, з яким були змушені рахуватися всі арабські сусіди і країни Перської затоки. Станом на зараз, мені здається, що ситуація дещо змінилася. Ізраїль виведений з переговорного процесу, практично не бере участі, а з боку Сполучених Штатів Америки здійснюється систематичний тиск на позицію Бенямина Нетаньяху, особливо в питаннях, пов'язаних з Газою, з питання, пов'язаних з Ліваном, і питання, звісно, навколо війни в Перській затоці. Тобто, я не можу сказати, що за цей час Ізраїль посилив свої позиції і набув додаткових балів в очах арабів.
24: Щодо ядерної зброї, яка, за оцінкою Трампа, обов'язково з'явилася б у Ірану, якби він не розпорядився надати американській армії наказ вдарити по об'єктах на території цієї близькосхідної країни, він давно і систематично звинувачує Обаму у тому, що ядерна так звана угода, яка була укладена за часів президентства Барака Обами в Сполучених Штатах, наближала Іран до ядерної зброї. І тільки те, що ця угода, по суті, померла, не дозволило Ірану її у підсумку отримати. З вашої точки зору, що дійсно ближче наближало, можливо, в минулому Іран до створення ядерної зброї? Той факт, що ось ця угода існувала, але й окремі її положення, зокрема представниками Тегерану, регулярно ігнорувалися, чи той факт, що цієї угоди на сьогоднішній день немає, і, можливо, іранський режим розглядає створення ядерної зброї як, по суті, єдину можливу гарантію виживання?
4: Ну, розумієте, ну, коментувати Трампа дуже важко. Важко, тому що можна дуже легко сказати, що все, про що він говорить, це нісенітниця, але це буде проста відповідь. І простої відповіді тут немає. Угода 15-го року справді інституціалізувала відносини, скажімо так, світу з Іраном. І обмежила можливості Ірану створювати бомбу. Це однозначно. Тобто вона була спрямована саме на це і виконувала саме цю функцію. Разом з тим, в цій угоді, звісно, існували підводне каміння в вигляді того, що ресурси, які отримав Іран, вони спрямовувалися в тому числі на збільшення їх присутності в країнах Близького Сходу, розширення їх впливу і тому подібне. Тобто це не одне те саме. І через це, власне, ця угода критикувалася. І інтенсифікація, скажімо, розмов про можливість і збагачення урану, і багато всього іншого почалося після 18-го року. Після того, як Дональд Трамп, власне, вийшов з цієї угоди. Тому це якраз те, що називається, що поставлено поперед возу. Тобто тут якраз Дональд Трамп все перекрутив навпаки.
24: Після американських ударів по ядерним об'єктам Ірану, зокрема у Фордо, ще до початку нинішньої війни у березні, Дональд Трамп стверджував, що іранські можливості зі створення ядерної зброї знищені цими ударами, хоча з цим не погоджувалися, зокрема, опитані американськими журналістами експерти, і Дональд Трамп у звичній для себе манері називав ці всі повідомлення фейковими. Сьогодні Дональд Трамп говорить про те, що американське втручання відсунуло ядерну загрозу, яку могли створити іранці на своїй території. З вашої точки зору, за тією інформацією, яка доступна на сьогоднішній день, наскільки Іран дійсно зберігає можливості до створення ядерної бомби, адже з частковим, імовірно, руйнуванням інфраструктури вони все одно зберігають знання, зберігають відповідних спеціалістів, ну і, судячи до цього, зберігають технології, якими, тим паче, з ними можуть, очевидь, поділитися їхні союзники у разі необхідності.
4: Іран був і є пороговою державою. І історія з ядерною зброєю завжди використовувалася Тегераном для, як козир на переговорах з Сполученими Штатами Америки. Тобто це треба чітко розуміти. А з 2003 року, відтоді, коли, власне, ця ядерна програма, військова ядерна програма була згорнута в Ірані, немає достеменних свідчень, які б казали про те, що іранці її продовжують. Всі ці розмови Нетаньяху з публічною демонстрацією, скільки хвилин, місяців, тижнів залишилося до того, як іранці створять бомбу, це все, звісно, пропаганда, яку ізраїльтяни активно використовували саме для того, щоб, скажімо, стимулювати Дональда Трампа до активних дій. А щодо власне готовності іранців зараз повернутися до ядерної програми, ну, є пару заяв найбільш радикальних представників нової іранської влади. Їх можна верифікувати, що такі заяви прозвучали, але дуже важко оцінити, наскільки ці заяви є частиною, там, скажімо, умовно кажучи, риторики, чи це справді наміри, реальні наміри. Поки що це залишається сірою зоною.
24: Динаміку розвитку ситуації в американо-іранській війні великою мірою визначає стан речей у Ормузькій протоці. Сполученим Штатам не вдалося повністю розмінувати Ормузьку протоку. У ній залишається від 80 до 150 мін, пише Bloomberg. За його даними, союзники США сумніваються в заявах Трампа щодо нібито цілковитого убезпечення Ормузу. Саме тому наголошують на необхідності міжнародних зусиль із розмінування протоки. Також союзники хочуть, щоб Іран надав дозвіл на проведення такої місії в Оманських водах. Пане Ігоре, з вашої точки зору, що сьогодні відбувається в Ормузькій протоці? Тому що ми бачимо, що трафік суден поступово зростає, але він все ще не відповідає тим показникам, які були до початку бойових дій між Америкою та Іраном. Ну і, вочевидь, це також підтверджує скепсис щодо заяв Трампа про повне розмінування Ормузької протоки. Обидві сторони при цьому, і іранська, і американська, продовжують запевнювати, що саме вони контролюють цю акваторію.
4: Ну, звісно, розмінувати дуже важко. Тим більше, ну, треба чітко розуміти, що цей процес двоякий, да? Тобто так як розмінування, так і мінування може відбуватися приблизно одночасно. Тут є декілька моментів. Перше – це переговори між Іраном і Оманом. І ці переговори, наскільки я знаю, дійшли позитивного результату, тобто сторони домовилися про статус Ормузу. І тепер, власне, багато що буде залежати, чи готові Сполучені Штати Америки пристати до цього рішення. Ну і ще є заяви пакистанського прем'єр-міністра про те, що вже тепер Тегеран і Вашингтон також досягли згоди про чергову чи то меморандум, чи там угоду, чи це вже якби формат не так важливий, як важливо, що досягли згоди про те, що американці не будуть далі вести бойові дії, а іранці відкриють Ормуз. Які для цього потрібні обставини, або які гарантії, або що, власне, безпосередньо, про що домовилися сторони, поки що до кінця не зрозуміло. Але ясна річ, що в цьому форматі, в тій чи іншій мірі інтенсивності, да, ми можемо проіснувати до початку виборів Сполучених Штатів Америки.
24: Якщо подивитися на ситуацію у комплексі, на підставі того, що ми з вами проговорили, Дональд Трамп заявляє про стратегічну перемогу над Іраном, але водночас ядерне питання не закрите. Ормуз частково відновлює свою роботу, але все ще продовжує залежати, зокрема, від тих політичних рішень, які ухвалюють в Тегерані. Хто на цьому етапі війни, з вашої точки зору, отримав більше? США, Ізраїль або Іран? Хто зберігає найбільш, скажімо так, дієві важелі впливу на ситуацію на даний момент в своїх руках?
4: Я не бачу жодних стратегічних цілей, які досягли американці і ізраїльтяни. А іранці досягли певних стратегічних цілей, і причина тут криється дуже проста, тому що для іранців їхня стратегічна ціль була вижити. І вони вижили. Більше того, вони, як кажуть, в прикупі, оскільки вони реалізували давній стратегічний намір взяти під контроль Ормуз. Тому, ну, я не знаю, що там Трамп виграв, відверто кажучи. Тобто його риторику, до його риторики ми давно вже звикли. І до того, що він виграє всі війни і виграє і зупиняє всі війни. Але об'єктивний аналіз говорить про те, що ну, там нічого немає.
24: Дякую за ваш час. Ігор Самоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про врожаї в Україні. Мінагрополітики обговорило з представниками ООН питання збереження українського врожаю та допомоги фермерам. За словами міністра Тараса Висоцького, Україні потрібні понад 40 мільйонів доларів, щоб перекрити дефіцит потужностей в агросекторі, спричинений регулярними ворожими атаками. В ООН пообіцяли передати 10 тисяч зернових рукавів для зберігання врожаю, а також модульні сховища. Вони допоможуть запобігти псуванню збіжжя, особливо в прифронтових та постраждалих регіонах. Паралельно продовольчі структури ООН розробляють спеціальні інструменти підтримки для малих і середніх господарств, які мають обмежений доступ до традиційного банківського фінансування. Аграрії з прифронтових регіонів отримують кошти від міжнародних партнерів. На це виділили понад 10,5 мільйонів доларів, сповістив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші спрямують на забезпечення тимчасового зберігання цьогорічного врожаю. Кабмін також фіналізує зі Світовим банком можливість залучення додаткових 25 мільйонів доларів, що дозволить розширити програму підтримки. В Україні завершується збір ранніх зернових. Аграрії намолотили майже 32 мільйони тонн збіжжя, повідомляє Мінагрополітики. Найбільше зібрали пшениці – близько 25 мільйонів тонн, а от найвищу врожайність зернових зафіксували на Хмельниччині – понад 70 центнерів з гектара. За обсягами збору врожаю лідирують господарства Одещини, Кіровоградщини та Дніпропетровщини. Крім зерна та ріпаку, окремі аграрії вже почали збирати і гречку. З нами на зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі.
5: Вітаю вас.
24: За вашими оцінками, яким для українських аграріїв виходить 2026 рік порівняно з 2025?
5: Дуже важким, дуже важливим з точки зору виживання. Дуже важливим з точки зору бути підготовленим до посівної кампанії. Все заключається в тому, наскільки швидко ми зможемо відновити експорт. Тому що, власне, проблема через неможливість експортувати призводить до великих серйозних фінансових збитків. Те, що сьогодні товаровиробник, заклавши дуже великі кошти в попередню посівну кампанію, щоб в цьому сезоні зібрати хороший врожай, не може його продати за ринковими цінами. Для прикладу, тонна пшениці в кращому випадку сьогодні коштує близько 5-6 тисяч гривень, коли на міжнародних ринках така ціна сягає більше 12 тисяч гривень за тонну. Відповідно, дуже важливо розуміти, з чим ми зможемо бути підготовлені, з чим підійти до посіву озимих культур. І те, що сьогодні говориться про підтримку, фінансову допомогу, це дуже важливий напрямок, який потребує розширення. Чому розширення? Тому що діє програма 5-7-9, так, там виділені кошти, перші 21 мільярд гривень пішли на роботу банків комерційних, відповідно, мають можливість аграрії прокредитовуватися, але зараз ми чуємо дуже багато відгуків знизу, що не всі банки ще отримали інформацію, як працювати, на яких умовах видавати. Більше того, багато банків гальмує процес реструктуризації виплати по кредитах, що теж створює додатковий тиск в цей період часу, коли було б умовлено те, що реструктуризація кредитів відбудеться до вересня 2027 року. Дуже важливо знати, що кошти, які отримують банки, будуть направлені на роботу з тісно тими фермерами, які цього потребують, бо доходить інформація, що хочуть працювати лише з умовно

0: того, що в нас восени така кількість нестач власних зберігальних систем може сягати від 7 до 11 мільйонів. Тобто в сумі те, що ви зазначали на початку нашого ефіру, про те, що ми потребуємо більше 40 мільйонів доларів на такі зберігальні системи, це факт. Тому зараз йде активна робота з залученням донорів. Ми, Всеукраїнська аграрна рада, працюємо також з донорами для того, щоб ці кошти знайти. Найбільша проблема, звісно, пов'язана з забезпеченням таких зберігальних систем аграріїв з прифронтових територій, тому що там найтяжче за умови того, що в них знищено дуже багато там сховищ і зберігальних систем елеваторів. Відповідно, перші кроки, які будуть зроблені в цьому напрямку, направлені саме на їхню підтримку. Більше того, зараз активно йде розмова про те, щоб підтримати і фінансово. Буквально на цьому тижні відбулася нарада за ініціативою Всеукраїнської аграрної ради із міністром аграрної політики, де приїхали аграрії з прифронтових регіонів для того, щоб говорити про життя, що далі. І, власне, там було підтверджено, що на 27 рік планується виділити фінансування порядка там більше 10 тисяч на один гектар. І тут дуже важливо, знову ж таки, буде робота з наповненням цими коштами і від наших міжнародних партнерів, і від того, як буде функціонувати економіка країни. Але це, знову ж таки, буде багато в чому залежати, як буде працювати експорт. Тому ми знову впираємося в питання дипломатичного, військового, можливо, вирішення з розблокуванням портів Чорного моря.
1: У контексті збереження врожаю ведеться, зокрема, про використання зернових рукавів та інших варіантів тимчасових сховищ. На вашу думку, якою мірою це може бути вирішенням проблеми з точки зору того, як довго збіжжя може зберігатися ось в таких умовах без ризику втрати якості?
0: Ну, власне, це історія не перший рік у нас. Ми фактично 22-23 рік також перестраховувалися з такими полімерними рукавами. Технологія має можливості зосереджувати більше 200 тонн продукції в одному мішку. При правильному технологічному пакуванні зерно може зберігатися рік, навіть більше року. Є компанії, які надають перельні послуги для таких, власне, що працюють з відповідним оснащенням, профілактикою, підготовкою, супроводжують на консалтингу для того, щоб показати, як це працює. Тому це жива історія, це не винахід для України, цим послуговується весь аграрний світ. І в умовах, коли ми бачимо, ворог не припиняє щоденні удари не лише там по інших логістичних центрах, а й по аграрній інфраструктурі, такі речі потрібно дійсно допомагати для того, щоб зберегти свій врожай.
1: Уже певний період часу Російська Федерація завдає регулярних прицільних ударів по інфраструктурі портів Великої Одеси, що, відповідно, спонукає шукати український уряд варіанти того, як можна забезпечити експорт українського збіжжя без цих портів. І станом на зараз, за вашими спостереженнями, якою мірою ті варіанти, які є у нас для вирішення цієї проблеми, відповідають, скажімо так, потребі українських аграріїв у вивозі збіжжя?
0: Ну, відповідають потреб, якщо говорити мовами цифр, не більше, ніж на 20%. Тобто, фактично, ми обмежились дуже малими цифрами. Якщо станом на сьогодні, ну, зернової групи вивезено більше 800 тисяч. Якщо брати в цілому зернову олійну групу і продукти переробки з аграрного сектору, це 1,4 мільйони тонн. Для того, щоб вивозити повною мірою на те, щоб бути готовими фінансово, для подальших робіт нам потрібно відвантажувати щонайменше 4,5-5 мільйонів. Тому такі цифри говорять самі за себе. Це дуже малі об'єми. Хоча ми розуміємо, що в умовах обстрілів вийти на кращі показники дуже важко, плюс і погодні умови заважає. Маю на увазі обмілілий Дунай, який не дає 100% завантажувати баржу в сторону Констанці, порти в Румунії. І, власне, більше сподівань буде вже на жовтень, листопад місяць, коли Дунай зможе наповнюватися дійсно морем. Коли не буде воно працювати, Дунай зможе використати цей альтернативний шлях, хоча б підсилити його на хоча б там 1,5 до 2 мільйонів.
1: Якщо подібна динаміка збережеться в осяжному майбутньому, то з вашої точки зору, як це може позначитися на фінансовому становищі господарств і що потенційно може означати для посівної кампанії наступного року?
0: Це збанкрутілі підприємства. Це вихід такий, що ми фактично втратимо значну підтримку виробниках малого і середнього бізнесу. Якщо ми втрачаємо їхню підтримку, ми втрачаємо можливість засівання повною мірою тих полів, які потребують на зиму і весняну кампанію. Уже це на сьогоднішній день є фактичні цифри, які вказують на те, що якщо ми не вийдемо з ситуації, то на наступний сезон порядка 7 мільйонів гектарів землі не будуть задіяні під кампанію зими, частково ярих культур, буде перекваліфікація товару.

0: виробників з певних там зернової групи, зокрема там з кукурудзи, пшениці на олійні культури, які принаймні можна було б частково переробляти в Україні і експортувати цистернами. І відповідно це буде створювати загальний тиск на економіку країни, тому що нагадую вкотре, що аграрний сектор це 60% від загального експорту, що приносив порядка 22-24 мільярдів доларів валютної виручки. Це ті кошти, які йшли на підсилення економіки країни, соціальні виплати, які підсилювали умовно роботу і Збройних сил України, які за ці кошти сплачувались податки на місцях, які цими коштами послуговувалися громади. Це завжди на можливості тримати, ну так, скажімо так, гривні до долара, ну не дуже сильно просідати. А якщо ми далі будемо бачити такий низький експорт, ну нам потрібно розуміти, бути готовим до того, що певна девальвація на осінь може відбутися.
1: Як на сьогоднішній день реагують глобальні ринки на ситуацію, яка складається в портах Великої Одеси і в південних портах Російської Федерації, адже ця інфраструктура цих портів великою мірою забезпечує стабільність глобального ринку, оскільки йдеться про дуже великі об'єми експорту, принаймні йшлося, до того, як вони виявилися частково повністю заблокованими?
0: Ну, вже відбуваються певні потрясіння, пов'язані вони з зростанням цін на продовольчу групу товарів, зокрема по пшениці. Фактично ми повторюємо аналог 22-го року, коли через неможливість місяць експортувати ціни виросли більше, ніж на 24%. В принципі, ситуація аналогічна зараз складається, але вона складається так, що ріст цін буде відбуватися і надалі. Тобто, умовно, до більше 30% може піднятися ціна в світі на продовольство. Сьогодні вже Єгипет готовий платити там умовно на 10 доларів більше за тонну пшениці, аби тільки вона була доставлена. Азія піднімає ціну більше, ніж на 300 доларів за тонну. Це при тому всьому, що ціна в Україні, я згадував, 6 тисяч гривень за тонну. Тобто світ дійсно розуміє, що швидко закрити і диверсифікувати ризики через неможливості експорт при Чорноморям створює додатковий тиск. Як наслідок, проблеми для Азії, Африки, Близького Сходу, соціальні потрясіння, невчасне отримання продовольчих кошиків, може доштовхати певні ризики і до міграції, відповідно, нових мігрантів на території Європи, що важко було б тоді, переоцінити з точки зору, як можна було б це запобігти, якби розкрити можливість експорту Чорним морем. Тому вся спільнота світова має зараз це питання вимкнутися.
1: Хотілося б вірити, що це спонукатиме у першу чергу країни, які страждають від цієї війни, посприяти, щоб лідер Російської Федерації Володимир Путін, називаємо його так, припинив цю тупу, абсолютно безглузду війну, яка, я думаю, за очевидними маркерами, тому що ми вже переходимо до знищення складів з книгами і з продовольством, немає жодного притомного пояснення і жодного сенсу навіть для самої Російської Федерації, але, як бачимо, вони від неї не відмовляються. Наостанок хочу поцікавитись у вас, пане Денисе, на рівні споживачів аграрної продукції, якими є всі українці, до чого слід готуватися, продукти стануть дорожчими, їх буде менше, тому що росіяни не тільки блокують порти, але й знищують логістичні спроможності, зокрема, з готовою вже продукцією, яка виробляється з аграрної сировини.
0: Ну так, ми це бачимо, відчуваємо вже близько місяця, відколи почалися ці удари, але по-справді можемо сказати, що продовольчі там проблеми, умовно, голоду в Україні не буде, труднощі з тим, щоб протягом певного періоду забезпечувалось постачання на полиці магазинів теж. Так, є проблеми з логістикою, є можливості доставляти це альтернативними маршрутами за рахунок там умовно логістики з коліс, коли безпосередньо виробник буде постачати в торгівельній мережі. І на цьому етапі я хотів би закликати українців дійсно не вестися на певні пабліки, які сьогодні намагаються зробити все можливе для того, щоб посіяти паніку, що Україна буде без хліба, Україна буде без продовольства. Насправді це наративи, які потрібно відганяти. Є проблеми з логістикою. Тиждень-два дійсно можуть бути не поставлені продукти, але повною мірою вони будуть поставлятися через цей період часу. Тому така порада, якщо ви дійсно відчуваєте, що можуть бути у вас якісь певні потрясіння, зробіть на 2 тижні запас продукції, але не беріть там умовно на півроку, рік, тому що тим самим чином ви створюєте штучний дефіцит всередині країни, і той пропозиції, які ми зможемо забезпечити, просто не поповнити попит, який просто не потрібен для того, щоб посіювати цю паніку надалі.
1: Дякую вам, Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі новини.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. вчора.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Новини на 13-ту. У студії Марина Кухар. Четверо поранених у Запоріжжі. Росіяни розбили там останній епіцентр. Вдарили дроном по гіпермаркету близько 8-ї ранку. Виникла пожежа. Горіло близько 2000 квадратних метрів. Стовп диму, що здіймався над торговельним центром, було видно з усіх куточків міста. І я нагадаю, росіяни цілеспрямовано вибивають у Запоріжжі ці гіпермаркети. Це вже третя атака за місяць. Зрештою, вони вибивають наші логістичні та торгові потужності по всій країні. І з особливим завзяттям у Києві столичний регіон ворог умисно і безперервно тероризує з вечора середи. За цей час тривогу оголошували більш як 20 разів. Росіяни атакували склади у Броварському, Бориспільському, Вижгородському, Фастівському районах, передмістя столиці у стовпах диму. Сьогодні зранку поцілили склад із книгами. Там була продукція багатьох видавництв. Станом на зараз відомо про одного загиблого і двох постраждалих на Київщині за сьогодні. Від ранку головним напрямком ударів був багатостраждальне Вишневе. Там атакували житлову забудову, спалахнула пожежа на парковці, вщент згоріли десятки машин. По одній із локацій терористи вдарили повторно, саме коли рятувальники працювали. І зараз у Вишневому перебуває наш кореспондент Василь Мамчук. Він з нами на зв'язку. Василю, яка зараз ситуація у місті?
3: Вітаю. Так, ми зараз у Вишневому на Київщині на одній з локацій, яка сьогодні вранці опинилася під ударом ворожих безпілотників. Позаду мене ви можете побачити те, що, в принципі, лише залишилося від парковки. За офіційними даними рятувальників та міської влади, тут вщент згоріло, ну, принаймні, щонайменше 15 автомобілів. Ось відео очевидців удару. Відомо, що близько 6:40 ранку росіяни поцілили у промислову зону, яка впритул межує із житловими кварталами. Вибухова хвиля була такої сили, що у двох сусідніх багатоповерхівках повилітали шибки. Ось що нам розповіли очевидці.
4: В 6 годин ранку розбудив мене вибух. Повідкривало вікна мені, квіти поваляло на підлогу. Я виглянув з вікна, палає машина. Коли дивлюся, друга, третя, десята, всі палають машини огнем.
5: Це моя робоча автівка, але в цій автівці було десь 50% мого власного інструменту, який я довгі роки збирав просто. От. Я як спеціаліст просто робив з цим обладнанням. Мій будинок за цим, так що він не постраждав.
3: Рятувальники і ДСНС спрацювали миттєво. Масштабне займання уже повністю ліквідували. Найголовніше, власне, ну, найважливіша новина в цьому – саме те, що у Вишневому, саме тут, обійшлося без людських жертв та постраждалих. На місці слідчо-оперативні групи фіксують цей черговий злочин російських військ. Рятувальники продовжують працювати в умовах постійної загрози повторних ударів. Цей напад став частиною просто безпрецедентного повітряного терору. Столиця, прилеглі райони пережили найдовшу атаку за останній час. Як повідомляє обласна військова адміністрація, відомо про одного загиблого на Київщині. Ще двоє людей, чоловік та жінка, зазнали осколкових поранень. Загалом пошкодження зафіксовані у Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Вижгородському та Броварському району районах. В Києві та області постійно лунають повітряні тривоги. І буквально недавно було вже, за нашими підрахунками, здається, уже 20-та тривога за цю добу. Студія.
2: Дякую. Це був Василь Мамчук із місця влучання ворожого безпілотника у Вишневому під Києвом. Окрім того, на світанку окупанти вдарили по Свято-Петрівському. Це на Київщині є влучання в складські приміщення нової пошти і пошкоджене ще одне виробництво, повідомив голова Білогородської громади. І знову підступна тактика подвійних ударів. За годину після першого влучання, коли рятувальники гасили пожежу, терористи вдарили вдруге. ДСНСівці встигли відійти у безпечніше місце. Такими ударами росіяни намагаються паралізувати Київ і передмістя. Через постійні тривоги зупиняється виробничий процес, закриваються крамниці і погано працює транспорт. І через атаки багато потягів в Україні вибилися з графіків. Найбільше на 12,5 годин затримуються поїзди з Кременчуга та Полтави до Мукачевого. На 8 годин більше займе дорога для тих, хто виїхав з Харкова до Ужгорода та Одеси і польського Хелма. Також повільно їдуть потяги з Дніпра. Загалом затримуються близько сотні рейсів українського та міжнародного сполучення. І вже два влучання дронів зафіксовані у Харкові. Один реактивний шахед поцілив торговельний центр, там без постраждалих. Другий упав у приватному секторі. Там пошкоджені 6 приватних будинків та адмінбудівля. В ОВА кажуть, одній людині знадобилася допомога медиків. Дрони СБУ уразили ворожий бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі «Енгельс-2» у Саратовській області. Це підтвердив президент Зеленський. Саме ці літаки завдають ракетних ударів по Україні. Також наші сили оборони успішно атакували Ярославське НПЗ за 1000 кілометрів. Завод – один із ключових постачальників палива для Москви та області. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу та чутно вибухи. Цієї ночі їх чули і в Підмосков'ї, у Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазини через роботу ворожої ППО. Досі невідома доля українців у Непалі. 56 наших співвітчизників вважаються зниклими безвісти. У вітчизняному МЗС повідомляють, до списку додалася українка, яка була у складі іноземної туристичної групи. Рятувальники у Непалі та Китаї продовжують пошукову операцію після катастрофічної повені, яка забрала життя майже 400 людей, зниклих безвісти 1500. І більшість із них – це туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. Більше подробиць у Олени Гончаренко.
6: І як тільки приземляється пошуковий гелікоптер, сотні людей, які вже третій день поспіль чекають на своїх зниклих безвісти близьких, сподіваються нарешті когось побачити. Серед тих, хто не виходить на зв'язок, 56 українців. У зоні катастрофи перебувало дві наші туристичні групи. Востаннє українці були на контакті у 8 ранку у середу, а вже у 9 з гір пішла вода. Зниклі українці – це туристи, які йшли навколо гори Кайлас, трекінговий маршрут, який пролягає через перевал висотою 5,5 тисяч метрів. Саме цей високогірний регіон найбільше постраждав від стихії. Українці в соцмережах почали писати, що втратили зв'язок зі знайомими, які перебували в Непалі. Допис написав ресторан «Чорноморка». Їхні колеги якраз перебували в цьому районі.
7: Друзі, дуже потрібна допомога в Китаї. Просимо максимальний репост. Ми шукаємо наших колег і близьких, дівчат, які перебували в районі катастрофічної повені та силових потоків на кордоні Непалу і Тибету. З ними немає зв'язку.
6: Серед зниклих безвісти – українська група, яка вирушила до Непалу і Тибету на ретрит психологині Ірини Блонської. Її прізвище значиться на сайті пошуку зниклих під час повені. Пошук людей ускладнюють розмита логістика та відсутність зв'язку.
8: Група була на другому поверсі в будівлі і чекала своєї черги, щоб перетинати кордон. Є вирогідність, що просто немає зв'язку, і пошукова операція буде успішною. Наших дівчат і хлопців знайдуть там.
6: До зони стихійного лиха вже вирушила група співробітників посольства України в Індії. Водночас у списках поранених або загиблих громадян України немає.
9: Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї разом з нашим почесним консулом у Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами та вживати всіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
6: На відео з камер спостереження перші хвилини масштабної стихії. Гігантська хвиля заввишки в кілька поверхів змиває все на своєму шляху. Будинки і людей. Смертельний потік води, камінь і бруду пронісся через населені пункти у прикордонному районі між Непалом і Тибетом. Повінь спричинив обвал величезного льодовика, який відколовся і впав у гірську річку. Потоки води знесли кілька сіл, зруйновані сотні будинків, дороги та лінії електропередач. Вулиці вкриті багнюкою, рятувальники працюють цілодобово і декого вдається врятувати.
10: Я втратив усе, що мав. Рис, кукурудзу, одяг і чайну крамницю. Все змила повінь. Залишилися тільки я та цей одяг.
6: Повінь забрала життя щонайменше 390 людей, зниклих безвісти майже 1500. Попередньо стихійне лихо пов'язане з надмірним таненням снігів. Науковці поки обережно оцінюють можливий зв'язок цієї катастрофи зі зміною клімату, але і не виключають його. Олена Гончаренко, Україна, Марафон, єдині новини.
2: Помер король Норвегії Гаральд V, йому було 89 років. Про смерть монарха повідомили вранці у Королівському палаці та у норвезькому парламенті Стортингу. Останніми днями повідомлялося про різке погіршення стану здоров'я короля. У останні 24 години його відвідали члени королівської сім'ї. Після смерті Гаральда V його син Гокон відсьогодні автоматично став новим королем Норвегії. До слова, Гаральд після смерті британської королеви Єлизавети II був європейським монархом, який правив найдовше. Він зійшов на трон у 1991 році. Понад 700 заявок отримав Forbes цього року на премію 30 до 30. Із 2020 року редакція формує власний список з амбітними українськими лідерами, тими, хто вже зараз змінює країну. Обирали лауреатів у 6 категоріях – інновації, бізнес, спорт, креативні індустрії, агенти змін та військовослужбовці. І з церемонії Дарина Козир.
11: Драйвові, амбітні і творчі. Саме так цьогоріч Forbes Ukraine описав лауреатів премії 30 до 30. Молоді українці, які вже досягли вагомих результатів у бізнесі, спорті, інноваціях, культурі та військовій справі. Серед цьогорічних лауреатів номінації «Військовослужбовці» Вікторія Гончарук, позивний «Торі». Свій шлях до цього списку розпочала під час повномасштабного вторгнення, коли вона свідомо повернулась додому за кордону.
12: Я до 22 років включно мешкала в Сполучених Штатах Америки і не думала, що колись зв'яжу своє життя з військовою службою, але коли ворог напав на Україну, я не змогла залишитися осторонь. Я зрозуміла, що потрібно повертатися в Україну і долучатися своїми руками до захисту України.
11: Торі починала як медик евакуації на Запорізькому напрямку. Далі були Авдіївський та Бахмутський. Згодом вона стала керівницею української військово-цивільної платформи оборонних технологій.
12: Ми з нуля будуємо взагалі нову модель співпраці війська і цивільного світу для того, щоб покращувати технології і щоб ці технології швидше доставлялися до тих, кому це потрібно.
11: Та попри такі досягнення, нагороду особистою не вважає.
12: Те, що я знаю точно, це є багато людей, яким 30 ніколи не виповнилось, або могло не виповнитися, але також я намагаюся жити так, щоб пам'ятати абсолютно про всіх своїх близьких, друзів, побратимів, хто не дожив до цього віку, і тримати їх пам'ять, хранити їх пам'ять.
11: У списку Forbes представники 6 категорій, зокрема, і спортсмени. Один з лауреатів – скелетоніст Владислав Гараскевич. Каже, для нього ця відзнака – визнання не лише власної роботи, а й українського спорту.
13: Дуже приємно отримувати визнання, отримувати це на такій платформі, на такій популярній платформі, про яку буквально, напевно, кожен українець знає. І я розумію, наскільки важко вибрати когось одного чи двох. І у нас дуже багато спортсменів і до 30 років, звичайно, дуже високого рівня.
11: Цьогоріч редакція Forbes отримала понад 700 заявок. Критерії відбору – учасники мали бути громадянами України віком до 30 років із перспективою розвитку.
14: В шортліст ми обрали понад 150 кандидатів за якістю заповненої заявки, за критеріями і перспективою сфери і потенціалом зростання. І обов'язково мали бути підтверджені досягнення, тобто цифри, якщо це виторг, прослуховування, якщо це, наприклад, креативні індустрії і так далі.
11: Це вже сьомий список 30 до 30 від українського Forbes. Цьогорічні переможці, як і всі попередні, на досягнутому зупинятись не планують і вже мають нові плани та амбітні цілі. Дарина Козир, Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Повернуся до вас із новинами о 14:00. Далі Богдан Машай.
1: Ми боремося за свою країну.
15: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: боремося за свою країну.
1: Ефір загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» триває. Ми, Україна, продовжує для вас свою роботу у цьому ефірі. Мене звати Богдан Машай. І далі поговоримо про обставини, які супроводжували візит директора ЦРУ до Москви. Дональд Трамп особисто відправив голову ЦРУ до Москви. Про поїздку не знали навіть його помічники, пише The Wall Street Journal. Видання нагадує, що попередні раунди переговорів за участю інших посланців президента США не змогли зупинити війну в Україні, а відновлення мирного процесу було однією з тем, які директор ЦРУ Редкліф обговорив у російській столиці. За даними The Wall Street Journal, про його візит не були поінформовані навіть довірені американські воєначальники. У Литві вважають, що поїздка Редкліфа до Росії є сигналом про те, що Вашингтону не байдужа ситуація у Європі, так сказав прем'єр-міністр країни. На його думку, це підтримка з боку США, і вона стосується, зокрема, і України. Російська армія втрачає людей швидше, ніж Кремль встигає їх набирати, і контрактна кампанія вже не встигає перекривати втрат на фронті. За даними ГУР, від початку року Російська Федерація втратила близько 240 тисяч військових і набрала за контрактом менше як 232 тисячі. Тож Москва активно готує нову хвилю мобілізації, хоч і приховано. Деталі розповість Вікторія Яриш.
2: 600 тисяч нових окупантів планує мобілізувати Путін. 300 тисяч до кінця цього року та стільки ж наступного. Такі дані української розвідки. Хоча російська влада публічно підготовку нового призову заперечує.
3: Вважаємо, що мобілізацію оголосять не в центральних містах. Але я не думаю, що це вийде у них дуже сильно приховати. Вони планують, що це буде така периферійна мобілізація. Їхнє бажання сьогодні – 300 тисяч додатково на 26-й рік, плюс іще на 27-й.
2: Підготовка Росії до мобілізації могла бути однією з причин візиту до Москви директора ЦРУ Джона Редкліфа, пишуть західні ЗМІ та припускають, американець застеріг Кремль від загроз країнам НАТО. Адже саме для провокацій в Європі Путін може використати мобілізовування. І, звісно ж, для війни в Україні.
4: Для того, щоб виконати завдання, які вони там побудували, наполеоновські плани, щоб до кінця цього року захопити Донецьку область, не вистачає ресурсів.
2: Тож Кремль хоче ще активніше залучати засуджених. Для цього навіть змінюють законодавство. Тепер на фронт відправлятимуть не лише вбивць і грабіжників, а й контрабандистів зброї і наркотиків, викрадачів ядерних матеріалів та інших злочинців. А полювання на решту росіян, хоч і неофіційно, уже в розпалі.
5: Вони починають надсилати рознарядки на державне підприємство, скільки має людей підписати контракт. Якщо не підписується, то державне підприємство, там починаються проблеми у керівництві. Так само розподіляються рознарядки на великі, ще навіть середні, приватні підприємства теж.
2: Також намагаються заманити до армії грішми, бо пропаганда бажаного результату вже не дає.
5: Збільшується кількість фінансової винагороди. Вона середня на сьогоднішній день складає 21,5 тисячі просто за підписання контракту. Максимально було 60 тисяч доларів, це про долари. Коли людина підписує контракт, за рахунок місцевого бюджету, який доплачує, щоб показати Путіну, що у них там все добре, у них багато добровольців.
2: Хоча насправді добровольців серед 140 мільйонів росіян не вистачає навіть, щоб компенсувати втрати на фронті. Ось цифри розвідки. З початку року безповоротні втрати Росії становлять 140 тисяч осіб, а загалом майже чверть мільйона. А контракт підписали за цей час близько 230 тисяч росіян.
6: Принаймні, як мінімум тисячу, тисячу півтори, може до двох росіян на сьогодні не можуть компенсувати за місячними підсумками те, що вони втрачають на фронті і те, що їм хочеться набрати.
2: Тож без нового призову Путіну не обійтися. Хоча насправді прихована мобілізація триває в Росії вже кілька років. Та зараз стала значно агресивнішою. За останні півтора місяця жителі майже 20 регіонів РФ подали скарги правозахисникам про незаконні затримання, побиття та примус до підписання військових контрактів. Адвокати кажуть, найчастіше тиснуть на людей із проблемами з алкоголем або законом, а також на самотніх чоловіків у глибинці.
7: Це все і в великих містах відчують, тому що до великих міст перейдуть саме після так званих виборів. І росіянці це відчують нормально.
2: За час повномасштабної війни Росія оголошувала офіційну хвилю мобілізації лише раз – восени 22-го року. Рішення щодо нової Путін ухвалить найімовірніше після псевдовиборів до Держдуми 20 вересня. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: До слова, однією з версій того, чому Редкліф полетів до Москви, в американських засобах масової інформації фігурує попередження, передане Путіну, яке якимось чином пов'язано або може бути пов'язано з цією мобілізацією. Загалом версії того, чому цей візит відбувся, надзвичайно багато. Про них поговоримо далі. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
8: Вітання вам та глядачам.
1: До того, як долучити вас до ефіру, я озвучу інформацію про те, що Wall Street Journal пише, що навіть найближчі радники Трампа не всі були в курсі, що готується місія Редкліфа до Москви. І з вашої точки зору, той факт, що про цю місію, ймовірно, навіть не знали люди з достатньо близького оточення американського президента, що насправді говорить про рівень довіри президента до традиційних каналів дипломатичних зв'язків, які мали б спрацювати між США та Росією?
8: Ну, директор ЦРУ має свої канали, і він передає специфічні послання, якщо він їде. Пам'ятаєте, останній раз директор ЦРУ їздив до Росії восени 21-го року, якраз коли Росія збиралася напасти на Україну. От, передавав якісь сигнали щодо можливості розв'язання цієї війни, реакції США. І, власне кажучи, нас попередили, що ця війна все-таки буде реальністю. Ну, і знову візит. Зрозуміло, що не всі будуть знати. Директор ЦРУ не всім доповідає, куди він йде і що він. Це президент, можливо, ще одна особа, все. Президент, якщо вважає за потрібне, може розширити коло осіб, які будуть знати, про що йдеться, які завдання ставляться перед директором ЦРУ. Це спеціальна служба, вона працює в закритому режимі, і очевидно, що хотіли зберегти таємницю його візиту вже до того моменту, як він вилетить з Москви. Тому що от коли він вилетів з Москви, закінчив переговори, тоді почали вже широко говорити про те, що там був директор Центрального розвідувального управління. Ну, очевидно, що меседжі, які він доносив, нам ніхто говорити не буде, але те, що ми знаємо, очевидно, турбують США події, пов'язані з майбутньою мобілізацією, і тим, що на українському фронті очевидних успіхів немає. Те, що ми вже говоримо досить довго, про те, що Путін, можливо, спробує десь на іншому напрямку розв'язати війну, більш коротку і більш успішну. І це, мабуть, країни Балтії. Ну, власне кажучи, про це і просочується інформація, що про країни Балтії теж була розмова, і начебто США попереджали, що не треба робити в сторону Балтії різких рухів. Ну, це підтверджує також заява президента Литви, який сказав, що він був в курсі, що Редкліф летить до Москви. Значить, це пророблялося, звісно, в дуже вузькому колі питання, те, що балтійський напрямок якось треба зробити більш безпечним і хоча б поки що вербально попередити Москву про наслідки, раптом туди вони підуть війною або для початку якимись гібридними методами. Очевидно, були інші якісь питання, пов'язані з війною в Перській затоці, не виключено, що була і українська тема присутня якимсь чином. От йдуться, ви читали ці інформації, що можливо, що щоб Росія не била по Києву, а начебто росіяни говорили про те, щоб Україна не била по Москві і Петербургу і так далі. Ну, як лишено, що такі меседжі були передані Путіну, ну, а чи він їх прийняв? Ну, я думаю, в Києві все це ми на собі відчули, власне кажучи, з посилення, да, обстрілів столиці України. Студія.
1: Дійсно, одна із версій, які фігурують в американських засобах масової інформації з приводу того, що саме Редкліф хотів донести росіянам, говорить про те, що він хотів донести росіянам сигнал про неприпустимість провокацій проти країн НАТО. Росія не мала б нападати на НАТО, оскільки не володіє достатніми ресурсами. Однак Путін може мати власні розрахунки щодо такої війни, пише The Wall Street Journal. Там зауважують, російський диктатор уже випробовує альянс у сірій зоні, шукаючи слабкі місця та не призводячи до реального конфлікту. Зокрема, Російська Федерація використовує кораблі тіньового флоту для запуску дронів по всій Німеччині. Також Москва застосовує кібератаки та розриває підводні кабелі. На думку журналістів, російський правитель може вважати, що здатен розірвати НАТО до того, як Європа встигне переозброїтись. Також Кремль може зробити ставку на те, що Трамп відмовиться від підтримки союзників. І буквально напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що йому немає про що хвилюватися в контексті можливого розширення російської агресії на територію країн НАТО. В цьому питанні він, вочевидь, Путіну довіряє. Пане Олександре, з вашої точки зору, якщо проаналізувати поточну геополітичну, скажімо так, ситуацію в контексті протистояння НАТО з Російською Федерацією, то чи бачите ви якісь раціональні причини для того, аби Російська Федерація від тих засобів та інструментів, які вона використовує для того, аби дестабілізувати Європейський Союз нижче порогу відкритого вторгнення, перейшла до якихось більш агресивних дій?
8: Ну, це очевидно, що план у них вже був. От, але ось приїзд Редкліфа може трохи внести якісь зміни до них, тому що там було якесь попередження того, що, очевидно, США будуть допомагати країнам Балтії, тоді відбудеться прямий конфлікт Росії з усіма країнами-членами НАТО, чи це треба Москві. В такій ситуації Москва готувала цей план, розраховуючи на те, що не наважаться інші країни допомагати країнам Балтії, або будуть дуже довго збиратися. А за цей час російські війська там зроблять всі необхідні речі. Цей візит трошки мішає росіянам карти вибудовану концепцію. От, але чи будуть вони відмовлятися від цього наміру? Ну, очевидно, ні, тому що вже спецоперації пішли по всій Європі, гібридного поки що характеру. Ці спецоперації ви згадали в репортажі, стосуються підводних кабелів в Балтійському морі і російських дронів, які періодично з'являються, наче невідомо звідки, в країнах Північної Європи. Ну і, власне кажучи, дрони, які в бойові залітали на територію Румунії, Польщі, от, країн Балтії і так далі. Отже, перевірка йде, тестування готовності країн НАТО постійно. І Москва відчуває слабкість сучасного НАТО. Москва відчуває, що американці трохи від НАТО дистанціювалися, і, очевидно, у них був такий план агресивний щодо країн Балтії. Тепер будуть його передивлятися, але зовсім не факт, що вони від нього відмовляться, тому що їм треба рухатись далі, і якраз мобілізація дозволяє мати додаткові людські ресурси, які доповнять технікою, озброєннями і так далі, з тим, щоб продовжувати тиск на Захід і встановити більший контроль. Ну, власне кажучи, відновлення СРСР – це постійна тема, яка звучить на російському телебаченні, у російських ЗМІ вже більше 10 років. Студія.
1: Дякую за ваш час. Олександр Левченко, український дипломат, посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у минулому, був з нами на прямому зв'язку. Далі поговоримо про успішні удари сил оборони України по об'єктах на території тимчасово окупованого півострову. Такими об'єктами стали станція «Небо СВ», апаратна РЛС та мобільний комплекс ворожих зв'язківців у Криму. Про це відзвітував Генштаб Збройних сил України. Він також підтвердив ураження навчального центру підготовки противника у тимчасово окупованому Севастополі Севастополі. Раніше місцеві медіа повідомляли про вибух в районі міста аеродрому Бальбек та порту в Комишовій бухті. Крім того, за даними окупаційної влади, дрони влучили в резервуар нафтового терміналу. Росіяни ховають у бухтах Севастополя пошкоджені кораблі Чорноморського флоту, про це повідомила моніторингова група «Кримський вітер». У Криму вона помітила пошкоджений ракетний катер проєкту «Молнія», прикритий маскувальними сітками, а ще великий десантний корабель, який також неодноразово опинявся під атаками. Крім того, у Сухарній бухті росіяни переховують корабель проєкту «Допір». Він зазнав ушкоджень у 2023 році після ракетного удару Сил оборони України. До нашого ефіру долучається Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил, заступник начальника штабу Військово-морських сил у 2004-2020 роках, директор з питань трансформації компанії «Соната». Пан Андрій, вітаю вас в ефірі.
9: Добрий день.
1: З вашої точки зору, ось ті удари, які призвели до руйнування і обладнання, і інфраструктури, яку росіяни використовують на території тимчасово окупованого Криму для навчання і для забезпечення зв'язку, якщо не дивитися саме як на стратегічне руйнування воєнних спроможностей Російської Федерації на території тимчасово окупованого півострову, то про що свідчать в контексті реалізації цієї стратегії?
9: Ну, Крим з моменту окупації росіяни перетворили його, вірніше, відновили його статус як генератора військової сили для того, щоб готувати свої війська для різних завдань. Зараз основним завданням цих військ є участь в агресивних заходах проти України. Відомо, що поранених своїх військовослужбовців вони лікують в Криму. Вони готують багато частин там, які пізніше направляються для ведення бойових дій, в тому числі і в південні області України, Запорізьку і Херсонську. Ну, перш за все, це зі складу оцих з'єднань берегової оборони Чорноморського флоту, 21-й корпус, який базується зараз на Кримському півострові. Удари, про які ви згадали, вони якраз спрямовані на те, щоб оцю от бойову стійкість цього угрупування максимально знизити. Тобто, в першу чергу, це удари по засобам протиповітряної оборони, радарам, пусковим установкам. Це дозволяє потім наносити удари по більш важливим об'єктам, вірніше, таким об'єктам, як система управління, безпосередньо склади зброї і так далі. От для цього якраз, по-перше, треба вражати оці складові системи протиповітряної оборони, тому що ну, щільність протиповітряної оборони дуже висока в Криму. Там системи С-400 і панцирі. Ну, по-друге, це от якраз ті заклади, які забезпечують підготовку військ, про що ви згадали, це полігони, також вони вражаються. І аеродроми. Аеродроми, тому що авіація з аеродромів Криму, от Більбек ви згадали, вона діє якраз і над Чорним морем, і вони працюють в інтересах якраз вогневої підтримки угрупувань, які окупували зараз частину Херсонської, Запорізької областей. От для цього всього, для максимального зниження потенціалу військового противника в Криму, такі удари робляться.
1: З вашої точки зору, ті судна, які росіяни тримають біля берегів тимчасово окупованого Криму, які вже раніше були пошкоджені і нині замасковані, чому вони це роблять? Вони їх там ремонтують, вони, можливо, їх розбирають на запчастини, якщо це ремонт неможливий, чи їх просто нікуди перевезти?
9: Ну, по-перше, Севастополь – це основна база Чорноморського флоту, і дійсно там саморозповсюджена, ну, причальна побудова. І ну, я думаю, що оці пошкоджені кораблі, в першу чергу, вони, можливо, чекають свого ремонту, тому що основне судноремонтне підприємство знаходиться якраз в Севастополі, біля Сухарної балки, про яку ви згадали. Там здійснюють ремонт якраз пошкоджені десантні кораблі і підводні човни. І ну, туди вже багато разів наносили удари Сили безпеки і оборони. До речі, якраз їх і прикриває оці системи протиповітряної оборони, один із важливих об'єктів. То, що оці кораблі зараз знаходяться в цьому районі, я пов'язую з їх майбутнім ремонтом, або якщо немає його перспективи, то дійсно ці судна, ці кораблі можуть використати для запасних частин, для інших подібних.
1: З вашої точки зору, якщо дивитися на спроможності Чорноморського флоту загалом, то у чому він все ще функціональний, які завдання здатний виконувати в акваторії Чорного та Азовського морів, а які вже ні?
9: Ну, у нього було три основних завдання на початок війни. Перше – нанесення ракетних ударів по Україні. Це завдання вони можуть виконувати переважно ракетні носії. Він переважно, а всі ракетні носії зараз знаходяться в Новоросійську. Це і фрегати, це корвети, підводні човни, частина фрегатів. Ми знаємо, що недавно було вражено безпілотниками, скоріш за все, мають пошкодження. Крім того, треба зазначити, що також ракетні удари по території України можуть наносити кораблі Каспійської флотилії з Каспійського моря. Сумарний залп може бути зараз порядка 80 ракет, я так думаю. Але не дуже часто вони стріляють. Крайній раз такий удар був 8 ракет в кінці серпня місяця, 20 серпня, до речі. От. І інше завдання – це блокування судноплавства північно-західної частини Чорного моря. Такі кораблі є, вони знаходяться в Севастополі, вони не нові, але ці кораблі можуть зробити, можуть якраз судноплавство заблокувати. Тобто це малоракетні кораблі, протичовнові кораблі класу побудови ще старенькі, але вони можуть протидіяти цивільним суднам. І третє завдання – це висадка морського десанта. Зараз вона не актуальна, тому що умов для проведення такої операції немає. Плюс ворог розуміє, що зараз ті розвиток безпілотних систем на морі, він просто не дозволить цим кораблям десантним навіть наблизитись до району висадки десанта. І от через це вони їх тримають зараз, залишки оцих десантних кораблів під охороною в Новоросійську і в Севастополі.
1: Росія, ймовірно, повертає військові кораблі в Середземне море після двомісячної відсутності. За даними Washington-аналітиків, днями біля берегів Іспанії помітили адмірала Левченка, який супроводжували одразу три судна – танкер генерала Скобелєв, суднозаправник і корабель типу «Спарта». Як зауважили у виданні Defense Express, повернення російського флоту в Середземне море відкриває можливість до його скорочення силами оборони України. Адмірал Левченко до того, що оснащений слабким озброєнням, призначеним лише для протидії підводним човнам. Пане Андрію, з вашої точки зору, присутність російського морського флоту у акваторії Середземного моря чим на сьогоднішній день важлива для росіян?
9: Росія тримала серйозне угрупування в Середземному морі 67-го року, називалася «П'ята оперативна ескадра». Фактично ця ескадра, пізніше флотилія, вона фактично була як Середземноморський флот Радянського Союзу, вона налічувала до 90 бойових кораблів, підводних човнів і морську ударну авіацію. І до цього угрупування самим маленьким кораблем був корабель проєкту фрегата «Гетьман Сагайдачний», тобто фрегат. А саме великий корабль – це були авіаносці, які були в радянський час. Були і атомні ракетні крейсери. Але дійсно після того, як повалення режиму Башара Асада в 2024 році, статус пункту базування Тартус і аеродрому Хмеймим, він був переглянутий. В серпні місяці цього року між Російською Федерацією і Сирією була підписана угода, яка анулювала оцю довготермінову оренду Російської Федерації пункту базування причалів Тартуса і авіабази Хмеймим. Але вони нібито домовились, що на території оцих структур буде створений навчальний центр, якому Російська Федерація буде нібито навчати сирійську армію. Але після цього Росія втратила контроль над причальними оцими фактично спорудами. За період після окупації Криму з 14-го року вони дуже активно розвивали ці споруди, побудували там нові корпуси в порті Тартус і навіть побудували корпус для обслуговування кораблів і підводних човнів з ядерної енергетичної установки. Зараз вони всього цього позбавлені. Але, опять же, той факт, що є така структура, як оцей навчальний центр, вона мене насторожує. Uh-huh. Я думаю, що якимось чином вони будуть використовувати оці от структуру для перше утримання свого впливу, а потім його розширення якраз в Сирії. Я думаю, що прибування оцих кораблів адмірала Левченка і кораблів оцих суден забезпечення пов'язано якраз з тим, що, можливо, доставляється якась техніка, оборудування для облаштування оцього тренувального центру. Ну, самому адміралу Левченка, це досить великий корабель, у нього запас пального складає 2000 тонн, і цього вистачає на 2 тижні. Тобто для його самого, для функціонування потрібен оцей танкер. Тому що треба його дозаправляти, а це такий досить тривалий перехід. Для цього ось який танкер. А друге судно забезпечення, оце РОРО «Спарта», я так розумію, що щось воно привезло туди цікаве для цього тренувального центру. Будемо дивитися, але зараз тих можливостей постійно перебувати таким кораблям, як адмірал Левченка, там, звичайно, немає. Тобто він прийшов, завдання виконав і повернеться зворотняк на Північний флот. От. Хочу нагадати, що 67-го року по 24-й постійно в Тартусі прибували якраз і судна, і підрозділи матеріально-технічного обслуговування, які могли обслуговувати кораблі, які прибували в Середземне море, з Чорного моря, із Північного, для виконання завдань у складі цієї Сніновської ескадри. Зараз таких можливостей немає, і це значно зменшує можливості Російської Федерації свої кораблі тримати в Середземному морі. Хоча значення Середземне море має дуже-дуже для них велике, в першу чергу через вплив на Північну Африку, Ближній Схід, звичайно, Середземне море, і це вихід в Атлантичний океан.
1: Дякую за ваше роз'яснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил, заступник начальника штабу військово-морських сил у минулому, директор з питань трансформації компанії «Соната», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про українську природу. Вода в річках падає нижче історичних мінімумів. В окремих областях оголосили третій коричневий рівень небезпеки, повідомляє Укргідрометцентр. Маловоддя спостерігають на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині та Волині. Мова йде про басейн Дністра, а також суббасейни Сяну та Західного Бугу. З нами на зв'язку Ілля Переводчиков, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру. Вітаю вас, пане Ілля.
10: Вітаю вас.
1: Хотів би одразу запитати про ось цей третій коричневий рівень небезпеки через маловоддя. Що це означає на практиці і наскільки на сьогодні показники, які моніторять в Укргідрометцентрі, відрізняються від звичних і нормально?
10: Коричневий рівень небезпеки – це найвищий рівень, саме той, який стосується низьких рівнів води на річках України. Він прийнятий нашими внутрішніми і не тільки нормативними документами, і він говорить про те, що на річках доволі низька водність, водність значно нижча середніх багаторічних значень, що може призвести до лімітуючих якихось процесів в плані споживання водних ресурсів. Тобто це як попередження про те, що природний стік річок дуже низький. Зокрема, станом на сьогоднішній ранок ми констатуємо факт, що найгірша ситуація в Україні з водністю річок ми спостерігаємо на заході України. Це басейни Дністра, Західного Бугу і Сяну. По факту це ті річки, які ті басейни річок, які, в яких оголошений коричневий рівень небезпеки. І також вже на більшій частині території України ми спостерігаємо низькі рівні і досягання найменших рівнів води за період багаторіччя. Зокрема, на деяких річках і в Київській області, для прикладу, річка Стугна, і в Вінницькій області річка Мурафа, і спостерігається таке явище, як пересихання русла. Тобто, фактично, річка перестала існувати на окремих ділянках у своїх верхів'ях.
1: А чому саме цього літа склалися такі несприятливі умови, з вашої точки зору?
10: Провівши аналіз, ми дійшли висновку, що протягом першої половини року, тобто з січня по червень, і, звичайно, ця історія погіршилася протягом липня і серпня, в Україні, зокрема на Заході і нарешті території України, спостерігався значний дефіцит опадів. Для прикладу, Центр і південь України у нас по сумі опадів випало близько 80%, тобто можна говорити в межах норми, це саме за півріччя. А ось для заходу України, що ну не є такою особливістю, тому що це все-таки гори, гірське формування стоку, тобто там більше опадів у нас за багаторічними спостереженнями. Там цьогоріч всього-навсього випало від 50 до 60%. Тобто це така катастрофічна кількість опадів, яка призвела до такої ситуації, яку ми зараз спостерігаємо.
1: До яких наслідків може ця ситуація призвести і де проблеми можуть відчутися у першу чергу? Це можуть бути проблеми з сільським господарством, питним водопостачанням, промисловістю чи, можливо, самою екосистемою річок?
10: Все разом те, що ви назвали, і ця ситуація з маловоддям, і, зокрема, саме найголовніше – це період її утримання. Тобто, чим довше триватиме період саме утримання цього маловоддя, тобто низької водності. Для прикладу, от сьогодні у нас зафіксований в створі поста заліщиків в Тернопільській області на Дністрі історичний мінімум спостережень за весь період спостережень. Зокрема, щоб ви розуміли, період спостережень на заліщиках з 1895 року. Тобто за більш ніж 100 років, от зараз саме от 27-28 серпня ми зафіксували найнижчі показники водності річки Дністер. От чим довше триватиме ця історія, це маловоддя, тим найгірші наслідки, тобто як накопичувальний процес йтиме, матиме на всі сфери життя українців в тих районах і в тих напрямках економіки, грубо кажучи, які є водозалежними. Тобто, чим довше цей процес триватиме, тим гірше, як і для економіки України загалом, і, звичайно, для екосистеми. Тому що екосистема, річка – це, можна в дужках сказати, жива істота, яка має в собі і флору, і фауну, і, звичайно, ці процеси низької водності, прогрівання температурне, призводить до її дегенеративних процесів. Тому на даний момент ми оголосили рівень на заході України, тому що все-таки там найкритичніша ситуація, але нарешті річок України, на жаль, також ситуація не є доволі таки доброю і, звичайно, зважаючи на той прогноз, який наші синоптики презентують, які дали найпередешній місяць і, зокрема, на першу половину вересня, ми можемо говорити, що ситуація буде утримуватись і навіть в деяких районах і навіть погіршуватись.
1: Дякую вам за інформацію. Ілля Перевозчиков, заступник начальника відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру, був з нами на прямому відеозв'язку. Росія завдала ударів по критичній інфраструктурі в 10 областях. Є серйозні руйнування, сповістив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, 27 серпня окупанти били по столиці та Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжю, Херсонщині та Полтавщині. Над ліквідацією наслідків працюють 300 рятувальників та 100 одиниць техніки. Уряд спрямував майже 77 мільйонів гривень на підготовку закладів освіти до зими. Найбільше грошей, понад 50 мільйонів,

Якщо оцінити готовність України до прийдешньої зими і тих проблем, з якими ми можемо стикнутися в енергетичній системі через російські удари у відсотках, то з вашої точки зору на сьогоднішній день якою буде?

0: з того чи іншого регіону, тому що будь-хто, хто б не поставив зараз якесь відсоткове значення готовності, воно може бути некоректним, тому що в нас є теплоенергетика, є електроенергетика, яка генерується, яка передається, є власний газовидобуток або ж його забезпечення, і вугілля так само. І тут дуже такий сектор енергетичний, він значний, і поставити сьогодні в відсотковому значенні готовність чи не готовність регіону, люди можуть сприйняти це як якийсь регіон не готовий. Насправді кожен регіон готується і починає зазвичай готуватись до наступного опалювального сезону в кінці попереднього, тобто з березня місяця 2026 року. Енергетики, тепловики, міські голови, урядовці всі підготовлюються і готуються до наступного опалювального сезону. Звісно, що він може бути непростим, але він точно не буде таким катастрофічним, як його прогнозують деякі експерти. Насправді ситуація станом на, там, умовно кажучи, на кінець серпня 2026 року в енергетичному секторі вона краща, ніж вона була рік тому. У нас збудувалось багато нових невеликих об'єктів генерації по всій країні. У нас збудувалося і будується досі, і встановлюються промислові накопичувачі електричної енергії, які дають можливість, по суті, зберігати електричну енергію в ті години, коли ми маємо профіцит в енергосистемі, і видавати в мережу в ранкові, вечірні піки, коли ми більше споживаємо. І ми бачимо, що навіть літній період часу, коли була надвисока спека, надвисока температура, українці проходили без відключення електричної енергії. Що не скажеш за 23, 24, 25 рік. У нас були відключення навіть влітку. То в 26-му році ми не мали жодних відключень в літній період часу електричної енергії. І окрім цього, нам вдавалося ще й експортувати значний об'єм електричної енергії до Європейського Союзу. Тому всі спроби ворога якось знищити українську енергетику, вони будуть марними. Так, вони нам докладають певних зусиль і певних викликів, але з електроенергетикою ситуація більш-менш стабілізувалася, і до осені, до зими 2026 року вона буде покращуватись, навіть там попри якісь російські атаки. Ми будуємо багато захисних споруд на об'єктах оператора системи передачі «Укренерго». Захищаємо цими захисними спорудами, залізобетонними саркофагами, трансформатори великої потужності та окремі релейні блоки для того, щоб унеможливити попадання російських ракет і шахедів, і реактивних шахедів у тому числі. Найбільший на сьогоднішній день ризик залишається це теплопостачання у великих містах-мільйонниках, таких як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, та прифронтових регіонах Чернігів, Суми та інші громади, які межують із лінією зіткнення. Це найбільші виклики, саме теплопостачання, тому що великі міста зазвичай залежать від 2-3 теплоелектроцентралів міських, і звісно, що захистити їх від балістичних ракет сьогодні надскладно. І в Києві так само, і в Дніпрі, і в інших українських містах. Це найбільший виклик, але так само і в місті Києві будуються дублюючі об'єкти, які будуть генерувати теплопостачання у загальну міську мережу. І вони дадуть можливість ці об'єкти не повністю заживити місто теплом, але принаймні дадуть можливість втримати роботу теплоелектроцентралей і не розморозити їх у значні морози. Якщо ситуація буде якась складна з теплоелектроцентралями міськими, які генерують тепло, то принаймні ці резервні невеликі теплоелектроцентралі, модульні котельні, скажімо так, дадуть можливість підігрівати воду в мережі, що принаймні на якусь добу-дві можна було підстрахуватися. Тому ситуація більш-менш стабільна в кожному регіоні. Так, прифронтові регіони найскладніша ситуація, тому що ворог не дає фізично тепловикам і енергетикам відновлювати ці об'єкти після чергових прильотів. Ми бачимо по Херсону, що ворог скидає керовані авіабомби, і там фактично наші фахівці не можуть зараз нічого зробити, тому що підійти до об'єкта надскладно, що окрім металу, окрім самої станції, люди в небезпеці.
1: «Нафтогаз» повідомляє вже про майже 300 атак на власні об'єкти від початку року. Наскільки це серйозно вже вдарило по українському видобутку газу, за тією інформацією, яку ви можете нам надати? Ну і чи існує загроза, що будуть перебої з постачанням газу цієї зими?
0: Ці атаки на саме якраз видобуток «Нафтогазу»,

0: впливають достатньо суттєво, і вони, ворог почав ці атаки активно з минулого року, саме по видобутку українського газу. Як по державним компаніям «Укргазвидобування», які в структурі «Нафтогазу», так і по приватним компаніям, які видобувають український газ. Так, це складність, і ми змушені більше імпортувати, ми змушені шукати фінансові ресурси, запозичення та грантові кошти для того, аби імпортувати газ і закачати його в українські газосховища. З газом перебою не повинно бути, зараз в газосховищах достатньо газу закачено на проходження зими, але це не означає, що ворог не може бити по транспортуванню газу. Тобто газ у нас є в наявності, ми точно його можемо доставити до споживача, але чи по дорозі не буде перебити десь, скажімо так, логістика, то якщо вона навіть і буде перебита ворогом, то сподіваюся, що газовики зроблять все можливе, щоб якнайшвидше її відновити. Ризики, звісно, існують по всій країні, але перебоїв з газом не повинно бути, жодних там віялових відключень або погодинної подачі газу такого точно не буде. Країна буде забезпечена газом, як теплокомуненерго, так і населення. Ті всі, хто отоплюють свої будинки газом і комірним, то тут проблем жодних не буде.
1: Пане Сергію, попрошу вас буквально в межах 30 секунд прокоментувати, скільки потужностей вдалося відновити після попередніх атак нашої енергосистеми, скільки втрачені безповоротно, можливо, в якомусь, знову ж таки, відсотковому співвідношенні, якщо у вас є така інформація.
0: Я б сказав, безповоротних втрат у нас немає, на щастя. Кожен об'єкт ми намагаємось відновити, як теплоелектростанцію, теплоелектроцентраль, так і гідроспоруди. На частину з них потрібно більш тривалий час, десь і 6 місяців, і 9. На частину об'єктів нам вдається відновити. Цю інформацію ми тримаємо закриту для того, щоб ворог менше знав і ми менше допомагали ворогу. Але об'єм і відсоток відновлених об'єктів достатньо значний, і так само значний відсоток тих об'єктів, які сьогодні займаються відновленням.
1: Дякую вам, Сергій Нагорняк, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого повертаємось до розмовної студії.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
4: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за свою країну.
5: Отже, маємо для вас новини на 14-ту годину у студії Марина Кухар. Від ранку багатостраждальне Вишневе під Києвом під ударом. Там росіяни атакували житлову забудову, спалахнула пожежа на парковці. Вщент згоріли десятки машин. У прилеглих багатоповерхівках повилітали вікна. По одній із локацій росіяни вдарили повторно, саме коли рятувальники працювали. Минулося без жертв.
6: В 6 годин ранку розбудив мене вибух. Повідкривало вікна мені, квіти поваляло на підлогу. Я виглянув з вікна, палає машина. Коли дивлюся, друга, третя, десята, всі палають машини огнем.
7: Це моя робоча автівка, але в цій автівці було десь 50% мого власного інструменту, який я довгі роки збирав просто. От. Я як спеціаліст просто робив з цим обладнанням. Мій будинок за цим, так що він не постраждав.
5: Станом на зараз відомо про одного загиблого та двох постраждалих на Київщині. За сьогодні столичний регіон ворог умисно і безперервно тероризує з вечора середи. За цей час тривогу оголошували більш як 20 разів. Росіяни атакували склади у Броварському, Бориспільському, Вишгородському та Фастівському районах. Сьогодні зранку поцілили склад із книгами. Там була продукція багатьох видавництв та книгарень. Передмістя столиці у стовпах диму. Після атаки у Києві погіршилася якість повітря через продукти горіння та безвітряну погоду. А як виглядає Бориспільський район після масованих атак по складах, Анна Ужвенко зараз покаже.
8: Остання доба для Київщини виявилася справді тривожною. Сирени ревіли у Києві протягом цілого дня. Росіяни весь день хвилями запускали по місту дрони, їх уламки падали на житлові квартали. А до того ворог атакував передмістя ще й балістикою, бив переважно по логістичних складах. Через постійні тривоги рятувальники цілий день не могли працювати на місцях влучань. У проміжку між тривогами їдемо зі столиці у передмістя, дим звідти нам видно ще дорогою з Києва. Заїжджаємо у Бориспільський район. Він постраждав найбільше. Тут влучання переважно у склади. Позаду мене ви бачите величезний чорний стовп диму, який видно за багато кілометрів. Так на Київщині горять складські приміщення. На місці працюють пожежники, вогонь гасять із повітря гелікоптерами. Всього за кілька кілометрів звідси село Велика Олександрівка. Там уламками дронів пошкоджені житлові будинки. На дорозі де-не-де досі розкидані речі. А ось так виглядають будинки у Бориспільському районі. Як мінімум у трьох немає вікон, обвалені стіни та купи скла. Попри тривогу, мешканці тут прибираються, у небі досі видніється чорний дим. У найбільш зруйнованому будинку мешкала із батьками 15-річна Дар'я. Під час атаки вона спокійно спала. Та після вибуху із-під завалів дівчинку дивом витягнув тато. Мами цієї ночі вдома не було.
9: Чоловік не знає, як витащив дівчинку.
10: Що
9: робить? Походу все убираємо. А що робить далі? Жить будемо, не вішаться ж нам.
8: І прибирають не самі.
11: Мене просто позвали друзі, тому я приїхав.
8: Звідки приїхали?
11: Щасливо.
8: Росіяни по столичному регіону били масштабно. Їхні головні мішені незмінні – енергетика і логістика. Про атаки на свої приміщення повідомили Фора, будинок іграшок, Комфі, Аврора, Рошен та Варус. Географія ударів – фактично все київське передмістя. Влучання були біля Броварів, Вишгорода, Фастова і тут.
12: В Бориспільському районі рятувальники працюють на 9 локаціях. Це і екосистеми, куди є падіння уламків, це загорання трави, це логістичні центри. Тут залучені рятувальники Київщини, міста Києва, державний аеропорт Бориспіль і з різних куточків України.
8: А ще у Борисполі у четвер фахівці зафіксували підвищений рівень забруднення повітря. Зрештою, це видно неозброєним оком по стопах диму над містом. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Четверо поранених у Запоріжжі. Росіяни розбили там останній епіцентр. Вдарили дроном по гіпермаркету близько 8 ранку. Виникла пожежа. Горіло близько 2000 квадратних метрів. Стовп диму, що здіймався над торговельним центром, було видно з усіх куточків міста. І я нагадаю, росіяни цілеспрямовано вибивають у Запоріжжі ці гіпермаркети. Це вже третя атака за місяць. І вже два влучання дронів зафіксовані у Харкові. Один реактивний шахед також поцілив торговельний центр, там без постраждалих. Другий упав у приватному секторі. Там пошкоджені 6 приватних будинків та адмінбудівля. В ОВА кажуть, одній людині знадобилася допомога медиків. І двоє людей постраждали на Полтавщині. Уламки дрону впали у полтавській громаді. Там пошкоджено цивільну споруду та 6 автомобілів. Ударною хвилею зачепило і прилеглі будинки. Херсонців закликають виїжджати у безпечніші місця. Очільник обласної військової адміністрації наголосив, що місто може залишитися без світла і тепла на тривалий час. Минулої ночі росіяни повторно атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ. Руйнування, кажуть, в «Нафтогазі» критичні, повністю знищене та виведене з ладу усе обладнання. Саме ця ТЕЦ забезпечувала теплом майже увесь Херсон.
10: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Від 1 липня на Херсонщину вже скинуто 170 кабів. За майже 2 місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року. Набагато більше. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час. І до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми не чекаємо разом із міською владою, комунальними службами, енергетиками та урядом уже працюємо над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання.
5: Вони захищають небо на півдні країни, а ще цілодобово вивчають нові технології ворога. Так працює 310-й окремий полк радіоелектронної боротьби морської піхоти. Наша Тетяна Савуля побувала у лабораторії, де захисники до найдрібніших деталей розбирають російські безпілотники, аби ефективніше їх знешкоджувати.
13: Це на радіокеруванні ворожий дрон. Це дрон на оптоволокні. Також ворог використовує 3D-друк, дуже широко використовує, і отакі от пластикові рами.
14: Це російське залізяче завдяки успішній протидії українських захисників більше не становить загрози для людей. Кожен перехоплений безпілотник бійці 310-го окремого полку РЕБ розбирають до найдрібніших деталей і вивчають.
13: Тут ми досліджуємо ворожі засоби ураження, в тому числі квадрокоптери, камікадзе і не тільки, камікадзе літакового типу. В общем, засоби ураження противника.
14: Ворог постійно модифікує свої безпілотники, начиняє новими комплектуючими, аби обійти український захист. Тож оборонці вивчають, чи не кожен перехоплений дрон, щоб змінювати тактику протидії.
15: Все, що до нас потрапляє, ми можемо залізти, як і в мозги. Ми можемо дивитись код, ми можемо аналізувати, як воно зібрано і як воно працює. Також ми можемо вміти знаходити протидію індивідуальну кожному ворожому безпілотному літальному апарату.
14: Ось це, наприклад, нова версія російської молнії.
15: Ці дрони залітають всюди, де лінія бойового зіткнення. Це, грубо кажучи, це той самий FPV-дрон, бо у нього начинка така ж сама, але літакового типу. Це, грубо кажучи, дешеве, але дуже небезпечне, скажімо так, рішення. Воно може залітати на велику відстань, якщо 2 роки тому воно літало там кілометрів 40-50, зараз воно може літіти і набагато більше воно може летіти. Це, грубо кажучи, це молнія другого типу, тому що перший тип мав тільки один мотор. Зараз моторів 2, але на кожну дію росіян у нас є своя відповідь. Ми з цим боремось, ми це давимо, воно падає, і ми своєю роботою спасаємо життя людей.
14: Аби подивити російські дрони на підльоті, а згодом ще й відшукати їх і доправити в технічну лабораторію, бійцям полку потрібен автомобіль. Допомогти зі збором коштів можете і ви за QR-кодом, який бачите на екрані. Лише протягом минулого тижня росіяни спрямували на Херсонщину 6400 дронів. І для атак насамперед обирали цивільні об'єкти, лікарні, будинки, автомобілі та громадський транспорт.
13: Ураження може бути різне в залежності від того, які вони використовують боєприпаси. Звісно, це більше для того, щоб вони використовують для того, щоб більше уламків було, щоб максимально нанести шкоду в основному цивільному населенню, тому що, як ми бачимо, в Херсоні зараз відбувається просто якесь сафарі.
15: Хоч ми і боремося зі всім цим мотлохом, який літає, так чи інакше, є фактори, які можуть одну-дві одиниці пропустити. І ви повинні бути дуже уважні до цього. Вони літають групами, можуть летіти один-два дрони. Було таке, що вони літали декількома дронами разом з цим БПЛА «Молнія». Вони також підіймають ретранслятори, які допомагають дронам летіти далі. І вони можуть залітати дуже глибоко в тил, навіть в тому ж самому Херсоні.
14: Лише цього тижня внаслідок дронових атак у Херсоні загинули троє людей. Ще щонайменше 46 постраждали. Із Херсона Тетяна Савуля, «Моя Україна», марафон «Єдині новини».
5: Дрони СБУ уразили ворожий бомбардувальник Ту-95 на військовому аеродромі «Енгельс-2» у Саратовській області. Це підтвердив президент Зеленський. Саме ці літаки завдають ракетних ударів по Україні. І цей борт зазнав суттєвих пошкоджень. Також наші сили оборони успішно атакували Ярославський НПЗ за 1000 кілометрів. Завод – один із ключових постачальників палива для Москви та області. Очевидці публікують кадри, на яких видно пожежу і чутно вибух. Цієї ночі їх чули і у Підмосков'ї, у Павлівському посаді уламки БПЛА впали на магазини через роботу ворожої ППО. Досі невідома доля українців у Непалі. 56 наших співвітчизників вважаються зниклими без вісти. У вітчизняному МЗС повідомляють, до списку додалася українка, яка була у складі іноземної туристичної групи. Рятувальники у Непалі та Китаї продовжують пошукову операцію після катастрофічної повені, яка забрала майже 400 людей. А зниклих безвісти – 1500. Більшість із них – це туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. Смертельний потік води, каміння та бруду заввишки в кілька поверхів пронісся через населені пункти у прикордонному районі між Непалом та Тибетом у середу після обвалу льодовика. У зоні катастрофи перебувало дві наші туристичні групи. Востаннє українці були на контакті о 8 ранку в середу, а вже о 9 з гір пішла вода.
16: Група була на другому поверсі в будівлі і чекала своєї черги, щоб перетинати кордон. Є вирогідність, що просто немає зв'язку і пошукова операція буде успішною. Наших дівчат і хлопців знайдуть там.
5: Зазначу, що у списках поранених або загиблих громадян України немає. До зони стихійного лиха вже вирушила група співробітників посольства України у Індії. Помер король Норвегії Гаральд V. Йому було 89 років. Про смерть монарха повідомили вранці у Королівському палаці і норвезькому парламенті. З Тортингу останніми днями повідомлялося про різке погіршення стану здоров'я короля. В останні 24 години його відвідали члени королівської сім'ї. Після смерті Гаральда V його син Гокон відсьогодні автоматично став новим королем Норвегії. До слова, Гаральд після смерті британської королеви Єлизавети II був європейським монархом, який правив найдовше. Він зійшов на трон у 1991 році. Слова співчуття вже висловив Королівському дому Норвегії український президент Володимир Зеленський. Далі в ефірі марафону працюватиме Богдан Машай. Бережіть себе.
2: За країну рівних можливостей.
17: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
18: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: О, мама дзвонить.
20: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
21: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
19: Ти просто довго була поза зоною.
22: Ми хвилювалися.
23: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
20: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
21: Бувай, мамусю.
19: Бувай, Люба.
24: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.

0: за країну рівних можливостей.
1: Команда телеканалу «Ми Україна» продовжує для вас свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. І далі ми поговоримо про наслідки сьогоднішніх російських ударів по столичному регіону Вишневе на Київщині, вкотре опинилася під ворожим ударом. Там росіяни атакували житлову забудову. Спалахнула пожежа на парковці, вщент згоріли десятки машин, у прилеглих багатоповерхівках повилітали вікна. По одній з локацій росіяни вдарили повторно, саме коли рятувальники там працювали. Внаслідок ранкової атаки по Бучанському району є загиблий. Про це сповістили в обласній військовій адміністрації. Ще один чоловік отримав ножинні осколкові поранення, його госпіталізували. У Фастівському районі також постраждала жінка, вона отримала порізи руки, наразі їй надають необхідну медичну допомогу. З нами на зв'язку Іван Добровольський, заступник голови Київської обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Київщину вже другу добу поспіль атакують російські дрони. Яка ситуація в області станом на цю мить? Скільки населених пунктів постраждали і чи є оновлена інформація про загиблих та поранених?
2: Дійсно, в області зафіксовано наслідки ворожих атак у 5 районах. Це Фастівський, Вижерецький, Бориспольський, Броварський і Бучанський райони. За 2 дні постраждало 4 осіб, одна людина, на жаль, загинула. Зокрема, вчора постраждала дівчина 15 років та жінка 73 років в Бориспільському районі. Сьогодні в Бучанському районі постраждав чоловік госпіталізований, в Фастівському постраждала жінка. Усім надається необхідна допомога. Тривають наслідки, ліквідація наслідків атак. Серед пошкоджених 17 складських приміщень і 16 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирні будинки, 16 транспортних засобів. Але ще триває підрахунок, бо люди звертаються до поліції, поліція фіксує наслідки терористичних ударів.
1: Доки ми спілкуємося, повітряна тривога оголошена у столиці, в окремих районах Київської області, повторно і далеко не вперше за сьогоднішній день. Щодо загиблих, розкажіть, будь ласка, що відомо про обставини їх загибелі? Чи були люди в будинках і наскільки масштабні руйнування саме житлової забудови?
2: На жаль, загиблий, так, смерть спіткала загиблого на вулиці, буквально людина їхала по своїх справах на велосипеді і від удару уламками отримав він пошкодження, неспівставні з життям. Різні масштаби руйнувань приватних домоволодінь, десь це просто вибиті ударною хвилею вікна, десь більш серйозні руйнування. Зараз фактично йде обстеження. Двоє людей дійсно постраждали буквально в себе будинку. У них укриття не було, і, скажімо так, знаходились вдома. Люди знаходились вдома, відповідно, зазнали травм, травмувалися внаслідок удару.
1: Яка зараз ситуація з людьми? Чи є житло постраждало? Чи потрібна комусь допомога, можливо, з тимчасовим розміщенням? Яку допомогу влада може їм надати?
2: Всі мешканці, які постраждали, перебувають на контролі місцевої влади. Ми маємо, в принципі, і місцева влада, і обласна влада, ми маємо певні резерви сформовані для розміщення в місцях тимчасового проживання людей. Ви знаєте, що Київщина – один з основних таких отримувачів внутрішньопереміщених осіб, тому ми постійно здійснюємо заходи по пошуку нових приміщень для розміщення. Тобто це, скажімо так, не такі комфортні умови, як вдома, але і громади, і область спроможні допомогти людям розмістити. Наразі розгорнуті гуманітарні штаби, де люди пишуть заяви на ушкодження майна, і фактично там же працюють соціальні служби, які допомагають, так скажемо, з евакуацією, кому потрібно. Більшість людей звертається, звісно, до родичів, знайомих, друзів, але така можливість існує, І, власне, в гуманітарних штабах про це інформують людей, що є можливість розміститись в місцях тимчасового проживання.
1: Цей режим...
2: Так, да, працюють волонтери. Я варто зазначити, що ми постійно взаємодіємо з волонтерами, або є Матрезер в області, але є багато громадських організацій, які у взаємодії допомагають і у відновленні пошкодженого майна, і від УВКБ ООН здійснюють першу виплату в розмірі 12,5 тисяч гривень. І громада також допомагає матеріально, щоб могли на перший час забезпечити себе речами першої необхідності.
1: За останні дві доби у Києві та в столичному регіоні, думаю, була безпрецедентна кількість повітряних тривог на одиницю часу. Зрозуміло, що це створює дуже велике навантаження на роботу працівників комунальних і екстрених служб. На сьогоднішній день якою мірою вдається реагувати на всі ті пошкодження, ну і загалом на всі виклики, які виникають після таких атак? Наскільки вистачає людей та ресурсів?
2: Ну, скажу так, що Київщина вже не перший рік є об'єктом ворожого інтересу. Ми постійно знаходимося під ворожим таким прицілом. Служби, ДСНС, медики, поліція, вони, ну, це, скажімо так, титанічні зусилля докладають, але у нас є можливість там перекидати з району в район. Тобто ми, ну, дійсно, на межі можливості, люди працюють цілодобово, але вдається поки що, я думаю, що і буде вдаватися ліквідовувати наслідки. Проводяться заняття у нас буквально на минулому тижні. Також проводилися ще одні заняття такі серйозні по ліквідації наслідків. От комунальні служби також залучені, і громади посилюють одне одне в залежності від виклику. Найсильніше зараз це, звичайно, повторні атаки, бо ворог підступно завдає удари по тих же районах і тих же локаціях, де вже були влучання. Тобто повторно атакують, що з метою нашкодити рятувальним службам, медичним службам, Нацполіції. Відповідно, підрозділи змушені активно уникати зіткнення, покидати місце роботи і так далі. Але, в принципі, у нас система відлагоджена, служби дійсно дуже добре підготовлені. І, ну, я думаю, що, в принципі, жодна країна світу не проходила такої школи, як ми. І я переконаний, що просто жодна країна світу не здатна була би так реагувати, як наші служби. Дякую. Цивільного захисту, поліції.
1: Дякую вам. Іван Добровольський, заступник голови Київської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про наслідки останніх російських ударів по столичному регіону. На фронті ж минулої доби ворог найчастіше атакував на Донеччині. На Покровському напрямку було 40 боїв, на Костянтинівському – 35. Відбивали атаки сили оборони на Лиманській та Слов'янській. Говорили про наслідки останніх російських ударів по столичному регіону. На фронті ж минулої доби ворог

0: військовий аналітик. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі.
1: Доброго дня.
0: Майже третина від загальної кількості у 250 бойових зіткнень припадає на Покровський та Костянтинівський напрямки. З вашої точки зору, що така концентрація штурмів говорить про пріоритети російського воєнного командування наприкінці літа 2026 року?
1: Пріоритети відомі. Це захоплення Донецької області, саме тому пояснюється така велика кількість штурмів саме на цих напрямках.
0: З вашої точки зору, якщо ми аналізуємо період літа 2026 року, якою мірою вони наблизилися до реалізації цього завдання?
1: Якщо я наближуюся, то дуже незначною мірою. В переліку, там, перерахунку на їхні втрати, їхні територіальні здобутки є мінімальними, але від того вони не відмовляться від планів захоплення Донецької області. Просто дедлайни будуть перенесені на більш пізні терміни.
0: З вашої точки зору, які фактори посприяли тому, що росіянам не вдалося реалізувати те завдання, яке, зокрема, за даними українського президента Володимира Зеленського, ставив перед ними російський президент, і стосується воно повного захоплення Донецької області до 1 вересня?
1: Дії Сил оборони України в широкому сенсі. Від піхоти, ну, фактично в широкому сенсі, дії Сил оборони України. Ну і плюс стан російських військ, і морально-психологічний, і якість того контингенту, який зараз призивається до лав Збройних сил Російської Федерації, вона не дозволяє виконувати ті завдання, які перед ними ставляться. Але Сили оборони України – це і дії, і командування – це левова частка того, що Російська Федерація не досягла тих успіхів, які на які розраховували.
0: З вашої точки зору, той факт, що росіяни просуваються вкрай повільними темпами, зокрема відносно тих планів, які вони публічно озвучують, в контексті їхньої основної тактики малих піхотних груп, про що вона свідчить? Що ця тактика себе вичерпала, чи, можливо, все-таки росіяни хоч і несуть високі втрати через її застосування, але це все ще втрати виправдані для них?
1: Хай вони для себе вирішують, чи є для них втрати виправдані, чи ні. На мій погляд, ці втрати абсолютно не виправдані, оскільки ця війна як не мала ніякого сенсу для росіян, так вона для неї не має жодного сенсу. Тобто вони кладуть своїх людей за те, щоб захоплювати там десятки, сотні квадратних метрів території. З погляду абсолютно нормальної людини, так, і з погляду любого стратегічного розрахунку, ці дії є глибоко провальними. Але, як бачимо, вони просуваються вперед, і ця тактика малих піхотних груп, вона зумовлена наявністю дронових кіл зон, які не дозволяють здійснити концентрацію військ, які в класичному сенсі могли б допомогти росіянам, ну, в даному випадку, кажемо про росіян, прорватися і здійснити якісь значні оперативні здобутки. Ну, але, на превеликий жаль, це, в принципі, дійсно і для сил оборони України, бо так само працюють кіл зони з боку росіян.
0: З вашої точки зору, враховуючи той факт, що літо було відверто невдалим для Російської Федерації в контексті їхньої амбіції заволодіти всією територією Донецької області, чого від них варто очікувати восени, коли тим паче зникне Зеленка і втрати можна прогнозувати зросту ще більше?
1: Спроб захопити Донецьку область. Відповідь дуже коротка.
0: Чи можуть вони чимось здивувати в цьому контексті? Чи є у них для цього ресурс? Чи імовірніше все буде продовжуватися в такому ж ключі, який ми спостерігаємо сьогодні?
1: На мій погляд, буде продовження в такому ключі, який зараз продовжується. Вони там будуть намагатися закидати людським м'ясом за рахунок посилення мобілізаційних заходів в Росії, про які зараз багато хто каже. Тому передумов для зміни якоїсь тактики нема. Ну це от зараз просто можна сказати, ну можливо там в них є якісь думки. Але станом на зараз не видно передумов для змін тактики.
0: Інформація про те, що росіяни використовують колишнє Каховське водосховище, дно його для того, аби рухатися в визначених для себе напрямках, з вашої точки зору, вони таким чином хочуть використати цю територію для того, щоб створювати якісь реальні загрози для Запоріжжя, до прикладу, або інших населених пунктів, чи це радше спроба відволікання українських резервів, розтягування нашої оборони?
1: Ну, дно колишнього Каховського водосховища вони використовують не вперше. Ця інформація не є новою, і ці спроби не є новими. Зараз там очерети, великий лук, і вони можуть використовуватися для того, щоб

0: просуватися вперед і там маскуватися. І так це загроза для Запоріжжя. Вони намагаються просунутися вперед для того, щоб створити додаткові загрози для Запоріжжя.
1: Якого характеру можуть бути ці загрози, і як Україна може їм протидіяти?
0: Ну, коли ми казали, наприклад, про Степногірськ, то це спроба взяти Запоріжжя під контроль артилерії, постійно обстрілювати артилерію, піствольною, реактивною. Зараз відсунули від Степногірська, і там є певні просування з нашого боку для того, щоб убезпечити Запоріжжя. Ну, власне, в цьому і полягають наші спроби завадити російським планам на цьому напрямку.
1: Дякую вам, Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про ситуацію на фронті, де за високої інтенсивності бойових дій, яку росіяни підтримують, вони все ще не можуть похвалитися результатами, які б демонстрували, що вони серйозно наближилися до своєї стратегічної мети, яку публічно виголошував, зокрема, Владимир Путін, захопити, окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Рівно рік тому Росія завдала одного з найбільших ударів по Києву, внаслідок якого загинули 25 людей. Серед них було четверо дітей. Понад 60 жителів столиці тоді дістали поранення. Ворог атакував Київ шахедами, крилатими та балістичними ракетами, зокрема кинжалами. За даними повітряних сил, було застосовано майже 600 безпілотників та 22 ракети. Одна з них влучила у житлову п'ятиповерхівку в Дарницькому районі. Загалом росіяни пошкодили тоді понад 200 осель. Також були понівечені багато будівель, установ та організацій, зокрема міжнародних. Окремий удар загарбники нанесли по парку швидкісних поїздів «Укрзалізниці». Понад 100 реактивних шахедів Росія запустила по Україні під час масованої денної атаки напередодні. Загалом за 12 годин ворог випустив близько 140 ударних дронів, а основною ціллю стала столиця. Українська ППО знищила або подавила близько 120 безпілотників, повідомили в повітряних силах. Загалом вчора у Києві оголосили 13 повітряних тривог. Це абсолютний антирекорд за одну добу від початку повномасштабної війни. За півночі в столиці знову пролунало 9 повітряних тривог, переважно через загрозу ударів реактивними БПЛА противниками. А противника підворожує атакою не лише Київ, але й область. І в Держдумі Російської Федерації не приховують, що Росія цілеспрямовано б'є по українських містах. Віце-спікер Толстой заявив, що така тактика буцімто деморалізує наше населення і може змусити нас здатися. На ці слова відреагували в МЗС України. Речник Георгій Тихий написав, що заклики до скоєння воєнних злочинів мають призводити до ордеру на арешт від Міжнародного кримінального суду. До нашого ефіру долучається Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації. Пані Катерина, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
1: Якщо говорити про останні дві доби і ті засоби, які росіяни використали для того, аби атакувати Київ, то до яких наслідків це призвело?
2: Наслідки після дводенних атак – це пошкодження майже у 7 районах столиці – в 8-му районі в Печерському горів виключно трав'яний настил в межах інших локацій пошкоджено не було. Також стосовно пошкоджень, то близько 10 житлових будинків зазнало пошкодження внаслідок цих атак. Також пошкоджено автомобілі приватні, пошкоджено навчальні заклади, заклади дошкільної освіти, а також медичні заклади. Наразі постраждалих кількість не змінилась. Четверо осіб зазнали травм під час тих атак. Двоє з них продовжують бути в медичних закладах столиці. За станом їхнього здоров'я слідкують медики.
1: Наскільки серйозні руйнування житлової та іншої інфраструктури?
2: Руйнування є, вони не є критичними, тобто на відселення цих будинків поки що заявок не отримували. В межах пошкодженої житлової інфраструктури не було необхідності розгортати додаткові штаби по допомозі постраждалих, оскільки там можуть відпрацювати служби муніципальні та комунальні служби районних міст Києва, державних адміністрацій по місцю. Це означає, що вони забезпечать ОСБ плитами та плівкою, необхідною для закриття скрині вікон. І щиро дякуємо ще раз рятувальникам за те, що вони оперативно прибувають на місця. буває таке, коли важкі пожежі і потрібно здійснити перерозі сім'ї одразу, то вони навіть можуть перебувати оперативно, якщо ще немає відбою, для того, щоб врятувати життя цивільних людей.
1: Якщо порівняти масштаб тих руйнувань, які були завдані Києву у 2025-му і за перші 8 місяців 2026-го, то з вашої точки зору, що ми побачимо?
2: Наразі я можу тільки опиратися на статистику. Пошкоджень було багато і в 2026 році, проте вони були більш розтягнуті по часу. Були пошкоджені житлові будинки. На жаль, ми маємо мало інформацію майже щоразу про постраждалих, в тому числі про загиблих осіб. Тому якщо в 2025 році тактика була по більш точкових ударах по житловій інфраструктурі, під час кожного була дуже велика кількість постраждалих, то наразі ця кількість менша, але стабільно ворог продовжує тероризувати цивільне населення і вночі запускаючи ракети, і балістичне озброєння, і вдень, не дозволяючи нормально функціонувати економічні складові столиці і людям працювати. Тому так, це можливо, працює ворог на виснаження, тому нам треба адаптуватись до цих умов наразі і продовжувати функціонувати, в цьому числі це стосується і підприємств, які забезпечують економічну ситуацію в столиці.
1: На сьогоднішній день яку допомогу місцева влада надає тим жителям Києва, чи є майно, чи є житло, стає непридатним для проживання або руйнується?
2: Наразі хочу наголосити, що якщо житло просто постраждало, то забезпечується відновлення склінь вікон, поновлення шибок, відповідні заміри проводяться, замовника обирають самі жителі і все відновлюється протягом досить короткого періоду, вже налагоджені ця система. Стосовно пошкоджень, якщо пошкодження незначні, то люди можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Якщо ж житло пошкоджене та оселя є непридатною до проживання, власники можуть претендувати на отримання одноразової допомоги на відселення в розмірі 40 тисяч гривень. До моменту отримання цієї допомоги вони можуть проживати в межах свого району у місцях для тимчасового відселення. В деяких районах локальний бізнес, локальні готелі пропонують навіть проживання таких киян у них протягом терміну, поки вони не отримують одноразову виплату на відселення. І протягом року ці особи можуть отримувати допомогу у розмірі 20 тисяч гривень на винайм житла. Також надалі зможуть подаватися на отримання сертифікатів по діючим державним програмам чи на отримання коштів для відновлення її житла.
1: Від чого сьогодні залежить, як швидко можна перейти від аварійно-рятувальних до відновлювальних робіт у столиці, якщо йдеться от якраз про відновлення житла?
2: Залежить від рівня пошкодження. Якщо пошкоджені несучі конструкції в будовах, то тоді неможливо запускати туди групи, які проводять обрахунок, які здійснюють забезпечення підписання і видачі технічної документації актів обстеження цього житла. Якщо нема критичних пошкоджень та є можливість після обстежень рятувальників та після проведення ними робіт з розбору, проливання конструкції, якщо немає небезпеки перебування у таких під'їздах для життя та здоров'я груп, які відпрацьовують технічну документацію та готують акти техобстеження, то в порядку черги, після того, як вони обстежують будинки в межах свого району, які зазнали ушкоджені внаслідок ворожих атак швидше по часу, вони перебувають на ці об'єкти та обстежують їх. Наразі є проблема в тому, що досить великий потрібно залучати людський ресурс для того, щоб проводити такі обстеження, оскільки дуже багато ворог саме влучає по житловій забудові, по оселях мирних киян. Тому по часу стараються якомога пришвидшити проведення технічного обстеження, але людський фактор в будь-якому випадку присутній і людей бракує.
1: Дякую вам за інформацію. Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації була з нами на прямому відеозв'язку. Доки ми в Україні живемо в умовах війни і живемо з цією війною, світ довкола нас стрімко розвивається і змінюється, зокрема, завдяки штучному інтелекту, який змінює людське уявлення про роботу та її ефективність в дуже багатьох сферах. Є багато дослідників цього питання, які прямо попереджають, що занадто стрімкий розвиток штучного інтелекту, зокрема, докорінно змінить глобальний ринок праці, адже ШІ банально забере роботу у людей. І ось Білл Гейтс пропонує зарезервувати частину робочих місць для людей, щоб їх не забрав штучний інтелект. Він також заявив, що уряди світу наразі не готові до бурхливих часів, які принесе нова технологія, пише Financial Times. Гейтс переконаний, що світові лідери роблять недостатньо для врегулювання ШІ, який впливатиме на всі сфери політики в тому числі. Він також додає, що багато робочих місць зникнуть назавжди, однак деякі з них потрібно забронювати винятково для людей, щоб захистити тих, хто не може легко змінювати роботи. З нами на зв'язку Домініка Іванова-Бекар, засновниця консалтингової агенції. Пані Домініка, вітаю вас в ефірі.
3: Вітаю.
1: З вашої точки зору, ось це застереження чи... Можливо, це можна читати як пропозицію від Білла Гейтса, якою мірою обґрунтовано нинішніми темпами розвитку штучного інтелекту, і чи справджуються оці попередження про те, що ШІ буде забирати роботу у людей набагато швидше, ніж нам сьогодні здається?
3: Дивіться, звісно, щодо зберігати окремі місця для людей, чесно кажучи, звучить не так, щоб дуже, вірно, особливо з етичної точки зору. Але якщо ми говоримо, як наразі відбувається трансформація ШІ і її залучення на ринок праці, можемо сказати, знову ж таки, посилаючись на Сема Альтмана, який в цьому році зробив своє застереження, що поки що ШІ йде не такими темпами, як він цього очікував. Тому, якщо Сем Альтман та CEO OpenAI трохи помиляється, ми розуміємо, що тут момент похибки він також є. Ось. Але штучний інтелект, безумовно, все більше і більше входить в робочі процеси. Думаю, що наразі більшість компаній, як в Україні, так і за кордоном, це вже відчувають. І що можемо говорити наразі? Що ШРІ, скоріше за все, не забере роботу, але її повністю може трансформувати, але по якимось позиціям, ну, оптимізувати 100%.
1: Ви працюєте в консалтингу, чи бачите ви на сьогоднішній день в Україні якісь сфери або, можливо, якісь вакансії, які людям уже складно заповнити без або використання штучного інтелекту, або якщо ми говоримо про безпосередньо власників цього бізнесу, його операційних керівників, без використання штучного інтелекту?
3: Дивіться, то по-перше, дякую за запитання, да. Наявність навичок роботи з ШІ – це вже є такий must-have. Наразі, якщо ми розглядаємо позиції C-level, тобто це керівників департаментів, керівників компаній, які ще не мають такого досвіду, да, ще не впроваджували її в роботу, то це вже показує, що ця людина точно відстала від тих трендів на ринку, які є. Тому що ШІ, знову ж таки, його основна задача – це швидкість. Швидкість обробці даних, швидкість обробці інформації. Це найголовніше його перевага перед людиною. І якщо ми говоримо, чи бачимо це на ринку, так, безумовно, вже певні професії це дуже сильно відчули. Яким чином? Да? Особливо це стосується входу в будь-яку професію. Чи то джуніор, тобто молодший фахівець, або в розробки, або бухгалтерія, або аналітик даних. Тому що раніше, да, на самі прості засади, людина без опиту, без досвіду, вона починала з чого? Введення певних даних статистичних, да, в систему, аналіз цих даних, розробка самого простого коду або зведення певної звітності. Зараз ці задачі максимально вже ефективно і набагато швидше робить штучний інтелект. Тому наразі процеси там, де їх можна вже автоматизувати, вони потроху вже скорочуються. Наприклад, ну скажу так, за останні 2 роки професія того ж тестувальника manual, тобто ручне тестування, ну вона дуже, дуже сильно скоротилася. Наразі це все приходить максимально автоматизацію.
1: палиця з двох кінців, тому що з одного боку дійсно штучний інтелект дозволяє оптимізувати, так би мовити, низові операції, тобто ту роботу, яку виконують, як правило, молоді спеціалісти за невелику кількість грошей, і яка більше впирається, грубо кажучи, в принеси і подай в цифровому світі. От приносити і подавати штучний інтелект вміє добре. Але з іншого боку, треба, щоб спеціалісти проходили своїми ногами ось цей низовий рівень для того, аби вони могли вирости в більш крутих і сильних спеціалістів. І чи не виходить з вашої точки зору така ситуація, що зараз керівники, власники великих бізнесів замінюють молодих спеціалістів штучним інтелектом, а умовно через 5-10 років будуть скаржитися, що сильних старших спеціалістів бракує?
3: Так. Саме так. І наразі дуже важливо це задача якраз HR-підрозділів, да, зрозуміти, а яким чином ми будемо цих молодших фахівців власне адаптувати. Тобто, тому що і раніше досить важко було отримати перший досвід роботи. А наразі, коли процес максимально автоматизовані, да, людям немає на чому починати навчатися, тому через, да, 15-20 років звідки ми будемо брати тих же мідлів або сіньор фахівців. Тому це питання, яке наразі зірочкою. Але тут хочу ще зазначити, що окрім базових позицій, да, також йде ще і повністю в оптимізацію таких рутинних процесів. Да. Це звірок, бухгалтерська звірки, звітність, фінансова аналітика. Трейдери також це вже відчули.
1: А що робити з цим, на вашу думку?
3: Вибачте, не дуже гарний зв'язок.
1: Що з цим робити? Як можна уникнути негативних майбутніх наслідків тієї ситуації, яка сьогодні складається з заміщенням штучним інтелектом молодих спеціалістів?
3: Гарне запитання, і тут потрібно перший момент, да, чітко зрозуміти це питання етики. Також ви почали з фрази Біла Гейтса, да, залишити для людини. І тут питання, да, які саме професії, вони дійсно, і професії зони відповідальності, вони не будуть перекладені на штучний інтелект. Це дуже важливий момент, тому що у людини, порівняно з штучним інтелектом, да, людина, можливо, програє в швидкості обробки інформації, прийняті рішення, але людина точно виграє за моментами критичне мислення, етика, емпатія, далі можливість інновації створювати, да, входити в нові гіпотези, придумувати. Це все є у людини. І якщо ми говоримо про майбутнє, да, тут потрібно знову ж таки з цих засад розділити певні моменти, де точно саме людина буде приймати остаточні рішення і буде штучним інтелектом користуватися саме як допоміжним інструментом. Наприклад, да, це моменти, які стосуються точно здоров'я фізичного, психологічного та безпеки людини. Ну, наприклад, да, наразі штучний інтелект можна вже використовувати в дослідженнях, медичних дослідженнях. Да. Штучний інтелект далі можна використовувати при діагностиці. Але чи варто дозволити штучному інтелекту проводити операції як хірург? Правда ж ні. Ось, тому що тут якраз є моральний цей аспект. Тому я вважаю, що людина, точно вона не залишиться без роботи. Але від людини приберуться за допомогою штучного інтелекту робота з самими рутинними базовими процесами. І це важливо розуміти. Да? Тому що ми бачимо, що навіть там в супермаркетах потрохи йдуть заміна касирів касами самообслуговування. І так буде, власне, і вже водії, да, таксі в тих же Еміратах, в Сполучених Штатах Америки. Базові функції, вони будуть відпадати. Але там, де потрібна якраз сильні сторони людини, ці процеси, вони будуть і далі, вони будуть розвиватися. Інженерія, вона також буде потрібна завжди. Да? Медицина також завжди. Фізична праця, без неї нікуди. І фізична праця, це не просто там ми говоримо якісь сині воротнички. Ні, це питання безпека, це наші ж ДНСники, да? Це наші війська. Все одно тут фактор людський, він завжди залишиться на першому плані. Це моя думка.
1: Я нещодавно спілкувався з одним своїм знайомим, який шукає роботу, і він висловлював здивування тим, що навіть ті вакансії, які за описом ідеально підходять його навичкам та досвіду, коли він відсилає на них резюме, він не отримує дуже часто відгуку, чого не було раніше. І він припускає, що це відбувається якраз через використання компаніями, рекрутерами, систем штучного інтелекту, які просто на первинному етапі відсіюють кандидатів, що на думку дуже часто відгуку, чого не було раніше. І він припускає, що це відбувається якраз через використання компаніями, рекрутерами, систем штучного інтелекту, які просто на первинному етапі відсіюють кандидатів, що на думку, якщо так можна сказати, штучного інтелекту, не відповідають тим запитам, які перед ним ставить той, хто шукає спеціаліста на вакансії.
3: Угу, так.
1: На сьогоднішній день, наскільки це дійсно, з вашої точки зору, актуальна проблема?
3: Це
1: і
3: актуально,
1: як широко ця практика поширена?
3: Це актуально, це досить поширена, і не тільки за кордоном.

0: Ой, штучний інтелект нас не пропустить. Тут якраз потрібно зрозуміти, да, як він працює, потрібно зрозуміти алгоритми, тому що це реально дуже все чітка логічна система. І, звісно, от розуміючи, що більшість великих бізнесів, вони вже, їх відділи рекрутингу, вони мають впроваджені АТС-ки, да, тобто системи, які автоматично аналізують резюме кандидатів за ключовими словами. Тому, коли шукач складає резюме, да, то тут він має надавати увагу саме цим ключовим словам в тому числі. Да, тобто він має перевірити, наскільки його резюме, воно також може або ні пройти дані фільтри. Він має це мати на увазі, безумовно. Це адаптація до ринку, так. Скажу так, більшість компаній, великі бізнеси, там, великі рекрутери, звісно, вони вже мають цей інструмент, тому що це надає можливість швидше, ефективніше аналізувати кандидатів. Але є момент похибки. Тому, окрім того, що ми говоримо там розсилати резюме на імейли рекрутерам і так далі, компаній завжди варто користуватися власним нетворкінгом, плюс соціальні мережі наразі вони дають можливість безпосередньо налагодити контакт і безпосередньо відгукнутися на вакансію, яка вас цікавить, будь-то відправити або рекрутеру, або наймаючому менеджеру, тобто керівнику підрозділу, або знову ж таки достукатися до власника і показати йому зацікавленість і свою власну цінність для цієї компанії.
1: Дякую вам, Домініка Іванова-Бекар, засновниця консалтингової агенції, була з нами на прямому відеозв'язку. І доки ми спілкувалися, з'явилося повідомлення від українського президента Володимира Зеленського про доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка. Наша воєнна розвідка фіксує, пише президент, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротилися на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, також регіональних бюджетів, які і так перебувають на межі банкрутства. Російська сторона визнає, що її кораблі у Чорноморському флоті фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та нездатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить. Оскільки російський флот не спроможний забезпечити конвої для торгівельного і тіньового флоту, які заходять у відповідні порти, серед рішень, які розглядаються, є оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами РЕБ та військовим персоналом. Також у ГУР є докази зупинки функціонування одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородського регіону, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти, а також нафтопереробних підприємств. А також інших, перепрошую, нафтопереробних підприємств. Дякую нашим воїнам за влучність. Слава Україні! Закінчив своє повідомлення український президент. Далі в нашому ефірі новини ДБР у викладі Тетяни Сап'ян, після чого зустрічайте у цій студії наших колег.
2: Як захисник Азовсталі став командиром мінометників окупантів? 11 тисяч доларів за гранатомети. Хто торгував зброєю просто під час війни? Справедливість для бійців. Кого цього разу викриває ДБР? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Він був з-поміж захисників України на Азовсталі. Потім залишив службу, здався окупантам, а тепер командує мінометним розрахунком і стріляє по українських військових. ДБР завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього прикордонника. Справа в суді. У березні 2022 року чоловік втік з Азовсталі, переховувався, а згодом добровільно здався ворогу. Після перебування в полоні він зробив свій вибір остаточно. У 2023 році присягнув на вірність Росії та вступив до створеного окупантами так званого батальйону імені Богдана Хмельницького. Також він давав інтерв'ю, де просував російські наративи та закликав українських військовополонених відмовлятися від обміну. Тепер чоловік із позивним «Скай» командує мінометним розрахунком і воює проти України. За дезертирство та державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наступна позиція. У Харкові ДБР затримало військового, який привозив зброю з району бойових дій, ховав її в гаражі, а покупців шукав через месенджер. З-поміж запропонованих товарів – гранатомети та постріли до них. За цей арсенал військовий хотів отримати 11 тисяч доларів. Але продати його не встиг. ДБР затримало чоловіка саме під час збуту. Коли слідчі оглянули гараж, виявилося, що там не лише гранатомети, а й автоматична зброя, гранати.

0: Мінометні міни, набої, безпілотники та інше озброєння. Військовому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Йому загрожує до 7 років в'язниці. Зброя має служити на фронті, а не ставати товаром у чиємусь гаражі. До речі, минулого тижня ДБР розпочало масштабну спецоперацію «Справедливість для бійців». Її мета – викрити зловживання у військових частинах і притягти порушників до відповідальності. Про перші результати поговоримо далі. Отже, виявлено понад 20 військовозобов'язаних, які насправді не служили. Але в системі оберіг усе виглядало зовсім інакше. ДБР повідомило про підозру заступнику начальника мобілізаційного відділення Івано-Франківського районного ТЦК. Він мав доступ до системи та, використовуючи власний електронний ключ, вносив туди неправдиві дані. Чоловіків записували як нібито зарахованих до військових частин і знімали з військового обліку. Спочатку таку інформацію внесли щодо одного військовозобов'язаного, потім ще щодо 20 людей. Насправді, жоден із них військову службу не проходив. Також з'ясовується, навіщо створювалася така віртуальна армія. Зокрема, чи не робилося це для штучного завищення показників мобілізації або за гроші. Посадовцю загрожує до 6 років ув'язнення. Хочеш служити в тилу – плати 3 тисячі доларів. Саме так у частині Нацгвардії на Кіровоградщині заробляли на мобілізованих. ДБР викрило двох військовослужбовців, які обіцяли новобранцям вирішити питання зі службою. Схему організував начальник однієї зі служб штабу. Його підлеглий шукав потенційних клієнтів і навіть контактував із їхніми родичами. За 3 тисячі доларів обіцяли перевезти військового до підрозділу в Кропивницькому, залишити служити неподалік від дому та навіть відправляти на прифронтові напрямки. Але чергова така угода стала останньою. Фігурантів викрили саме після отримання грошей за оформлення військового до резервної роти. Обом повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. ДБР перевіряє, скільки ще військових могли отримати безпечне місце не за заслугами, а за гроші. І на завершення 700 тисяч гривень бойових за завдання, які ніхто не виконує. ДБР викрило схему в Одесі. Заступник командира батальйону оформлював підлеглим відрядження нібито для виконання бойових завдань у складі сил оборони. Насправді, військові були в Одесі, але їм нараховували додаткові бойові кошти, так звану премію захисника. У результаті понад 700 тисяч гривень отримали ті, хто не брав участі в боях. Але це ще й не все. Частину цих грошей підлеглі передавали своєму керівнику. ДБР затримало заступника комбата та повідомило йому про підозру. Посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Бойові виплати отримуватимуть ті, хто ризикує життям на фронті, а не ті, хто просто правильно оформив папери. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І, звичайно ж, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!
1: За країну рівних можливостей.
2: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Як виглядає топ-корупція в Україні?
5: Топ-корупція?
4: Топ-корупція. А чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв?
5: Я поміняв все, але я не поміняв людей.
4: Страшно, Кирило Олексійовичу.
5: Чому?
4: Вони в розстрільному списку.
5: Дуже скоро всі бачать перемовини.
4: А поки зиму ми воюємо.
5: Ми не зупинимо зараз війну.
4: До якої точки треба дійти? У нас були такі ситуації, коли військові, генерали, фактично ховали погони і ставали цивільними людьми.
5: Ну, це не про мене. А що таке справедливе рішення, справедлива мобілізація? Коли оголосити повну мобілізацію? Тоді буде справедливо, мобілізуються всі.
4: Скажуть, Буданов хоче збудувати диктатуру.
5: Я хочу процвітаючу державу, як і всі в цій державі.
4: Ціною єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди.
5: Україні потрібна єдність. Відсутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності. Гарно.
4: Гарно, гарно.
5: А що там стільки людей під прапором сидить? Якесь дійство буде чи що?
4: У нас традиція раз в рік, приблизно о цій порі, наприкінці серпня, ми пишемо розмову з Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом України. Минулого року в інтерв'ю він розказав мені, що у нього зберіглася марка Української Народної Республіки, а от самої держави такої немає вже 100 років як. Цього року в усіх своїх промовах до Дня відновленої незалежності Кирило Буданов говорить про єдність. Як так сталося, що точка нашої сили стала нашим найбільшим ризиком і нашою найбільшою слабкістю? Говоримо з Будановим. Багато що змінилося тут з вашого дитинства, да?
5: Так. Да? Да. Але основна експозиція ж лишилася, от що добре. Це, як каже наш пан спікер, показує тяглість історії і традицій.
4: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
5: Ні, абсолютно.
4: Нічого?
5: Ну, тепер американські ще є, бачите.
4: Ну так. Да. Але
5: це
4: декомунізація не прийшла. Ну, там дуже багато всього радянських фресок, радянського такого.
5: Ну, слухайте, там імена загиблих. Ну, як ви їх? Ви ж не викинете їх з історії.
4: Ну, це до питання про пантеон.
5: Пантеон буде. От, до речі, ну, там він буде. Збудуємо, побачите. Але до того ще довго, чесно кажучи, його треба спочатку побудувати, потім комісія вирішить, кого будемо туди додавати. А це викличе величезні дискусії.
4: Угу, суперечки, я б сказав.
5: Нічого. Да, я думаю, що суперечки. Тому що суперечки будуть в 20-му сторіччі. Всі інші пори, як то кажуть, там буде легше.
4: А взагалі можна якусь рівновагу в цьому питанні отримати? Чи...
5: От, я проводив кілька цих нарад, коли ми готувалися до цього закону. Перша думка була взагалі в закон прямо прописати списком, хто має там бути.
4: Угу.
5: Пересварилися ще на етапі підготовки.
4: Хто вчені були? Чи
5: всі були. Да? От просто абсолютно всі категорії, кого це хоч якось може стосуватися. Були всі. Добре, давайте пишемо закон, що ми створюємо комісію, яка буде це все розглядати. На цьому всі зійшлись.
4: Хорошо, у вас свій список є якийсь? Ваш список є якийсь?
5: Ну, що значить мій список?
4: Ну, от кого б ви хотіли бачити?
5: Я кількох людей хотів. Ну, там, скажімо так, я більше розумію, кого б я там не хотів би бачити. А кого хотів би... Велика дискусія от була, до прикладу, не повірити, по Корольову. Да.
4: Ух ти.
5: От має він там бути чи не має?
4: Які претензії?
5: Радянський авіаконструктор.
4: Тобто славу Україні він не здобув?
5: Ну от. Але, до речі, більшість все ж таки стояла, що Корольов це наше надбання, він має бути тут.
4: Угу.
5: Байдуже, чи дістанемо ми його фізично, чи просто кінотав, що він тут, але має бути.
4: Угу. А Сікорський
5: таких,
4: тоді?
5: Те саме. Ну, по Сікорському менше бажаючих, так. Да.
4: Угу.
5: І там історики, значить, підняли, що, в принципі, він... з класичкою, ну, такою шовіністською родини, яка принижувала, в принципі, все українське. Да.
6: Не гірше, ніж Булгаков. Там,
5: ну, Булгаков поменше, насправді. Угу. Булгакова теж розглядали, але всі кажуть, важке питання, нехай хтось інший його розглядає.
6: На потім, де?
5: Да. Ну, от таким чином все. Так. Кожедуба, от, на кому зійшли, що, ну, треба, щоб той же ж був із тих часів. Що льотчик, він не міг воювати проти цивільного населення, от він нормально.
6: А ковпак?
5: А?
6: А ковпак?
5: Я підіймав, кажу, більшість мене там, ні, ви помиляєтесь, він хоч і робив багато гарного, але ж він при НКВД працював, не можна і так далі. Угу. Ну і ковпак хоча б на байковому цвинтарі лежить. У нього нормальна могила, я її чудово знаю це місце, там не так страшно. Помахнув.
6: Насправді страшно.
5: Помахнув у нас дуже
6: було. Насправді мені страшно.
5: Чому? Ходімте.
6: Тому що мені здається, що...
5: Незрілі суспільство?
6: Так.
5: Да. А от Махно, я вам питання задам. От як з ним бути?
6: Дивіться, у мене позиція така, що всіх, хто славу і волю здобував, треба забирати до себе.
5: От і я так кажу.
6: І ніким не ділитися. Ні Сікорським, ні Корольовим, ні Вернацьким, ні Булгаковим.
5: Зрозумійте, глибину цієї прірви ментальної, коли по Корольову 50 на 50. Половина каже, ні, не можна. Ну, це перегин.
6: Я в цьому смислі дивлюся на єврейську націю, як вона вирішує це питання.
5: Да.
6: Вони всіх забирають до себе. Ну, тобто, щось вони знають, да? Якісь досвід.
5: І ми всіх заберемо. Просто, ну, поетапно.
6: Я колись взяла інтерв'ю у Блаженнішого Гузера.
5: Так.
6: І я запам'ятала, як владика мені розповідав історію, коли його вивозили маленьким у теплушці звідси. Він каже, бачив одну станцію. Каже, я її так яскраво запам'ятав, тому що була зупинка, от люди там по воду бігали туди-сюди. От, і він каже, і я згадую, як я злякався, тому що там чоловік кричав на якихось жінок, а жінки щось робили з рейками. Вони її піднімали, вони не могли її підняти, ту рейку, і вони її тягнули потім. А він на них кричав, що не так вони тягнуть, воно там щось не виходить і так далі. Він каже, і коли я, здається, то були вже 80-ті роки, він коли приїжджав в Україну, він каже... І яке було моє здивування, коли я їхав, і в мене ще б лишалося трошки зору, і потяг зупинився, і каже, і в мене просто стала картинка з дитячої пам'яті, тому що
5: це
6: я...
5: Це було тут?
6: Да. Він каже, я зрозумів, що це та сама станція. Він каже, і яке було здивування, коли я почув крик чоловіка, я побачив жінок в оранжевих цих жилетах, вони знову тягнули цю рейку.
5: Тяглість і сталість нашої історії.
6: Але владика сказав, що я тоді заплакав, тому що я зрозумів, що тут нічого не змінилося.
5: Ну,
6: люди як тяжко
5: насправді,
6: працювали.
5: Насправді, подивіться, багато що змінилось, але ментально, да, і це те, що мене дуже нервує і бентежить. Я насправді дуже хвилююсь про коливання в суспільстві і відсутність єдності.
6: Ну, ви хоча б знаєте, в якому напрямку зараз дієте, коли всі до такої степені?
5: Я вірю, що я знаю. А як буде, побачимо. Побачимо.
6: Кирило Олексійович, багато питань насправді, і вони такі, знаєте, з різних сфер. Ви приходите на Міндічгейті, на скандалі, та? Зараз Форест Гам, зараз ще один скандал триває, і це все
5: знаєте,
6: на ваших
5: це якийсь вже таке перманентний стан. Ви правильно кажете, це ж почалось коли? Давненько. Ну і просто хвилями, як то кажуть, іде. Да, є проблеми. Проблеми існують, але проблеми треба вирішувати.
6: Ну, я розмовляла з генералом Келлогом, якого я спитала. Ну, ви ж знаєте про там наші моменти, та, які почалися після Федорова, мітинги, протести і так далі, корупція, скандали. Він сказав, так, але це означає, що це тільки добре, тому що ви з нею боретеся. Ну, якби цього не було...
5: Я тільки вам хотів все сказати. І це ще ознаки демократичного суспільства, насправді. В тоталітарному суспільстві таке неможливо. От це точно факт. Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас все ж таки є демократичне. І те, що всі ці події відбуваються, значить, з корупцією насправді борються. Тут із генералом абсолютно однакової думки.
6: А сам період, як ви читаєте, це криза чи не криза?
5: Це а з якого періоду ви це рахуєте? От я вам питання задав. Бачите, як
6: важкувато. Ну, дивіться, ті, хто хочуть зловтішатися, вони кажуть, з 19-го.
5: Так, а ви саме, як вважаєте?
6: Я вас зараз поставлю в незручне становище,
5: ну,
6: напевне, своєю відповіддю.
5: Давайте.
6: З 19-го.
5: Угу. Ну, я трошки іншої думки, скажімо так.
6: Угу.
5: Якщо хочете більш глибоко...
6: Розкажіть.
5: Да, так, з 91-го. Якщо ви вже так глибоко
6: хочете
5: копати.
6: Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми сьогодні святкуємо відновлення незалежності та 35 років.
5: Да.
6: І все-таки з 91-го.
5: Так, а ви згадаєте, ну, з 92-го. Треба бути більш коректним. А ви згадаєте, що сталося, почалось в 92-му, в 93-му продовжилось активно. Кравчук вже навіть не досидів термін, пам'ятаєте?
6: Так.
5: Не, чи не політична криза була в той час? Це, мабуть, така перша серйозна політична криза нашої сучасної України.
6: Зміна епох, комуністи відходили, приходили...
5: Згадайте Кучму. Згадайте
6: зміна
5: Віктора
6: епох.
5: Андрієвича, згадайте
6: зміна
5: Віктора
6: епох.
5: Федоровича.
6: Зміна епох.
5: Так послухайте, так можна на будь-що сказати, так і зараз зміна епох тоді.
6: Тобто для вас це рутинний процес?
5: Ні,
6: це не
5: я
6: є...
5: дуже полюбляю історію, тому ну, новітню історію я спостерігав, як то кажуть. Спостерігав, приймав участь десь і так далі. Але, в принципі, ну, для нашого краю це нормально. Це і проблема, і нормально одночасно. Це якраз те, що в чому прорахувалась Росія. Ну, у нас таке суспільство. От ти нічого з цим не зробиш. Розумієте, у нас тоталітарні режими ну, не переживаються.
6: Ну, і тим не менше, справа, навколо якої сфокусовані зараз, давайте так скажу, медіа, та, це справа все-таки корупції і боротьби з корупцією. Ну, і от ця справа
5: да.
6: Форест Гампа і так далі.
5: Да.
6: Ну, і я от завжди дивлюся, як на це реагують там різні блогери, лідери громадської думки, та, і зараз
5: так, це
6: всі топ-тема. Міркують...
5: В суспільстві важливість боротьби з корупцією – це тема номер один.
6: Я розумію, але всі місці. Міркують, хто замовив,
5: згідно
6: хто,
5: різних досліджень.
6: Хто дав наказ, хто брав в цьому участь. Та? Ну і оскільки на останньому офреку президент сказав, що там до мене у НАБУ і САП немає претензій. Та? Ну зрозуміло, чому? Тому що президент не є фігурою, яка підлягає кримінальному переслідуванню, поки він займає цю позицію.
5: Ну, давайте так, я от можете навіть не продовжити, скажу вам таке твердження моє, і я глибоко в ньому впевнений. Великою проблемою є те, що у нас люблять розвішувати ярлики. До того моменту, допоки все визначено, встановлено і так далі. Перше, як би там не було, поки немає рішення суду, ніхто не може бути, скажімо так, визначений винним чи невинним. Так само. Хоча, в принципі, презумпція невинності, але в наших реаліях не може бути ні першим, ні другим. Давайте зачекаємо. Я все ж таки вірю в те, що наша судова гілка, вона здатна розібратися з цим. Тим більше подібні справи вона ж розглядає ВАКС, а всі ж казали, що ВАКС це абсолютно...
6: Вищий антикорупційний суд,
5: да, так? Це інший, новий якийсь там суд і так далі. Ну так ми не можемо суперечити самі собі. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
6: В смислі, ви цілком покладаєтеся на результат.
5: Да, але до того, допоки він не виніс свій вердикт, який ще може далі через апеляцію прийти і так далі, але в принципі хоча б перший. Ну, про що ми говоримо?
6: Кирило Олексійович, якщо і коли там буде звучати і ваше ім'я в цих обговореннях, якою буде ваша реакція? Суспільних обговореннях.
5: В обговореннях?
6: В обговореннях суспільних, так.
5: Та,
6: ну, мовляв, першого чіпати не можна, значить, можна чіпати другого.
5: Дивіться, в обговорення суспільні зараз я там існую, правильно? Ну, пізно пити боржом, як то кажуть. Але це те, про що я кажу. У нас, ну, це проблема. Коли просто розвішують ярлики, я от пригадаю, так мені різануло це все, знаєте, свідомість навіть, можливо, правильно буде сказати. Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось, чому, не про це мова.
6: Угу.
5: Але коли люди з картонками несуть картонки, на яких написано «Хмара чорт», ну, вибачте, це занадто. І, ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто від того, хто ніс ту картонку.
6: Можливо, і той, хто ніс воював.
5: Я конкретно знаю. На відміну від того, хто ніс її. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?
6: А сирський чорт?
5: Ну, те саме. Вибачте.
6: А Клименко чорт?
5: А я, сестравайте, я вам, ну, значить, знову ж кажу, ми не кажемо, хто що зробив.
6: А Рейдіс чорт, який підтримав Клименка.
5: Ну, почекайте, хто зробив щось гарне, скільки людей зробило гарного, скільки погано. Але коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, не, хіба не ті самі люди кричали йому, сирський красава, наш герой і так далі. А тепер оце він чорт зробив, ну, людина зробила те, що зробила. Вони, як і у всіх, були гарні сторони, були помилки, і це абсолютно нормально. Ніхто в нас, не безгрішен. Це, знаєте, знову повертає мене до того, що я вам сказав. Це як та історія. Люди кричали «Осана», через три дні розп'ять його. Ну, ми ж маємо вчитись на цьому. Для цього книжки такі пишуться.
6: Коли вам на стіл потрапляє такий матеріал, назва якого «Виродження влади»?
5: Виродження?
6: Виродження влади, так.
5: Мені такий матеріал з такою назвою не потрапляв.
6: А це стаття Інни Відєрнікової в «Дзеркало тижня». Її всі обговорювали минулого тижня.
5: Я, може, вас здивую, але статті з медіа, ну, не займають більшу частину мого часу.
6: Для вас це,
5: ну,
6: не
5: але
6: сильно?
5: Але разом з тим давайте продовжимо. Я просто, чесно кажу, таку не пам'ятаю.
6: Наскільки заголовок відповідає діагнозу? Виродження влади.
5: Знаєте, якщо б я її прочитав зараз, я, можливо, міг би дати свій коментар. Я тут просто не можу говорити про те, що не читав.
6: Угу.
5: А про що ця стаття «Виродження влади», поки ви шукаєте?
6: Сценарій, який влада ще нещодавно могла розглядати як спосіб продовжити себе, може повернутися як спосіб відповісти на суспільний запит про її зміну. Те, що Зеленський не захотів зробити добровільно 2.5 роки тому, перезавантажити політичну систему і поділитися владою і відповідальністю, йому, можливо, доведеться зробити вже зовсім на інших умовах.
5: Останній абзац. Це та стаття.
6: Це та стаття. Наші шляхи з владою, цією владою розійшлися.
5: Дивіться, на це досить таки неоднозначно, тому що я вам одразу приведу в приклади, до прикладу, останнє перезавантаження. Гарне, погане, це покаже час. Але коли кажуть, що, ну, склались такі умови, коли нічого не змінюється, ну, не зовсім так.
6: Змінюється?
5: Ну, точно змінюється.
6: Дослухайте до кінця?
5: А вже ж.
6: Отже, я нагадаю болючу фразу.
5: Давайте.
6: Наші шляхи з цією владою розійшлися. Це символічно, це страшно, але це вже сталося. Тепер питання, як розійтися так, щоб Україна вижила і пішла далі.
5: Ну, знаєте, що ж я вам на це скажу? Досить такий односторонній вислов.
6: Можна я ще вас спровокую?
5: Давайте. Ви просто закінчили, я і відповідаю.
6: Зеленський залишається одним із головних цвяхів, на яких тримається західна підтримка України. Тільки цей цвях забитий нам таки в ногу разом із правцем і ще купою інфекцій, від яких ми тепер гинемо. Тому питання не лише в тому, чи потрібно країні змінюватися влади, питання в тому, як пройти її під час війни, не втративши разом із Зеленським те, що сьогодні зав'язано на Зеленського.
5: О, дуже дякую, що ви самі це сказали, бо я думав, як туди завести цю зараз розмову. Ну, по-перше, моя особиста позиція. Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема.
6: Чому ви зразу почали про вибори? Тут йшлося про вибори?
5: Так, да, ви ж прочитали в кінці, як нам зробити зміну під
6: це
5: час війни.
6: Це ви прочитали. Це ви так прочитали.
5: А як ви прочитали?
6: Про перехід, про якийсь перехід.
5: Який?
6: Якийсь.
5: Ну, який?
6: Якийсь.
5: Ну, добре. Тоді якийсь перехід під час війни – це завжди проблема. Починаючи від суто юридичної сторони, але згоден, можна що завгодно в нашій країні знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями. І ви пам'ятаєте, коли ми з вами готувались зараз на вулиці, ходили, розмовляли про життя. Я вам нагадав про однозначно негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році. Коли ми одномоментно втратили державу якраз через те, що, ну, через те, що, те, до чого дуже часто певні, я б сказав би, не зовсім зрілі своїми поглядами люди в нашому суспільстві підштовхують. І Що тоді сталося? З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити, єдиний здатен привести зміни і зробити щось гарне для України і суспільства. Розірвали Україну, і вона була поглинена нинішньою Росією.
6: Терором. Спочатку терором.
5: Да, але російським терором, який прийшов з Росії.
6: Угу.
5: Це просто історичний факт. І далі вже з'явилися всі ці наші діячі, які діяли в екзилі, які думали, як там не втратити до кінця українську свідомість, дух і так далі. Але ж є факт, державність була втрачена, держава була втрачена. Саме через такі події. І я думаю, що всім слід досить-таки серйозно над цим замислитися. Все те саме. Суспільство вимагає таких, я б сказав би, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни.
6: Угу.
5: Ну, останній раз ми спробували це зробити саме тоді. Чим скінчилося? Ну, нехай всі почитають.
6: Є хороший вихід із цієї політичної кризи? Або системної?
5: Я не
6: Ви
5: вважаю,
6: не відповіли на питання, це політична
5: да,
6: чи системна?
5: Я не вважаю, перше, це напруга. Це напруга, але ще це не криза. Чи є вихід з неї? Вихід є завжди. Ну, це перше. Друге, всім треба трошки заспокоїтись і дивитись на ситуацію більш широко. У нас є відкритий ворог, який поставив собі за мету знищення державності, повторюю. Ні про який Донбас мова не йде. Це, ну, просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання, якщо хочете.
6: Угу.
5: Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати. І якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав би, продовжимо спроби розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так само потім з'явиться якийсь там лідер, який буде любити дуже Україну і казати, як треба робити, але десь там, в західному світі, скоріш за все.
6: Mm-hmm.
5: Я цього не хочу і вважаю, що це оце є крах і катастрофа.
6: Як виглядає топ-корупція в Україні?
5: Топ-корупція?
6: Топ-корупція. Так, як вона звучить на плівках, чи якось інакше?
5: Знаєте, тут...
6: І чи справді її можна очолити, а не побороти?
5: Не знаю. Перше, не знаю. Те, що остаточні відповіді має давати суд, цьому я точно певен. Не тільки питання корупції, як і в будь-яких питаннях, де мова йде про якісь типи і форми злочинів. Бо не треба забувати, дуже багато у нас звинувачень є, не на про корупцію зараз, просто людей в різних речах, а потім виявляється, що, ну, м'яко кажучи, не зовсім так. Дочекаємось рішень суду.
6: Кирило Олексійовичу, а от дуже часто триває така дискусія, а чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв, а став працювати з тими, хто працював?
5: Я поміняв все, але я не поміняв людей. Це
6: чому?
5: Різні речі.
6: Чому?
5: Ну, по-перше...
6: Вас тримають в заручниках?
5: Ні, у мене...
6: Тоді так... мигніть.
5: Ні. По-перше, я... Як це правильно сказати? Прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов всіх на три букви послав, викинув, завів інших. Це завжди приводить... Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час, бо потрібно буде мінімум до півроку і багато помилок буде зроблено в ці півроки. Якщо був би, скажімо так, не воєнний стан, а звичайне мирне життя, про яке вже я сам навіть підзабув, да?
6: Ну, так.
5: Це можна було б спробувати. Я не маю права експериментувати просто, коли я сам прийшов як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати, поки люди розберуться на місцях, як то кажуть. Ні. Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити зміни, якихось нових людей. До речі, на середньому рівні доволі багато нових людей поприходило за цей час. Це просто мало кого цікавить. Військові з'явилися трошки. Це теж правда.
6: У нас були такі ситуації, коли військові, генерали, фактично ховали погони і ставали цивільними людьми. Так складалася владна конфігурація.
5: Ну, це не про мене.
6: Дякую.
5: Я сижу,
6: це
5: бачите,
6: було моє незадане питання, не поставлено.
5: Я діючий військовослужбовець.
6: Що ви можете сказати з приводу антикорупційної вертикалі? Знову ж таки, те, що обговорюється в суспільстві, є два табори. Одні говорять, що це наша надія, це люди, які точно поборять корупцію і виведуть нас на праведний шлях. Другі говорять, що це інституції, які працюють під указку там західних урядів, підзвітні ним,
5: дивіться,
6: ну і відповідно форматують Україну якось не зовсім в державних інтересах.
5: Повертаюсь до свого твердження. Це велика проблема нашої держави, що у нас просто люблять розвішувати ярлики. Розумієте, у нас по одній справі всі кричать, які хлопці молодці,
6: да,
5: що щось розкрили, що чомусь запобігли, і це насправді так. По інших речах кричать, ну от, якось не так, не зовсім так вони і працюють. Перегини є всюди. Але ж те, про що ви кажете, це сукупна проблема. Це проблема якраз розвішування ярликів. Я вам ще раз кажу, цей приклад, коли людина тримала картонку «Хмара чорт» під час нещодавніх мітингів, це і є, як на мене, ну, один з найяскравіших таких показників. Розумієте? Ще нічого не сталося. Ну, вигідно зараз сказати так, запоплюжити, як то кажуть, репутацію людини. Вийшло все, а яка у нього відповідальність? Нульова. Просто нульова.
6: Ми коли обговорювали на темі в YouTube-каналі, у мене така програма з чотирма депутатами, антикорупційний цей скандал або корупційний скандал, та, то було дуже жваво, і наприкінці я сказала, що після нашої бесіди росіяни ну взагалі ні черта не зрозуміють, що у нас відбувається, і що подолати нас, та, коли чотири депутати, там, умовно кажучи, відправляючи відставку Федорова, голосують за Хмару, знаєте, тут же ж його підтримують, говорять, що
5: і
6: ми
5: тут
6: на
5: же
6: нього
5: хмара
6: справляємося.
5: Чорт.
6: І тут же хмара чорт, хтось пише.
5: Да.
6: Ну, одним словом, щось таке.
5: А ви знаєте, я пригадую рік тому, коли були перші картонні протести.
6: САП НАБУ.
5: Абсолютно інша тематика була. Просто цікавий, такий цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами якраз.
6: Угу.
5: І от бесіду почали з того, що ну, все, війна завершена, в принципі, нема про що розмовляти. І я так кажу, ви про що? Та все, у вас зараз...
6: На Майдані коло церкви
5: революції?
6: Так,
5: зараз переворот. Йде. Кажуть, ми все знаємо, західники вклались, зараз все складеться. В принципі, ну, зустрілись добре, але тут про інші умови зараз будемо розмовляти. Угу. У вас ти зараз повернеш, інша країна буде. Угу. Я кажу, хлопці, ви трошки телевізор передивились. Я їм пояснив, як це все відбувається, а і другий був їх аргумент, що ну, може, ти правий з точки зору там суспільства, як українець, але ти не розумієш, там агенти західні все зробили, вже все зроблено.
6: Угу.
5: Ну, які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі
6: абсолютно
5: хибні думки. Ви просто
6: і
5: не розумієте, що
6: на вас
5: відбувається.
6: Вже 5 років майже.
5: Ви не розумієте, угу, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли. Ви все кажете, що ви передивили своє бачення, да, там підлаштовуєтесь. Ні хрена ви не підлаштовуєтесь. Я їм пояснив, що ну, да, нічого не буде. Зараз все, угу, заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Ну так і сталося.
6: Угу. Фідбек зібрали потім з них?
5: Да, вони кажуть, да, ну помилились ми.
6: Та шкода, що буде,
5: а ми ж так хотіли, такий шанс. Ні, це насправді було просто от в той момент.
6: Так. Такі сподівання. Тобто вони кожного разу сподіваються на те, що революція, yeah, на Майдані.
5: Знаєте, я певен, що якщо б ми з ними зараз поговорили, вони б так само сказали, ну все, все, війна.
6: Вам клямка?
5: Да, війна завершена, все, ви зараз самознищитесь і так далі. Причому треба розуміти, те, у що вони хочуть вірити, це одна з гіпотетичних можливостей, до чого таке все може призвести. Чому я досить серйозно звертаю на це увагу? Україні потрібна єдність. сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності.
6: Яка ціна єдності, ви ж знаєте? Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди і так далі.
5: Не тільки це.
6: Кирило Олексійович, ви ж ходили в розвідку в парламент український кілька разів, правильно?
5: Нічого, кілька разів. І чого в розвідку? Це моя робота з ними всіма спілкуватись.
6: Так, і що? Вони готові до єдності?
5: Ви знаєте, парламент декларує, що готовий.
6: Безумовної?
5: Давайте так, от найцікавіше. Парламент декларує, що готовий. Угу. І парламент, в принципі, декларує, що він розуміє складні ситуації. До речі, от, не знаю, пан Хмара, мабуть, тікати буде після нашого інтерв'ю. Я знову його
6: згадаю. Конституційною більшістю.
5: Конституційна більшість. Ну, от коли ви таке бачили? Давненько. Скажімо так, досить таки давненько.
6: Ну, ще не вистачало, щоб у нас генералів не підтримували.
5: Та ну, стривайте. Прем'єр-міністр, 289 голосів. Ну, трошки не дотягнуло, але біля того показника. Ну, тобто, парламент якраз розуміє, що попри внутрішні чвари, ну, є якісь такі державні, якщо хочете, моменти, які, треба. Просто треба робити, тому що треба.
6: Ситуація з Михайлом Федоровим загострила деякі процеси. Ну, в тому числі мітинги, які спочатку казали, що вони виходили не там окремо там за когось, не індивідуально на підтримку і так далі. Потім виявилося, що таки на підтримку ця хода. Потім виявилося, що Михайло Федоров фактично оголосив про свою особисту політичну кампанію. Потім він оголосив про те, що треба вибори провести, повернутися до демократичного процесу. Потім він відійшов.
5: І все це за кілька днів.
6: Так, і все це за кілька днів. А як вам ця ситуація? Як ви її пережили? І які ваші думки з цього приводу?
5: Пережив я її спокійно, перше. Друге. Ну, оскільки ви самі сказали, що позиція змінювалась радикально, я б сказав би, за досить короткий проміжок часу, це, в принципі, не дуже гарна ознака. Ну, це не про стабільність, це не про осмислений якийсь вибір там і так далі, і так далі. Це якраз все те, що є проблемою. Це те, про що вам кажу, коли розхитується суспільство без чіткого розуміння, чим все це може закінчитися. І без готовності прямо відповідати за те, чим насправді це все може закінчитися.
6: Кирило Олексійович, питання російсько-української війни між Росією і Україною не вирішується, в принципі.
5: Просто вдвох?
6: Так.
5: Все, що ми можемо по максимуму вирішити просто вдвох, якщо б ми дуже сильно цього захотіли, вони і ми одночасно. А зараз, станом на зараз, вони не хочуть це відкрити вже інформацію. Це режим припинення вогню по лінії. Оце максимум, який, на мій суб'єктивний погляд, вдвох ми можемо вирішити. Бо будь-яке інше питання, воно вже торкається третіх сторін.
6: Припинення вогню по енергетичному перемир'ю? По лінії. Тобто воно не стосується ні енергетичного перемир'я, ні зернового, нічого такого.
5: Це просто елементи цього всього. Угу. А це все, що ми можемо вирішити вдвох. Будь-яке інше питання, воно, навіть довгостроково це питання, воно вже буде зачіпати інтереси інших.
6: Чому ж ми тоді не можемо це вирішити?
5: Тому що, перше, це зачіпає інтереси інших сторін раз. І друге, Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії. Причому категорично не хоче.
6: На чому зараз зупинилися переговори між Росією і Україною?
5: Зараз більшістю обмежені обмінами полонених.
6: Так.
5: Ну, до речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий дуже скоро.
6: На днях?
5: Да. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Ну, будемо шукати варіанти по морю, бо щось з цим треба робити.
6: Нещодавно в пресі промайнуло, що ви сказали, що є ймовірність відновлення діалогу.
5: Я думаю, що дуже скоро всі бачать перемовини, але це більше технічної сторони буде стосуватися і підготовки до чогось великого, до чого, сподіваюсь, колись ми дійдемо.
6: Угу. А поки зиму ми воюємо?
5: Ми не зупинимо зараз війну. Не тому, що ми не хочемо, просто це нереалістично.
6: Зиму воюємо.
5: На жаль, боюсь, що так.
6: Кирило Олексійовичу, а якщо моделювати війну, от ту, до якої ефективності вона зараз приходить, це війна там далекобійними ударами, війна дронами, ракетами, ми нарощуємо там своє виробництво, крилатих ракет. Скажіть, будь ласка, логіка війни, там ми їм Wildberries, вони нам епіцентри, там дехто каже, що це війна дахів, ну тобто, коли великий дах, то його треба знести, тому що це якийсь там склад. Там може виробляти ракети, а може бути дитячі памперси, неважливо. Коли ми отак одне одного по самознищуємо, ми до чого доходимо? До як маркер, який, коли треба буде зупинитися або ще щось, коли що?
5: Дивіться. Війни не можна виграти ракетно-артилерійськими або бомбовими ударами. Це неможливо. До речі, якщо хочете, я вам це зараз доведу на нещодавному прикладі, який всі, весь світ бачив. На прикладі Ірану. Ну, неможливо. Це просто треба прийняти. Це все підтримка. Це підтримка бойових дій, які ведуться на землі. Знищення логістики, знищення виробничих спроможностей, знищення економічного потенціалу – це все кроки для підштовхування, для досягнення того чи іншого результату. Ці кроки робимо як ми, так і, на жаль, для нас, росіян.
6: Так, значить домовлятися треба про щось інше?
5: Ну чому? Це просто грані, аспекти війни. Така війна.
6: До якої точки треба дійти?
5: Гарно поставлене питання. До тієї точки, коли обидві сторони одночасно будуть готові до кроку на зустріч один одному.
6: Ви...
5: Станом на зараз Україна готова. Я вам це абсолютно прямо кажу. І станом на зараз Російська Федерація, це я вам кажу як людина, яка глибоко в цьому процесі, абсолютно прямо каже, ми б, може, і хотіли, але ні.
6: Тяжке питання про мобілізацію.
5: Давай.
6: За нього ніхто не хоче братися, як всі вже зрозуміли. Та ні уряд, ні Міністерство оборони, ні там сухопутні війська.
5: Ну дивіться, так не піде.
6: Ні президент,
5: є абсолютно ні відповідальні посадові особи, які за це
6: і це все читається по-різному. Хтось каже, це сухопутні війська відповідають, а хтось каже, та це
5: офіційно відповідають командування сухопутних військ. Угу. Ну тобто вертикаль Генштабу.
6: Так.
5: Все. Ось відповідь. Те, що їм мають сприяти, допомагати місцеві адміністрації, органи правопорядку, національна поліція, Державне бюро розслідувань і так далі, військово-цивільні адміністрації, обласні адміністрації, всі мають. Міністерство економіки по своїх підприємствах і так далі, і так далі. Да, це факт, але відповідально там.
6: Ну, ви от дивитеся на процес
5: це
6: мобілізації.
5: Це воєнна вертикаль.
6: Ви вважаєте, що ще реально повернути його в справедливе русло? В...
5: Що ще?
6: Ще реально його повернути в справедливе якісь рішення? Ще...
5: А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Це що?
6: Ну дивіться, в Ізраїлі.
5: Знаєте, коли може бути справедливо?
6: Коли?
5: Коли оголосити повну мобілізацію. От тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
6: Як далеко ми від цього кроку?
5: Максимально. Ну, якщо хочете подискутувати, що станеться в Україні з повною мобілізацією, то відповідь досить таки неприємна.
6: Тобто це дзеркальні загрози, такі як в Росії, вони бояться мобілізації, да? Більше,
5: повну мобілізацію вони навіть не розглядають. Це, да, частково є такі наміри. Чи зроблять вони остаточний цей крок чи ні. Зрештою, вони робили його один раз в 22-му році. Тоді призвали біля 450 тисяч. І тоді, чому ж вони зупинились? Бо одразу пішла суспільна напруга. Зараз, виходячи з того, що навіть без мобілізації певні прояви, не критичні, але певні прояви, а це для Росії новинку, як то кажуть, суспільної напруги є вже, це питання, чи зважаться вони.
6: Що робити з нашою суспільною напругою навколо мобілізації?
5: На жаль, приймати такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Це просто треба наважитись і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є. Це не малі цифри. Це не те, що цифри, це ж не мала кількість людей. 30 тисяч на рік – це 360 тисяч.
6: Ну, з другого боку, я от сьогодні слухала Сергія Рахманіна з оборонного комітету Верховної Ради. Так. Він сказав, що не треба звинувачувати там, наприклад, міністра оборони в тому, що у нього не вдається там з мобілізацією,
5: я кажу,
6: або
5: не
6: там
5: треба.
6: Сухопутні війська.
5: Треба
6: це справа інш, це справа всіх.
5: Ні. Це справа всіх,
6: це справа всіх, він сказав, але він сказав, що там ще є питання грошей. Ну, тобто
5: по мобілізації питання грошей там якраз не сильно стоїть, але воно існує, але не критичне. Це справа всіх, але координація і відповідальність, вона йде звідти.
6: Як
5: знаєте, завжди є основний виконавець, є співвиконавці. Ну, от основний є, він згідно закону визначений.
6: Ви гадаєте, що з приходом Хмари стане ситуація справедливішою?
5: Ви ставите мені етично важке питання, тому що якби я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже.
6: І з приходом
5: Тому наберусь на себе, наберусь сміливості, скажу вам, ні. Сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, ще раз повторюю, не менше, ніж 30 тисяч. А це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що ми зараз будемо якось інакше призивати, від того кількісні показники не змінюються. А це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш. Можна змінити, я сподіваюся, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницьку бусифікацією, яка інколи існує. Це не, як то кажуть, не поголовно, але ну, такі факти є. З цим треба боротись. Треба боротись з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце, а інколи дуже часто буває, має місце. Але все ж таки, це, навіть поборовши все це, ну, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо.
6: Я коли готувалася до цієї розмови, натрапила на вашу заяву про те, що ми побудуємо найліберальнішу відкриту і конкурентну економіку.
5: Я в це вірю. Ми це зробимо.
6: А також я чомусь згадала, колись ви прийшли в CEO Club, і там же ви сказали про вашу ідею реіндустріалізації.
5: Да.
6: А я на це все подивилася, і я думаю, а Кирило Олексійович, чи не забагато ви так розмріялися? Ну, тому що, знаєте,
5: треба
6: так сказати, що Європа нас чекає. Подивіться, що робиться зараз з зерном.
5: Дивіться,
6: що було з зерном, коли ми його
5: возили. Ви неправильно, не зовсім правильно, мабуть, тлумачите те, що я сказав. Я, до речі, тоді сказав, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Це я точно тоді сказав.
6: Ну, я розумію, але все, ну, те, як нас бачить Європа, ми до цих пір у них в уяві сировинний придаток.
5: Ну, а вже ж, тому ну, що тобто, ми, в принципі, все робимо.
6: Сировину так. Віддайте, а там переробка буде за нами. Кирило Олексійович,
5: ну,
6: наскільки щирими виглядають їхні обіцянки про прийняття України до Європейського Союзу?
5: Знаєте, важке питання. Наскільки щирими? Мабуть, щирими. Але ж питання інше. А коли це станеться?
6: А коли це може статися?
5: Не знаю. Я одностайної відповіді не маю. Я сподіваюся, що з завершенням війни, підписанням цієї купи документів, яка, вочевидь, має з'явитись по архітектурі безпеки, нові там гарантіях безпеки, економічних питаннях, туди логічно вставити питання негайного нашого приєднання. А як буде, ну побачимо. Все залежить від нас і від них в цьому питанні.
6: Ну, якщо їм не вигідно йти
5: робити
6: нам на зустріч.
5: І вони нас кожного разу, ринки.
6: І вони нас кожного разу можуть шантажувати
5: ми
6: 90 мільярдів.
5: Ми будемо завойовувати нові ринки.
6: Кирило Олексійовичу, чим? Ну, дивіться.
5: Перестаньте.
6: Можливо, песимістичний. Ви
5: Давайте.
6: Можете там сказати, Наталю, ви тут не праві. Ну, дивіться.
5: Давайте.
6: Ми зараз їм можемо пропонувати там дрон-діли, да? Ми можемо їм пропонувати наші ракети і так далі. Та? Але
5: оборонна
6: вони скоро... Але вони скоро навчаться це робити самі.
5: Абсолютно вірно.
6: І ми їм вже не знадобимося.
5: Ну, куди ви поспішаєте? Нас металургія, раз. Чому на нас ввели квоти? От ви не задумувалися?
6: Ну, у нас, давайте так, у нас поки що металургія, поки нас росіяни не розбомбили.
5: Спокійно, у нас до сих пір ще металургія, давайте так теж можемо сказати. Вона до сих пір існує. Сільське господарство.
6: Наше зерно не вивозиться.
5: Зараз зерно не вивозиться через певні проблеми, але ж ще 2 місяці тому проблем таких не було. Ну, з цим теж не посперечаєшся. Просто дивимося статистику. Це основні такі, мабуть, зараз ступи. Оборонка, металургія і агропродукція. будемо навколо цього працювати і виробляти і інші сфери.
6: У вас дуже оптимістичний погляд.
5: Я нормально, на майбутнє я дивлюсь нормально. Я так з обережністю дивлюсь на те, що відбувається зараз, але якраз на майбутнє я, в принципі, розумію, що з цим всім робити.
6: Коли вони дають 90 мільярдів, це на 2 роки війни?
5: Ну, вони так розраховані.
6: Тобто вони нам дають 90 мільярдів, щоб ми 2 роки воювали?
5: Розрахунково так. Як буде насправді, покаже час.
6: Я пам'ятаю, що нещодавно була стаття, 2 статті російського олігарха Мельниченка, українського, так, напевне, походження, десь глибоко.
5: Ну, як і багато хто з них.
6: Який сказав, що немає іншої стратегії, окрім як дружити з Росією, інакше, і далі, як завжди, витягається ядерна ялда, да, інакше буде ядерний удар і так далі. Причому натяк на те, що Кримська операція, цим може закінчитися, або там якісь глибоко ракетні удари України по якимось там підприємствам, або якісь інші червоні лінії.
5: А що ви за цим бачите?
6: Що я за чим? Ну,
5: за цими висловами.
6: Мені цікавіше, що ви за цим бачите,
5: страх?
6: А не я.
5: Страх. І більше нічого. Ядерна зброя – це засіб ядерного стримування. Він так і називається. Тобто це засіб для того, щоб його не використовувати, але застосовувати для примушення до чогось.
6: Ну, це ж страх не тільки росіян, правильно? Це страх ще й американців. От генерал Кеннел сказав, що у них ядерна зброя.
5: Так, да, це страх всіх. Ви правильно абсолютно кажете. Але коли вже доходить до ядерного шантажу, це говорить про те, що інші форми і методи, ну, вочевидь, не спрацьовують. І це не означає застосування зброї. Але коли починає про це говорити, це означає, що десь боляче. Десь вже боляче.
6: Як людина, яка є автором фрази «пити каву в Криму», а я завжди своїм глядачам кажу, Буданов її якраз там і пив. Він навіть прикурив в Криму багато разів, коли там вам закидають. Да. Це буде вважатися ескалацією, коли Україна почне ще глибше працювати по Криму?
5: Ні, не буде.
6: Наскільки реально є можливість все-таки повернути Крим в рідну гавань?
5: Ви зрозумієте одну річ, навіть якщо ми дійдемо до просто режиму припинення вогню по лінії, це все протримається в певний проміжок часу. Але потім в Росії почнуть з'являтися люди, які будуть казати, що ота колишня злочинна влада, вона не дотисла і так далі. Ну і тут, мабуть, будуть з'являтися ті, які будуть говорити, знаєте, а ми б тоді все заповернули назад, але хтось нам завадив. Це ж і є проблема окупованих територій. Це завжди бомба повільної дії. Завжди.
6: Так, як і Крим.
5: Те саме.
6: Буде українським.
5: А вже ж.
6: НАТО. Нещодавно пролунала думка, що, мовляв, НАТО не готове до України. Наскільки ви поділяєте цю думку?
5: Знаєте, просто хочу вже пожартувати з цього всього.
6: Пожартуйте.
5: Та невже. Невже вони спромоглися це сказати?
6: Угу.
5: Ну, ми ж з 2008 року майже вже в НАТО. Ви ж пам'ятаєте це? Ну, проблема, вибачте, м'яко кажучи, не тільки в нас. А тепер вже взагалі не в нас.
6: Ну, добре, я вам так скажу. Коли генерал Залужний говорить про те, що НАТО і Україна – це траєкторії, які не перетинаються?
5: Це партнери мають бути. Ну, буде так, це партнери.
6: У нас в Конституції
5: Станом на зараз.
6: Можливо, у нас в Конституції записано, Кирило Олексійович.

0: спитати в контексті пліток про те, що, мовляв, президент спитав, що все це за вся ця ситуація, вона створилася після того, коли як президент, начебто, зрозумів, що Михайло Федоров може бути одним із учасників наступного виборчого процесу, і, мовляв, я передаю вам плітки. І, мовляв, спитали у Залужного, чи він буде брати участь. Залужний сказав, я не можу зрадити людей, які мені довіряють. І, мовляв, питали вас, чи ви будете брати участь в наступній електоральній кампанії. Чи був факт прямо такого зрізу серед найближчого оточення президента? І яку відповідь ви можете дати на це питання?
1: Давайте так. Це ж плітки. Да? На плітки я вам дам.
0: Це з неназваних джерел, як зараз.
1: З неназваних джерел. Так. З неназваних джерел я вам дам. Я теж з неназваних джерел дещо чув. Що, можливо, певні розмови мали місце. Хто на неї що сказав, от тут якраз починаються проблеми, бо досить таки сильно розходиться це все. З цим закінчили. Тепер стосовно того, що це якось пришвидшило, як ви сказали, по Федорову і так далі. Не думаю.
0: Тобто інші причини?
1: Я думаю, що так.
0: Але от статистика дає, що 38% очікують, допускають перезавантаження центральної влади. Очікують 80%.
1: А що таке центральна влада для тих, хто це допускає?
0: Ну, я думаю, що це президент. Парламент.
1: Так поставлено питання, чи це суб'єктивне
0: судження? Вибори до закінчення війни вже допускають 38%.
1: Тобто
0: перезавантаження
1: біля 40,
0: центральної
1: правильно?
0: Влади очікують 88%.
1: Перезавантаження 88, але вибори під час війни
0: допускають 38.
1: Да. Навіть 40 округлимо.
0: Да.
1: Тобто це означає фактично, що 60 не допускає. Правильно?
0: Ну, більшість, так.
1: Ну, поки більшість. Про що ж тут розмовляти? І разом з тим, я ще раз вам кажу, вибори під час війни, окрім технічних проблем, які з цим пов'язані, нема сенсу їх перелічувати, вони несуть за собою серйозну загрозу. Це так не сильно прийнято говорити, ну, оскільки у нас цікава з вами розмова, я спробую це пояснити. Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Ну, це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, що чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг, насправді, чи не, і так далі, і так далі. І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві. Для того, щоб окремо взяти регіон, просто міг сказати, що вибачте, ми за Україну, але от то все ми не визнаємо. І ну, от, поки все не налагодиться, ми так, це така собі автономія. І тут все буде, це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі.
0: Угу.
1: Оце шлях якраз на розрив держави.
0: Да. Що відбулося з ЛДНР? Вони так. Практично те саме і сказали. Так.
1: Да.
0: Угу.
1: І це, як на мене, дуже серйозно і максимально вірогідний сценарій.
0: Тобто треба закінчити війну?
1: Так. Да.
0: І тільки
1: війну
0: після цього?
1: Треба всім згуртуватися, завершити. Після цього йдемо в усі процеси.
0: Скажіть, будь ласка, а не страшно от вам, військово-політичному керівництву, брати на себе відповідальність за пункти переговорів, ну, не підстраховуючись думкою суспільства? Ви не плануєте провести референдум?
1: Референдум про що?
0: З питання миру.
1: А які питання поставимо?
0: Ті, які будуть обговорюватися як
1: давайте,
0: важкі
1: коли
0: компроміси.
1: Давайте так, якщо ми дійдемо фінально до важкого компромісу, я думаю, що референдум – це один з варіантів виходу з цієї ситуації. Але моє, як і інше, завдання зробити так, щоб ми якось більш-менш нормально дійшли, да. Щоб все це не потрібно було. А там як буде?
0: Але ви вважаєте, що треба готувати державу до непопулярних рішень?
1: Ви знаєте, я взагалі вважаю, що в будь-який час державу треба готувати до абсолютно різних розвитків. Не можна жити в ілюзіях, в

0: рожевих облачках, да? Де живуть однороги. Ну, це гарно, це приємно. Є країни, де є, до прикладу, Міністерство щастя. Ну, це не про нас в цьому періоді, розумієте? Коли ми дійдемо до стану, що у нас все добре, і у нас просто головні питання, що у нас профіцит бюджету, і ми от думаємо, куди ж його дівати. От тоді можна гратися з цими матеріями, як то кажуть. А зараз потрібен суворий реалізм.
1: Ми з вами минулого разу говорили, і ви розповідали про свою марку УНР. Я дуже часто, згадуючи вас, цитую вашу відповідь, що марка у вас є, а держави вже такої немає.
0: А держава перестала існувати. Да? І це факт.
1: Ну, я так розумію, що оцей ваш посил про єдність з травня місяця, він не просто так. Тобто у вас є що запропонувати політичним елітам, як би ви там не ставилися до цього.
0: А ми балансуємо це все до сих пір. Подивіться, як би важко не було, все одно все це балансується. І слава Богу, що вдається. Тоді, знову повертаюся до тих подій, ну не вдалося. Нам поки що вдається. І це слава Богу. До речі, от, ну, я там кажу слава Богу і так далі. Знову ж повернусь до того, що вам розповідав нещодавно. От був молитовний сніданок. Сидів я поряд главою ГКЦ. Ми якусь розмову з ним вели, і він в один момент питає мене: а ти колись замислювався над тим, що таке диявол? Я ж думав, він там про якісь високі матерії. Він каже: ні-ні-ні, я в прямому сенсі. Ну, що це означає? Що це слово означає? І я подумав і так просто дійшов до висновку, що я навіть ніколи не замислювався над цим. Хоча, ну, якби всі ж знають, да, там, диявол щось погане. А він каже: дивись, диявол – це абсолютно конкретний термін. Це давньогрецька «діаболус», що має пряме значення. Оце «діаболус» – це той, хто розділяє і стикає між собою. Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола. Ну, а я людина віруюча, тож я за єдність. Все легко.
1: Дякую. Спасибі.
0: Дякую вам
1: за розмову.
0: Дякую.
1: Наступного разу знову. В серпні.
0: Да? Дякую.
2: Дякую. Ми боремося за свою країну. ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за свою країну.
5: 16 година минула. Перший на сьогодні випуск ТСН в ефірі об'єднаного марафону. Найважливіші події 1647 дня повномасштабної війни відстежує канал 1+1. Другу добу поспіль під російськими ударами Київщина. Окупанти б'ють по цивільних об'єктах, житлових будинках, авто, складських приміщеннях та виробництвах. А рятувальники працюють під постійною загрозою повторних атак. Через годину після першого влучання російські окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які гасили сортувальний центр нової пошти у Свято-Петрівському в передмісті Києва. Де СНСівці встигли сховатися у безпечніше місце, про це повідомив голова Білгородської громади Антон Овсій. Окрім складів, пошкоджено розташоване поруч виробництво. Станом на зараз на місці значне задимлення. Очільник Білогородки просить жителів навколишніх сіл зачинити вікна і не виходити на вулицю без нагальної потреби. Загалом на Київщині наразі відомо про одну загиблу людину, ще двоє з осколковими пораненнями. Також пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних та 3 багатоквартирні будинки. Руйнування зафіксовані у 5 районах – Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Через російський удар на парковані біля одного з житлових будинків Вишневого вщент вигоріли понад 15 машин, а в прилеглих багатоповерхівках вибито вікна, а вогонь загасили, потерпілих немає. Ну і щодо столиці, вже другий день поспіль сигнали повітряної тривоги лунають в Києві чи не щопівгодини. Напередодні було 13 тривог, а сьогодні від початку доби станом на 16 годину їх вже 9. Під час тривог дістатися на лівий берег чи на метро, чи громадському транспорті неможливо. Отже, вчора ввечері чимало киян були змушені йти мостами через Дніпро пішки. Через постійні тривоги поїзди зупиняються на під'їздах до міста і затримки тривають від кількох годин до 15. Перевірити змінений розклад рейсів можна на сайті «Укрзалізниці» або в мобільному додатку. А попередній рекорд – 12 тривог поспіль. Київ переживав ще на початку повномасштабного вторгнення росіян 1 березня 2022 року. Вже відомо про 7 поранених в Сумах. Посеред дня росіяни вдарили по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Там триває рятувальна операція. Також місто потерпає від ударів авіації. Вирвали пожежі. Зокрема, знищено поштовий термінал. Загинув водій вантажівки. Поранення дістали 7 містян. Ще 4 людей, серед яких є дитина, постраждали в селі Велика Чернеччина. А в Серединобудській громаді російський дрон увігнався в будинок і вбив жінку. У Херсоні не припиняється дроновий терор. В середмісті атаковано медичний заклад. Там 2 поранених. Також постраждав працівник комунального підприємства. Травм зазнало подружжя пенсіонерів у власному будинку і 3 водії, на яких росіяни спрямували безпілотники. Шпиталізація знадобилася також 2 жителям Комишан. Окрім того, вранці в лікарні померли 2 тяжко поранених – чоловік і жінка. У Запоріжжі мішенню для шахедів став будівельний гіпермаркет. Там вогонь охопив 14 тисяч квадратних метрів. Гасили пожежу понад 3 години. Постраждали 5 людей. Це 3-й і останній в Запоріжжі гіпермаркет, який цього літа знищили росіяни. І вже 3 поранених внаслідок атаки на торговельний центр у Харкові. Також через влучання в іншому районі пошкоджено будинки в приватному секторі. А власнику одного з них знадобилася допомога медиків. У Малотаранівці, це вже Донеччина, FPV-дрон вбив велосипедиста, а в Краматорську безпілотники атакували автомобіль. А поранень зазнали 3 людей. Керованими авіабомбами ворог вдарив по Синельниківському району. Загинули чоловік та жінка. А в Нікопольському побито підприємство та супермаркет. Це вже Дніпропетровщина. Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку, найімовірніше, місто поглине холод і темрява. Адже кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби саме на Херсонську ТЕЦ, а це єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено все генеральне обладнання, яке залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися у безпечніші регіони, особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом та розселенням.
6: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
5: У Росії Ярославський нафтопереробний завод у вогні. Він входить до п'ятірки найбільших НПЗ за обсягами переробки. Потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель, авіаційний газ та паливо для реактивних двигунів. Це НПЗ постачає паливо до центральних регіонів, зокрема для всієї московської агломерації, а також забезпечує військову логістику російської окупаційної армії. На тлі атаки в регіони обмежили рух на відтинку траси М8 в напрямку Москви. Люті дрони також відвідали і Саратовщину. Там під прицілом опинився аеродром Енгельс-2, де базуються російські стратегічні бомбардувальники. І саме звідти регулярно злітають Ту-95 та Ту-160 для ракетних ударів по Україні. Жителі Енгельса в соцмережах пишуть про вибухи та велику кількість дронів над містом.
7: На льотку полетел. Сейчас взрыв будет по-любому.
5: Ху-ху-ху. У Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з російським підполковником і його дружиною. Вибух пролунав вранці біля магазину в мікрорайоні Слов'янка. Чоловік загинув на місці, жінка в реанімації. Російські ЗМІ повідомляють, що загиблий – це підполковник із підрозділу військово-повітряних сил. Машину оглядають вибухотехніки. Кримінальне провадження відкрили за фактом займання автомобіля. Машина сильно пошкоджена. Як припускають журналісти, в ній розірвався саморобний вибуховий пристрій одразу після запуску двигуна. Видання агентства пише, що підрив стався в мікрорайоні, де жили переважно військові. Третина будинків начебто взагалі належала Міністерству оборони. І на будівництво 16 років тому тут приїжджав навіть сам Путін. Через атаки на склади Wildberries акції російського державного ВТБ банку впали до історичного мінімуму. Сьогодні вони коштують менше 8 мільярдів доларів. І це, наприклад, втричі менше за акції виробника популярних іграшок Labubu. Про це повідомляє видання Moscow Times. Наприкінці травня ВТБ оголосив про стратегічне партнерство із Wildberries, який буквально за 2 місяці втратив третину складських потужностей і вже зазнав збитків на кілька сотень мільярдів рублів. Банк також пов'язаний з іншим маркетплейсом Озон, акції якого з початку літа обвалилися на 45%, тож банку, ймовірно, доведеться розширювати кредитну лінію для постраждалих бізнесів. Перше півріччя цього року банк завершив із падінням прибутку на 20%, а в другому кварталі фактично подвоїв свої втрати. Тристоронні переговори в Кишиневі. Президент України зустрівся з лідерами Румунії та Молдови. В центрі обговорення співпраця в енергетичній, аграрній та безпековій галузях. На тлі посилення атак в Чорному морі саме Молдова та Румунія відіграють важливу роль в логістиці українського збіжжя. За це Зеленський подякував партнерам, наголосив, що важливо, щоб експортні шляхи солідарності в нашому регіоні працювали наповну. Київ також готовий підтримувати розвиток безпекових можливостей Молдови та Румунії. Країни зараз теж фіксують падіння дронів. До слова, президентка Молдови раніше пов'язувала це саме з недостатньою кількістю засобів ППО в Україні. Обговорили сторони і питання євроінтеграції. Кишинів та Київ фактично разом рухаються до членства в ЄС. А президент Румунії зазначив, що його країна і надалі розвиватиме двосторонні відносини в царинах економіки, енергетики, інфраструктурних проєктів, освіти та захисту національних меншин. Зустріч лідерів відбулася на 35-ту річницю незалежності Молдови. Капітальний ремонт головного корпусу дитячої лікарні «Охматдит» завершено. Про це сьогодні заявили в лікарні разом із представниками Міністерства охорони здоров'я та Наглядової ради благодійного фонду «Охматдит. Здорове дитинство». Цей корпус постраждав 8 липня 2024 року під час ракетної атаки. Тоді росіяни вдарили по токсикологічному відділенню, повністю зруйнувавши історичну будівлю. Двоє людей загинули, чимало постраждали, зокрема діти та медики. Тоді був організований збір на відновлення, передусім головного корпусу, який є найновішим. Його відкрили лише 2022 року. Люди пожертвували Охматдиту 378 мільйонів гривень, але виник скандал довкола того, хто має розпоряджатися грошима. Благодійний фонд Охматдит «Здорове дитинство» відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні. Виникли сумніви стосовно підрядника. Очікувана вартість відбудови становила 367,5 мільйонів гривень. Зрештою, провели ще один тендер, наслідок якого визначили підрядника, який запропонував відновити корпус за 272 мільйони 100 тисяч гривень. Старий хірургічний комплекс, який також постраждав попередньо, буде знесено. Ремонт мав бути завершений раніше, але вдалося зробити це майже за 26 місяців. Після прильоту попереду ще запланований поточний ремонт вартістю майже 9 мільйонів гривень.
8: Ця будівля зараз проходить обстеження і робиться перший етап проєктування з реставрації цієї будівлі. Вона буде сучасно пристосована, і адміністративний наш корпус, який знаходиться позаду неї, також зараз іде обстеження цієї будівлі, бо це історичні пам'ятки, їх відновлення займає набагато більше часу, на жаль, ніж побудова навіть нового корпусу. І вони всі будуть сучасно пристосовані, але збережені як пам'ять і історія нашої лікарні.
5: Король помер, хай живе король. У Норвегії після смерті батька вступив на престол новий монарх. Кронпринц Гокон став королем Гоконом VIII. Йому 53 роки, і до наслідування престолу його готували з раннього дитинства. Він здобував освіту в звичайних норвезьких державних школах. 4 роки прослужив у військово-морських силах країни, потім вчився на бакалавра політичних наук за кордоном. Впродовж останніх років Гокон VIII виконував все більше монарших обов'язків через проблеми зі здоров'ям його батька, короля Гаральда. Новий монарх вже зустрівся з урядовцями. Відомо, що він зберіг королівський девіз, який використовували його батько, дід та прадід. Все заради Норвегії. Відтак, піддані вважають, що Гокон VIII дотримуватиметься того ж курсу розвитку країни.
9: Він – сучасна людина. Він дбайливо піклуватиметься про норвезьке королівство, і він керуватиме так само, як і його батько. І ми віримо в нього. Він також має таку манеру поведінки, яка наближає його до людей. Ми бачимо це в тому, як він розмовляє, і він – життєрадісна людина. Він дуже близький до народу.
5: Завтра в Україні День пам'яті полеглих захисників. Чи не у всіх містах організовують заходи пам'яті та молебні. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті вже відкрили традиційну виставку світлин із виходу з Іловайська. Адже саме ця трагедія, що сталася в 2014-му, передувала запровадженню цього дня пам'яті. На виставці виставлені світлини українських кореспондентів, що фіксували бої в оточеному росіянами Донбаському місті 12 років тому і спробу виходу так званим «зеленим коридором». Туди ж до стіни пам'яті вже привезли соняхи. Ці квіти стали символом Іловайської трагедії. Ввечері там розставлять лампадки, а вже завтра свої квіти понесуть офіційні делегації і всі небайдужі українці, ті, хто пам'ятає про страшну історію Іловайська, або ті, хто за 12 років війни втратив на війні своїх близьких. Випуск ТСН на цьому завершує. Наступний о 17-й, а далі в марафоні «Єдині новини» про загрозу нового наступу на Харків, просування росіян в напрямку Краматорська і Слов'янська зі Сходу. А ще як долучити до війська мотивованих людей, при цьому уникнувши нових трагедій в взаєминах ТЦК та цивільних. Про всі ці теми говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. Проєкт «Оперативний черговий» вже за хвилину, тому залишайтесь з нами.
10: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Нарукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
12: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
13: До побачення.
14: Привіт, тату, як справи?
15: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
14: А ти як там?
16: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
15: Добре, добре, синку.
14: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
17: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
18: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
19: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 2, 1.
19: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
18: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: З
13: ножем на сержанта ТЦК у Львові черговий, цього разу зі смертельними наслідками напад під час того, що називають мобілізаційними заходами. Чи можливо набирати до війська мотивованих людей, не перетворюючи країну на мисливські угіддя? До десятка локальних вклинень у найближчому прикордоні на Харківщині утворили окупанти від початку весни, чи існує загроза нового суходольного наступу у бік обласного центру та жодного бажання завершувати війну. Пропозиції дипломатичного врегулювання на Московії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує, як за таких обставин стримувати рашистів і змусити Московію до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість.
20: Вітаю вас.
13: Пізно вночі 21 серпня, близько 23 години, у Львові на вулиці Степана Бандери під час перевірки військово-облікових документів 25-річний місцевий житель напав з ножем на 55-річного молодшого сержанта. Напевно, чули цю історію. Сержант був Лучаківсько-залізничного районного ТЦК Олександр Боднар. Військовослужбовець дістав 3 ножові поранення, 2 в шию, 1 в передпліччя. Сержант, зрештою, помер у кареті швидкої, попри всі реанімаційні заходи. Поліціянт з групи оповіщення застосував зброю, поранив нападника в ногу та живіт. Молодика затримали. Зрештою, оголосили підозру йому. Але це, на превеликий жаль, не жахливий поодинокий випадок. З лютого 22-го року Національна поліція зафіксувала вже понад 600 нападів на працівників територіальних центрів комплектування. Лише у 25-му році таких інцидентів було 341, а за перші місяці 26-го вже понад сотню. Інциденти варіюються від фізичного опору і пошкодження службового транспорту до застосування холодної зброї. Четверо працівників ТЦК загинули. Водночас зростає кількість скарг на протиправні дії працівників ТЦК. Якщо у 22-му році до омбудсмена надійшло лише 18 звернень щодо порушень під час мобілізації, то у 25-му їх було вже понад 6 тисяч, а за перші 5 місяців 26-го понад 3 тисячі. Люди скаржаться на застосування сили, примусове утягування з автівок, балаклави на обличчях мисливців, на людей незаконне утримання, часто в жахливих побутових умовах погрози, неможливість сповістити про місце перебування та свою долю рідних. Проблема давно вийшла за межі, відверто кажучи, окремих, навіть відверто кримінальних епізодів. Вона торкається безпеки людей, які виконують державні функції в умовах воєнного стану, і водночас просто волає про серйозне напруження у суспільстві щодо мобілізації і організації та довіри до інституцій, які її забезпечують. Питання, яке залишається відкритим, як гарантувати безпеку тих, хто виконує мобілізаційні завдання, і зменшити кількість конфліктних ситуацій, що супроводжують процес мобілізації. Простіше кажучи, чи можливо забезпечити сили оборони країни необхідною кількістю новобранців, не влаштовуючи облави людей і так, аби не було потреби розповідати в ефірах про чергові випадки нападів на співробітників ТЦК або ж вуличного свавілля. Пане Миколо, ви командували ротою, напевно, точно знаєте, що таке нестача людей. Да? Коли от ви чуєте про напади на працівників ТЦК, що, на вашу думку, стоїть за цим? Страх, злість, якесь відчуття, можливо, несправедливості, чи щось глибше, про що от, ну, треба просто... Настала пора говорити в голос, відверто.
20: Знаєте, брак людей, ну, мені, знову ж таки, можу сказати, відносно пощастило. Тому що, коли я ніс активну службу, в принципі, людей вистачало. І була така, знаєте, була можливість навіть обирати з кращих і з кращих.
13: Ще хвиля добровольців існувала,
20: так? Вже хвиля добровольців закінчувалася. Але люди приходили по мобілізації абсолютно спокійно. Вони знали, куди йшли. У них в більшості було срочку за спиною. І такої проблеми не було. Те, що почалось дійсно за 4-го року, дуже важко охарактеризувати якимось цензурними словами, тобто це був абсолютний провал системи мобілізації, і, звісно, винних ми можемо вже 10 тисяч раз називали і пана Сирського, і кожного керівника, і кожного керівника сухопутки, але за великим рахунком ми програли інформаційну війну, ми програли війну за пояснення людям, що робити їм на фронті, чому вони мають іти. Тому що коли дійсно людям щодня пояснювати, що, ну, дивіться, завтра буде перемога, завтра буде перемир'я, то він буде собі задавати логічне питання, навіщо мені тоді йти, якщо завтра буде перемир'я. Тобто ми ж не пояснюємо нашим громадянам, що якщо він зараз ухиляється від виконання конституційного обов'язку, то завтра прийде московит, він абсолютно спокійно мобілізує, тебе мобілізує,
13: твою дружину
20: злотує,
13: ні про що.
20: Взагалі не буде питати. Тобто ми програли інформаційну складову, ми програли право застосовчу складову, що мається на увазі. Тобто ми маємо процес мобілізації, він же включає як інформаційну складову, так і підготовку, так і потім починається проходження служби. І все ж таки відповідальність за те, що ти порушуєш певне чинне законодавство або йдеш в СЗЧ. Це також одна із складових. І коли немає відповідальності за це, коли людина може абсолютно спокійно піти в СЗЧ і спокійно серед людей, які його знають, перебувати, облаштовуватися на роботу, виставляти фото в соцмережі, ну, то дійсно це може дуже багатьох дратувати і... скажімо так, з тою кількістю СЗЧ, яких ми зараз маємо, ми мобілізацію, ну, справи не перекриємо. І те з поліцією дуже гарно, але ви правильно зазначили. Це проблему не вирішує.
13: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення. Давайте поглянемо. Почнемо сьогодні з Харківщини. Не надто, не самого інтенсивного, мабуть, відтинку фронту з огляду на виняткову кількість бойових зіткнень. Але от такої дуже сегментованої ділянки фронту, особливо у найближчому прикордонні, вздовж всього відтинку державного кордону, периметру вздовж Харківщини, і точно дуже важливо відтинку з огляду на ймовірні далекосяжні зазіхання окупантів, адже відстань від обласного центру, ну, давайте так казати, від спальних околиць обласного центру Харкова до найближчої ділянки лінії бойового зіткнення наразі, ну, точно, що вона не перевищує 25 кілометрів. Ну, і це само за себе говорить, це вже дистанція, яку ворожі дрони долають дуже легко. Станом на сьогодні маємо підстави, на жаль, говорити про десяток різної площі різного штибу і в різний час виниклих вклинень у найближчому прикордонні. Зокрема, є до півдесятка ділянок площею там від одного до півдесятка квадратних кілометрів в районі Сотницького Козачка, ветеринарного, Кадіївки, зрештою на західному березі Трав'янського водосховища, трошки у західному напрямку, у бік Кудіївки розширилась зона контролю московитів, це Липецький великий відтинок. Також є кілька ділянок, трохи більших, там від 10 до 20 квадратних кілометрів в районі Дегтярного, Амбарного і трохи більші ділянки від, на відтинку від Мілового до Красного Першого і від Вовчанських хуторів з'явилась буквально нещодавно ділянка до Рибалкіного. І зрештою маємо три найбільші великі уклинення, які тривалий час існують, фактично від моменту повторного вторгнення московитів на Харківщину в Україну. Це, власне, Липцівське вклинення, ділянка фронту з епіцентром навколо Вовчанська і Дворічансько-Куп'янський відтинок фронту. От, власне, два ці крайні, про які я сказав, ну, від початку літа є ділянками з найвищою інтенсивністю війни, принаймні у межах Харківської області. За великим рахунком, тим самим набором військ, сил і засобів, що знаходиться на ділянці від, ну, приблизно від кінця літа, від початку осені минулого року, московити атакують Куп'янськ приблизно, ну, я би сказав, від 5 до 2 десятків разів щодоби, атакуючи переважно обома берегами Осколу, намагаючись пробитися, знову пробитися до руїн центральної частини Куп'янська і атакують на Заоскілля, це мікрорайон Куп'янська, який знаходиться вже на східному березі. Тут атакують переважно сили 27-ї, як і раніше, 27-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії і 121-й і 122-й мотострілецькі полки 68-ї мотострілецької дивізії. Але якщо на західному березі Осколу з великих просувань і верифікованої присутності нових груп московитів у межах Куп'янська не було таких відомостей, то от на східному березі московитам вдалося, атакуючи з північного сходу і зі сходу силами 1486 так званого Ленінградського і 1431 мотострілецьких полків фактично в сіру зону перевести всю територію в районі Петропавлівки. Це на ділянці на ділянці в районі автошляху Н-26, ну і, власне, всю територію зі східної сторони до цього автошляху Н-26. Але, як на мене, найзагрозливіша ситуація складається південніше Куп'янська у такому чотирикутнику піщане Подоли, Куп'янський узловий, Новоосикове, за епіцентром в районі Курилівки. Тут московити головно силами 153-го танкового і 272-го мотострілецького полків. Це все сили і елементи 47-ї рашистської танкової дивізії. Вони намагаються атакувати загалом у західному напрямку окремими такими вклиненнями в бік вже згаданих Подолів, східними околицями Куп'янська вузлового, танків Шарівку з Новоосиновим. Вочевидь, що глибина цього вклинення станом на сьогодні вже перевищує, на жаль, 8 кілометрів, і ширина обабіч тої такої Курилівки, ймовірно, так само наближається до 8. Зрештою, ділянка фронту навколо Вовчанська, яку ми вже трохи сьогодні згадували, з епіцентром навколо Вовчанська, де московити, за твердженням аналітиків Інституту вивчення війни, від початку літа і головного від початку серпня у рази просто збільшили інтенсивність дистанційного вогневого впливу за допомогою мінометів, артилерії, кабів, не в останню чергу. Ділянки найзапекліших протистоянь тут це... де атакують московити, це Стариця, Гравське, Семенівка, Синельникове, Цегельне, Лиман, Вільча, південно-східні околиці Вовчанська, а ще Вовчанські хутори, Бочкове, Волохівка, Охримівка і аж до Рибалкіного. От, власне, оцей східний напрямок за Вовчанськими хуторами – це одна з ділянок, де московити намагаються розтягнути лінію української оборони по фронту силами головно 71-ї мотострілецької дивізії. Це так звана колишня арктична бригада. Підозрюю, можливо, ви навіть з нею мали справу. Вона була якийсь час на запорізькому напрямку. Тоді 200-та арктична вона називала.
20: 71-ша МСП мотострілецька.
13: Ну, поза тим. 71-ша мотострілецька дивізія і 126-й і 127-й мотострілецькі полки 14-го армійського корпусу. Це все угруповання рашистських військ «Сєвер», власне, яке і оперує тут головними силами. Спочатку вони зав'язали бої, зробили кілька вклинень вузьких від 2,5 до 8 кілометрів, атакуючи з півночі на південь від державного кордону. Від 2,5 до 8 кілометрів були ці вклинення, зав'язали бої за Бочкове і Зибине, але так скидається, що от приблизно наприкінці минулого тижня рашистам вдалося встановити, ну, щонайменш частковий контроль над ділянкою близько 20 квадратних кілометрів на північному березі річки Вовчий, водночас переправитися на південний берег, ну, принаймні наразі, схоже, що українські воїни московитам не дозволяють. Але загалом, от як на мене, все, що відбувається зараз у найближчому прикордоні навколо Харкова, підпорядковане... ну, двом короткостроковим завданням московитів, яким перед ними поставив їхній генеральний штаб, вочевидь, розтягнути якнайширше українські резерви вздовж цього прикордоння на Харківщині такими от саме відокремленими ділянками. І друге – це створити так звану буферну зону максимальної глибини, якої вдасться вже всередині України. Водночас спроби рашистів оцими вклиненнями підійти якомога ближче до Харкова і припускаю, що розсікти українське тактичне угруповання на східному березі Сіверського Дінця за ймовірною дирекцією Вовчанськ, Великий Бурлук і не виключено, що навіть Печеніги, Куп'янськ. Це все залишається для московитів дуже бажаним, але принаймні станом на сьогодні нездійсненним планом, нездійсненною метою. Що зараз відбувається у секторі на північному сході Харківщини, переважно вже на південному березі річки Вовчої, навколо руїн міста Вовчанськ і далі на схід та на захід. Маємо можливість розпитати начальника відділення комунікації 127-ї важкої харківської бригади Антон Сусницький на зв'язку зі студією спецкору. Пане Антоне, вітаю вас.
1: Бажаю здоров'я, шановні слухачі, глядачі. Всіх вітаю.
13: Я насамперед прошу наших глядачів якраз побачити QR-код на екранах. 127 окрема Харківська бригада за тим шляховказом збирає кошти на квадроцикли для свого штурмового підрозділу, що виконує завдання на Вовчанському сам напрямку. Сюди прохідний транспорт дуже потрібен нашим захисникам, тож, будь ласка, за можливості не лишайтеся осторонь цієї допомоги. Пане Антоне, скажіть, судотехнічне запитання. Якщо порівнювати от інтенсивність московитів всю зиму, всю весну і от літо, зокрема серпень, вона дійсно в рази збільшилася у смузі, зокрема відповідальності вашої бригади?
1: Дійсно, вона збільшується, але збільшується по деяким напрямкам. Саме якщо ми беремо компоненту БПЛА, ми бачимо там посилення. З приводу живої сили противника або техніки, ні, техніка взагалі це зараз екзотика. Жива сила противника намагається інфільтровуватися, але це відбувається малими групами, як і раніше.
13: Скажіть, от доступні для аналізу відкриті джерела показують, що от, ну так би мовити, саму географію війни у секторі, де епіцентр, власне, Вовчанськ, московити намагаються розширити, тобто розтягнути, так би мовити, активну ЛБЗ і на південний захід, і на північний схід, туди от в сторону за Вовчанські хутори аж. Я розумію, що не лише ваш підрозділ тримає фронт на всій ділянці, але загалом, от за рахунок чого рашистам вдається збільшувати протяжність у цієї ЛБЗ? Якісь нові сили чи резерви з'явилися у секторі, або якісь інші на те причини?
1: Ну, відбуваються ротації підрозділів противника. Друге, дуже велика інтенсивність роботи авіації, ми кажемо про КАБи, інші засоби ураження. Безпілотні системи в них достатньо посилюються, постійно розвиваються. Піхота – це малі групи, і з приводу наведення понтонних переправ на нашій смузі це постійно відбувається, але нам все вдається припиняти.
13: А скажіть, суто, от знаєте, за оцінками вашої розвідки, звісно, умовно і все це приблизно, напрямок головних атак противника, ну от принаймні в тій смузі, про яку ви можете говорити, це Великий Бурлук більше сюди, на південний схід, чи все ж таки вздовж Сіверського Дінця з прицілом і намірами дійти до Старого Салтова?
1: Ну, дивіться, на всіх цих напрямках є тиск противника, інтенсивність висока. З приводу от таких тактичних нюансів, ви правильно кажете, це наступи, вони всюди. Але якщо ми кажемо сам задум, дійсно він Старий Салтів, це розрізання нашої логістики з певним охопленням і спробами вийти до міста Харків.
13: Час до часу з'являється повідомлення про ліквідацію або ж взяття полон, у полон на Харківщині чергових ворожих штурмовиків, ну, назвемо так, геть нетипово, як для Московії зовнішності. Да? Ясна річ, йдеться про іноземних найманців, переважно там темношкірих. У смузі вашої бригади останнім часу. Наскільки це часто явище і що за солдати трапляються найчастіше?
1: Дивіться, теж на в цьому плані екзотика, нам поки на неї не щастить. Хоча ми полонених вже більше за літо, ну, більше 50 військовослужбовців противника. Це таджики, казахи, татари, молдавани, білоруси, ну, громадяни Росії з Далекого Сходу. Ну, поки кенійців там чи африканців ми ще не бачили.
13: Антоне, дякую дуже вам. Вдячний, що знайшли час, можливість відповісти на наші кілька запитань. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх побратимів. Дякую. Микола, на вашу думку, от збільшення противником тиску на північ і північний схід від Харкова, це намагання ворожих штабів, от те, що я казав, розгойдати, саме розхитати, розтягнути наші резерви, чи питання створення буферної зони більш що тут постало, чомусь саме тепер дуже активно.
20: Ви знаєте, я упереджено ставлюсь до термінології буферна зона, то буферна зона по відношенню до ким? То буферна зона – це територія, яку не контролює ніхто, жодна зі сторін конфлікту, наскільки пам'ятаю. А це росіяни просто захоплюють українську територію і з одного боку так вони розтягують наші, там, нашу першу лінію, з іншого боку через те, що в українській армії відвертий брак піхоти. У нас є дуже великі такі прогалини в обороні, тобто вони, як це називається, не прогалини, вона розтягнута. Вона розтягнута, у нас немає суцільної лінії, у нас є спостережні пункти, і ці спостережні пункти прикривають і сили безпілотних систем, і артилерії, і всі, хто завгодно. І в цих спостережних пунктах зазвичай також там 2-3-4 людини, які ведуть спостережні, коригують вогонь, і, як було зазначено, ведуть контактний бій тоді, коли росіяни помилково туди все ж таки завалюються. І через те, що відсутні суцільні зони, від переваги противника в силах та засобах, так вони інфільтруються, вони намагаються закріплюватися, вони несуть великі втрати. Але, знову ж таки, за рахунок того, що вони вклинюються, українське командування завжди стоїть між простим вибором. Або відвести своїх, або почати вибивати. Чи є сили для того, щоб вибити? В якогось підрозділу є, в якого вже немає.
13: Ситуативно, да?
20: Дуже все ситуативно. Відповідно, вони будуть продовжувати вклинутися, будуть наращувати свої малі піхотні групи, і для цього якби росіяни готують чергову хвилю мобілізації.
13: Московити здатні виконати оцей давній свій, ну, я би казав так, можливо, навіть це вже оперативно-стратегічного рівня план, відсікти частину Харківщини?
20: Ні. Ну, елементарно, в них не вистачить сил та засобів, тому що, ну, війна – це, знаєте, танець, який танцює вдвох. Неважливо, які є в них, сили, важливо те, які є в нас. І в нас також є резерви, у нас також ставка головного командувача орієнтується, що відбувається, де посилюються тиск, де підрозділи вже не можуть витримувати. Тому, наскільки я чув, практика доповіді за будь-яку ціну, вона починає трошки відходити в якусь історію. І, відповідно, да, йому можливо, чи можливі прориви певні? Можливі. Чи можливі вони там на 20, до 20 кілометрів? Можливо, хто сказав, що після того вони не на ці 20 кілометрів не відлітять назад за рахунок контрнаступальних ударів? Тому, ну, я поки що не бачу, за рахунок чого вони можуть так прорвати нашу оборону.
13: Ще одна ділянка фронту, яка потребує, як на мене, детальної уваги. Я би так назвав його Лимано-Слов'янський відтинок фронту, або, грубо кажучи, все те, що знаходиться на північний схід і схід від тої таке Слов'янсько-Краматорської агломерації, яку ви сьогодні вже згадали, силами, за великим рахунком, ну, 4 загальновійськових армій. На відтинку від Греківки, це вже на західному березі Жеребця, і аж південно-західніше автошляху М-03, десь, ну, в місті перетину цієї автодороги з водогоном Сіверський Донець-Донбас. Московити зараз атакують, от, власне, у напрямку з північного сходу і сходу в напрямку Слов'яно-Краматорської агломерації силами 20-ї загальновійськової армії і частиною сил 1-ї танкової армії саме тут, от, ну, північніше Лимана, і на відтинку від Греківки до Дробишево і далі аж до Торського, силами переважно 25-ї загальновійськової армії безпосередньо навколо Лимана і на відтинку уздовж автошляху Т-05-13, який з Сіверська веде на Лиман, і основними силами 3-ї своєї загальновійськової армії, атакуючи від Озерного із Кривою Лукою і аж вже за згадану трасу М-03, фактично московити намагаються, як вже повторив, атакувати у напрямку Слов'янська з Краматорськом, але за великим рахунком великих успіхів, от, зокрема, північніше Лимана, наразі, принаймні, окупанти не мають. Навіть більше того, деякі джерела стверджують, що українським воїнам вдається атакувати, зокрема, в районах Нового, Зеленого Поля, Дирилового і на південний схід від Лимана, і на цих, принаймні, ділянках навіть відкидати противника загалом на схід. Водночас ціна, яку платять московити за щоденні лобові атаки у напрямку Лимана, сягає від 6 до 7 окупантів залишаються знищеними під час кожної з таких лобових спроб. А таких спроб, за даними Інституту вивчення війни, упродовж серпня на відтинку відбувається, ну, близько 20. Натомість геть інша ситуація, і геть по-іншому ситуація складається на відтинку південніше Лимана. Тут основні сили рашистської 3-ї загальновійськової армії, зокрема, її 7-ма, 106, 123, 88, 85, окремі мотострілецькі бригади. Не виняток, що тут також задіяні щонайменше окремі загони 10-ї бригади спецпризначення ГРУ ГШ Збройних сил РФ атакують на відтинку від Озерного з Кривою Лукою і аж до автошляху, вже згаданої нами сьогодні, автошляху М-03 до місця перетину автошляху з руслом водогону Сіверський Донець-Донбас. Атакують за десятком окремих, за десятком окремих локацій, відтинків, але і з загальним прицілом на захід, зокрема, от від Кривої Луки, через Стародубівку і Пискунівку московити намагаються пробитися до Миколаївки. На ту таки Миколаївку атакують звідти ж фронтом і південним флангом в обхід рай Олександрівки через Каленики. На відтинку від тих таки Калеників до Никифорівки схоже, що московитам вдалося вже зайти в рай Олександрівку, у Лук'янівку і Діброву. Так само щодоби не припиняються атаки противника і спроби розширити територію контролю вздовж та обабіч автошляху М-03, зокрема з прицілом на Малинівку з Тихонівкою, це вже західніше водогону Сіверський Донець-Донбас, на Юрківку та Оріхуватку. Водночас найпесимістичніші джерела наполягають на тому, що, незважаючи на шалені просто втрати противника і загальне зменшення інтенсивності саме оцих піхотних атак, а саме першу скрипку тут зараз на відтинку відіграють, знову таки, посилаючись на Інститут вивчення війни, саме невеликі штурмові групи противника за активної підтримки дронів, артилерії і пілотованої авіації, які кидають до 40, трапляється 40 кабів щодоби, саме от на цьому відтинку. Незважаючи на це, московити загалом продовжують щоденний методичний тиск за двома основними дирекціями. Це вже згадана ділянка Крива Лука-Миколаївка, причому тут московити намагаються атакувати північним краєм панівного кряжу висот на межі із природним заповідником Крейдова Флора і південніше від Каленників через рай Олександрівку на Оріхуватку. Ризикну припустити, що умовна межа, умовний рубіж Стародубівка, Миколаївка, Оріхуватка, Никанорівка або заповідна, як його називають, в найближчому майбутньому і визначатиме, чи вдасться ефективно і тривало обороняти Слов'янську Краматорську агломерацію, принаймні з сходу і північного сходу. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації от навколо Лимана та загалом на північно-слов'янському відтинку фронту. Командир батальйону 117-ї окремої бригади ТРО, капітан Микола Вошанов, на зв'язку зі студією «Спецкору» мав би вже з'явитися. Бачу, пане Микола, вітаю вас.
0: Доброго дня, бажаю здоров'я.
13: Я перед усім зверну увагу наших глядачів на номер телефону цього разу, що вже мав би бути на екранах. Це контакт рекрутингового центру 117-ї, підрозділу, що має традиції, чималий бойовий досвід, де цінують і поважають кожного воїна, дуже потрібні вмотивовані і надійні побратими новобранці. Тож кожному, кому потрібна додаткова інформація, телефонуйте, будь ласка, вам нададуть відповіді на усі запитання ваші. Пане Микола, відкриті джерела от засвідчують, що московитам щонайменше, нечисленним кількісно піхотним групам противника через Пискунівку зі Стародубівкою з півночі та фланговим маневром з півдня нібито вдалося, наближатися до Миколаївки. Да, там є стала присутність ворога в Миколаївці, чи немає, стверджувати складно. Все це відбувається південним берегом Сіверського Дінця. Наскільки це загрожує оборонцям Лимана і чи не означає таке, що московитам вдалося вийти повністю на кряж панівних, абсолютно над сектором висот, що простягається від Крилової Флори аж до автошляху М-03?
0: Дивіться, ситуаційний вихід невеликих російських груп, дійсно, до Миколаївки на південному березі Сіверського Дінця, дійсно створює додаткову тактичну загрозу. Але володіти там ключовим крижем панівних висот поки що в нього не виходить. Тобто ті групи, які наближаються, там засвідчуються десь в яких-то ділянках, вони негайно знищуються, вони там не суперкритичні, бо той шлях, який їм треба пройти, Вони вже настільки вислужені, що там якісь бойові дії, про що сказати, там дуже важко насправді.
13: Скажіть, от за тих обставин загалом, що є не тільки на цій ділянці, можливо, з півночі, можливо, ну, ви ж спілкуєтесь з побратимами-командирами з різних підрозділів, за тих обставин, що є, загроза охоплення противником Лимана, ну, от з півдня, зокрема, і як наслідок загроза розсікання на дві частини, ймовірно, ну, по тому таки кряжу висот українських сил, що захищають підступи до Слов'янська з Краматорськом, станом на тепер, на цю мить, вона існує, чи взагалі про це наразі не йдеться?
0: Ну, деякі групи були виявлені на південних напрямках там Лиману. Ну, з поточного характеру бойових дій от, на Лиманському та Слов'янському напрямках загроза охоплення Лиману, ну, звісно, вона можлива була б. Ну, на даному просто моменті будемо так вважати, що ворог не встигає накопичувати всі зусилля на даних напрямках. Тобто групи йдуть там, навіть йдуть по одному чоловіку, стараються десь накопичитися, ну, спроб таких немає на даний момент. Це дуже важко сьогодні здійснити в їхньому там їхньому зусиллях. Тому що і логістичне забезпечення їхнє, сама логістика, вона порушується. От, ми працюємо ж так само і на великій відтяжці туди до ворога, для того, щоб можна було контролювати його переміщення. Тому зарано щось розмовляти на цю тему. Так, да, були дзвіночки, але вони, я буду казати так, вони були повністю скорені в цьому питанні.
13: Ви, я так підозрюю, вже частково відповіли, ну, якщо так логічно підходити до вашої відповіді на моє наступне запитання. От від початку літа там щонайменше півдесятка штурмів механізованих, комбінованих було на Екс-Сіверському, скажімо так, відтинку фронту, коли там і бронетехніка, і танки московити намагалися гнати вперед. Це при тому, що, я ж так розумію, кіл-зона суцільно-прозора, вона ж нікуди не поділась. Вона існує, чим далі, вочевидь, тільки розширюється. На вашу думку, що спонукає ворога до таких от банзай-атак? І як часто такі події мають місце в смузі відповідальності вашого підрозділу?
0: Ну, відповідаючи зразу на це питання, що конкретно в смузі нашої оборони, нашої бригади, то такі штурми були, напевно, дуже давно. Більше задіяна була мототехніка, і то це було не один місяць назад. У нас просто сам ландшафт не дозволяє цього робити. От. Але такі відтінки були. Тобто, що може спонукати ворога на такі дії? Ну, перш за все, це жорсткі накази командування їхнього. Це перше. Ну, і, звісно ж, командування, яке приховує реальні втрати і звітує про успіхи, да, на яких-то ділянках, на яких-то населених пунктах, де вони прапора стараються виставляти. Угу. От. І ці доповіді йдуть швидше, ніж їхні дії там в бойових. Відповідно, для того, щоб скоротити ці терміни, кидаються намісні штурми, техніка, якісь групування їхні і так далі. Тобто ж оце саме більше, що може їх спонукати. Тобто різкі доповіді, які швидше біжать, ніж за бойові дії, які вони ведуть.
13: Пане Микола, скажіть, а протистояння загалом от на Лиманно-Слов'янському напрямку і вздовж, от, зокрема, автодороги та 0513 Сіверськ-Лиман, це на скільки відсотків зараз дистанційна війна, де першу скрипку відіграють дрони, можливо, артилерія, там каби? І який відсоток з цього всього припадає на безпосередньо контактні піхотні протистояння, якщо, звісно, такі в принципі мають місце?
0: Ну, дивіться, на Слов'янському напрямку та в районі, от, наприклад, те там 0513, в основному бойові дії йдуть там дистанційною війною, тобто 80-90%. Угу. Тобто припадає такі відсотки. І окремі контактні зіткнення з противником – це десь 10-20%, ну не більше. Тобто вони зменшуються. Противник просто натикається на деякі з наших позицій, відповідно, йдуть контакти, йдуть боєзіткнення, відповідно, і цей відсоток, він не більший.
13: Угу. Мене на сам кінець запитає, скажіть, ваш противник, як і раніше, це полки 67-ї мотострілецької дивізії разом з 169-ї, 164-ї мотострілецькими бригадами, чи з'явились якісь нові, принципово нові сили не зі складу 25-ї загальновійськової армії?
0: За останній час, та й за весь період, напевно, таким чином, що ті підрозділи, які ви їх назвали, вони зачастую тут постійно. Якісь інших окремих не виявлено не було. Конкретно, що в нашій смузі, там, чи в сусідів справа, зліва, полонені, які були надходили по всіх розвіданих, тільки в основному ці підрозділи.
13: 25-й. 69-й.
0: Так. От, бачите, закриває свої втрати за що чого? За рахунок внутрішніх резервів армії, да, та максимально перекидає там батальйони якісь, ну, вже бойові там, і іменно всю 25-ту армію. Він не використовує якісь
13: зовнішні резерви. Пане Миколо, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякую вам. Стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона залежна, на вашу думку, і наскільки критично від успіху оборони Лимана?
20: Ну, дивіться, і оборони Лиману дуже сильно залежить від успіху оборони Слов'янська. Тому що якщо попаде Слов'янськ, який, ну, Лиман буде захищати дуже-дуже важко.
13: Особливо враховуючи ці намагання.
20: Ну, абсолютно, тому що росіяни зразу візьмуть трасу під контроль все, що північніше. Угу. І відповідно противник абсолютно адекватно проривається до Слов'янської ТЕЦ і до Оріхувати, де знаходиться, наскільки я пам'ятаю, шлюзи.
13: Так.
20: І все це для них є.
13: 10-та станція.
20: Та перша, угу, перша задача для них є прорив Миколаївку і нав'язання битви за ТЕЦ. Слов'янську. І поступово через неї там прорив безпосередньо на Слов'янськ. Чи вдасться в них? Ну, зараз росіяни зробили на це ставку, тому що навіть із скиглення зет-блогерів вони зазначають, що якраз третя загальна військова армія отримує першочергове поповнення, тобто вони все добре з особовим складом. Тобто вони можуть продовжувати поширювати наступ в той час, як їх сусідів з півночі якраз такої, звідти, такої доброї ситуації, слава Богу, немає. У той же час, якщо противник, якщо наступ третьої загальної військової армії не буде підтриманий з півночі, ну, знову ж таки, вони також підставляться своїм північним флангом під наш удар. Тому, ну, звісно, навряд чи ми будемо форсувати річку для того, щоб щось відновити.

0: Час без успішного наступу на Лиман, ну, їм буде доволі складно увійти у Слов'янськ. Боротьбу за ТЕЦ вони скоро нав'яжуть, але безпосередньо увійти Слов'янськ буде за таким темпом дуже, дуже важко.
1: За тих способів, сценаріїв, характеристик ведення піхотного або, скажімо так, суходольного бою, той, який є, панівні висоти, зокрема, оцей кряж, який простягається, ну, фактично від Сіверського Дінця перетин і руслом газоводогону, аж там за околиці Часового Яру він іде. Наскільки от панівна висота, вона зараз, ну, має визначальну якусь, взагалі визначальна річ от введенні таких наступальних операцій?
0: Ну, звісно, коли ти контролюєш висоту, це зручно.
1: В цьому сенсі нічого не змінилось.
0: Але з іншого боку, ти і добрий орієнтир. Якщо для артилерії, тому на висоті, ну навряд чи
1: хтось. З огляду на безпілотну компоненту.
0: З огляду на безпілотну компоненту, звісно, краще, щоб панівні висоти були в тебе, це вам скаже будь-який радіотехнік, але це не є от, ну, настільки, ну, зараз це не є настільки критичним, якщо було там 3-4 роки тому. Коли там доводилося, дійсно, там, я пам'ятаю цю прекрасну роботинську операцію, коли перепад висот 30 метрів на одному кілометрі, давай вперед, іди штурму вгору, і противник тебе всюди бачить. Без підтримки авіації і дронів.
1: Це ви за Хрести говорите?
0: Там всюди була одна ситуація. Вона всюди була одна. Тобто там отак от береш і піднімаєшся. Ось. Що на Хрестах, що на Роботина, що на Вербовому. Просто один ландшафт. У той же час зараз це трошечки ландшафт перестав відігравати таку ключову роль.
1: Аби підсумувати, скажіть, на вашу думку, з точки зору командира, які інструменти, засоби, РЕП, лавина артилерії, незлічена кількість дронів або, можливо, якісь інші компоненти могли би зараз допомогти нам, підсиливши їх, стримати оце просування московитів на колишньому Сіверському відтинку фронту?
0: Всього і побільше, тому що потрібна комбінація з засобів.
1: Давайте я так запитаю. Засобів і технічних, і боєприпасів, чи людей? От так, мабуть, да, буде правильніше.
0: І людей, і припасів. Тому що нам потрібні навчені люди, щоб вони могли тримати рубіж, і потрібна достатня кількість артилерії та сил безпілотних систем, щоб їх прикрити.
1: Підтримувати. Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору сьогодні був ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, дякую вам, як завжди, за змістовну розповідь.
0: Дякую вам.
1: На тім ставимо крапку і з неодмінним продовженням «Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно».
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – незгасний десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки – це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
4: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
5: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетиків.
6: Вчора,

завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Наближається 17-та година. В ефірі ТСН, канал 1+1. Цієї п'ятниці з вами в марафоні «Єдині новини». 10-та за ліком повітряна тривога вже оголошена наразі в столиці. Сирена лунає в місті чи не щопівгодини. Напередодні за добу їх було 13. Другий день поспіль під російськими ударами Київщина. Окупанти б'ють по цивільних об'єктах, житлових будинках, авто, складських приміщеннях і виробництвах. Рятувальники працюють під постійною загрозою повторних атак. Через годину після першого влучання російські окупанти, наприклад, повторно вдарили по рятувальниках, які гасили сортувальний центр Нової пошти у Свято-Петрівському, це передмістя столиці. ДСНСівці встигли сховатися у безпечне місце, про це повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Окрім складів, пошкоджено розташоване поруч виробництво. Станом на зараз на місці значне задимлення. Очільник Білогородки просить жителів навколишніх сіл зачинити вікна і не виходити на вулицю без нагальної потреби. Загалом на Київщині наразі відомо про одну загиблу людину, ще двоє з осколковими пораненнями. Також пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних і 3 багатоквартирні будинки. Руйнування зафіксовано у 5 районах – Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Зокрема, через російський удар на парковані біля одного з житлових будинків Вишневого вщент вигоріли понад 15 машин, а в прилеглих багатоповерхівках вибито вікна, вогонь загасили, потерпілих немає. Росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це сьогодні повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, тепер, щоб доставити продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть вимушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою та довшою, але альтернатив такому постачанню товарів із коліс зараз немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. А після вчорашньої масованої російської атаки про знищення власних складів вже заявили такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі та Будинок іграшок. У Форі уточнюють, що користуватися зруйнованим складом, зруйнованим сьогодні, почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. Отже, ворог атакує логістичні склади в різних частинах області, цілить як балістикою, так і ударними дронами. Над Бориспільським районом напередодні був величезний стовп диму, на місці працюють посилені загони ДСНС. Однак ситуацію ускладнює те, що ворог невпинно атакує і намагається знову цілити по рятувальниках. Уламки деяких дронів впадали на житлову забудову, понищено приватні будинки. Вже відомо, що внаслідок атаки травмовано двох жителів. Докладніше про ситуацію розкаже кореспондент ТСН Олександр Романюк.
2: Ось так зараз виглядає Бориспільський район. Величезний стовп диму, який помітно навіть зі столиці. Коли ми їхали сюди, насправді видовище було просто жахливе. На всій трасі від Києва було помітно, як у небо здіймалася оця чорнота, але на під'їзді було не набагато краще. Коли ТСН дісталася місця, то почула, як збивають шахети. Адже учора цілий день ворог атакував логістичні склади у районі. Перша атака була вночі, туди полетіли балістичні ракети, реактивні дрони та інші російські засоби. У день все продовжилося. І що найгірше, ворог робив це навмисно. Він цілив у рятувальників, які працювали на пожежі із ночі. Через постійну загрозу вони не могли безперестанно працювати, бо це було небезпечно для життя. Тому ТСН і іншим журналістам не дозволяли під'їхати ближче до епіцентру пожежі, адже територія була огороджена та перекрита. Окрім складу, постраждали і населені пункти поруч. У селі Велика Олександрівка уламки ворожих дронів впали на приватні садиби. Нам вдалося поспілкуватися із Дарією, яка в момент прильоту була в будинку. Те, що вона пережила, каже, їй вкрай складно описати. Будинок практично повністю знищений, стіни завалені, одна частина спалена, речі перевернуті, а дівчина і її родина були у той час усередині і спали. Дарія каже, сама здивована, що залишилася жива і навіть не отримала серйозних ушкоджень.
3: Моє ліжко було під стіною, і батьків на ліжко під стіною, тільки з цього ми вижили. Я витягувала спочатку себе, тільки себе. Я боса по осколкам просто біжала, просто щоб вижити, бо я думала, що це все. А коли вже трошки отямилась, думала, телефон витащить. Саме цікаве, що телефон просто дзвонив будильник, хоча його залили водою, він горів в вогні.
2: Окрім будинку Дарії, постраждала і сусідня садиба. Рятувальникам вдалося швидко погасити вогонь, але прибратися, відновлювати розбите доведеться дуже і дуже довго. Якщо один будинок більш-менш цілів, то інший фактично не підлягає ремонту. І Дарія розповіла ТСН, що цей будинок був батьківським. Вона провела тут все своє дитинство. Там залишились речі, які вона дуже любила, дитячі фотографії, музичні інструменти, які подарував батько. І для неї це великий біль. Цього року дівчина буде вступати до вишу, і в той момент, коли мало початися нове життя, ворог забрав у неї старе, яке вона так любила.
3: Це все моє життя, тут всі речі мої, тут, ну, сюди навіть приїхали люди з Києва, щоб тут укриватися, бо тут не так сильно бахає.
2: Атакувати Бориспільський район ворог продовжував до ночі. Навіть під час прямих вімкнень ТСН фіксувала вибухи. І це був зайвий доказ того, що Росія не збирається зупинятися із атаками на мирну інфраструктуру та людей. Олександр Романюк, Георгій Воронов, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: І після чергового російського обстрілу в Києві оговтуються в одній із столичних гімназій Шевченківського району, де напередодні на подвір'я впала російська ракета, утворивши вирву, а сама будівля залишилася без вікон. На толку оперативно зібралися працівники закладу, волонтери, учні, батьки. Відомо, що під час вибуху в шкільному сховищі ховалися охоронець, близько 40 сусідів з навколишніх будинків. На щастя, минулося без потерпілих. Як саме тепер організують навчальний процес, із 1 вересня адміністрація гімназії буде вирішувати разом із батьками.
4: Моя донька навчається в цій школі. Вона ще на стадії заперечення, насправді. Вона не вірить і вона не усвідомлює. Ми сюди її не приводили, вона не бачила масштабу. І вона це собі уявляє, що десь в якомусь класі там одне вікно вибилося. І навіть коли ми сказали, що ми досі тут, ми вже тут 3 години з чоловіком. І вона каже, чому ви так довго?
5: Власне, епіцентр відбувся ось позаду мене. І вибуховою хвилею було пошкоджено заклад освіти. Ну, пошкоджені майже всі навчальні приміщення, коридори, переходи до їдальні, спортивна зала, корпус Б, де були приміщення садочку і інклюзивно-ресурсного центру номер 10.
1: Понад 60 тисяч знищених книжок. Цієї ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігалися книги понад 10 українських видавництв, серед яких «Баба Галамага», «Віват», «Основи». На складах в Бучанському районі були й новинки, які саме мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атак видавництва і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому зараз вони вимушено призупинили відправлення продукції. Сумарно цього літа ворог вже знищив більше мільйона книг. Це і художня література, і шкільні підручники. І далі росіяни атакують склади та підприємства і видавництва. Окрім того, цієї ночі агресори знищили один із складів «Нової пошти». Там, зокрема, були і репліки прапора Незалежності, які мали надійти в українські школи. Утім, ініціатори проєкту «Ukraine Wow» пообіцяли, що встановлять точну кількість знищеного і розішлють прапори тим, хто не встиг їх отримати. Таким. Вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині. На місці фіксують пожежу після прильоту. Є інформація про 2 потерпілих, деталі ще уточнюють. Тим часом вже відомо про 7 поранених у Сумах. Посеред дня росіяни вдарили там по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Триває рятувальна операція. Також місто потерпало від ударів авіації. Вирвали пожежі, зокрема, знищено поштовий термінал. Загинув водій вантажівки. Поранення дістали 7 містян. Ще 4 людей, серед яких дитина, постраждали в селі Велика Чернеччина, а в Середнобудській громаді російський дрон увігнався в будинок та вбив жінку. У Херсоні не припиняється дроновий терор. В середмісті атаковано медичний заклад. Там двоє поранених. Також постраждав працівник комунального підприємства. Травм зазнало подружжя пенсіонерів у власному будинку і три водії, на яких росіяни спрямували безпілотники. Шпиталізація знадобилася і чотирьом жителям Комишан та Інгульця. Крім того, вранці в лікарні померли двоє тяжко поранених. Це чоловік і жінка. У Запоріжжі мішенню для шахедів став будівельний гіпермаркет. Там вогонь охопив 14 тисяч квадратних метрів. Гасили її понад 3 години. Постраждали 5 людей. Це третій і останній в Запоріжжі гіпермаркет, який цього літа знищили росіяни. І вже троє поранених внаслідок атаки на торговельний центр у Харкові. Також через влучання в іншому районі пошкодженого будинки в приватному секторі. Власнику одного з них знадобилася допомога медиків. У Малотаранівці на Донеччині FPV-дрон вбив велосипедиста, а в Краматорську безпілотники атакували автомобілі, поранень зазнали троє людей. Керованими авіабомбами ворог вдарив по Синельниківському району Дніпропетровщини. Загинули чоловік та жінка, в Нікопольському побито підприємства та супермаркет. Ну і Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку найімовірніше місто поглине холод і темрява. Адже кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби саме на Херсонську ТЕЦ, а це єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено все генеральне обладнання, яке залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися у більш безпечні регіони. Особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогу з евакуацією та розселенням.
6: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
1: 40 атак ворога на Покровському та 35 на Костянтинівському напрямках за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку і активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах, серед руїн. В небезпеці оточення і часів яр, застерігають військові аналітики Deep State. Сунуть окупанти до Слов'янська і Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, однак окупанти попри втрати підходять все ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янськ і Краматорськ авіабомбами і ударними дронами. Під прицілом опиняються житлові квартали, школи, магазини та інша цивільна інфраструктура. Антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки та згорілі автомобілі. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи супротивника від зосередження та подальшого просування. Загалом вже протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень на передовій. Рої ворожих дронів заполонили небо над Запоріжжям. Тільки протягом липня росіяни спрямували на місто 500 FPV, б'ють по транспорту, АЗС та багатоповерхівках. Щоб вберегти людей, військові застосовують реби, полюють на російських пілотів і розбудовують антидроновий захист. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побула на випробуваннях нових, міцніших сіток для антидронових тунелів і готова розповісти докладно.
7: Літо стало справжнім випробуванням для запоріжців. Ледь не щоденні атаки з авіації, а в перервах удари FPV-дронами по цивільним. Лише у червні російські FPV-дрони атакували Запоріжжя 120 разів. Одні летіли самі, інших несли на собі ворожі молнії та шахеди.
8: Ворог почав використовувати ще більше FPV-дронів. Він, як я казав раніше, більше екіпажів спрямував на нашу ТОТ, Запорізьку область. Але на це є радіоелектронна боротьба, яка дуже гарно себе показує. Деякі дрони летять на цифровому відео, деякі летять на оптоволокні. Вони просто ніяк буквально не світяться у нас на засобах.
7: У липні кількість дронів сягнула майже 500, а у серпні атаки ще почастішали. Попереджають містян про небезпеку військові згрупування «Очі всюди». Вони перехоплюють картинку ворожих безпілотників і точно знають, куди та як летить російський непотріб.
8: Більшість дронів ми фіксували, ми документували влучання в автобуси. Були випадки, коли вони пролітали над домівками, шукали якісь свої там цілі.
7: Ворожі безпілотники перехоплюють та збивають, але найвірніший спосіб зупинити дроновий терор, кажуть воїни, вбити тих, хто їх запускає.
8: Працюємо безпосередньо по пілотам, які працюють по місту Запоріжжя. Були нещодавно випадки, коли вдавалося вражати відразу кілька екіпажів прямо на пускових разом з бортами, разом з усім обладнанням. Позиції ворожих екіпажів, які тероризували саме місто, це екіпаж «Рубікон», вони були знищені. Ворог не міг атакувати Запоріжжя, тому що не було живої сили, які запускають ці дрони.
7: Над захистом працюють і встановлюючи над вулицями антидронові сітки.
9: Ми сьогодні по трьом стадіям ми будуємо антидронові шляхи. Перше – це на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення та безпосередньо в місті Запоріжжя на комунальних дорогах.
7: Аби захистити людей не лише від FPV, а й від російських молній, які можуть нести до 10 кілограмів вибухівки у Запоріжжя, випробовують нові капронові сітки. Подекуди їх монтують у кілька шарів. Експерименти довели, що ці сітки, на відміну від звичайних пластикових, вдвічі міцніші, краще поглинають енергію удару та витримують суворі погодні умови.
10: Випробовували дронами нашими з акумулятивним зарядом. Висновок є такий, що сітка працює і вона допомагає, бо, скажімо так, що краще, коли сітка оце призупинить і заряд спрацює трошки далі машини.
7: Випробування продовжиться. На експериментальних ділянках, певнять військові. До кінця року у Запоріжжі та на підступах до нього має з'явитися понад 100 кілометрів антидронового захисту. Майже 50% роботи вже виконано.
9: Місто Запоріжжя вже частково профінансувало ці роботи. Служба автомобільних дорог днями отримає кошти трохи менше, ніж 100 мільйонів гривень на дороги державного значення. Що стосується місцевих доріг, то з місцевого бюджету і обласного бюджету ми виділили перший транш коштів, але також написали заявку на 200 мільйонів гривень для того, щоб отримати кошти з державного бюджету.
7: Насамперед, антидронові тунелі будують в Космічному і Шевченківському районах міста, які найбільше потерпають від російських FPV. Встановлюють захист від дронів також і на мостах. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: У Запоріжжі повністю знищено лікеро-горілчаний завод. По підприємству напередодні запустили 4 реактивні шахеди. Горіло ще не менше 3 години. Частина продукції геть знищена. І ще частина поплавилась і підлягає утилізації. Внаслідок атаки бізнес втратив близько 3-4 мільйонів пляшок, на які вже сплачено акциз. Це бренди, які експортують у понад 87 країн. Холдинг мав 2 виробничі майданчики в Україні. Одного більше не існує. Розширити райони обов'язкової евакуації родини з дітьми можуть у Слов'янську на Донеччині. Все через постійні російські обстріли, загрозу дронів та складність для ремонтних бригад відновлювати електроенергію. Про це повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Найпевніше рішення про обов'язкову евакуацію стосуватиметься околиць міста, де активність ворожих атак більша, ніж в центрі. І вже виникла проблема із вивезенням людей. Кількість українців, зниклих безвісти в Непалі, зросла до 56 людей. Інформації про загиблих співвітчизників немає. Про це повідомили в прес-службі МЗС. Тим часом в азійській країні триває рятувальна операція. Намагаються знайти людей, які зникли безвісти внаслідок сходження селового потоку. Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції. На тепер в списках поранених або загиблих, а внаслідок стихійного лиха українців станом на зараз це немає. Україна також координує зусилля пошуку та евакуації громадян з іншими іноземними країнами. Внаслідок землетрусу в Непалі сталися масштабні повені. Загинуло щонайменше 165 людей і ще понад 1100 вважаються зниклими.
11: 8:40 ми потеряли контакт з гідом, який вів українську групу. Я лично знав організатора цієї групи, ми з ним спілкувалися, я їм давав консультації по Тибету. І з тих пор не только из Украины, но много, где-то 490 туристов пропали без вести и 124 непальцев. Много поселков пострадали, мосты все смыли и логистику перекрыло. И непальские власти сейчас пытаются спасти людей и дают возможности там эвакуации.
1: Тристоронні переговори в Кишиневі. Президент України зустрівся з лідерами Румунії та Молдови. В центрі обговорення співпраця в енергетичній, аграрній та безпековій галузях. На тлі посилення атак в Чорному морі саме Молдова і Румунія відіграють важливу роль в логістиці українського збіжжя. За це Зеленський подякував партнерам, наголосив, що важливо, аби експортні шляхи солідарності в нашому регіоні працювали наповну. Київ також готовий підтримувати розвиток безпекових можливостей Молдови та Румунії. Країни зараз теж фіксують падіння дронів. До слова, президентка Молдови раніше пов'язувала це саме з недостатньою кількістю засобів ППО в Україні. Обговорили сторони і питання євроінтеграції. Кишинів та Київ фактично разом рухаються до членства в ЄС. Президент Румунії зазначив, що його країна і надалі розвиватиме двосторонні відносини в царинах економіки, енергетики, інфраструктурних проєктів, освіти і захисту національних меншин. Зустріч лідерів, до речі, відбулася на 35-ту річницю незалежності Молдови. Водій-комунальник, сантехнік із дружиною і місцева рієлторка. Усі вони стали агентами ворожої ФСБ і шпигували за силами оборони в Краматорську на Донеччині. До співпраці на росіян їх залучив знайомий із Санкт-Петербурга. За вказівками куратора, зрадники фіксували координати розташування українських військ у прифронтовому місті, шукали запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди та маршрути наших оборонців в напрямку передової. Також фіксували наслідки обстрілів рідного міста для підготовки нових і коригування повторних ударів. Усіх затримано. Під час обшуків вилучено докази роботи на ФСБ. За державну зраду в умовах воєнного стану їм загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Росіяни вербують родичів українських полонених. Про це повідомляє Служба безпеки України. В СБУ кажуть, останнім часом спецструктури ворога активно виходять на зв'язок із родичами наших воїнів, які перебувають в полоні. Рідним телефонують іноді навіть по відео в присутності самого полоненого і схиляють до співпраці. Зокрема, вимагають передати чутливу інформацію або відразу замовляють диверсії чи теракти. За згоду на співпрацю росіяни обіцяють лояльно ставитись до рідних в полоні або внести його до списків на обмін. В СБУ нагадують, співпраця з ворогом – це злочин. Якщо на зв'язок із вами виходили російські спецслужби, негайно повідомляйте Службу безпеки, а розмови чи листування фіксуйте.
12: В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону.
1: Побачити Карпати зговерли віддавна мріяла 24-річна Броніслава Панько з Виноградова. Дівчина хворіє на ДЦП, має інвалідність першої групи, тож це сходження їй було не до снаги. Аж досі, поки волонтери не підготували для неї спеціальний гірський візок. Схил українського двохтисячника Броніслава долала в супроводі мами, парамедиків і волонтерів. Каміння, круті підйоми, а найгірше гірська порода, яка зіпсувалася просто на очах. Випробували команду на витривалість, але мрію таки вдалося здійснити.
13: Круто! Я збулася! Саме дитинство завжди мені говорили, що говерла саме велика. Висока гора в Україні. Але я поки не побачила власними очима, я не вірила в те, що є таке.
1: Протест на Одещині. Там селяни перекрили міжрайонну трасу, вимагають залишити в селі дитячий садок та початкову школу. Обидва заклади чиновники хочуть закрити, бо укриття, де діти ховаються під час тривог, не відповідає встановленим нормам. Хоча на модернізацію сховища громада нещодавно витратила 3 мільйони гривень. Тепер чиновники заявляють, возити дітей щодня треба буде в районний центр. Чому ж батьки вважають, що це не менш небезпечно, і чим сільське укриття не влаштовує чиновників, кореспондент ТСН Сергій Осадчук з'ясовував.
14: На півгодини рух на цій трасі зупиняється. Люди пропускають лише авто військових та швидкі. На плакатах їхні вимоги. Вони проти закриття тутешньої школи.
15: Скоро пропускають.
14: З нового навчального року початкову школу та дитсадок, що розташовані в одній будівлі в Каїрах, районна влада хоче закрити. Натомість пропонує возити дітей у сусіднє Курісове. Це кілька кілометрів в один бік. Батьки ж бояться, якщо пролунає тривога і з'явиться російський дрон, діти на дорозі у шкільному автобусі можуть стати ворожими цілями.
15: До садика від нас до Каїр 4 кілометри. І вдруг тривоги, і з садика забирають з Курісова мешканці, то по 5 разів забирають на день. А як ми будемо їх забирати по 5 разів в день?
14: А ще у шкільний автобус, кажуть батьки, окрім школярів молодших класів, чиновники хочуть посадити і вихованців дитсадка.
16: Казали, що прилаштований автобус. Автобус перелаштований, ми його не бачили. Кажуть, там рівенці для дітей. Але для дітей малесеньких потрібні автокрісла.
14: Закрити обидва заклади чиновники хочуть через укриття у Каїрах. Туди під час тривог ведуть дітей із школи та дитсадка. Ось воно, модульного типу. Коштувало громаді понад 3 мільйони гривень. Тут вентиляція і сучасні окремі туалети. Недолік єдиний. Сховище розміщене не під землею.
17: Чиновників не влаштовує, що наше сховище не відповідає вимогам. Тому що воно в нас наземне, а сховище повинно тепер бути по нинішнім стандартам під землею. На даний момент нам сказали, що щоб збудувати нове, залити під землею, треба 24 мільйони. Грошей в громаді немає.
14: Чим краще та безпечніше сховище у Курісівському ліцеї, куди хочуть перевезти дітей, батьки з Каїрів їздили перевіряти самі. І жахнулись. У підвалі сирість, запах плісняви, вода тече зі стелі, на підлозі сидять жаби.
18: Як має працювати цей туалет? Я не розумію. Кабінки без дверей.
19: Відчуваєте запах плісняви?
18: Ні.
19: Не відчуваєте? Бо всі інші відчувають.
18: Ось тут, допустим, взагалі влага. Ось тут капає з труб, тече вон з потолка. Дивіться. Вообще вот капає і тече.
14: Директорка Курісівського ліцею телефоном зізнається, проблеми є, але їх перебільшують. Укриття, запевняє, кілька років поспіль проходили усі перевірки.
20: У нас перевірка була, ДСНС була, Держпродспоживслужби, не було ніяких особливих таких претензій. Після цього ми зараз з'ясовуємо, чи то каналізаційна труба, чи то водопроводна труба лопнула. Це ж підвальне приміщення, в нас під укриття. І звичайно, що може і та жабка відчула прохолоду, і вони відкриті, то можливо вони і пішли, якась жаба і залізе.
14: Утім, усе. Селі впевнені, укриття – лише привід.
21: В них мета – закрити нашу школу, наш садочок і все. Нас лякають наших батьків, що ми будемо визивати соцслужбу. Якщо ви не пустите дитину в Курісово, це як? Це що?
17: Ми вже маємо досвід, що нашу старшу школу, в яку ходили майже 60 чоловік, школу нашу закрили. Люди судилися, суд виграли, а школу так і не відновили.
14: До батьків протестувальників посадовці не приїхали. Проте очільник обласного управління освіти на сторінці в соцмережі написав, зводити нове укриття для закладу в Каїрах, де перебуває лише 18 дітей, коштами бюджету область не може.
22: Ніхто не позбавляє Курісівську громаду права зберігати освітній осередок у Каїрах. Якщо громада вважає за необхідне утримувати його, це її рішення. Але тоді вона має забезпечити там повний комплекс умов для навчання, передусім безпечне укриття, яке відповідає вимогам ДСНС.
14: Боротьба за школу та дитсадок триває від початку року. Посадовці ніби розглядали можливість переобладнати нинішнє укриття, але врешті нічого не зробили. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Донька, яка народилася через 3 роки після смерті батька. Військовий Сергій Черниш мріяв про первістка, пішов на фронт, сказав, що головне його завдання – захищати Україну, а от мета дружини – завагітніти і народити йому дитину. За життя він зробив кріоконсервацію генетичного матеріалу, залишив постмортальну заяву, це наче заповіт на свій біоматеріал. Дружина 2,5 роки намагалась завагітніти за допомогою репродуктивних технологій, і на чергову річницю смерті Сергія Ольга принесла до його меморіалу тест із 2 смужками. А на День пам'яті загиблих захисників, який Україна відзначатиме завтра, Ольга вже піде до меморіалу разом із донечкою Анастасією. Ексклюзивна історія від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич у випуску новин о 20-й годині. Обов'язково не прогавте. Ну а далі історія Пеле. Це позивний одного з бійців, який пішов у свій перший бойовий вихід, намагався дістатися до позиції і потрапив в полон. А от що було далі? Фіналом цієї історії побратими прикордонника Пеле були настільки вражені, що зафільмували всі розповіді і переказали кореспонденції ТСН Наталі Нагорній.
0: Це історія, яку зняли побратими бійця-прикордонника Срібної трійки на псевдо Пеле.
2: Ну, десь вже підходить під сознання того, що вже не стріляє, не літає.
0: Його тепло зустрічають у рідному підрозділі. Ще не так давно друзі були впевнені – Пеле загинув. А виявилось, що він потрапив в полон, але зміг вирватися і, знищивши ворога, повернутися до своїх.
3: Вітаю.
2: Вітаю.
3: Як?
2: Все добре.
3: Вітаю.
23: Привіт, Сенька.
2: Вітаю, старий.
23: Бачу живчиком, живчиком.
0: І зробити те, про що мріяв кілька тижнів.
23: Що ти найбільше хочеш?
2: Я? Помитися і лягти спати.
0: Пале розказує, як з побратимами йшов виконувати завдання.
2: Так, це був мій перший захід на позицію. Нас було 3 чоловіка. Так як один з моїх побратимів був набагато старший від нас.
21: Скільки?
2: 53, якщо не помиляюсь, роки йому було. Ми зайшли на позицію, ми трішки прибрались.
0: Вони ледве дісталися до бліндажу.
2: Ти стоїш на відкритій місцевості, тебе можуть в будь-який момент так само вбити. Ну, це дуже важко.
0: І навіть не встигли розкласти рюкзаки. Один побратим хіба відкрив банку каші з м'ясом.
2: І все, що він встиг, це з'їсти 2 ложки.
0: Другий вийшов покурити, і саме в цей момент Пале чує російську мову.
2: Спитали, скільки людей у нас є. Він назвав 3 позивних, і все. Це все, що він встиг назвати 3 позивних, і його просто розстріляли.
0: А потім постріл. Побратима вбили, а в бліндаж полетіли гранати.
2: Друга граната вже була ближче до нас, і третя ще ближче.
0: Оглушеного Пале разом з побратимом росіяни взяли в полон.
2: І йому по радіо передали, що молодого ви залишаєте, всіх інших.
0: Пале лишився живий.
2: І все, що мене ще спасло, те, що цю посадку цинкували наші дрони.
0: Вбивці його побратимів мали псевдо «Люций» та «Старий». Жарли їжу, яку принесли собі хлопці, шукали цигарки, втратили пильність, і це дало змогу вихопити автомат одного з них.
2: Просто, може, це вже за счет адреналіну, я їм сказав, кажу, ну, хлопці, вибачайте. І так я біг, я вийшов по радійці до своїх, вони не вірили, що то я. Бо я 3 рази, що піле на зв'язку, мені ніхто не відповідав.
0: Далі треба було дістатися до своїх.
2: Ну, назад, коли я вже біг, я з посадки вийшов, я біг просто полем. Ну, мені вже тоді, в той момент, мені не було в голові, там, може, мінування, чи летіли дрони, мені вже було все рівно. Вони там кричали грязне небо, я на це особо уваги не звертав.
0: З позиції він вийшов лише через 10 днів, коли з'явилася така змога. Зараз він вже встиг відмитися, з апетитом їсть армійський борщ, згадуючи найсмачніше, що їв на позиціях.
2: Тушонка з гущенкою в перемішку. Це делікатес. Такого не попробуєш ніде, як на позиції.
0: Його вже запросив до себе командир.
24: Друже Пеле, заходь, друже.
2: Бажаю міцного.
24: Да, я тебе вітаю, друже. О, вітаю. Як жив здоровий?
2: Та, наче все добре.
0: За знищення ворога Пеле отримує особливі нагороди.
24: Особисто від себе, від нашого колективу, маю за честь передати тобі прапор, скажімо так, нашого підрозділу «Срібна трійка». Хочу, щоб цей прапор в тебе завжди тебе супроводжував.
0: А ще коїн та бойовий шеврон.
24: Традиційно хочу вручити тобі шеврон нашої прикордонної комендатури і коїн нашої прикордонної комендатури. Значить, подібні шеврони ми вручаємо завжди піхотинцям, які повертаються з піхотних позицій. Ти є особливий піхотинець наш, тому, друже, приймай такий невеличкий презент. Ну і крайнє.
0: І нагородний ніж.
24: Це я тобі вручаю ніж, так? І це є, виявляється, заохочення начальника 3-го прикордонного загону, начальника Луганського прикордонного загону.
0: Командир вже пообіцяв, Пале зможе відпочити у позаплановій відпустці. Але найголовніша нагорода, мабуть, все ж оця. Змога обійняти свою кохану і свого пса.
25: Тихо.
0: Наталя Нагорна, Віталій Малиновський, ТСН 1+1, Марафон «Єдині новини».
1: Прем'єр-міністр Латвії наголосив, що Росія має почати розплачуватися за свої жорстокі атаки проти України, а війна Путіна направлена на те, щоб випробувати можливості і європейських країн також. Балтійська держава вже передала на наш фронт понад 4 тисячі авто. Про це, ще про готовність країн Балтії захищати свої кордони і чого вчаться натовські війська в наших друнарів, Андріс Кулбергс розповів кореспонденції ТСН Тижня Ірині Прокоф'євій. Це інтерв'ю дивимось далі. А потім знову зустрічаємось в ТСН о 18-й годині. Марафон «Єдині новини» триває.
4: Пане прем'єр-міністре, дякую за можливість запису цього інтерв'ю. І передусім я би хотіла подякувати вам за постійну підтримку Латвії Україні.
5: Насправді це люди. Я лише представляю людей. Але якщо ви бачили, що роблять люди, я маю на увазі, вони продовжують донатити навіть на п'ятий рік. У багатьох європейських країнах уже виникає втома, але я думаю, що латвійці демонструють стійкість і розуміння того, наскільки важливо триматися до кінця, і що Україна має вистояти, має перемогти. Тож це латвійський народ, який досі жертвує все, що може знайти. Кожен автомобіль. Вже 4 тисячі автомобілів було доставлено на фронт. І ми знаємо, як це важливо мати підтримку в момент, коли її немає, коли у вас опускаються руки і вам потрібен хтось поруч. Тож країни Балтії, безумовно, а також Польща і нордичні країни – найближчі друзі України. І саме тому ми тут.
4: Справді, це дуже цінно. Але перш за все, я хочу обговорити із вами російські гібридні загрози, перед обличчям яких Латвія знаходиться просто зараз. Ми бачили, що дрони входять у повітряний простір Латвії. Російські, іноді українські дрони під впливом російської системи РЕБ. Також ми бачимо відповідь. Дрони збиваються. Також Латвія неодноразово викривала маршрути, які використовуються для незаконного перенаправлення мігрантів із Білорусі. Це те, що лежить на поверхні, те, що ми читаємо в новинах. Але чого ми не бачимо? Що залишається досі схованим?
5: Чим більше ви перемагаєте на фронті, тим більше Путіну і Росії потрібна перемога десь в іншому місці, тому що тут вони програють. Отже, вони шукають будь-яку гібридну активність, за рахунок якої можуть отримати політичну, суспільну, я б сказав, навіть піар-перемогу. Загрози, пов'язані з міграцією, незаконною міграцією, це теж частина їхньої війни. Нас намагались так атакувати ще до початку повномасштабної війни в Україні, ще в 2021 році. І це регулярно повторюється. Це політично організовано Кремлем із залученням кримінальних структур. Організовано через Білорусь, через кордон із Латвією. Це потоки мігрантів, але водночас і дуже прибутковий бізнес. Дуже добре організований. Тому що вони намагаються атакувати наш кордон, зрозуміти, як ми реагуємо, де наші слабкі місця, як працюють наші системи, якими є наш час реагування і сама робота наших команд реагування. Також ми розуміємо, що вони просто хочуть тримати нас у напрузі. Тримати в напрузі Латвію, тримати в напрузі Європейський Союз. Ось їхня мета. Вони хочуть постійно відволікати нашу увагу від важливого і робити нас слабшими. Але ми проводимо Вілкотіс. Вілкотіс – це така компанія перевертень. Ми розпочали її у серпні, об'єднали усі сили. Це збройні сили, прикордонна служба, поліція та спеціальні підрозділи, які залучені до однієї військової операції, в рамках якої ми працюємо над найслабшими місцями всього процесу міграції. Тож ми зосереджені на тому, щоб очистити цю систему, не дозволити собі бути слабкою ланкою. Ми і не є слабкою ланкою. І дякуємо нашим естонським та литовським колегам за підтримку. Хто знає, можливо, завтра це станеться в Литві, іншого дня в Естонії чи Польщі. Адже росіяни не полишають спроб постійно нас провокувати. І варто зауважити, що це не просто мігранти, це молодики з кримінальним минулим, і це добре поставлений бізнес. Хтось же платить за цю послугу. Якщо ми робимо цю послугу справді невигідною та нецікавою, вони шукатимуть інше місце. Утім, мета зрозуміла. Вони роблять це для того, щоб спричинити внутрішню дестабілізацію в Латвії і використати це для пропаганди.
4: А щодо військових загроз?
6: Що ж, їх не можна виключити. Але, чесно кажучи, ви робите чудову роботу. Тому я думаю, що Путін не настільки дурний, щоб відкрити другий чи третій фронт. Гітлер так зробив, і подивіться, що зрештою сталося. Тому ми поки не бачимо прямої військової загрози. Однак ми не можемо виключати гібридних атак. До прикладу, кібератака – це гібридна атака. І після початку повномасштабної війни таких атак у нас стало набагато більше. Отже, ми маємо бути готовими в цьому сенсі. Не лише до фізичної загрози, а й до цифрової загрози, негативних піар-акцій та пропаганди. Росія досить добре вміє все це робити. Я, звісно, хотів би, щоб вони спрямовували свої ресурси на кращі речі, на власне суспільство, а не витрачали їх на те, щоб дестабілізувати світ і робити зло.
4: Але персонально для вас, де проходить межа між гібридною атакою і атакою, яка вже потребувала відповіді НАТО?
6: Що ж, це не секрет. Путін хоче розхитати Європейський Союз, він хоче дестабілізувати НАТО, він хоче перевірити цілісність НАТО. Але в результаті всіх цих спроб сталося дещо важливе. Ми стали сильнішими, ніж будь-коли. Я маю на увазі, що Швеція та Фінляндія приєдналися до НАТО, хоча раніше не планували цього. Балтійське море стало морем НАТО. Якщо подивитися на країни, ми всі разом. Але, звичайно, ми, як країна Латвія, теж маємо виконати нашу домашню роботу. Ми повинні зробити все необхідне, щоб бути готовими.
4: Що саме?
6: Це означає, що ми повинні обладнати весь кордон сенсорами, забезпечити координацію всіх наших оборонних можливостей. Ми повинні закрити наше небо. І саме тут ми співпрацюємо з Україною. Якщо так розмірковувати, то ми одні з найкращих у готовності до протидії дронам в захисті нашого неба. Ми повинні інтегруватися з НАТО, зрозуміло. Утім, ми повинні не забувати про захист цивільної і критичної інфраструктури. Що ж, хочеш миру? Готуйся до війни. Ось так це працює. Ми усвідомлюємо, що є зовнішнім флангом Європи, її східним флангом. Ми не просто Латвія, а зовнішній кордон Європи з агресором. Це означає, що Латвія спрямовує 6,4% ВВП на оборону, 5% на військову оборону, а решта на цивільну оборону. Ми, як і інші країни Балтії, є прикладом для усіх, але цього недостатньо. Цього недостатньо для зовнішнього кордону Європи. І саме про це ми і говоримо. Адже бачимо, загроза нависла саме тут, над східним флангом. І саме сюди Європа повинна спрямувати свою енергію та ресурси, щоб захищати нас сьогодні і, можливо, захищати десь в іншому місці завтра.
4: З вашої точки зору, чи готова Латвія, наприклад, до прямого нападу Росії?
6: Що ж, я вже зауважив, що ми маємо робити все необхідне, але я глибоко переконаний, що ми ще не готові на повну силу. Я думаю, що протягом останніх 4-5 років війни ми мали зробити більше. Ми не виконали всю домашню роботу. Зараз у моєму уряді є правильна людина на посаді міністра оборони, досвідчений чоловік із практичним досвідом, з українським досвідом і контактами. Я думаю, ми робимо краще з того, що можемо. Однак моє переконання в тому, що ми мали це зробити ще 4 роки тому.
4: А ви досі вірите у статтю 5?
6: Звичайно. Якби її не було, тоді навіщо нам потрібні союзницькі сили, фізична присутність, boots on the ground? Ми маємо союзницькі сили безпосередньо на місцях, військовослужбовців, які перебувають тут. Канада, наприклад, взяла на себе зобов'язання залишатися до 2031 року. Вони навіть збільшили кількість військовослужбовців на місцях і інвестують у наші військові бази. НАТО буквально 2 тижні тому було на нашому полігоні. У нас один з найбільших військових полігонів, де проводяться навчання. Перед тим, як приїхати сюди, вони тестують усе в реальних умовах. У нас є можливості для повномасштабних випробувань, електромагнітного глушіння тощо. Усі випробування дронів – наземних, морських і повітряних.
4: Якщо все так прекрасно, то навіщо тоді Латвії співпрацювати із нами, з Україною?
6: Ні, ні, я думаю, ми маємо.
5: Ні, я думаю, що нам потрібно. Я вчора відвідав ваш військовий оперативний центр. Я вчора відвідав у Києві ваш центр операцій із дронами. Я однозначно бачу, що нам є чого навчитися, тому що ви знаєте, що означає сучасна війна. НАТО, ми досі перебуваємо в рамках військової доктрини. Я вважаю, це теж неправильно не відкривати очі на нову цифрову еру. Я спостерігаю за тим, як ваш фінансовий сектор, підприємці долучилися. Вони вміють думати за межами військової сфери, а ті ресурси, що є, використовують максимально ефективно. Я побачив фантастичну координацію. Те, як ваші структури координують різні типи підрозділів, не лише військових, а й цивільних. Тож, я думаю, що ми можемо багато чого навчитися і використати це разом. Досвід НАТО разом із вашим реальним, актуальним, щоденним досвідом війни нового типу. Це нова ера, ніхто з нас до неї не готовий, тому ми маємо бути на одному рівні. Я думаю, що це чудова річ, яку ми зробили з паном Зеленським. Ми підписали угоду щодо дронів. Не минуло й 100 днів, а ми вже маємо практичні результати, які ми обговорювали вчора і продовжимо обговорювати сьогодні, один на один. Ми запросили до Латвії ваших експертів. Вони перевірили, наскільки добре ми захищені. Ми побачили слабкі місця. Ми вже знаємо, що нам потрібно отримати від вас, від української промисловості, необхідні інструменти. І вчора ми вже домовилися, що можемо їх отримати. Тож від уряду України є зелене світло, тому ми однозначно за співпрацю. Ми бачимо, що ця зима, на жаль, не буде легкою. Росія наростила свої можливості, вони атакують ваші виробничі потужності. Важливо, щоб ми співпрацювали і переносили виробництво ближче до вас, але на нашій території, щоб ви могли безпечно будувати та виробляти зброю, використовуючи позику, яку нам надають в ЄС. А також, щоб українські продукти виходили на ринок і потрапляли до країн НАТО. Тож це дуже практична річ, про яку ми домовилися. Є 4 компанії, які готові співпрацювати з латвійською військовою промисловістю. Я думаю, це дуже практичний крок, який ми робимо. І до кінця року ми вже матимемо речі, які зможемо передати Україні.
7: І тут я би хотіла обговорити ще одну річ. Дивіться, українські оборонні компанії, коли обирають країну, в якій хочуть будувати виробничі потужності, дивляться на багаті і більше за розміром країни, як от Німеччина, Франція. Латвія для них надто маленька, грошей не так багато. А з іншого боку, латвійські виробництва, латвійські компанії побоюються, що прийдуть українці і захоплять значну частину місцевого оборонного. І між ними виникає певна конкуренція.
5: Це природно.
7: Так от, як зробити цю співпрацю привабливою для обох сторін?
5: Ви праві, Німеччина та Франція – це великі ринки, великі можливості, великі ресурси. Але я переконаний, латвійці дуже близькі до українців. Ми дуже конкурентно спроможні. Ви правильно це зазначили. Але ми й креативні. Наші люди дуже розумні, так само, як і українці. Ми знаємо, як мислити нестандартно, як використовувати ресурси розумно, ефективно і дешевше, ніж інші. Тож, я думаю, оборонка – це сфера, де ми можемо співпрацювати. Наша промисловість перебуває лише на першій стадії розвитку, вона ще недостатньо зріла, тому ваші виробники дивляться на нас з певною обережністю. Але я точно можу запевнити, якщо ми будемо співпрацювати, виграють обидві сторони. Ніхто, крім вас, не може краще протестувати ваші ж власні вироби. Нашим компаніям потрібен цей досвід. І саме це ми обговорювали вчора. Ми домовляємося, що 212 латвійських компаній отримають доступ до реальних умов війни, щоб отримати зворотній зв'язок від вас. Адже саме ви маєте підтвердити, цей продукт показав себе добре на полі бою. Без цієї позначки цей продукт не буде потрібен нікому. Тож це важлива співпраця. І я думаю, що ми вирішимо це питання, всі будуть задоволені.
7: Так що ваш уряд пропонує литовським і українським виробництвам, виробникам дронів у цьому випадку?
5: Ми можемо бути дуже хорошим виробником компонентів.
8: Це важливо для нас через Китай.
5: Ми можемо швидко адаптуватися, ми можемо швидко пристосовувати речі. Можливо, ми не можемо бути великим виробником чогось масштабного, але ми можемо виробляти дуже специфічні речі, яких не вистачає у глобальному масштабі, які є дефіцитними. Я не буду називати конкретні речі, це вже державна таємниця.
8: Я би тут хотіла перейти до іншої теми. Ви просите Євросоюз внести 7 мільярдів євро на оборону Латвії у загальний європейський бюджет. Євросоюзу запропонували...
5: І витрати Європи на оборону також. І це питання не виникло просто так. Ми й так робимо максимум з того, що можемо. Проблема в тому, що люди і держава Латвія влазять в борги. Так, ми беремо безпечні і дешеві гроші, які надає Європа. Але це все одно борг. Ми беремо позику, і ця позика використовується на оборону. Не лише Латвії, а всього європейського кордону. Але цими грошима ми безпосередньо купуємо військове обладнання. Ці гроші безпосередньо йдуть до Франції, Іспанії, Німеччини, Швеції, Фінляндії тощо. Ми самі ж живемо чужі економіки, а борг залишається за нами. А водночас наша економіка падає, тому що не так багато інвестицій хоче приходити на передову, знаєте, у геополітично небезпечний регіон. Тому ми страждаємо від менших інвестицій, меншого туризму, меншої активності, меншої визначеності щодо майбутнього. Бізнес не процвітає так, як міг би. Інфляція зростає. Ми втрачаємо це і водночас беремо борги та годуємо інші економіки. Для європейця це просто одна чашка чаю на рік. Для латвійця це 555 євро на людину. Ось так виглядає різниця для європейця і для латвійця. Це великий тягар, який ми покладаємо на людину, на кожну окрему людину в Латвії. Тож я думаю, що ми повинні розділити ці навантаження.
8: Ви згадали Францію, Німеччину тощо. А от щодо України?
5: Ми вже, і я це пояснював президенту Зеленському, ми вже виділили 112 мільйонів із державного бюджету, щоб безпосередньо купувати технології в Україні. Я сказав, будь ласка, дайте зелене світло. Ми підживлюємо вашу економіку нашим боргом, нашими грошима на оборону. Тож це також безпосередній інтерес України.
8: А на вашу думку, майбутнє членство України у Європейському Союзі може створити більше можливостей для довгострокових європейських інвестицій в українську оборонну промисловість?
5: Ви своєю кров'ю і потом вже довели, що ви частина нас, частина Європи, частина вільного світу. І ви нам потрібні в Європейському Союзі. І ви нам потрібні в НАТО. Але це не безкоштовно. Це не відбувається без виконання домашньої роботи. Ми, як Латвія, так само мали цю можливість. Ми скористалися цим вікном можливостей. Це вимагало суттєвих змін, правових змін, законодавчих змін, змін судової системи, поліції, боротьби з корупцією. Багато елементів потрібно було адаптувати. Те саме з НАТО. Потрібно було адаптовувати багато військових доктрин. Це була величезна робота. І ми не отримали цю перепустку до ЄС задурно. І коли ми отримали це вікно можливостей, ми усі як один сказали, ми цього хочемо. Це наша місія і мета. Ми це зробили. Тож я думаю, що ми можемо допомогти вам практично, допомогти зрозуміти, що означав вступ до ЄС для нас, де ми припустилися помилок, як зробити щось швидше. Якщо розсудити, то зараз для вас все може відбутися вдвічі швидше, навіть втричі швидше, ніж це було, коли Латвія вступала до ЄС. Чому? Латвійська компанія пропонує інструмент ще для адаптації правової системи. Вам більше не потрібно фізично писати закони, ви там можете використовувати власну мову. Це вже існуючий інструмент, який, як ми обговорювали, використовує ваш уряд. Тож ми можемо допомогти вам усунути недоліки, підказати, де вам слід бути уважнішими.
8: З вашої точки зору, чого ми досі не розуміємо про Європейський Союз? Або, можливо, є щось, чого ми недооцінюємо? Наприклад, верховенство права.
9: You
5: Ну, ви завжди мислите нестандартно, а Європейський Союз встановлює рамки, і ви повинні адаптуватися до цієї рамки правил і законів, і ви не повинні її порушувати. Так, ви можете її гнути, але не повинні порушувати. Так, і це нове. Це новий спосіб життя, нова правова система, а також зобов'язання, цілі, показники, яких потрібно досягти. Тож ви повинні інтегрувати це у власне повсякденне життя. Це не просто. Це предмет для дискусії. Іноді це навіть шок. Ми його теж пройшли. Євросоюз – це те, до чого завжди потрібно адаптовуватися, якщо ви хочете бути частиною цього суспільства. Латвія дуже виграла від цього, і ми хочемо бути найкращими в Європі. Але є бюрократія, і треба бути обережними, щоб не дозволити їй надто швидко увійти в систему.
9: Що було найскладнішим, коли Латвія вступала до ЄС?

0: Величезні склади та логістичні центри, які знищили балістикою та добили дронами, гасять гелікоптери. Приборкати вогонь не вдається цілий день. Про знищення складів повідомляють Сільпо, Фора, Комфі та будинок іграшок. Приватні обійстя навколо побиті уламками. Це будинок Дарії. Вона досі не вірить, що в тому жаху лишилась неушкодженою.
1: Моє ліжко було під стіною, і батькине ліжко під стіною. Тільки з цього ми вижили. Я витягувала спочатку себе. Тільки себе. Я боса по осколкам просто біжала, просто щоб вижити. Бо я думала, що це все.
0: Протягом попередньої доби тривога у столиці лунала 13 разів. Атака безпілотників майже не припинялась. Цей збитий дрон впав у Дніпро, дивом не зачепивши міст. Цей впав просто біля стадіону Лобановського. Черговий дрон збивають над столичним Подолом. Незважаючи на вибухи та дим, люди не припиняють урок йоги на свіжому повітрі. Постійні тривоги паралізують столичний вокзал. Потяги затримуються на кілька годин. Люди змушені чекати в укриттях. Тут це звичайні підземні переходи. Метро теж переповнене. Хтось ховається тут від вибухів, хтось не втрачає надії у перерві між тривогами перетнути Дніпро та дістатися додому. А це вже ранок 28 серпня. Це відео зі звичайної камери спостереження. Фіксує диво. Звичайна прибудинкова парковка у Вишневому. Двором іде жінка, лунає страшний вибух. Лише чудом людина лишається неушкодженою. За лічені хвилини парковка охоплена вогнем. Пізніше рятувальники звітують, згоріло вщент 1,5 автомобілів. На жаль, у цьому районі не обійшлося без жертв. Тут уламки впали просто на проїжджу частину, утворивши вирви. Кілька машин згоріло, одна людина загинула. У Бучанському районі гасять вогонь аж на трьох локаціях. Роботу змушені переривати. Через постійні тривоги є ризик повторних ударів. Станом на вечір п'ятниці Київщина пережила 40 ворожих атак. Неллі Ковальська, Олександр Романюк, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Понад 60 тисяч знищених книжок. Цієї ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігали книги понад 10 українських видавництв, серед яких «Хабаба Галамага», «Віват», «Основи». На складах у Бучанському районі були і новинки, які саме мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атак видавництво і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому зараз вони вимушено призупинили відправляння продукції. Сумарно цього літа ворог вже знищив більше мільйона книг. Це і художня література, і шкільні підручники. Агресор і надалі атакує склади та видавництва. Окрім того, цієї ночі росіяни знищили один зі складів Нової пошти. Там були і репліки прапора незалежності, які мали надійти до українських шкіл. Утім, ініціатори проєкту організації «Ukraine.fav» пообіцяли, що з'ясують точну кількість знищеного і розішлють прапори тим, хто не встиг їх отримати.
3: Потім руки, які...
2: 40 атак ворога на Покровському та 35 на Костянтинівському напрямках за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку і активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах і серед руїн. А в небезпеці оточення і часів яр застерігають військові аналітики із Deep State. Сунуть окупанти до Слов'янська і Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, але вороги попри втрати підходять ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янські і Краматорські авіабомбами та ударними дронами. Під прицілом опиняються житлові квартали, школи, магазини та інша цивільна інфраструктура. Антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки та згорілі автомобілі. Піднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи супротивника від зосередження і подальше просування. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Допоможе Фінляндії патрулювати кордон із Росією. Швеція залучить власну авіацію та флот для підтримки держави-союзниці. Зокрема, Осло, точніше, Стокгольм спрямує до Фінляндії свої винищувачі «Гріпен». Ті патрулюватимуть фінський повітряний простір у відповідь на нещодавні вторгнення дронів. А от в Балтійському морі розгорнуть шведські корвети, техніка зі Швеції.

0: Це розширить фінський потенціал та дозволить Гельсінкі за потреби звільнити ресурси власної армії для оборони. За прогнозами, триватиме співпраця щонайменше до кінця цього року. Також обидві держави заявили, що прагнуть зміцнити оборонний потенціал Фінляндії та північного регіону НАТО для реагування в будь-яких ситуаціях, пов'язаних з безпекою. Вже більше як 500 жертв внаслідок повені в Непалі. Пошуково-рятувальна операція триває. Ще майже 1000 осіб станом на ранок вважаються зниклими безвісти. Серед них і 56 українців. Про це повідомили у прес-службі вітчизняного МЗС. Це дві туристичні групи, 48 і 7 людей, а також одна українка в складі іноземної групи. Яка ситуація в регіоні на тепер? Чи є шанси на порятунок? І чому ці землі приваблює так багато туристів? Олена Чернякова, кореспондентка ТСН, розкаже докладно.
1: Велика вода у Непалі знесла усе. Ми бігли, щоб врятуватися. Пробігли аж 500 сходинок, щоб вижити.
2: До пошуків сотень зниклих залучили армію. Та чи є шанс рідним дочекатися дзвінка від своїх?
3: Мій брат поїхав туди, щоб спробувати знайти нашого батька.
2: І що могло спричинити таку величезну повінь? 10 секунд або мить. І хвиля повністю змітає усе на своєму шляху. Ті, хто опинився в епіцентрі, врятуватися не мали жодного шансу. За 3 дні після катастрофи вулиці деяких районів Непалу і Тибету вкриті багнюкою, довкола понівечені будинки. У річці рештки тіл загиблих. Це популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Тибетом. Як зазвичай, вранці 26 серпня тут було чимало людей. Група українців, які прямували на священну гору Кайлас, була десь на кордоні між двома країнами. На контакт вони виходили за 40 хвилин до сходження лавини. Далі зв'язку вже не було, розповідає нам Петро. Він живе у Непалі і працює гідом.
3: Гід з українською групою подзвонив агентству о 8 ранку. Сказав, ми переходимо кордон, і рівно о 8.40 зійшла лавина з боку Китаю, з гір. І ще був землетрус в цей момент.
2: Наразі їхня доля невідома. В українському МЗС кажуть, пошуки тривають. 56 наших громадян. Їх немає ні у переліку поранених, ані серед списку мертвих. У соцмережах їхні рідні і близькі розміщують світлини з проханням надати бодай якусь інформацію.
4: Зараз із ними немає зв'язку. Я і вся наша команда дуже переживаємо за них і робимо все можливе, щоб отримати інформацію про їхнє місце перебування.
5: Ми шукаємо Досенко Аліну з цієї ж групи. Якщо хтось із них вийде на зв'язок, дайте знати.
2: Священна гора Кайлас є кінцевою точкою майже усіх тутешніх туристичних маршрутів. Вважається, якщо здійснити ритуал кору довкола неї, тобто обійти цю гору, можна очистити усі гріхи. А 108 проходів звільняють від колесу перевтілень ще за життя. Гід Олександр вже 10 років цим маршрутом водить туристів.
6: І одна з таких груп от саме зараз знаходиться в Непалі, а група Ірини Буланської, і є там ще один клієнт, якого я водив. Це мій особистий клієнт Саша Білий з Одеси. Він теж повів туди групу. Я сподіваюся, насправді, що у них все добре.
2: Кінець літа несприятливий для таких походів через значну кількість опадів у регіоні. Але цього року охочих надто багато, адже зараз час, який випадає раз на 60 років – рік вогняного коня. І за віруванням, один обхід гори рахується як 13. Отже, ті, хто у це вірять, намагаються встигнути здійснити цей обряд. Прибуває до Непалу, де можна швидше отримати китайську візу, і звідти вже пішки дістаються Тибету. Хіба перевірки на кордоні можуть тривати годинами?
6: Коли ми були в червні, там було десь 400 людей одночасно на кордоні. Ця процедура була розтягнута в часі майже на весь день. Коли потрапили в Тибет, Кайлас закрили для іноземців через саме великий наплив. Я особисто ніколи не бачив так багато людей.
2: Скільки туристів цього разу було на пункті пропуску, досі не встановили. За повідомленнями місцевої влади, серед зниклих майже сотня військових і поліцейських, а також співробітники митниці.
3: Сподіваюся, що хтось вижив і вибрався. У прикордонному пункті був один поліцейський, який встиг втекти. А всі, хто був на кордоні, непальці, туристи, всі без зв'язку.
7: зв'язі.
2: До переліку загиблих щодня додаються сотні людей. У районі Лиха відсутній зв'язок, бо велика вода зруйнувала буквально усі гідроелектростанції та вишки. Вона знесла мости, будинки, розмиті і без того погані дороги. Тож евакуація складна. Врятована Раджа, вона громадянка Індії, велику воду порівнює з каменепадом.
1: Це було схоже на падіння величезного каменя. Саме так це виглядало. Велика-велика брила падає у воду і утворюється вирва. Ми думали, що це землетрус.
2: Падаючи вниз сотні метрів, вода затягує все, що є на її шляху. Отже, за консистенцією стає схожою на бетон, пояснює науковець. Він вважає, що причиною стихії став шмат льодовика, який упав у гірські річкові системи, і все це ринуло з висоти понад 5 тисяч метрів над рівнем моря.
8: Швидкість такого потоку перевищує 100 км на годину. Іноді вона сягає 200 км на годину. Все, що опиняється на його шляху, потік захоплює з собою та виштовхує вперед.
2: Та наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Пекін попереджає про ризик прориву ще однієї природньої дамби. Рятувальники показали, як виглядає це озеро у горах, яке упродовж 3 днів може зійти ще 3 мільйони кубометрів води. Для уяви, це обсяг води у понад 1000 олімпійських басейнів довжиною 50 метрів. Попри небезпеку, до районів стихійного лиха відправили важку техніку, трактори, сотні рятувальників та навіть армію, звітують у Китай. До пошуків людей залучені 1,5 десятка гелікоптерів. Живих буквально викапують з багнюки. Чіпляють за трос і повітрям доправляють у безпечні місця. Цю катастрофу і науковці, і місцеві пояснюють як наслідок глобального потепління. Снігові шапки на горах тануть швидше. Підйоми гори стають небезпечнішими. Не лише ця, а й інші лавини забрали життя не одного досвідченого гірника. Зокрема, наприкінці цього липня група загинула. Вів її легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа. Він підкорив усі 8-тисячники. Скільки життів забрала ця катастрофа і як довго триватиме пошукова операція між Непалом і Тибетом, рятувальники не прогнозують. Водночас тури, які заплановані вже на вересень, поки не скасовують. Але гіди визнають, дістатися тепер пішки до Тибету буде важко. Навіть митниця. Тепер це купа бруду і розвалини. Олена Чернякова, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
0: В Росії горить Ярославський нафтопереробний завод. Він входить до 5 найбільших НПЗ за обсягами переробки, потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизель, авіаційний газ та паливо для реактивних двигунів. Це НПЗ постійно постачає паливо до центральних регіонів, зокрема для всієї московської агломерації, а також забезпечує військову логістику російської окупаційної армії. На тлі атаки в регіоні обмежили рух та на відтинку траси М8 в напрямку Москви. Люті дрони також відвідали і Саратовщину. Там під прицілом опинився аеродром Енгельс-2, де базуються російські стратегічні бомбардувальники. І саме звідти регулярно злітають Ту-95 та Ту-160 для ракетних ударів по Україні. Жителі Енгельса в соцмережах пишуть про вибухи та велику кількість дронів над містом.
9: На льотку полетів. Сейчас взрыв будет по-любому.
0: А у Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з російським підполковником і його дружиною. Вибух пролунав вранці біля магазину в мікрорайоні Слов'янка. Чоловік загинув на місці, жінка в реанімації. Російські ЗМІ повідомляють, що загиблий – це підполковник із підрозділу військово-повітряних сил. Машину оглядають вибухотехніки. Кримінальне провадження відкрили за фактом займання автомобіля. Машина сильно пошкоджена. Як припускають журналісти, в ній розірвався саморобний вибуховий пристрій одразу після запуску двигуна. Видання агентства пише, що підрив стався в мікрорайоні, де жили переважно військові. Третина будинку начебто взагалі належала Міністерству оборони, і на будівництво 16 років тому приїжджав сам Путін. Росіяни вербують родичів українських полонених. Про це повідомляє СБУ. В службі кажуть, що останнім часом спецструктури ворога активно виходять на зв'язок із родичами українських воїнів, які перебувають в полоні. Рідним телефонують, іноді навіть по відео, в присутності самого полоненого, і схиляють до співпраці, зокрема, вимагають передавати чутливу інформацію або відразу замовляють диверсії та теракти. А за згоду на співпрацю обіцяють лояльне ставлення до рідного в полоні чи внесення його до списків на обмін. В СБУ нагадують, співпраця з ворогом – це злочин. Якщо на зв'язок з вами виходили російські спецслужби, негайно повідомляйте Службу безпеки, а розмови чи листування фіксуйте.
7: В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону.
0: Капітальний ремонт головного корпусу дитячої лікарні «Охматдит» завершено. Про це сьогодні заявили в лікарні разом із представниками Міністерства охорони здоров'я та наглядової ради благодійного фонду «Охматдит. Здорове дитинство». Цей корпус постраждав 8 липня 2024 року під час ракетної атаки. Тоді росіяни вдарили по токсикологічному відділенню, повністю зруйнувавши історичну будівлю. Двоє людей загинули, чимало постраждали, зокрема діти та медики. Тоді був організований збір на відновлення усім головного корпусу, який є найновішим, його відкрили лише 2022-го. Люди пожертвували Охматдиту на потреби лікарні близько 1 800 000 гривень. Із них 378 мільйонів гривень фонду «Охматдит. Здорове дитинство». Але виник скандал довкола того, хто має розпоряджатися грошима. Благодійний фонд тоді відмовився переказувати гроші на рахунок лікарні, бо виникли сумніви стосовно підрядника. Вже під час проведення тендеру на будівництво очікувана вартість відбудови становила 367,5 мільйонів гривень. Зрештою, визначений підрядник закінчив капітальний ремонт нового корпусу за 272 мільйони 100 тисяч гривень. Старий хірургічний комплекс, який також постраждав, попередньо буде знесено та відбудовано наново. Поки що вирішують, що робити з пошкодженим токсикологічним відділенням. Ремонт нового корпусу мав бути завершений 4 місяцями раніше, але виникли проблеми з впорядкуванням проєктної документації. До того ж, лікарня весь час працювала, надаючи допомогу тяжкохворим дітям. У головному корпусі також запланований поточний ремонт вартістю майже 9 мільйонів гривень.
10: Повністю відремонтований, капітальний ремонт завершений. Зараз фонд буде також оплачувати поточний ремонт, тобто те, що вже було не після прильоту ракети, а власне, щоб просто ще комфортніше було тут працювати і лікувати дітей.
11: Це буде відновлено. Ця будівля зараз проходить обстеження і робиться перший етап проєктування з реставрації цієї будівлі. Вона буде сучасно пристосована і адміністративний наш корпус, який знаходиться позаду неї, також зараз іде обстеження цієї будівлі, бо це історичні пам'ятки, їх відновлення займає набагато більше часу, на жаль, ніж побудова навіть нового корпусу. І вони всі будуть сучасно пристосовані, але збережені як пам'ять і історія нашої лікарні.
0: Понад 20 разів лише за це літо ворог вже атакував книжкову інфраструктуру України. Зокрема, на початку серпня російський удар знищив склади харківського видавництва «Ранок». Згоріло близько 8 мільйонів книжок, збитки перевищили 1 мільярд гривень. Серед втраченого понад 600 тисяч шкільних підручників. Це 15% від усіх, які мали надійти у школи цьогоріч. Щоб учні отримали книжки, додруковувати знищені партії будуть в 6 інших друкарнях по всій Україні. Зробити це планують до кінця жовтня. Доти школярі вчитимуться за електронними підручниками, а держава готує масштабні заходи підтримки книговидавців, повідомила міністерка культури, яка побувала на понівечених складах.
12: Перша частина – це допомога держави, щоб подолати, власне, понесені збитки. Тут йде мова більше про обладнання. Друга, найбільша сфера, в якій ми можемо допомогти, це є відновлення попиту на українську книжку, тому що відновлення попиту також буде підтримувати, власне, і видавництво, і друкарні, і книгарні, всі, хто працюють з книгою, якщо попит буде належний. І третя, звичайно, це допомога від наших міжнародних партнерів.
0: король помер, хай живе король. В Норвегії після смерті батька зійшов на престол новий монарх. Кронпринц Гокон став королем Гоконом VIII. Йому 53, і до престолу його готували з раннього дитинства. Він здобував освіту в звичайних норвезьких державних школах, 4 роки служив в військово-морських силах країни, потім вчився на бакалавра політичних наук вже за кордоном. Протягом останніх років Гокон VIII виконував дедалі більше монарших обов'язків через проблеми зі здоров'ям його батька, короля Гарольда. Новий монарх вже зустрівся з урядовцями. Відомо, що він зберіг королівський девіз, який використовували його батько, дід і прадід. Все заради Норвегії. Тож, піддані вважають, що Гокон VIII буде дотримуватись того ж курсу розвитку країни.
13: Він – сучасна людина. Він дбайливо піклуватиметься про Норвезьке королівство, і він керуватиме так само, як і його батько. І ми віримо в нього. Він також має таку манеру поведінки, яка наближає його до людей. Ми бачимо це в тому, як він розмовляє, і він – життєрадісна людина. Він дуже близький до народу.
0: Завтра в Україні День пам'яті полеглих захисників. Чи не у всіх містах організовують заходи пам'яті та молебні. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті вже відкрили традиційну виставку світлин із виходу з Іловайська. Адже саме ця трагедія, що сталася в 2014-му, передувала запровадженню цього Дня пам'яті. На виставці представлені світлини українських кореспондентів, які фіксували бої в оточеному росіянами Донбаському місті 12 років тому і спробу виходу так званим зеленим коридором. Туди ж до стіни пам'яті вже привезли соняшники. Ці квіти стали символом Іловайської трагедії. Ввечері там розставлять лампадки, а вже завтра свої квіти понесуть офіційні делегації. І всі небайдужі українці, ті, хто пам'ятає про страшну Іловайську трагедію, або ж ті, хто за 12 років війни втратив на ній своїх близьких. Випуск ТСН завершує. Наступний вже о 7 вечора. А зараз ведучий 1+1 Максим Сугенко розпочинає свій вечірній ефір в марафоні «Єдині новини». Вже за мить слово йому і його гостям, тож залишайтесь.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
4: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вірусь.
3: Ти щасливий, отак можеш сказати.
5: Коли тепло вдома.
6: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
7: Покоління енергонезалежних.
8: Нафтогаз.

0: Ми – серце країни. І не тільки нашої. Ми – щоб це не було. Ми – робота над помилками. Ми – знання. Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Вітаю, шановні глядачі. Один плюс один продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. Мене звати Максим Сухенко. Отже, сьогодні я починаю для вас інформаційно-аналітичний вечір п'ятниці. Як завжди, о цій порі ми будемо говорити про ситуацію на фронті. Ми будемо з військовими експертами розбирати, що сталося за цей тиждень. Чи справді цього часу сталися події, які можуть змінити ситуацію на лінії боєзіткнення. І насправді далеко в тилу обов'язково величезну частину нашого ефіру приділимо і подіям, які відбувалися на міжнародному треку. Зокрема, дуже багато цього тижня обговорювалися приліт директора ЦРУ і приліт директора Ватикану, який багато хто, представника Ватикану, який багато хто об'єднав для себе в якийсь такий, знаєте, таємний візит про все це, але почнемо зазвичай з ситуації на лінії фронту, ситуації на ЛБЗ. Олександр Мусієнко, військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик, приєднується до нас. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Олександре, давайте почнемо з того, що цього терористично-ракетний терор, який триває кілька днів, поки був Келлог, поки був представник ЦРУ в Москві, ми якось видихнули, і тут уже другу добу фактично не припиняються терористичні ракетні атаки. У нас більше часу ми проводимо в укриттях, ніж можемо відпочити, ніж повітряними тривогами. Чи є військова мета у такої от терористичної схеми, яку зараз використовує Росія, і як довго вона це може робити в нинішніх умовах?
2: Ну, якщо ми говоримо виключно про військову мету, то військова мета полягає в тому, щоб спробувати ослабити наші сили протиповітряної оборони, ну, тобто змусити нас використовувати значні обсяги протидії, ракети, зокрема, які можуть збивати ракети до зенітно-ракетних комплексів, використовувати нашу авіацію, ми розуміємо, тобто наші запаси до ППО, до того, з чим ми можемо збивати, наприклад, крилаті ракети. Але зараз, по-перше, є два нюанси з цієї точки зору. По-перше, уже до Збройних сил одна з компаній виробників передала дрони, які здатні перехоплювати якраз реактивні дрони. Тобто ми вже працюємо в тому числі і в цьому напрямку, і ці дрони проходять випробування. І друге, ви бачите, що сили оборони діють на випередження, тому що ми розуміємо прекрасно, що після цих атак, якщо ми говоримо суто про військову точку зору, ворог буде готувати неодмінно ракетні атаки, в тому числі і застосуванням стратегічної авіації. І саме тому було відпрацьовано цієї ночі, минулої ночі, по аеродрому Енгельс і завдано ураження по одному з бортів Ту-95. Тобто це вже на випередження. І можна сказати, що є військово-економічна мета, тому що очевидно, що ворог хоче ослабити нашу економіку, ворог хоче погіршити ситуацію з логістикою. Ну і зрозуміло, що тут мета, щоб ми там недоотримували до бюджету необхідних коштів і менше мали там змогу виділяти на сили оборони. А решта цілей – це, ну, скажімо так, виключно суто такі терористичні, суто цілі спрямовані на ослаблення економіки, суто цілі спрямовані на ослаблення логістики, суто цілі на деморалізацію і посилення паніки, як вони вважають. Ну і якщо ми подивимося з точки зору цілей, які обирає зараз ворог, вони зараз менше реально, скажімо, задіюють власні засоби повітряного нападу, зокрема реактивні дрони, проти об'єктів критичної інфраструктури, а зорієнтовані більше на промислові об'єкти, на підприємства, на логістику, на великі торговельні мережі, тобто на ослаблення нашого тилу загалом. Знаєте, вони хочуть там дійти до такого стану, щоб паніка, там страх, щоб люди просто боялися, ну, проходити десь повз великі гіпермаркети там і тому подібне. Тому на сьогодні ось це є ключова мета. Що стосується, як довго? Ну, давайте так, спроможності у ворога є. Те, що давала наша воєнна розвідка і мілітарний публікував ці дані, це те, що Герань-4, Герань-5 противник виробляє в кількості до 3000 на місяць. Відповідно, з точки зору запасу, запас у них є. Але Маю сказати ще, ну скажімо так, більш для нас новину таку обнадійливу і не дуже хорошу для ворога. Тому що те, що вони набудували пускових майданчиків додаткових, і те, що вони, ну скажімо так, інфраструктуру підготували для пускових майданчиків додаткових, і те, що, скажімо, ці дні досить активно запускають по нам дрони по українській столиці, вони ще й під час цього дуже серйозно засвітилися. Тобто дуже серйозно засвітилися, і звичайно, що відпрацювання по ним буде. Тому що, наскільки мені відомо, зараз якраз розробляються відповідні плани по протидії не тільки балістиці. Ми бачимо, що протидія балістиці є, і в тому числі розуміючи, і головнокомандувач Збройних сил України говорив про те, що війна перейшла в повітряний домен, відповідно, нам потрібно шукати тут рішення і завдавати ударів, і протидіяти. Тому з точки зору протидії ударів, я думаю, що відповідні будуть, скажімо так, дії по тому, щоб зменшити і обмежити спроможності Росії по запуску безпосередньо дронів, як і по їх виробництву.
1: Олександра, ви нещодавно згадали про цей удар по Енгельсу, де ще був знищений один Ту-95, хто стежить активно за війною, всі звернули на це увагу. Чи є якісь подробиці, чим ми могли туди аж дістати?
2: Ну, скажімо так, ви бачите, що у нас цікаві подробиці, зараз багато хто думає, чим дістали по окупованому Донецьку.
1: Це наступно, да, обов'язково поговоримо.
2: Ну, скажімо так, я скажу так, що засоби, які ми діставали, наскільки мені відомо, вони українського виробництва. Тобто там немає на сьогоднішній день якихось, ну, скажімо, супер якоїсь інформації. Це, в принципі, стандартна робота, по Енгельсу дістають не вперше. Але, звичайно, що, скажімо, робота, вона була доволі таки кропітка, тому що було зроблено досить багато кроків для того, щоб ворог вчасно не розпізнав і не помітив. І фактично не встиг. Ну і прибрати літаки. Особливість в чому? Особливість в тому, що таким атакам передує пробиття повітряного коридору, тобто розчищення від систем протиповітряної оборони і знаходження ось якраз таких лазівок в зоні дії протиповітряної оборони противника, щоб мати змогу ефективно фактично досягати ціли, а потім ці удари вже завдаються. Ну і друге, це те, що все ж таки Енгельс унікальний аеродром з точки зору стратегічної авіації для Росії, тому що там проходять регламентні роботи, ремонтні роботи, літаки. Таких можливостей у Росії не так багато з літаками ТУ. Тому вочевидь, що були дані про те, що буде регламентне обслуговування, буде проходити технічний огляд, буде відповідний ремонт, що борт не встигне дуже швидко, скажімо так, покинути литовище, і по ньому було відпрацювання.
1: Наступну тему ви вже теж зачепили. Незвичайно цікаві події відбулися в Донецьку. Відбувся подвійний удар по основному і запасному штабу російської армії. Там проходила нарада, знищене військове керівництво. За певною інформацією, знищено взагалі весь командний склад 51-ї армії РФ. І військові аналітики, багато хто сказав, що це має серйозно вплинути на фронт. Що відбулося в Донецьку? Настільки потужний, чіткий, точний, синхронний удар? І як би ви розшифрували це поняття «серйозно вплинути»?
2: По-перше, удар дійсно був дуже точний, навіть дані об'єктивного контролю, так звані, і дані там очевидців, які були неподалік і відповідно проводили відеозйомку, вони чітко показують і підтверджують, наскільки точно фактично ракети, як кажуть, лягли одна за одною і чітко потрапили безпосередньо в цілі. Штаб армії, він маскувався, ну він реально маскувався, там був запасний командний пункт і командний пункт поруч. Він реально, фактично, там були вжиті заходи для того, щоб закрити його серед забудови безпосередньо в Донецьку. Але комплекс розвідувальних заходів, чітка вивірена інформація дали змогу фактично знайти чітко координати і уразити. Зараз, насправді, враховуючи руйнування, які там є, продовжує ще збиратися інформація. Тобто, повна картина з точки зору втрат серед офіцерського корпусу російських військ, з точки зору повного пошкодження. Ну, ми сподіваємося, що все ж таки повного, не те, що пошкодження, а знищення. Або, можливо, певного пошкодження. Всі всі ці наслідки ураження, вони продовжують з'ясовуватися. Справа в тому, що завали і руйнування такі, що, ну, скажімо, вони там намагаються зараз продовжувати ці роботи. Поки що сказати важко, але саме по втратах. Але точно вони є. І точно була порушена координація. Зараз це свідчать і ті радіоперехоплення, які отримує... відповідно, отримує Збройні Сили України за допомогою розвідки нашої. Про те, що виникла така паніка з точки зору того, що, ну, координація як? Є основний пункт, є запасний, а тут уражені два пункти одразу. І вони намагалися це одразу перекинути там народ на батальйонний рівень. Десь, скажімо, це вдавалося, але в більшій мірі виник певний хаос. І з точки зору цього, чому от важливіші ці удари? Тому що за цей час, поки виникає такий хаос, ми ж розуміємо, що це вікно можливостей кілька там годин, поки ворог, скажімо, відновить координацію там через інші командування і так далі. Так от, поки ці кілька годин є, у сил оборони з'являються можливості, скажімо, провести певні свої операції по фронту, які, враховуючи ось ці події, ураження командного пункту, ну, з'являється таке вікно можливостей, можна провести.
1: Олександре, ви коли говорите про те, що з'являються можливості і уражена комунікація, в мене редактор вимагає, бо у вас уточнив, поясніть, будь ласка, що це означає. Вчасно не підвезуть БК, вчасно не зберуть хлопців, не встигнуть вивезти від ударів. Що це конкретно означає у ці кілька днів чи тижнів в Донецькій області для військ-окупантів?
2: Ну, я, ну, дивіться, давайте просто поясню дуже на такому простому прикладі. Планується якась операція у ворога, потрібно підтвердження. Є ієрархія цього підтвердження, у них є командний пункт, де зібрана вся необхідна інформація, розвідка, координація дій, де вони чітко, це ж командний пункт фактично армії, де вони чітко розуміють, де на якому напрямку, або не чітко розуміють. Це теж для нас навіть краще, але роблять вигляд, що чітко розуміють і фактично відповідно узагальнюють цю інформацію і керують бойовими діями. І от уявляємо собі, що якась група там пілотів БПЛА, штурмовиків, десантників і так далі має виконувати певні завдання в смузі там роти, батальйону, полка і так далі. Їм для того, щоб виконувати певні завдання, наприклад, провести штурмові дії, потрібно підтвердження. Або перегрупування, їм потрібно підтвердження. В кого отримати це підтвердження, якщо зі штабом зникає зв'язок? Ну, треба шукати варіанти. Поки виникає ось ця нерозбериха, те, що називається, є можливості нашим силам провести або певні контрдії не дати їм, або вдарити по логістиці, або провести наш маневр і так далі.
1: Джон Ретлік, голова ЦРУ, прилетів з 4-годинним візитом до Москви. Ми розуміємо, що коли людина, яку вважають яструбом, проводить 20 годин в повітрі заради 4-годинної зустрічі, то вочевидь він хотів сказати щось важливе. Знаємо, що зустріч з Путіним не відбулася, але після його візиту був цілий ряд перестановок якихось подій в Росії. Ми бачимо про те, що Польща навіть свої війська почала дуже швидко перекидати на якісь підкріплення до Калінінграду. Що ви бачите, яка військова інформація, які військові повідомлення мали передати зі Сполучених Штатів до Москви, настільки важливо, щоб його везла аж така людина?
2: Ну, ви знаєте, вже багато написано, тому що все ж таки пройшло там пару днів і в медіа вийшли з версіями різними. Угу. Я би сказав, що щоб не перелічувати всі, тому що, мабуть, в кожній із версій про те, щоб попередити, щоб не нападав на країни Балтії, і там вкотре попередити, щоб не застосовував тактичну ядерну зброю, і дізнатися позиції про переговори з Україною, чи взагалі можливо їх відновити, чи взагалі ні. Станом на зараз, все це, всі ці версії мають право на життя. Очевидно, так і було. Мені здається, що дуже цікаво про це написала «Нью-Йорк Таймс», яка сконцентрувала увагу на тому, що серед інших директор ЦРУ Редкліф зустрівся з директором ФСБ Бортніковим. Не так часто відбувається у директора ЦРУ бесіди саме з директором ФСБ. Вони традиційно говорять, ну, він говорив з головою служби зовнішньої розвідки, тобто зі своїм контрпарт, ну, відповідно, зі своїм колегою, да, по роботі, по розвідці. А тут він говорив з директором ФСБ, і що цікаво, що «Нью-Йорк Таймс», посилаючись на власні джерела, каже, що директор ЦРУ хотів донести Бортнікову реальну інформацію з поля бою, реальну ситуацію з того, що відбувається. І у мене тоді виникає запитання, а що насправді хтось думає, що керівництво ФСБ не розуміє чи не знає, яка реальна ситуація? Все вони знають. Але виходячи з цього, можна допускати, що директор ЦРУ проводив реальну розвідувальну місію. Він хотів зрозуміти, наскільки крило силовиків взагалі перебуває в адекватній позиції в Росії, не в адекватній позиції, наскільки вони усвідомлюють ситуацію на полі бою, наскільки вони усвідомлюють реалії, які є. І чи готові вони про це, по-перше, ну, скажімо, інформувати Путіна, а якщо доведеться, ну, скажімо, не заважати тим, мабуть, людям, які захочуть змінити щось в Росії, змінити в оточенні Путіна або навіть усунути Путіна від влади. Ось це дуже цікава, насправді, місія. Ми ще, думаю, не одне повідомлення і не один злив інформації отримаємо. Але в більшій мірі, думаю, все ж таки, все, що стосується путінського режиму, його готовності, його стійкості, його розуміння ситуації, розуміння серед так званих еліт, силовиків. Він провів абсолютно розвідувальну місію, зібрав відповідну інформацію і, ну, дізнався, наскільки Росія готова зараз до перемовин чи не готова. Судячи з того, що не встиг літак Редкліфа покинути Росію, повітряний простір, як одразу запустили по Україні балістику і продовжують терор реактивними дронами, ну, я би сказав, що це відповідь на пропозиції, мабуть, про поновлення якогось діалогу, якихось перемовин.
1: А чому тоді Редкліф, як ви думаєте, не зустрівся з Путіним, адже інформацію, повідомлення везли явно для нього?
2: Я думаю, що так. Більше того, я цілком поділяю точку зору ту, про яку пишуть, що президент Трамп міг свідомо уповноважити директора ЦРУ говорити з Путіним через те, що вони шукають зараз канали зв'язку, можливо, ну там він би його сприйняв як на одній хвилі, там же ж, як сам колись там розвідник в минулому, ну і тут прилетів розвідник, зараз поговорять, плюс встановити канал зв'язку, бо, можливо, там не вдається останнім часом цю місію виконувати, наприклад, Стіву Віткофу і Джареду Кушнера. А Путін не зустрівся, я думаю, це в його манері, тому що він відбув спочатку своїх, значить, запитати, дізнатися, а далі вже вирішувати. Він, вочевидь, вирішив, що йому зустрічатися не потрібно. А можливо, і директор ЦРУ не був такий наполегливий, виходячи із обставин, які були.
1: Ну, будемо чекати, як ви правильно кажете, подальше зливу інформації, тому що з цього Білого Дому, як ми бачимо, тече інформація як ніколи, тому багато цікавого, що дізнаємось. Давайте перейдемо до ситуації на лінії бойового зіткнення, що зараз відбувається на Донеччині, яка динаміка останнього тижня, і взагалі, як це стратегічне рішення передати контроль за цією ділянкою фронту, знаєте, затиснути її між Трійкою і Азовом, між нашими такими найбоєздатнішими підрозділами, наскільки вона може стабілізувати там ситуацію, враховуючи, що там ворог сил не жаліє?
2: Точно не погіршить ситуацію. Я думаю, що ситуація з точки зору стабілізації покращиться. А в принципі, я можу сказати, що в тому числі і наскільки мені відомо, скажімо, і в генеральному штабі відбувалися відповідні обговорення, і головнокомандувач, який виїжджав на фронт фактично, і спілкувалися, обговорювали, ну, шукали, скажімо, формулу посилення. Да, і от напрямків, і вирішили, що потрібно фактично, ну, скажімо так, давайте, якщо ми говоримо з точки зору посилення угрупувань, я би сказав, що у нас це не додаткове якесь угрупування об'єднаних сил, це не армійські корпуси, це вже більше. Тобто у нас з'явилися, ну, практичні два командувача армії. Тобто ми таким чином перейшли на ще один рівень армійської реформи і пришвидшили її настільки, коли фактично у нас створюється з'єднання, корпуси, об'єднуються бригади в них, і ці всі сили і засоби, це вже, ну, по суті, де-факто, це вже сили армії. І у нас з'явилися командувачі якраз цих армій, які діють на стику. І ці угрупування, їхнє завдання максимально стабілізувати ситуацію унеможливити просування ворога, не дати їм розвинути темп операції і фактично зупинити просування. Завдання складні, завдання амбітні, тому що для ворога це пріоритетний напрямок удару на сьогоднішній день. Амбітні ще й чому? Для всіх Збройних сил України, тому що потрібно контролювати всю лінію фронту. Зрозуміло, що пріоритетний напрямок удару для ворога – схід, але є Олександрівський напрямок, є Гуляйпільський, там теж доволі такі інтенсивні бойові дії тривають. І, ну, скажімо, там дещо інший характер бойових дій, тому що ми знаємо, що там у нас є позитивні результати, в тому числі наступальні. Концентрація сил ворога на сході і унеможливлення просування, збільшення втрат потенційно створює для нас можливості і перспективи. А в разі, ну скажімо, якщо всі обставини складуться так, як би хотілося, продовжувати в тому числі наші активні дії і витісняти противника, звільняти на інших рубежах наші території. Тому цей удар на себе приймають видатні дійсно постаті, герої України, і керують важливим напрямком. А в цей час, ну, скажімо, сили оборони працюють і на інших напрямках для того, щоб намагатися скористатись і подекуди покращити тактичне положення.
1: Давайте продовжимо цю неймовірно цікаву тему. Поговоримо про те, що відбувається на півдні України, тому що ми бачимо, що ракетно-терористичну там концентрацію ударів ворог і там теж посилює.
2: Посилює, дійсно, якщо ми візьмемо південь, ну, скажімо, я би розділив з точки зору планів ворога сухопутних, да, тобто з планів їхніх військових і плану їхнього терору. Угу. Терор очевидний, терор – це Херсон. Це Херсонщина, Правобережжя, це терор. Ну, там були якісь, я би сказав, більш фантастичні плани кілька тижнів тому, місяці тому, про те, що Росія розглядала навіть в якійсь перспективі проведення десантної операції через Дніпро в бік Херсону. Незрозуміло, чи це вони розглядали з точки зору дійсно наступальних дій, активних чи там демонстраційних, відволікаючих. Менше з тим, зараз ці плани не є реалістичними. Але ж ми розуміємо, що нам треба протидіяти і знищувати угрупування ворога там, тому що вони завдають ударів по нашим силам. Що стосується півдня, цього літа ворог різні сценарії розглядав, в тому числі активізацію наступальних дій на Оріхівському напрямку. Мала Токмачка, про неї і іноземці запитують, і багато хто інший, це вже міжнародне такий населений пункт, який вийшов. Але там просування не вдається, воно заблоковане, попри те, що саме на окупованій частині Запоріжжя у нас сконцентровані повітряно-десантні війська ворога. І фактично, ну, ми розуміємо, що там є певні сили і ресурси. Зараз вони сконцентрувалися на Гуляйпільському, Олександрівському. З точки зору Гуляйполя, це намагання розвинути оперативний наступ в бік Запоріжжя. Ці спроби блокуються, бої йдуть на тактичному рівні. На Олександрівській це спроби фактично відвоювати втрачені позиції, які в тому числі були звільнені підрозділами Сил оборони України внаслідок успішних контрнаступальних дій, про які говорив президент України, про звільнені населені пункти. Ну, але я скажу, що там дійсно така розвивається цікава боротьба і, скажем, сподіваюся, що звідти ми до кінця осені будемо отримувати хороші новини.
1: Ну, розказують наші експерти про те, що цікаві події відбуваються на території висохшого Каховського водосховища, яке перетворилося на такі величезні джунглі очерету. І зараз там росіяни намагаються просто пробиратися, користуючись тим, що не видно часто далі своєї руки. І це такий знов новий виклик, тому що новий вид бойових зіткнень, часто знов-таки це доходить до найнеприємнішого, до стрілецьких бойових контактів. Розкажіть, будь ласка, якщо можна, що відбувається там і що взагалі, чи цієї літньої кампанії ворог зміг запропонувати силам оборони щось нове, щось до чого ми не очікували від них?
2: Ну, ви знаєте, я би сказав, що якщо ми говоримо про нове, що постійно, над чим вони працюють, звичайно, це повітряний компонент, і ми бачимо, от ми говорили, реактивні ВПЛА і так далі, те, що вони вдосконалюють. А от, власне кажучи, це свідчить і про певну пріоритетність теж, попри те, що вони намагаються і на фронті вести наступальні дії, але вкладають ось в такі системи. Що стосується безпосередньо чогось нового, до чого були б не готові, я не думаю насправді, тому що, ну, скажімо так, всі ж прекрасно розуміють, що проникнення і намагання пройти через очерет, заховатися і так далі, це різновид диверсійних дій. Тобто, як би там не було, це намагання використати якусь маскуючу ознаку, чи то якісь хащі, чи то очерет, чи то, якщо це там, наприклад, певні частини Сумщини або Чернігівщини, ліс, куди ДРГ намагалися російські проникати, там і так далі. Але вони виявляються, знищуються, так, це певний виклик. Так, ми розуміємо, що, от чому я казав про те, що Донеччина пріоритет, але треба розуміти, що є велика лінія фронту, де теж треба боронитися, де ворог може готувати неприємні сюрпризи. Це, як вони думають, один із таких неприємних сюрпризів. Але що стосується загалом, взагалі, Херсонщини, і навіть Нікопольщини. Я скажу, що ворог не раз пробував шукати різні варіанти для дій своїх ДРГ. То там, то вони на човнах намагалися, то іншим способом. Я вам скажу, що колись вони розглядали сценарій навіть рухатися на північ в руслі Дніпра, завести свої катери і зайти в тил нашому групуванню, яке тоді діяло в районі Кринок. Та чого тільки не було вже. Ну, в принципі, нічого з цього не вдалося.
1: Ми все одно повертаємось до ракетної і повітряної тактики. Тоді я повернуся знов-таки до теми Донецька. Мені було цікаво, коли ми обговорювали удари по штабам, чи згадаєте ви про американські ракети JDAM, які активно обговорюють серед медіа, як один з яскравих прикладів того, що знов пішла ефективна американська підтримка. Тут же знов-таки ми чули цього тижня про появу Storm Shadow. У мене складається таке враження, знаєте, що щойно Україна продемонструвала свої можливості робити свої ракети, про що ви згадували, діставати до Енгельса, як нам згодили зразу допомагати. Наскільки ви бачите, що у нас є інструментарій, який нам так сильно потрібен для того, щоб боротися з тими самими запусками балістики, реактивних дронів і так далі?
2: Ну, ви знаєте, що навіть за того інструментарію, тобто в нас немає зараз поки що нашої балістики, ну, ми чекаємо все ж таки, але напрацювання в цьому йдуть. Тут не буду називати строки, я скажу, що як тільки буде, Збройні Сили України готові будуть застосовувати. Що стосується безпосередньо можливостей, то ми з вами говорили, і ви знаєте, що президент України, Верховний Головнокомандувач, в тому числі, і не тільки контрцепнення, і якраз говорив президент про те, що у нас є успішні випадки зривів батичних ударів, є удари по ракетних підрозділах ворога, у нас є удари по місцях концентрації сил, і у нас є не тільки удари, у нас інші засоби, якими ми в тому числі перевантажуємо і вітряний простір противника, і не тільки, і не даємо йому ефективно нас атакувати. Зараз ще, звичайно, викликають дрони, і по цьому зараз ведеться робота.
1: Ну, не дрони і ракети, я хочу поговорити про польську армію. Кілька цікавих новин було цього тижня. Перше, з'явилася інформація, що відбувалося в польському небі 26 числа, коли залетіла туди ракета ХАСТА-1, про те, що в повітрі було, газета Виборча пише, в повітрі було два F-16 польських, один заправлявся, а другий стежив за українським Ми-29, і ракету, по суті, бачили тільки представники польського Петріота, які не інтегровані в спільну систему комунікації, тому не розуміли, що робити. При цьому сьогодні додалась буквально інформація про те, що після відльоту директора ЦРУ з Москви поляки підсилення перекидають до Калінінграда. Вочевидь, теж на щось розраховують і чогось очікують. Наскільки ви бачите готовність наших сусідів?

0: формування штабів з метою ухвалення подальших рішень відповідних. У них там літаки АВАКС, у них літаки розвідники, у них авіація, тобто з цієї точки зору доволі таки серйозно. Плюс компонент дронів, тому що для патрулювання Балтійського моря в тому числі використовуються надводні дрони, і вони подекуди застосовують повітряні дрони. Це, звичайно, не все Польща, там є країни Північної Європи, там присутні Німеччина в тому числі. Але, ну, скажімо, в НАТО, в самому НАТО, в самому військовому комітеті, в самому комітеті з питань трансформації Альянсу визнають, що саме на цьому напрямку, на цьому потенційному театру воєнних дій з Росією, якщо там будуть бойові дії, вони найбільше імплементували український досвід. Україна не раз заявляла і ділилася досвідом з нашими польськими партнерами з точки зору побудови системи ППО, з точки зору інформування, що може вчиняти Росія, які в них є типи озброєнь, як протидіяти і так далі. Дуже багато зроблено. А далі, звичайно, питання за нашими польськими партнерами, вони здійснили серйозний поступ. Але, звичайно, в питанні технологічності, в питанні дронів, систем радіоелектронної боротьби, ну, скажімо, більшість європейських армій, це не тільки питання Польщі, вони все ще відстають від України. Тому вони дуже часто проводять навчання, коли запрошують наших підрозділи операторів БПЛА, різних родів і видів військ, для того, щоб повчитися і для того, щоб дуже швидко переймати цей досвід.
1: Так, Олександр, є буквально хвилинка, не можу не поставити вам теж таке, знаєте, напівконспірологічне питання, яке активно обговорюється. Це події, які сталися в Мурманську 26 числа. Moscow Times написало, що в затоці Петра Великого відбувся великий вибух. Теоретично він відбувся на підводному атомному човні ОМ. Нагадаю, це однокласник славного Курська, який утонув, і навіть обговорюється, що, можливо, на борту там вибухнув орешник. Чи можете ви якось прокоментувати великий вибух російського Мурманську?
0: Ну, а там просто це співпало, чому виникла конспірологія, одразу співпало з тим, що Росія хоче випробувати в черговий Посейдон. Угу. От вони ж там носяться з цією ідеєю, то там, ну, я нагадаю, що ракета, яка торпеда, вибачте, яка здатна викликати цунамі, ну і відповідно це цунамі там, це, ну, це сигнал Сполученим Штатам Америки, викличемо цунамі, затопимо ваші узбережжя. І я вам скажу, що враховуючи те, що у Росії досить часто випробування не складаються або в них гинуть, не виключено, що і це випробування було зірвано. Принаймні, більше після цього вибуху жодної інформації в відкритому доступі про те, що були якісь випробування, про те, що якісь були маневри нетипові російських атомоходів, російських атомних підводних човнів, більше цього не з'являлося.
1: Дякую, Олександре, за цю цікаву ґрунтовну розмову. Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, в загальнонаціональному марафоні розбирав зі мною, що сталося цього тижня, які можуть бути наслідки найближчим часом. Дякую, передаю слово Святу Гринчуку. Він заходить з останніми новинами. Я повернусь за 15 хвилин. Слухайте, у нас міжнародних подій стільки, що всі не перелічити. Дочекайтесь, будь ласка.
2: За свою країну. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: Два, один.
3: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за свою країну. За країну, яка розвиває бізнес.
5: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
6: Та вже краще. Думав піти порибалити.
5: Та передумав.
7: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
6: Ого! Нічогенький собі.
7: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
5: Підемо з тобою на щуку.
8: Ми тут заради найбільшого.

0: Дорожчих. Державна прикордонна служба України.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Сьома вечора, маємо кілька хвилин для новин від ТСН. В об'єднаному марафоні мовить канал 1+1. І знову сирени. Десята за ліком повітряна тривога оголошена наразі в столиці. Триває вона вже майже 2,5 години. В ці дні нову тривогу в місті оголошують майже одразу після завершення минулої. Напередодні за добу їх, наприклад, було 13. Під постійними ударами і Київська область, окупанти б'ють по цивільних об'єктах, житлових будинках, авто, складських приміщеннях, виробництвах, а рятувальники працюють під постійною загрозою повторних атак. Через годину після першого влучання російські окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які гасили сортувальний центр нової пошти у Свято-Петрівському в передмісті Києва, де СНСівці встигли заховатися у безпечніше місце. Про це повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Окрім складів, пошкоджено розташоване поруч виробництво. Станом на зараз на місці значне задимлення. Очільник Білогородки просить жителів навколишніх сіл зачинити вікна і не виходити на вулиці без нагальної потреби. Загалом на Київщині наразі відомо про одну загиблу людину, ще двоє з осколковими пораненнями. Також пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних і 3 багатоквартирні будинки. Руйнування у 5 районах – Фастівському, Бориспільському, Вижгородському, Броварському та Бучанському. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Зокрема, через російський удар на парковані біля одного з житлових будинків Вишневого вщент вигоріли більше 15 машин, а в прилеглих багатоповерхівках вибито вікна. Вогонь загасили, потерпілих, на щастя, немає. Водночас росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це сьогодні повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, тепер, щоб доставити продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть змушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, але альтернатив такому постачанню товарів з коліс зараз немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. Після вчорашньої, наприклад, масованої російської атаки про знищення власних складів вже заявили такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі, Будинок іграшок. У Форі уточнюють, користуватися зруйнованим сьогодні складом почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. Ну і після чергового російського обстрілу в Києві оговтуються в одній зі столичних гімназій Шевченківського району, де напередодні на подвір'я впала російська ракета, утворивши вирву, а сама будівля залишилася без вікон. На толоку оперативно зібралися працівники закладу, волонтери, учні і батьки. Відомо, що під час вибуху в шкільному сховищі ховалися охоронці, близько 40 сусідів із навколишніх будинків. На щастя, минулося без потерпілих. Як саме тепер організують навчальний процес, з 1 вересня адміністрація гімназії буде вирішувати разом з батьками.
3: Моя донька навчається в цій школі. Вона ще на стадії заперечення, насправді. Вона не вірить і вона не усвідомлює. Ми сюди її не приводили, вона не бачила масштабу. І вона це собі уявляє, що десь в якомусь класі там одне вікно вибилося. І навіть коли ми сказали, що ми досі тут, ми вже тут 3 години з чоловіком. І вона каже, чому ви так довго?
4: Власне, епіцентр відбувся ось позаду мене. І вибуховою хвилею було пошкоджено заклад освіти. Ну, пошкоджені майже всі навчальні приміщення, коридори, переходи до їдальні, спортивна зала, корпус Б, де були приміщення садочку і інклюзивно-ресурсного центру номер 10.
2: У Харкові бойовий дрон атакував заправку. Є загиблі і вже п'ятеро поранених. На місці працюють екстрені служби. Раніше в цьому ж районі від удару безпілотника по приватному сектору постраждали дві літні жінки. Крім того, було влучання в торговельний центр. До 7 зросла кількість потерпілих в Павлограді на Дніпропетровщині, де дрон увігнався в торговельний комплекс із продажу будматеріалів та господарських товарів. Вирує сильна пожежа. Троє шпиталізованих в тяжкому стані. Також одна жінка постраждала у Нікопольському районі. Семеро поранених в Сумах. Посеред дня росіяни вдарили по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Також місто потерпало від ударів авіації. Зокрема, знищено поштовий термінал. Загинув водій вантажівки, що семеро містян потребували допомоги лікарів. У Херсоні через ворожі атаки загинули двоє чоловіків, ще 14 цивільних зазнали поранень. Є потерпілі також вінгульці та білозерці, пошкоджені житло, заклади освіти та медицина, а також транспорт. У Запоріжжі мішенню для шахедів став будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив 14 тисяч квадратних метрів, постраждали п'ятеро людей, а надвечір загарбники вдарили по приватному сектору. Зараз лікарі рятують власника одного з будинків. В Малотаранівці, це вже Донеччина, FPV-дрон вбив велосипедиста, а в Краматорську безпілотники атакували автомобіль, поранень зазнали троє людей. Кількість українців, які зникли безвісти в Непалі, зросла до 56 людей. Інформації про загиблих співвітчизників немає. Про це повідомили у прес-службі МЗС. Тим часом в азійській країні триває рятувальна операція. Намагаються знайти людей, які зникли безвісти внаслідок сходження селевого потоку. Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції. Україна також координує зусилля з пошуку та евакуації громадян з іншими іноземними країнами внаслідок землі. Землетрусу в Непалі сталися потоку. Українські консули тримають прямий контакт з місцевою владою, яка координує рятувальні операції.

0: Для спошуку та евакуації громадян з іншими іноземними країнами внаслідок землетрусу в Непалі сталися масштабні повені. Загинуло щонайменше 165 людей і більше 1100 вважаються зниклими безвісти. Ну а далі знову Максим Сухенко в ефірі, має цікавих гостей на черзі, тож за мить йому слово. А у 8-й підсумковий випуск ТСН з найголовнішим за добу, тож зустрінемось незабаром.
1: Що для тебе незалежність?
2: Бо я чимось своїм улюбленим займаюся.
3: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
4: Ходить босою по хаті.
5: Ну, напевно, коли я сплю.
6: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
7: Сама швидкість. Вітер дує.
8: Я думаю, що це вірус.
9: Ти щасливий, отак можеш сказати.
10: Коли тепло вдома.
11: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
12: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
13: Ну, власне, ми продовжуємо працювати в загальнонаціональному марафоні. Максим Сухенко, як завжди, п'ятниця, інформаційно-аналітичний блок. І я обіцяв вам, що зараз ми поговоримо про міжнародні події. Їх відбулося дуже багато. І як вони складаються в єдиний пазл, нам допоможе розібрати Вадим Денисенко, політолог. Вадим, вітаю.
14: Вітаю.
13: Давайте спробуємо розібрати, з чого починати. Візит, ну, по-перше, всіх здивувало навіть не візит представника ЦРУ, скільки візит представника Ватикану. Тут же у нас ЦРУ, тут же у нас представники країн Балтії, які оголосили дуже швидко пакети допомоги. Тут же Лукашенко в Москву, тут же активізуються диверсії в Європі. Росія активно починає говорити про те, що вона готується до якихось нових наборів людей. З якої ниточки ти би почав розплутувати цей клубок? На що б варто звернути увагу перше?
14: Ні, ну, безумовно, головна подія – це візит керівника ЦРУ до Москви. Перед. І з моєї точки зору це головна подія. Чому? Тому що, ну, вже зараз можна скласти хоч якийсь пазл, хоча досі ми з якихось там шматків це робимо, але все ж таки головна тема, яка тема візиту, це була тема не нападу чи нападу Росії на країни Балтії найближчим часом. Тобто, в принципі, це дуже нагадує 2021 рік, коли керівник ЦРУ Бьорнс тоді ще приїжджав до Москви, Путін йому обіцяв про те, що ніякого нападу в повномасштабному на Україну не буде, і зараз маємо якийсь такий ремейк всієї цієї історії. Тільки з тією різницею, що, напевно, все ж таки до виборів США вірогідність російського нападу, якоїсь гібридної операції чи там прямого нападу на країни Балтії значно нижче, ніж це було в 2021 році, 2022 році. І другий момент, який дуже важливий. Все ж таки, перед тим, як зробити 24 лютого 22-го року, я маю на увазі, Путін все ж таки їздив до Пекіна, і Путін тоді розмовляв зі Зіньпінем, і я не виключаю, що він пообіцяв, що протягом 2 тижнів Україна впаде, і тому це було нормально. Зараз для Пекіна, безумовно, напад на Європу – це ускладнення дуже багатьох процесів.
13: Ну, ми зараз поговоримо про те, що, вибачте, 1 вересня в Бішкеку ШОС, тому там Путін точно буде бачити з Сі Цзіньпінем. Але цікаво, тобто ви вважаєте, що Україн-Балтії є час до американських виборів для того, аби не давати нових карт Трампу. А чому тоді, як ви думаєте, зокрема, Ретфлік, Путін не зустрівся з Ретфліком? Тому не так часто для нього відряджають перемовників такого рівня.
14: Ну, моя точка зору, це питання амбіції, це питання гри із особистої гри Трамп-Путін. Для Путіна вкрай болісно те, що протягом останніх кількох місяців Трамп до нього не дзвонить. Тобто, фактично, ми пам'ятаємо, що пару місяців тому в зустрічі Зеленський-Трамп говорилось про те, що після цього буде розмова Трамп-Путін, але Трамп до нього не дзвонить. І я думаю, що давайте просто згадаємо початок взагалі спілкування Трамп-Путін. Путін грався в гру, хто перший кліпне, хто до кого перший передзвонить. І в Росії просто навколо цього була історія, що Трамп перший передзвонив до Путіна, значить Путін переміг. От тут теж саме. Тобто я думаю, що він не буде зустрічатися з Редкліфом, коли в той момент, коли він не розмовляє з Трампом.
13: Мені просто це нагадує ще раз історію з Макроном, який, ми пам'ятаємо, тижнями дзвонив, і колись до нього таки дійшло, що, мабуть, це не працює, треба якимось іншим чином подавати. Відповідно, що далі? Як як оця позиція, яку передає Редфлік Путіну, накладається на глобальну позицію і стратегію Сполучених Штатів, які вже майже відверто демонструють про те, що вони збирають

0: намагаються виходити з Європи.
1: На жаль, в принципі, Сполучені Штати Америки особливо не мають важелі впливу для того, щоб зупиняти Володимира Путіна сьогодні. От це треба теж чесно говорити, і Путін це прекрасно розуміє. США справді мають серйозні проблеми в Ормузькій протоці, але навіть не в цьому проблема. Проблема в тому, що вся позиція Трампа полягає в тому, що він не готовий і не хоче воювати із Російською Федерацією. Тому це для нього дуже складна історія, тому що він прийшов на вибори із слоганом, якби я був замість Байдена, то ніякої нападу на Україну не було. А зараз він опиняється в тій же, може опинитися в тій же ситуації, що я при владі і при мені це відбувається. І це, звичайно, для нього є глобальною виборчою проблемою. Чому я і вважаю, що до виборів вірогідність такого нападу відносно невелика. Але якщо говорити, що далі, поки що, як би це не було, це все ж таки інформаційна війна. Поки що це частина інформаційної війни, в якій Путін робить велику ставку на те, що європейці, перш за все американці, почнуть з ним сідати знову за стіл переговорів і говоритимуть, що давай ти не будеш наступати на Європу, а ми будемо тиснути на Україну. От поки що це гра, в яку грає Путін. Чи зіграє в цю гру Трамп із ним, поки що відповісти на це питання дуже складно.
0: Мені здається, що можна було б в цю гру грати з Путіним, якби три попередні рази, коли можна було відступити, він би не обрав ескалацію. І тепер, коли четвертий раз він стоїть на потенційному кроці ескалації, то мені здається, що у всіх є очікування, що він може знов зробити хибний крок. Я до того, що коли все це відбувалося і перемовини в Москві, у нас були представники країн Балтії, дуже швидко після цього представники нордичних країн почали перекидати нам нові пакети допомоги. Чи можуть вони зараз змінити свою позицію, враховуючи про те, що загроза, про яку говорять українські військові експерти, що з військової точки зору не варто бити туди, куди ви не можете пробити. Треба бити в інше якесь слабке місце, що ця загроза стає реалістичною.
1: Я думаю, що північні країни Європи – це єдині країни, які реалістично дивляться на життя. Тобто, в принципі, або, точніше, найбільш реалістично дивляться на життя. Тому, чи можуть вони щось додатково зробити, якщо ми виходимо з того, що імовірне або теоретично можливий наступ на Європу, можливо, протягом наступних 3 місяців. Я думаю, що особливо вони глобально нічого не змінять. Але, в принципі, поки що гра така, що всі демонструють, що вони не вірять Путіну, всі вважають, що Путін блефує, але в той же час інформаційна кампанія в Європі буде тільки набирати обертів. Я думаю, що це нагнітання страху інформаційною машиною Путіна, вона буде з кожним днем все збільшуватися.
0: В даному випадку ця інформаційна машина страху буде грати проти України, чи якимось чином можна страх консолідувати в конкретні дії, які допоможуть і нам, зокрема?
1: В принципі, вони будуть допомагати нам, це я в цьому впевнений, але те, що саме найгірший сценарій для нас – це дух Анкоріджа 2.0, на жаль, в принципі, він починає з'являтися в просторі.
0: Чому? Розкажіть, де він з'являється? Зараз офіційно ніхто нікуди не їде, крім Редкліфа.
1: Це безумовно. Але Путін перше розцінює візит Редкліфа як слабкість, тому що для нього, Редкліф приїхав і мав чимось злякати. Тобто, якщо нічим не злякав, значить це слабкість. Другий момент. Путін вважає, що все ж таки, нагнітаючи цей страх, він може добитись того, що зараз, перш за все, американці почнуть з ним розмовляти і говорити про те, що дивись, давай зупинимо твою історію з Європою, але в той же час ми почнемо тиснути на Україну. Буде це чи не буде, знову ж таки, зараз ми говоримо про теоретичні моделі. Але те, що така загроза існує, це факт.
0: Загнаний, як любить казати Путін, загнаний в кут Пацюк, може, навряд чи не злякався, але тим не менше, після того, як Реклю поїхав, якісь кроки відбулися. Були скасовані заходи, були видані якісь наради, накази, говориться про те, що в економіці знову там почалися не зовсім сприятливі кроки. Що ви побачили, які конкретні кроки, як їх можна читати, оцих хвиль візиту голови ЦРУ?
1: Нічого не відбулося, з моєї точки зору. Я думаю, що ми видаємо бажане за дійсне. І плюс росіяни зіграли в певну інформаційну війну теж. Тобто, перше, вони співпало це чи не співпало, ми не знаємо, але з'явилися 3 засекречених накази. Але знову ж таки, такі укази президента з'являються там в середньому раз на місяць. Це не означає, що відбувається щось страшне. І паралельно з тим Путін спеціально викликав до себе Лукашенка, тому що він розумів, що зараз до Москви приділяється величезна увага і приділяється величезна увага до того, що буде або не буде робити Лукашенка.
0: Давайте тому... про Лукашенка. Да, ця подія теж викликала багато уваги, тому що ми розуміємо, що тут і кордон Білорусь, ми розуміємо, що системна загроза для території України. Знов-таки в Калінінград чомусь перекидають поляки свої війська. Тобто ця карта, вочевидь, теж якимось Чим вона грається? Як територія для нападу?
1: Я не вірю в те, що Лукашенко зараз дасть свою територію для нападу. Тому я думаю, що це зараз виключно інформаційна війна. Минулого разу, коли там було півтора місяця тому, коли був візит Лукашенка до Москви, коли його два дні, по суті, вломували на те, щоб він погодився надати свою територію для гібридних атак на країни Балтії, він відмовився, і після цього відразу відбувся візит в Китай, де Китай чітко сказав, що ми тебе підтримуємо. Ну, була особиста зустріч з Лукашенка Сі Цзіньпінь, де Сі Цзіньпінь зустріч його в своїй особистій резиденції. Це було найвищого рівня зустрічі, яка тільки можливо. І тому я не думаю, що Лукашенка погодиться на будь-які дії. Але те, що з інформаційної точки зору зараз будуть зробитися певні вкиди, будуть робитися певні заяви там, і так далі, і так далі. Тому я, чесно кажучи, думаю, що це частина великої інформаційної гри і не більше того.
0: Китай лишається зараз за спиною Лукашенка? Чи дозволить він Лукашенку встояти далі?
1: Виходячи з логіки Китаю, я не уявляю собі, для чого Китаю зараз погоджуватись на те, щоб Лукашенко дав свою територію. Тому, в принципі, Китай повинен зараз би стояти на стороні Лукашенка і не змінювати свою позицію.
0: Китай зробив кілька цікавих заяв про те, що вони вимагають знов-таки не використовувати ядерну зброю, знов-таки вони за те, щоб актуалізувати перемовини про закінчення миру. Щось змінилося? Нібито Україна вже весь цей час за те, щоб починати перемовини і не використовувати ядерну зброю.
1: Китай в своїй манері говорить, запросіть мене до переговорів. Тобто запропонуйте мені, але не Україна повинна його запрошувати, навіть на Росію. Його повинен запросити Трамп. Тобто він чекає, Китай в увазі чекає, що його запросить США, і тоді от вони, можливо, сядуть за стіл переговорів. Тому в даному випадку Китай залишається незмінним в своїй позиції останні кілька років.
0: Зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа очікується скоро. Чи може бути такий варіант розвитку подій? І що взагалі в такій ситуації, окей, можна запросити Китай за стіл? Що Китай може зробити за цим столом?
1: Китай починає певну гру свою, тобто він буде... Питання Китаю – це не питання України. І це питання того, хто і як буде торгувати із Європейським Союзом. Як буде заробляти Китай, як буде заробляти США. Оце для нього головне питання. Україна – це привід для подібної серйозної розмови. Якщо говорити про зустріч Трамп Сі Цзіньпінь, на жаль, Україна не буде на першому місці, ні в якому разі. На першому місці буде питання Ормуза, Ірана і питання двосторонніх торгових стосунків. Щодо всього іншого, я, чесно кажучи, думаю, що Україна поки що виглядає як додатковий аспект. Буде Україна там чи не буде?
0: До Ормузу.
1: До Ормузу, так. Да. Але, на жаль, на сьогоднішній момент Україна, доскільки я в цьому разі це розумію, не пропонує ні свого плану для США, ні свого плану для Китаю, щоб, в принципі, ця тема піднялася під час розмови Трампа Сі Цзіньпіня. Тому вірогідність того, що про нас будуть говорити, існує, але вона поки що ми не граємо в цю гру взагалі.
0: Тобто нам треба розробити свою проактивну позицію на кшталт того ж самого плану миру Зеленського, який активно був, принаймні, лежав на столі і був предметом переговорів.
1: Безумовно. Інакше без цього, в принципі, за нас будуть вирішувати, говорити, навіть не те, про що говорити, а взагалі говорити про нас чи не говорити.
0: 1 вересня в Бішкеку буде зустріч лідерів країн Шанхайської організації співробітництва. Там буде і лідер Китаю, там буде і Нарендра Моді з Індії, і там тепер буде представник Ірану. Я все ж таки думаю, що тема Україно-російської війни може там звучати. І наскільки це оце зібрання, воно все ж таки для нас позитивне чи більше несе загроз?
1: Дивіться, ми знову ж таки, ми там не маємо суб'єктності взагалі. Тобто у нас там немає союзників, які будуть говорити за нас. Це перший дуже важливий момент. Тому позитивно чи не позитивно, тут, напевне, так навіть питання, на жаль, не можна ставити. Відносно того, що буде сказано Сі Цзіньпінем, я думаю, що він повторить те, що він категорично проти будь-яких ядерної зброї. Я думаю, що він також підтвердить те, що він не проти переговорів. Але ширше, я не вірю в те, що до зустрічі з Трампом Китай буде грати в якусь більш широку гру.
0: Питання Ормузу, на жаль, випадає дуже часто зараз з нашого поля зору, тому що у нас є дуже багато своїх точкових питань, але, тим не менше, ситуація там не спрощується, ситуація там розвивається і там досить непросто. Що ви зараз бачите там? І, знову-таки, лишився не такий великий лаг до виборів Сполучених Штатів. Чи може щось змінитися за цей час?
1: Ну, вірогідність змін достатньо низька. На сьогоднішній день, в принципі, Сполучені Штати Америки не мають можливості зняти режим в Тегерані. Вони можуть точково покращити ситуацію в Ормузі, вони можуть, в принципі, там добитись того. Ну, сьогодні от вони розповідали про те, що проходить 2/3 трафіка від того, що було до війни. В принципі, він буде так коливатись, буде падати до там, 1/3, буде підніматись до половини, можливо, в деякі моменти до 2/3. Але сказати, що можна відновити 100% до виборів, знову ж таки, поки що це виглядає малореалістично. Іран розуміє, що ніякої наземної операції США робити не будуть. А без наземної операції, без великих поступок зі сторони Сполучених Штатів Америки, вирішити це питання вже фактично буде неможливо.
0: Чи правильно я розумію, що вже тепер Іран варить Трампа на повільному вогні?
1: Ну, я б не сказав, що він його варить, але те, що, в принципі, він має можливості ним, ну, маніпулювати, напевно, неправильне слово, але те, що має можливість тиснути на нього, це абсолютно правда.
0: Добре, ми говоримо, що нічого не зміниться до виборів, а далі щось може змінитися?
1: В Україні чи в Ірані?
0: Ні, зараз, щоб закрити вже тему Ормузу.
1: А що може змінитись? Без наземної операції глобально нічого не міняється. Тобто, в принципі, буде знайдено якийсь новий статус-кво, і в цьому статус-кво ми будемо жити. Тобто, говорити про те, що це можна вирішити дипломатичним шляхом без поступок Сполучених Штатів Америки, неможливо. Чи готові США піти на ці поступки, сказати складно. Да, можна оголосити Ормузьку протоку американською територією. Але...
0: І озеро Онтаріо, і океан.
1: Да, можна. Можна і планети назвати цим. Але, тим не менше, це ніяк не впливає на ситуацію на землі поки що.
0: Давайте поговоримо трошечки про те, що відбувається на Росії, тому що ви сказали, що стратегічно нічого не змінилося після приїзду голови ЦРУ, але тим не менше ми бачимо, що в економіці там відбувається певне сповзання, говориться про затискання гайок, говориться про те, що розглядають можливість введення прямих управляючих на великі компанії, там не ті самі маркетплейси. Що зараз відбувається в економіці Росії, особливо під тим тиском, який посилює Україну?
1: Ну, дивіться, в принципі, ну, перш за все, не про маркетплейс йшлося, коли про продовження націоналізації, коли в певних крупних компаніях найближчим часом, судячи з цього, будуть вводитися управляючі. Тобто, в принципі, це
0: державні.
1: Це, перш за все, це гра Роснефті, Сєчина, який хотів би забрати Лукойл. Тобто, в принципі, весь цей от великий закон, який буде мати величезні наслідки для різних компаній, але він пролобійований Ігорем Сєчиним спеціально, щоб Роснефть мало можливості зайти в Лукойл. Тобто, вийде чи не вийде, це інше питання, але саме це лежало в основі всього цього законопроекту. Якщо говорити про те, що відбувається в російській економіці, дивіться, російська економіка, як би там не було, це ринкова економіка на сьогоднішній день. Ну, з усіма елементами ринковості. Все те, що зараз відбувається протягом останніх півроку особливо, це завершення ринкової економіки Російської Федерації. Як довго вони зможуть триматися, відповісти на це питання достатньо складно. Але, в принципі, вони знаходяться десь там на межі. Після цього вони змушені будуть переходити до командно-адміністративного методу, ну, такий собі Радянський Союз до мінімалки. В принципі, за цим, ну, лобіюють цю історію там міністр оборони Білоусов, там ряд інших людей. Проти цього виступає там ряд Силуанов, Мішустін там і так далі. Поки що Путін боїться переводити Росію на ці командно-адміністративні методи. Чи погодиться він на це в певний момент? Судячи з цього, він змушений буде погодитися. Але до цього ще трошки часу в нього є.
0: Дякую за цю цікаву розмову. Вадим Денисенко, політолог, зі мною в загальнонаціональному марафоні розбивав основні події політичного світу. А я нагадаю, що кілька днів тому в Україні було тихо, до нас приїздив представник Сполучених Штатів, один з лобістів, небагатьох лобістів України Сполучених Штатів, Кіт Келлог, і Наталя Мосійчук змогла записати з ним окрему розмову. Давайте зараз послухаємо і це цікаве інтерв'ю, тому що нам дуже важливо розуміти, що в голові американських політиків відбувається просто зараз.
2: Hello, Mr. Келлог.
3: Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому, Довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
2: Коли він приїжджає до Києва, українці часто жартують: «О, приїхала наша надійна ППО, ми хоч поспимо». Але насправді він навіть більше, ніж просто ППО, він наш надійний адвокат. А це за нинішніх часів дуже велика цінність. Генерале Келеге, дякуємо вам за вашу підтримку. Містере Келеге, дякую вам за можливість поспілкуватися, а також дякую за вашу підтримку і підтримку вашої доньки від всіх українців. Щиро дякую.
3: Здається, вона навіть популярніша за мене.
2: Можу сказати, що ви обоє дуже популярні в Україні. Отже, вчора ви були в Одесі і бачили її порт після російських атак. Що вас вразило найбільше?
3: Ну, найбільше мене вразила краса міста та стійкість людей.
2: Ви були там вперше?
3: Ні, це моя друга поїздка, але минулого разу я був узимку.
2: Такий собі маленький Париж.
3: А цього разу було літо. Ми обідали на березі Чорного моря, довкола гуляли люди. Це прекрасне, просто дивовижне місце. І що мене справді вразило, це непохитність перед лицем російської агресії, яка є досить масштабною. Одеса надзвичайно важлива для України з економічного погляду, тому тут дійсно відчувається цей тиск. Це був чудовий візит, адже я зміг на власні очі побачити, як функціонує ця, по суті, економічна артерія України і як місцеві з усім дають раду. І вони тримаються дуже гідно, попри посилення тиску. Я маю велику впевненість у тому, що вони з честю з цього вийдуть. І це стосується не лише Одеси, а й України загалом. Насправді ви тримаєтеся краще, ніж самим собі здається. Попри те, що минуло вже стільки років війни, понад 5 років війни, починаючи з Криму, ви уникаєте того, що в США ми називаємо песимізмом і зневірою. І це правда. Ви справляєтеся добре. Все йде належним чином. Я розумію цей тиск. Я розумію всі труднощі. Я знаю, що відбувалося минулої зими. Я все це усвідомлю. Але сила українського народу, і вона просто очевидна. І це дуже добре видно в Одесі. Тож було важливо відчути цей дух і побачити все на власні очі. Причому не просто роздивитися місто, а й поспілкуватися з його жителями.
2: Містер Келоге, вам показали не лише пошкоджені об'єкти, а й виклики, які постали перед Україною. Зовсім скоро в Україні буде новий врожай зерна, а Росія фактично намагається позбавити нас можливості безпечно експортувати його морем. Варто зазначити, що 100 років тому була аналогічна ситуація. Росія чинила геноцид в Україні. І зараз вона буквально використовує ті самі важелі впливу. 100 років тому світ мовчав про це. Чи мовчатиме світ знову в нашому випадку? Адже від нашого зерна залежить безліч людей по всьому світу.
3: Говорячи як американський громадянин, оскільки на нашу економіку це практично не впливає, я вважаю, що решта світу має активізуватися та голосно заявити про цю проблему. Африка має активізуватися, Близький Схід має активізуватися та заговорити про це. Туреччина має підключитися. Для мене очевидний той економічний удар по країнах, які насправді виграють від відсутності дефіциту зерна та соняшника. Соняшникова олія та решта продукції Усе це експортується звідси. Тому зараз світ має відкрито про це говорити. Ердоган має про це говорити. Але поки це не торкається тебе безпосередньо, ти цього не відчуваєш. Сполучені Штати цього не відчувають. Я запитував, а скільки ви експортуєте до США? Виявилося, що майже нічого. Отже, все залежить від аудиторії та від того, кого це зачіпає. Це важлива тема для обговорення, але це також і спосіб тиску. Коли я розмовляв із мером міста, це було досить показово. Він запитав, чому вони це роблять? Ну, це росіяни, вони так мислять. Я розумію, як це важко. Але річ у тім, що у світу коротка пам'ять. Люди переключаються на те, що їм вигідно в конкретний момент. Сподіваюся, ситуація зміниться, хоча й не знаю, коли саме.
2: Після того, що ви побачили вчора, наскільки реалістичним вам здається припинення війни в найближчому майбутньому?
3: Торік на День Незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з'їздів, як ми кажемо, щоб зупинитися і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях. Так було під час Другої світової війни, коли Радянський Союз окупував країни Балтії. Ми ніколи не визнавали, що вони їм належать. Але розуміли, що вони там знаходяться. Ми казали, добре, ми це бачимо. Але в довгостроковій перспективі це не ваша територія. Утім, людиною, яка штовхається далі, є саме Путін. Я вважаю, що Україна зробила неймовірну роботу, відбиваючи російську агресію та дивлячись у майбутнє. Але Путін не зупиниться, поки не забере не лише Луганську область, а й Одеську, Запорізьку. Крим він уже контролює. Я завжди наголошував, якщо він цього хоче, йому доведеться за це воювати. Безкоштовно йому цього ніхто не віддасть. Питання в тому, чи готовий він іти на це. Я вивчаю росіян уже багато років. Мене завжди непокоїть аналогія з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер сказав британцям, що йому потрібна лише Судетська область Чехословаччини. А британці відповіли, але ж у нас тепер мир. Як же вони помилялися? Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться. Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу. І європейські країни прийняли цей виклик. Відповідаючи прямо на ваше запитання, я не знаю. Адже він, тобто Путін, має усвідомити, що не зможе виграти цю війну. Просто не зможе. Це має закарбуватися в його свідомості. Щодо термінів, я не знаю. Гадаю, що довше це триває, то краще для вас у тому сенсі, що він зрештою мусить зрозуміти. Для нього це гра із нульовою сумою. Перемогти йому не вдасться.
2: Ви щойно сказали, що не вірите Путіну. А що щодо президента Трампа? Президент Трамп вірить Путіну, чи він просто намагається виграти час?
3: У них давні особисті стосунки. Президент Трамп випробував усі дипломатичні зусилля, щоб завершити війну. Він особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, аби віддати йому залишки Донеччини. Цього не сталося, бо Трамп, по суті, озвучив те саме, що і я. Якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї. Втрати, яких зазнають росіяни із військового погляду, просто астрономічні. Втратити від 1 мільйон 200 до 1,5 мільйона вбитими та пораненими. Для порівняння, Радянський Союз в Афганістані втратив 18 тисяч і вивів війська. І той факт, що він готовий платити за такі трати все більшу ціну, як військова людина, я просто не можу цього осягнути. Це не вкладається в голові. Але він зациклений на цьому, і це коштуватиме йому дуже дорого.
2: Генерали, вони просто не цінують своїх людей, розумієте?
3: І це історичний спосіб ведення війни для росіян. Так вони воювали в Другу світову. Так воювали завжди. Їм байдуже на своїх людей. Вищому керівництву на них байдуже. Вони готові ними жертвувати. Поки самі люди цього не усвідомлять, вони і надалі прийматимуть те, що відбувається. Через це Росія без України перетворилася з глобальної сили на регіональну силу. А з тими втратами, яких вона зазнала, вона вже і до регіональної ледве тягне. Взяти хоча б стосунки з Китаєм. Вони там молодший партнер, а не старший. Вони навіть не рівноправні. І ми це розуміємо. Проблема в тому, що вони мають ядерну зброю. А до держави з ядерною зброєю ставляться зовсім інакше, ніж до без'ядерної. Це одна з причин, чому ми зараз так залучені в ситуацію з Іраном. Ми знаємо наслідки, якщо країна отримує ядерну зброю. Ми бачили це в Кореї, бачили на Близькому Сході. Якщо Іран отримає ядерку, її отримає Саудівська Аравія. Якщо отримає Саудівська Аравія, отримають ОАЕ. І тоді почнеться божевільне коло всеохопного насильства. Тож ми це розуміємо. І сподіваюся, хтось із його радників нарешті скаже, давайте закривати цю тему. Хочеться вірити, що цей момент настане. Але коли йдеться про Путіна, ми маємо справу з нераціональною людиною.
2: Ми часто говоримо про дух анкоріджа. Чи знаєте ви, що це означає? Бо ми справді вважаємо, що цей дух зараз на боці Путіна.
3: Не думаю. Ні. Я вважаю, що його час вичерпується. З кожним днем у нього залишається все менше ресурсів. 2 чи 3 роки тому все було б інакше. Але зараз іде вже 5-й рік. Ця війна триває довше, ніж Друга світова війна. Я не знаю, як він взагалі виживає в таких умовах. Судячи з звітів, він тривожиться за власну безпеку. І не дарма. Головна проблема для нього зараз – те, що він не перемагає. Він думає, що перемагає, говорить про перемогу, але українці довели йому протилежне. Я не розумію, чому він цього не визнає. Можливо, якби він захопив усю Донецьку, Запорізьку чи Херсонську області, він би передумав. Але я не думаю, що йому це вдасться. У нього немає того, що ми називаємо бойовою міццю для цього.
2: Генерали, незабаром відбудеться зустріч президента Трампа і Сі Цзіньпіня. Які ваші очікування?
3: Я сподіваюся, що вони звернуть увагу на Близький Схід.
2: Не на Україну.
3: На Близький Схід. І це має прямий стосунок до України. Зараз ми контролюємо більшу частину нафти, яка йде до Китаю. Ми можемо сказати, якщо ми хочемо відкрити ринок нафти і гарантувати економічну стабільність, ви повинні натиснути на Росію щодо України. Сподіваюся, Трамп використає фактор близькосхідної нафти, щоб змусити Сі припинити настільки тісну співпрацю з Росією. Те саме стосується Північної Кореї. Ми б воліли, щоб Кім Чен Ін не допомагав росіянам військами, балістичними ракетами та МБР. Він має це припинити. Тож ця гра буде з Сі Цзіньпіном. Ми зробимо це для вас щодо нафти. Якщо ви зробите це щодо Росії та України, тут буде взаємозв'язок. Але я не входжу до вузького кола радників, тому точно стверджувати не можу.
2: Але чи вірите ви, що президент Трамп готовий до цієї розмови з Сі Цзіньпіном? Після подій на Близькому Сході.
3: Як людина, яка працювала в уряді, скажу так, ти ніколи не буваєш готовий до переговорів на 100%. Ти повинен бути готовий діяти гнучко, бо ніколи не знаєш, чи є у супротивника прихований порядок денний.
2: Тобто у кожного є приховані плани?
3: Так, у політиці вони є в кожного. Я не знаю, які вони там, але саме тому я і кажу про глобальну картину. Китай залежить від близькосхідної нафти. Ми це знаємо. Якщо сказати їм, ми допоможемо вам із нафтою з Ірану, але ви допоможете нам із Росією та Україною, ось ваш міст. І це саме те, що зробив би я.
2: Поговоримо про стосунки між Трампом і президентом Зеленським. Як ви вважаєте, вони покращилися?
3: Гадаю, так. Знаєте, я особисто казав, що вони дуже схожі. Коли я вперше сказав це Трампу, він подивився на мене з подивом. Що? Я відповів, я розумію різницю в статурі, зрості і усьому іншому, але у вас обох дуже схожі психотипи. Іноді це як із магнітами. Якщо прикласти їх однаковими полюсами, вони відштовхуються. Це просто особливості характерів. Але президент Зеленський – мужня людина в тому сенсі, що він президент воєнного часу. У США такого не було з часів Авраама Лінкольна, коли війна за виживання точилася на власній землі. Це треба розуміти. Тому між Трампом і Зеленським є стосунки стриманої поваги. З часом вони покращилися. Я розумію потреби Зеленського і України. І гадаю, Трамп теж їх розуміє. Питання в тому, як цього досягти. Одна з причин моєї присутності тут – це особисто побачити ситуацію на місці. Зрозуміти, як я можу вплинути на події в Україні, яке послання передати та як донести його до Трампа. Я можу говорити з Трампом і з іншими. Міжнародні наслідки – це одне, а з характерами вони розберуться самі.
2: Ви знаєте, коли ми дивимося на їхні стосунки, то часом здається, що Трамп хоче позбутися Зеленського, бо це простіше, ніж позбутися Путіна.
3: Послухайте, що стосується Зеленського? Це внутрішня політика. Це справа українського народу. Усе будується на особистих стосунках Трампа з Путіним, Сі, Зеленським. Він просто такий є. Потрібно працювати на рівень нижче. Ми знаємо, як мислять президенти, тому треба дивитися на радників. Якщо ви хочете справді мати вплив, працюйте з радниками. Марко Рубіо, Бесент чи будь-хто інший. Наш міністр оборони Піт Гексет. Це ті люди, з якими треба співпрацювати. Саме там робиться різниця, а не на найвищому рівні. Бо згодом усе фільтрується на нижчі рівні. Я приймаю Трампа таким, яким він є. Я з ним з 2015 року і знаю його стиль. Я завжди казав йому, довіряй своїм інстинктам, вони в тебе чудові. І я б сказав аудиторії, як в Україні, так і в США, не слухайте новини. Дивіться глибше. Фокусуйтеся на радниках навколо нього і впливайте саме на них.
2: Генерале, в нашій ситуації ми справді цінуємо дружбу. Саме тому я не втомлююся дякувати людям, які підтримують Україну. Я дякую французам, німцям, полякам, американцям. Адже нас багато разів зраджували. Варто згадати, що президент Буш був проти незалежності України. А президент Обама буквально дозволив окупувати Кримський півострів. Чим є Україна для Трампа?
4: головним болем чи можливістю зробити Америку великою знову?
3: Україна не є головним болем ні для Трампа, ні для когось іншого. Трамп прагне припинити війну, бо знаючи його особисто, він терпіти не може смертей та руйнувань. Він бачив занадто багато смертей, і це його зачіпає. Розкажу вам історію. Кілька місяців тому, коли президент Зеленський був в овальному кабінеті, там висіла велика карта, де був зображений Крим. Президент Трамп запитав його: «Скільки солдатів ви втратили в Криму?» Зеленський відповів: «Одного». «Ми втратили одного, бо ви сказали нам не воювати». Трамп цього не знав. Кожна адміністрація відрізняється від попередньої. Але я не бачив жодного жалю чи розчарування щодо підтримки України. Цього немає. Трамп відчуває те саме. На особистому рівні він просто не любить конфлікти. Коли під час його першої адміністрації загинув військовий моряк, це його глибоко вразило. Його пригнічують людські втрати, будь вони українські, американські чи британські. І він вважає, як і всі політичні партії, що інша сторона все зіпсувала. Я б сказав, що помилок припускалися як республіканські, так і демократичні адміністрації. Це політика.
4: Сполучені Штати уважно стежать за Україною. Наскільки прискіпливо Вашингтон спостерігає за внутрішньополітичними подіями в Україні?
3: Що ж, коли я тісно працював у Білому домі, адже він отримує так званий PDB, щоденний розвідзвіт президента. Тож він отримує брифінги від розвідувальних служб, які аналізують і допомагають зрозуміти, що відбувається в політиці, хто є ключовими гравцями та яка взагалі ситуація. Тому я б сказав, що доки розвідувальна спільнота інформуватиме його про це, він дотримуватиметься цієї лінії. Але в нього стільки справ, що він не зосереджується на чомусь одному за день. Коли йдеться про те, що ми називаємо PDB, це цілий комплекс питань. Зараз його основна увага прикута до Близького Сходу. Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ізраїль, Ліван. Це його основний фокус уваги на цей момент.
4: Поговоримо про корупцію. Тому що корупція не виняток в Україні. Корупційні скандали в Україні завдають шкоди репутації політиків, особливо можновладців. Вашингтон сприймає Україну як країну з системною корупцією чи бачить прогрес в боротьбі з нею?
3: Я щиро вітаю Україну з тим, що вона дає бій корупції на всіх рівнях. Це чудово.
4: Ви бачили останні події тут? Останні корупційні справи?
3: Так. Я в курсі, ви рішуче взялися за це. На жаль, у політичному світі, чи то у Британії, США, Німеччині чи Франції, існує політична корупція. Головне, як ви з нею справляєтеся. І той факт, що український уряд почав працювати над цим, велика заслуга. Внутрішньо це ваша справа. Але світ бачитиме, що ви вирішуєте цю проблему. Коли починаєш щось ремонтувати, це буває і добре, і боляче одночасно. Головне, що ви це робите. Якби ви ігнорували проблему, це викликало б занепокоєння. Але ви працюєте над цим.
4: Чи є з точки зору адміністрації США така межа, за якою сама боротьба з корупцією починає створювати політичну нестабільність, що навіть шкодить Україні, особливо під час цієї війни?
3: Ну, це створює нестабільність, тому що це і є корупція. І я знаю, що український народ дійсно не любить корупцію. Я це знаю. І факт у тому, що ви практично мусите пройти крізь це. Я це розумію. І знову ж таки, як я казав хвилину тому, сам факт того, що ви принаймні вирішуєте цю проблему, є справжнім компліментом українському народові та українському уряду. Ви мусите принаймні... Це як? Я наведу вам приклад. В Америці, у тому, що ми називаємо товариством анонімних алкоголіків, де намагаються допомогти якомусь подолати алкоголізм, перш за все потрібно визнати, що ти алкоголік.
4: Ми вже визнали.
3: Окей, це добре. Але я маю на увазі, що факт полягає в тому, що ви це зробили. Ви усвідомили проблему і починаєте її вирішувати. Хіба це не добре? Звісно, добре. І я думаю, що ті з нас, хто був тут і бачив це, і хто намагається донести цей меседж, розуміють це і дбають про те, щоб люди про це знали. Тож я вважаю, що це дійсно... Через 10 років ви зможете сказати, що ж, це була проблема минулого, ми це знаємо. Тож поставте собі за це високу оцінку. Думаю, що іноді ви цього не робите, а варто було б.
4: А тепер давайте поговоримо про Михайла Федорова. Ви були з ним знайомі? Михайло Федоров?
3: Ні, не був.
4: Колишній міністр?
3: Я знаю, про кого ви.
4: Минулого місяця з ним був пов'язаний скандал, тому що багато людей вийшли на протести, намагаючись підтримати його через те, що президент Зеленський звільнив його з посади. Але моє запитання таке. Чи є у Вашингтоні люди, які хочуть допомогти пану Федорову стати наступним президентом України?
3: Ні. Під «ні» я маю на увазі те, що люди в Сполучених Штатах, мабуть, поголовно розуміють, що це внутрішня українська політика, і не втручаються в це. Я думаю, будуть люди, які це обговорюватимуть. Вони завжди це роблять. Обговорювати те, що відбувається всюди, це частина новин. Але що стосується політичного тиску та участі в цьому зсередини уряду, ми тримаємося від цього подалі. Ми можемо говорити про це, ми можемо це коментувати, але активно щось для цього робити ми цим не займаємося.
4: Генерале, після тієї сцени в овальному кабінеті було багато статей. І писали, що після тієї сцени були дзвінки нашим українським політикам, і що президент Трамп хоче замінити президента Зеленського. І взагалі було багато пліток, пов'язаних із тією сценою та тим, що було після неї.
3: Ну, я був там, я був у кімнаті, напроти мене перед камерою сидів президент Зеленський, і я це бачив. Я був там увесь час. Але річ у тім, що ніхто ніколи цього не казав. Тож усі ці звіти, у яких стверджується, ніби його хотіли замінити, або щось таке сталося, вони помилкові. Цього не було. Річ у тім, що ми усвідомили. Двоє людей фактично втратили контакт між собою. І той факт, що вони були готові повернутися, зробити

0: Радники сказали: «Ні, давайте просто закінчимо на сьогодні. Сьогодні все пішло не так. Завтра буде кращий день». Але я вважаю, що факт полягає в тому, що на той момент це було прикро, проте ніхто не казав, що йому потрібно піти. Ніхто не казав, що нам потрібен хтось інший, з ким ми маємо працювати. Це був епізод у невдалий день, який потрапив на екрани телевізорів.
1: Говорячи знову про Михайла Федорова, ми знаємо, що він має чудові зв'язки з паном Маском, з такими компаніями, як SpaceX, як Palantir. Як ви вважаєте, чи втратить Україна ці зв'язки після його відставки?
0: Ні, я взагалі так не думаю. Я вважаю, що кожен із них трохи незалежний сам по собі, але немає жодної загальної змови чи задуму робити це. І я думаю, що все залежить від того, щоб донести правильну інформацію. Я не думаю, що таке станеться, наприклад, із Старлінком, Ілоном Маском чи будь-ким іншим. Я взагалі не думаю, що це буде той випадок. Гадаю, ми маємо бути дуже впевненими щодо цього. Зараз проблема, як я це бачу, полягає в тому, що іноді новини думають ось так. А я вважаю, що ви маєте дивитися ось так і подумати про це. І тоді ось куди ви рухаєтеся. Окей, сьогодні у нас можуть бути розбіжності, але через два дні ми це подолаємо. А ви сприймаєте це так. Ну, це продовжуватиметься. І проблеми, які ми маємо сьогодні, будуть накопичуватися. Я налаштований більш оптимістично. Я оптиміст у тому сенсі, що все владнається. Сьогодні все може бути погано, і ви думаєте, що якщо це погано сьогодні, то буде погано і через тиждень. Я взагалі не бачу, щоб це було так.
1: Отже, підсумовуючи, чи можете ви стверджувати, що Сполучені Штати не підтримують жодного конкретного кандидата на майбутніх президентських виборах в Україні?
0: Так, я можу це стверджувати.
1: Генерале Келлог, ви побачили Україну не лише на карті, а й на власні очі вчора в Одесі після російських атак. Якби у вас була можливість поговорити з президентом Трампом і сказати лише одну єдину річ про Україну після цієї поїздки, що б ви йому сказали?
0: Я б сказав йому кілька речей, але якщо намагатися виокремити щось одне, як колишній військовий, я б сказав про дух і серце українського народу. Як військовому, мені здається, що люди часто переоцінюють значення техніки та зброї. Але ніколи не можна недооцінювати серце народу. І серце українців, я просто вражений ним. Мужність, витримка, стійкість – усе це іде зсередини. Знаєте, багато років тому французький генерал Наполеон казав, що співвідношення морального духу до матеріального чинника становить 3-1. Тобто моральний аспект, серце – це набагато важливіше. І одна річ, яку я бачу в українцях – у них велике серце. Історію неможливо написати сьогодні, її доведеться описувати років через 5. Гадаю, коли ми озирнемося на цей час, а всі війни рано чи пізно закінчуються. І ця війна теж закінчиться, історія закарбує мужність, непохитність та рішучість українського народу. Це те, що я виношу звідси. Для мене велика честь це бачити. Я б хотів, щоб більше американців приїздили сюди, бачили це на власні очі і приділяли час тому, щоб зрозуміти, що роблять українці. Причому не лише в Одесі. Я бував у багатьох місцях, бачив Ірпінь, був в Одесі, виїжджав до Харкова, бачив усе це, і це відчуття всюди одинакове. Тож, якби це можна було звести до одного слова, це слово «серце», і в українців воно є.
1: Дуже вам дякую. Мабуть, варто сказати президентові Трампу, що ми могли б розділити цю перемогу з Америкою, як це було 90 років тому під час Другої світової війни. Тоді ми також ділили перемогу з американцями, британцями і всіма, хто підтримував союзників проти нацистів. Але цього разу ситуація така сама. Вони ті самі нацисти.
0: Знаєте, потрібно бути оптимістом щодо майбутнього. Можливо, не за мого життя, але за життя моїх дітей та онуків. Вони побачать не просто незалежну Україну, а й Україну-переможницю. Вона стане одним із наріжних каменів і стовпів як Заходу, так і свободи загалом. і українці мають.

0: Навіть брати з цього наснагу. Можливо, не сьогодні, але завтра та післязавтра неодмінно.
1: Ми будемо значно більшими оптимістами з ракетами «Петріот». Дякуємо вам. Дякую, пане генерале.
0: Отже, зараз у мене зустріч із генералом Будановим. Побачимо, як усе пройде. І, до речі, президент Зеленський сказав мені про це сьогодні. Моє рішення таке. Чому б нам не організувати спільне виробництво?

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: Росіяни знищують склади з продуктами. Чи залишиться їжа в українських супермаркетах? Успішний замах на ворожого підполковника. Як не стати жертвою шантажу, якщо ваш родич в полоні? Ну і донька, що народилася через 3 роки після смерті батька. Ці та інші важливі історії сьогодні в підсумковому випуску ТСН. Канал 1+1 з вами в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше на 1647-й день повномасштабної війни. Вибух у Шевченківському районі Харкова. Його наслідки ще встановлюють. А в Слобідському надвечір бойовий дрон атакував заправку. Там загинула комунальниця, а вона була в автобусі, який проїжджав повз. Поранених вже 5. Раніше в цьому ж районі від удару безпілотника по приватному сектору постраждали 2 літні жінки. Крім того, було влучання в торговельний центр. До 7 зросла кількість потерпілих в Павлограді на Дніпропетровщині. Там дрон увігнався в торговельний комплекс із продажу будматеріалів та господарських товарів. Спалахнула масштабна пожежа, 3 шпиталізованих в тяжкому стані. Також 1 людина не виходить на зв'язок, її шукають. Є постраждала і в Нікопольському районі. 7 поранених в Сумах. Посеред дня росіяни вдарили по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Місто також потерпало від ударів авіації. Зокрема, знищений поштовий термінал, загинув водій вантажівки. І ще 7 містян потребували допомоги медиків. У Херсоні через ворожі атаки загинули 2 чоловіків. І ще 16 цивільних зазнали поранення. Серед них мати з дитиною. Її забрали до лікарні. Є потерпілі також в Інгульці та Білозерці, пошкоджені житло, заклади освіти та медицини, а також транспорт. У Запоріжжі мішенню для шахедів став будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив 14 тисяч квадратних метрів, постраждали 5 людей, а надвечір загарбники вдарили по приватному сектору. Зараз лікарі надають допомогу 4 потерпілим, зокрема і 17-річній дівчині. Ми вже 2-ю добу столицю та околиці тероризують ворожі дрони. Сьогодні від опівночі було вже 10 тривог, напередодні за добу 13. Через це місто практично паралізоване. Зокрема, під час тривог дістатися на лівий берег, на метро чи громадському транспорті неможливо. А вчора ввечері місто стало в заторах і чимало киян змушені були йти мостами через Дніпро пішки. Про пекельний кінець тижня під постійним обстрілом кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
1: Ранок 27 серпня, околиці Києва. Відчуття, що сонце тут сьогодні не встало через густий чорний дим навколо майже сутінки. Величезні склади та логістичні центри, які знищили балістикою та добили дронами, гасять гелікоптери. Приборкати вогонь не вдається цілий день. Про знищення складів повідомляють Сільпо, Фора, Комфі та будинок іграшок. Приватні обійстя навколо побиті уламками. Це будинок Дарії. Вона досі не вірить, що в тому жаху лишилась неушкодженою.
2: Моє ліжко було під стіною, і батьківське ліжко під стіною, тільки з цього ми вижили. Я витягувала спочатку себе, тільки себе. Я боса по осколкам просто біжала, просто щоб вижити, бо я думала, що це все.
1: Протягом попередньої доби тривога у столиці лунала 13 разів, атака безпілотників майже не припинялась. Цей збитий дрон впав у Дніпро, дивом не зачепивши міст. Цей впав просто біля стадіону Лобановського. Черговий дрон збивають над столичним Подолом. Незважаючи на вибухи та дим, люди не припиняють урок йоги на свіжому повітрі. Постійні тривоги паралізують столичний вокзал. Потяги затримуються на кілька годин. Люди змушені чекати в укриттях. Тут це звичайні підземні переходи. Метро теж переповнене. Хтось ховається тут від вибухів, хтось не втрачає надії у перерві між тривогами перетнути Дніпро та дістатися додому. А це вже ранок 28 серпня. Це відео зі звичайної камери спостереження. Фіксує диво. Звичайна прибудинкова парковка у Вишневому. Двором іде жінка, лунає страшний вибух. Лише чудом людина лишається неушкодженою. За лічені хвилини парковка охоплена вогнем. Пізніше рятувальники звітують, згоріло вщент 1,5 десятка автомобілів. На жаль, у цьому районі не обійшлося без жертв. Тут уламки впали просто на проїжджу частину, утворивши вирви. Кілька машин згоріло, одна людина загинула. У Бучанському районі гасять вогонь аж на трьох локаціях. Роботу змушені переривати. Через постійні тривоги є ризик повторних ударів. Станом на вечір п'ятниці Київщина пережила 40 ворожих атак. Неллі Ковальська, Олександр Романюк, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І поки тривав цей сюжет, в Києві вже оголошено 11-ту від початку доби повітряну тривогу знову через загрозу БПЛА. Ось який вигляд на тепер має інтерактивна мапа. Бачите, ось ця червона смуга – це регіони, де оголошено тривогу. Якщо ви мешкаєте в цих регіонах, обов'язково подбайте про свою безпеку. Росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це сьогодні повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, щоб тепер доставити продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть вимушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, довшою, але альтернатив такому постачанню товарів з коліс наразі немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування, простіше кажучи, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. Після вчорашньої масованої російської атаки про знищення власних складів вже заявляли такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі, Будинок іграшок та інші. У Форі, зокрема, уточнюють, що користуватися зруйнованим сьогодні складом почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. Ну і понад 60 000 книжок також знищено. Цієї ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігалися книги більше 10 українських видавництв, серед яких «Баба Галамага», «Віват», «Основи» та інші. А на складах у Бучанському районі були й новинки, які саме мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атак видавництва і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому зараз вони вимушено призупинили відправлення продукції. Сумарно цього літа ворог вже знищив понад 1 000 000 книг, це і художня література, і, що важливо, шкільні підручники. Агресор і надалі атакує склади та видавництва. Окрім того, цієї ночі росіяни знищили один зі складів Нової пошти, де були репліки прапора Незалежності, які мали надійти до українських шкіл. Втім, ініціаторка проєкту, організація «Ukraine Wow», пообіцяла, що з'ясує точну кількість знищеного і розійшле прапори тим, хто не встиг їх отримати. Ну, а тепер про події на фронті. 40 атак ворога на Покровському і 35 на Костянтинівському напрямках за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку, активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах, серед руїн. В небезпеці оточення і часів яр застерігають військові аналітики Deep State. Сунуть окупанти до Слов'янська і до Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, але супротивники, попри втрати, підходять ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янськ і Краматорськ авіабомбами та ударними дронами. Під прицілом житлові квартали, школи, магазини та цивільна інфраструктура. Антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки і згорілі автомобілі стали тут страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора і зосередження та подальшого просування. Загалом ж протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Ну, а рої ворожих дронів заполонили небо над Запоріжжям. Тільки протягом липня росіяни спрямували на місто 500 FPV. Б'ють по транспорту, по АЗС та багатоповерхівках. Аби вберегти людей, військові застосовують реби, полюють на російських пілотів і розбудовують антидроновий захист. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на випробуваннях нових, міцніших сіток для антидронових тунелів і готова розповісти розлогіше.
1: Літо стало справжнім випробуванням для запоріжців. Ледь не щоденні атаки з авіації, а в перервах удари FPV-дронами по цивільним.
3: Лише у червні російські FPV-дрони атакували Запоріжжя 120 разів. Одні летіли самі, інших несли на собі ворожі молнії та шахеди.
4: Ворог почав використовувати ще більше FPV-дронів. Він, як я казав раніше, більше екіпажів спрямував на нашу ТОТ, Запорізьку область. Але на це є радіоелектронна боротьба, яка дуже гарно себе показує. А деякі дрони летять на цифровому відео, деякі летять на оптоволокні. Вони просто ніяк буквально не світяться у нас на засобах.
3: У липні кількість дронів сягнула майже 5000, а у серпні атаки ще почастішали. Попереджають містян про небезпеку військові згрупування «Очі всюди». Вони перехоплюють картинку ворожих безпілотників і точно знають, куди та як летить російський непотріб.
4: Більшість дронів ми фіксували, ми документували влучання в автобуси. Були випадки, коли вони пролітали над домівками, шукали якісь свої там цілі.
3: Ворожі безпілотники перехоплюють та збивають, але найвірніший спосіб зупинити дроновий терор, кажуть воїни, вбити тих, хто їх запускає.
5: Працюємо безпосередньо по пілотам, які працюють по місту Запоріжжя. Були нещодавно випадки, коли вдавалося вражати відразу кілька екіпажів прямо на пускових разом з бортами, разом з усім обладнанням.
4: Позиції ворожих екіпажів, які тероризували саме місто, це екіпаж «Рубікон», вони були знищені. Ворог не міг атакувати Запоріжжя, тому що не було живої сили, які запускають ці дрони.
3: Над захистом працюють і встановлюючи над вулицями антидронові сітки.
6: Ми сьогодні по трьом стадіям ми будуємо антидронові шляхи. Перше – це на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення та безпосередньо в місті Запоріжжя на комунальних дорогах.
3: Аби захистити людей не лише від FPV, а й від російських молній, які можуть нести до 10 кілограмів вибухівки у Запоріжжя, випробовують нові капронові сітки. Подекуди їх монтують у кілька шарів. Експерименти довели, що ці сітки, на відміну від звичайних пластикових, вдвічі міцніші. Краще поглинають енергію удару та витримують суворі погодні умови.
7: Випробовували дронами нашими з акумулятивним зарядом. Висновок є такий, що сітка працює і вона допомагає, бо, скажімо так, що краще, коли сітка оце призупинить і заряд спрацює трошки далі машини.
3: Випробування продовжиться. На експериментальних ділянках, певнять військові. До кінця року у Запоріжжі та на підступах до нього має з'явитися понад 100 кілометрів антидронового захисту. Майже 50% роботи вже виконано.
6: Місто Запоріжжя вже частково профінансувало ці роботи. Служба автомобільних дорог днями отримає кошти трохи менше, ніж 100 мільйонів гривень на дороги державного значення. Що стосується місцевих доріг, то з місцевого бюджету і обласного бюджету ми виділили перший транш коштів, але також написали заявку на 200 мільйонів гривень для того, щоб отримати кошти з державного бюджету.
3: Насамперед, антидронові тунелі будують в Космічному і Шевченківському районах міста, які найбільше потерпають від російських FPV. Встановлюють захист від дронів також і на мостах. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Розширити райони обов'язкової евакуації родини з дітьми можуть у Слов'янську на Донеччині. Все через постійні російські обстріли, загрозу дронів та складність для ремонтних бригад відновлювати електроенергію. Про це розповів очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Найпевніше рішення про обов'язкову евакуацію стосуватиметься околиць міста, де активність ворога більша, ніж в центрі, і вже виникла проблема з вивезенням людей. Допоможе Фінляндії патрулювати кордон з Росією. Швеція залучить власні авіацію та флот для підтримки держави-союзниці. Зокрема, Стокгольм спрямує до Фінляндії свої винищувачі «Гріппен». Ті патрулюватимуть фінський повітряний простір у відповідь на нещодавні вторгнення дронів. А от в Балтійському морі розгорнуть шведські корвети. Техніка зі Швеції розширить фінський потенціал та дозволить Гельсінкі за потреби звільнити ресурси власної армії для оборони. Прогнозами триватиме співпраця щонайменше до кінця цього року. Також обидві держави заявили, прагнуть зміцнити оборонний потенціал Фінляндії та усього північного регіону НАТО для реагування на будь-які ситуації, пов'язані з небезпекою. У Росії горить Ярославський нафтопереробний завод. Він входить до п'ятірки найбільших НПЗ за обсягами переробки. Потужність близько 15 мільйонів тонн нафти за рік. Підприємство виробляє бензин, дизель, авіаційний газ і паливо для реактивних двигунів. Це НПЗ постачає пальне до центральних регіонів, зокрема для всієї московської агломерації, а також забезпечує військову логістику російської окупаційної армії. На тлі атаки в регіоні обмежили рух на відтинку траси М8 в напрямку до Москви. Люті дрони навідались також і в Саратовську область, де під прицілом опинився аеродром Енгельс. Там базуються російські стратегічні бомбардувальники, і саме звідти регулярно злітають Ту-95 та Ту-160 для ракетних ударів по Україні. Жителі Енгельса в соцмережах пишуть про вибухи і велику кількість дронів над їхнім містом.
8: На льотку полетів. Зараз взрив буде по-любому.
0: У Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з російським підполковником і його дружиною. Вибух пролунав вранці біля магазину в мікрорайоні Слов'янка. Чоловік загинув на місці, жінка в реанімації. Російські ЗМІ повідомляють, що загиблий підполковник із підрозділу військово-повітряних сил. Машину оглядають вибухотехніки. Кримінальне провадження відкрили за фактом займання автомобіля. Машина сильно пошкоджена. Як припускають журналісти, в ній розірвався саморобний вибуховий пристрій одразу після запуску двигуна. Видання агентства пише, що підрив стався в мікрорайоні, де жили переважно військові. Будинків третина начебто взагалі належала Міністерству оборони, і на будівництво 16 років тому приїжджав сам Путін, а видання «Нова газета» вже припускає, що вбитий – це підполковник Сергій Січков, вертолітний полк, якого причетний до ударів по цивільному населенню в Харківській області. Росіяни розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію нового міністра оборони України Євгена Хмару. Менше ніж за тиждень журналісти зафіксували близько 13 інформаційних вкидань проти очільника Міноборони. Зокрема, російська пропаганда сфальсифікувала відео з вокзалу в Дніпрі, аби переконати в нібито забороні евакуації для військовозобов'язаних. Розгорнула кампанію з тисячами публікацій, щоб представити нового міністра оборони терористом. Вигадала втечу російських військовополонених на Харківщині. Фейк про буцімто безплатні продуктові набори від мережі АТБ, а також підробила афішу виставки мощей Євгена Коновальця у Львові. Аналітики наголошують, мета цієї всієї інформаційної кампанії, зокрема, скомпрометувати очільника Міноборони, як так звані докази. Пропагандисти приписують Хмарі причетність до вибуху на Керченському мосту, нападу на концертний зал «Крокус Сіті» у Підмосков'ї та до підриву авто російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Інформаційна атака на нового міністра оборони – це частина кампанії Кремля, спрямованої не лише на українських посадовців, а й на закріплення за кордоном образу України як держави причетної до тероризму, вважають аналітики. Вже більше як 500 жертв унаслідок повені в Непалі. Пошукова рятувальна операція триває. Ще майже 1000 осіб станом на ранок вважають зниклими безвісти. І серед них 56 українців, повідомили в прес-службі вітчизняного МЗС. Це дві туристичні групи із 48 та 7 людей, а також одна українка в складі групи іноземної. Востаннє на контакт вони виходили менше ніж за годину до катастрофи і перебували неподалік епіцентру повені. Українські консули на контакті з колегами з Китаю та Індії, вони також підтримують зв'язок із родинами наших громадян. На сьогодні вже по обіді рятувальну операцію з боку Непалу призупиняли через загрозу прориву ще одного озера. Тож, яка ситуація зараз в регіоні, чи є шанси на порятунок і чому цей регіон приваблює так багато туристів, кореспондент КТСН Олена Чернякова розкаже зараз більше.
9: Велика вода у Непалі знесла усе. Ми бігли, щоб врятуватися. Пробігли аж 500 сходинок, щоб вижити.
10: До пошуків сотень зниклих залучили армію. Та чи є шанс рідним дочекатися дзвінка від своїх?
11: Мій брат поїхав туди, щоб спробувати знайти нашого батька.
10: І що могло спричинити таку величезну повінь? 10 секунд або мить, і хвиля повністю змітає усе на своєму шляху. Ті, хто опинився в епіцентрі, врятуватися не мали жодного шансу. За три дні після катастрофи вулиці деяких районів Непалу і Тибету вкриті багнюкою, довкола понівечені будинки. У річці рештки тіл загиблих. Це популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Тибетом. Як зазвичай, вранці 26 серпня тут було чимало людей. Група українців, які прямували на священну гору Кайлас, була десь на кордоні між двома країнами. На контакт вони виходили за 40 хвилин до сходження лавини. Далі зв'язку вже не було, розповідає нам Петро. Він живе у Непалі і працює гідом.
11: Гід з українською групою подзвонив агентству о 8 ранку. Сказав, ми переходимо кордон, і рівно о 8.40 зійшла лавина з боку Китаю, з гір. І ще був землетрус в цей момент.
10: Наразі їхня доля невідома. В українському МЗС кажуть, пошуки тривають. 56 наших громадян. Їх немає ні у переліку поранених, ані серед списку мертвих. У соцмережах їхні рідні і близькі розміщують світлини з проханням надати бодай якусь інформацію.
12: Зараз із ними немає зв'язку. Я і вся наша команда дуже переживаємо за них і робимо все можливе, щоб отримати інформацію про їхнє місце перебування.
13: Ми шукаємо Досенко Аліну з цієї ж групи. Якщо хтось із них вийде на зв'язок, дайте знати.
10: Священна гора Кайлас є кінцевою точкою майже усіх тутешніх туристичних маршрутів. Вважається, якщо здійснити ритуал кору довкола неї, тобто обійти цю гору, можна очистити усі гріхи. А 108 проходів звільняють від колесу перевтілень ще за життя. Гід Олександр вже 10 років цим маршрутом водить туристів.
14: І одна з таких груп от саме зараз знаходиться в Непалі, а група Ірини Буланської, і є там ще один клієнт, якого я водив, це мій особистий клієнт Саша Білий з Одеси. Він теж повів туди групу. Я сподіваюся, насправді, що у них все добре.
10: Кінець літа несприятливий для таких походів через значну кількість опадів у регіоні. Але цього року охочих надто багато, адже зараз час, який випадає раз на 60 років – рік вогняного коня. І за віруванням, один обхід гори рахується як 13. Отже, ті, хто у це вірять, намагаються встигнути здійснити цей обряд. Прибувають до Непалу, де можна швидше отримати китайську візу, і звідти вже пішки дістаються Тибету. Хіба перевірки на кордоні можуть тривати годинами.
14: Коли ми були в червні, там було десь 400 людей одночасно на кордоні. Ця процедура була розтягнута в часі майже на весь день. Коли потрапили в Тибет, Кайлас закрили для іноземців через саме великий наплив. Я особисто ніколи не бачив так багато людей.
10: Скільки туристів цього разу було на пункті пропуску, досі не встановили. За повідомленнями місцевої влади, серед зниклих майже сотня військових і поліцейських, а також співробітники митниці.
11: Сподіваюся, що хтось вижив і вибрався. У прикордонному пункті був один поліцейський, який встиг втекти. А всі, хто був на кордоні, непальці, туристи, всі без зв'язку.
10: До переліку загиблих щодня додаються сотні людей. У районі Лиха відсутній зв'язок, бо велика вода зруйнувала буквально усі гідроелектростанції та вишки. Вона знесла мости, будинки, розмиті і без того погані дороги. Тож евакуація складна. Врятована Раджа, вона громадянка Індії, велику воду порівнює з каменепадом.
9: Це було схоже на падіння величезного каменя. Саме так це виглядало. Велика-велика брила падає у воду і утворюється вирва. Ми думали, що це землетрус.
10: Падаючи вниз сотні метрів, вода затягує все, що є на її шляху. Отже, за консистенцією стає схожою на бетон, пояснює науковець. Він вважає, що причиною стихії став шмат льодовика, який упав у гірські річкові системи, і все це ринуло з висоти понад 5 тисяч метрів над рівнем моря.
15: Швидкість такого потоку перевищує 100 кілометрів на годину. Іноді вона сягає 200 кілометрів на годину. Все, що опиняється на його шляху, потік захоплює собою та виштовхує вперед.
10: Та наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Пекін попереджає про ризик прориву ще однієї природньої дамби. Рятувальники показали, як виглядає це озеро у горах, яке упродовж трьох днів може зійти ще 3 мільйони кубометрів води. Для уяви, це обсяг води у понад 1000 олімпійських басейнів довжиною 50 метрів. Попри небезпеку, до районів стихійного лиха відправили важку техніку, трактори, сотні рятувальників та навіть армію, звітують у Китай. До пошуків людей залучені 1,5 десятка гелікоптерів. Живих буквально викапують з багнюки. Чіпляють за трос і повітрям доправляють у безпечні місця. Цю катастрофу і науковці, і місцеві пояснюють як наслідок глобального потепління. Снігові шапки на горах тануть швидше. Підйоми в гори стають небезпечнішими. Не лише ця, а й інші лавини забрали життя не одного досвідченого гірника. Зокрема, наприкінці цього липня група загинула. Вів її легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа. Він підкорив усі восьмитисячники. Скільки життів забрала ця катастрофа і як довго триватиме пошукова операція між Непалом і Тибетом, рятувальники не прогнозують. Водночас тури, які заплановані вже на вересень, поки не скасовують. Але гіди визнають, дістатися тепер пішки до Тибету буде важко. Навіть митниця. Тепер це купа бруду і розвалини. Олена Чернякова, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
0: Донька народилася через 3 роки після смерті батька. Військовий Сергій Черниш мріяв про первістка. Пішовши на фронт, казав, що головне його завдання – захищати Україну, а мета дружини – завагітніти і народити дитину. За життя він зробив кріоконсервацію генетичного матеріалу і залишив посмертальну заяву. Це ніби заповіт на біоматеріал. Дружина 2,5 роки намагалась завагітніти за допомогою репродуктивних технологій і на чергову річницю смерті Сергія. Ольга таки принесла до його меморіалу тест із 2 смужками. А на День пам'яті загиблих захисників, який Україна відзначатиме завтра, Ольга вже піде до меморіалу разом із донькою Настею. Ця ексклюзивна історія від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич вже незабаром в випуску. Обов'язково дочекайтесь. Отже, завтра в Україні День пам'яті полеглих захисників. Чи не у всіх містах організовують заходи пам'яті та молебні. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті вже також тривають приготування. Там відкрили традиційну виставку світлин виходу з Іловайська. Адже саме ця трагедія, яка сталася в 2014-му, передувала запровадженню цього Дня пам'яті. На виставці можна побачити фотографії українських кореспондентів, які фіксували бої в цьому оточеному росіянами місті 12 років тому. І спробу виходу, так званим зеленим коридором. Туди ж до стіни пам'яті вже привезли соняшники. Ці квіти стали символом Іловайської трагедії. І просто зараз там триває остання стадія підготовки. Її перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо її на прямому зв'язку. Мар'яно, отже, як завтра будуть вшановувати пам'ять полеглих? Розповідай, що відомо.
16: Добрий вечір, святи. Ну, насправді, вже можна говорити, що вшановують, тому що от сюди сьогодні принесли, буквально півгодини тому, ось лампадки розставили. Це волонтери, люди, які шукали загиблих після трагедії Іловайської, під Іловайськом. Вони от почали робити таке кожен рік з 2015-го, з 2016-го року. Дійсно, сюди спочатку принесли і прив'язали до стовпів соняхи. Зараз розставили лампадки. Також тут вже були представники Міністерства внутрішніх справ, які урочисто тут поставили квіти. Завтра ми теж чекаємо на те, що будуть приходити і просто небайдужі люди, і будуть і офіційні заходи, і молебен обов'язково. Те, що тішить, просто що люди все ж таки ідуть, люди не забувають, попри те, що у нас трагедія на трагедії, чи не кожен день в Україні зараз. Люди не забувають тих подій, які сталися влітку 14-го року, 29-го. Серпня саме після цього і запровадили такий день жалоби, день пам'яті за всіма загиблими, полеглими. І знаєш, святе, я от сьогодні віддивлялася багато своїх матеріалів за минулі роки, і наскільки по-іншому ми на все це дивилися, коли, наприклад, в 21-му році Генеральна прокуратура України тоді почала оприлюднювати 70 секретних томів справи про Іловайськ, і ми мали щось вичитати там, щось. Чому рішення були прийняті так чи інакше і так далі. Були тоді народні депутати, які читали тоді всі ці дані, казали, що особливо багато ми не дізнаємось, але найголовніше, що ми тоді шукали, хто неправильно якось повівся. Да? І зараз це настільки вже ну, мабуть, не дуже актуально при нинішніх умовах, тому що, ну, ми розуміємо, що винна Росія, винен Кремль і винні російські війська, які влаштували і тоді таку підступну подію, як Іловайська трагедія. І далі роблять це все з нами і сьогодні. Ну, і, власне, про ті події, про Іловайські події 2014 року я вас прошу зараз подивитися в нашому сюжеті. Дивимося.
17: Молимось тобі, вислухай і помилуй.
9: Це місце в середмісті Києва вже давно називають молитовним.
17: Милості Божої, царство небесне.
9: Стіна пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого собору. Перші світлини і соняхи рідні бійців принесли сюди в 2015-му.
18: Уходимо!
9: Влітку 14-го, на самому початку тоді ще не оголошеної російсько-української війни, українські армійці разом з добровольчими батальйонами намагалися зачистити Донбас від проросійських бойовиків. Але наприкінці серпня вони опиняються в Іловайську в оточенні 16-тисячної російської армії. Після переговорів Путін погоджується випустити бійців з кільця так званим «зеленим коридором». Тоді більшість українців і уявити не могли, що вірити Кремлю не можна. Адже на світанку 29-го серпня колону українських бійців, що виходила майже без зброї, росіяни підступно розстріляли з градів. Іловайський котел – приблизно 400 загиблих, 500 поранених та 150 зниклих безвісти. Таких величезних втрат, як в Іловайську, на той момент новітня Україна не бачила. Вадим Савун на позивний Балу кладе квіти біля портретів побратимів, які навічно залишилися в тому так званому «зеленому коридорі». Йому при виході з Іловайська вдалося вижити. І після того котла він продовжив службу. Балу, який був на війні з перших днів, звільнився лише минулого року.
19: Я бачив, що це добром не закінчиться. Тому ще з тих пір у мене до них, так би мовити, ну, серйозне відношення. Що це агресор, це окупант.
9: І тут, біля стіни пам'яті, Балу зізнається, кожен раз згадує не лише загиблих в Іловайську побратимів, а й усіх полеглих захисників України.
19: Фізично ці люди не з нами, як і багато тисяч уже загиблих. Але я впевнений, що вони поруч. І вони нам допомагають, так, щоб ми не вистояли.
20: Якщо згадати Іловайський котел і Маріуполь, це дуже велика різниця.
9: Його позивний циганок Володимир Харкомець теж пройшов Іловайський котел, де втратив палець і на півтора тижні опинився в полоні. Після знову став до війська. В складі морської піхоти був в оточеному Маріуполі, а далі знов полон, щоправда, вже на 3,5 роки. Звільнили його лише минулого літа. І повернувшись нині до стіни пам'яті та до світлин побратимів, циганок засмучується, розуміючи, наскільки мало людей зараз пам'ятають про ті криваві події.
20: У мене є пов'язка усю. Написано «Іловайськ». Мене підходила жіночка і питає, що це у вас Іловайськ. Я їй задав питання, вона каже, а я не знала, каже, цього. Тому у нас дуже багато людей забуло, що це, що було в Іловайську. Дуже грустно і дуже боляче.
9: Але щороку про день, який визнали датою згадування всіх полеглих захисників України, тут нагадуватимуть трохи пожухлі соняхи. Саме під такими 12 років тому в неприбраних полях Донбасу через агресію і зухвалу брехню росіян гибли українські добровольці.
21: Вони дуже асоціюються, такі похилені соняшники достигли, і поля цих соняхів.
9: Мар'яна Бухан, Роман Сищенко, Віталій Гурнак, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Росіяни вербують родичів українських полонених. Про це повідомляє Служба безпеки України. В СБУ кажуть, останнім часом спецструктури ворога активно виходять на зв'язок з родичами українських воїнів, які перебувають в полоні. Рідним телефонують іноді навіть по відео в присутності самого полоненого та схиляють до співпраці. Зокрема, вимагають передати чутливу інформацію або відразу замовляють диверсії та теракти. За згоду на співпрацю росіяни обіцяють лояльне ставлення до рідного в полоні чи внесення до списків на обмін. В СБУ нагадують, співпраця з ворогом – це злочин, якою не була б мотивація. Якщо на зв'язок з вами виходили російські спецслужби, негайно повідомляйте Службу безпеки, а розмови чи листування фіксуйте.
2: В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. Хоча насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону.
0: Ну а тепер до, здавалося б, неймовірної історії. Донька військового народилася через 3 роки після смерті свого батька. Таких дітей в Україні поки що одиниці, але закон про посмертальну, тобто посмертну репродукцію щодо родин військовослужбовців відкрив таку можливість. Новонародженій Насті сьогодні виповнюється рівно місяць, її мама Ольга Черниш ексклюзивно розповіла кореспонденції ТСН Ірині Маркевич про свій шлях до вагітності після загибелі чоловіка Сергія на фронті.
18: Носик стається більше таті, в очі теж, підборіддя, губи на мамині схожі.
22: Ольга не може намилуватися своєю донькою і тримає її за крихітну ручку. Насті рівно місяць від народження, і у цей світ вона прийшла через 3 роки та 2 місяці після смерті свого тата, військового Сергія Черниша.
23: Досі як сон, а це зі мною, вона в мене дійсно є.
22: Це відео, яке Сергій записав, ще коли не знав ані стать, ані дату народження своєї дитини, було повідомленням у майбутнє.
24: Мати, не доньки чи сина, щаслива буде родина.
22: До повномасштабного вторгнення пара жила у Херсоні. Разом Сергій і Ольга були вже кілька років, коли у 21-му вирішили розпочати підготовку до екстракорпорального запліднення. Війна і окупація поставила усі плани на паузу. Як тільки пара змогла вирватися з окупованого Херсону і переїхати до Умані, Сергій пішов у військкомат. Спочатку він служив у роті охорони, а згодом його відправили на Донеччину.
18: Він мене заспокоював. Все буде добре, я ще головну ціль життя не виконав, в мене ще дитина не народилася. І після того, поки він був там, от практично щоразу, коли виходив на зв'язок, постійно слово «ціль» проскакувало. Пам'ятай про ціль.
22: Вона не просто пам'ятала, Оля діяла. Проходила численні обстеження, гормональну терапію, хірургічні втручання. Спроб завагітніти було так багато, що вона навіть не може порахувати.
18: Збилась десь разі на 12-му. Ну, півтора десятка – це точно. Підготовка йде. Я вже розраховую, коли приблизно у нас перенос буде, хто буде дитина по гороскопу, все інше. І тут знову кажуть ні. Тобто психологічно це було дуже важко щоразу.
22: Через те, що Сергій був постійно на фронті, він вирішив заморозити свій біологічний матеріал. Для військових ця процедура, як і збереження клітин, є безкоштовною.
18: Коли ми це все обговорювали в кабінеті у юристів, то вони нам підказали, ну, запитали, а ви знаєте, що таке постмортальна заява? Ну, я, звісно, не знаю. Вона починає пояснювати, ми з нею обидві починаємо ридати. Це, типу, в разі смерті всі довіреності припиняють свої дії, і це щось на кшталт заповіту на біологічний матеріал. Як тільки повернувся в частину, вирвався до нотаріуса, зробив довіреність і зробив цю заяву. Ну, звісно ж, ніхто не думав, що вона знадобиться. Це була так, чисто формальність.
22: Вона розглядає його речі з фронту і згадує. Попри те, що це була формальність, Сергій говорив Ользі, що навіть у разі його смерті він хотів би продовження роду.
18: Ти маєш бути сильною, ти маєш бути готовою до того, що я загину, але пам'ятай про ціль.
22: Про те, що чоловік загинув, вона дізналася 17 травня 23-го року. Сергія привезли за тиждень у закритій труні, але Ольга знайшла в собі сили і попросила її відкрити.
18: Мені треба було впевнитись, кого я взагалі ховаю. В деякій мірі це мені було осознати, що все, це він, його нема.
22: Після похорону наступного дня Ольга написала своєму лікарю.
18: Скинула репродуктологу фото постмортальної заяви, сповіщення про смерть, що ми йдемо далі, а 25-го ми вступили в один із протоколів наших.
22: Та спроба знов була невдалою. Оглядаючись назад, Ольга розуміє, що це було відвіччю та болю, і треба було дати собі час. Репродуктологи та психологи вважають, що перед початком процедури штучного запліднення краще зачекати хоча б рік після загибелі партнера.
18: На той момент це і крила милелеки повернуться живі, якось повернути, реінкарнація, ну психіка геть інакше працює. То десь через півроку дивишся на це все вже інакше. Це для тебе шанс стати мамою.
22: Вдалою була спроба лише через 2,5 роки після смерті Сергія. Хоча тоді репродуктологи ошелешили. Всі 4 ембріони, які вдалося створити з біоматеріалу пари, мають генетичні поламки. І жодного не можна підсадити в утробу. Але Оля пішла до відомого генетика на консультацію, розказала про заповідь Сергія і її
1: ціль.
18: При інших обставинах я сказав би ні. Всі непридатні, але вказав на ембріон номер 4 дівчинку, що ось тут є шанси. Тобто вона або взагалі не імплантується, у неї нижчі шанси на імплантацію, або може скоригуватися.
1: Ембріон номер 4 – це і є Анастасія. У процесі вагітності генетичні поламки не підтвердилися, але вагітність була настільки складною, що замість сотень слів Ольга показує сотні шприців. Всі ці ін'єкції вона сама собі вводила у процесі, щоб винести Настю. Вона так переживала, аби зберегти цю дитину, що навіть тест на вагітність з двома смужками до меморіалу Сергія вона понесла не одразу.
18: До останнього, поки вона не народилася, ніхто не розслаблявся, бо були дуже високі акушерські ризики.
1: Настя народилася 28 липня здоровою дівчинкою.
18: Ціль виконана.
1: Вона ще зовсім крихітна. Схожа одразу і на Ольгу, і на Сергія.
4: Невідомо, які кольори чиї.
23: Ні, ну це 99%, що будуть сіро-зелені.
4: Як у Сергія чи?
23: Ну, в обох.
1: Вона обов'язково розкаже Насті їх історію з татом. Як сильно він її чекав, як з минулого відправляв повідомлення у майбутнє саме для неї. А поки Оля загортає Настю у конверт, щоб показати їй два важливих місця в Умані.
5: Сергій похований на своїй батьківщині на Херсонщині. Попри те, що селище Станіслав деокуповане, воно залишається прифронтовим і потрапити туди на кладовище вкрай складно. Ольга просила місцеву владу, аби фото Сергія розмістили на Алеї Героїв, щоб можна було сюди прийти, поговорити з Сергієм і привезти сюди його доньку Анастасію.
1: На День Незалежності вони з Настою вже приносили сюди два букети.
18: Маленький жовто-блакитний у неї і більший соняхів від мене.
1: І ще одне місце, більш камерне – це меморіал загиблим біля ТЦК в Умані, звідки Сергій їхав на війну. Коли серед сотень облич з'являється Сергій, Оля відхиляє конверт і шепоче.
23: Ціль виконана.
1: Після смерті чоловіка Оля залишилася зовсім одна. Батьки давно померли, близьких немає. Настя для неї єдина рідна людина. Для них двох за сотні кілометрів від рідного Херсону тепер треба збудувати нове життя і новий дім. І це її нова ціль. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Триває підсумковий випуск ТСН в об'єднаному марафоні. Нагадаю, що в ці дні росіяни влаштували в українській столиці канонаду суцільних тривог. 11 разів сирени сповіщали про небезпеку лише сьогодні від початку доби. Зараз тривога також триває. Напередодні за добу тривог було 13. В ці дні про нову небезпеку в місті оголошують майже одразу після завершення минулої. Під постійними російськими ударами і Київська область, окупанти б'ють по цивільних об'єктах, житлових будинках, авто, складських приміщеннях, виробництвах, а рятувальники працюють під постійною загрозою повторних атак. Через годину після першого влучання окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які гасили сортувальний центр Нової пошти в Свято-Петрівському, в передмісті Києва, де СНСівці встигли сховатися у безпечніше місце. Про це повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Окрім складів, пошкоджено розташоване поруч виробництво. Станом на зараз на місці значне задимлення. Очільник Білогородки просить жителів навколишніх сіл зачинити вікна і не виходити на вулицю без нагальної потреби. Загалом на Київщині наразі відомо про одну загиблу людину, ще двоє з осколковими пораненнями. Також пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних та 3 багатоквартирні будинки. Руйнування зафіксовані в 5 районах – Фастівському, Бориспільському, Вижгородському, Броварському, Бучанському. Про це розповів Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Зокрема, через російський удар на парковані біля одного з житлових будинків Вишневого вщент вигоріли понад 15 машин. А в прилеглих багатоповерхівках вибито вікна, вогонь загасили, потерпілих, на щастя, немає. Про російський терор щодо цивільних в своєму вечірньому зверненні говорив і Володимир Зеленський. Далі пряма мова президента.
6: Шановні українці, українки, сьогодні провів ставку. Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. Основне – наш захист від реактивних шахедів. І щоб зробити наші дівстрайки проти Росії ще більш частим. Завдання – 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є. І виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору, постійні повітряні тривоги, одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди, так само в інших наших містах, громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон, звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі наші засоби протидії вже застосовуються, важливо, що було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати. Мир вже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у Москві. Вже у них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. Росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше у них, якщо Росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни. Були також доповіді наших військових по Новоросійську. Вже досягається наш результат, що жодне судно у їхній Новоросійськ не заходить, із порту не виходить. Кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. Обов'язково знайдемо способи заблокувати інші їхні порти, і ми не починали цієї війни, і цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії. Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було. І ще одне. Сьогодні доповідав прем'єр-міністр Корецький, ми обговорили з парламентарями про те, що максимально прискорюється робота по законопроектах та урядових рішеннях, які дають Україні необхідні фінанси від партнерів. Важливо восени спрацювати об'єднано і спрацювати так, щоб всі рішення, які здатні підтримати нашу армію, наше оборонне замовлення, наше постачання на фронт і для захисту неба, щоб все це було наповнено ресурсом. Прем'єр зараз цим особисто займається. Я розраховую на результати. Кожні два тижні буде детальний звіт прем'єр-міністра про те, що виконується і з чим треба допомогти. Всі оборонні завдання, всі наші соціальні завдання в інтересах людей і повністю постачання на фронт мають бути виконані. Я дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
0: Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку найімовірніше місто поглине холод і темрява. Адже кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби саме на Херсонську ТЕЦ – єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено все генеровальне обладнання, яке залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися у безпечніші регіони. Особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом та розселенням.
3: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
0: Понад 20 разів лише за це літо ворог атакував книжкову інфраструктуру України. Зокрема, на початку серпня російський удар знищив склади харківського видавництва «Ранок». Згоріло близько 8 мільйонів книжок. Збитки перевищили мільярд гривень. Серед втраченого понад 600 тисяч шкільних підручників. І це 15% від усіх, які мали надійти в школи цьогоріч. Щоб учні отримали книжки, додруковувати знищені партії будуть в 6 інших друкарнях по всій Україні. Зробити це планують до кінця жовтня. Доти школярі вчитимуться за електронними підручниками, а держава готує масштабні заходи підтримки книговидавців, повідомила міністерка культури, яка побувала на понівечених складах.
7: Перша частина – це допомога держави, щоб подолати, власне, понесені збитки. Тут йде мова більше про обладнання. Друга, найбільша сфера, в якій ми можемо допомогти, це є відновлення попиту на українську книжку, тому що відновлення попиту також буде підтримувати, власне, і видавництво, і друкарні, і книгарні, всі, хто працюють з книгою, якщо попит буде належний. І третя, звичайно, це допомога від наших міжнародних партнерів.
0: 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Через війну вже третій рік поспіль він відбувається не в Одесі, а в Києві. Але через численні повітряні тривоги організатори змушені скасовувати кінопокази на деяких локаціях, зокрема в ТРЦ «Гулівер». Наголошують, безпека понад усе. Напередодні, коли в Києві впродовж доби тривали тривоги, щопівгодини все-таки відбулася церемонія відкриття. І її відвідали численні українські селебриті, кіномитці, представники шоу-бізнесу та кіно. Тривала вона у стриманому, але глибоко символічному форматі, адаптованому до умов воєнного стану. Організатори фестивалю зробили акцент на культурному спротиві, благодійності та єднанні кіноспільноти. Програма фестивалю складається з понад 80 стрічок, які вже встигли привернути увагу міжнародної кіноспільноти та отримати відзнаки на провідних фестивалях світу, розповідають організатори. Оцінюватиме фільми журі, що складається з міжнародних та українських експертів, серед яких лауреати премій «Оскар» та «Пуліцера». Національний конкурс містить 4 ігрові та 10 документальних українських фільмів. Також на фестивалі буде представлено спеціальний блок документальних та серіальних стрічок, створених разом із ветеранським рухом «Ветеранка» за назвою «Жінки у війську. 8 років видимості». Переможці 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримують особливі статуетки «Золотий дюк», які цьогоріч створювали вручну українські військові із переплавлених, перепрошую, гільз від патронів та артилерійських боєприпасів.
8: Проводимо кінофестиваль в таких наших нових умовах, коли нас цілодобово тероризують російські дрони, але ми народ вільний, свобода в нашій ДНК, тому фестиваль відбувається, дивимося, розмовляємо на панельних дискусіях, читаємо лекції і живемо наше життя попри все.
0: Білий слон повертається. Саме так називають унікальну обсерваторію на горі Піп-Іван у Карпатах. Майже 80 років вона була в занепаді, але от тепер там знову працюватимуть науковці, щоб досліджувати космос, кліматичні зміни і моніторити погоду. Разом з урядовцями України та Польщі відновленого білого слона і унікальний телескоп, яким дистанційно зможуть користуватися вчені з усього світу, побачила і кореспондентка ТСН Алла Пас.
12: Піп-Іван зустрічає нас дощем та сильним туманом, крізь який обсерваторія ледь видніється. Тож урочисте перерізання стрічки скасовують. Усі учасники одразу йдуть знайомитися з обладнанням обсерваторії. Воно тут унікальне, надто телескоп. Він буде роботизованим, тож доступним для науковців у будь-якому куточку світу.
13: Для української науки і української астрономії цей телескоп рятівник буде. Бо ми розуміємо, що багато обсерваторій України зараз під обстрілами, деякі не працюють.
12: Супровід супутників на орбіту, відстеження космічного сміття, дослідження метеоритів та астероїдів – це основне призначення обладнання, встановленого в обсерваторії. Але окрім космосу, науковці стежитимуть за змінами клімату, а також прогнозуватимуть погоду. В Європі на такій висоті обсерваторій – одиниці.
14: Це, в першу чергу, місця так званого темного неба. Багато обсерваторій, які знаходяться в містах, вони підсвічуються, мають так званий світловий шум. І близько гірськолижних курортів вони мають ті самі проблеми. Наша обсерваторія унікальна в цьому плані в Європі, тому що вона має навколо себе величезне темне небо.
12: Але обсерваторія не лише про науку, це історія двох країн. У 1938 році ці землі належали Польщі, тож саме поляки її збудували. Попрацювали тут лише рік, як почалася Друга світова, а згодом і радянська окупація.
25: Обсерваторіум зостало з удялом.
26: Обсерваторію було відкрито за участю тодішнього маршалка Сенату Республіки Польща Олександра Пристора. До речі, його вбили через кілька років у

0: глядачі у програмі ТСН «Тиждень» цієї неділі. Алапас Роман Дучак, Прикарпаття, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Парад наземних, морських та повітряних дронів. І головне – все правда, а не вигадки штучного інтелекту. Ветеран російсько-української війни і захисник Азовсталі Дмитро Козацький, який нині співпрацює з Міноборони, показав залаштунки параду, який відбувався в Києві 24 серпня до 35-ї річниці Незалежності. Дмитро показав цікавинки, які не увійшли у фінальний монтаж офіційного відеоролика, такі як процес підготовки, масштаб параду, те, як знімали саме дійство, а також подякував всім, хто над проєктом працював. Загалом 24 серпня Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів. Річкою Дніпро проплив флот із 9 українських безекіпажних катерів, створених під час війни. А в небі над столицею пролетіли десятки українських дронів-перехоплювачів та розвідувальних БПЛА. Настільки незвичний і високотехнологічний парад, в якому люди були замінені на безпілотну техніку, здивував навіть партнерів України. За словами президента, деякі з представників країн-союзниць були впевнені, що така демонстрація створена штучним інтелектом, через що Зеленському навіть довелося пояснювати, що парад безпілотної техніки був цілком реальним.
2: Сьогодні має різні
3: два-три.
1: Ну і ще хочемо поділитися з вами приємною звісткою про нашу ТСНівську родину, точніше, про одну з її легенд. Ведуча Алла Мазур цього тижня нею стала вже офіційно, адже з рук президента отримала відзнаку «Національна легенда України». Її лауреати – це люди, які зробили значний внесок у становлення незалежної України, зміцнення її державності, розвиток країни та благодійність. Цього року Україна відзначила 35-ту річницю відновлення незалежності, і саме стільки наша Алла у журналістиці, і символічно, що в час, коли була радіоведучою, 1 грудня 1991 року в ефірі «Радіо Промінь» повідомляла про результати всеукраїнського референдуму. Саме тоді більше 90% українців підтвердили акт проголошення незалежності України. На телебачення Алла Мазур прийшла в 93-му, була саме першою людиною, яка майже 30 років тому сказала, що в ефірі телевізійна служба новин. Церемонія вручення премії «Національна легенда» відбувалася в Маріїнському палаці. Зазвичай офіційних виступів лауреатів не передбачено. Та цього року вони самі попросили сказати кілька слів, щоб нагадати про полонених, про тих, хто боронить нас і рятує життя, і про ціну, яку щодня Україна платить в боротьбі за незалежність.
4: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу немарно. Спасибі всім вам, низький уклін тим, хто зараз за Україну бореться, нашим захисникам, і дуже дякую, що ми разом. Слава Україні!
1: Ну і вже в цю неділю Аллу Мазур о 20:00 зустрічайте знову в ефірі марафону «Єдині новини». ТСН «Тиждень» готує багато цікавого, важливого і тепер вже офіційно легендарного. Цим нагадуванням випуск новин завершую, але 1+1 залишається з вами в ефірі і далі урочиста церемонія та концерт премії «Національна легенда України». Будьте з нами і безпечного усім вечора.

0: сьогодні, завтра, завжди. Легендарна країна. Національна легенда України.
1: Пані та панове, прошу всіх встати. Національні легенди України 2026 року. Ростислав Грім Лазаренко. Команда першого медичного. Асан Чарухов, Олександр Дзюба, Антін Рощин, Надія Яріш, Ігор Біланов.

Анатолий Бурычевский. Алла Мазур. Брати Гадюкіни, Ігор Мельничук, Павло Крохмальов, Михайло Лундін. Хосе Андрес. Шон Пен. Національні легенди України 2026.

Слава Україні! Прошу сідати, дорогі присутні, дорогі наші українці, українки, дорогі наші легенди, пані та панове, дорогі наші гості, пане президенте, пані перша леді, Алане, Сіріє, дякуємо дуже, що ви сьогодні з нами. Дуже дякуємо. Найперше, я вітаю всіх нас з першим днем Нового року. Нового року нашої незалежності. Нового року України. Цей захід проходить 25 серпня, коли розпочався 36-й рік новітньої історії нашої держави. Кожен такий рік дуже важливий. Нам дається дуже непросто, ціною надзусиль, надзвичайної стійкості та сміливості. Дякуємо нашим воїнам.

Дякуємо. Це можливо завдяки нашим надзвичайним людям, українцям, українкам, всім, хто захищає, хто рятує, хто бореться, хто лікує, хто працює. І, звісно, завдяки всім, хто надихає українців жити. Надихає своїм мистецтвом, своїм словом, живописом, музикою. Надихає своєю віддачею та хоробрістю. І все це про вас, про всіх наших національних легенд України. Дякуємо вам. За незмінною традицією я хочу представити сьогодні кожного і кожну з них. Він – чемпіон захисту нашого неба. Символічно, що рівно 10 років тому він закінчив виш імені Івана Кожедуба. І за цей час перевершив історичний рекорд Кожедуба у другій світовій. Він здійснив 450 бойових вильотів. Найбільше у сучасній історії Збройних сил України. Він виконував надскладні завдання на гранично малих висотах проти колон ворога на Київщині, Херсонщині, на східному нашому напрямку, на його рахунку багато знищеної бронетехніки ворога, артсистем, складів боєприпасів та живої сили окупанта. Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, Герой України, національна легенда української авіації, нашої оборони, полковник Ростислав Лазаренко, Грім.

пишаємося дуже. Він народився в листопаді 1945-го, незабаром після закінчення найстрашнішої в історії людства війни, змалку бачив зруйновану і понівечену Україну і своє життя присвятив творенню прекрасного на своїй рідній землі. Важко знайти в Україні людину, яка б не бачила його робіт. Біля його скульптур пам'ятники по всій країні роблять світлини, призначають побачення, призначають зустрічі. Всі знають його, засновників Київської Русі та Архангела Михаїла. А його монумент незалежності на Майдані був свідком і революції, гідності, і багатьох-багатьох інших реально історичних подій для всіх нас, для нашої держави. Національна легенда української скульптури Анатолій Кущ.

Дякуємо. Від неї Україна завжди дізнається головні новини. В грудні 91-го року мільйони наших громадян в ефірі Радіо Промінь саме від неї почули: історичний референдум відбувся. І цифри вже справляють враження. У багатьох областях акт проголошення незалежності України вже підтримали майже 90% наших людей. За час її роботи Україна чула різні новини про перемоги, про виклики, загрози, про переламні миті нашої історії. Були новини інколи, на жаль, трагічні, і були, звісно, світлі і дуже радісні новини, але їх об'єднувало завжди головне. Кожне повідомлення суспільства робилось з відповідальністю, виваженістю кожного слова і з вірою, що попри все Україна точно зможе. Національна легенда української журналістики, нашого телебачення Алла Мазур –

Дякуємо. Він один із лідерів абсолютно легендарної команди, яка рівно 40 років тому підкорила футбольну Європу. За феноменальну швидкість світ називав його кульова блискавка. Своєю грою він довів золотий м'яч в руках українця. Це не випадковість, це норма. Навесні 22-го року він долучився до ТРО рідної Одеси. Його фото з автоматом в руках облетіли всі міжнародні ЗМІ, розповідаючи світу більше правди про цю несправедливу війну. Він регулярно відвідує наших українських воїнів, допомагає Збройним силам України. Великий спортсмен, національна легенда українського футболу Ігор Біланов.

Дякуємо. Його вчителями були легендарні Борис Лятошинський, Мирослав Скорик. Музична комісія ЮНЕСКО назвала його третю камерну симфонію одним із 10 найкращих творів світу. У його творчому доробку балети, фольк, опера, реквієм, десятки прекрасних симфоній, музика до 70 кінофільмів. На жаль, за станом здоров'я він не може бути присутнім сьогодні з нами, тож я прошу вас таких гучних оплесків, які він почує на рідному Закарпатті, де він перебуває саме зараз. Герой України, національна легенда нашої української музики Євген Станкович.

Дякуємо. Він довів, не обов'язково народитись в Україні, щоб мати українське серце. Він та його команда були поруч з українцями, з нашими людьми у дуже складні моменти, у найважчі миті. Я все це пам'ятаю, коли це було дуже небезпечно, але вкрай потрібно людям в заблокованих містах нашої держави, в Краматорську, це було в Херсоні, це було в Запоріжжі і багатьох інших куточках нашої України, де World Central Kitchen однією з перших допомагала нашим людям їжею, підтримкою. Мільйони порцій, які просто неможливо порахувати, але які точно неможливо забути, адже все це підтримувало і берегло життя. Хто постраждав від Росії, усіх, хто залишався у прифронтових містах, усіх українців, від імені яких я кажу вам сьогодні thank you so much, дуже дякуємо, ну і обов'язково gracias. Національна легенда України Хосе Андрес.

Дякуємо. Його називають одним із найвпливовіших наших українських художників чотирьох останніх десятиліть. Живописець, теоретик і куратор, який об'єднав навколо себе три покоління українських митців. Він змінює погляди на сучасне мистецтво, здатен розсунути межі картини, перетворюючи сприйняття живопису на тактильний і просторовий досвід. Його роботи зберігаються в багатьох музеях світу – Мюнхена, Відня, Нью-Джерсі, в приватних колекціях Європи, Сполучених Штатах Америки, а також, і це дуже важливо, в рідних українських музеях Запоріжжя, Харкова, Ужгорода, звісно, Києва. Національна легенда українського мистецтва Тіберій Сільваші. Дуже дякуємо. Він та його команда одним із перших провели успішні евакуації поранених наших українських воїнів за допомогою НРК. На базі першого медичного батальйону він створив 5 передових хірургічних груп, навчальний взвод інструкторів. І разом з командою забезпечує медичне прикриття на території 150 плюс кілометрів активного фронту, поєднуючи безпілотну та медичну евакуацію. На їхньому рахунку багато успішних евакуацій, тисячі врятованих життів наших воїнів і допомога, яку отримали більш ніж 36 тисяч воїнів з пораненнями різного ступеню тяжкості. Національні легенди української військової медицини. Асан Чарухов, Олександр Дзюба, Антін Рощин –

Дякуємо. Він присвятив своє життя, аби українцям було світліше і було тепліше. Під його керівництвом було проведено надскладну операцію. Це евакуація персоналу та обладнання прифронтової Курахівської ТЕС під обстрілами, ризикуючи своїм життям, він зберіг життя людей. А переміщення і захист вкрай важливого обладнання згодом допомогло відновити роботу інших наших пошкоджених теплоелектростанцій України. Національна легенда української енергетики Анатолій Боричевський.

Дякуємо, Анатолію, і всім нашим енергетикам. Дуже дякуємо. Він боровся за свободу України задовго до відновлення незалежності. За свої переконання, дисидентську та правозахисну діяльність він заплатив 27 років у неволі. В тюрмах, таборах, на засланні він жодного разу не відмовився від ідеї нашої вільної України. Дочекався саме того омріяного дня 24 серпня 1991 року. Автор акту проголошення незалежності України. Він завжди ставив її, Україну, вище власних амбіцій, беручи участь в перших президентських виборах, які проходили одночасно із всеукраїнським референдумом. Він завжди звертався до людей. Неважливо, за якого кандидата ви проголосуєте 1 грудня. Головне – оберіть незалежність. Оберіть Україну. Видатний державний діяч, герой України, національна легенда України Левко Григорович Лук'яненко.

Дякуємо. Вони створили власний неповторний стиль, поєднавши рок, блюз, фолк, головне, карпатський колорит, ну і наш український гумор. Їх неможливо сплутати ні з ким іншим. Їхній рок-н-рол на 100% щирий про Україну, без прикрас, без пафосу, саме так, як говорив у 90-ті про життя сам народ наш. Вони показували, що українське – це класно, драйвово, модно, задовго до інших. Голоси цілої епохи, хіти, які заходять вже різним поколінням наших українців, українок, вже невід'ємна частина нашої культури, національні легенди української музики. Брати Гадюкіни! Сергій Кузьмінський, Павло Крахмальов, Михайло Лундін, Ігор Мельничук, брати Гадюкіни. Браво! Ну, всі їх називали гади. Це правда. Ідемо далі. Половину життя вона працювала медсестрою на нашій Харківщині, а у 2017-му одягла однострій та приєдналася до військового госпіталю Маріуполя. У медичних потягах вона допомагала більше 100 пораненим воїнам за рейс. І саме там, за турботу і тепло, вони з любов'ю називали її словом, що згодом стане її позивним. Мама. Під щільним вогнем ворожих ППО вона прорвалась на Азовсталь. В бункерах комбінату у надважких умовах мама з іншими медиками піклувалась про 300 наших поранених, а далі було пекло Оленівки. 41 день карцеру. І за спілкування нашою українською мовою голод, допити, теракт. Вона витримала все це і, пройшовши реабілітацію, повернулась до боротьби. Поруч з нею у цій боротьбі воїн та син Владислав. Національна легенда України. Мама Надя. Надія Яріш.

Дякуємо. Він був в Україні у перший день повномасштабної війни. Був з Україною у усі ці дні і залишається з нами досі. Він провів багато заходів в Сполучених Штатах Америки, об'єднуючи довкола України весь Голлівуд та багатьох представників американської культури і мистецтва. Я пам'ятаю твої слова, друже, коли ти дарував свій Оскар, повернеш після вашої перемоги. Ми робимо все для цього, і я обов'язково тобі поверну Оскар. Я впевнений в цьому. Пані та панове, Шон Пен, національна легенда України. Він пропустив минулорічну церемонію Оскар, тому що був в Україні. Дякуємо, Шоне. Thank you so much. Пані та панове, дорогі українці, українки, наша цьогорічна національна легенда підкреслює дуже важливу, ключову, фактично фундаментальну опору державності. Підкреслює правду про нас, про нашу історію, нашу боротьбу. Ця правда звучить просто. Україна була, Україна є, Україна буде. Один із символів цього – наші національні легенди. Ті, хто творить для людей, здобуває славу Україні десятиліттями. Хто боровся за нашу державу, наших людей, задовго до її офіційного відродження. І всі ті, хто проявив свої найкращі, свої легендарні якості та чесноти у часи повномасштабної війни. Всі ви своєю роботою, талантом, своєю сміливістю, стійкістю ви доводите. Україна завжди легендарна. Дякуємо вам. Дякую нашим воїнам і всім нашим людям, і всім нашим друзям. Слава Україні! Дякую.

0: Шановний Володимире, шановна Олено, шановні українці, люди, ну і, звичайно, шановні національні легенди. Для мене велика честь бути сьогодні тут і привітати вас у цей надзвичайно важливий день. День Незалежності. Незалежність – це найвище благо для нації, яке дарує їй свободу визначати власну долю та обирати найкращий шлях у майбутнє. Ми всі знаємо, що здобуття незалежності було складним і важким випробуванням, а щоб її захистити, ми, обидві країни, протистояли і продовжуємо протистояти одному й тому самому злу. У наших шляхах до незалежності є певна магія чисел. Обидві країни відзначають її 24-го числа. Ви у серпні, ми за півроку, або ж на півроку раніше, у лютому. Можливо, саме це допомогло нам залишатися братами і сестрами, тримаючи свободу та волю близько до серця. Але, на жаль, життя не таке просте. Числа, навіть магічні числа, не завжди можуть нас урятувати. 24 лютого також стало датою, коли було розв'язано жахіття, коли ваша незалежність і ваша земля зазнали нападу жорстоких сил зі Сходу. Відтоді триває повномасштабна війна. Війна, яка приносить страждання. Війна, яка вбиває людей і знищує багатства. Війна, яка поширює злидні. Війна розпочата Росією, яка також прагне зруйнувати демократичний світ, знищити демократичні ідеали та демократичний спосіб життя і замінити їх новим видом гноблення та жорстокості. Іншого шляху немає. Цю війну необхідно виграти. Лиходія необхідно розгромити і відкинути назад. Я усвідомлюю, наскільки це надзвичайно складно. Це вимагає жертв і збереження бойового духу. А найголовніше, це вимагає невичерпної волі. У цьому контексті я віддаю належне вашій витривалості, рішучості та силі духу. Це викликає захоплення. Мої українські друзі, естонці, з вами, ми робимо все можливе, щоб підтримати вас у вашій боротьбі за свою країну, свій суверенітет і свободу. І це не лише зусилля естонської держави, а й усього нашого суспільства, нашого народу, який разом із вами. Вони знають, що ви також боретеся за їхнє майбутнє і свободу. Естонія, як член Європейського Союзу, є частиною заходів ЄС, спрямованих на те, щоб змусити Росію відступити і змінити свої корисливі плани. Для досягнення цього було погоджено низку пакетів санкцій, покликаних придушити російську економіку та зробити ведення агресивної війни якомога дорожчим. Щомісяця запроваджуються нові обмежувальні заходи, щоб зупинити діяльність тіньового флоту з обходу санкцій. Серед іншого, ми шукаємо способи надати вам більше засобів, щоб убезпечити ваше небо. Питанням, яке викликало велику стурбованість у Сірії моєї дружини та у мене, є проблема депортованих дітей. Жодна дитина не повинна бути примусово розлучена зі своїми батьками, не кажучи вже про те, щоб піддаватися ідеологічному промиванню мізків. Ми були свідками того, як радянські сили поводилися в Естонії після Другої світової війни. Їхні методи були абсолютно такими самими. Вони діяли за тим самим підручником. Це необхідно зупинити. Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб усі діти могли повернутися додому і насолоджуватися щасливим дитинством разом зі своїми батьками. Ми й надалі підтримуватимемо вас, пані Олено, у цій гуманітарній справі. Пані та панове, хоча часи несправедливі, ми все одно маємо готуватися до світлого майбутнього. Україні знадобиться відбудова. Руїни, залишені ворогом, необхідно відбудувати, а людям потрібно повернути їхні мрії та відчуття надії. Естонці вже активно долучаються до цих зусиль із відбудови. Ми зосереджуємося на молоді та освіті, а також на реабілітації. Естонські компанії вже збудували низку приватних будинків, дитячих садків та освітніх закладів, особливо в Житомирській області. Сьогодні я був радий відкрити тут, у Києві, центр передового досвіду Win-Win у сфері освітніх технологій. Центр стане платформою для сприяння передачі наших знань і досвіду в галузі інновацій, місцем, де зустрічатимуться освіта, технології, дослідження та підприємництво, щоб зробити життя кращим, а майбутнє світліше. Натомість ми, естонці, можемо вчитися у вас про розробку та виробництво дронів. Учора я із задоволенням почув, наскільки ви сильні та передові у цьому питанні. Мої друзі, Україна – європейська нація. Це демократія, яка належить до європейської родини. Естонці твердо переконані, що місце України серед членів Європейського Союзу та НАТО. Ми дуже раді значним крокам, зробленим цього літа, для прискорення процесу вступу до ЄС, зокрема, відкриттю двох переговорних кластерів. З власного досвіду ми знаємо, що шлях до членства займає час. І часом може бути розчаровуючим, але завдяки наполегливій праці та зосередженості мети можна досягти. Естонія підтримує вас на цьому шляху і готова надати консультації, якщо виникне така потреба. Що стосується НАТО, ми переконані, що членство в НАТО є найкращою можливою гарантією безпеки України. На завершення. Зберігайте сильний дух, ясність думок і амбітність своїх цілей. Підтримуйте живою свою віру у свободу і демократію, і перемога прийде. Як писав Тарас Шевченко, борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.
1: Will is yours. Слава Україні!
0: Слава Україні!

Добрий вечір, величний Києве, легендарна країно. Вітаємо вас на щорічній церемонії «Національна легенда України». Мене звати Андрій Бідняков, і для мене велика честь чергове бути тут і брати участь в цій церемонії. Національна легенда України бачила різні локації і різні сцени. Легенди зустрічалися просто неба в Маріїнському парку. Ми з вами бачились в вузьких тунелях київського метрополітену глибоко під землею. І ось сьогодні ми зустрічаємося тут, на сцені Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. І це дуже символічно, тому що тут, на цій сцені, вже багато років писалося наше вчора. Саме на цій сцені вперше було почуто перші ноти опер Миколи Лисенка. Тут співала Соломія Крушельницька. Саме тут робив свої перші кроки видатний український балетмейстер Серж Лефар. На цій сцені було прочитано перший універсал Української Центральної Ради понад 100 років тому, в 1917 році. Саме тут було смертельно поранено Петра Сталипіна, який особлював Російську імперію. Як ви зрозуміли, сьогодні тільки про хороше. Але жодне завтра не мало б жодного значення без тих, хто сьогодні тримає наше таке болюче сьогодні. Тому мені б дуже хотілося, щоб ми зараз всі з вами поаплодували тим, завдяки кому у нас є змога збиратися тут. Завдяки кому Україна є і буде. Оплески силам оборони України.

Щиро дякуємо тим, хто зі щитом. Вічна слава тим, хто на щиті. Дякую. Легенди зайняли свої місця. Глядач в очікуванні. А отже, увага на екран.

0: 24 серпня 1991 року. У Верховній Раді лунають оплески. 346 голосів за. Україна здобуває омріяну незалежність. І дуже символічно, що саме цього дня народився автор акта проголошення незалежності Левко Лук'яненко. Наче його особиста доля і історія держави нарешті зустрілись в одній точці. Та щоб дійти до цієї миті, Левку Лук'яненку довелось пройти через розстрільний вирок. Закінчивши юридичний, Лук'яненко сподівався перемогти тоталітарну систему її ж зброєю. Він створив українську робітничу селянську спілку, яка вимагала лише одного – виконати Конституцію СРСР і реалізувати право України на вихід із Союзу. Імперія відчула тваринний страх. У 1961 році 32-річного Левка засуджують до розстрілу. Попереду 72 дні в камері смертників, де кожен крок охоронця міг стати останнім. Вирок змінять. Потім буде ще один арешт. Загалом 27 років із майже 90-річного життя Левка пройшли в тюрмах, таборах та засланнях. Але імперія помилялась. Вона ізолювала його від світу, але не від України. У таборах він підхопив естафету боротьби від воїнів УПА, а в 76-му став співзасновником української гельсінської групи. За право відкрито говорити про свободу, його побратими-дисиденти Литвин, Тихий, Стус, Марченко заплатили життям. Лук'яненко вижив. Він пройшов крізь пекло. І що тоді, за десятиліття до сьогодення та ще до написання своєї фундаментальної 13-томної праці «Шлях до відродження», Левко Григорович застерігав: війна з Росією неминуча, але саме вона стане початком кінця імперії. І ось ранок 23 серпня 1991 року. Чоловік, якого засудили до страти за мрію про вільну Україну, із своїм соратником Леонтієм Сандуляком власноруч пише акт її незалежності. Людина, яка пронесла свободу крізь чвертьстоліття неволі. Є ті, хто пише історію чорнилом. Є ті, хто пише її кров'ю. Левко Лук'яненко написав її власним життям. 24 серпня 1991 року не він дочекався вільної держави. Це незалежна Україна нарешті наздогнала людину, яка жила в ній все своє життя. Україна закарбувала в пам'яті, що незалежність не впала нам з неба. Україна надихається та йде вашим шляхом. Україна пам'ятає вас, Левко Григоровичу, один з найвеличніших творців нашої державності, автор акту проголошення української незалежності, національна легенда України Левко Лук'яненко.
1: Слово має голова Українського інституту національної пам'яті, майор запасу Олександр Алферов.

Пане президенте, пані перша леді, шановні високі гості, побратими, посестри, шановні гості. Маю за честь сьогодні говорити про Левка Григоровича, але більше маю за честь знати його особисто. Який він? І вправді він легендарний. А який він був? За ці лічні секунди, хвилини не розкажеш, але згадаю кілька моментів. Я працював на радіо «Культура» і я віз його на свій ефір. Тільки отримав права і поспішали сильно. Це кільцева, хто знає, там нема розворотів таких, щоб... Ну, треба було швидко повернути. Я швидко повернув, і 86-річний Левко Григорович так на мене подивився і каже: «Олександре, це було небезпечно, але необхідно». Ось такий він був. І ви знаєте, цитуючи його, я знайшов кілька стат для вас сьогоднішніх. «Будьте сміливі, покладайтесь на долю і не бійтеся смерті, а найбільше бійте своїх край, своїх батька і матір, любіть Україну. За парканом не сховаєшся. Особисте щастя, добробут можливо тільки в щасливій державі». Він прожив довге, насичене життя, мав короткі і довгі стежини. Коротку, буквально кілька десятків метрів, від брами його обійстя сільського до будинку. Кілька десятків метрів, куди батько закопав в 32-му році картоплю. 4-річний Левко через це з його родиною вижили в час Голодомору. В рідній Хріпівці, в якій вони жили з 1700-х років. Він далі буде ще голодати. 45 разів голодовок протестів. Він подавав за певний період свого життя 23 тисячі кілометрів. Але він не був мандрівником. Це шлях етапів з табору в табору, куди його 30-річним почали вести. Або шлях у 72 дні. 72 дні чекати смертної страти. Але, ви знаєте, він залишив там кілька фраз, і ще одну зацитую. «В принципі, Москва безсильна проти України. 280 років українці допомагали московитам будувати Російську імперію, а тепер доля зобов'язала нас її зруйнувати. І ми це робимо». Він став легендою за життя, а зараз він в нашому небесному пантеоні. Вічна слава і пам'ять Левку Григоровичу. Слава Україні!

Легендарна країна – це передусім світло людей, які крізь покоління бережуть у собі любов і гідність. Вчора цей тихий, але незламний вогонь тримали ті, хто не зрікався свого серця навіть у найтемніші часи. А сьогодні його так само дбайливо передають далі. Через музику, поезію та щирість. Пані та панове, на сцені національної легенди України гурт «Шмальгаузен» та неймовірна поезія шістдесятника Миколи Вінграновського.

Боюсь поворухнутись. Тишина. Я ще не знав такої легкості і свободи. Чи то весни колиска запашна мене гойднула в чітті небосводи? Чи, може, хто благословенним словом до мене в душу стиха нахилився, не бачу? Не знаю, хто. Озвивись, у мене все на відповідь готово. Нема нікого.

0: Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за їх службу, за вашу роботу. Дякуємо президенту та першій леді. Ми гурт «Шмальгаузен». Ми маємо честь грати на вірші нашого великого поета Миколи Вінграновського. Слава Україні!
1: Героям!

фольклорна музика – доказ не лише музичних шедеврів і музичної історичної пам'яті. Це доказ ідентичності української нації. Так каже про культуру свого народу один із найвидатніших композиторів сучасності – митець світового рівня Євген Станкович, музика якого давно стала справжнім золотим фондом України. Симфонія життя почалася на Закарпатті у місті Свалява, у вчительській родині. Потім

0: у вокально-симфонічній музиці. Він доказав, що історію може розповідати не тільки література, а й музика. Його панахида за померлими з голоду, реквієм «Бабин Яр» та присвячена Чорнобилю музика «Рудого лісу» пройняті глибоким болем, відчаєм та незламністю водночас. Однією з найпотужніших сучасних прем'єр композитора стала симфонічно-хорова сповідь «Україна. Музика війни». Це масштабний твір про біль за тисячами загиблих, про козацьку кров, яка тече в наших жилах, та непохитну віру в перемогу. Творчий здобуток маестро Євгена Станковича нараховує 6 великих та 15 камерних симфоній, 3 опери та 6 балетів, десятки інструментальних концертів, вокально-симфонічних та хорових творів. А ще музика до 6 театральних вистав і більш ніж до сотні документальних та художніх фільмів. Усе своє життя він залишається в Україні та з Україною, у той час як твори маестро не залишають головних світових сцен. Музика української душі. Її цвіт, котрий вже ніколи не зав'яне. Національна легенда України. Євген Станкович. Браво, маестро!
1: На жаль, Євген Федорович сьогодні не зміг бути присутнім в цьому залі, але він записав для нас відеозвернення.
2: Бажаю всім нам вийти з гідністю з тих страшних і важких випробувань сьогоденніх, з вірою в краще майбутнє. У нас іншого шляху немає.
1: Ми дякуємо Євгену Федоровичу за такі теплі слова. І я знаю, що зараз ви дивитесь нас по телевізору, тому я б дуже хотів, щоб ви зробили гучніше, а можливо навіть навпаки, зменшили звук, тому що зараз, цю саму секунду, для вас будуть ці гучні оплески. Які, я впевнений, нададуть вам наснаги, сил та, головне, поправлять ваше здоров'я. Національна легенда України Євген Станкович. Ваші оплески. Браво! З глибини віків, з прадавнього кореня, розквітає квітка папороті. Квітка нашої долі, нашої волі і нашої пам'яті. Пані та панове, Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки. Художній керівник, заслужений артист України Вадим Яценко. Фрагмент легендарної фольк-опери національної легенди України Євгена Станковича «Коли цвіте папороть».

Дорогий Євгене Федоровичу, ми просто дякуємо вам за те, що ви є, за все, що ви зробили і робите для нашої української музики. Сьогодні тут мені би знову в 78-му році на ті легендарні репетиції. І поруч з нами тут не видимо Авдієвський, Лисак, Стельмашенко і Глущенко. Многое благая літа вам, дорогий Євгене Федоровичу. Нехай розквітає папороть, нехай розквітає українська культура. Браво, легенду!

0: Коли ворог намагається занурити країну в пітьму, на передову виходять лицарі світла. Серед тисяч тихих подвигів, особливою біллю та звитягою, відкарбувалася історія курахівських енергетиків на чолі із Анатолієм Боричевським. Народившись у Курахову, що на Донеччині, Анатолій Боричевський починає свій шлях енергетика у 22 роки. Від звичайного електрослюсаря Курахівської ТЕС він проходить усі щаблі. Від начальника зміни до головного інженера. А в 2013-му очолює рідну станцію. Амбітні плани модернізації зупиняє 2014-й. Рідна ТЕС відчуває перший подих війни. До фронту 20 кілометрів. Анатолій разом із персоналом утримує роботу ТЕС у критичних умовах дефіциту вугілля та знеструмлення регіону. Команді вдається забезпечити стабільну генерацію світла для всієї підконтрольної Україні частині Донбасу. Згодом Анатолій стає енергетичним переселенцем. Він приймає керівництво Придніпровською станцією. Поки у 2023-му рідна станція знову не покличе на допомогу. Курахівська ТЕС лишалася єдиним працюючим енергетичним форпостом Донеччини, хоча фронт підійшов на критичні 5 кілометрів. За півтора місяця станція пережила 39 обстрілів, а енергетики гірко жартували. Якщо з труб іде дим, значить скоро чекає прильотів. Але ціла команда «Прометеїв» під керівництвом Боричевського щоразу піднімала ТЕС з попелу і знову повертала людям світло. Коли ворог підірвав залізничний міст, руйнування стали критичними, розгорнулася безпрецедентна в історії спецоперація. 5 місяців поспіль під прицілом ворога, без залізничного сполучення, Боричевський очолював порятунок серця станції. Аби вивезти велетенський 210-тонний трансформатор, об'єдналася вся область. Шахтарі, поліція, логісти та енергетики. Ризикуючи життям, команда вивезла 352 фури, половину всієї ТЕС.
1: Скажімо, 43-й рік, коли ми почали відновлювати наше обладнання Курахівської ТЕС, наші діди. Я сподіваюся, ми прийдемо і до цього етапу.
2: В особі Анатолія Боричевського я бачу кожного українського енергетика сьогодні. Вони не здаються, не допускають у серце страх, мужньо борються за кожен кіловат. Анатолію Михайловичу, щиро дякую вам та вашому колективу, останньому «Прометею» Донбасу за відданість справі, сміливість і незмінну готовність працювати заради України. Ваш приклад заслуговує на велику повагу. Українське світло обов'язково переможе російську темряву.
0: Завдяки подвигу Анатолія та персоналу станції, уся врятована техніка сьогодні живе і працює на інших ТЕС по всій країні. Курахівська ТЕС стала не просто унікальним донором обладнання. Вона забрала із собою десятки енергетичних переселенців, які продовжують битву за світло, незважаючи на всю біль втрати тимчасово окупованої малої батьківщини. Подивіться на це світло навколо вас. Це те саме сонце України, яке встає на Донбасі. Серце Курахівської ТЕС б'ється тут і дарує світло мільйонам українців. Завдяки всім енергетикам України. Завдяки всьому персоналу Курахівської ТЕС. Завдяки національній легенді України Анатолію Боричевському.
3: Анатолію Михайловичу, ми з вами земляки, я теж з Донеччини, і ми, виходить, з вами ще й колеги. Я починав свій шлях електрослюсарем другого розряду на одному з металургійних маріупольських комбінатів. Я працював на ТЕЦ-1. Трішечки більше 2 років, поки, як не сказали мої колеги, дурник не вирішив жартувати. Але завдяки ТЕЦ-1 я назавжди запам'ятав дві речі. Як перекривати манометр по нулю і що день енергетика 22 грудня. Це я запам'ятаю на все своє життя. Сьогодні в залі присутні футболісти київського «Динамо», але хто я такий, щоб не згадати донецький «Шахтар»? Так от, я дуже хочу, щоб коли ви, а я, як і ви, як і багато мільйонів українців, віримо, що рано чи пізно ми повернемося в свої рідні міста, до свого рідного будинку, я дуже хочу, щоб коли ви повернулися, ви обов'язково сходили на Донбас-арену, де українська команда «Донецький Шахтар» вийде на смарагдовий газон. І коли це поле буде ще більш яскравим під тими софітами, ці люди зайвий раз сказали вам «Дякую за це світло». Дякуємо вам за все, що ви робите. І зараз мені б дуже хотілося запросити на цю сцену Дмитра Шурова з піснею, текст якої прожили люди з Луганська, Донецька, Маріуполя, Криму, Каховки і багатьох інших тимчасово окупованих міст, громад та сел.

знайомо, це почуття спустошення, коли ідуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, і у душі тепло замінюють морозами, і ніби ти спортсмен вже котрий рік не в парі, прийшов до тями, опинившись на платформі, висує в грудях серце посеред самотності, і вже ось ось почнеться відлік не.

а по майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдалка, там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скріплячі грати, лунаду вічний сум твоєї втрати.

Ані нескінченне, коли лиш біль та вічі біжать в твоїх венах. Квиток в один кінець, ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлини, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу триматись за руки.

рядом. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Вітаю всіх у цій залі, пане президенте, перша леді. Для мене велика честь присвятити цю драматичну пісню нашій легенді. Дорогий Анатолію Михайловичу, ви енергетик, я музикант, і нас об'єднує те, що ми разом, навіть у ці найтемніші часи, рятуємо, відновлюємо, зберігаємо світло, щоб дати його людям. Я дякую вам за ваш подвиг, нехай у вас завжди буде багато життєвої енергії, щоб дарувати світло оточуючим, тим, кого ви любите. Дякую вам, вітаю з відзнакою. Дякую.
1: Коли горизонт – це лінія фронту. Коли хмари – поле бою, а рев турбін – голос невідворотної відплати, настає час повітряних сил ЗСУ. Час 299-ї бригади тактичної авіації. Час Ростислава Грім Лазаренка.
2: Мій ідеальний день, в ньому немає героїзму.
1: У свої 32 Грім уже полковник. Повний кавалер ордена Богдана Хмельницького та Герой України. Його гартували ліцей Богуна та Харківський університет Кожедуба. З 14-го року його вчили не просто літати. Його вчили бути зброєю. Бо саме курс Лазаренка став першим, який проходив навчання на бойових літаках. 24 лютого 2022 року. Перший бойовий виліт і миттєве ураження колони окупантів. Одразу другий. Третій. За час Великої війни на рахунку Ростислава вже 475 бойових вильотів. Грім побив історичний рекорд аса Другої світової Івана Кожедуба. Сотні уражених цілей, сотні годин надзвичайного ризику. В окремих вильотах до 9 заходів на ціль за один політ. Маневри від ворожих ракет і знову упевнений жест своїм хлопцям. Повертаємось в атаку.
2: Вони прийшли до нас, нас вбити. Яка моя буде реакція? Звичайно, я захочу їх вбити раніше, чим вони прийдуть до мого дому.
1: Понад 3700 бойових вильотів підрозділу Лазаренка. Вильоти ціною літаків. Вильоти ціною найважливішого – життів.
2: Практично в кожному із цих літаків загинули мої хлопці. Останній їхній подих – це був в цих літаках.
1: 9 льотчикам його авіаційної родини присвоєно звання Героїв України. 5 із них – посмертно.
2: За незнайомими блукаючими лицями я побачив тебе і впізнав твої очі. Андрюха, це ти? Вибач, але я ненадовго. Сказав ти, і вмить розчинився в моїх руках.
1: Незважаючи на біль у душі, Грім та його бойова сім'я щодня із жагою помсти в очах продовжують виконувати бойові вильоти, щоб в майбутньому їхні спадкоємці робили лише навчальні. Про значну частину роботи бойової сім'ї Гріма ще не настав час говорити. Ці історії українці обов'язково почують пізніше. На відміну від багатьох росіян.
2: Я хочу виграти цю війну. Я хочу зберегти хлопця. Це все, що я хочу.
1: Хто знає, можливо, поки ви дивилися це відео, вже автор 476-го бойового вильоту. Герой України. Перший серед рівних. Грім серед ясного українського неба. Національна легенда України Ростислав Грім Лазаренко.

Земля, на якій ми стоїмо, вогонь, що палає в наших серцях, повітря, яке опановують наші соколи в небі, та вода, що перетворюється на змиваючу все вороже цунамі, українські воїни об'єднали всі стихії світу, щоб захистити рідний дім і наше з вами завтра. Пані та панове, гурт «Ягоди».

0: Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Вельми шановний пане президенте, шановна пані Олено, дорогі захисники і захисниці, дорогі ветерани, родини героїв, дороге українське людство! Для нас сьогодні велика честь стояти на цій сцені і вітати вас усіх, нас усіх, з ювілейною річницею від Дня Незалежності нашої країни. Україна для нас – це не просто держава на карті. Це наш дім, це наша пам'ять, це наша культура, це наша мова, це наша земля, яку ми любимо не тому, що вона нам належить, а тому, що ми належимо їй. Олександр Довженко сказав, ми боремося за те, чому немає ціни у цілому світі за свою батьківщину. І це правда. Ми боремося за те, чого не можна купити за жодні гроші світу, за свою гідність, за свою свободу. І ми сьогодні дякуємо усім Збройним силам України, усім нашим хлопцям, усім нашим дівчатам, нашому славетному, козацькому, українському війську за те, що ми маємо можливість жити на своїй землі, народжувати на своїй землі, жити у вільній країні. І я дозволю собі зараз ще раз звернутися до вас, пане Ростиславе, і сказати вам від наших дівчат, що ви, направду, як той несамовитий, могутній грім серед ясного неба. І ми дякуємо вам від землі до неба за захист нашої країни. Я хочу ще сказати одну важливу істину для нас усіх, що ту націю, яка ніколи не здається, неможливо перемогти. Тому пам'ятаймо, що ми з вами українці, гордий, нескорений народ, одна з найволелюбніших і найжиттєстверніших націй у цілому світі. Пам'ятаймо про те, що у нас з вами одна батьківщина, один прапор, одна свобода, одна держава, одна мова, одна країна, одна Україна. І нехай сьогодні над нами звучить не страх, а гордість, бо Україна була, є і буде вільною, незалежною, суверенною і нескореною. Вічна слава усім героям, які захищають наш край. Вічна слава, шана, честь і світла пам'ять усім полеглим у бою. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: Слава нації!
1: Смерть!
2: Леді і джентльмени, вітаємо вас на щорічній церемонії «Оскар». Можна поаплодувати тут. Я розумію, що це не «Оскар», я не Конан О'Брайен, але тим не менш, серед нас просто є людина, яка не змогла, на жаль, потрапити на останню церемонію «Оскар», і ми вирішили тут відтворити цю атмосферу. Тому прямо зараз, в цьому конверті, немає грошей, на жаль, але є ім'я тієї людини, яка заслуговує стати національною легендою України. І під ваші оплески Це дуже важко. Дуже серйозні конкуренти у вас, пане Шон. Він переживає. Він дуже переживає, видно по очах. І прямо зараз я буду, напевно, відкривати цей конверт. Отже, національна легенда України 2026 року.

0: добрый вечер. Ми знаємо, що у вас три Оскари. Точніше, вже два. Один ви подарували президентові України. Але, як кажуть у нас, Оскар – це не білий орел. Вам його повертати ніхто не буде. Щоправда, президент сьогодні озвучив, що він дуже хоче повернути назад цей Оскар. І ми всі, повірте, прагнемо. Я б хотів би вам... I would like to say a huge thank you for everything.
1: Я би хотів висловити вам величезну подяку за те, що ви зробили для нашої країни, і повірте мені, українці завжди пам'ятатимуть, хто їм допоміг. І величезне спасибі.
0: Шон Пен. If you want, you can sit here.
1: Якщо хочете, можете сісти тут.
0: Eyes on the screen.
1: Дивимося на екран.

0: Оскароносний актор, сценарист та режисер Шон Пен завжди обирав історії, в яких немає зручних відповідей. Його персонажі складні, вперті, але за ними цікаво спостерігати. Не тому, що вони ідеальні, а тому, що живі. Одна чесно розказана історія здатна змінити більше, ніж сотня промов. Саме такою історією душі для нього стала Україна. Наприкінці 2021 року Шон Пен приїхав в Україну знімати фільм «Суперсила». Історію шляху Володимира Зеленського. І ця історія була неможлива без України. Країни, що пройшла революцію гідності та вже як 8 років відстоювала незалежність. 23 лютого 2022 року Шон Пен уперше зустрівся із президентом без камер, домовившись розпочати зйомки вже наступного дня. Але наступного дня почалося повномасштабне вторгнення. Фільм про президента став фільмом про країну, яка відмовилась бути жертвою. Шон Пен не вимкнув камеру, навпаки. Він максимально включився в процес не лише як режисер, а як людина.
1: Якщо ми дозволимо Україні воювати наодинці, душа Америки буде втрачена.
0: Київ, Буча, Ірпінь, Сєвєродонецьк. Він фільмує всі російські злочини та героїзм українського народу. Шон Пен знає, співчуття, яке не стає дією, швидко минає. З початком Великої війни гуманітарна організація КОР, засновником якої є Шон, прийшла в Україну. КОР – це його спосіб перетворювати співчуття на конкретну допомогу, повертати людям найпростіше – дім, тепло, воду і можливість почати заново. У 2022 році Шон Пен дарує Україні як символічний жест підтримки одну зі своїх статуеток «Оскар».
2: Виграєте, повернете в Малібу.
0: А в березні 2026-го він отримує свій третій «Оскар». Але поки Голівуд шукає Шона очима в залі церемонії, він виходить із потяга в Києві. Бо це його особиста одна битва за іншою. І вона ще не завершена. «Укрзалізниця» вручає Шону, можливо, найважливіший «Оскар», зроблений з металу вагона, пошкодженого російською ракетою.
2: У світі є три місця, якими я пишатимуся все життя. Місце, де народилася моя донька. Місце, де народився мій син. І це.
0: Дякуємо тобі, хлопець із Санта-Моніки, який став великим другом України. Національна легенда України – Шон Пен.
3: Пані та панове, слово має людина, яка стала справжнім амбасадором нашої правди в світі. Національна легенда України 26-го року – Шон Пен.
4: I have a confession.
5: Я маю зізнатися.
4: I'm an American.
5: Я американський патріот.
4: And what does that mean?
5: І що це означає?
4: Well, from the writings and the
5: судячи з праць та цитат наших батьків-засновників, а також усіх видатних інтелектуалів іммігрантів, які повторювали це протягом наших 250 років незалежності. Америка – це насамперед ідея. Це прагнення і це експеримент. Можна стверджувати, що в своїй суті вона втілює мужність, характер, принципи та свободу мріяти й бути людиною. Звісно, це значною мірою абсурдно, що я стою тут, отримую цю велику честь. І єдиний спосіб, яким я можу виправдати те, що приймаю вашу увагу та цю честь, а також при присутності президента і першої леді, і всіх вас, надзвичайних військовослужбовців, лікарів та громадян, це представити себе як свідка вас. Ваша мужність, витонченість, стійкість, ваш гумор, доброта і турбота, ваша боротьба за свободу сьогодні – це та сама ідея, яку Сполучені Штати зараз ледь не втрачають. Розчарування – це глибока, темна інфекція. Вона може бути сліпучим тираном. І хоча я мав на думці навести безліч прикметників, щоб описати того лиходія по той бік вашого східного кордону, того, хто розпочав жахи цієї війни, він живиться розчаруванням і сам підживлює розчарування. Але якщо є щось, про що я молюся найбільше, то це про те, щоб та солідарність, яка дозволила вам протистояти і часто перемагати одну з найпотужніших військових супердержав на Землі, допомогла вам зберегти єдність і вистояти до кінця цієї війни та й надалі. Ідея, якою колись були Сполучені Штати Америки у своєму найкращому прояві, і сподіваюся, якою вони знову стануть, сьогодні Україна є найважливішим носієм цієї ідеї у світі. Я тут, щоб сказати вам, я не є чимось винятковим, хіба що тим, що говорю через мікрофон. Американці готові бути з вами зараз, у своїх серцях. Якби ви тільки могли бути і чути, і бачити, як б'ються їхні серця, коли вони говорять про Україну. Ви наш оплот. З грецької слово «патріот» перекладається як «співвітчизник». Ви – мої співвітчизники, і я зроблю все, щоб бути вашим. Пам'ятаю, як я сміявся разом зі своїм другом Андрієм Піщиковим. Багато хто з вас, мабуть, знав його за позивним Джус. Неймовірний хлопець. У день вторгнення він був у відставці з військової служби. Але все одно він терміново відкрив безлюдний аеродром, сів у винищувач і злетів у небо, щоб захищати Україну. У міру розвитку війни ми з ним іноді обмінювалися зашифрованими повідомленнями. Буквально в той момент, коли він знову застрибував у кабіну свого винищувача, він розповідав мені, яку енергійну пісню збирався увімкнути у навушниках, коли з надзвуковою швидкістю злітав у небо. Коли він одного разу був у Вашингтоні, ми пішли подивитися фільм «Маверік» з Томом Крузом. Пам'ятаю, як персонаж «Маверік» під час навчань був змушений катапультуватися і опинився посеред пустелі. Брудний, без місця куди піти, без надії знайти притулок, аж раптом натрапив на кафе посеред ніде. Джуз нахилився до мене і сказав, ось чому я завжди беру з собою гаманець. І я пам'ятаю той телефонний дзвінок, який розбудив мене в Лос-Анджелесі серед ночі. Це був дзвінок від друга з Вашингтона, округ Колумбія. І саме тієї ночі, 25 серпня 2023 року, Джуз загинув у небі. Я пам'ятаю, як тримав Василя Кухарського за руку, коли він лежав у лікарняному ліжку. Ще зовсім недавно він був кремезним чоловіком, а тепер лежав там, худий, як палиця, знесилений російським мінометним пострілом, що залишив у його голові дірку розміром з бейсбольний м'яч, а його дружина, прекрасна і стоїчна, погладжувала йому груди, а поруч із нею турботлива медсестра, яка підтримувала його, бо він намагався заспівати для нас у палаті. І, звісно, я пам'ятаю спустошений схід, нейлонові клітки, схожі на велику китайську стіну, та павутиння з оптоволокна. Але найбільше, я пам'ятаю, Пам'ятаю тишу, коли стояв, дивлячись на м'які пагорби України у тому прекрасному світлі, або дивився у вікно під стукіт коліс поїзда. І я пам'ятаю посмішки, пам'ятаю мужність та любов родини і відданість одне одному. І, Боже, як я пам'ятаю як усвідомив, що тут має статися, і побачив те, про що завжди чув, але чомусь ніколи по-справжньому не знаходив. І я побачив це того приголомшливого дня в лютому 2022 року. В очах молодого президента та його найближчого оточення, і на їхніх обличчях, на його обличчі, я побачив те, що, як я згодом усвідомив, було всіма вами. І тоді я знав, як і знаю зараз, що ви будете боротися щосили за свою свободу, але також зберете силу небес в очах своїх дітей, щоб боротися за те, щоб залишитися людьми. Оця людина. Дякую вам. Дякую.
3: Національна легенда України. Великий друг нашої країни, людина, яка є по-справжньому амбасадором правди для всього світу.

0: Київ, 1945 рік. Місто щойно опалене Другою світовою війною. Серед тисячі зруйнованих вулиць народжується той, хто своїми руками створить візуальний код незалежної України. Анатолій Кущ – скульптор, в руках якого матеріали стають літописом історії українського народу. Блискуча академічна школа початку 70-х та навчання у майстерні легендарного Василя Бородая дали йому бездоганну техніку. Він першим почав руйнувати завчені міфи. Зірвавши Шевченка нав'язаний стереотипний кожух пригніченого старця, він відлив у бронзі справжнього кобзаря, молодого митця з пристрастю в очах. Він створив скульптурну композицію на честь легендарних засновників Києва. Його кий, щек, хорив та либідь зійшли зі сторінок стародавніх літописів і набули могутньої відчутної плоті. Він повернув столиці пам'ять про її тисячолітню велич. І це лише частина його монументальної спадщини. Пам'ятник жертвам Голодомору в Чикаго, гетьман Пилип Орлик, пронизлива битва під Берестечком. Крок за кроком він створював фундамент нації, на якому згодом постане незалежна Україна. У 2001 році він створює головний монумент країни. Обличчя Оранти України стало мовчазним свідком нашої епохи. Вона бачила все. Вона відбивала у своєму золоті вогні перших надій і море помаранчевих прапорів. Вона ковтала їдкий дим палаючих барикад, коли сніг під її ногами ставав червоним від крові Небесної Сотні. І вона стояла непорушно, коли 24 лютого 2022 року над нею завили сирени, а небо почали розривати ворожі ракети. 76-річний майстер категорично відмовився залишати Київ. Відмовився шукати спокою за кордоном, бо його натхнення і його боротьба тут. Сьогодні його мистецтво – це зброя буквально. Благодійний розіграш авторської мініатюри «Оранти» дозволив зібрати мільйони гривень. На ці кошти було закуплено ударні безпілотники та транспорт для штурмовиків Збройних сил. Те, що символізувало незалежність на Майдані, тепер фізично захищає її на полі бою.
1: З цієї війни ми всі вийдемо набагато сильнішими, набагато цікавішими і набагато розумнішими. Це 100%.
0: Той, хто перетворив ідею свободи на вічний монумент. Геній, очима якого ми бачимо головний майдан країни. Скульптор нашої ідентичності.
2: Дякую тобі, майстре.
3: Дякую, майстре.
4: Дякую, майстре.
5: Дякуємо тобі, майстре.
3: Дякую, майстре.
0: Національна легенда України Анатолій Кущ.
6: Коли проходиш поруч з легендарними роботами Анатолія Куща, складається відчуття, ніби навколо тебе зупиняється світ. Давайте закарбуємо в пам'яті цю мить разом. Пані та панове, манекен та онука.

0: Дорогі Анатолію Васильовичу, поруч з вашими роботами хочеться зупинитись і надихатися.
1: Під крилами вашої оранти на Майдані виросло ціле покоління вільних українців. Дякуємо вам за це.

0: За кожною хвилиною спокою у прямому ефірі стоїть гігантська відповідальність. Для Алли Мазур журналістика стала справою життя ще в школі на Хмельниччині, де вона була ведучою шкільного радіо. Далі золота медаль, факультет журналістики у Києві та перші дорослі ефіри на українському радіо. А вже у 93-му її впевнений голос і сталевий характер підкорюють національне телебачення.
1: І про тривожну ситуацію у Криму. Ви вже, напевне, чули, що 5 днів біля плато Айпетрі в ущелині Учкош вирує пожежа.
0: 1 січня 97-го року о 19:50 в історії українського ТБ відбувається революція. В ефір виходить перший випуск ТСН. Алі через оновлення іміджу навіть доведеться розпочати із фрази «Хто не впізнав, це я, Алла Мазур».
1: Добрий вечір. З вами телевізійна служба новин студії 1+1.
0: З цього моменту вона стає головним обличчям та голосом інформаційної картини країни. Помаранчева революція, Євромайдан, початок війни на Сході. Найважчі та найважливіші події новітньої історії України мільйони людей проживали разом із нею через екрани.
2: Коли на очах сльози, уже можна їх не соромитися. Я впевнена, що наші глядачі це сприймають так само.
0: Головне правило Алли – бути чесною зі своїм глядачем. Вона залишалася такою і тоді, коли наприкінці 2019-го публічно оголосила про свій онкологічний діагноз. І глядачі чуттєво підтримали Аллу.
3: Цю ляльку я пошила власноруч. Вірю, вона додасть вам трохи радості і сили.
0: Роками розповідаючи про чужі випробування, вона прийняла власний найважчий бій. І не просто перемогла, а виходила в ефіри просто під час лікування, ставши символом незламності для тисяч жінок по всій країні.
2: Це підтримка і надія для багатьох, хто так само бореться зараз з онкологією, що хворобу можна подолати і після неї залишатися активною, красивою, привабливою жінкою.
0: В скарбничці перемог Алли рекордні 8 статуеток «Телетріумф». І це лише частина її великої історії. Бо щотижня, виходячи в прямий ефір, Алла Мазур продовжує оновлювати свій власний і головний національний рекорд. Рекорд відданості своїй справі і своїм глядачам. Обличчя інформаційної незалежності України. Жінка, яка надихнула своєю перемогою інших. Людина, яка стала рідною у мільйонах українських осель. Національна легенда України. Алла Мазур.
2: Ми зараз тримаємось разом. Віримо в ЗСУ. Слава Україні. І до зустрічі.
4: Бувають подарунки, створені не з матерії, а зі світла дитячої віри. Як та крихітна мотанка, зшита маленькою дівчинкою для Алли Мазур у найважчі миті її боротьби. У цій стародавній таємниці українського оберега зашита проста, але незламна істина. Любов єдиного щирого серця здатна захистити від будь-якої темряви та зберегти життя. Пані та панове, Софія Нерсесян.

0: Репресії, війна, радянська цензура. Цілі покоління художників були викреслені тиранією совєтів. Здавалося, цей зв'язок втрачено назавжди. Але кожне покоління знаходить людину, яка бере під відповідальність те, що могло бути втрачено. Для українського живопису такою людиною став юнак із Мукачево Тіберій Сільваші. У ще зовсім юні роки Тіберій вагався, кіномайданчик чи художня майстерня. І лише особисте запрошення в майстерню Яблонської остаточно визначає майбутній шлях легенди. Але кіно в житті Тіберія таки залишає теплий, літній і наставницький слід. Молодий студент Тіберій збирав реквізит та фотографував процес зйомок «Тіні забутих предків» Параджанова. І одного разу, побачивши юного Тіберія з етюдником у руках, Параджанов усміхнувся і сказав: «Знову листівку написав». Для Параджанова це був лише жарт, а для Сільваші – початок великого пошуку, який триватиме усе життя.
1: Я зрозумів, що треба міняти алфавіт.
0: Не стиль, не техніку, не колір. Саму мову мистецтва. Бо імперії завжди програють там, де народжується власний голос. Тетяна Яблонська бачить у молодому художнику не просто талант. Вона бачить людину, яка не погоджується з готовими відповідями. І саме так поступово народжується художник, який згодом стане одним із тих, хто поверне українське мистецтво до великої світової розмови. Наприкінці 80-х, коли більшість ще працювала звичною мовою, Сільва ще обирає абстрактний живопис. Разом із друзями створює живописний заповідник. Вони повертаються до витоків українського авангарду. Не копіюють Малевича, не наслідують минуле, а саме продовжують розмову, яку свого часу було насильно обірвано. Сьогодні мистецтвознавці називають Тіберія Сільваші людиною, через яку можна читати історію сучасного українського мистецтва, представленого в десятках музеїв у всьому світі. Він став тим самим зв'язком між поколіннями, його крилами. І це далеко не випадкові випадковості. Масштаб його художнього внеску не виміряти жодними геометричними фігурами, навіть якщо це кола самого Сільваші. Насправді Тіберій усе життя пише одну масштабну картину. Картину безперервного пошуку. Бо, як каже сам художник, робота закінчена в перший день і не закінчена ніколи. Зв'язок між українським авангардом і сучасністю, між учителем і учнем, між мистецтвом і людиною, між Україною минулого і Україною майбутнього. Автор нового алфавіту мови мистецтва – національна легенда України Тіберій Сільваші.
2: Творчість Тіберія Сільваші вчить нас відкидати всі зайві форми і бачити чисту суть, дозволяючи кольорам оживати і звучати, наче сама природа. Пані та панове, гурт «Пиріг і батіг».
3: Шановний пане Тіберію Йосиповичу, сподіваюсь, ви подивитесь це відео. Шкода, що ви не могли тепер присутніми сьогодні з нами. Так багато було сказано хороших слів про вас. Непростий, але дуже яскравий творчий шлях. Ми ж вам дякуємо за наше дитинство, коли ми переглядали діафільми, ілюстровані саме вами. І дуже круто, що в Україні є митець такого рівня. Від себе б хотів окремо подякувати. Ви, мабуть, навіть не здогадуєтесь, що ви дотичні до моєї першої персональної виставки, яка відбулася у Львові 2019 року. Тож дякую вам за те, що відкрили для мене двері світ мистецтва.

0: Моє вам з кісточкою, дорогі слухачі, це Одеса. На календарі 25 вересня 1960 року і щойно виник хвилюючий момент біля воріт одеського пологового будинку. На провідних ролях команда сім'ї Біланових. Увага! Так, щойно в них народився син Ігор. З чим я всіх нас і вітаю.
1: Шу! Чи знаю я Ігоря Біланова? Ракету?
2: Ай, не розчісуйте мені нерви. Мені соромно ходити з вами по одній Одесі, якщо ви не знаєте Біланова. Та його ж кожна собака на Молдаванці знає. Скільки вони м'ячів йому погризли, а скільки він нам віком побив. Ага. Його ж спочатку не взяли до школи нашого чорноморця, бо він зрісту мав. То він зранку до вечора ганяв м'яча по дворах.
0: Як йому це вдалося? Щойно 16-річного таланта Ігоря Біланова з аматорської команди місцевого ЖЕКу запрошено до дублюючого складу одеського чорноморця. Щоб я так жив!
2: Не робіть мені вагітну голову. Виключіть то радіо, слухайте, що я скажу. Не все так було просто. Ігорюня ж потім і на стройці побатрачив, бо родину годувати треба. І через службу в армії за одеський СКА пограв. І тільки у 81-му так і повертається до чорноморця. А головне як? Одразу у вищу лігу в основний склад.
0: Термінова новина. Найкращий бомбардир сезону в Чорноморці та перший в рейтингу серед найкращих гравців України отримує виклик до Олімпійської збірної СРСР.
2: Ну, бо ви бачили, як він з обох ніг б'є? Мені б хтось так килими вибив. А вибухова стартова швидкість тільки не на фонтанці. Очима кліпне, він уже у порта. А бачення поля? Та дай мені Бог з таким баченням свіженьку тюльку на привозі бачити. Можете не вірити, але це я одного разу великому Левановському сказала. Забирайте хлопця. А він мені так по-нашому: ой, не треба мене вмовляти, я і так погоджуся.
0: Найгучніша подія всього 85-го року. Ігор Біланов переходить у київське «Динамо».
2: Ну то ви знаєте, який у Біланова там був улов? І перемога в чемпіонаті, і кубок, а потім іще одне чемпіонство. А другий в історії «Динамо» кубок володарів кубків УЄФА, де Біланов став найкращим бомбардиром. Для вас це якийсь анекдот? А як ми всією Одесою у 86-му за нього на чемпіонаті світу вболівали? Що він там робив? Як він грав? Боже, це ж я вже 40 років молода, а досі кожен гол пам'ятаю.
0: Біланов виходить у фінал голосування за найкращого гравця Європи. На його шляху багато сильних суперників. Біланов обходить іспанця Бутра Геньо, Біланов обходить англійця Гаррі Лінекера, Біланов виходить віч на вічі з нагородою, Біланов отримує золотий м'яч.
2: Слухайте, ну я б не була одеситкою, якби не поцікавилася, чи правда той м'яч золотий. Але що я вам скажу, так це, що сам Ігор точно людина золота. І батько золотий. Він же ось у 22-му через цю кляту війну у наше ТРО пішов, а з ним і син. А ще вся Одеса дякує йому за те, що турніри для дітей робить. На полях, а не як він у дитинстві на дворі. Бо повірте нам, і через москалей побитих вікон тепер вистачає. Тому я вам не то, що за всю Одесу, я вам за всю Україну зараз скажу.
0: Ігор Біланов – національна легенда України.
3: Пані та панове, слово має земляк Ігоря Біланова, п'ятиразовий чемпіон та володар 7 кубків СРСР у складі київського «Динамо», володар кубка володарів кубків та суперкубка УЄФА Леонід Буряк.

Добрий вечір, пане президенте. Добрий вечір, Олена. Добрий вечір, лауреати і легенди України. Добрий вечір, військові і вся велика наша спільнота України. Дуже важко поки о футболі, о спорті говорити, то, що ми бачили, то, що зараз приходить в нашій країні. Я би хотів сказати от футбольного клубу «Динамо Київ», от президента «Динамо Київ», а з большої нашої спільноти «Динамо Київ», це наша гордість, я хочу поздравити тебе. Я брав маленьку участь в його судьбі. Я вже грав, вже був ігроком національної збірної, вже мав якісь нагороди. І коли я приїхав в Одесу очередной раз, мені мої друзі сказали, що є дуже здібний парень, його звуть Ігор Біланов, і щоб я подивився, залишився ще на один день. Ну, у нас був тренер, дуже вимоливий такий, і коли я приїжджав в Одесу, мені було один день, треба було побачити матір, треба було побачити друзів, і я дзвонив Лобановському, говорю, здесь є здібний молодий людина, які говорять дуже швидкий, дуже розумний, не по своїм вікам. Так він говорить, ну хорошо, залишайся. Потім вже пройшло некоторий час, я приїхав до Києва, і Лобановський мені говорить, ти знаєш, він мені подобається, треба розмовляти і треба привезти його до Києва. Ну, все це зробили, він приїхав, написав заяву, тоді не було контрактів, не було таких грошей. Написав заяву, він прийшов і як будто 100 років він грав в цій команді. Є такі не зовсім благополучні райони Молдаванка і Пересип. Я з Пересипи, Ігор з Молдаванки. Я йому вдячний, що він привіз футбольний город «Золотой м'яч». Я тобі, Ігор, вдячен, і ти знаєш нашу шану до тебе, і ти знаєш, як в клубі до тебе відносяться. Я хочу тобі пожелати здоров'я, благополуччя. Дякую.

незрівнянний Freedom Jazz. Отже, пані та панове, дівчата привезли всім нам справжній ретро-шик. І ту саму червону троянду, від якої навіть на перевозі квіти починають пахнути вдвічі дорожче. Дівчата, робіть красиво!

дівчаточка, обережно мені з легендою. Ось він справжній одесит, якого видно здалеку. Добрий вечір. Дівчата,

0: цікаво. Ви готові? Давно ти готував?
1: Області!
0: Зараз є бурхливі описки, ми таке зараз зробимо на сцені. Ой! Одеситка на місці, я тут. Ігор Іванович, готові? Зараз буде шикарне танго.

Дякую, пане президент. Мені дуже приємно сьогодні тут бути. А, ви так родився, да, я поняв. Я поняв, да. Я дякую вам, що пам'ятаєте. Ми грали для вас. І сьогодні ще Льоня все правильно сказав, бо він мені допоміг. І ніколи я нікому не скажу, що я його заробив один. Ми всі розуміємо, що зі мною були хлопці, які теж заслужували золотий м'яч. Будемо вважати, що вони мені дали його, щоб я його зберігав. Обняв вас крепко, будьте здоровенькі.

Для України перемога – це не лише ліквідований ворог. Це кожне вирване з рук смерті життя українських героїв. Важко поранений український воїн Максим – 33 дні в оточенні. Вщент контрольована ворогом територія. 6 спроб евакуації закінчилися невдачею, і тоді в хід пішла 7-ма. Це операція під кодовою назвою «ГВЕР». Її розробив командир 1-го окремого медичного батальйону сухопутних військ, майор медичної служби Асан Чарухов, батько 3 дітей. Кримчанин, який пройшов російські допити у Криму 2015-го, а з квітня 22-го почав поступово перетворювати військову медицину на високотехнологічну науку. Щоб рятувати одного бійця, було задіяно цілий комплекс розвідки, зв'язку та робототехніки. Головним тараном місії став унікальний наземний роботизований комплекс «Мауль», розроблений командою 1-го медичного під керівництвом старшого лейтенанта Олександра Художника Дзюби. За штурвалом броньованого «Мауля» один з найкращих операторів 1-го медичного – молодший лейтенант Антін Рощин. Завдання – пробитися крізь мінні поля, витримати удари дронів, знайти Максима і вивести його з пекла живим. Загальна довжина маршруту евакуації – 64 кілометри суцільного ризику. На шляху до цілі «Мауль» підривається на протипіхотній міні. Вибух. Дим. Але машина тримає хід на 3 колесах і їде далі. «Мауль» знаходить пораненого. Воїн забирається у броньовану капсулу та розвертається на зворотній курс. Але це лише початок найважчої частини шляху. Ворог намагається знищити НРК. Пряме влучання ворожого FPV-дрона у «Мауля». Скид вибухівки. Але броня витримує. Поранений всередині не ушкоджений. 6 виснажливих годин безперервного бою за одну людину. І нарешті «Мауль» дістається кінцевої точки. Максим врятований. Окремо варто відзначити мужність та людську гідність побратима Максима Миколи на псевдокіпіш, який всі 33 дні залишався з ним на позиції та вийшов самостійно лише тоді, коли його поранений побратим був успішно евакуйований. Операція «ГВЕР» доказала всьому світові – Україна битиметься за кожного свого воїна до останнього. Унікальна операція стала системою, а Асан Чарухов особисто контролює кожну евакуацію героїв. Олександр Художник Дзюба, як головний інженер, щодня продовжує вдосконалювати «Мауля». А на особистому рахунку оператора Антіна Рощі вже понад 20 успішно евакуйованих бійців. Загалом на рахунку роботизованих комплексів «Мауль» понад 100 успішних евакуацій. А вже у квітні цього року підрозділ став номером 1 серед всіх підрозділів Сил оборони за кількістю успішних евакуацій на НРК. Україна дякує за кожне врятоване життя. Національні легенди України, команда 1-го медичного, Асан Чарухов, Олександр Дзюба та Антін Рощин.

0: Шановний пане Верховний Головнокомандувачу, шановна пані Олено, шановні воїни і воїнки, дорогі друзі. Знаєте, коли до нас в офіс військового омбудсмана надходить звернення про евакуацію пораненого або травмованого військовослужбовця, ми всією командою затамовуємо подих. Тому що ще навіть тільки зв'язуючись з підрозділом, ми вже розуміємо, що на тій ділянці фронту зараз розгортається не просто спецоперація, а ціла драма ціною в порятунок людського життя. І іноді ці драми тривають тижнями. Як ви бачили на відео, з першої евакуації не завжди вдається врятувати поранених. Але є люди, які раз за разом намагаються врятувати життя. І відлягає на серці тільки коли приходить повідомлення. Вивезли, веземо в госпіталь. І я настільки вдячна цим людям, які не просто евакуюють, вони вкладають душу в порятунок, вони розвивають технології, вони креативні, вони щоразу шукають нові підходи. Їх ніколи не передбачить ворог, тому що вони завжди на крок попереду, бо для них головне – це порятунок життя. Для нас усіх головне – це порятунок життя. Цим ми відрізняємось від нашого ворога. Тому ми всі в Києві святкуємо 35-ту річницю Незалежності, бо для нас життя понад усе. Я дякую вам, і я хочу, щоб ми ще раз від імені всієї України подякували командиру 1-го медичного батальйону Асану Чарухову, Антіну Рощину, Олександру Дзюбі, військовослужбовцям 1-го медичного батальйону, і вік в обличчі всім бойовим медикам, всім військовослужбовцям, які зараз тримають наш фронт, тримають небо над нами. Дякуємо вам! Для нас велика честь бути поруч з вами, з легендами України, справжніми легендами. А танго я з вами станцюю вже після перемоги на Хрещатику. Дякую.
1: Унікальна військова операція евакуації ГВЕР розшифровується як гусеничний військовий евакуаційний робот. А для української сцени є ще одна унікальна абревіатура з 4 літер – ТНМК – «Танок на Майдані Конго».

мабуть, все мене турбує. Якщо прислухатися, я трохи чую, я відчуваю запах, запах. Повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи то дає багаття віри, чи гріє взимку ведмежа шкіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали. Як воно, життя біля вігвама, на кого полює тато, що готує мама. Мій мозок перебуває у прострації.

0: В тих, хто був раніше за усіх, визначе час сигналу, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок прибуває у прострації.
1: Російській Федерації!

0: Асан, Олександр, Антін. Дякуємо вам та всьому першому окремому медичному батальйону за ті неймовірні речі, котрі ви робите. В надзвичайно екстремальних умовах рятуйте наших бійців і повертайте їх додому.
1: Дякуємо першому медичному за службу, дякуємо за врятовані життя і за головне слово в тактичній медицині. Це слово «вчасно».
0: Слава Україні!

0: Коли всі шукали шляхи виходу з оточеного Маріуполя, вона шукала спосіб туди й повернутися. Добровільний політ гелікоптером у подвійне кільце оточення. Пекло Азовсталі. 41 день у карцері Оленівки за українську мову. Та повернення на фронт пліч-опліч із власним сином. Це історія Надії Яріш. Жінки, чий позивний «Мама».
1: Аби довелося мені пройти цей шлях по-новому, я б його пройшла так же з гідністю, як я його пройшла.
0: Майже чверть століття Надія пропрацювала медсестрою у рідному селі Бердянка на Харківщині. Її уколів не боялися навіть малюки. Але у 2017-му Надія одягла військовий однострій та приєдналася до Маріупольського військового мобільного госпіталю. За тисячі уколів, яких не боялися вже дорослі, гарячий чай і щиру материнську опіку, хлопці з любов'ю називали її «мамою». В 22-му це тепло перетвориться на її сталевий бойовий позивний – «мама». 24 лютого 2022 року Надія зустріла в Маріуполі. Під бомбардуванням вона була есемескою, вела ретельний облік кожного пораненого, аби жодне ім'я не загубилося. А вже 26-го, супроводжуючи важко поранену прикордонницю, вона вирвалася до Дніпра. Але всі її думки залишалися в Маріуполі.
1: Там залишилися усі мої підлеглі, усі мої друзі, всі мої, з якими я прослужила із 17-го року. Я взагалі себе відчувала дезертиром, який просто туди втік.
0: Виборівши у командування дозвіл на повернення, в свої 50 Надія сідає в бойовий гелікоптер і під щільним вогнем ворожих ППО проривається на Азовсталь. У бункерах комбінату, в умовах повної відсутності медикаментів, мама разом з іншими медиками опікувалася понад 300 важко поранених бійців. А далі наказ про вихід і пекло Оленівки. За принципове спілкування рідною мовою її на 41 день кинули в карцер. Після місяців полону, восени 2022 року, Надію з багатьма посестрами вдалося повернути додому.
2: І покажемо, що ми браття козацького роду.
0: Але пройшовши реабілітацію, замість заслуженого відпочинку, Надія там, де хоче бути – в Азові. І тепер разом з нею її син Владислав.
1: Я працюю операційною сестрою, а він так, як і мріяв, водієм медичної ваку.
0: Медсестра, чиї уколи не бояться ані діти, ані дорослі. Мама відтепер для тисяч українських захисників. Національна легенда України – Надія, мама Яріша.

Пані та панове, слово має заступник командира першого корпусу Національної гвардії України Азов, полковник, герой України Святослав Калина-Паламар.

Пане Верховний Головнокомандувачу, пані Олена, пане Головнокомандувачу, брати та сестри по зброї, пані та панове, слава Україні! Надія повертається. Боже, скільки в цих словах всього? Це те, що ми не втратили, це те, що ми не втрачали ніколи. І це про сильних людей. Про тих людей, які в такому тендітному тілі мають такий дух, які змогли повернутися уже в оточений Маріуполь. Про маму можна багато говорити. Але це легендарна історія. Це легендарна людина. Це історія про її боротьбу. Про Азов. Про Маріуполь. І про вибір повернутися до своїх. Про полон, про катування, тортури. І про повернення в стрій. І все це правда. Але скажу про інше. Про те, що знає тільки той, хто пройшов саме те, що й вона. Ми з Надією знаємо, що таке Маріуполь. Навесні 22-го року. Ми знаємо, як швидко все зникає. Все зайве. Статуси, плани на майбутнє, матеріальні цінності. Ким ти був учора? Це все просто перестає існувати. Але залишаєшся ти і залишаєшся люди такими, які вони є. Справжніми. Надія могла не повертатися в оточений Маріуполь, і повірте, її би всі зрозуміли. Але вона повернулася. Знаєте, я досі пам'ятаю цей шпиталь, цей запах, запах смерті і життя. Я пам'ятаю крики поранених, передсмертні слова наших побратимів. Але тільки сильні духом могли працювати там. Тільки сильні духом могли робити так, щоб українці не були на щиті, виривати їх з рук смерті. Ми обоє пройшли полон, і ми знаємо, що полон не закінчується того дня, коли ти повернувся. Частина цього досвіду залишається з тобою, але далі вибір. Дозволити цьому досвіду зламати тебе, здатися або продовжувати боротьбу. Саме тому представлення пані Надії до звання «Національна легенда України» таке важливе. Бо це визнання того, на кого ми рівняємося. Я хочу сказати, Надія серед нас. Надія є. Вона в кожному з нас. Дякую, мам. Дякую українському солдату. Слава нації!

Пане Святославе, дякую вам. Пані Надія, міський Уклін, дякуємо вам за вашу роботу. Я хотів би подякувати від себе особисто вам за те, що ви боронили моє рідне місто. І за все, що ви робили. Мені боляче тут, зараз. І коли показували ці кадри, це дуже складно і важко. Але щиро дякую вам за все, що ви робили. І у мене є мрія, як і у багатьох інших. Я дуже хочу, щоб всі ті люди, які зараз продовжують знаходитися в полоні, повернулися додому і скоріше обійняли своїх рідних. Дякую вам. У світі, де випробування здаються непосильними, є серця, чия любов і віра стають сильнішими за будь-який біль. Коли здається, що надії більше немає, саме такі мами тримають над нами небо, перетворюючи навіть найкрихкіші останні мрії на вічне світло життя. Пані та панове, творча спілка «Feel it».

0: Дякую. Якщо 100 разів вмираємо, на 101-й ми встаємо. Виключно завдяки любові, коханню, вірі в світле майбутнє. І саме в таких людей, як пані Надія, від щирого серця, від усіх нас, ми вам дуже дякуємо.
1: Мьєрес, Іспанія. 13 липня 1969 року в родині медиків народжується Хосе Рамон Андрес Пуерта. Батьки лікували людей на роботі, а вдома вчили сина головному. Піклування буває різним. Батько змалку доручав Хосе розпалювати багаття і казав: «Навчися керувати вогнем, приготуєш будь-яку страву». Хосе навчився. А згодом зрозумів, найважливіший той вогонь, який не дає залишитися осторонь чужої біди. Далі були кулінарна школа, переїзд до США, власні ресторани, зірки Мішлен та світове визнання. Хосе навчився створювати страви, заради яких люди бронюють столики за місяці. Але на вершині успіху Хосе запитав себе, як їжа змінює світ. І зробив висновок. Найважливішу страву він приготує там, де не буде ані ресторану, ані даху над головою. У 2010 році, після землетрусу на Гаїті, Хосе вирушає допомагати. Там народжується його головне правило. Коли потрібна медична допомога, приїжджають лікарі. Коли потрібно нагодувати людей, мають приїхати кухарі.
2: Не завтра, не за тиждень, не за місяць. Сьогодні.
1: Так виник World Central Kitchen, який з того моменту одним з перших був у десятках найгарячіших точок світу. А в лютому 2022-го, вже на другий день повномасштабного вторгнення, Хосе Андреас був на кордоні України. За лічені дні його команда побудувала мережу кухонь по всій країні. Коли навколо Києва точилися запеклі бої, Хосе працював у столиці. Коли звільняли Бучу та Ірпінь, гаряча їжа заходила туди разом із першими волонтерами. Вони готували в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні. За роки повномасштабної війни, рятуючи інших від голоду під обстрілами, загинуло 7 волонтерів та працівників World Central Kitchen. Вони стали не просто частиною місії, вони віддали життя за те, щоб інші мали шанс жити. Але навіть цей біль не зупинив команду. Бо ракета може зруйнувати стіни чи забрати життя, але не здатна вбити рішення допомагати. В Україні команда Хосе приготувала вже понад 300 мільйонів порцій, 10 мільйонів продуктових наборів та розгорнула мережу з 500 українських ресторанів, які WCK фінансує для підтримки нашої економіки. Але за кожною цифрою людина, для якої тарілка теплої їжі стала першим нагадуванням, що світ про неї не забув.
3: Допомога їжею – це не просто страва, яка втамовує голод. Це тарілка надії.
1: Геніальний шеф-кухар, меценат, амбасадор «Юнайтед-24» – не просто друг України, а член нашої команди.
3: Моя улюблена команда – Іспанія. Але Україна – це моя команда сьогодні.
1: Міль грасіас де парте де Україна, кардіо Хосе. Національна легенда України – Хосе Андрес.

Кожен американець знає, що варто вчасно сказати пару влучних серйозних слів. А кожен іспанець добре знає, що після серйозних слів обов'язково повинна бути гарна музика. Сеньорас і сеньорас, ос пресентамос а Таяна.

0: просто велике. Вітаю вас, дорогі гості, пане президенте, перша леді. Вітаю. Ви знаєте, Хосе, є така народна українська мудрість, що чоловік, який вміє готувати, це вже легендарний чоловік. А чоловік, який нагодував 1 мільйон людей, це національна легенда. Gracias, Хосе.
1: Хосе Андреас – один з найулюбленіших пасажирів «Укрзалізниці». Тож після залізного перекусу Хосе вкотре тут, з нами, в Києві. Пані та панове, слово має національна легенда України Хосе Андреас.

0: Окей, so don't worry,
1: не хвилюйтеся. У мене лише три сторінки підготовлено. Тому я дуже швидко, пане президенте, обіцяю.
0: Good night.
1: Доброго вечора. Ми з України.
0: Добрий вечір. Ми це України. That's what happens when you go to Mykolaiv.
1: Ось що відбувається, коли до Миколаєва з'їздиш.
0: You know, I think if for any reason I this
1: я думаю, що якщо з якоїсь причини ця нагорода через ось подібну вишиванку, це навіть не близько. Я щоразу, коли я в Україні, я готую борщ. Я так люблю борщ. І я не випадково сюди весь час повертаюся. Борщ – це дух України. Я скажу це, що ця винагорода, вона належить Україні, кожному українцеві та українці. Я хочу переконати, що ви розумієте, я іспанець і американець. І я кажу це світові щодня, кожному сенатору, кожному, в принципі, Україна ніколи не потребувала нас. Україна лише хотіла, щоб ми її поважали. І такі люди, як я, в усьому світі, тут, для того, щоб вам сказати, ми вас любимо і ми вас поважаємо, тому що ви найкращі із нас. В Україні я бачив, що в найскладніші часи саме проявляється людяність. І сьогодні Шон Пен і я, ми погоджуємося, що найкращі люди і найкраща людяність відбувається тут, пане президенте, в Україні. Ви всі можете пишатися тим, ким ви є. Можете аплодувати. Навіть треба. Я хочу переконати, що ви мене розумієте. Україна ніколи не потребувала їжі. Що потребувала Україна, це сильна армія. Армія тих, хто бореться і на продовольчому фронті, які будуть готові підтримати і стояти на кордоні, допомагати матерям, які тікають до Польщі посеред темної ночі із малюками в руках. І ми вже вітали їх там на кордонах з гарячою їжею. Що потрібно було Україні, це армія тих, хто бореться на продовольчому фронті, коли люди, яких перевозили зі сходу, ходу і зустрічали на вокзалах, у потягах, на поштах, у метро, які їхали здалеку і ховалися в укриттях. Україні потрібні були ось такі бійці, щоб вони подбали про цих людей. Я дуже пишаюсь, що World Center Kitchen має українську команду.
0: We brought water to Kherson.
1: Ми привозили воду в Херсон протягом кількох годин. Після того, як військові звільнили Херсон, ми приїжджали в Бучу і Ірпінь із водою та їжею. І ми також їздили за військовослужбовцями, щоб переконати, щойно військовослужбовці звільняють кожне село, щоб кожна родина мала тарілку їжі у себе на столі і нагодувала своїх дітей. І ми це швидко робили, адаптуючи до кожної години, інтенсивної години, і ми це робили із гідністю. Кожна тарілка їжі, кожна тарілка борщу, кожен галон води, кожна, навіть посівний матеріал, що ми давали селянам, чи все, що ми видавали їм, або, наприклад, лікарням. Ми роздали більше 500 ресторанам можливості діяти. Більш ніж з 5000 українців. Бійців на продовольчому фронті. Вони і є ті, хто мають заслуговувати на цю нагороду. Дозвольте повторю. Тому що це і є правда. Українці годували Україну. І ви всі можете пишатися цим. Насправді, людина, яка заслуговує на це більше, ніж я тут. Юлія Стефанюк, чудова мати, чудова жінка. Юлія, підведіться, будь ласка. Саме вона заслуговує на цю нагороду. Вона українка, що керувала Ukrainian Center Kitchen, World Center Kitchen з перших днів. Я лише був її помічником.
0: Отже, Many soldiers we know have died protecting.
1: Багато військовослужбовців загинули, захищаючи свободу України і світу.
0: Wilson Dragicin and many others.
1: Але
0: we were trying to feed people.
1: Ми намагалися нагодувати також людей, які під вогнем. Ми втратили 7 співробітників. Багато більше гинули, не отримавши їжі, хліба на столі. Я пам'ятаю одного повара. Я хотів зупинити функціонування.

0: А не де в світі. І лише єдина армія цілиться в гуманітарну допомогу. І ми знаємо, що це за армія. Треба сказати світові, більше так не можна. Росія, Путін не можуть продовжувати вбивати цивільних та працівників гуманітарної сфери. І також я хочу подякувати нашим друзям з «Укрзалізниці», «Укрпошти», організаціям, які також втрачають людей, намагаючись допомогти і доставити їжу, продовольство в кожен куточок України. Дякуємо, тому що ви найкращі друзі та партнери, і тепер ви також наша родина. Через те, що наше партнерство World Center Kitchen в Україні змогло поставити більше 300 мільйонів порцій.
1: And here is where the world forgets.
0: Що забуває світ. Пане Президенте, Україна не лише бореться за власне виживання. Україна бореться, щоб нагодувати світ. І я дякую вам за це. Україна достатньо продовольства, щоб себе нагодувати. Але Україна годує 500 мільйонів людей в усьому світі зерном, яке походить з цієї надзвичайної землі. І Україна годує більше, ніж просто шлунки, пане Президенте. Україна, мої друзі, годує душу світу. Вона годує наше переконання, що гідність не питання для перемовин, що свобода України не може просто обговорюватися. Тож, я вже казав це від імені кожного повара, який мусив поїхати з кухні через війну, кожного волонтера, який працював під звуки обстрілів, кожного українця і українки, які, коли їхні домівки були знищені, все одно були готові подавати гарячі порції їжі серед холодної ночі. Навіть коли вони втрачали усе. Ці бійці продовольчого фронту були всюди, годуючи людей звідусіль. Стільки людей могли би отримати цю честь. І вони представляли всі різноманітні види роботи через те, що ця війна досягне перемоги завдяки надзвичайним захисникам України і бійцям продовольчого фронту. Але також у нас є медики, які лікують поранених в неможливих місцях. Музиканти, що пишуть пісні, щоб надихнути нас усіх. У нас є скульптори, що створюють мистецтво, щоб запам'ятати моменти, нам щоб ми ні про що не забули. Ми також журналісти і медіа, що розповідають історії. Люди і актори, які стають оповідачами, коли щось відбувається, є інженери, завдяки яким залишається світло у містах. І ми самі не знаємо, як це їм вдається. Пане Президенте, Україна – це армія. Україна – це армія людей добра. Армія людей добра. А добро завжди перемагає темряву. Саме тому Україна переможе. Пане Президенте, українці, я знаю, що будуть важкі зими, але пам'ятайте, ми на один день ближче до перемоги. І цей день, кожен день призводить нас ближче до перемоги. І я вам скажу ще одне. Одного дня ми будемо святкувати на вулицях кожного міста України. Ми будемо святкувати свободу, демократію, її перемогу. І цей день, пане Президенте, я обіцяю, щоб люди, як Шон Пен, як я і багато інших людей приїдуть з усього світу, ми не залишимо Україну на самоті. Ми будемо в подальшому приїжджати у Харкові, Миколаєві, Херсоні, Львові, Одесі, Краматорську. Де б ми не були, ми будемо їздити, щоб годувати і Крим. І також будемо готувати в Маріуполі. Про це нам треба мріяти. І ми це зробимо єдиним відомим способом в Україні. З тарілкою їжі, гарячим борщем, бабусями, які годують як Україну, так і весь світ. І ми будемо це робити

з нашим великим серцем. Серцем, моїм серцем, серцем багатьох, хто сьогодні є серцем, яке тепер не червоне, а жовто-блакитне. Слава Україні!

0: Кінець 80-х. Радянська імперія доживає останні роки. У той самий час у підвалах великих міст народжується український рок. Усе почалося у львівському кафе «Вірменка», де перетнулися шляхи Олександра Ємця на прізвисько Шуля та Сергія Кузьмінського, харизматичного Кузі. Саме ця зустріч поклала початок великій історії під назвою «Брати Гадюкіни». Кузя бере ручку і пише тексти колоритним галицьким діалектом. Так народжуються перші хіти. Ефект був вибуховим. Пісні миттєво пішли в народ. На хвилі цієї шаленої популярності у 89-му році гурт записує свій дебютний альбом «Все чітко». На легендарному фестивалі «Червона рута» 1989-го виступ Гадюкіних став справжнім ляпасом цензурі, довівши, що українська музика може бути зухвалою і абсолютно позбавленою комплексів. Але історія справжнього рок-н-ролу ніколи не буває безхмарною. Шалена популярність 90-х принесла виснаження, і на самому піку гурт ставить діяльність на паузу. А Сергій Кузьмінський на довгі роки відходить від рок-сцени. Проте гурт завжди був неспокійним організмом, склад якого лихоманило з найперших років. Шуля досить швидко залишив проєкт, але до Кузі приєдналися ті, хто згодом сформував справжній золотий склад. Ігор Мельничук, Павло Крохмальов та Михайло Лундін. Саме вони стали тим музичним фундаментом, який викував фірмовий стиль гурту. Майже десятиліття український рок-н-рол жив без своїх головних бунтарів. Аж раптом сталося диво. Тріумфальне повернення 2006-го зібрало аншлаг у Київському палаці спорту.
1: Добий бродяга, п'ятою поїдем, файне місто Тернопіль.
0: Здавалося, попереду ще десятки років драйву. Проте доля вирішила інакше. 2009-го, після болючої втрати Сергія Кузьмінського, серце гурту ніби зупинилося. Багато хто думав, що це кінець. Але справжні легенди не зникають. Гади об'єдналися знову. Вони не зрадили свій бунтарський дух і вкотре довели. У них і сьогодні все чітко. Шоу, фольк, панк, блюз, реггі, стьоп, галицький колорит, рок-н-рол – це все. Національна легенда України – гурт «Брати Гадюкіни».

Справжній український рок-н-рол ніколи не старіє. Він передається у спадок. Сьогодні культові хіти по-новому, але з тією шаленою енергетикою лунають голосами наступних поколінь артистів.

0: той самий фундамент, на якому стоїть сучасна сцена! Знаєте що? Дехто з нас молодший за ваші пісні, але ваші композиції і досі звучать стильно, сучасно, актуально. Ми всі дякуємо вам за ці хіти, які так палко звучали колись, звучать сьогодні і будуть звучати завтра!
1: Ще пошумім!
2: Співати ваші пісні для вас – це честь і здійснена мрія. Дякуємо вам, брати, назавжди! Легендарні!

Озираючись на той тисячолітній шлях, який пройшла наша держава, ми пам'ятаємо ціну нашого вчора. Важкого вчора, яке завжди буде в нашій пам'яті і в нашому серці. Зараз перед нами сидять титани, які роблять наше сьогодні. Наше важке, але таке відважне сьогодні. Ви подивіться на ці обличчя, на обличчя наших видатних українців, митців, музикантів, спортсменів, військових, медиків, які кожен день роблять все можливе і неможливе часом, щоб наша країна продовжувала процвітати, щоб наша країна була завжди. І у нашої країни, у всіх нас було таке омріяне завтра. Бо завтра – це не абстрактні слова. Завтра – це вони.

0: і наше вчора, і наше сьогодні має сенс тільки тоді, коли ми чуємо цей щирий дитячий сміх. І зараз нам би всім хотілося сказати, всім тим, хто працює заради України, всім нашим легендам, всім нашим військовим, сказати одне слово, просте, але таке глибоке слово. Дякую.
1: Добрий вечір всім. Я теж би хотів приєднатися до слів Андрія і сказати дякую нашим легендам за те, що вони в нас є. Але я би ще хотів сказати дякую всім тим, хто зробив можливе те, що ми сьогодні тут. Я вчора був в Сумах і зустрічався там з військовими, з рятувальниками, а ще до того на полі з хліборобами і з енергетиками, і з шахтарями. І от всім їм, і всім тим, хто сьогодні наближає справжнє майбутнє для наших дітей, я хочу сказати теж дякую разом з вами.

Ваші оплески. Національна легенда України 25-го року. Святослав Вакарчук. Так само окреме дякую я хотів би адресувати тим, хто своєю музикою створював атмосферу нашої церемонії. Національний президентський оркестр та неперевершений диригент Дмитро Сарацький. Дякуємо вам за цей легендарний вечір. Пані та панове, вже за традицією я кажу про те, що протягом цих понад 2 годин в нашій країні народилися наступні легенди. Тож хай вони нам будуть здорові. Дякую вам. Це була щорічна церемонія «Національна легенда України». Слава Україні!

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
5: Танки самі не стріляють.
6: Не чекай, прокачуй скіл.
7: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
8: Сам знаєш чому.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Як виглядає топ-корупція в Україні?
2: Топ-корупція?
1: Топ-корупція. А чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв?
2: Я поміняв все, але я не поміняв людей.
1: Страшно, Кирило Олексійовичу.
2: Чому?
1: Вони в розстрільному списку.
2: Дуже скоро всі бачать перемовини.
1: А поки зиму ми воюємо.
2: Ми не зупинимо зараз війну.
1: До якої точки треба дійти? У нас були такі ситуації, коли військові, генерали фактично ховали погони і ставали цивільними людьми.
2: Ну, це не про мене. А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Коли оголосити повну мобілізацію? Тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
1: Скажуть, Буданов хоче збудувати диктатуру.
2: Я хочу процвітаючу державу, як і всі в цій державі.
1: Ціною єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди.
2: Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. Просто відсутність єдності. Гарно.
1: Гарно, гарно.
2: А що там стільки людей під прапором сидить? Якесь дійство буде, чи що?
1: У нас традиція. Раз в рік, приблизно о цій порі, наприкінці серпня, ми пишемо розмову з Кирилом Будановим, генерал-лейтенантом України. Минулого року в інтерв'ю він розказав мені, що у нього зберіглася марка Української Народної Республіки, а от самої держави такої немає вже 100 років як. Цього року в усіх своїх промовах до Дня відновленої незалежності Кирило Буданов говорить про єдність. Як так сталося, що точка нашої сили стала нашим найбільшим ризиком і нашою найбільшою слабкістю? Говоримо з Будановим. Багато що змінилося тут з вашого дитинства, да?
2: Так. Да? Да. Але основна експозиція ж лишилася, от що добре. Це, як каже наш пан спікер, показує тяглість історії і традицій.
1: Тобто вас не лякає, що тут багато радянського?
2: Ні, абсолютно.
1: Нічого?
2: Ну, тепер американські ще є, бачите.
1: Ну, так. Але це декомунізація не прийшла. Ну, там дуже багато всього радянських фресок, радянського такого.
2: Ну, слухайте, там імена загиблих. Ну, як ви їх? Ви ж не викинете їх з історії.
1: Ну, це до питання про пантеон.
2: Пантеон буде. От, до речі, ну, там він буде. Збудуємо, побачите. Але до того ще довго, чесно кажучи, його треба спочатку побудувати, потім комісія вирішить, кого будемо туди додавати. А це викличе величезні дискусії.
1: Угу, суперечки, я б сказав.
2: Ну, нічого. Так, да, я думаю, що суперечки. Тому що, ну, суперечки будуть в 20-му сторіччі. Всі інші пори, як то кажуть, там буде легше.
1: А взагалі можна якусь рівновагу в цьому питанні отримати? Чи...
2: От я проводив кілька цих нарад, коли ми готувались до цього закону. Перша думка була взагалі в закон прямо прописати списком, хто має там бути.
1: Угу.
2: Пересварилися ще на етапі підготовки.
1: Хто вчені були? Чи...
2: Всі були. Де? От просто абсолютно всі категорії, кого це хоч якось може стосуватися. Були всі. Добре, давайте пишемо закон, що ми створюємо комісію, яка буде це все розглядати. На цьому всі зійшлись.
1: Хорошо, у вас свій список є якийсь?
2: А?
1: Ваш список є якийсь?
2: Ну, що значить мій список?
1: Ну, от кого б ви хотіли бачити?
2: Я кількох людей хотів би бачити. Ну, там, скажімо так, я більше розумію, кого б я там не хотів би бачити. А кого хотів би... Велика дискусія от була, до прикладу, не повірити, по Корольову. Да.
1: Ух ти.
2: От має він там бути чи не має?
1: Які претензії?
2: Радянський авіаконструктор.
1: Тобто славу Україні він не здобув?
2: Ну от. Але, до речі, більшість все ж таки стояла, що Корольов це наше надбання, він має бути тут.
1: Угу.
2: Байдуже, чи дістанемо ми його фізично, чи просто кінотав, що він тут, але має бути.
1: Угу. А Сікорський таких... тоді?
2: Те саме. Ну, по Сікорському менше бажаючих, так.
1: Угу.
2: І там історики, значить, підняли, що в принципі він з класичкою, ну, такою шовіністської родини, яка принижувала в принципі, все українське. Да.
1: Не гірше, ніж Булгаков.
2: Там Булгаков поменше, насправді.
1: Угу.
2: Булгакова теж розглядали, але всі кажуть, важке питання, нехай хтось інший його розглядає.
1: На потім, де?
2: Да. Ну, от таким чином все. Да. Кожедуба, от, на кому зійшли, що ну, треба, щоб той же ж був із тих часів. Що льотчик, він не міг воювати проти цивільного населення, от він нормально.
1: А ковпак?
2: А?
1: А ковпак?
2: Я підіймав, кажу, більшість мене там, ні, ви помиляєтесь, він хоч і робив багато гарного, але ж він при НКВД працював, не можна і так далі. Угу. Ну і ковпак хоча б на байковому цвинтарі лежить. У нього нормальна могила, я її чудово знаю це місце, там не так страшно. Помахнув у нас дуже
1: було. Насправді мені страшно.
2: Чому? Ходімте.
1: Тому що мені здається, що...
2: Незрілість суспільства?
1: Так.
2: Да. А от Махно, я вам питання задам. От як з ним бути?
1: Дивіться, у мене позиція така, що всіх, хто славу і волю здобував, треба забирати до себе.
2: От і я
1: і
2: так
1: ніким
2: кажу.
1: Не ділитися. Ні Сікорським, ні Корольовим, ні Вернацьким, ні Булгаковим.
2: Зрозумійте, глибину цієї прірви ментальної, коли по Корольову 50 на 50. Половина каже, ні, не можна. Ну, це перегин.
1: Я в цьому смислі дивлюся на єврейську націю, як вона вирішує це питання.
2: Да.
1: Вони всіх забирають до себе. Ну, тобто щось вони знають, да? Якісь
2: досвід.
1: І ми
2: всіх заберемо. Просто, ну, поетапно.
1: Я колись взяла інтерв'ю у Блаженнішого Гузера.
2: Так.
1: І я запам'ятала, як владика мені розповідав історію, коли його вивозили маленьким у теплушці звідси. Він каже, бачив одну станцію. Каже, я її так яскраво запам'ятав, тому що була зупинка, от люди там по воду бігали туди-сюди. От, і він каже, і я згадую, як я злякався, тому що там чоловік кричав на якихось жінок, а жінки щось робили з рейками, вони її піднімали, вони не могли її підняти, ту рейку, і вони її тягнули потім, а він на них кричав, що не так вони тягнуть, воно там щось не виходить,
2: да.
1: І так далі. Він каже, і коли я, здається, то були вже 80-ті роки, він коли приїжджав в Україну, він каже... І яке було моє здивування, коли я їхав, і в мене ще б лишалося трошки зору, і потяг зупинився, і каже, і в мене просто стала картинка з дитячої пам'яті, тому що
2: це
1: я...
2: Це було тут?
1: Да. Він каже, я зрозумів, що це та сама станція. Він каже, і яке було здивування, коли я почув крик чоловіка, я побачив жінок в оранжевих цих жилетах, вони знову тягнули цю рейку.
2: Тяглість і сталість нашої історії.
1: Але владика сказав, що я тоді заплакав, тому що я зрозумів, що тут нічого не змінилося.
2: Ну,
1: люди як тяжко
2: насправді,
1: працювали.
2: Насправді, подивіться, багато що змінилося. Але ментально, да, і це те, що мене дуже нервує і бентежить. Я насправді дуже хвилююсь про коливання в суспільстві і відсутність єдності.
1: Ну, ви хоча б знаєте, в якому напрямку зараз дієте, коли всі до такої степені?
2: Я вірю, що я знаю. А як буде, побачимо. Побачимо.
1: Кирило Олексійович, багато питань насправді, і вони такі, знаєте, з різних сфер. Ви приходите на Міндічгейті, на скандалі, та? Зараз Форест Гам, зараз ще один скандал триває, і це все
2: знаєте,
1: на ваших
2: плечах. Знаєте, це якийсь вже таке перманентний стан. Ви правильно кажете, це ж почалось коли? Давненько. Ну і просто хвилями, як то кажуть, іде. Да, є проблеми. Проблеми існують, але проблеми треба вирішувати.
1: Ну, я розмовляла з генералом Келлогом, якого я спитала, ну, ви ж знаєте про там наші моменти, та, які почалися після Федорова, мітинги, протести і так далі, корупція, скандали. Він сказав, так, але це означає, що це тільки добре, тому що ви з нею боретеся. Ну, якби цього не було...
2: Я тільки вам хотів все сказати. І це ще ознаки демократичного суспільства, насправді. В тоталітарному суспільстві таке неможливо. От це точно факт. Я не кажу, що це добре, але це одна з ознак того, що суспільство у нас все ж таки є демократичне. І те, що всі ці події відбуваються, значить, з корупцією насправді борються. Тут із генералом абсолютно однакової думки.
1: А сам період, як ви читаєте? Це криза чи не криза? Це
2: а з якого періоду ви це рахуєте? От я вам питання задав. Бачите, як
1: ну, дивіться,
2: важкувато.
1: Ті, хто хочуть зловтішатися, вони кажуть, з 19-го.
2: Так, а ви саме як
1: вважаєте? Я вас зараз поставлю в незручне становище, ну, напевне, своєю відповіддю.
2: Давайте.
1: З 19-го.
2: Угу. Ну, я трошки іншої думки, скажімо так.
1: Угу.
2: Якщо хочете більш глибоко...
1: Розкажіть.
2: Да, так, з 91-го. Якщо ви вже так глибоко
1: хочете
2: копати.
1: Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми сьогодні святкуємо відновлення незалежності та 35 років.
2: Да.
1: І все-таки з 91-го.
2: Так, а ви згадаєте, ну, з 92-го. Треба бути більш коректним. А ви згадаєте, що сталося, почалось в 92-му, в 93-му продовжилось активно. Кравчук же навіть не досидів термін. Пам'ятаєте?
1: Так.
2: Не, чи не політична криза була в той час? Це, мабуть, така перша серйозна політична криза нашої сучасної України.
1: Зміна епох? Комуністи відходили, приходили?
2: Згадайте Кучму. Згадайте
1: зміна
2: Віктора
1: епох.
2: Андрієвича, згадайте
1: зміна
2: Віктора
1: епох.
2: Федоровича.
1: Зміна епох.
2: Так послухайте, так можна на будь-що сказати. Так і зараз зміна епох тоді.
1: Тобто для вас це рутинний процес?
2: Ні,
1: це не
2: я
1: є...
2: дуже полюбляю історію, тому ну, новітню історію я спостерігав, як то кажуть. Спостерігав, приймав участь десь і так далі. Але, в принципі, ну, для нашого краю це нормально. Це і проблема, і нормально одночасно. Це якраз те, що в чому прорахувалась Росія. Ну, у нас таке суспільство. От ти нічого з цим не зробиш. Розумієте, у нас тоталітарні режими ну, не переживаються.
1: Ну, і тим не менше, справа, навколо якої сфокусовані зараз, давайте так скажу, медіа, та, це справа все-таки корупції і боротьби з корупцією. Ну, і от ця справа
2: да.
1: Форест Гампа і так далі.
2: Да.
1: Ну, і я от завжди дивлюся, як на це реагують там різні блогери, лідери громадської думки, та, і зараз
2: так це
1: всі топ-тема. Міркують...
2: В суспільстві важливість боротьби з корупцією – це тема номер один.
1: Я розумію, але всі міркують, хто замовив,
2: згідно різних досліджень.
1: Хто дав наказ, хто брав цьому участь. Та? Ну і оскільки на останньому офреку президент сказав, що там до мене у НАБУ і САП немає претензій. Та? Ну зрозуміло, чому? Тому що президент не є фігурою, яка підлягає кримінальному переслідуванню, поки він займає цю позицію.
2: Ну, давайте так, я от можете навіть не продовжити, скажу вам таке твердження моє, і я глибоко в ньому впевнений. Великою проблемою є те, що у нас люблять розвішувати ярлики. До того моменту, допоки все визначено, встановлено і так далі. Перше, як би там не було, поки немає рішення суду, ніхто не може бути, скажімо так, визначений винним чи невинним. Так само. Хоча, в принципі, презумпція невинності, але в наших реаліях не може бути ні перше, ні друге. Давайте зачекаємо. Я все ж таки вірю в те, що наша судова гілка, вона здатна розібратися з цим. Тим більше подібні справи, вона ж розглядає ВАКС, а всі ж казали, що ВАКС це абсолютно...
1: Вищий антикорупційний суд,
2: да, так? Це інший, новий якийсь там суд і так далі. Ну так ми не можемо суперечити самі собі. Якщо ми кажемо, що ВАКС правильний, нехай ВАКС розбирається.
1: В смислі, ви цілком покладаєтеся на результат.
2: Да, але до того, допоки він не виніс свій вердикт, який ще може далі через апеляцію прийти і так далі, але в принципі хоча б перший. Ну, про що ми говоримо?
1: Кирило Олексійович, якщо і коли там буде звучати і ваше ім'я в цих обговореннях, якою буде ваша реакція? Суспільних обговореннях.
2: В обговореннях?
1: В обговореннях чому? Суспільних, так.
2: Та,
1: ну, мовляв, першого чіпати не можна, значить, можна чіпати другого.
2: Дивіться, в обговорення суспільні зараз я там існую, правильно? Ну, пізно пити боржомі, як то кажуть. Але це те, про що я кажу. У нас, ну, це проблема. Коли просто розвішують ярлики, я от пригадаю, так мені різануло це все, знаєте, свідомість навіть, можливо, правильно буде сказати. Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось, чому, не про це мова.
1: Угу.
2: Але коли люди з картонками носуть картонки, на яких написано «Хмара чорт», ну, вибачте, це занадто. І, ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він реальний офіцер, який воював, на відміну від тих, хто, від того, хто ніс ту картонку.
1: Можливо, і той, хто ніс воював.
2: Я конкретно знаю. На відміну від того, хто ніс її. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?
1: А сербський чорт?
2: Ну, те саме. Вибачте.
1: А Клименко чорт?
2: А я, стривайте, я вам, ну, значить, знову ж кажу, ми не кажемо, хто що зробив.
1: А Редіс чорт, який підтримав Клименка?
2: Ну, почекайте, хто зробив щось гарне, щось, скільки людина зробила гарного, скільки поганого. Але коли він звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, не, хіба не ті самі люди кричали йому «Сирський красава, наш герой» і так далі. А тепер оце він чорт зробив, ну, людина зробила те, що зробила. Вони, як і у всіх, були гарні сторони, були помилки, і це абсолютно нормально. Ніхто в нас, не безгрішен. Це, знаєте, знову повертає мене до того, що я вам сказав. Це як та історія. Люди кричали «Осана», через три дні розп'ять його. Ну, ми ж маємо вчитись на цьому. Для цього книжки такі пишуться.
1: Коли вам на стіл потрапляє такий матеріал, назва якого «Виродження влади»?
2: Виродження?
1: Виродження влади, так.
2: Мені такий матеріал з такою назвою не потрапляв.
1: Це стаття Інни Відєрнікової в «Дзеркало тижня». Її всі обговорювали минулого тижня.
2: Я, може, вас здивую, але статті з медіа, ну, не займають більшу частину мого часу.
1: Для вас це,
2: ну,
1: не
2: але
1: сумно?
2: Разом з тим давайте продовжимо. Я просто, чесно кажу, таку не
1: пам'ятаю. Наскільки заголовок відповідає діагнозу? Виродження влади.
2: Знаєте, якщо б я її прочитав зараз, я, можливо, міг би дати свій коментар. Я тут просто не можу говорити про те, що не читав.
1: Угу.
2: А про що ця стаття «Виродження
1: це
2: влади», поки ви шукаєте?
1: Сценарій, який влада ще нещодавно могла розглядати як спосіб продовжити себе, може повернутися як спосіб відповісти на суспільний запит про її зміну. Те, що Зеленський не захотів зробити добровільно 2.5 роки тому, перезавантажити політичну систему і поділитися владою і відповідальністю, йому, можливо, доведеться зробити вже зовсім на інших умовах. Останній
2: це
1: абзац...
2: та стаття.
1: Це та стаття. Наші шляхи з владою, цією владою розійшлися.
2: Дивіться, на це досить таки неоднозначно, тому що я вам одразу приведу в приклади, до прикладу, останні перезавантаження. Гарне, погане, це покаже час. Але коли кажуть, що, ну, склались такі умови, коли нічого не змінюється, ну, не зовсім так.
1: Змінюється?
2: Ну, точно змінюється.
1: Дослухайте до кінця?
2: А вже ж.
1: Отже, я нагадаю болючу фразу.
2: Давайте.
1: Наші шляхи з цією владою розійшлися. Це символічно, це страшно, але це вже сталося. Тепер питання, як розійтися так, щоб Україна вижила і пішла далі.
2: Ну, знаєте, що ж я вам на це скажу? Досить такий односторонній вислов.
1: Можна я ще вас спровокую?
2: Давайте. Ви просто закінчили, я і відповідаю.
1: Зеленський залишається одним із головних цвяхів, на яких тримається західна підтримка України. Тільки цей цвях забитий нам таки в ногу разом із правцем і ще купою інфекцій, від яких ми тепер гинемо. Тому питання не лише в тому, чи потрібно країні змінювати влади, питання в тому, як пройти її під час війни, не втративши разом із Зеленським те, що сьогодні зав'язано на Зеленському.
2: О, дуже дякую, що ви самі це сказали, бо я думав, як туди завести цю зараз розмову. Ну, по-перше, моя особиста позиція. Вибори під час війни – це проблема. Це просто проблема.
1: Чому ви зразу почали про вибори? Тут йшлося про вибори?
2: Так, да, ви ж прочитали в кінці, як нам зробити зміну під
1: це
2: час війни.
1: Це ви прочитали. Це ви так прочитали.
2: А як ви прочитали?
1: Про перехід, про якийсь перехід.
2: Який?
1: Якийсь.
2: Ну, який?
1: Якийсь.
2: Ну, добре. Тоді якийсь перехід під час війни – це завжди проблема. Починаючи від суто юридичної сторони, але згоден, можна що завгодно в нашій країні знайти вихід. Завершуючи абсолютно практичними питаннями. І ви пам'ятаєте, коли ми з вами готувались зараз на вулиці, ходили, розмовляли про життя. Я вам нагадав про однозначно негативні події, які відбулися в Україні в 1918 році. Коли ми одномоментно втратили державу якраз через те, що, ну, через те, що, те, до чого дуже часто певні, я б сказав би, не зовсім зрілі своїми поглядами люди в нашому суспільстві підштовхують. І що тоді сталося? З'явилося кілька одночасних лідерів, кожен з яких претендував на те, що він єдиний правильний, єдиний знає, що робити. єдине здатен привести зміни і зробити щось гарне для України і суспільства, розірвали Україну, і вона була поглинена нинішньою Росією.
1: Терором. Спочатку терором.
2: Да, але російським терором, який прийшов з Росії.
1: Угу.
2: Це просто історичний факт. І далі вже з'явилися всі ці наші діячі, які діяли в екзилі, які думали, як там не втратити до кінця українську свідомість, дух і так далі. Але ж є факт, державність була втрачена, держава була втрачена. Саме через такі події. І я думаю, що всім слід досить-таки серйозно над цим замислитися. Все те саме. Суспільство вимагає таких, я б сказав би, не еволюційних, а революційних змін під час відкритої війни. Ну, останній раз ми спробували це зробити саме тоді. Чим скінчилося? Ну, нехай всі почитають.
1: Є хороший вихід із цієї політичної кризи? Або системної?
2: Не
1: Ви не
2: вважаю,
1: відповіли
2: що...
1: на питання, це політична
2: да,
1: чи системна?
2: Я не вважаю, перше, це напруга. Це напруга, але ще це не криза. Чи є вихід з неї? Вихід є завжди. Ну, це перше. Друге, всім треба трошки заспокоїтись і дивитись на ситуацію більш широко. У нас є відкритий ворог, який поставив собі за мету знищення державності, повторю, ні про який Донбас мова не йде. Це, ну, просто, скажімо так, пункт із плану. Найближче завдання, якщо хочете.
1: Угу.
2: Мова йде про знищення державності з боку Російської Федерації. Це найголовніше, що нам треба пам'ятати. І якщо в таких умовах ми почнемо розривати державу зсередини, а я б навіть сказав би, продовжимо спроби розривати державу зсередини, ми чітко повторимо події 1918 року. Один в один. І так само потім з'явиться якийсь там лідер, який буде любити дуже Україну і казати, як треба робити, але десь там, в західному світі, скоріш за все.
1: Угу.
2: Я цього не хочу і вважаю, що це оце є крах і катастрофа.
1: Як виглядає топ-корупція в Україні?
2: Топ-корупція?
1: Топ-корупція. Так, як вона звучить на плівках? Чи якось інакше?
2: Знаєте, тут...
1: І чи справді її можна очолити, а не побороти?
2: Не знаю. Перше, не знаю. Те, що остаточні відповіді має давати суд, цьому я точно певен. Не тільки питання корупції, як і в будь-яких питаннях, де мова йде про якісь типи і форми злочинів. Бо не треба забувати, дуже багато у нас звинувачень є, не про корупцію зараз, просто людей в різних речах, а потім виявляється, що, ну, м'яко кажучи, не зовсім так. Дочекаємось рішень суду.
1: Кирило Олексійовичу, а от дуже часто триває така дискусія, а чому Буданов, коли прийшов після Єрмака і зайняв цю позицію, не поміняв заступників, взагалі нічого не поміняв, а став працювати з тими, хто працював?
2: Я поміняв все, але я не поміняв людей. Це
1: чому?
2: Різні речі.
1: Чому?
2: Ну, по-перше...
1: Вас тримають в заручниках?
2: Ні, у мене...
1: Тоді
2: так...
1: мигніть.
2: Ні. По-перше, я... Як це правильно сказати... прибічник інституційних підходів. Інституційні підходи – це інституційна сталість. Інституційну сталість не можна зробити, коли ти прийшов всіх на три букви послав, викинув, завів інших. Це завжди приводить... Так можна робити, але це має певні проблеми. Проблема номер один – час, бо потрібно буде мінімум до півроку і багато помилок буде зроблено в ці півроки. Якщо був би, скажімо так, не воєнний стан, а звичайне мирне життя, про яке вже я сам навіть підзабув. Да?
1: Ну, так.
2: Це можна було б спробувати. Я не маю права експериментувати просто, коли я сам прийшов як людина нова, всіх викинути, всю інституційну пам'ять зруйнувати, всі процеси зупинити, ну і чекати, поки люди розберуться на місцях, як то кажуть. Ні. Я пішов класичним інституційним шляхом. Тобто те, що є, ним керувати, поступово робити зміни якихось нових людей. До речі, на середньому рівні доволі багато нових людей поприходило за цей час. Це просто мало кого цікавить. Військові з'явилися трошки. Це теж правда.
1: У нас були такі ситуації, коли військові, генерали, фактично ховали погони і ставали цивільними людьми. Так складалася владна конфігурація.
2: Ну, це не про мене.
1: Дякую.
2: Я сижу,
1: це
2: бачите,
1: було моє незадане питання. Погоном.
2: Я діючий військовослужбовець.
1: Що ви можете сказати з приводу антикорупційної вертикалі? Знову ж таки, те, що обговорюється в суспільстві, є два табори. Одні говорять, що це наша надія, це люди, які точно поборють корупцію і виведуть нас на праведний шлях. Другі говорять, що це інституції, які працюють під указку там західних урядів, підзвітні ним, ну і відповідно форматують Україну якось не зовсім в державних інтересах.
2: Повертаюсь до свого твердження. Це велика проблема нашої держави, що у нас просто люблять розвішувати ярлики. Розумієте, у нас по одній справі всі кричать, які хлопці молодці,
1: да,
2: що щось розкрили, що чомусь запобігли, і це насправді так. По інших речах кричать, ну от, якось не так, не зовсім так вони і працюють. Перегини є всюди. Але ж те, про що ви кажете, це сукупна проблема. Це проблема якраз розвішування ярликів. Вам ще раз кажу, цей приклад, коли людина тримала картонку «Хмара чорт» під час нещодавних мітингів, це і є, як на мене, ну один з найяскравіших таких показників. Розумієте? Ще нічого не сталося. Ну, вигідно зараз сказати так, запоплюжити, як то кажуть, репутацію людини. Вийшло все, а яка в нього відповідальність? Нульова. Просто нульова.
1: Ми коли обговорювали на темі в YouTube-каналі, у мене така програма з чотирма депутатами, антикорупційний цей скандал, або корупційний скандал, та, то було дуже жваво, і наприкінці я сказала, що після нашої бесіди росіяни взагалі ні черта не зрозуміють, що у нас відбувається, і що подолати нас, та, коли чотири депутати, там, умовно кажучи, відправляючи відставку Федорова, голосують за Хмару, знаєте, тут же ж його підтримують, говорять, що
2: і тут же хмара чорт.
1: І тут же хмара чорт, хтось пише. Да. Ну, одним словом, щось таке.
2: А ви знаєте, я пригадую рік тому, коли були перші картонні протести.
1: САП НАБУ.
2: Абсолютно інша тематика була. Просто цікавий факт. Я в один з днів проводив перемовини з росіянами якраз.
1: Угу.
2: І от бесіду почали з того, що ну, все, війна завершена, в принципі. Нема про що розмовляти. Я так кажу, ви про що? Та все, у вас зараз...
1: На Майдані колись
2: да,
1: революція
2: зараз переворот. Йде. Кажуть, ми все знаємо, західники вклались, зараз все складеться, в принципі, ну, зустрілись добре, але тут про інші умови зараз будемо розмовляти. Угу. У вас ти зараз повернешся, інша країна буде. Угу. Я кажу, хлопці, ви трошки телевізор передивились. Я їм пояснив, як це все відбувається, а і другий був аргумент, що ну, може, ти правий з точки зору там суспільства, як українець, але ти не розумієш, там агенти західні все зробили, вже все зроблено.
1: Угу.
2: Ну, які агенти? Перестаньте витрачати марні кошти на людей, які несуть вам відкриту дезінформацію або взагалі
1: абсолютно
2: хибні думки. Ви просто
1: і
2: не розумієте, що
1: на вас
2: відбувається.
1: Вже 5 років майже.
2: Ви не розумієте, угу, що відбувається. Ви не розумієте Україну і так її не зрозуміли. Ви все кажете, що ви передивили своє бачення, да, там підлаштовуєтесь. Ніхрена ви не підлаштовуєтесь. Я пояснив, що да, ну, нічого не буде. Зараз все угу, заспокоїться, приймуться відповідні рішення і все буде добре. Ну так і сталося.
1: Угу. Фідбек зібрали потім з них?
2: Да, вони так кажуть, ну помилились ми.
1: Та шкода, що кажуть,
2: а ми ж так хотіли, такий шанс. Ні, це насправді було от просто от в той момент.
1: Так. Такі сподівання. Тобто вони кожного разу сподіваються на те, що революція на Майдані.
2: Ну, знаєте, я певен, що якщо б ми з ними зараз поговорили, вони б так само сказали, ну все війна.
1: Вам клямка?
2: Да, війна завершена, все, ви зараз самознищитесь і так далі. Причому треба розуміти, те, у що вони хочуть вірити, це одна з гіпотетичних можливостей, до чого таке все може призвести. Чому я досить серйозно звертаю на це увагу? Україні потрібна єдність. Сутність єдності в 18-му році все зупинила. Зруйнувала і зупинила існування української держави. просто відсутність єдності.
1: Яка ціна єдності, ви ж знаєте? Ціна єдності може бути коаліційний уряд, уряд народної довіри, уряд народної злагоди, згоди і так далі.
2: Не тільки це.
1: Кирило Олексійович, ви ж ходили в розвідку в парламент український кілька разів, правильно?
2: Нічого, кілька разів. І чого в розвідку? Це моя робота з ними всіма спілкуватись.
1: Так, і що? Вони готові до єдності?
2: Ви знаєте, парламент декларує, що готовий.
1: Безумовної?
2: Давайте так, от найцікавіше. Парламент декларує, що готовий. Угу. І парламент, в принципі, декларує, що він розуміє складні ситуації. До речі, от, не знаю, пан Хмара, мабуть, тікати буде після нашого інтерв'ю, я знову його
1: задаю. Конституційною більшістю.
2: Конституційна більшість.
1: Так.
2: Ну, от коли ви таке бачили? Давненько, скажімо так. Досить таки давненько.
1: Ну, ще не вистачало, щоб у нас генералів не підтримували.
2: Та ну, стривайте. Прем'єр-міністр, 289 голосів. Ну, трошки не дотягнуло, але біля того показника. Ну, тобто парламент якраз розуміє, що попри внутрішні чвари, ну, є якісь такі державні, якщо хочете, моменти, які, треба, просто треба робити, тому що треба.
1: Ситуація з Михайлом Федоровим загострила деякі процеси, ну, в тому числі мітинги, та, які спочатку казали, що вони виходили не там окремо там за когось, та, не індивідуально на підтримку і так далі, потім виявилося, що таки на підтримку, та, ця хода, потім виявилося, що Михайло Федоров, ну, фактично оголосив про свою особисту політичну кампанію, та, потім він оголосив про те, що треба вибори провести, повернутися до демократичного процесу, потім він відійшов.
2: Ну, і все це за кілька днів.
1: Так, і все це за кілька днів. А як вам ця ситуація? Як ви її пережили? І які ваші думки з цього приводу?
2: Пережив я її спокійно, перше. Друге, ну, оскільки ви самі сказали, що позиція змінювалась радикально, я б сказав би, за досить короткий проміжок часу, це, в принципі, не дуже гарна ознака. Ну, це не про стабільність, це не про осмислений якийсь вибір там і так далі, і так далі. Це якраз все те, що є проблемою. Це те, про що я вам кажу, коли розхитується суспільство без чіткого розуміння, чим все це може закінчитися. І без готовності прямо відповідати за те, чим насправді це все може закінчитися.
1: Кирило Олексійович, питання російсько-української війни між Росією і Україною не вирішується, в принципі.
2: Просто вдвох?
1: Так.
2: Все, що ми можемо по максимуму вирішити просто вдвох, якщо б ми дуже сильно цього захотіли, вони і ми одночасно. А зараз, станом на зараз, вони не хочуть це відкрити вже інформацію. Це режим припинення вогню по лінії. Це максимум, який, на мій суб'єктивний погляд, вдвох ми можемо вирішити. Бо будь-яке інше питання, воно вже торкається третіх сторін.
1: Припинення вогню по енергетичному перемир'ю?
2: По лінії.
1: Тобто воно не стосується ні енергетичного перемир'я, ні зернового,
2: більш,
1: нічого
2: да,
1: такого.
2: Це просто елементи цього всього. Угу. А це все, що ми можемо вирішити вдвох. Будь-яке інше питання, воно, навіть довгострокове це питання, воно вже буде зачіпати інтереси інших.
1: Чому ж ми тоді не можемо це вирішити?
2: Тому що, перше, це зачіпає інтереси інших сторін раз. І друге, Росія станом на зараз не хоче зупиняти війну по лінії. На чому категорично не хоче.
1: На чому зараз зупинилися переговори між Росією і Україною?
2: Зараз більшістю обмежені обмінами полотняних.
1: Так.
2: Ну, до речі, от нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності ще 10 людей повернули з території Білорусі. Ну і буде ще один великий. Дуже скоро.
1: На днях?
2: Да. Це основні, скажімо так, якщо хочете, аспекти, на чому тримається наш діалог станом на зараз. Ну, будемо шукати варіанти по морю, бо щось з цим треба робити.
1: Нещодавно в пресі промайнуло, що ви сказали, що є ймовірність відновлення діалогу.
2: Я думаю, що дуже скоро всі бачать...

0: Який маркер, який, коли треба буде зупинитися або ще щось, коли що?
1: Дивіться, війни не можна виграти ракетно-артилерійськими або бомбовими ударами. Це неможливо. До речі, якщо хочете, я вам це зараз доведу на нещодавному прикладі, який всі, весь світ бачив, на прикладі Ірану. Ну, неможливо. Це просто треба прийняти. Це все підтримка. Це підтримка бойових дій, які ведуться на землі. Знищення логістики, знищення виробничих спроможностей, знищення економічного потенціалу – це все кроки для підштовхування, для досягнення того чи іншого результату. Ці кроки робимо як ми, так і, на жаль, для нас, росіян.
0: Так, значить домовлятися треба про щось інше?
1: Ну чому? Це просто грані, аспекти війни. Така війна.
0: До якої точки треба дійти?
1: Гарно поставлене питання. До тієї точки, коли обидві сторони одночасно будуть готові до кроку на зустріч один одному.
0: Ви...
1: Станом на зараз Україна готова. Я вам це абсолютно прямо кажу. І станом на зараз Російська Федерація, це я вам кажу як людина, яка глибоко в цьому процесі, абсолютно прямо каже, ми б, може, і хотіли, але ні.
0: Тяжке питання про мобілізацію.
1: Давай.
0: За нього ніхто не хоче братися, як всі вже зрозуміли, та ні уряд, ні Міністерство оборони, ні там сухопутні війська.
1: Ну дивіться, так не піде.
0: Ні президент, ні парламент.
1: Є абсолютно відповідальні посадові особи, які за це
0: і відповідають. І це все читається по-різному. Хтось каже, це сухопутні війська відповідають, а хтось каже, та це...
1: Офіційно відповідають командування сухопутних військ. Угу. Ну, тобто вертикаль Генштабу.
0: Так.
1: Все. Ось відповідь. Те, що їм мають сприяти, допомагати місцеві адміністрації, органи правопорядку, національна поліція, Державне бюро розслідувань і так далі, військово-цивільні адміністрації, обласні адміністрації, всі мають. Міністерство економіки по своїх підприємствах і так далі, і так далі. Да, це факт, але відповідально там.
0: Ну, ви от дивитеся на процес мобілізації.
1: Це воєнна вертикаль.
0: Ви вважаєте, що ще реально повернути його в справедливе русло? В...
1: Що ще?
0: Ще реально його повернути в справедливе якісь рішення? Ще...
1: А що таке справедливе рішення? Справедлива мобілізація? Це що?
0: Ну дивіться, в Ізраїлі...
1: Знаєте, коли може бути справедливо?
0: Коли?
1: Коли оголосити повну мобілізацію. От тоді буде справедливо. Мобілізуються всі.
0: Як далеко ми від цього кроку?
1: Максимально. Ну, якщо хочете подискутувати, що станеться в Україні з повною мобілізацією, то відповідь досить таки неприємна.
0: Тобто це дзеркальні загрози, такі як в Росії, вони бояться мобілізації, да? Більше,
1: ну, повну чи... мобілізацію вони навіть не розглядають. Це, да, частково є такі наміри. Чи зроблять вони остаточний цей крок чи ні. Зрештою, вони робили його один раз в 22-му році. Тоді призвали біля 450 тисяч. І тоді, чому ж вони зупинились? Бо одразу пішла суспільна напруга. Зараз, виходячи з того, що навіть без мобілізації певні прояви, не критичні, але певні прояви, а це для Росії новинку, як то кажуть, суспільної напруги є вже, це питання. Чи зважаться вони?
0: З нашою суспільною напругою навколо мобілізації?
1: На жаль, приймати такою, якою вона є. Ми не зможемо інакше. Це просто треба наважитись і чесно сказати. Не можна мобілізовувати менше за 30 тисяч людей в місяць. Це мінімальна необхідна кількість для підтримки того, що є. Це не малі цифри. Це не те, що цифри, це ж не мала кількість людей. 30 тисяч на рік – це 360 тисяч.
0: Ну, з другого боку, я от сьогодні слухала Сергія Рахманіна з оборонного комітету Верховної Ради.
1: Так.
0: Він сказав, що не треба звинувачувати там, наприклад, міністра оборони в тому, що у нього не вдається там з мобілізацією,
1: я кажу,
0: або
1: не
0: там
1: треба.
0: Сухопутні війська.
1: Треба
0: це
1: допомагати.
0: Справа інш, це справа всіх.
1: Ні. Це справа всіх,
0: це справа всіх, він сказав, але він сказав, що там ще є питання грошей. Ну, тобто
1: по мобілізації питання грошей там якраз не сильно стоїть, але воно існує, але не критичне. Це справа всіх, але координація, відповідальність, вона йде звідти. Знаєте, завжди є основний виконавець, є співвиконавці.

0: Ну, от основний є. Він згідно закону визначений.
1: Ви гадаєте, що з приходом хмари стане ситуація справедливішою?
0: Ви ставите мені етично важке питання, тому да, що якби я вам на нього не відповів, буде виглядати не дуже.
1: І з приходом
0: ну, наберусь на себе, наберусь сміливості, скажу вам, ні. Сильно нічого не зміниться. Тому що запит є, ще раз повторюю, не менше, ніж 30 тисяч. А це величезна кількість людей. Тому, як би ми не казали, що ми зараз будемо якось інакше призивати, від того кількісні показники не змінюються. А це означає, що кількість незадоволених людей теж не зміниться. Нічого з цим не зробиш. Можна змінити, я сподіваюся, вони зможуть змінити трошки підходи з цією насильницькою бусифікацією, яка інколи існує. Це не, як то кажуть, не поголовно, але ну, такі факти є. З цим треба боротись. Треба боротись з певною неправомірною діяльністю ТЦК, яка інколи має місце, а інколи дуже часто буває, має місце. Але все ж таки, це, навіть поборовши все це, ну, не буде такого, що всі задоволені. Це неможливо.
1: Я коли готувалася до цієї розмови, натрапила на вашу заяву про те, що ми побудуємо найліберальнішу відкриту і конкурентну економіку.
0: Я в це вірю. Ми це зробимо.
1: А також я чомусь згадала, колись ви прийшли в CEO Club, і там же ви сказали про вашу ідею реіндустріалізації.
0: Да.
1: А я на це все подивилася, і я думаю, а Кирило Олексійовичу, чи забагато ви так розмріялися? Ну, тому що, знаєте, треба так сказати, що Європа нас чекає. Подивіться, що робиться зараз з зерном.
0: Подивіться,
1: що було з зерном, коли ми його
0: возили. Ви неправильно, не зовсім правильно, мабуть, тлумачите те, що я сказав. Я, до речі, тоді сказав, що за нас нашу роботу ніхто не зробить. Це я точно тоді сказав.
1: Ну, я розумію, але все, да. Ну, те, як нас бачить Європа, ми до цих пір у них в уяві сировинний придаток.
0: А вже ж, тому ну, тобто, що ми, в принципі, все робимо.
1: Сировину так. Віддайте, а там переробка буде за нами. Кирило Олексійович,
0: ну,
1: наскільки щирими виглядають їхні обіцянки про прийняття України до Європейського Союзу?
0: Знаєте, важке питання. Наскільки щирими? Мабуть, щирими. Але ж питання інше. А коли це станеться?
1: А коли це може
0: питання?
1: Статися?
0: Не знаю. Я одностайної відповіді не маю. Я сподіваюся, що з завершенням війни, підписанням цієї купи документів, яка, вочевидь, має з'явитись по архітектурі безпеки, новій там, гарантіях безпеки, економічних питаннях, туди логічно вставити питання негайного нашого приєднання. А як буде, ну побачимо. Все залежить від нас і від них в цьому питанні.
1: Ну, якщо їм не вигідно йти
0: робити
1: нам на зустріч.
0: І вони нас кожного разу, ринки.
1: І вони нас кожного разу можуть шантажувати.
0: Ми
1: 90 мільярдів.
0: Ми будемо завойовувати нові ринки.
1: Кирило Олексійовичу, чим? Ну, дивіться.
0: Ну, перестаньте.
1: Можливо, песимістичний. Ви
0: Давайте.
1: Можете там сказати, Наталю, ви тут не праві. Ну, дивіться.
0: Давайте.
1: Ми зараз їм можемо пропонувати там дрон-діли, да? Ми можемо їм пропонувати наші ракети і так далі. Та? Але
0: оборонна
1: вони скоро... Але вони скоро навчаться це робити самі.
0: Абсолютно вірно.
1: І ми їм вже не знадобимося.
0: Ну, куди ви поспішаєте? Нас металургія, раз. Чому на нас ввели квоти? От ви не задумувалися?
1: Ну, у нас, давайте так, у нас поки що металургія, поки нас росіяни не розбомбили.
0: Спокійно, у нас до сих пір ще металургія, давайте так теж можемо сказати. Вона до сих пір існує. Сільське господарство.
1: Наше зерно не вивозиться.
0: Зараз зерно не вивозиться через певні проблеми, але ж ще 2 місяці тому проблем таких не було. Ну, з цим теж не посперечаєшся. Просто дивимося статистику. Це основні такі, мабуть, зараз ступи. Оборонка, металургія і агропродукція. Будемо навколо цього працювати і виробляти і інші сфери.
1: У вас дуже оптимістичний погляд.
0: Я нормально, на майбутнє я дивлюсь нормально. Я так з обережністю дивлюсь на те, що відбувається зараз, але якраз на майбутнє я, в принципі, розумію, що з цим всім робити.
1: Коли вони дають 90 мільярдів, це на 2 роки війни?
0: Ну, вони так розраховані.
1: Тобто вони нам дають 90 мільярдів, щоб ми 2 роки воювали?
0: Розрахунково так. Як буде насправді, покаже час.
1: Я пам'ятаю, що нещодавно була стаття, дві статті російського олігарха Мельниченка, українського, так, напевне, походження десь глибоко.
0: Ну, як і багато хто з них.
1: Який сказав, що немає іншої стратегії, окрім як дружити з Росією, інакше, і далі, як завжди, витягається ядерна ялда, да, інакше буде ядерний удар і так далі. Причому натяк на те, що Кримська операція цим може закінчитися, або там якісь глибоко ракетні удари України по якимось там підприємствам, або якісь інші червоні лінії.
0: А що ви за цим бачите?
1: Що я за чим? Ну,
0: за цими висловами.
1: Мені цікавіше, що ви за цим бачите,
0: страх?
1: А не я.
0: Страх. І більше нічого. Ядерна зброя – це засіб ядерного стримування. Він так і називається. Тобто це засіб для того, щоб його не використовувати, але застосовувати для примушення до чогось.
1: Ну, це ж страх не тільки росіян, правильно? Це страх ще й американців. От генерал Келлог сказав, що у них ядерна зброя.
0: Так, да, це страх всіх. Ви правильно абсолютно кажете. Але коли вже доходить до ядерного шантажу, це говорить про те, що інші форми і методи, ну, вочевидь, не спрацьовують. І це не означає застосування зброї. Але коли починає про це говорити, це означає, що ну, десь боляче. Десь вже боляче.
1: Як людина, яка є автором фрази «пити каву в Криму», а я завжди своїм глядачам кажу, Буданов її якраз там і пив. Він навіть прикурив в Криму багато разів, коли там вам закидають. Да. Це буде вважатися ескалацією, коли Україна почне ще глибше працювати по Криму?
0: Ні, не буде.
1: Чи, наскільки реально є можливість все-таки повернути Крим в рідну гавань?
0: Ви зрозумієте одну річ. Навіть якщо ми дійдемо до просто режиму припинення вогню по лінії, це все протримається в певний проміжок часу. Але потім в Росії почнуть з'являтися люди, які будуть казати, що ота колишня злочинна влада, вона не дотисла і так далі. Ну і тут, мабуть, будуть з'являтися ті, які будуть говорити, знаєте, а ми б тоді все заповернули назад, але хтось нам завадив. Це ж є проблема окупованих територій. Це завжди бомба повільної дії. Завжди.
1: Так, як і Крим.
0: Те саме.
1: Буде українським.
0: А вже ж.
1: НАТО. Нещодавно пролунала думка, що, мовляв, НАТО не готове до України. Наскільки ви поділяєте цю думку?
0: Знаєте, просто хочу вже пожартувати з цього всього.
1: Пожартуйте.
0: Та невже? Невже вони спромоглися це сказати?
1: Угу.
0: Ну, ми ж з 2008 року майже вже в НАТО. Ви ж пам'ятаєте це? Ну, проблема, ну, вибачте, ну, м'яко кажучи, не тільки в нас. А тепер вже взагалі не в нас.
1: Ну, добре, я вам так скажу. Коли генерал Залужний говорить про те, що НАТО і Україна – це траєкторії, які не перетинаються?
0: Це партнери мають бути. Ну, буде так, це партнери.
1: У нас в Конституції,
0: на зараз. Можна
1: нас в Конституції записано, Кирило Олексійович.
0: Ну, так це ж в нашій Конституції записано. Ну. Це ж не написано в Конституції, не знаю, там, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії і всіх разом взятих.
1: Це точка, куди ми маємо безумовно йти і
0: це
1: прийти?
0: Це наш курс, куди ми прямуємо. Ну, я теж вважаю, це правильний курс. Нам треба прямувати, скажімо так, на кооперацію, взаємодію з НАТО. Якщо вдасться, я буду радий, що ми вступимо. Просто я в це ніколи не вірив і зараз не вірю.
1: НАТО – предмет переговорів з росіянами?
0: НАТО – це те, проти чого вони фанатично упираються. І певною мірою, можливо, це буде предмет розмови.
1: Предмет компромісу?
0: Фінальний.
1: Предмет компромісу?
0: Може компромісу, а може, знаєте, може станеться диво. Всі скажуть, та пішли вони на три букви, беремо Україну в НАТО і все, питання завершено. Так теж може бути.
1: Вибори, очевидно, да? Я б теж хотіла спитати в контексті пліток про те, що, мовляв, президент спитав, що все це за вся ця ситуація вона створилася після того, коли як президент, начебто, зрозумів, що Михайло Федоров може бути одним із учасників наступного виборчого процесу, і мовляв, я передаю вам плітки. І мовляв, спитали у Залужного, чи він буде брати участь. Залужний сказав, я не можу зрадити людей, які мені довіряють. І мовляв, питали вас, чи ви будете брати участь в наступній електоральній кампанії. Чи був факт прямо такого зрізу серед найближчого оточення президента? І яку відповідь ви можете дати на це питання?
0: Давайте так. Це ж плітки. Да? На плітки я вам дам.
1: Це з неназваних джерел, як зараз можна
0: сказати. З неназваних джерел я вам дам. Я теж з неназваних джерел дещо чув. Що, можливо, певні розмови мали місце. Хто на неї що сказав, от тут якраз починаються проблеми, бо досить таки сильно розходиться це все. З цим закінчили. Тепер стосовно того, що це якось пришвидшило, як ви сказали, по Федорову і так далі. Не думаю.
1: Тобто інші причини?
0: Я думаю, що так.
1: Але от статистика дає, що 38% допускають перезавантаження центральної влади. Очікують 80%.
0: А що таке центральна влада для тих, хто це допускає?
1: Ну, я думаю, що це президент, парламент.
0: Так поставлено питання, чи це суб'єктивне судження?
1: Вибори до закінчення війни вже допускають 38%.
0: Тобто
1: перезавантаження
0: біля 40,
1: центральної
0: правильно?
1: Влади очікують 88%.
0: Перезавантаження 88, але вибори під час війни
1: 38, да.
0: Навіть 40 округлим.
1: Да.
0: Тобто це означає фактично, що 60 не допускає. Правильно?
1: Ну, більшість, так.
0: Да. Ну, поки більшість. Про що ж тут розмовляти? І разом з тим, я ще раз вам кажу, вибори під час війни, окрім технічних проблем, які з цим пов'язані, нема сенсу їх перелічувати, вони несуть за собою серйозну загрозу. Це так не сильно прийнято говорити, ну, оскільки у нас цікава з вами розмова, я спробую це пояснити. Вибори під час війни, в принципі, ставлять під певне питання їх результати. Ну, це логічно, бо нормально всі проголосувати не можуть, а одразу починається питання, що чому хтось проголосував, а хтось не зміг, а скільки тих, хто не зміг, насправді, чи не, і так далі, так далі. І це дає підґрунтя при не зовсім такому об'єднаному суспільстві. Для того, щоб окремо взяти регіон, просто міг сказати, що вибачте, ми за Україну, але от то все ми не визнаємо. І ну, от, поки все не налагодиться, ми так, це така собі автономія. І тут все буде, це Україна, ми все визнаємо, тільки ми самі.
1: Угу.
0: Оце шлях якраз на розрив держави.
1: Да. Що відбулося з ЛДНР? Вони так. Практично те саме і сказали.
0: Так. Да.
1: Угу.
0: І це, як на мене, дуже серйозно і максимально вірогідний сценарій.
1: Тобто треба закінчити війну?
0: Так. Да.
1: І тільки
0: війну
1: після
0: треба того. Всім згуртуватись, завершити. Після цього йдемо в усі процеси.
1: Скажіть, будь ласка, а не страшно от вам, військово-політичному керівництву, брати на себе відповідальність за пункти переговорів, ну, не підстраховуючись думкою суспільства? Ви не плануєте провести референдум?
0: Референдум про що?
1: З питання миру.
0: А які питання поставимо?
1: Ті, які будуть обговорюватися як важкі компроміси.
0: Давайте так, якщо ми дійдемо фінально до важкого компромісу, я думаю, що референдум – це один з варіантів виходу з цієї ситуації. Але моє, як і інше завдання, зробити так, щоб ми якось більш-менш нормально
1: важкий.
0: Дійшли, да. Щоб все це не потрібно було. А там як буде?
1: Але ви вважаєте, що треба готувати державу до непопулярних рішень?
0: Ви знаєте, я взагалі вважаю, що в будь-який час державу треба готувати до абсолютно різних розвитків. Не можна жити в ілюзіях, в рожевих облачках, да? Де живуть однороги. Ну, це гарно, це приємно. Є країни, де є, до прикладу, Міністерство щастя. Але це не про нас в цьому періоді, розумієте? Коли ми дійдемо до стану, що у нас все добре, і у нас просто головні питання, що у нас профіцит бюджету, і ми от думаємо, куди ж його дівати. От тоді можна гратися з цими матеріями, як то кажуть. А зараз потрібен суворий реалізм.
1: Ми з вами минулого разу говорили, і ви розповідали про свою марку УНР. Я дуже часто, згадуючи вас, цитую вашу відповідь, що марка у вас є, а держави вже такої немає.
0: А держава перестала існувати. Да? І це факт.
1: Ну, я так розумію, що оцей ваш посил про єдність травня місяця, він не просто так. Тобто у вас є що запропонувати політичним елітам, як би ви там не ставилися до цього?
0: А ми балансуємо це все до сих пір. Подивіться, як би важко не було, все одно все це балансується. І слава Богу, що вдається. Тоді, знову повертаюся до тих подій, ну не вдалося. Нам поки що вдається. І це слава Богу. До речі, от, ну, я там кажу, слава Богу і так далі. Знову ж повернусь до того, що вам розповідав нещодавно. Був молитовний сніданок. Сидів я поряд главою УГКЦ. Ми якусь розмову з ним вели, і він в один момент питає мене, а ти колись замислювався над тим, що таке диявол? Я ж думав, він там про якісь високі матерії. Він каже, ні-ні-ні, я в прямому сенсі. Ну, що це означає? Що це слово означає? І я подумав і так просто дійшов до висновку, що я навіть ніколи не замислювався над цим. Хоча, ну, якби всі ж знають, да, там, диявол – щось погане. А він каже, дивись, диявол – це абсолютно конкретний термін. Це давньогрецька «діаболус», що має пряме значення. Оце «діаболус» – це той, хто розділяє і стикає між собою. Тобто, коли ми говоримо про відсутність єдності, це кудись туди від диявола. Ну, а я людина віруюча, тож я за єдність. Все легко.
1: Дякую. Спасибі.
0: Дякую вам
1: за розмову.
0: Дякую.
1: Наступного разу знову. В серпні.
0: Да? Дякую.
1: Спасибі.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
1: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
2: Діму, ти служив.
3: Глянь, який трофей.
2: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися не можна?
4: Так, всі на вулиці. Я в руках десь.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: О, мама дзвонить.
8: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
9: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
7: Ти просто довго була поза зоною.
10: Ми хвилювалися.
11: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
8: Дось, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
9: Бувай, мамусю.
7: Бувай, Люба.
12: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
13: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
14: Вони повиростали як гриби.
15: Не знаменіли.
14: Опа. От хто вночі годів.
16: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
17: Воно стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
18: Росіяни знищують склади з продуктами. Чи залишиться їжа в українських супермаркетах? Успішний замах на ворожого підполковника. Як не стати жертвою шантажу, якщо ваш родич в полоні? Ну і донька, що народилася через 3 роки після смерті батька. Ці та інші важливі історії сьогодні в підсумковому випуску ТСН. Канал 1+1 з вами в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше на 1647-й день повномасштабної війни. Вибух у Шевченківському районі Харкова. Його наслідки ще встановлюють, а в Слобідському надвечір бойовий дрон атакував заправку. Там загинула комунальниця, а вона була в автобусі, який проїжджав повз. Поранених вже 5. Раніше в цьому ж районі від удару безпілотника по приватному сектору постраждали 2 літні жінки. Крім того, було влучання в торговельний центр. До 7 зросла кількість потерпілих в Павлограді на Дніпропетровщині. Там дрон увігнався в торговельний комплекс із продажу будматеріалів та господарських товарів. Спалахнула масштабна пожежа, 3 шпиталізованих в тяжкому стані. Також 1 людина не виходить на зв'язок, її шукають. Є постраждала і в Нікопольському районі. Семеро поранених в Сумах. Посеред дня росіяни вдарили по промисловій зоні з реактивних систем залпового вогню. Місто також потерпало від ударів авіації. Зокрема, знищений поштовий термінал, загинув водій вантажівки. І ще семеро містян потребували допомоги медиків. У Херсоні через ворожі атаки загинули двоє чоловіків. І ще 16 цивільних зазнали поранення. Серед них мати з дитиною. Її забрали до лікарні. Є потерпілі також в Інгульці та Білозерці, пошкоджені житло, заклади освіти та медицини, а також транспорт. У Запоріжжі мішенню для шахедів став будівельний гіпермаркет. Вогонь охопив 14 тисяч квадратних метрів, постраждали 5 людей, а надвечір загарбники вдарили по приватному сектору. Зараз лікарі надають допомогу 4 потерпілим, зокрема і 17-річній дівчині. Ну і вже другу добу столицю та околиці тероризують ворожі дрони. Сьогодні від опівночі було вже 10 тривог, напередодні за добу 13. Через це місто практично паралізоване. Зокрема, під час тривог дістатися на лівий берег, на метро чи громадському транспорті неможливо. А вчора ввечері місто стало в заторах і чимало киян змушені були йти мостами через Дніпро пішки. Про пекельний кінець тижня під постійним обстрілом кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже.
19: Ранок 27 серпня, околиці Києва. Відчуття, що сонце тут сьогодні не встало через густий чорний дим навколо майже сутінки. Величезні склади та логістичні центри, які знищили балістикою та добили дронами, гасять гелікоптери. Приборкати вогонь не вдається цілий день. Про знищення складів повідомляють Сільпо, Фора, Комфі та будинок іграшок. Приватні обійстя навколо побиті уламками. Це будинок Дарії. Вона досі не вірить, що в тому жаху лишилась неушкодженою.
20: Моє ліжко було під стіною, і батьківне ліжко під стіною, тільки з цього ми вижили. Я витягувала спочатку себе, тільки себе. Я боса по осколкам просто біжала, просто щоб вижити, бо я думала, що це все.
19: Протягом попередньої доби тривога у столиці лунала 13 разів, атака безпілотників майже не припинялась. Цей збитий дрон впав у Дніпро, дивом не зачепивши міст. Цей впав просто біля стадіону Лобановського. Черговий дрон збивають над столичним Подолом. Незважаючи на вибухи та дим, люди не припиняють урок йоги на свіжому повітрі. Постійні тривоги паралізують столичний вокзал. Потяги затримуються на кілька годин. Люди змушені чекати в укриттях. Тут це звичайні підземні переходи. Метро теж переповнене. Хтось ховається тут від вибухів, хтось не втрачає надії у перерві між тривогами перетнути Дніпро та дістатися додому. А це вже ранок 28 серпня. Це відео зі звичайної камери спостереження. Фіксує диво. Звичайна прибудинкова парковка у Вишневому. Двором іде жінка, лунає страшний вибух. Лише чудом людина лишається неушкодженою. За лічені хвилини парковка охоплена вогнем. Пізніше рятувальники звітують, згоріло вщент 1,5 автомобілів. На жаль, у цьому районі не обійшлося без жертв. Тут уламки впали просто на проїжджу частину, утворивши вирви. Кілька машин згоріло, одна людина загинула. У Бучанському районі гасять вогонь аж на 3 локаціях. Роботу змушені переривати. Через постійні тривоги є ризик повторних ударів. Станом на вечір п'ятниці Київщина пережила 40 ворожих атак. Нелі Ковальська, Олександр Романюк, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
18: І поки тривав цей сюжет, в Києві вже оголошено 11-ту від початку доби повітряну тривогу, знову через загрозу БПЛА. Ось який вигляд на тепер має інтерактивна мапа. Бачите, ось ця червона смуга – це регіони, де оголошено тривогу. Якщо ви мешкаєте в цих регіонах, обов'язково подбайте про свою безпеку. Росіяни знищили близько 90% сучасних товарних складів в Україні. Про це сьогодні повідомив міністр аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. За його словами, щоб тепер доставити продукти харчування до торговельних мереж, виробники будуть вимушені змінювати логістику. Передусім йдеться про пряме постачання від виробників до торговельних мереж. Такий принцип роботи зробить логістику дорожчою, складнішою, довшою, але альтернатив такому постачанню товарів з коліс наразі немає. Крім того, міністр наголосив, що навіть такі масштабні атаки ворога на логістичну інфраструктуру не означають, що українці залишаться без продуктів харчування, простіше кажучи, загрози голоду немає. Попри це, ворожі влучання по великих логістичних центрах можуть вплинути на асортимент товарів в магазинах. Після вчорашньої масованої російської атаки про знищення власних складів вже заявляли такі компанії, як Сільпо, Фора, Рошен, Комфі, Будинок іграшок та інші. У Форі, зокрема, уточнюють, що користуватися зруйнованим сьогодні складом почали буквально тиждень тому після знищення попередньої локації. Ну і понад 60 тисяч книжок також знищено. Цієї ночі ворог знову атакував логістичні склади, де зберігалися книги більше 10 українських видавництв, серед яких «Баба Галамага», «Віват», «Основи» та інші. А на складах у Бучанському районі були й новинки, які саме мали презентувати на фестивалі «Книжкова країна». Сам склад після атак видавництва і постачальники спільно використовували для інтернет-замовлень, тому зараз вони вимушено призупинили відправлення продукції. Сумарно цього літа ворог вже знищив понад мільйон книг, це і художня література, і, що важливо, шкільні підручники. Агресор і надалі атакує склади та видавництва. Окрім того, цієї ночі росіяни знищили один зі складів Нової пошти, де були репліки прапора Незалежності, які мали надійти до українських шкіл. Втім, ініціаторка проєкту, організація Ukraine Wow, пообіцяла, що з'ясує точну кількість знищеного і розійшле прапори тим, хто не встиг їх отримати. Таким. Ну, а тепер про події на фронті. 40 атак ворога на Покровському і 35 на Костянтинівському напрямках за минулу добу. Російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку, активно просочуються в місто, ховаючись в будинках, підвалах, серед руїн. В небезпеці оточення і часів яр застерігають військові аналітики Deep State. Сунуть окупанти до Слов'янська і до Краматорська. Українським пілотам вдається успішно знищувати ворога, але супротивники, попри втрати, підходять ближче. Одночасно росіяни щоденно обстрілюють Слов'янський і Краматорськ авіабомбами та ударними дронами. Під прицілом житлові квартали, школи, магазини та цивільна інфраструктура. Антидронові сітки над вулицями, забиті вікна, пошкоджені багатоповерхівки і згорілі автомобілі стали тут страшним повсякденням. Віднедавна ці міста офіційно визнали зоною активних бойових дій. Українським бійцям вдається стримувати штурмові групи агресора і зосередження та подальшого просування. Загалом ж протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. Ну, а рої ворожих дронів заполонили небо над Запоріжжям. Тільки протягом липня росіяни спрямували на місто 500 FPV. Б'ють по транспорту, по АЗС та багатоповерхівках, аби вберегти людей. Військові застосовують реби, полюють на російських пілотів і розбудовують антидроновий захист. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова побувала на випробуваннях нових, міцніших сіток для антидронових тунелів і готова розповісти розлогіше.
0: Це літо стало справжнім випробуванням для запоріжців. Ледь не щоденні атаки з авіації, а в перервах удари FPV-дронами по цивільним. Лише у червні російські FPV-дрони атакували Запоріжжя 120 разів. Одні летіли самі, інших несли на собі ворожі молнії та шахеди.
21: Ворог почав використовувати ще більше FPV-дронів. Він, як я казав раніше, більше екіпажі спрямував на наш ОТОД, Запорізьку область. Але на це є радіоелектронна боротьба, яка дуже гарно себе показує. А деякі дрони летять на цифровому відео, деякі летять на оптоволокні. Вони просто ніяк буквально не світяться у нас на засобах.
0: У липні кількість дронів сягнула майже 500, а у серпні атаки ще почастішали. Попереджають містян про небезпеку військові згрупування «Очі всюди». Вони перехоплюють картинку ворожих безпілотників і точно знають, куди та як летить російський непотріб.
21: Більшість дронів ми фіксували, ми документували влучання в автобуси, були випадки, коли вони пролітали над домівками, шукали якісь свої там цілі.
0: Ворожі безпілотники перехоплюють та збивають, але найвірніший спосіб зупинити дроновий терор, кажуть воїни, вбити тих, хто їх запускає.
21: Працюємо безпосередньо по пілотам, які працюють по місту Запоріжжя. Були нещодавно випадки, коли вдавалося вражати відразу кілька екіпажів прямо на пускових разом з бортами, разом з усім обладнанням. Позиції ворожих екіпажів, які тероризували саме місто, це екіпаж «Рубікон», вони були знищені. Ворог не міг атакувати Запоріжжя, тому що не було живої сили, які запускають ці дрони.
0: Над захистом працюють і встановлюючи над вулицями антидронові сітки.
1: Ми сьогодні по трьом стадіям будуємо антидронові шляхи. Перше – це на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення та безпосередньо в місті Запоріжжя на комунальних дорогах.
0: Аби захистити людей не лише від FPV, а й від російських молній, які можуть нести до 10 кілограмів вибухівки у Запоріжжя, випробовують нові капронові сітки. Подекуди їх монтують у кілька шарів. Експерименти довели, що ці сітки, на відміну від звичайних пластикових, вдвічі міцніші. Краще поглинають енергію удару та витримують суворі погодні умови.
3: Випробовували дронами нашими з акумулятивним зарядом. Висновок є такий, що сітка працює і вона допомагає, бо, скажімо так, що краще, коли сітка оце призупинить і заряд спрацює трошки далі машини.
0: Випробування продовжиться. На експериментальних ділянках, певнять військові. До кінця року у Запоріжжі та на підступах до нього має з'явитися понад 100 кілометрів антидронового захисту. Майже 50% роботи вже виконано.
1: Місто Запоріжжя вже частково профінансувало ці роботи. Служба автомобільних дорог днями отримає кошти трохи менше, ніж 100 мільйонів гривень на дороги державного значення. Що стосується місцевих доріг, то з місцевого бюджету і обласного бюджету ми виділили перший транш коштів, але також написали заявку на 200 мільйонів гривень для того, щоб отримати кошти з державного бюджету.
0: Насамперед, антидронові тунелі будують в Космічному і Шевченківському районах міста, які найбільше потерпають від російських FPV. Встановлюють захист від дронів також і на мостах. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
18: Розширити райони обов'язкової евакуації родини з дітьми можуть у Слов'янську на Донеччині. Все через постійні російські обстріли, загрозу дронів та складність для ремонтних бригад відновлювати електроенергію. Про це розповів очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Найпевніше рішення про обов'язкову евакуацію стосуватиметься околиць міста, де активність ворога більша, ніж в центрі, і вже виникла проблема з вивезенням людей. Допоможе Фінляндії патрулювати кордон з Росією. Швеція залучить власні авіацію та флот для підтримки держави-союзниці. Зокрема, Стокгольм спрямує до Фінляндії свої винищувачі «Гріппен». Ті патрулюватимуть фінський повітряний простір у відповідь на нещодавні вторгнення дронів. А от в Балтійському морі розгорнуть шведські корвети. Техніка зі Швеції розширить фінський потенціал та дозволить Гельсінкі за потреби звільнити ресурси власної армії для оборони. За прогнозами, триватиме співпраця щонайменше до кінця цього року. Також обидві держави заявили, прагнуть зміцнити оборонний потенціал Фінляндії та усього північного регіону НАТО для реагування на будь-які ситуації, пов'язані з небезпекою. У Росії горить Ярославський нафтопереробний завод. Він входить до п'ятірки найбільших НПЗ за обсягами переробки. Потужність близько 15 мільйонів тонн нафти за рік. Підприємство виробляє бензин, дизель, авіаційний газ і паливо для реактивних двигунів. Це НПЗ постачає пальне до центральних регіонів, зокрема для всієї московської агломерації, а також забезпечує військову логістику російської окупаційної армії. На тлі атаки в регіоні обмежили рух на відтинку траси М8 в напрямку до Москви. Люті дрони навідались також і в Саратовську область, де під прицілом опинився аеродром «Енгельс». Там базуються російські стратегічні бомбардувальники, і саме звідти регулярно злітають Ту-95 та Ту-160 для ракетних ударів по Україні. Жителі «Енгельса» в соцмережах пишуть про вибухи і велику кількість дронів над їхнім містом.
22: На льотку полетів. Зараз зрив буде по-любому.
18: У Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з російським підполковником і його дружиною. Вибух пролунав вранці біля магазину в мікрорайоні Слов'янка. Чоловік загинув на місці, жінка в реанімації. Російські ЗМІ повідомляють, що загиблий підполковник із підрозділу військово-повітряних сил. Машину оглядають вибухотехніки. Кримінальне провадження відкрили за фактом займання автомобіля. Машина сильно пошкоджена. Як припускають журналісти, в ній розірвався саморобний вибуховий пристрій одразу після запуску двигуна. Видання агентства пише, що підрив стався в мікрорайоні, де жили переважно військові. Будинків третина, начебто, взагалі належала Міністерству оборони, і на будівництво 16 років тому приїжджав сам Путін, а видання «Нова газета» вже припускає, що вбитий – це підполковник Сергій Сичко, вертолітний полк, якого причетний до ударів по цивільному населенню в Харківській області. Росіяни розгорнули інформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію нового міністра оборони України Євгена Хмару. Менше ніж за тиждень журналісти зафіксували близько 13 інформаційних вкидань проти очільника Міноборони. Зокрема, російська пропаганда сфальсифікувала відео з вокзалу в Дніпрі, аби переконати в нібито забороні евакуації для військовозобов'язаних. Розгорнула кампанію з тисячами публікацій, щоб представити нового міністра оборони терористом, вигадала втечу російських військовополонених на Харківщині, фейк про буцімто безплатні продуктові набори від мережі АТБ, а також підробила афішу виставки мощей Євгена Коновальця у Львові. Аналітики наголошують, мета цієї всієї інформаційної кампанії, зокрема, скомпрометувати очільника Міноборони, як так звані докази. Пропагандисти приписують Хмарі причетність до вибуху на Керченському мосту, нападу на концертний зал «Крокус Сіті» у Підмосков'ї та до підриву авто російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Інформаційна атака на нового міністра оборони – це частина кампанії Кремля, спрямованої не лише на українських посадовців, а й на закріплення за кордоном образу України як держави причетної до тероризму, вважають аналітики. Вже більше як 500 жертв унаслідок повені в Непалі. Пошукова рятувальна операція триває. Ще майже 1000 осіб станом на ранок вважають зниклими безвісти. І серед них 56 українців, повідомили в прес-службі вітчизняного МЗС. Це дві туристичні групи із 48 та 7 людей, а також одна українка в складі групи іноземної. Востаннє на контакт вони виходили менше ніж за годину до катастрофи і перебували неподалік епіцентру повені. Українські консули на контакті з колегами з Китаю та Індії, вони також підтримують зв'язок із родинами наших громадян. На сьогодні вже по обіді рятувальну операцію з боку Непалу призупиняли через загрозу прориву ще одного озера. Тож, яка ситуація зараз в регіоні, чи є шанси на порятунок і чому цей регіон приваблює так багато туристів? Кореспондент КТСН Олена Чернякова розкаже зараз більше.
2: Велика вода у Непалі знесла усе. Ми бігли, щоб врятуватися. Пробігли аж 500 сходинок, щоб вижити.
4: До пошуків сотень зниклих залучили армію. Та чи є шанс рідним дочекатися дзвінка від своїх?
10: Мій брат поїхав туди, щоб спробувати знайти нашого батька.
4: І що могло спричинити таку величезну повінь? 10 секунд або мить. І хвиля повністю змітає усе на своєму шляху. Ті, хто опинився в епіцентрі, врятуватися не мали жодного шансу. За 3 дні після катастрофи вулиці деяких районів Непалу і Тибету вкриті багнюкою, довкола понівечені будинки. У річці рештки тіл загиблих. Це популярний серед туристів регіон на кордоні Непала з Тибетом. Як зазвичай, вранці 26 серпня тут було чимало людей. Група українців, які прямували на священну гору Кайлас, була десь на кордоні між двома країнами. На контакт вони виходили за 40 хвилин до сходження лавини. Далі зв'язку вже не було, розповідає нам Петро. Він живе у Непалі і працює гідом.
10: Гід з українською групою подзвонив агентству о 8 ранку. Сказав, ми переходимо кордон, і рівно о 8.40 зійшла лавина з боку Китаю, з гір. І ще був землетрус в цей момент.
4: Наразі їхня доля невідома. В українському МЗС кажуть, пошуки тривають. 56 наших громадян. Їх немає ані у переліку поранених, ані серед списку мертвих. У соцмережах їхні рідні і близькі розміщують світлини з проханням надати бодай якусь інформацію.
2: Зараз із ними немає зв'язку. Я і вся наша команда дуже переживаємо за них і робимо все можливе, щоб отримати інформацію про їхнє місце перебування.
4: Ми шукаємо Досенко Аліну з цієї ж групи. Якщо хтось із них вийде на зв'язок, дайте знати.
0: Священна гора Кайлас є кінцевою точкою майже усіх тутешніх туристичних маршрутів. Вважається, якщо здійснити ритуал кору довкола неї, тобто обійти цю гору, можна очистити усі гріхи. А 108 проходів звільняють від колесу перевтілень ще за життя. Гід Олександр вже 10 років цим маршрутом водить туристів.
8: І одна з таких груп от саме зараз знаходиться в Непалі, а група Ірини Буванської, і є там ще один клієнт, якого я водив, це мій особистий клієнт Саша Білий з Одеси, а він теж повів туди групу. Я сподіваюся, насправді, що у них все добре.
0: Кінець літа несприятливий для таких походів через значну кількість опадів у регіоні. Але цього року охочих надто багато, адже зараз час, який випадає раз на 60 років – рік вогняного коня. І за віруванням, один обхід гори рахується як 13. Отже, ті, хто у це вірять, намагаються встигнути здійснити цей обряд. Прибуває до Непалу, де можна швидше отримати китайську візу, і звідти вже пішки дістаються Тибету. Хіба перевірки на кордоні можуть тривати годинами.
8: Коли ми були в червні, там було десь 400 людей одночасно на кордоні. Ця процедура була розтягнута в часі майже на весь день. Коли потрапили в Тибет, Кайлас закрили для іноземців через саме великий наплив. Я особисто ніколи не бачив так багато людей.
0: Скільки туристів цього разу було на пункті пропуску, досі не встановили. За повідомленнями місцевої влади, серед зниклих майже сотня військових і поліцейських, а також співробітники митниці.
10: Сподіваюся, що хтось вижив і вибрався. У прикордонному пункті був один поліцейський, який встиг втекти. А всі, хто був на кордоні, непальці, туристи, всі без зв'язку.
0: До переліку загиблих щодня додаються сотні людей. У районі лиха відсутній зв'язок, бо велика вода зруйнувала буквально усі гідроелектростанції та вишки. Вона знесла мости і будинки, розмиті і без того погані дороги. Тож евакуація складна. Врятована Раджа, вона громадянка Індії, велику воду порівнює з каменепадом.
2: Це було схоже на падіння величезного каменя. Саме так це виглядало. Велика-велика брила падає у воду і утворюється вирва. Ми думали, що це землетрус.
0: Падаючи вниз сотні метрів, вода затягує все, що є на її шляху. Отже, за консистенцією стає схожою на бетон, пояснює науковець. Він вважає, що причиною стихії став шмат льодовика, який упав у гірські річкові системи, і все це ринуло з висоти понад 5000 метрів над рівнем моря.
9: Швидкість такого потоку перевищує 100 кілометрів на годину. Іноді вона сягає 200 кілометрів на годину. Все, що опиняється на його шляху, потік захоплює з собою та виштовхує вперед.
0: Та наступна катастрофа може статися зовсім скоро. Пекін попереджає про ризик прориву ще однієї природньої дамби. Рятувальники показали, як виглядає це озеро у горах, яке упродовж 3 днів може зійти ще 3 мільйони кубометрів води. Для уяви, це обсяг води у понад 1000 олімпійських басейнів довжиною 50 метрів. Попри небезпеку, до районів стихійного лиха відправили важку техніку, трактори, сотні рятувальників та навіть армію, звітують у Китай. До пошуків людей залучені 50 гелікоптерів. Живих буквально викапують з багнюки. Чіпляють за трос і повітрям доправляють у безпечні місця. Цю катастрофу і науковці, і місцеві пояснюють як наслідок глобального потепління. Снігові шапки на горах тануть швидше. Підйоми гори стають небезпечнішими. Не лише ця, а й інші лавини забрали життя не одного досвідченого гірника. Зокрема, наприкінці цього липня група загинула. Вів її легендарний непальський альпініст Нірмал Пурджа. Він підкорив усі 8-тисячники. Скільки життів забрала ця катастрофа і як довго триватиме пошукова операція між Непалом і Тибетом, рятувальники не прогнозують. Водночас тури, які заплановані вже на вересень, поки не скасовують. Але гіди визнають, дістатися тепер пішки до Тибету буде важко. Навіть митниця. Тепер це купа бруду і розвалини. Олена Чернякова, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
18: Донька народилася через 3 роки після смерті батька. Військовий Сергій Черниш мріяв про первістка. Пішовши на фронт, казав, що головне його завдання – захищати Україну, а мета дружини – завагітніти і народити дитину. За життя він зробив кріоконсервацію генетичного матеріалу і залишив посмертальну заяву. Це ніби заповіт на біоматеріал. Дружина 2,5 роки намагалась завагітніти за допомогою репродуктивних технологій і на чергову річницю смерті Сергія. Ольга таки принесла до його меморіалу тест із 2 смужками. А на День пам'яті загиблих захисників, який Україна відзначатиме завтра, Ольга вже піде до меморіалу разом із донькою Настею. Ця ексклюзивна історія від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич вже незабаром в випуску. Обов'язково дочекайтесь. Отже, завтра в Україні День пам'яті полеглих захисників. Чи не у всіх містах організовують заходи пам'яті та молебні. На Михайлівській площі біля стіни пам'яті вже також тривають приготування. Там відкрили традиційну виставку світлин виходу з Іловайська. Адже саме ця трагедія, яка сталася в 2014-му, передувала запровадженню цього Дня пам'яті. На виставці можна побачити фотографії українських кореспондентів, які фіксували бої в цьому оточеному росіянами місті 12 років тому. І спробу виходу, так званим зеленим коридором. Туди ж до стіни пам'яті вже привезли соняшники. Ці квіти стали символом Іловайської трагедії. І просто зараз там триває остання стадія підготовки. Її перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо її на прямому зв'язку. Мар'яно, отже, як завтра будуть вшановувати пам'ять полеглих? Розповідай, що відомо.
2: Добрий вечір, святи. Ну, насправді, вже можна говорити, що вшановують, тому що от сюди сьогодні принесли, буквально півгодини тому, ось лампадки розставили. Це волонтери, люди, які шукали загиблих після трагедії Іловайської, під Іловайськом. Вони от почали робити таке кожен рік з 2015-го, з 2016-го року. Дійсно, сюди спочатку принесли і прив'язали до стовпів соняхи. Зараз розставили лампадки. Також тут вже були представники Міністерства внутрішніх справ, які урочисто тут поставили квіти. Завтра ми теж чекаємо на те, що будуть приходити і просто небайдужі люди, і будуть і офіційні заходи, і молебен обов'язково. Те, що тішить, просто що люди все ж таки ідуть, люди не забувають, попри те, що у нас трагедія на трагедії, чи не кожен день в Україні зараз. Люди не забувають тих подій, які сталися влітку 14-го року, 29-го. Серпня саме після цього і запровадили такий день жалоби, день пам'яті за всіма загиблими, полеглими. І знаєш, святе, я от сьогодні віддивлялася багато своїх матеріалів за минулі роки, і наскільки по-іншому ми на все це дивилися, коли, наприклад, в 21-му році Генеральна прокуратура України тоді почала оприлюднювати 70 секретних томів справи про Іловайськ, і ми мали щось вичитати там, щось. Чому рішення були прийняті так чи інакше і так далі. Були тоді народні депутати, які читали тоді всі ці дані, казали, що особливо багато ми не дізнаємось, але найголовніше, що ми тоді шукали, хто неправильно якось повівся. Да? І зараз це настільки вже, мабуть, не дуже актуально при нинішніх умовах, тому що ми розуміємо, що винна Росія, винен Кремль і винні російські війська, які влаштували і тоді таку підступну подію, як Іловайська трагедія. І далі роблять це все з нами і сьогодні. Про ті події, про Іловайські події 2014 року я вас прошу зараз подивитися в нашому сюжеті. Дивимося.
7: Молимось тобі, вислухай і помилуй.
2: Це місце в середмісті Києва вже давно називають молитовним.
7: Милості Божої, царство небесне.
2: Стіна пам'яті біля Михайлівського Золотоверхового собору. Перші світлини і соняхи рідні бійців принесли сюди в 2015-му.
11: Уходимо, уходимо, уходимо!
2: Влітку 14-го, на самому початку тоді ще не оголошеної російсько-української війни, українські армійці разом з добровольчими батальйонами намагалися зачистити Донбас від проросійських бойовиків. Але наприкінці серпня вони опиняються в Іловайську в оточенні 16-тисячної російської армії. Після переговорів Путін погоджується випустити бійців з кільця так званим «зеленим коридором». Тоді більшість українців і уявити не могли, що вірити Кремлю не можна. Адже на світанку 29 серпня колону українських бійців, що виходила майже без зброї, росіяни підступно розстріляли з градів. Іловайський котел – приблизно 400 загиблих, 500 поранених та 150 зниклих безвісти. Таких величезних втрат, як в Іловайську, на той момент новітня Україна не бачила. Вадим Савун на позивний Балу кладе квіти біля портретів побратимів, які навічно залишилися в тому так званому «зеленому коридорі». Йому при виході з Іловайська вдалося вижити, і після того котла він продовжив службу. Балу, який був на війні з перших днів, звільнився лише минулого року.
11: Я бачив, що це добром не закінчиться. Тому ще з тих пір у мене до них, так би мовити, серйозне відношення. Що це агресор, це окупант.
2: І тут, біля стіни пам'яті, Балу зізнається, кожен раз згадує не лише загиблих в Іловайську побратимів, а й усіх полеглих захисників України.
11: Фізично ці люди не з нами, як і багато тисяч уже загиблих. Але я впевнений, що вони поруч, і вони нам допомагають, так щоб ми не вистояли.
12: Якщо згадати Іловайський котел і Маріуполь, це дуже велика різниця.
2: Його позивний циганок Володимир Харкомець теж пройшов Іловайський котел, де втратив палець і на півтора тижні опинився в полоні. Після знову став до війська. В складі морської піхоти був в оточеному Маріуполі, а далі знов полон, щоправда, вже на 3.5 роки. Звільнили його лише минулого літа. І повернувшись нині до стіни пам'яті та до світлин побратимів, циганок засмучується, розуміючи, наскільки мало людей зараз пам'ятають про ті криваві події.
12: У мене пов'язка усього. Написано «Іловайськ». Мене підходила жіночка і питає, що це у вас Іловайськ. Я їй задав питання, вона каже, а я не знала, каже, цього. Тому у нас дуже багато людей забуло, що це, що було в Іловайську. Дуже грустно і дуже боляче.
2: Але щороку про день, який визнали датою згадування всіх полеглих захисників України, тут нагадуватимуть трохи пожухлі соняхи. Саме під такими 12 років тому в неприбраних полях Донбасу через агресію і зухвалу брехню росіян гибли українські добровольці.
13: Вони дуже асоціюються, такі похилені соняшники достиглі, і поля цих соняхів.
2: Мар'яна Бухан, Роман Сищенко, Віталій Гурнак, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
18: Росіяни вербують родичів українських полонених. Про це повідомляє Служба безпеки України. В СБУ кажуть, останнім часом спецструктури ворога активно виходять на зв'язок з родичами українських воїнів, які перебувають в полоні. Рідним телефонують іноді навіть по відео в присутності самого полоненого та схиляють до співпраці. Зокрема, вимагають передати чутливу інформацію або відразу замовляють диверсії та теракти. За згоду на співпрацю росіяни обіцяють лояльне ставлення до рідного в полоні чи внесення до списків на обмін. В СБУ нагадують, співпраця з ворогом – це злочин, якою

0: Більше таті в очі теж, підборіддя, губи на мамині схожі.
1: Ольга не може намалуватися своєю донькою і тримає її за крихітну ручку. Насті рівно місяць від народження, і у цей світ вона прийшла через 3 роки та 2 місяці після смерті свого тата, військового Сергія Черниша.
2: Досі як сон, а це зі мною, а вона в мене дійсно є.
1: Це відео, яке Сергій записав, ще коли не знав ані стать, ані дату народження своєї дитини, було повідомленням у майбутнє.
3: Мати, не донька чи сина, щаслива буде родина.
1: До повномасштабного вторгнення пара жила у Херсоні. Разом Сергій і Ольга були вже кілька років, коли у 21-му вирішили розпочати підготовку до екстракорпорального запліднення. Війна і окупація поставила усі плани на паузу. Як тільки пара змогла вирватися з окупованого Херсону і переїхати до Умані, Сергій пішов у військкомат. Спочатку він служив у роті охорони, а згодом його відправили на Донеччину.
0: Він мене заспокоював. Все буде добре, я ще головну ціль життя не виконав, в мене ще дитина не народилася. І після того, поки він був там, от практично щоразу, коли виходив на зв'язок, постійно слово «ціль» проскакувало. Пам'ятай про ціль.
1: Вона не просто пам'ятала, Оля діяла. Проходила численні обстеження, гормональну терапію, хірургічні втручання. Спроб завагітніти було так багато, що вона навіть не може порахувати.
0: Я збилась десь разі на 12-му. Ну, півтора десятка – це точно. Підготовка йде. Я вже розраховую, коли приблизно у нас перенос буде, хто буде дитина по гороскопу, все інше. І тут знову кажуть ні. Тобто психологічно це було дуже важко щоразу.
1: Через те, що Сергій був постійно на фронті, він вирішив заморозити свій біологічний матеріал. Для військових ця процедура, як і збереження клітин, є безкоштовною.
0: Коли ми це все обговорювали в кабінеті у юристів, то вони нам підказали, ну, запитали, а ви знаєте, що таке постмортальна заява? Ну, я, звісно, не знаю. Вона починає пояснювати, ми з нею обидві починаємо ридати. Це, типу, в разі смерті всі довіреності припиняють свої дії, і це щось на кшталт заповіту на біологічний матеріал. Як тільки повернувся в частину, вирвався до нотаріуса, зробив довіреність і зробив цю заяву. Ну, звісно ж, ніхто не думав, що вона знадобиться. Це була так, чисто формальність.
1: Вона розглядає його речі з фронту і згадує. Попри те, що це була формальність, Сергій говорив Ользі, що навіть у разі його смерті він хотів би продовження роду.
0: Ти маєш бути сильною, ти маєш бути готовою до того, що я загину, але пам'ятай про ціль.
1: Про те, що чоловік загинув, вона дізналася 17 травня 23-го року. Сергія привезли за тиждень у закритій труні, але Ольга знайшла в собі сили і попросила її відкрити.
0: Мені треба було впевнитись, кого я взагалі ховаю. В деякій мірі це мені було осознати, що все, це він, його нема.
1: Після похорону наступного дня Ольга написала своєму лікарю.
0: Скинула репродуктологу фото постмортальної заяви, сповіщення про смерть, що ми йдемо далі, а 25-го ми вступили в один із протоколів наших.
1: Та спроба знов була невдалою. Оглядаючись назад, Ольга розуміє, що це було відвіччю та болю, і треба було дати собі час. Репродуктологи та психологи вважають, що перед початком процедури штучного запліднення краще зачекати хоча б рік після загибелі партнера.
0: На той момент це і крила милелеки повернуться живі, якось повернути, реінкарнація, ну психіка геть інакше працює. То десь через півроку дивишся на це все вже інакше. Це для тебе шанс стати мамою.
1: Вдалою була спроба лише через 2,5 роки після смерті Сергія. Хоча тоді репродуктологи ошелешили. Всі 4 ембріони, які вдалося створити з біоматеріалу пари, мають генетичні поламки. І жодного не можна підсадити в утробу. Але Оля пішла до відомого генетика на консультацію, розказала про заповіт Сергія і її ціль.
0: При інших обставинах я сказав би ні. Всі непридатні, але вказав на ембріон номер 4 дівчинку, що ось тут є шанси. Тобто вона або взагалі не імплантується, у неї нижчі шанси на імплантацію, або може скоригуватися.
1: Ембріон номер 4 – це і є Анастасія. У процесі вагітності генетичні поламки не підтвердилися, але вагітність була настільки складною, що замість сотень слів Ольга показує сотні шприців. Всі ці ін'єкції вона сама собі вводила у процесі, щоб винести Настю. Вона так переживала, аби зберігти цю дитину, що навіть тест на вагітність з 2 смужками до меморіалу Сергія вона понесла не одразу.
0: До останнього, поки вона не народилася, ніхто не розслаблявся, бо були дуже високі акушерські ризики.
1: Настя народилася 28 липня здоровою дівчинкою.
0: Ціль виконана.
1: Вона ще зовсім крихітна, схожа одразу і на Ольгу.

0: І на Сергія.
1: Невідомо, який кольор очей.
2: Ні, ну це 99% вже будуть сіро-зелені.
1: Як у Сергія чи?
2: Ну, в обох.
0: Вона обов'язково розкаже Насті їх історію з татом. Як сильно він її чекав, як з минулого відправляв повідомлення у майбутнє саме для неї. А поки Оля загортає Настю у конверт, щоб показати їй два важливих місця в Умані.
3: Сергій похований на своїй батьківщині на Херсонщині. Попри те, що селище Станіслав деокуповане, воно залишається прифронтовим і потрапити туди на кладовище вкрай складно. Ольга просила місцеву владу, аби фото Сергія розмістили на Алеї Героїв, щоб можна було сюди прийти, поговорити з Сергієм і привезти сюди його доньку Анастасію.
0: На День Незалежності вони з Настою вже приносили сюди два букети.
4: Маленький жовто-блакитний у неї і більший соняхів від мене.
0: І ще одне місце, більш камерне – це меморіал загиблим біля ТЦК в Умані, звідки Сергій їхав на війну. Коли серед сотень облич з'являється Сергій, Оля відхиляє конверт і шепоче.
5: Ціль виконана.
0: Після смерті чоловіка Оля залишилася зовсім одна. Батьки давно померли, близьких немає. Настя для неї єдина рідна людина. Для них двох за сотні кілометрів від рідного Херсону тепер треба збудувати нове життя і новий дім. І це її нова ціль. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Триває підсумковий випуск ТСН в об'єднаному марафоні. Нагадаю, що в ці дні росіяни влаштували українській столиці канонаду суцільних тривог. 11 разів сирени сповіщали про небезпеку лише сьогодні від початку доби. Зараз тривога також триває. Напередодні за добу тривог було 13. В ці дні про нову небезпеку в місті оголошують майже одразу після завершення минулої. Під постійними російськими ударами і Київська область окупанти б'ють по цивільних об'єктах, житлових будинках, авто, складських приміщеннях, виробництвах, а рятувальники працюють під постійною загрозою повторних атак. Через годину після першого влучання окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які гасили сортувальний центр Нової пошти в Свято-Петрівському, в передмісті Києва, де СНСівці встигли сховатися у безпечніше місце. Про це повідомив голова Білогородської громади Антон Овсієнко. Окрім складів, пошкоджено розташоване поруч виробництво. Станом на зараз на місці значне задимлення. Очільник Білогородки просить жителів навколишніх сіл зачинити вікна і не виходити на вулицю без нагальної потреби. Загалом на Київщині наразі відомо про одну загиблу людину, ще двоє з осколковими пораненнями. Також пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних та 3 багатоквартирні будинки. Руйнування зафіксовані в 5 районах – Фастівському, Бориспільському, Вижгородському, Броварському, Бучанському. Про це розповів Тимур Ткаченко, голова Київської обласної військової адміністрації. Зокрема, через російський удар на парковані біля одного з житлових будинків Вишневого вщент вигоріли понад 15 машин. А в прилеглих багатоповерхівках вибито вікна, вогонь загасили, потерпілих, на щастя, немає. Про російський терор щодо цивільних в своєму вечірньому зверненні говорив і Володимир Зеленський. Далі пряма мова президента.
7: Шановні українці, українки, сьогодні провів ставку. Ключове – це максимум нашої зброї для захисту від російських ударів по Україні. Основне – наш захист від реактивних шахедів. І щоб зробити наші дівстрайки проти Росії ще більш частими. Завдання 1000 дронів для далекобійних санкцій на день проти Росії. Зараз в середньому 300 плюс наших далекобійних санкцій. Має бути більше. Цілком конкретна мета є. І виконаємо це завдання. Росіяни обрали тактику посилення терору. Постійні повітряні тривоги одна за одною в Києві. На жаль, залітають саме реактивні шахеди. Так само в інших наших містах. В громадах постійні удари по Харкову, по Запоріжжю, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, наш Херсон, звичайні цивільні підприємства були пошкоджені на Київщині. Всі наші засоби протидії вже застосовуються. Важливо, щоб було суттєве прискорення по виробництву перехоплювачів саме проти таких реактивних шахедів, щоб наші діпстрайки давали Росії більше відчуття їхньої відповідальності за вибір цю війну продовжувати. Мир вже давно міг бути, але єдиний, кого мир не цікавить, править у Москві. Вже у них стало менше бензину, менше стало експорту, менше логістики. Росія вперше в історії імпортує бензин, витрачає кошти бюджету фактично на підтримку нафтових компаній. І буде таких втрат ще більше у них, якщо Росія не хоче говорити нормально про закінчення цієї війни. Були також доповіді наших військових по Новоросійську. Вже досягається наш результат, що жодне судно у їхній Новоросійськ не заходить, із порту не виходить. Кожна така доба без руху в Новоросійську – це внесок у зниження російського потенціалу війни. Обов'язково знайдемо способи заблокувати інші їхні порти, і ми не починали цієї війни, і цілком справедливо ми відповідаємо на російські дії. Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічам в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей, і ми говорили напередодні, ми говорили і зараз з американською стороною. Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо узгодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити. І що треба зробити? Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було. І ще одне. Сьогодні доповідав прем'єр-міністр Корецький, ми обговорили з парламентарями про те, що максимально прискорюється робота по законопроектах та урядових рішеннях, які дають Україні необхідні фінанси від партнерів. Важливо восени спрацювати об'єднано і спрацювати так, щоб всі рішення, які здатні підтримати нашу армію, наше оборонне замовлення, наше постачання на фронт і для захисту неба, щоб все це було наповнено ресурсом. Прем'єр зараз цим особисто займається. Я розраховую на результати. Кожні два тижні буде детальний звіт прем'єр-міністра про те, що виконується і з чим треба допомогти. Всі оборонні завдання, всі наші соціальні завдання в інтересах людей і повністю постачання на фронт мають бути виконані. Я дякую кожному, хто з Україною. Слава Україні!
6: Херсон зостався без світла і тепла. Жителям обласного центру влада радить виїжджати, бо взимку найімовірніше місто поглине холод і темрява, адже кілька ночей росіяни цілеспрямовано скидали каби саме на Херсонську ТЕЦ, єдине джерело теплопостачання для містян. Після останнього удару знищено все генеровальне обладнання, яке залишалося на станції. Голова Херсонської обласної військової адміністрації попросив мешканців переселятися у безпечніші регіони, особливо це стосується родин з дітьми та літніх людей. Посадовці обіцяють допомогти з евакуацією, транспортом та розселенням.
5: Розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо. Безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Тому треба чесно розуміти, Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час.
6: Понад 20 разів лише за це літо ворог атакував книжкову інфраструктуру України. Зокрема, на початку серпня російський удар знищив склади харківського видавництва «Ранок». Згоріло близько 8 мільйонів книжок. Збитки перевищили мільярд гривень. Серед втраченого понад 600 тисяч шкільних підручників. І це 15% від усіх, які мали надійти в школи цьогоріч. Щоб учні отримали книжки, додруковувати знищені партії будуть у 6 інших друкарнях по всій Україні. Зробити це планують до кінця жовтня. Доти школярі вчитимуться за електронними підручниками, а держава готує масштабні заходи підтримки книговидавців, повідомила міністерка культури, яка побувала на понівечених складах.
8: Перша частина – це допомога держави, щоб подолати, власне, понесені збитки. Тут йде мова більше про обладнання. Друга, найбільша сфера, в якій ми можемо допомогти – це є відновлення попиту на українську книжку, тому що відновлення попиту також буде підтримувати, власне, і видавництво, і друкарні, і книгарні, всі, хто працюють з книгою, якщо попит буде належний. І третя, звичайно, це допомога від наших міжнародних партнерів.
6: 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Через війну вже третій рік поспіль він відбувається не в Одесі, а в Києві, але через численні повітряні тривоги організатори змушені скасовувати кінопокази на деяких локаціях, зокрема в ТРЦ «Гулівер». Наголошують, безпека понад усе. Напередодні, коли в Києві впродовж доби тривали тривоги, щопівгодини все-таки відбулася церемонія відкриття, і її відвідали численні українські селебриті, кіномитці, представники шоу-бізнесу та кіно. Тривала вона у стриманому, але глибоко символічному форматі, адаптованому до умов воєнного стану. Організатори фестивалю зробили акцент на культурному спротиві, благодійності та єднанні кіноспільноти. Програма фестивалю складається з понад 80 стрічок, які вже встигли привернути увагу міжнародної кіноспільноти та отримати відзнаки на провідних фестивалях світу, розповідають організатори. Оцінюватиме фільми журі, що складається з міжнародних та українських експертів, серед яких лауреати премій «Оскар» та «Пуліцера». Національний конкурс містить 4 ігрові та 10 документальних українських фільмів. Також на фестивалі буде представлено спеціальний блок документальних та серіальних стрічок, створених разом із ветеранським рухом «Ветеранка» за назвою «Жінки у війську. 8 років видимості». Переможці 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю отримують особливі статуетки «Золотий дюк», які цьогоріч створювали вручну українські військові із переплавлених, перепрошую, гільз від патронів та артилерійських боєприпасів.
9: Проводимо кінофестиваль в таких наших нових умовах, коли нас цілодобово тероризують російські дрони. Але ми народ вільний, свобода в нашій ДНК, тому фестиваль відбувається. Дивимося, розмовляємо на панельних дискусіях, читаємо лекції і живемо наше життя попри все.
6: «Білий слон» повертається. Саме так називають унікальну обсерваторію на горі Піп-Іван у Карпатах. Майже 80 років вона була в занепаді, але от тепер там знову працюватимуть науковці, щоб досліджувати космос, кліматичні зміни і моніторити погоду. Разом з урядовцями України та Польщі відновленого «Білого слона» і унікальний телескоп, яким дистанційно зможуть користуватися вчені з усього світу, побачила і кореспондентка ТСН Алла Пас.
10: Піп-Іван зустрічає нас дощем та сильним туманом, крізь який обсерваторія ледь видніється. Тож урочисте перерізання стрічки скасовують. Усі учасники одразу йдуть знайомитися з обладнанням обсерваторії. Воно тут унікальне, надто телескоп. Він буде роботизованим, тож доступним для науковців у будь-якому куточку світу.
11: Для української науки і української астрономії цей телескоп рятівник буде. Бо ми розуміємо, що багато обсерваторій України зараз під обстрілами, деякі не працюють.
10: Супровід супутників на орбіту, відстеження космічного сміття, дослідження метеоритів та астероїдів – це основне призначення обладнання, встановленого в обсерваторії. Але окрім космосу, науковці стежитимуть за змінами клімату, а також прогнозуватимуть погоду. В Європі на такій висоті обсерваторій – одиниці.
12: Це, в першу чергу, місця так званого темного неба. Багато обсерваторій, які знаходяться в містах, вони підсвічуються, мають так званий світловий шум. І близько гірськолижних курортів вони мають ті самі проблеми. Наша обсерваторія унікальна в цьому плані в Європі, тому що вона має навколо себе величезне темне небо.
10: Але обсерваторія не лише про науку, це історія двох країн. У 1938 році ці землі належали Польщі, тож саме поляки її збудували. Попрацювали тут лише рік, як почалася Друга світова, а згодом і радянська окупація.
13: Обсерваторіум зостало з удялом.
14: Обсерваторію було відкрито за участю тодішнього маршалка Сенату Республіки Польща Олександра Пристора. До речі, його вбили через кілька років у Бутирській в'язниці у Москві.
10: Відновлення обсерваторії – це проєкт України та Польщі. Фінансування спільне, вільний доступ науковців обох країн, але власність тепер за нашою державою.
15: Цей проєкт був підтриманий як урядом польським, так і урядом українським у рівних частинах. І тепер це обсерваторія для спільного використання нашими університетами, яка допоможе розвивати природничі науки, зокрема астрономію.
16: Є 4 місця тут в Європі.
17: У Європі на цій висоті є лише 4 обсерваторії, які функціонують. Я думаю, що за незалежної модернізації це буде одне із найважливіших місць для астрономічних та метеорологічних спостережень. Ми обов'язково і надалі будемо намагатися фінансувати цей проєкт.
10: Про необхідність відновити обсерваторію науковці тоді ще Прикарпатського національного університету вперше заговорили у 2007-му. 5 років пішло на перемовини із польською стороною, аж поки розпочалися будівельні роботи. Десятиліття пустки далися в знаки. Довелося робити реставрацію, адже це пам'ятка архітектури.
12: Кожний камінь виймався, чистився і ставив на все на місце. Шукались матеріали, які б витягували вологу з каміння. Бо це основна проблема, коли вологість надзвичайно висока і вона створює, звичайно, проблеми для будь-якої будівлі.
10: Якби не нагода, білий слон, так неофіційно називають обсерваторію на горі Піпіван, постав би перед нами у всій своїй красі. Її, окрім рятувальників, які мають тут постійний пост, тепер зможуть роздивлятися студенти і науковці, які вже розпочали працювати тут вахтовим методом. А глядачі у програмі ТСН «Тиждень» цієї неділі. Алапас Роман Дучек, Прикарпаття, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Парад наземних, морських та повітряних дронів. І головне – все правда, а не вигадки штучного інтелекту. Ветеран російсько-української війни і захисник Азовсталі Дмитро Козацький, який нині співпрацює з Міноборони, показав залаштунки параду, який відбувався в Києві 24 серпня до 35-ї річниці Незалежності. Дмитро показав цікавинки, які не увійшли у фінальний монтаж офіційного відеоролика, такі як процес підготовки, масштаб параду, те, як знімали саме дійство, а також подякував всім, хто над проєктом працював. Загалом 24 серпня Хрещатиком проїхали 30 наземних роботизованих комплексів. Річкою Дніпро проплив флот із 9 українських безекіпажних катерів, створених під час війни. А в небі над столицею пролетіли десятки українських дронів-перехоплювачів та розвідувальних БПЛА. Настільки незвичний і високотехнологічний парад, в якому люди були замінені на безпілотну техніку, здивував навіть партнерів України. За словами президента, деякі з представників країн-союзниць були впевнені, що така демонстрація створена штучним інтелектом, через що Зеленському навіть довелося пояснювати, що парад безпілотної техніки був цілком реальним.
18: Сьогодні має різні
19: Один, два, три!
6: Ну і ще хочемо поділитися з вами приємною звісткою про нашу ТСНівську родину, точніше про одну з її легенд. Ведуча Алла Мазур цього тижня нею стала вже офіційно, адже з рук президента отримала відзнаку «Національна легенда України». Її лауреати – це люди, які зробили значний внесок у становлення незалежної України, зміцнення її державності, розвиток країни та благодійність. Цього року Україна відзначила 35-ту річницю відновлення незалежності, і саме стільки наша Алла у журналістиці, і символічно, що в час, коли була радіоведучою, 1 грудня 1991 року в ефірі «Радіо Промінь» повідомляла про результати всеукраїнського референдуму. Саме тоді більше 90% українців підтвердили акт проголошення незалежності України. На телебачення Алла Мазур прийшла в 93-му, була саме першою людиною, яка майже 30 років тому сказала, що в ефірі телевізійна служба новин. Церемонія вручення премії «Національна легенда» відбувалася в Маріїнському палаці. Зазвичай офіційних виступів лауреатів не передбачено. Та цього року вони самі попросили сказати кілька слів, щоб нагадати про полонених, про тих, хто боронить нас і рятує життя, і про ціну, яку щодня Україна платить в боротьбі за незалежність.
20: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу немарно. Спасибі всім вам, низький уклін тим, хто зараз за Україну бореться, нашим захисникам, і дуже дякую, що ми разом. Слава Україні!

0: найбільше за країну, яка розвиває бізнес.
1: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: До побачення.
5: Привіт, тату, як справи?
4: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
5: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
4: Добре, добре, синку.
5: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
9: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
10: Довга передача на лівий план.
11: Дімо, ти служив.
12: Глянь, який трофей.
13: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг.
14: Що його взагалі торкатися не можна?
13: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
15: Та вже краще. Думав піти перебалити.
16: Та передумав.
6: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
15: Ого, нічогенький собі.
6: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
5: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Вони повиростали як гриби.
13: Вона знаменіла.
12: О, хто ще рівно ще годів.
17: Слухай, ти ж з дронами працював? Може, акумулятор той його?
13: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
0: Боремося за країну, яка береже культуру.
18: На землі існує багато твердих та дуже міцних речей. Алмаз, титан, загартована сталь. Здається, що вони здатні витримати все. Але іноді навіть ці матеріали руйнуються та деформуються від сильного удару чи великого тиску. Закони фізики мають свої межі. Та на землі бувають такі часи, коли жоден закон не має сили, і все навколо тріщить, руйнуючи звичний світ. Саме тоді, під ударом та найважчим тиском, найміцнішою виявляється звичайна людина. Один народ. Одна нація. У світі існує близько 7 тисяч мов та мільярди слів. Вони пишуться зліва направо, справа наліво, вертикально. Творяться кирилицею, латиницею, арабицею, ієрогліфами. Є слова марні, ніжні, страшні. Ті, які б варто було сказати, та ті, які не треба було б казати ніколи. Але є ті слова, в яких є справжній сенс. Історія предків та спадок для нащадків. Глибинний зміст для цілої нації. Одного народу, однієї людини. У часи великої невизначеності народи відкривали у собі явища, які допомагали пережити гори, катастрофи та війни. Вони існують у багатьох народів як дух, як рефлексія, як пам'ять поколінь, пов'язані між собою та зібрані у величезну мозаїку яскравих прикладів стійкості. Треба тільки вміти скористатися цим досвідом. Сьогодні світу час згадати ті прояви людської сили, про які, на жаль, ми здатні забувати, коли навколо все добре. Сенси, які зможуть зробити міцнішими цілі народи, цілі нації та одну окрему людину.
2: Пані та панове, вітаю вас у Києві, вітаю в Україні, і вітаю вас на 6-му саміті перших леді та джентльменів. Але перш ніж ми розпочнемо, хочемо згадати і тих, хто поклав своє життя під час російської війни в Україні. Вони назавжди залишаться в наших серцях.

0: Thank you. We would also like to take this opportunity.
1: Дякую, ми хотіли б також скористатися нагодою, подякувавши тим, кому завдячуємо за нашу змогу зустрітися і поговорити в майбутнє. Наші сили безпеки і оборони, вояки Збройних сил України, українського війська. Слава Україні! Отже, пані і панове, розпочнімо. З превеликою радістю ми повертаємося до того місця, де вперше відбувався наш саміт. Ми перебуваємо в мурах Софійського собору в Києві. Софія Київська. Тисяча років мудрості, пам'яті і гідності. Місце, де минуле зустрічається з майбутнім. Ми тут зібралися на те, щоб поділитися досвідом різних країн, а практично поговорити про те, як допомогти народам і суспільствам пережити непевні часи, знайтися на якусь підтримку одне одному. І надзвичайно приємно те, що ми також святкуємо 35-ту річницю відновлення української незалежності. Отже, ми бачимо натхненні промови, сподіваємося їх сьогодні. В гурті триматися разом. І перший розділ називається «Відкриття». Отже, відкривати засновниця цього саміту, першу леді України Олена Зеленська.
2: Добрий день, вітаю ще раз всіх з Днем Незалежності нашої Батьківщини. І вітаю всіх на шостому саміті. Вітаю своїх українських колег, вітаю гостей, вітаю учасників саміту. І, як завжди, з особливим щемким почуттям вітаю наших гостей, які приїхали до нас з інших країн. Приїхати особисто, подивитися, відчути, зрозуміти – це найшвидший спосіб знайти відповідь на запитання, які я часто чую, як ви, українці, це витримуєте. Бо ви особисто знаєте тепер, що таке російські обстріли і повітряні тривоги. І бачите, як після того ті самі люди, які не спали вночі, мусили ночувати в метро, які допомагали іншим, заспокоювали дітей, на ранок йдуть на роботу, п'ють свою першу ранкову каву, заповнюють вулиці, ведуть дітей до школи. Цей дисонанс війни і життя – життя, яке триває, дивує лише тих, хто не був в Україні. У яві далекої від нас людини може існувати лише щось одне – або суцільний жах війни, або нормальне життя. Чорне чи біле, але всі, хто буває в Україні, всі добре розуміють, що реальність насправді поєднує і те інше. Ба більше, саме тому, що після кожного обстрілу українці піднімаються і живуть далі, Україна і тримається. Життя продовжується. Цю здатність адаптуватися до стресу, травми чи важких змін, витримувати їхній вплив і відновлюватися називають стійкістю. Пам'ятаю, і впевнено ви пам'ятаєте, як 3 роки тому на 3-му нашому саміті в Києві ми робили перші спроби відступитися до цієї теми, тоді досліджували ментальне здоров'я в 11 країнах. І в Україні ми вже тоді зіткнулися з надзвичайно високим рівнем стресу в людей, спричиненого розв'язаною Росією війною. Після першого року війни стрес переживали понад 80% українців. Але, мабуть, найбільш несподіваним відкриттям нашого тодішнього дослідження стало те, що вплив російської військової агресії проти України відчував кожен другий опитаний в світі. Тобто війна, яку Росія принесла в Україну, виявилася не лише українською трагедією. Її психологічні наслідки давно вийшли далеко за межі нашої країни. І вже тоді ми розпочали всеукраїнську програму ментального здоров'я «Ти як?», щоб побудувати мережу допомоги людям, бо розуміли, що стійкість і ментальне здоров'я пов'язані. Але як саме? В той час, коли нас запитували рецепт нашої стійкості, ми самі шукали його. – по всьому світі, в різних форматах, підходах, але головне – самих собі. І зараз ми знаємо про себе і про стійкість набагато більше, ніж 3 або 5 років тому. Не з теорії, з власного складного досвіду. Стійкість не означає відсутність болю чи страху. Це вміння діяти попри них. Навіть в тотальному кошмарі саме стійкість допомагає швидше перемикатися з негативу на пошук рішень. Мабуть, головний наш висновок в тому, що стійкість – це не риса характеру, яку хтось має, а хтось ні. Це процес, який люди практикують. Нам в Україні доводиться практикувати стійкість щодня. І що ми вже про неї знаємо? Якщо в момент катастрофи людина не залишається зі своїм досвідом наодинці, відчуває співпереживання, підтримку, плече поруч, це може допомагати витримувати руйнівний вплив події, і тягар ділиться на всіх, а не б'є в одну точку. Спільне переживання горя не забирає біль, але поруч з іншими людьми його легше витримувати і поступово знаходити опори для життя. Коли складний момент людина може діяти, це повертає їй відчуття контролю і допомагає впоратися з пережитим. На загрозу ми можемо відповідати не лише боротьбою, є інша наша реакція – підтримувати та турбуватися одне про одного. Такий зв'язок з іншими допомагає нам залишатися людьми в нелюдських випробуваннях. І, можливо, саме тому одна з наших опор – важкі часи – людяність. Дуже хочеться обговорити це з вами, почути досвід ваших країн і суспільств. Бо те, що ми взагалі про це говоримо, означає, що в наших народів мав бути неабиякий досвід стійкості, щоб зберегтися на історичному шляху. Дуже радію, що сьогодні ми сформуємо цей безцінний досвід наших суспільств і зафіксуємо його в унікальному документі, глобальному словнику стійкості. В ньому будуть поняття, практики, моделі, які показують конкретні механізми стійкості. Словник об'єднає все, що допомагає людям витримувати тривалий тиск, громадам підтримувати зв'язки, інституціям продовжувати роботу, а культурам осмислювати втрати і знаходити орієнтири для майбутнього. Отже, стійкість буквально можна буде прочитати, переосмислити, порівняти, нею можна буде ділитися і вчитися їй. Чому цей обмін практиками такий важливий? Бо стійкість також економічна категорія. Вже зараз з багатьох світових досліджень знаємо, що 60% людей в своїй щоденній діяльності відчувають себе емоційно вимкненими. І це явище навіть має назву «презентеїзм». Це коли людина ніби присутня на робочому місці, але не здатна повноцінно функціонувати через фізичні або ментальні проблеми. Роботодавцям це коштує дорожче, ніж звичайні лікарняні. І брак стійкості, тривалий стрес впливає на когнітивні функції, увагу і, зрештою, причиняє фізичні хвороби. На тлі депресії майже вдвічі зростають серцеві захворювання та діабет. Людина з одночасним фізичним і ментальним розладом потребує у 2-3 рази більше витрат на лікування. Це неабиякі навантаження будь-яку систему охорони здоров'я. Світова економіка щороку витрачає близько $1 трильйон та 12 мільярдів робочих днів через депресію і тривожність. А проблеми з ментальним здоров'ям коштують країнам, що є членами Організації економічного співробітництва і розвитку, це 38 країн світу, до 4% ВВП. Ось ще один привід, чому так важливо говорити про стійкість, формувати її, формулювати її, ділитися нею. Тому дуже чекаю на ваші думки, шановні гості. Розумію, що немає простих відповідей на складні запитання. Але ми плекаємо надію, що навіть після найважчих криз можливе зростання, коли цілі суспільства поступово знаходять нові опори, сенси, сили рухатися далі. Наш саміт перших леді та джентльменів завжди піднімає складні питання, важливі для всіх, і щоб спільно знаходити правильний напрямок дії. Давайте відшукаємо його і зараз. Дякую.
3: Ваші вельможності, шановні гості,
4: Dear friends,
1: Шановні дорогі друзі, для мене превелика честь перебувати в Києві, а надто в День Незалежності України. Пані Олено, я вас вітаю від щирого серця, вітаю особисто і вітаю у складі чудового, хороброго, мужнього українського народу. Дозвольте мені тепер звернутися до теми. Декілька років тому Естонський музей окупації свободи Обаму робив виставку про естонців як націю, як народ, наше походження і НАТО в частині державної служби, нашої державності, нашого державування. На виставці ми мали оповідки від багатьох людей, що будували наше цифрове суспільство. Коли я відвідувала цей музей, я була вражена від того, скільки людей віддали свої спогади для того, що і звернулися до цієї пам'яті, і це від цього почалося їхня зацікавленість інформаційними технологіями, їхня цифрова письменність і грамотність. Це цифрова нація. Як цифрова нація, ми тепер відомі, а починалося це від історичної пам'яті, від того майданчика. І ми маємо тепер освітні почини, що 30 років ще тому розпочалися. І це був такий простий захід. Ми всім школам надали комп'ютери при початку, з'єднали з інтернетом. І це дало поштовх цілому поколінні, цифровому вже поколінні. І тоді ми не могли уявити собі світ таким, який він тепер є. Кібервійна, штучний інтелект і соцмережі. Але ми витренували наше суспільство, навчили його розуміти нові технології, і це довело свою потрібність. Тепер ми маємо ключ до змоги пристосуватися і триматися.
3: Шановні друзі, технології можуть створювати небезпеку в суспільстві, але коли ми запроваджуємо нові технології в державні служби та освіту, то нові технології можуть посилювати стійкість. І Україна демонструє це, тому що на сьогоднішній день працюють школи в Україні, і державні служби працюють ефективно. Отже, давайте тепер всі будемо робити освітні ініціативи, які сприятимуть розвитку нових поколінь, забезпечують їх розвиток і озброїть їх навичками та знаннями, які їм знадобляться в майбутньому. Дуже дякую. Шановні пані, панове, шановні гості, пані, панове, друзі, коли я побачила звернення від Олени і її команди описати наше ставлення до стійкості, вибір був простив. В Фінляндії основна концепція – це СІСУ. Це означає стійкість, незламність, мужність, здатність продовжувати працювати тоді, коли звичайних ресурсів недостатньо. Це, по суті, є сутність стійкості. Слово «сісо» походить від «сісус», що може також означати від внутрішньої частини або приміщення, або особи. Тобто це така внутрішня сила і здатність не здаватися за будь-яких обставин. Це поняття існує вже багато століть, але цей термін почали більше використовувати на початку ХХ століття, особливо під час війни від листопада 39-го по березень 40-го року. Боротьба Фінляндії проти Росії і боротьба за стійкість, по суті, продемонструвала СІСУ. За багато років ми бачили багато прикладів СІСУ і в спорті, і в житті, на початку 20-х років. Ми бачили це в інших напрямках. Така компанія, як Nokia, наприклад, яка починала з калош, гумових чоботів, а та потім створила, по суті, мобільний телефон. Але на сьогоднішній день ми також це бачимо у підприємництві, в інших напрямках економіки. І ми також маємо колективну соціальну відповідальність та взаємодовіру. Це також здатність перегрупуватися і відбудувати державу після складних часів. СІСУ демонструється в унікальній понятті Фінляндії розширеної безпеки, яка залучає все суспільство, щоб воно було готово до будь-яких негараздів. Це може бути і пожежі, екологічні небезпеки, стихійні лиха. Отже, широка стратегія безпеки Фінляндії демонструє СІСУ в сьогоднішньому суспільстві, як це стосується кожного в житті. Але 105 днів тривала зимня війна, потім вона також війна проти нацистів в Лапландії. Російська агресія проти України триває вже довше, ніж всі три конфлікти, які я згадала. І українці демонструють вражаючу стійкість СІСУ, як ми його називаємо. І ми готові ділитися з українцями нашим поняттям СІСУ, і ми пишаємося тим, як українці постійно демонструють найкращий прикладок стійкості. Дякую.
4: Distinguished guests,
3: шановні гості, шановні колеги,
4: дорога Олено,
3: шановна Олена,
4: брати та сестри українці, духом не впадеш, силою взяти не зможуть. If your spirit remains,
3: якщо ваш дух unbroken, залишається сильним,
4: no force shall prevail,
3: жодна стороння сила не зможе вас перемогти. Сьогодні в Києві весь світ бачить протистояння українського народу і його залізну волю, його героїзм. Це демонструє вся незалежна Україна. І сьогодні ми святкуємо незалежність суверенної України. Дух тих, хто захищає свободу своєї батьківщини, це сила, яку не зможе подолати навіть армія найбільшої імперії. Стійкість кожного з нас і здатність протистояти агресії – це дуже важливо. Стійкість кожного і готовність захистити справедливість, гуманістичні принципи та демократичні цінності – відіграють найважливішу роль. Кожен з нас, кожен захисник, він є також захисником справедливості. І внесок кожного є дуже важливим. І перемога залежить від стійкості суспільства і готовності суспільства захищати свої цінності. Дозвольте поділитися з вами фактом історичним моєї країни, про те, як моя країна боролася за свою незалежність. Перший спротив проти окупації Радянським Союзом в 40-му році був започаткований тисячма литовськими вчителями, які протестували проти окупації. І вони зібралися на Каунасській арені, і вони вимагали, щоб з нового року вчителі почали насаджувати радянський дух серед своїх учнів. Але
5: підкорайтеся, литовські вчителі об'єдналися і заспівали не гімн режиму, його ідеологічний інструмент, а гімн незалежної Литви. У той час багато литовських вчителів також були членами спілки стрільців Шауляй, найбільшої та найпопулярнішої громадської організації у Литві. Засновником спілки був Владас Путвінськіс. Він був нащадком старовинного литовського роду та дворянин. Він активно пропагував унікальну етику Шауляя, яка була присвячена захисту батьківщини. На його думку, стрілець повинен не лише зміцнювати своє тіло та свою волю, не лише займатися самоосвітою, але також і займатися освітою інших і яскраво сяяти для суспільства. Засновник і перший керівник спілки наголошував, Шауляй повинні виховувати аристократів духу. У 1923 році представник Незалежної України Купченко, виступаючи на з'їзді Литовської спілки стрільців, підкреслив єдність незламного і непереможного духу стрільців, який справді був живим і серед українського народу також. І досі таким залишається. Культурна та патріотична діяльність Шауляя була не менш важливою, ніж підготовка до збройної оборони. Не здалися, не віддали наші душі окупантам. Хоча радянська влада захопила нашу країну в 1940 році, ми не втратили найважливішого. Високий культурний рівень національної свідомості та ідеалів. Не втратили стійкість суспільства перед обличчям зла. І все це відображає світогляд Шауляя. Він залишався живим.
6: Excellencies.
7: Ваші високоповажності, шановні гості, пані та панове. Дякую пані Олені Зеленській за те, що зібрала нас разом для обговорення важливих тем. Для мене велика честь бути частиною такого значущого заходу. Темою цьогорічного саміту є така, що нагадує нам, що кожна нація розробляє власні інструменти для подолання випробувань та складних часів. Кожна країна має свій власний словник стійкості, слова, сформовані історією, колективною пам'яттю та тихою, але непохитною рішучістю поколінь. Сьогодні я хотіла би поділитися з вами одним із таких слів з румунської мови – «дерзеніє». Воно означає тихий, особистий, майже впертий вчинок, просто не ставити кимось іншим під тиском, не ставати, даруйте. На стіні сімейного будинку у місті Фагараш висіла фотографія. Чоловік у скромному одязі, зношеному гірськими зимами, дивиться прямо в долину. За його спиною гори. Зображення не супроводжувалося довгими поясненнями, лише проста ремарка, сказана одного разу родичам його. Він вирішив не здаватися. Ось і все. В Румунії ми асоціюємо це ставлення зі словом «дерзеніє». Це небажання коритися навіть під найбільшим тиском, коли тиск не припиняється. Упертість із хребтом набагато більше, ніж непокора. Дерзеніє – ні. Бо непокора потребує аудиторію, а дерзеніє – ні. Це те, що робить мова, коли імперії намагаються її замінити, а вона відмовляється. Це те, коли людина навіть попри те, що мешканці його села виїжджають. А ця людина залишається і витримує. Румунія завжди була затиснута між державами більшими за неї саму. І Румунія досить тут. Вона стоїть, досі будує і більше робить зараз, ніж будь-коли в історії. І це не випадковість. Та світлина, про яку я вам розповідала, так і не була знята зі стіни. Раніше я думав, що це спогад, але це є нагадуванням того, хто ми є і яким чином ми маємо боротися. За те, у що ми віримо, за те, що ми любимо, і це за те, що ми бережемо.